0: Radio Bubbla.
1: Högerextremister försöker påverka det svenska valet genom att sprida bilder på grodan Skurt enligt Dagens Nyheters granskning av internetforumet 4chan. Och här har vi riktigt allvarliga grejer. Alltså vi har ju det ständiga hotet från Putin. Putin som ska styra alla val i Sverige och USA på alla andra ställen. Men nu har det riktigt svämmat över alla bredder därför att högerextremister försöker påverka det svenska valet med hjälp av den oerhört onda högergrodan Skurt.
2: Ja.
1: Visst bävar man, Boris? Hur ska Sverige kunna värna sig mot Skurt?
2: Ja, det kan vi inte. Alltså, men är Skurt i... Existerar Skurt i barn-tv fortfarande?
1: Jag tror att Skurt har gått i pension. Det var ju ett tag sedan.
2: Ja.
1: Alltså, jag minns när jag var yngre att Skurt var på tv. Jag fick inte kolla på den tv-kanalen. Mina föräldrar tillät inte det som Skurt sändes på. För att jag
2: det var väl trean Skurt var på?
1: Konservativt hem, ja. Alltså, det var absolut i TV3. Och Skurt var ju... Alltså, Skurt är ju höger. Det tycker jag ändå man får ge de här högerextremisterna. Alltså, Skurt är ju en synnerligen baserad kristen monarkist. Han har ju välkända band med svenska kungahuset, drottning Silvia framförallt, även
2: ja.
1: Kronprinsessan Victoria, tror även de övriga skandinaviska kungahusen. Och han är ju en utrerad pan-nordisk ultranationalist. Du sett den här kepsen han har på sig med en massa flaggor på.
2: Ja, just det.
1: Det är ju nästan ren hitlerism med de här nordiska flaggorna. Och det är också det här med att Skurt är ju en oförblommerad kapitalist eftersom han enbart medverkade i kommersiell tv via satellit. Det var bara Stenbeck tv som gällde för Skurt.
2: Exakt, det var barntrean.
1: Inte som kommunisten Grodan Boll som bara var med i statlig radio och statlig tv. Och var en så här typisk neurotisk 40-talist. Sossepadda.
2: Ja.
1: Det har jag också fått höra från vännerna i Örebro. Att Grodan Boll, han var ju riktigt hopplös. Dessutom gick han i ledband efter insekten Kalle Stropp. Och hade omfattande samröre med den amoraliska transhumanisten Plåt Niklas.
2: Ja, men det är sant. Alltså, Grodan Boll har jättestora problem. Men jag har lite problem med Skurt också. Därför att det är... Dels så var han väl lite EU-vänlig. Och så lite så här allmänt miljöflummig. Men sen är det ju hur Skurt ser ut. Alltså, Skurt ser ju alltid full ut.
1: Ja, det är inte
2: bra.
1: Så. Nej. Vad konstigt. Jag trodde alt-right, jag trodde de var mer lite renlevnad, att man ska dricka så mycket, man ska gå till järntemplet och sånt där brukar de säga, att man ska gå och lyfta Skurt.
2: Ja, men kolla
1: Skurt
2: liksom.
1: Verkar inte vara med på programmet där.
2: Skurt är tankad eller bakfull på alla bilder. Alltså jag skulle vilja ha någon slags ny, finns det ingen japansk kampgroda eller någonting sånt här?
1: Alltså jag har ju hört från vännerna i Örebro att Skurt bara är början. För det sägs att Björne har vaknat.
2: Björne, du menar att Björne ska visa sin rätta själ alltså?
1: Ja, den bruna björnen, Björne. Även han känd från tv och eventuellt ännu mer radikal än Skurt.
2: Björne har ju faktiskt, det är ju gamla partikamrater till mig som gjorde Björne som gått i nationalistisk riktning, så ja, det kan bli intressant om de väcker honom på riktigt.
3: Midsommarkransens grundskola ber vårdnadshavare att inte låta barnen ta med sig leksaker eller accessoarer till skolan, såvida barnen inte identifierar sig som terrianer. Den här artikeln från SVT är riktigt bizarr. Jag skulle inte ha tagit upp den i radion om det inte vore för en sak som hände för bara några dagar sedan i slutet av förra veckan. För då pratade jag med ett par bekanta, goda vänner, som hade beställt en present till ett av sina barn. Och de försökte berätta för mig vad det var för någonting. Och jag fattade ingenting. Jag gjorde liksom flera misslyckade försök att förstå. Och fick upprepade korrigeringar. Ja, men det är ungefär som den här grejen som du känner till. Nej, men den här grejen. Ja, och till slut så gav jag liksom upp. Men jag noterade att det fanns en grej där som folk var väldigt engagerade i. Och den här grejen heter Labubu. Mm. Labubu. Och dottern då, hon skulle få en Labubu. Bland annat för att många andra barn på skolan har Labubu. Ja, men det är svårt att köpa, för det är brist, det är stor brist på Labubu. Så att, det är tydligen lättare att man får en förfalskning snarare än en äkta vara när man försöker köpa en. Och det kallas för en Lafufu. En Lafufu. Det är viktigt att man inte får en Lafufu, utan en äkta Labubu. Och dessutom då så finns det en massa... jag har läst på lite grann nu, så jag vet att det finns massor med så här ovanliga som samlar exemplar. Så man, om man har en särskilt sällsynt Labubu så kan den vara väldigt, väldigt dyrbar. Den kan kosta liksom hundratals dollar, tusentals kronor. I ett fall så såg jag en liten Labubu som de skulle ha lite drygt 30 000 dollar för. Ja. Så de här vännerna som jag pratade med, de hade lyckats få tag då på en äkta Labubu. Så att deras dotter kunde få den fulla, autentiska Labubu-upplevelsen. Men det där är... Ja, det där är inte strid på kniven tydligen nu i familjer världen runt. Ja, jag nickade och tackade och gick därifrån då. Jag hade inte tanke på att jag någonsin skulle få höra talas om Labubu igen. Men nu, bara ett par dagar senare, så ser jag då plötsligt en artikel på Bubbla om just Labubu. För det är det som där handlar om då. Och som sagt, jag har läst på lite grann. Och det finns ett företag som heter Popmart. Det är de som tillverkar Labubu. Det är ett kinesiskt företag. Och det här företaget Popmart är nu värt 10 gånger mer än Mattel och 5 gånger mer än Hasbro. Så Mattel, det är företaget som har Barbie och He-Man och Hot Wheels och Fisher-Price och så vidare. Och Hasbro, de har My Little Pony och Transformers och G.I. Joe och Monopol och Play-Doh och Nerf-gevär och alla brädspel som finns i hela världen ungefär. Men Popmart som tillverkar Labubus är mycket, mycket större än de här företagen just nu. Och det, givetvis pratar vi om market cap, börsvärde. Så att det är eventuellt lite grann av en bubbla nu i Labubu-industrin. Så Labubu, jag ska säga också att det är en sorts dockor. Det är så små dockor som åtminstone för mitt öga ser... De ser väldigt simplistiska ut. Det är inget särskilt med dem liksom, som jag kan se med ögat. Och de ser också påfallande fula ut. De är ännu fulare än vanliga barnleksaker. Det påminner mig lite grann om den här klassiska 70-talsprodukten som vi pratar om ibland i radion, som heter Pet Rock. Visst kommer du ihåg den, Boris? Pet Rock från det glada 70-talet.
2: Nej, ja, just Pet Rock minns jag.
3: Ja, det var ju någon... Jag får mig att vi pratade om det här när han, skaparen av Pet Rock, dog någon gång i radions barndom. Men, alltså, det var en smart jävel. Amerikan såklart. Och han kom på att han kunde sälja stenar, som vanliga gråstenar, som husdjur. Så han la dem i små burar med så här ventilationshål som de kunde andas och lite halm som de kunde ligga på. Och så fick man med en liten instruktionsbok som lärde ut hur man tar hand om dem. Alltså hur man tar hand om stenarna, vanliga gråstenar. Ja. Labubu, alltså, som du hör, Boris, jag är liksom förundrad och lite chockad. Och vad är det för någonting som jag iakttar här. Men jag måste säga också att den här SVT-artikeln, för det är det som är verkligen grädden på moset där. Det handlar alltså om att rektorn på en skola i Stockholm missbrukarkransens skola. Hon heter Lena Tigersköld.
2: Sa du missbrukarkransen?
3: förlåt lite Stockholmshumor där. Till alla göteborgare som lyssnar, så är Midsommarkransen är en stadsdel i Stockholm. Rektorn säger då i det här mejlet till föräldrarna att elever tar med sig Labubus till skolan, och de tar även med sig svansar. Och de här leksakerna, de har blivit statussymboler, så att på skolorna finns det klubbar där barn får vara med endast om de har svans. Så om du kommer till skolan utan svans så får du inte vara med, leka med det coola gänget. Och rektorn säger också att det är svårt för oss på skolan att avgöra om det är en leksak, ett samlarobjekt eller ett identitetsuttryck. Och därför säger hon, ta inte med leksaker eller accessoarer till skolan, men, jag citerar, om ert barn identifierar sig som therian ber vi att ni begränsar det till en svans och att dessa inte är något man delar ut som inträdesbiljetter till lek eller klubbar. Jag har aldrig hört ordet therian. T-H-E-R-I-A-N. Jag har aldrig hört det förut. Så jag kollade upp det och jag hittade, tack och lov, så hade SVT hade ett videoklipp som jag kunde klicka på och se då. Förklara mig att en therian, det är en person som identifierar sig som ett eller flera specifika djur på ett själsligt plan. En subkultur som senaste åren växt bland annat genom sociala medier. Och här kan man säga att jag satte kaffet i halsen. Jag har hört talas om furries som gillar att klä ut sig till såna här, om lite så här människoliknande djur, går runt i såna här djurkostymer, och eventuellt finns det någon sexuell pervers komponent där. Det är lite oklart för mig. Men det här SVT-programmet, förlåt, det SVT-programmet heter Blick : jag är en räv, om någon vill kolla upp och kolla på den här produktionen. Jag tror att det här är ett barnprogram. Jag tror att det är SVT som berättar för barn och ungdomar om det här, vilket är så, det är så sjukt då. En therian, det är alltså en person som känner sig som ett eller flera djur i hjärtat. Alltså förlåt, de här människorna, de sitter i tv-huset och gör de här programmen. De är så djupt, djupt depraverade av sådana sjuka människor. Det här är deras barnprogram. Och nästa grej som kom på efter att den var slut, så kom liksom nästa klipp direkt. Och det var en instruktionsvideo för barn om hur man inleder relationer, romantiska relationer. Hur man träffar någon för första gången och man pussas och sånt där. Så att de lär våra barn väl. Och poängen med det som den här blickjagaren räv framförallt handlar om, det var att det var så väldigt synd om alla terrianer, alla furries och terrianer, för att de blir retade av andra människor. Så kan du tänka dig, Boris, bara för att de går runt med djurmasker på ansiktet på stan och går runt med svansar som sticker ut i byxorna där bak, bara för det blir de hånade och trakasserade.
2: Ja, nej, men alltså det här är stort. Alltså du har ju terriankonferenser där ja. Föräldrar forskar sina barn till sammankomster där liksom barn som tror att de är ett djur går omkring liksom. De tror det här på allvar. Alltså det är, jag vill helst inte tänka på detta. Alltså jag har ju lust att ge föräldrarna stryk. Alltså de gör ju ingenting åt detta, utan de är som sagt var upprörda över att deras barn blir retade. Och jag fattar liksom inte att inte lärare, andra föräldrar som har barn på skolan tar tag i detta. Det är liksom en hysterisk epidemi. Att man kan acceptera detta och att man hoppas liksom barn, föräldrar faktiskt inte låter sina barn umgås med andra barn som tror att de är ett djur. Det är sjukt, det är sinnessjukt. Och de idiotföräldrar som tillåter detta borde inte få ha barn. Alltså det är, jämfört med terrianpesten så är ju det här med labobo så är ju obegripligt. Men vi har ju sådana, vi hade ju den där petstenarna, sen hade vi tamagotchi, så innan dess så hade vi kolbebisarna. Och till och med vuxna gick igång på kolbebisar. Det är något i det moderna samhället som gör liksom att det är tackar vet jag forna tiders dockor. Alltså Barbie-dockor är ju så oerhört sunt jämfört med en kolbebis. Det är...
3: För att inte tala om Tamagotchi, det var så jag fick den här Labobos beskrivningen på en första gång. Ja, men det är som en Tamagotchi istället som en Furby. Alltså bara Furby, sorry, jag vet inte vad det är för någonting. Men Tamagotchi vet ju vad det är såklart. Det är jättebra, det är som en liten datorgrej liksom. Som en Gameboy eller något där som man sitter och klickar på och tar hand om sitt digitala husdjur. Det framstår ju som liksom höjden av sundhet jämfört med det här. Ja, herregud. Ja, men synd om terrianerna, Boris.
2: Ja, men alltså, det är skriande själsnöd vi ser här. Det är...
3: Att mobba de här barnen, det är kanske det vänligaste som man kan göra mot dem.
2: Alltså,
3: deras föräldrar har uppenbarligen gett upp. Deras föräldrar har inga ambitioner att hjälpa dem. Deras föräldrar vill liksom lotsa dem in i psykisk sjukdom. Så vad ska resten av samhället göra? Ja, att mobba dem och håna dem när de går på stan, det är väl liksom svårt på rak arm att tänka ut något mer humant som samhället kan göra.
2: Alltså folk, föräldrar ilar ju med sina barn till BUP bara för att barnen tycker att skolan är tråkig eller någonting sånt, vilket är en fullt rimlig reaktion. Men man har aldrig talat om några som det kanske händer, men jag har aldrig talat om det läst. Som rusar iväg med ungen till BUP om den hjälper, och där ska man kunna ta hand om själv och säga min unge tror att hon är räv eller en varg eller någonting sånt där. Det är så sjukt, de behöver ju vård, omsorg, föräldrarna också. Varför sätter man ett barn till världen om man inte vill göra till en människa utan accepterar att ungjäveln vill vara en räv? Hur sjuk i huvudet är man då?
3: Du vet, förr i tiden, Boris, då brukar man fråga så här, när man ser att någon är på smällen, frågar man så här, vilken sort är det? Och så ska de svara pojke eller flicka, men det är mer komplicerat nu.
2: Ja, det är ju omöjligt. Redan i moderlivet bestämde sig för att bli en get. Nej, det är dystert.
3: Jag gjorde lite research om det här med terrianer, och det är verkligen... Alltså, det är intressant. En definition jag såg var att en terrian är någon som identifierar sig mer med djurriket än som människa. Mm. Och jag känner bara att jag måste säga en sak, och det är kanske fjantigt, men jag vill bara säga det. Vet ni vad alla terrianer? Jag är säker på att många av er lyssnar. Jag har fantastiska nyheter till er. Ni är djur. Ni har alltid varit djur. Ni föddes som djur, och ni kommer aldrig vara någonting annat än djur. Ni är en sorts apor, närmare bestämt. Inte de lurvigaste och gosigaste djuren, jag fattar det, men ni är djur. Jag pratade om det här förut, alltså alla som lyssnade ett tag på Radio Bubbla vet att det här är en av mina käpphästar. Men jag ser det som faktiskt en väldigt djup och väldigt viktig filosofisk fråga. Det är en av de viktigaste filosofiska frågorna som vi står inför som art. Den här frågan, är människor djur eller är vi någonting annat? Och väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många av alla våra problem har sin grund i, eller har väldigt mycket att göra med, att vi går runt och inbillar oss att vi inte är djur. Att vi är någonting helt annat. Och att allting som vi vet om hur djur generellt fungerar, det gäller inte oss. För att vi har en speciell metafysisk status. Ja, jag behöver inte gå in så mycket på det just nu, men i det här sammanhanget så tycker jag att det bör sägas. Och dessutom så noterar jag att om vi inte hade det här förfrämligandet från det djuriska, om vi inte hade det här sjukliga behovet av att dra gränser och säga att vi är något helt annat än djuren, då skulle vi naturligtvis inte ha människor som desperat försöker återfinna sin djuriska natur på det här perversa sättet med liksom masker och lössvansar och sånt där. Därför att i en parallell verklighet så skulle de bara kunna veta om och vara bekväma med att säga ja, vi är djur.
2: Undrar om det förekommer i djurvärlden liksom att en liten vargunge så här, jag är en människa, försöker gå på två ben.
3: Ja, men Boris, det är ganska vanligt. Om du tänker efter så känner du till många exempel. Jag såg bara häromdagen ett exempel på, jag tror att det var en get eller något sånt där, som de hade satt i en inhägnad med en tiger eller ett lejon. Och geten skulle då ges som mat till det här rovdjuret. Men lejonet eller vad det var bestämde sig för att inte äta geten. De kom liksom överens. Jag tror det var att geten visade ingen rädsla. Den visade ingen rädsla och försökte inte fly därifrån, för det var en ganska korkad get som inte visste hur farligt ett lejon är. Men lejonet reagerade som, jaha, det här är inget bytesdjur. Bytesdjur är ju rädda och springer liksom. Den här varelsen är ganska cool liksom. Så att de samexisterade, och geten fortsatte att leva där i när lejonen inhägnade den ganska länge. Och kan man säga liksom anslöt sig till lejonflocken.
2: Jag föredrar att tänka mig att lejonet, detta nobla djur, vägrar äta något så lågvärdigt som en get. Han var typ antagligen förolämpad.
3: Jag är inte säker på att det var en get eller att det var ett lejon. Det här var ju nyheterna ganska nyligen, så det är säkert någon som kan korrigera mig. Men djur verkar vara ganska flexibla. Katter som växer upp med hundar och det ena och det andra. Och jag tycker inte att det är superkonstigt. Och det är alltså att människor också identifierar sig med djur. Jag vet att till exempel människor som håller på mycket med hästar kan känna liksom ett starkare band med hästar än med människor. Och jag tycker inte det är så väldigt konstigt om man lever med djur, om man har en nära relation med djur och sånt där. Men poängen, det, min reflektion här, det är att jag tror att de här barnen och kanske andra människor som blir terrianer och så vidare, det tror jag är ett symptom av att de inte har kontakt med djur.
0: Exakt.
3: De har aldrig haft kontakt med djur, de har ingen naturlig relation till, de har ingen relation till naturliga världen överhuvudtaget. Och de har den här uppfattningen om att de är någonting annat än djur. De söker kontakt med det djuriska, de vill vara djur. Och de skulle bara kunna acceptera. De skulle bara kunna äga sin egen djuriska natur. Men det är just det att de har blivit alienerade från det. Om inte det hade hänt så hade de aldrig kunnat hamna i det här, de här perversa beteendena.
0: Ja.
3: Jag tycker för övrigt, Boris, lite relaterad fråga bara, men jag kan tänka när jag hör det här om labobos och sånt där, så hur ska man som förälder förhålla sig till såna här saker? Labobos, alltså jag satt i halsen när jag såg hur mycket de kostade och tänkte, jaha, okej. Det här är väl någonting då som jag antagligen förväntas göra ganska snart då, köpa små fula gosedjur för tusentals kronor till mina barn. Å ena sidan så kanske det inte är det värsta som kan hända. Jag är inte utfattig. Om det behövs mina barn kan jag lägga några tusen på ett gosedjur kanske. Men det är så perverst alltihop. Ska man spela med och visa sina barn att man ska bara spela med såna här saker, normalisera och välsigna, eller ska man kanske kontrasignalera och blockera på ett eller annat sätt?
0: Alltså jag tycker man, alltså jag tror inte att det där är ett problem för att jag tror att jag är tvärsäker på att fixering vid kolbebisar, labobos och nu kan vara, nu kommer folk att bli arga, blir det, är ett tecken på att barnet är understimulerat känslomässigt och intellektuellt. Därför vill man ha skitfull jävla hårig struntdocka. Det är symptom på andlig nöd helt enkelt. De får för lite stimulans. Alltså man har ju jävligt tråkigt i sitt liv om man håller på och tittar på sådana där bobo. Liksom, vad kan man få ut av den?
3: Jo, visst, man har tråkigt då, men Boris, jag... Nu känner jag att jag måste vara djävulens advokat här, Boris.
0: Ja, kör på.
3: Vi tar några steg tillbaka, till att börja med. Där handlar det om barn som går i skolan i Sverige och jämförbara länder. Det är väldigt tråkigt att gå i skolan. Oavsett om de förstår det eller inte så är de svårt uttråkade i skolan. Så här, ja, de är väldigt uttråkade och det är klart att de greppar efter halmstrån i den situationen. Och de här sakerna, duella bob och sånt där, de är intressanta. Inte för att det är gosedjur utan på grund av den sociala dimensionen. Och som förälder så känner jag liksom att en del av mig vill bara sätta ner foten och liksom förbjuda det med min patriarkala auktoritet. Men å andra sidan, om det leder till att mina barn får sociala problem i skolan, att ja, de känner sig utanför och de blir mobbade och så vidare, då kanske jag hellre tummar på mina principer och bara slänger pengar på problemet då och får överstökat på det sättet. För det är inte så enkelt att man bara kan ta bort det eller tänka bort det. Inte om man har valt att leva åtminstone delvis integrerad i normisamhället. Så som jag och min familj exempelvis har gjort. Och då tänker jag att det här är kanske bara en av konsekvenserna man får ta, som så mycket annat galenskap och andra. Men jag tänker ibland till exempel på hur mycket pengar vissa saker kostar med barn. Som så här, alla pengar som man lägger på så här, kläder och leksaker åt barnen. De skulle rent praktiskt klara sig med mycket mindre och enklare saker. Barnen bryr sig inte liksom. Men det skulle skapa en massa andra problem. Till den grad att det inte är värt pengarna man sparar. Ett annat exempel, typiskt som man, åtminstone pappor pratar om, det är att barnvagnar är så otroligt dyra. Kostar skitmycket att köpa en barnvagn. Mm. Vad kan man tänka sig? Ja, men kan vi inte bara ta en gammal begagnad barnvagn från 80-talet eller någonting? Sånt som jag rullade runt i när jag var liten. Men ja, det finns massa problem med det. Och ett problem är att man vill inte att andra föräldrar ska börja prata om att ens barn har som gamla kläder eller slitna kläder och sånt där. Kanske nedärvda kläder från 80-talet. Samma som jag hade på mig när jag var liten. Kanske andra så här begagnade kläder, lappade och lagade. eller vad det kan vara för någonting. Och det är inget problem för barnen. De skulle vara lika nöjda och glada med sina kläder om alla plaggen var 40 år gamla. Men vad skulle andra människor säga? Och jag menar inte det som ett ironiskt avfärdande, utan jag menar bokstavligt. Vad händer om andra människor börjar prata? Får barnen illa i den där familjen? Jaha, vad kommer nästa? Är det orosanmälningar och förhör på socialkontoret och hembesök från socialtanterna? Om man inte vill ha de där sakerna hängande över sig så kan man ju alltid flytta till ett fritt samhälle och hemskola sina barn. Men många av oss, inklusive jag själv, vi har gjort ett annat val. Vi har valt att bo i Sverige. Och där har man inte, då förlorar man en del andra val. Så det kanske bara är som en sån extra skatt som man betalar. Utöver allt annat som de pungslår dig på så måste du också lägga tusentals kronor på att köpa små tröjor från Polan och Pyret som kostar mer än dina egna tröjor i fullvuxen karstorlek och små gossedjur som kostar hundratals eller tusentals kronor. Det kanske bara är så att säga cost of doing business.
0: Alltså jag vill nog helst gå ur den diskussionen, för jag har så förbannat svårt att föreskriva för andra människor hur de ska hantera precis de situationer som du beskriver. Jag kan liksom vara drastisk när jag liksom vill egentligen adoptera bort barn som har terian positiva föräldrar. Det är för barnens egen skull, föräldrarna till arbetsläger. Men den situation du beskriver, den är väldigt vanlig. Och mitt svar på alla frågorna är en motstånds... Alltså, jag är emot allt det där. Ingen jäkla anpassning. Vilket är förbannat mycket lättare för mig att säga eftersom jag har varit småbarnsförälder i Sverige. Alltså, idiotin har jag accelererat så snabbt. Bara de senaste 20 åren. Jag menar, när mina två yngsta telningar, när de tog hem sina kamrater från skolan hem för att ta liksom, nu ska vi döda Barbie-dockor genom att hugga pålar genom hjärtat på dem. Vilket de ofta gjorde och såga sönder dem också, för jag hade berättat så konstiga sagor för dem. Men socialen hade kommit direkt idag, och polisen. Men jag tycker man i görligaste mån faktiskt ska göra motstånd. Därför att problemet är om man inte gör det, om man inte ständigt strävar efter att så ett frö av misstanke hos sina barn och om massamhällets frestelser och idiotier och flockens frestelser och idiotier, så är risken att man försvagar deras immunförsvar. Man ska inte underskatta. Folk bör minnas hur de själva var när de var barn och unga. Man hade inget större behov av... Man ville helst inte tillhöra flocken. Man ville utmärka sig. Man ville vara speciell. Det är väl den gnistan som finns hos väldigt många som jag tycker man ska underblåsa. Sen gäller det att vara extremt vaken och närvarande för att se när det håller på att barka åt helvete och socialtanterna är på väg. Alltså det är... Än mer idag än förr. Förr var det nästan ingen balansgång. Det är det definitivt idag. Idag skulle jag inte vilja ha små barn. Men jag tycker man ska ha sitt yttersta för att göra motstånd mot massamhälle och masskultur och idiotisering. En labobo är farlig. Man ska göra sitt yttersta för att inte köpa en labobo.
3: Ja, intressant. Tack Boris. Tack för de små anekdoterna. Du vet att det var det där jag fiskade efter. Barbie-dockorna. Jag får direkt idéer här. Det är en scen som jag möjligen skulle kunna föreställa sig utspelas även i mitt hem så småningom.
0: Hoppas det.
3: Ja, det är knivigt i alla fall. Jag kanske är för resignerad. Jag kanske pendeln har slagit över för långt åt andra hållet. Från en sorts liksom isolationism och perfektionism till lite mer så här, men nu har vi redan barnen i svenska systemet. Du, liksom, kan man inte ha så hög ambitionsnivå i övrigt. Men jag vet inte, jag kliar mig skallen och funderar. Sofia sa en grej, det var intressant. Hon sa att Det är så här då att vår äldsta och dotter, hon har börjat i skolan nu för några veckor sedan då. Och då tydligen, det var inte jag såg, men tydligen så var det så att på när vi var där första dagen och det var massa föräldrar och barn där, så var det tydligen vissa barn där som hade, som gick med samma svans, som hade som en svans påsydd på byxorna eller hur de nu fäster den, och sen hade de också tassar. Så jag vet inte, jag antar att det är någon sorts handskar som ser ut som tassar. De, med svans och tassar så ska de vara som djur som går ut i skolan. Så jag vet inte, det är ganska nära, det är inte så långt bort för mig, de här sakerna. Så att om jag ska göra någon sorts uppror här, så då det skulle vara en ganska stor och dramatisk sak som skulle ha direkta konsekvenser för vardagen.
0: Ja, men det är det jag menar med att det kostar på att leva sig in i detta. Det är därför att bara för att barnen har, alltså modenycker och sådana saker kommer alltid förekomma. Alltså det, jag tror, en väldig skillnad på att bara för att det är en kul grej ha blir mamma sig på en svans tillbaka. Det är inte samma sak som att vara de här medvetna terian, eller de som tror, alltså terian människorna som dyker upp i media och i tv i jämna mellanrum numera. Det kan också vara ett väldigt oskyldigt uttryck. Det beror på.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Soraya Posts dotter Teresa Eriksson döms tillsammans med andra romer till fängelse för grova stölder mot äldre. Beskrivs av Sveriges Radio som en romsk aktivist som slåss för att förbättra den romska kvinnans situation i Sverige och har berättat om sin kamp mot fördomar, som att romer är mer benägna att begå brott och i synnerhet stöld, förekommer sedan tidigare under 13 avsnitt i belastningsregistret. Ja, det här är en sån här nyhet som gör att man blir extra glad att man har alternativa medier. Fria Tider är sajten som vi länkar till. De ger Nyheter Idag credit för att ha varit först att rapportera om den här färska domen som har fallit mot Teresa Eriksson, som alltså är dotter till Soraya Post, som sitter i EU-parlamentet för Feministiskt initiativ och är en av de absoluta toppnamnen i Gudrun Schymans nya parti. Och Therese Eriksson har alltså tidigare varit känd, och dels har hon varit uppenbarligen känd då för rättssystemet, där hon har varit ut och in genom domstolar och blivit dömd för otaliga brott. Men hon har också varit med i ett reportage i Sveriges Radio. Vi har också länken här faktiskt till SRs hemsida, där Teresa Eriksson, givetvis en stad som Teresa med Z, hon säger: som många andra romska tjejer i min generation har jag känt mig tvungen att boxas mot samhällets fördomar och mot min egen etniska grupp. Ja.
5: Förlåt, mot samhällets fördomar mot hennes etniska grupp eller och mot hennes etniska grupp? Det är väldigt viktigt hur hon boxas där. Boxas hon med romer eller boxas hon med fördomar mot romer?
4: Ja, vem Therese Eriksson boxas med är en väldigt intressant fråga. Det hon har dömts för den här gången, det är alltså att hon tillsammans med två andra romer, två män, så har hon sökt upp gamla människor i Västergötland och ringt på deras dörrar och sagt att de är någon typ av officiella människor. De är där för att till exempel kontrollera brandsäkerheten eller kolla liksom tv eller telefoner eller sånt där, deras lägenheter. Och sen så har de tagit sig in med den förevändningen, och sen har de bara länsat lägenheterna och tagit lite pengar, smycken, värdesaker, bankkort, och sen har de på något sätt lyckats liksom tillförskansa sig bankomatkoder, så de har gått ut och tagit ut alla pengar från bankkorten och så vidare. Och de som har utsatts för det här är tre kvinnor som är 93, 89 respektive 85 år gamla och även en 91-årig man. Och det finns flera saker att säga om det här, men de måste ha dömt då. Teresa Eriksson har dömts till 2 års fängelse. Jag tycker det är märkligt, det här är bara en detalj, men jag tycker det är märkligt sån här straffrabatt som verkar vara involverad, för att domstolen skriver att alla de här brotten är, de är liksom synnerligen nedriga,
1: på grund av att de här äldre personerna har skyddslös ställning, godtrogenhet, svårigheter och så vidare. Men då säger de, detta medför att straffvärdet för var och en av de grova stölderna överstiger minimistraffet om 6 månader. När straffvärdet överstiger 6 månader gånger 4, det vill säga 2 år. Men de döms 2 år, vilket innebär att de får en väldigt fin sån här så kallad straffrabatten då.
2: Mm.
1: För att de har ett högre straffvärde, men ändå får de bara 2 år. Och det inkluderar, det är ju bara då själva stölderna. Det inkluderar ju inte att hon dessutom är dömd i det här sammanhanget då för 2 fall av bedrägeri och 1 fall av försök till bedrägeri.
5: Hon är inte första gångs förbrytare. Det är liksom 13 tidigare fall i register. Jag vet inte om det är 13 domar då eller 13 brott tidigare i belastningsregistret, hur det funkar.
1: Mm.
5: Men man borde ju... Man börjar känna sympati för amerikanernas sån här 3-strikes-system.
1: Ja, och också att de faktiskt staplar straffen på varandra så att du kan bli dömd till liksom 250 år i fängelse om du har gjort många, många olika saker. Det är en separat diskussion. Det som är lite intressant med det här då, det är ju att Therese Eriksson är... Alltså det är inte så här, jaha, en rom är tjuv. En rom är tjuv och begår liksom sällsynt äckliga former av stölder mot gamla människor. Det är kanske inte någon enorm chock. Det är heller ingen chock att en sån person är avkomma till en politiker. Tvärtom.
5: Ja.
1: Det som är intressant, det är inte en chock, eller det som är intressant att uppmärksamma i det här sammanhanget är den, så vitt jag vet, totala tystnaden om det här fallet i mainstream-medierna. Det är bara alternativmedier som rapporterar. Jag kan ha fel om det, i sådana fall ska jag tacksamt ta emot en rättelse. Om det är så att till exempel SVT och Sveriges Radio har börjat rapportera om det här fallet nu sen jag kollade sist.
5: Lite grann kanske det är ett feministiskt initiativ i stendött. Alltså att det är lite där man betraktar det som ett dött parti.
1: Ja, men det är inte så trovärdigt, va, med tanke på att mainstream-medierna tar varje förevändning att skriva någonting om feministiskt initiativ om de kan hitta en positiv vinkel, ja, på något sätt. Och det är ändå liksom en nära familjemedlem till en Europaparlamentariker. Jag vet inte om det är samma person som har omskrivits tidigare i samband med Soraya Post, för det har ju varit lite dramatik kring att lite så här media uppåt kring att Soraya Post har en dotter som gifte sig väldigt ung. Hon gifte sig i ett romerskt äktenskap när hon var, tror jag, bara 16 år fyllda. Och det där gjorde styrningen att hon blev bortgift och så vidare. Men åtminstone familjens uppgifter är samstämmiga att den här dottern hade liksom, hon hade valt sin partner själv och de ville flytta hemifrån och leva tillsammans, och då enligt romsk sed ska man gifta sig. Jag tycker personligen att det är inget som helst problem med det här. Det är absolut inget liksom konstigt eller omoraliskt eller oegentligt om en sån sak händer. Det är upp till varje familj. Men och en någon som är liksom 16-17 år och har ett förhållande för det hemifrån, det är bara väldigt paternalistiskt och idiotiskt att säga att under inga omständigheter får de gifta sig och så vidare. Men det är ett exempel på att mainstream-medierna har bevakat Soraya Post tidigare. Men jämför med andra fall som finns. Det har ju till exempel varit ett enormt pådrag i medierna om namnet undslipper mig nu. Jimmy Åkessons svärmor, Margareta Larsson, tror jag att hon heter, som satt i riksdagen för Sverigedemokraterna, men hon blev politisk vilde, tror jag. Hon slutade göra sitt jobb i alla fall. Hon slutade helt och hållet delta i riksdagsarbetet, men hon tog ändå ut fullt riksdagsarvode. Och jag tror att hon under tiden drev en massagesalong.
5: Det här börjar låta bekant.
1: Det var en sån här debackel. Och Jimmy också tyckte det var pinsamt, och han pratade öppet om det, att det var liksom, det var jobbigt för honom och att det var så nära in på med familjen och så vidare. Och så här, fine, hon satt i riksdagen, Margareta Larsson som det handlade om. Och så det är ju lite skillnad, men alla tidningarna skrev liksom, alltså, dussintals artiklar som enbart var på de här snaskiga personliga vinklarna om liksom, hur känns det för Jimmy Åkesson, blir det så här spända jobbiga samtal mellan honom och hans sambo när hennes mamma liksom är involverad och de är osams och sånt där. Och därför kan jag tänka att det kunde vara på sin plats med några rader om Soraya Posts familjer.
5: Ja, alltså i synnerhet, det är inte bara en familjemedlem, det är ett barn. Och som förälder är det ju, du har en ganska stor del i att forma vilka värderingar ditt barn växer upp med. Betydligt mer än en man har inflytande över sin svärmor.
1: Mycket bra poäng faktiskt.
5: Så
1: nu tycker jag i och för sig, nu blir vi jäkligt off topic här, men jag tycker att det säger någonting om Jimmy Åkesson att han har gift in sig i en dålig familj. Och jag tycker att det säger ännu mer negativt om honom när han säger så här att men man måste hålla isär de här grejerna. Jag har förståelse för att min sambo håller kontakt med sin mamma. Jag tycker att hennes mamma är en fähund. Men hon tycker att sin mamma är bra och så vidare. Det är ett tecken på avsaknad av integritet. Det är helt fri från ansvar tycker jag inte han går. Men du har en poäng att det är annorlunda med ett barn.
5: Ja, men förlåt. Dålig person. Är det dåligt att hon inte sitter i riksdagen och röstar?
1: Nej. Jimmy Åkesson är en dålig person.
5: Ja, jag förstår.
1: Som har liksom beblandat sig familjemässigt med människor som han själv tycker är dåliga. Jag lägger ingen värdering i det, som brukar heta nu för tiden. Men som han själv tycker att hon är en väldigt dålig person, så är frågan är, hur har han blivit del av samma familj som henne? Just. Och varför accepterar han att hans sambo fortsätter ha kontakt med människor som han själv tycker är under all kritik?
5: Mm.
1: Och bara låtsas som att det inte är ett problem.
5: Just det.
1: Ja. Förlåt, det var ju synnerligen ovidkommande.
5: Ja, men det finns ju en annan liten vinkel på det här med Soraya och hennes dotter också. Därför att det borde ju sticka lite i ögonen på vänstern att hennes dotter går in för privat stöld. Jag menar, Soraya Post sitter i Europaparlamentet och stjäl från folk genom den offentliga sektorn. Borde det inte vara lite skandalöst att de har en dotter som gör det inom privat sektor då liksom?
1: Ja, nu när hon har levlat upp, så har jag Post levlat upp från den gamla, traditionella, simpla formen av tjuveri till en mer avancerad elitform av tjuveri. Ska inte hon liksom ta med sig hela familjen? Ska inte Teresa med Zäta få den här praktikantjobb eller någonting i Europaparlamentet så hon kan tjäna en hacka? Och de andra kusinerna som ingår i den här rånarligan. För det instabiliserar ju Soraya Posts tjuvhärningar i Bryssel.
5: Mm.
1: Om hon har liksom folk som inte levlar med henne. Precis. Hemma i Sverige som riskerar att sumpa det för henne.
5: Hon är väldigt dålig på sin zigenare tribalism här. Förlåt, jag vet inte om hon är zigenare eller tattare. Jag ska låta det vara osagt.
1: Nu ska vi inte göra det så komplicerat för oss. Då måste jag gå igenom igen hela terminologin.
5: Mm. Ja, det har något att göra med hur länge man har varit i Sverige, va? Relativiserats över åren.
1: Ja, precis, det kan man ju säga. Men de är ju alla zigenare.
5: Mm.
1: De är alla romer och zigenare som är synonymer, kan man säga. Zigenare är bara två olika ord. Men tattarna, det är en särskild grupp av romer som är den äldsta gruppen i Sverige. De som har varit här sedan 1600-talet. Det finns en grupp som jag följer på Facebook som heter Franz Wagner-sällskapet. Mm. Och det är den här gamla gruppen tattare då. De första, de äldsta zigenarna i Sverige. Och de heter Franz Wagner-sällskapet för att den ursprungliga zigenaren som kom hette Peter Franz Wagner och sånt där. Och han och hans familj var de första som kom då. Och de spårar sitt ursprung till dem. Och de har ju väldigt mycket kritiska synpunkter att säga på de som har kommit med senare generationer. Och jag tror att Soraya Post tillhör då de som kom på 1700-talet eller 1800-talet och sånt där.
5: Okay.
1: Så de har inte lika hög status enligt de ursprungliga riktiga svenska tattarna. Och de har också, det här är alltså mycket off topic, men det här jag såg ett jätteintressant utspel från dem. Där de kritiserade, jag ska se om jag eventuellt kan hitta den. Det skrevs en sån här indignationsartikel om hur synd det var om alla romer i Sverige. Och då gick Franz Wagner-sällskapet ut och sa att det där är massa skräckpropaganda. Och vi romer har inte alls varit förtryckta på det sättet som det påstås. Vi ifrågasätter bilden av att romer har haft yrkesförbud, att romer inte har fått bo och sådär. Så vitt oss anbelangar så har romer resande folket och vad de säger. Vi har varit liksom, kanske inte helt välanpassade, men vi är bara så här en del av det svenska samhället.
6: Och vi köper inte den här försöken att framställa oss som att vi alltid har varit utanför och förtryckta och så vidare. Det kanske finns sådana grupper som ja, men så här folk som har kommit relativt nyligen från Bulgarien och Rumänien och sånt där. Men vi är riktiga resande romtattare. Vi ställer inte upp på den här kränkthetsindignationshetsen. Så det finns alla möjliga de här intressanta liksom spänningarna mellan de här grupperna.
5: Ja. Men så alla tattare är zigenare, men alla zigenare är inte tattare. Är det korrekt?
6: Alla tattare är zigenare. Ja. Exakt. Men alla zigenare är inte tattare. Och för tattare är ju bara att de kallades. De kallades felaktigt för tattare i Sverige. Mm. För att man trodde att de var tatarer.
5: Ja.
6: Men det namnet används då för att indikera den här historiska gruppen av romer som har varit längre.
5: Mm.
6: Tyvärr så verkar det vara otroligt svårt för mig att hitta den här länken. Det var synd att jag inte hade tänkt på det innan. För det var ganska kul, den här artikeln. Så vitt jag vet så fanns den bara på deras Facebook-sida. Jag skulle posta den på Bubblan annars när jag såg den. För den var så kul, deras kommentar till den här. Det kan vara också att jag säger fel namn hela tiden när jag pratar om det här sällskapet. Jag kan återkomma kanske nästa gång vi har en sån här Lisigena-länk. Prata lite om dem.
4: Radio Bubbla.
6: Almedalsveckan har varit den här veckan och nu är det slut för den här gången.
2: Hurra!
6: Jag har knappt hört någonting om Almedalen det här året. Kom fram till förra året att det inte var någon poäng att åka, så vi inte ens tänkt på det. Jag måste säga att jag inte ens sett så mycket nyheter eller hört någonting.
2: Nej, det har varit ganska lite faktiskt, måste jag säga. Det är luften har nog gått ur den lite grann, faktiskt. Gud ske pris.
6: Då kan vi vara säkra på att det har spenderats en ofantlig mängd pengar på Almedalsveckan. För så är det varje gång. Och det har uppmärksammats av ingen mindre än Klot-Johan.
2: Åh!
6: Klot-Johan, en av våra hovpoeter här på Radio Bubbla. Han har skickat oss en dagsvers som heter I Valdemars fotspår. Almedal, Almedal, din vecka är över och glädjen total. Hos var atterdagsättling som ordnade fest och sedan bjöd in sig själv så som gäst. Som brandskattning sett är idén genial. Almedal, Almedal, kring dig svävar något unket likt ett palmevaltal. När gratis är gott folket skålar prosecco i natten. Då glädjes vi ej, vi som erlade skatten och därmed bekostade denna skandal.
2: Åh, kort och kärnfullt och på pricken. Tack, Klotis.
6: En perfekt sammanfattning av veckan som har gått.
4: Radio Bubbla.
7: Man borde ha en diskmaskin.
8: Westinghouse, Westinghouse.
9: När det gäller diskmaskin, då
8: Westinghouse.
10: Mina damer, varför inte göra er kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Det är en man då som är utklädd med någon sån här turban och lösskägg och någon svart dräkt. Ser ut som en riktigt otäck musulman.
1: Ja.
0: Som han då, han åker till Syrien för att kriga med IS, men det blir inget bra. Han ångrar sig och så skriver han hem till mamma och säger att kan du snälla hjälpa och skicka lite rena underkläder.
1: Ja.
0: Antyder kanske att han har skitit på sig där ner. Och sen så vill han åka hem och då vill han komma hem till Sverige och bli omhändertagen och så vidare. Och jag vet inte, jag kollar på den här videon. Den var inte liksom, det var inte super, alltså någon supertung counter jihadistisk propaganda så där. Men jag är ändå, som likhet med många andra, förvånad över att se den här på SVT, att den slank igenom deras filter liksom. Så att vad tror du, Nicolas, ska vi ta det här som ett vitt piller? Att det är tecken på att public service börjar vända och nu börjar man släppa igenom liksom helt andra saker än man har kört med tidigare.
1: Vi ska komma ihåg att det här klippet är 65 sekunder långt, så det är fortfarande 23 timmar och knappt 59 minuter av propaganda på resten av dygnet som de kan hålla på med. Det är lite av ett knep bland SVT att de har med, de gör, jag minns här om året så hade Grotesco en ny säsong, och så var det några avsnitt där man, ja just det, var flera avsnitt där man drev med politiker, och så hade man så här, ett eller två skämt i varje avsnitt där man gav en hurring åt Miljöpartiet eller sossarna eller någonting. Och sen i resten av halvtimmesavsnittet så agiterade man bara från vänster. Och det är väldigt lätt då när man är svältfödd på riktig humor att tänka så här, ah, wow, kolla, de gjorde sitt lilla skämt här på vänsterns bekostnad. Betyder det att något håller på att förändras? Nej, det kanske mer ska ses som ett alibi-skämt. Vad jag förstår så är det en eldsjäl här. Jag har hört att det ska vara Jesper Röndahl, känd från Pang Prego och Häng i domstol, som ska ligga bakom det här klippet. Jag har inte kollat upp det. Men jag skulle vilja försöka sätta fingret på vad det är som är lite subversivt med det här klippet, för att det var lite svårt att komma underfund med från början. Det var bara någonting med det här kändes väldigt OSVT, men det var svårt att komma på vad, därför att så här, rent konkret, det som gjorde att det gick att publicera är att de driver med IS. Och även om Sverige är som det är, så är det fortfarande, det är okej att driva med IS och vara mot IS och tycka att det är förfärligt. Även, och det här ärligt talat är ju inte bara SVT som man hittar på, de flesta muslimer tycker att IS är förfärligt. Al-Qaida och talibanerna tycker att IS är ganska kast liksom. Så att man kommer undan med att driva med dem. Men ändå så, det var någonting som så här, det var någonting som var lite märkligt. Och till slut så insåg jag att det är ju extremt pricksäkert med vilken typ av människor som faktiskt åker ner och blir IS-terrorister. De hade kunnat göra en satirvideo om Mikael Skråmo, nyligen tillfångatagen. Om bara honom, och så hade liksom ingen behövt bli sur över vilken grupp man gör narr av. Men snubben som är med här i lösskägget, han, ja, vad ska vi säga, han är lite solbränd kan man säga. Och det är inget rött eller blond skägg direkt. Det är ett svart islamistskägg. Och han pratar Rinkeby-svenska. Det är inte någon som på så här Lidingö-svenska säger att nu ska jag åka med och till ISIS. Utan det är en arab som talar Rinkeby-svenska som går och blir IS-terrorist. Och jag tror att det är det som man medvetet eller undermedvetet reagerar på. Att plötsligt så får vi se en liten, liten glimt av verkligheten på SVT. Vilken typ av människor är det som går med i IS?
0: Mm. Ja, det är intressant, va? Du nämnde Mikael Skråmo. Vi har en länk om honom på, jag vet inte om det ligger i Mellanösternavdelningen eller sånt där. Den ligger ganska långt ner på sajten. Rubriken är så här: IS-terroristen Mikael Skråmo gripen av kurdiska styrkor nära Baghouz i nordvästra Syrien. Och han är ju ett... Mikael Skråmo är ett exempel på någonting annat, därför att han är vit, svensk eller norsk-svensk. Jag tror att han är norsk medborgare, men han pratar bred göteborgska. Och jag själv tyckte alltid att han var så fascinerande, för att jag vet inte, det blir på något sätt när han sitter på YouTube. Jag vill säga, han är konvertit till islam och har varit väldigt verksam som rekryterare. Innan han åkte ner till IS-land så jobbade han som rekryterare. På YouTube gjorde många berömda YouTube-videos, men han

0: också med SVT. Det finns en ganska klassisk klipp med Mikael Skråb när han sitter i ett debattprogram på läktaren liksom, och får en fråga.
1: Innan han blev IS-sympatisör.
0: Ja, absolut. Och då säger han så här att det är så orättvist att islam stämplas med de här terroranklagelserna, för att de flesta muslimer är fredliga och det är så det gemena förtalet som ni håller på med. Sådär. Så att i SVT och på YouTube och så vidare så har vi kunnat följa Mikael Skråmås radikalisering. Han har graviterat i en mer och mer militant riktning. Och på något sätt så blir det ju, alltså det blir väldigt komiskt men också extra skrämmande när det här hårdföra islamistiska budskapet kommer till oss på den här härliga göteborgsdialekten.
1: Mm.
0: Och naturligtvis då göteborgsdialekt uppblandat med arabiska. Det är alltid så här de gör, islamisterna.
1: Ja.
0: De sitter och pratar på sitt originalspråk, sitt modersmål. Och sen då och då sticker de in såna arabiska fraser. Dels är det, måste man säga, är frid över hans minne på arabiska efter att man säger Mohammed.
1: Och ja, det räcker inte med att säga det på något annat språk.
0: De säger det alltid som en mantra liksom.
1: Just det, arabiska. Det låter alltid som verbala tics när de pratar.
0: Ja, exakt. Jag tror inte det är någon så här grej att man måste, reglerna, man måste säga det på arabiska. Men de gör det för att det låter väldigt häftigt. Det låter väldigt häftigt, men väldigt skrämmande just när den här mysiga göteborgsdialekten varvat med de otäcka arabiska gutturala fraserna. Ja, hur som helst. Mikael Skråm, och jag tycker det är en intressant reflektion det gör, att han är ju, även om jag tror att det är en stark trend att etniska svenskar konverterar och går i den här riktningen, så är han väldigt otypisk för de som åker ner. Och kanske därför har det varit intressant också att lyfta fram honom.
1: Precis, de hade kunnat slippa, alltså, så här, ducka för alla typer av rasistanklagelser genom att ge sig på så här, en av de få etniska svenskarna som har gått ner i gruppen. Jag har ju hållit tummarna lite för nu när han har blivit arresterad att han faktiskt ska kunna åtalas och dömas i Sverige just för att han är etnisk svensk och det därmed går att göra något. Det blir lite av en narrativ clash där, att du har dels en muslim som är högst upp på offerpyramiden, men han är också vit man som är absolut längst ner, och genom intersektionell analys borde han hamna någonstans i mitten, och där kanske en fällande dom är möjlig. Om jag verkligen ska önsketänka så kan man ju föreställa sig att det leder till ett prejudikat som så att säga öppnar dammluckorna, och han blir det antirasistiska alibi som krävs för att faktiskt ge sig på IS-terrorister som finns i Sverige.
0: Väldigt intressant idé. Det vore ju fantastiskt om något sånt kunde hända. Vi kunde ha nytta av Skråmo på det sättet.
1: Mm.
0: Från ett intersektionellt perspektiv.
1: Tyvärr tror jag norrmännen verkar vara först på bollen och tänker åtala honom. Han är ju norsk medborgare också. Så att det är väl kanske dit han blir skickad då.
0: Skråmo är för övrigt någonting ännu ursligare än vit man.
1: Aha.
0: Han är familjefar. Han har sju barn.
1: Det är sant.
0: Sju barn står i den här artikeln, som SVT-artikeln som vi läste.
1: Krigsveteranen också, det har vi inte så många i Sverige. Men hade vi haft fler hade de antagligen varit de mest hatade människorna i samhället.
0: Jag ska se om vi kan få upp den här länken. Så de grep honom i Syrien.
1: Mm.
0: Och det stod det så här: i samband med gripandet togs hans sju barn om hand. De rapporteras vara undernärda men övrigt välbehållna. En svensk medborgare, en kvinna från Västsverige, omhändertogs också i samband med gripandet av Skråmo. Jag tycker det är så jäkla intressant, va, att den här killen har sju barn. Så att de svenskar som inte är IS-terrorister, de drar ut på att skaffa barn så länge de bara kan. De väntar tills de är kanske liksom 35-40 och då skaffar de kanske ett barn. Sen är det för sent, för att, så här, att hon är 40 och kan inte få mer barn. De svenskar som är IS-terrorister, de skaffar en hisklig massa ungar.
1: Han hade bara fyra när han åkte ner, ska påpekas.
0: Ja, han ynglar av sig, och gud vet hur många fruar han har. Så duktig rekryterare som han får säkert ta tre till. Men det är en intressant fingervisning, vad vi pratar om demografi ibland. Om hur proportionen mellan IS-svenskar och icke-IS-svenskar förmodligen kommer utvecklas över tid. När Skråmo har sju barn och många av oss har noll eller ett barn. Och det här är intressant, det är en pågående debatt just nu. Vad ska vi göra med dels med IS-återvändarna, IS-ångrarna, IS-stackarna som gjorde en tabbe och nu vill de komma hem. Men också deras fruar, deras oskyldiga fruar som inte har en aning om vad de gav sig in i, som bara ville hjälpa sina män och sina barn och kanske laga lite mat och så vidare. Givetvis ska Skråmos fru och hans 7 barn få komma till Sverige nu.
1: Mm. Ja, för hon är ju faktiskt svensk medborgare också.
0: Herregud. Ja, absolut, absolut. Men precis läste från SVT-artikeln här, så är hon är svensk från Västsverige. Och det betyder att deras 7 barn är svenskar också. Och de måste försörjas nu, bli bidragsförsörjda av svenska skattebetalare. Allt annat vore faktiskt omänskligt. Tänk på barnen.
1: Mm.
0: Det skulle för övrigt inte förvåna mig om Skråmo också får en... Det är det här med att han är vit man som möjligen gör att han kan... Att han skulle kunna råka illa ut. Eller om du skickar till Norge då, som kanske inte är lika generösa. Men jag misstänker att om det svenska etablissemanget får en chans, så kommer de vilja ta emot Skråmo med öppna armar. Han ska ha bidrag, han ska ha terapi, han ska ha sympati. Han ska förmodligen ha en sån här jobba i förorten med att hjälpa ungdomar som riskerar att radikaliseras. Det är alltid bra att ha en för detta jihadist som hjälper folk att undvika samma öde.
1: Och så antirasistiskt alibi säger vi, men han kan även fungera som vitt alibi för vänstern.
0: Mm. Och det är det att det finns ju alltid den här risken för rasism när man försöker motarbeta islamism.
1: Ja.
0: Och därför kan det vara väldigt bra att ha en vit islamist, så att man inte behöver vara lika rasistisk. Vi hade ett fantastiskt exempel på det för övrigt häromdagen. Vi har inte haft någon länk om det på Bubbla, men vi pratade lite om det på BBS. Jag tycker det var så fantastiskt. Ögonfallande. Vänsterpartiet lanserar en sorts annons, en bildkampanj mot hederskultur. Jag tror att mot hederskultur och att små flickor blir bortgifta av sina familjer. Och det illustrerades av en bild på tre unga flickor i skolålder som sitter i ett skolbibliotek eller sånt där. Och alla tre flickorna är rågblonda svenska flickor. Och där har ju liksom skamlösheten slog på något sätt ett rekord där.
1: Ja.
0: Alltså jag trodde inte att Vänsterpartiet kunde vara så skamlösa, men samtidigt så förstår jag ju den kommunikativa logiken, för att de kan ju inte sätta tre invandrartjejer på den bilden om de nu vill göra någonting mot liksom hederskultur och arrangerade äktenskap och så vidare. Utan det enda sättet för dem att komma undan med det och inte omedelbart bli nedstängda för rasism är ju att sätta svenska små flickor där.
1: Men du, vilken hårfärg har Soraya Post?
0: Ja.
1: Och hennes barn, som för övrigt tror jag en av dem gifte sig när hon var mindreårig.
0: Ja, jag har försökt att ta reda på det, om det var Therese Eriksson eller om det var någon av hennes andra barn.
1: Ja.
0: De är också ganska bra på att yngla sig. Soraya Post är väl blonderad, jag vet inte om det du är ute efter. Men du vet, hon räknas inte.
1: Det kan vara en esoterisk falangstrid här mellan Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.
0: Ja, det där är den högre skolan som går över huvudet på mig. Tack och lov kanske jag ska tänka. Ja, hur som helst. Det var lite sidospår det här med Vänsterpartiet, men möjligen så skulle man kunna använda Mikael Skråmo på ett liknande sätt. Om man vill ha någon, en islamist som man kan ha och visa upp och attackera och omvända. För det är det som är deras idé, va? Att man kan bara prata förnuft. Om man bara är tillräckligt snäll mot jihadisterna, så kommer de sluta vara otäcka isterrorister, iskrigare, isåtervändare, och istället så kommer de bli välanpassade svenskar igen. Och därför tror jag att Skråmo kommer jobba på Fryshuset med att hjälpa ungdomar som har problem att inte gå samma öde till mötes. Och det skulle inte förvåna mig om vi så småningom får se honom sitta i Skavlans soffa tillsammans med Greta Thunberg och de andra.
1: Herregud, frid var över dem.
2: William Anderson, amerikanska tv-sportjätten ESPN på nedgång på grund av otidsenlig affärsidé fokuserad på reklam och kabel-tv samt vänstervridning av innehållet. Ja, ESPN är ju en otroligt viktig institution i USA. Viktig i märkesområden, en viktig i människors medvetande. En stor kulturell faktor. Relativt okänd förstås i Europa. Men i USA så är det en av de absolut största tv-kanalerna. Och de är så fokuserade på sport. Och förutom att historiskt att många har kollat på ESPN, så är det också en viktig motor i den amerikanska sportvärlden. Därför att via ESPN så kanaliseras mycket av pengarna i den här världen. Det vill säga, ESPN köper rättigheterna att sända TV från olika typer av sportevenemang. Och på det sättet så finansierar man de som arrangerar tävlingar, lagen som spelar och så vidare. Och man finansierar då förstås genom att man säljer kabel-tv-abonnemang och reklam på den här kanalen. Att om någonting skulle hända med ESPN, om inte den här kanalen funkar som den gjort tidigare, då är det inte bara det att en tv-kanal försvinner, utan det kommer ha väldigt omfattande ekonomiska konsekvenser för amerikansk sportutövning i allmänhet. Och det är därför som det är en big deal att ESPN nyligen utannonserat att de skulle sparka 100 anställda, inklusive en del högprofilerade kommentatorer, ankare och så vidare. På de senaste 5 åren så har de tappat mer än 11 miljoner tittare enligt tredjepartsstatistiken. Och det sägs att de har tappat mer än $1 miljard i sammanlagd omsättning under samma period.
1: Mm.
2: Så att de minskar, storleken på verksamheten minskar med $200 miljoner om året. Och det här är inte någon tillfällig trend, utan det är väldigt, väldigt tydligt att det har varit så här ett tag och det kommer fortsätta vara på det här sättet. Även om man lyckas med någon sorts dramatisk omvändning, så kommer man bara kunna göra minskningen lite mindre år för år. Så det här är en ganska stor grej som händer i USA och som kommer att förändra faktiskt kulturen på många sätt. Och man kan spekulera i vad konsekvenserna kan bli. Men till exempel så är det rimligt att tänka sig att sportevenemang blir mindre kanske storskaliga, påkostade och mindre också kanske byråkratiskt arrangerade. Utan det blir mer decentraliserat. Små grupper får sända saker på internet och på det sättet kanske man får mer konkurrens till exempel mellan olika evenemang, olika sporter. Det kan bli en ganska intressant kulturell utveckling och inte nödvändigtvis bara negativ. Eftersom sport ju inte, det är inte självklart att sport ska vara någonting som är så här superkommersialiserat, centraliserat i händerna på en eller några enstaka tv-kanaler och så vidare.
3: Ja, alltså jag är lite trist för att jag blir lite tagen när jag betänker liksom vad det kommer innebära för amerikansk kultur. Men på något sätt så måste det ju kliva upp en aktör som tar hand om de stora publiksporterna, någon som alla bänkar sig framför, som baseball och amerikansk fotboll. Men sen har vi ju sett tendenser till också att det går alldeles utmärkt alltså att bygga upp en stor abonnerad följarskara för, vad heter det, idrottsgrenar. MMA och UFC, de började från ingenting alltså och fanns ju bara som man kunde abonnera på dem på internet om man ville se folk slå varandra sönder och samma, vilket man då gärna ville. Och de har ju växt gigantiskt över hela världen.
2: Det är ett bra exempel. Ytterligare exempel är e-sport.
3: Ja.
2: E-sport som inte fanns för liksom 15 år sedan och som nu är en jätteindustri. Folk sitter och kollar direktsändningar av dataspelsturneringar. Så att det finns ju definitivt möjligheter och marknader. Och det finns ju, egentligen man tittar, man skulle kunna hitta såna här exempel längs årtiondena hela tiden.
3: Mm.
2: Nya stora sporter som dyker upp och får sina egna stora tv-produktioner och sånt där. De är väl lite delvis på dekis nu, men tidigare fanns det ju sån här wrestling, amerikansk wrestling, teaterbrottning, dramatisk brottning, som också blev ett jättestort fenomen.
3: Ja, och den hade ju en lång nedgångsperiod, wrestlingen, men den har ju verkligen kommit tillbaka starkt de senaste åren.
2: Mm.
3: Alltså både som live-publiksport och som tv-center. Man har en helt annan liksom. Man hade ju en lång nedgångsperiod där det var liksom massa blekfeta gubbar som stapla omkring i ringer och det var dålig teater och så vidare. Men nu har man ju topptränade idrottsmän, alltså, som det är fortfarande teater, va? Men det är på en extremt hög nivå när man ser Brock Lesnar gå loss i ringen, alltså, med, mot The Rock. Det är teater, men det är liksom väldigt väl genomförd teater. Och då har liksom sporten fått ett ordentligt uppsving igen. De betraktas ju som riktiga idrottsstjärnor igen i USA idag. Inte bara som taffliga skådisar.
0: Ja, intressant tycker jag att just kampsport är någonting som kommer väldigt starkt.
3: Ja.
0: Det är på sätt och vis det är en sorts återkoppling till en äldre och antik tradition. För 2000 år sedan, de kanske hade sina motsvarigheter till till baseball till exempel.
3: Mm.
0: Kanske spela baseball i Aten på Platons tid. Men det jag vet i alla fall, det var på den tiden så var kampsport ganska stort. Om man tar Platon till exempel, han var ju själv en aktiv utövare och framgångsrik mästare i, jag tror kallades för Pankration, som var väldigt populär, som kan man säga, det är ungefär som MMA, kan man säga, det är samma sport. Generaliserad kampsport, boxning, brottning, man slår och sparkar, inte så mycket regler. Sparta hade de inga regler alls.
3: Nej, men alltså regler är från svaga.
0: Så det är det så, Boris, att det är återupplivandet av en mer antik form av atletiskt, ja, intresse?
3: Dels är det här med att det är inte bara du och jag som söker oss bakåt i historien och åtminstone vilar ut i diskussioner om antiken och hur det var då för att kunna börja om, utan jag tror det finns ett allmänt intresse, inte allmänt men hos många liksom, att se bakåt i historien. Det är den ena faktorn, och då innebär det att då kommer man tillbaka till punkter i tiden då fysisk styrka och förmåga att kämpa är viktiga. Och till detta kommer en tilltagande oro och osäkerhet hos människor i dagens samhälle. Vilket gör att även om man inte tänker liksom, jag måste få kolla på våran jord under antiken, så känner, tror jag, människor som fortfarande är aktiva känner behovet av att kontrollera sin kropp och känna fysisk styrka. Men jag tänker själv försöka ta mig förbi SM-veckan i Borås i början på juli i år. Därför att det är en massa udda sporter som då genomför svenska mästerskap då. Och att jag varit så sugen på att åka dit, det är därför att då kommer man avgöra SM i HEMA.
0: Vad är det för något?
3: Historical European Martial Arts.
0: Ja. Svärdkamp och sånt.
3: Precis, man slåss med svärd, hillebarder, spjut och sådana saker. Och det är entusiaster som har, jag säger, gått tillbaka och letat upp manualer från 1300-talet hur man slåss med bredsvärd och annat och översatt dem och gett dem spridning. Så det är jag lite nyfiken på.
0: Ja, mycket intressant. En annan sak man kan säga med ESPN som är ett intressant tecken i tiden, det är att precis som så många andra delar av samhället så har ESPN sett en väldigt stark politisering. Man har haft då byråkraterna fått för sig att vi ska använda vår sportkanal som ett politiskt verktyg för att uppfostra vår publik till moderna politiskt korrekta värderingar. Och i de interna analyserna så insisterar man på att de här 11 miljoner tappade tittarna har ingenting att göra med att man har drivit en vänsterpolitisk agenda. Men oberoende undersökningar visar att det är i stark oproportionerlig grad republikaner som har slutat titta på kanalen.
3: Ja, det blir jag jättenyfiken, alltså. Jag studsar lite grann på det där. För att är det liksom republikanska stålverksarbetare i Pittsburgh eller någonting sånt, så visst kan du liksom, eller sydstatsbo, så kan du liksom tycka illa om den politiska programmeringen i kanalen. Men jag är jättenyfiken på vilken mekanism får man säga upp abonnemanget och liksom missa idrottsevenemang som de verkligen vill se.
2: Ja, det säger nog en del om hur illa det har blivit på ESPN. Och det har blivit ganska illa som jag har förstått det. Det kan man förstå, liksom, att man är intresserad av sport, men man pallar bara inte. Sitta och bli uppläxad av de här kostymnissarna som sitter i studion och pratar om helt relevanta saker istället för att prata om sport. Då kanske man lägger sina pengar på, jag vet inte, kanske ett online-abonnemang på UFC. Eller att man lägger lite bensinpengar på att åka till den lokala HEMA-turneringen. Eller vad man nu kan göra istället. Ja. Det finns alltid alternativ. Va? Det är en fri marknad. Människor har alternativ. Och särskilt i takt med att tidigare var det så att man alltid köpte tv-kanaler i paket. Du köpte liksom 30 kanaler på ett bräde och du kunde inte välja och braka. Nu har man nya system som gör att folk kan välja ibland kanal för kanal vilka de ska ha med och betala för. Och det har varit väldigt negativt då för ESPN. Jag tycker bara det är lite fascinerande va, hur, jag vet inte hur aningslösa de är med människorna som styr tv-kanalerna. Vad de tror att de ska komma undan med. Fine om man har en nyhetskanal. Om du har MSNBC och sådär. Så nu ska vi köra mycket PK-grejer och köra vänsterpolitik. Men en sportkanal. Men det finns få saker som är så folkliga och maskulina. Som en tv-kanal som ska handla om sport. Så det är det sista stället där man ska förvänta sig att man ska kunna sitta och läxa upp folk om politik.
3: Ja, alltså det är... Du ska ju tänka journalister här. Journalister är numera lika över hela världen i stort. Så det är samma sociala skikt och skrå. Och de är ju delar av journalistmentaliteten. Alltså följ överheten. De får ju också värdegrundsmanualen sig tillsänd. Och aktuella PM och justeringar hela tiden, även på den här kanalen i USA. Och du ser ju den, alltså det är ju inte, det är ingen slags så kallad vänsterkomplott i, utan det är allmän följsamhet mot överhetens godhetspropaganda ungefär, och det här gäller nu. Du ser samma fenomen i svensk sportjournalistik. Titta på DN sportsidor till exempel. De inleds ju väldigt ofta med någon slags Johan Esk, deras sportchef. Han kan ju inte skriva om någonting utan att inleda med att berätta om hur han ser på, hur han har berörts av dagspolitiska händelser någonstans i världen och hur svårt det är att följa den här fotbollsmatchen därför att bla bla bla. Och så slänga in lite grann och vad man ska tycka om det som har hänt alltså. Det är ett allmänt fenomen i sportjournalistiken, alltså inte en politisering och analys av idrott, vilket för sig kan vara intressant ibland, utan bara ett propagerande ut med värdegrunden som plattform. Och det är klart det straffar sig.
2: Och det är ju ändå härligt och hoppingivande att se att de tappar tittar och tappar pengar och bit för bit lämnar utrymme på marknaden för nya aktörer. Som antingen vill fokusera faktiskt på sport, där de rapporterar sport, eller eventuellt ha en annan typ av kulturell infallsvinkel. Det tror jag delvis är en sannolik utveckling.
3: Ja, så det här är bara spännande. Det ska bli skönt att bli av med det.
2: Påminner för övrigt lite grann om en länk som vi har i politikavdelningen som lite grann sammanfattar en del av fenomenet. Det var på Sergels torg för några dagar sedan, då man skulle fira en atletisk triumf. Då man då under ceremonin skulle ta upp Stefan Löfven, Sveriges statsminister, på scenen. Men en konferensier presenterade honom och sa: välkommen upp på scen, statsminister Stefan Löfven. Så buade publiken. Buade, alltså, det låter nästan som de buar som en man. Det är mycket burop. Och sen mitt i alla burop så hör man någon ropa: sossesvin, fel tillfälle. Jag känner att den frasen, den är på något sätt ikonisk. Jag tror att den kommer vara med oss länge. Sossesvin, fel tillfälle.
3: Ja, nej, men det är oerhört. Alltså det kan tyckas så oartigt att stå och skrika sig, men det är, jag kan förstå frustrationen. Alltså det är som vi diskuterade förra avsnittet, socialförsäkringsminister Strandhälls liksom irande om att den svenska modellen levererar, på tal om hockey-VM-guldet. Svenska modellen har inte ett skit med det där att göra. Och det är klart så fan folk blir förbannade liksom när sossarna försöker ta åt sig äran. Och de försöker ta åt sig äran av allt som fortfarande levereras här i Sverige. Och det är inte jäkla mycket alltså när det gäller idrott och kulturella framgångar. Men de är minsann där då.
4: Radio Bubbla.

0: Joel Halldorf, gammelmediegarant för kvalitetsjournalistik som byggt den västerländska civilisationen. Internetmedier saknar granskande mekanism som skapar filterbubblor. Ja, företrädare för de döende pappersmedierna går till frontalangrepp på, ja, på internet, sociala medier, bloggar, podcasts, YouTube. Det är i alla fall inget fel på ambitionsnivån, kan man säga, på vinkeln, på penseldragsvepet som sveper över alla typer av medier, utom sådana som då till exempel Expressen, som den här artikeln är publicerad i. Det finns mycket att säga om den här artikeln. Som jag nämnde tidigare, jag var skeptisk till att vi ens borde publicera den här bubblan. För jag tycker den är riktigt dåligt skriven. Många saker som inte är som är svåra ens kommentera på. Ta till exempel det här med att traditionella medier har byggt upp den västerländska demokratin. Det måste väl ändå vara värt något, säger Joel Halldorf. Kan du hjälpa mig, Boris? Vad ska man säga om det här?
1: Man kan säga så här, att jag tycker det är intressant att diskutera det, därför att jag kan lova nu att på stora kyrkogården i Linköping så kan man nu få seismiska utslag. Därför att Joel Halldorfs farfar Samuel Halldorf alltså roterar i sin grav. Jag lovar. Och jag tror inte att Joels pappa Peter är speciellt nöjd heller. Därför att hela, alltså, Halldorf-släkten är ju väldigt viktig i den svenska pingkyrkan. De är ju legendariska på många sätt. Och med all rätt, fram till Joel, kan jag säga. Och det intressanta med dem och deras gärning, det är ju att Joel driver ju tesen att tack gode Gud för att du gav oss gammel media, för de gav oss demokratin, om det nu ska vara något att stå efter. Men farfar Samuel och även pappa Peter har ju i all sin gärning visat att lita inte på gammel media. Alltså Halldorfs egen rörelse, pingströrelsen, växer ju fram i konstant kamp mot gammelmedia. De är ju förföljda, hunsade och föraktade av gammelmedia. Och vad gör man då? Jo, man bygger sin egen offentlighet. Hans farfar Samuel Halldorf då insåg ju detta. Han var drivande för att införa närradio i hela landet. Han såg till att man startade radiokanalen Radio Linköping också, och var drivande i att skapa, så att säga, samlingsplatser och offentliga rum där man kunde samlas och diskuteras skilt från den etablerade offentligheten, till exempel den väldigt viktiga retreatplatsen Bjärka-Säby. Så att hela Joel Halldorfs släktshistoria är ju en kamp mot gammel media, ett etablerande av egna kanaler. Men det är också så att det har ju pingströrelsen också funnits en strävan efter att bli erkänd och upptagen i gemenskapen. Det har alltid pågått en kamp där. Och man kan ju se liksom att nu har Joel här blivit upptagen som fast skribent på Expressens ledarsida. Och det här är liksom tack för kaffet. Det är jävligt sorglig utveckling, helt enkelt. Istället för att han går tillbaka till pingstkyrkans långa historia och rötter och säger: gammelmedia är skräp. Vi ska fortsätta bygga våra egna kanaler och återupprätta de kanaler som vi kunde skapa och som var mycket starkare förr än de är idag för pingstkyrkans del.
0: Joel Halldorf skulle möjligen kunna hävda att han kan kringgå dina invändningar, Boris, genom det specifika sätt han formulerar det på. För att han är ju inte emot alternativa medier som sådana, utan det han är emot är internet. Och särskilda tekniska egenskaper som internet har. Alltså det här är bland det mest speciella jag har läst i svensk mediedebatt under de senaste åren. Så att, låt mig citera några meningar här. De gamla medierna springer ur Gutenbergs tryckpress, en teknologi som ofta hyllas för att den gjorde information tillgänglig. Men dess verkliga storhet ligger i den dynamiska föreningen mellan tillgänglighet och begränsning. Böcker trycks, men långt ifrån alla texter publiceras. Och de som kommer ut passerar ett antal kvalitetssäkrande mekanismer, förlag, redaktörer och recensenter. Internet är tillgänglighet utan begränsningar. Detta är dess storhet och svaghet. Det är sant att nätet gör att alla är journalister. Men frågan är om det inte är en ännu större sanning att alla människor behöver en redaktör.
1: Ja, och jag var nog lite oklar tidigare. Alltså, det är just hans argument mot internet och sociala medier som det är han inte... jag tror han liksom är lite korkad när man ser det tyst. Det är för att han inser ju inte att han upprepar överhetens och gammelmedias argument mot frikyrkorna. För det grundläggande argumentet var ju där att, men för fan, vi kan ju inte låta bönder och torpare och tulltjänstemän och så vidare samlas och diskutera och ge ut sina egna saker. Och de är ju inte mogna för detta. Hur skulle världen se ut om alla fick säga vad de tyckte? Det är precis samma argument som han idag vänder mot att folk lever rövare på sociala medier, alltså vildvuxenheten. Det är precis samma argument som överheten vände mot frikyrkan en gång i tiden. Och han ser det inte ens.
0: Alltså, jag är på ett sätt lite imponerad och förtjust i hans resonemang, för att det är väldigt sällan i den allmänna debatten som man ser en så rå och oförblommerad elitism. Ett sånt intensivt förakt och fientlighet mot folkflertal, mot små krafter, nya krafter som vill göra sig hörda och så vidare. Och eftersom jag ser rå elitism som en av mina personliga paradgrenar, så känner jag mig lite...
1: tilltalad.
0: Jag blir brädad av en Expressen-ledarskribent, men de kan... Ibland så tar de bladet från munnen och säger vad de egentligen tycker. Och ja, det är inga dåliga grejer när det kommer till elitism.
1: Nej, men det är ju därför han är en huspingstis. Han är ju så oerhört användbar. Därför att det här är ju den råa elitism för överhetens elit. Inte för den folkliga aristokratiska eliten som han förespråkar. Alltså, alla tycker så här i gammal media i ledningen. Men de kan ju inte säga det öppet. Men kan du hitta någon liten rackare där ute i bygderna som är pastorsvigd och som i Guds namn kan säga de här sakerna, då funkar det mycket bättre. Så vi kommer att se otroligt mycket av Joel Halldorf på Expressens kultursida. I tv-soffer, i radion. Jag menar, det... Oj, oj, oj. Det skulle förvåna mig om inte Gustav Fridolin också har ringt Joel Halldorf och sagt att Joel lille, är inte dags för en ministerplats snart? Vänta bara.
0: Jag hade en filosofisk diskussion en gång med en socialdemokratisk politiker. Jag kan inte nämna vederbörandes namn av skäl som kommer bli uppenbara. Det här är en person som idag möjligen sitter i riksdagen eller något åt det hållet. Prata om vad som var kärnan i respektive personers politiska ideologier. Och han förklarade att han har tänkt mycket på det här. Och han har läst mycket och studerat statsvetenskap och så vidare. Och han har kommit fram till att kärnan i hans politiska uppfattning är att samhällseliterna måste ha ett maximalt starkt grepp om staten och samhället i allmänhet. Allt annat är fnissa och utanpåverk. Det är så att säga den ideologiska kärnan som allting kokar ner till. Att han kommit fram till efter många års studier och grubblerier. En intelligent, beläst person som råkar vara då socialdemokratisk ledande politiker.
1: Mm.
0: Jag kommer att tänka på det samtalet när jag läste den här artikeln.
1: Ganska naturligt.
0: Ja, visst är det naturligt, och det är egentligen... Det är ju befriande på sätt och vis när de just tar bladet från munnen och berättar rakt ut hur de egentligen tänker. Han får kanske på fingrarna för att han inte har varit inte lindat in det tillräckligt mycket. Han har inte pluggat PK-manualen tillräckligt mycket eller något sånt där. Men ja, det är en intressant liten...
1: För de som är specialintresserade så tror jag man kan gå tillbaka till då ska man verkligen ha mycket märkliga böjelser som jag, så kan man faktiskt gå tillbaka till Joel Halldors doktorsavhandling om en väldigt intressant person som vad ska jag säga, en av frikyrkorörelsens mystiker, Emil Gustafsson. Det var ganska naturligt att han gjorde den doktorsavhandlingen, därför att både Joels far och farfar var och är företrädare för en mystikerinriktningen, alltså inom frikyrkorörelsen. Avhandlingen om Emil Gustafsson är fascinerande, va? Därför att Emil Gustafsson kom från fattiga förhållanden och blev en av de stora diktarna i frikyrkorörelsen och skribenterna och predikanterna, men var också känd för att han avskydde tjofaderittan andlighet, som jag också har lite svårt för, att alla står upp och skrålar samtidigt och sjunger, och ibland inte speciellt bra, utan han betonade just det här med att dra sig inåt, kontemplera, fundera och den mystiska upplevelsen. Mitt favoritcitat från honom är att från Emil Gustafsson, alltså, att den som har mycket att säga om sig själv har ännu inte sett Gud. Och lite grann där tror jag, i sitt avhandlingsarbete om Emil Gustafsson, tror jag att Joel Halldorf trampade fel, alltså, och att han blandar ihop den faders och farfaderns och Emil Gustafssons kamp mot ytlig kristendom, mot allt som liksom kan verka ytligt och fel. Men den är väl värd att läsa.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Analys till Försvarsdepartementet hävdar maktbalansen i Stilla havet skiftat till USA:s nackdel efter budgetnedskärningar och Kinas offensiva politik. Vill se fler enheter placerade i Japan och på Guam. Och vi pratade alldeles nyss om Kina och Kinas laserfokus som hålls på sidenvägsstrategin, och att man nu ska tiodubbla handel med Iran efter att sanktionerna hävs, och införliva Iran i den här sidenvägen. Och de har en väldigt tydlig strategi. Land efter land så expanderar de den här sidesvägen. Vi har pratat om Pakistan tidigare. Vi har pratat om den nya militärbasen i Djibouti. Det blir väldigt tydligt vad de håller på med. Och de viker inte en tum från sin linje. Man kan säga att motsatsen till det här är USA under Barack Obama. Där man har stakat ut en strategi som kallas för Pivot to Asia, omsvängningen till Asien. Men det som har hänt i praktiken, vilket man kan läsa i den här artikeln i Stars and Stripes, det är att man har visserligen utökat sin marina kapacitet i Stilla havet, men den håller inte takt med hur mycket Kina och andra länder i den här regionen utökar sin kapacitet.
1: Och USA satsar ju väldigt mycket på att se till att få fart på sina potentiella allierade i området. Japan, Sydkorea, försöka skapa band med Vietnam. Men inget talar för att de kommer vara skickligare diplomater där än i Västasien och Mellanöstern. Att sänka sin militära styrka och lita på att man skulle få andra stater att snäppa upp sin militära kapacitet. Det är inte mycket som talar för att de är speciellt bra på det området.
0: Nej, och den här rapporten säger från Försvarsdepartementet, det är ju också väldigt pessimistiskt. Man säger att Sydkinesiska havet är på väg nu att bli praktiskt taget en kinesisk insjö.
1: Mm.
0: 2030 så kommer Kina ha en överlägsen kraft jämfört med mindre maktfaktorer, vilket då inkluderar USA.
1: Ja.
0: För att det där fortsätt på.
1: Ja, vi har ett par gånger rapporterat om hur det är inte bara så att politikerna för är mer aggressiv och dominant i kinesiska farvatten. Till det hör ju också den väldigt tydliga satsningen på en starkt moderniserad kinesisk flotta och att kapa bort dödköttet i röda armén och göra det mycket mer teknologisk och slagkraftig. Så att de ligger rätt pyrt i den här delen av världen.
2: Ja, USA har ökat antalet soldater som är stationerade här från 244 000 till 266 000. Och exempelvis flottans antal flygplan ökade från 1056 till 1111. Men det är ganska små ökningar. Och under tiden så gör Kina enormt ambitiösa satsningar. Och Kina satsar väldigt mycket på modern högteknologi, teknologisk utveckling. Och det verkar som att de, ja, relativt sett, så utvecklar de snabbare än vad USA gör. Att USA laggar efter, trots då att det här ska vara den stora strategin. Att skifta bort fokus från Mellanöstern och skifta tillbaka till Stilla havet. Men samtidigt så har vi den här situationen att USA fastnar i Irak och Syrien. Vi har en annan nyhet i världenavdelningen om att USA kommer sätta in marktrupper mot IS-terroristerna. Och ber desperat om hjälp från sina allierade, vilka nu som finns kvar. Medan Kina flyttar fram positionerna i Mellanöstern genom att bygga handelsband. Men inte bara med Iran utan med flera länder.
1: Till och med Saudiarabien.
2: Ja, han var ju i Saudiarabien. Kina var i Saudiarabien och knöt kontakter precis innan här. Och Saudiarabien är ju Irans svurna fiende.
1: Ja, det ska bli jätteintressant att se om kineserna lyckas hantera motsättningen Saudiarabien-Kina eller Saudiarabien-Iran bättre när de bygger ut handelskontakterna med båda. Jag har stark känsla att de kommer att vara skickligare.
2: Ja, det känns lite så som att Kina och även Ryssland faktiskt nu lyckas upprätthålla fredliga relationer med multipla parter då, till exempel i Mellanöstern och i Stillahavsregionen. Medan USA försöker sig på en mer aggressiv men samtidigt mer tafflig strategi och misslyckas på alla fronter. Det är inte utan att det är lite oroande situation.
1: Tafflig är ju ordet då. Vi har ju två intressanta länkar i sammanhanget. Det ena är den du tog upp om att USA ska satsa mer på marktrupper i Syrien och Irak. Och sen har vi också det som gör den nyheten så absurd. Att Pentagon medger att man inte har någon aning om hur mycket militär utrustning som hamnat i händerna på IS-terroristerna via försök att beväpna irakiska armén. Det är ungefär att vi har ingen aning om mycket vi har, men vi skickar dit lite mera folk med utrustning. Så det är ett extremt förvirrat land vi har att göra med alltså.
3: Radio Bubbla.
4: Tom Slater. Emmanuel Macron allt mer maktfullkomlig. Låter parlamentet sammanträda i Versailles där han meddelar att han vill kringskära dess makt. Medarbetare underblåser personkult genom jämförelse med romerske guden Jupiter. Ja, det är ett ämne som vi faktiskt inte pratat så mycket om i Radio Bubbla. Ja, jag undvek att prata om det franska presidentvalet när det begav sig. Tyckte inte det var så intressant. Så vi har faktiskt inte haft, så vitt jag kan minnas, några inslag om valet, åtminstone inte på djupet. Eller om Frankrikes nya president Emmanuel Macron. Men han är en intressant figur. På ett sätt är det som att han kom lite grann från ingenstans. Han har inte en jättelång typisk politisk karriär bakom sig. Och han var ju en del av François Hollands regering. Han var någon typ av, han var minister i hans regering. Men sen så bröt han sig loss och startade ett eget parti. Och det har varit lite oklart för många även i Frankrike var han egentligen står någonstans. Han är bara väldigt, han är så här ung, ser bra ut, karismatisk och fascinerande person. Folk verkar tycka att han ger ett intelligent och bildat intryck. Men det är en ganska personorienterad politisk kampanj, inklusive då ett politiskt parti som bara är orienterat kring honom. Och han har haft enorma politiska framgångar. Han vann presidentvalet och Kort därefter så var det parlamentsval då, där hans parti då tillsammans med koalitionspartier faktiskt fick egen majoritet i den franska nationalförsamlingen.
1: Mm.
4: Så att Macron har skaffat sig på kort tid oerhört stor makt i Frankrike. Han har betett sig på vissa sätt som är ovanliga och får folk att höja på ögonbrynen. En sån sak är att han inte pratar med medierna alls. Sen han tillträdde som president så har han gjort en enda intervju. Och en av hans medarbetare, om han inte gjort någon intervju senaste dagarna, det här läste jag för några dagar sedan, han har gjort en enda intervju. Och bland hans medarbetare hänvisar till att Macrons intellekt, hans tankar, är så komplexa och sofistikerade att de inte kan göras rättvisa i en simpel intervju.
1: Nej.
4: Men det här gör istället att det är väldigt mycket spekulationer om vad han egentligen vill och vad han håller på med. Och alla signaler som kommer från den franska statsförvaltningen och politiska systemen tyder på att Macron jobbar väldigt flitigt nu på att koncentrera så mycket makt som möjligt i sina egna händer. Han har väldigt mycket personligt inflytande, väldigt många processer som går tillbaks till Macron. Och det är en ganska så här mystisk process där fler och fler övriga delar av politiken liksom klipps ut ur beslutsprocessen. Alltså allting går tillbaks till den mystiska Macron, som vars medarbetare även då, förutom att säga att hans tankar är så sofistikerade att de inte kan uttrycka sin intervju, så har de också jämfört honom med Jupiter, den romerska guden Jupiter, känd som Zeus på grekiska, överhuvudet kan man säga för gudaskaran.
1: Oden,
4: deras Oden, om ni svenskar ska förstå vad som avses med Jupiter. Så det är väldigt spännande på ett sätt. Spännande utveckling tycker jag. Och Tom Slater på Spiked Online är inte den första personen som påpekar att Emmanuel Macron tycks ha starka monarkiska tendenser.
1: Ja.
4: Och det ska man för sig säga då att Macron är ju knappast den första franska presidenten som flörtar med landets monarkiska traditioner. Som använder sig av den här pompa och ståt från den gamla regimen för att stärka sin position. Men det väckte ändå en hel del ögonbryn när Macron sammankallade parlamentet, inte till deras vanliga ställe där de brukar sammanträda eller prata med dem, utan han ville att de skulle komma till Versailles, till det gamla kungliga palatset i Versailles. Och så att han kunde tala till dem på ett sätt som historiskt sett har gjorts dels av kungar helt enkelt och dels av presidenter i vissa väldigt speciella lägen när det har varit stora nationella kriser. Jag är verkligen ingen expert på fransk politik, men det är så jag har förstått i alla fall. Och då höll han då det här talet, det här var i måndags, och höjde ytterligare många ögonbryn genom att säga att han vill formalisera många av de här inskränkningarna av de politiska systemen, minska parlamentet inflytande, koncentrera mer makt i sig själv. I viss rapportering så har man väldigt så här härligt nyspråksaktigt sagt att Macron ska upplösa, han ska avsluta det undantagstillståndet som har varit i Frankrike de senaste åren på grund av terror. Som har haft undantagstillstånd och sen har man förlängt det gång på gång. Nu ska Macron ta slut på undantagstillståndet. Ja, vad bra kanske du tänker, kära lyssnare. Men han ska ta slut på det genom att permanenta samma regler i permanent lagstiftning. Så det ska inte vara ett undantag med samma regler, men de ska skrivas in i lagen istället. Så det är en väldigt spännande utveckling i Frankrike. Där den här unga, han är väldigt ung. Han är i min ålder, den här mannen Macron. Han har kommit lite grann från ingenstans och plötsligt är han som Napoleon. Visst är det fascinerande, Boris?
1: Ja, men alltså obegripligt också. Det här är den här typen av händelser i politiken som gör att jag känner mig själv som en utomjording. Alltså att tittar man på, om man då och då såg nyhetens dag med Macron under de två valkampanjerna för presidentskapet och sen parlamentet. Och om man räcker med att betrakta foton av honom och så sen lyssnar och hör på hans anhängare lovorden, då känner jag liksom att nej, men jag får, alltså det måste finnas någon så total desperat dumhet hos människor efter någonting nytt, så de sväljer vad som helst. Alltså det är det ena, att jag begriper inte, alltså det gamla politikerskiktet var ju ruttet och totalt korrumperat, hur man än vred och vände på det, och det som har kommit nu, det är liksom bara, det är ju ingenting, men ändå denna hysteri och ute i världen också. Och sen, jag får på något sätt kalla fötter när jag tittar på honom, att den första person jag tänker på när jag ser Macron, det är Gustav Fridolin. De till och med låter likadant och ser lika barnsliga ut. Alltså, min hjärnas analysförmåga slutar här på något sätt. Det är ett fenomen som jag inte fattar, som jag bara finner obehagligt.
4: Frankrikes Gustav Fridolin.
1: Ja.
4: En intressant liknelse, onekligen.
1: Tänk dig själv, Gustav Fridolin skulle bli statsminister och bara kalla folk till, putta ut kungen och kalla folk till Drottningholm eller någonting sådär för att tala om vad som gäller. Och jag får hela tiden känslan av att det är någon annan som styr honom. Han ser inte ut som en person som kan fatta beslut eller tycka någonting, helt enkelt. Man vill bara gå fram och torka honom bakom öronen.
4: Ja, så du tror att det är någon annan som styr Macron? Jag som tycker att han verkar vara så självständig och stark person. Och han har ju en intressant yrkesbakgrund. Han är inte som Fridolin, folkhögskolelärare. Han har ju jobbat på bank. Vad var nu banken hette som man jobbar på, Macron?
1: Nej, du får inte säga något. Säg inte R-ordet.
4: Jag måste kolla upp på Wikipedia. Vad var den hette? Ja, just det. Rothschild & Company. Det hette tydligen banken jag jobbar på. Jag tror inte att det är någon som styr Macron. Jag tycker han verkar vara sin egen man.
1: Jag gissar ju på frun i och för sig.
4: Ja. På ett sätt så tror jag att den här processen som mystifierade Boris, att på ett sätt så kan det väl vara...

0: kriminalitet som är utom kontroll. Och här har ju Macron i hög utsträckning framställt sig själv som en stark man som kan rensa upp det här. Och jag tror att just för att Frankrike har varit enormt vanskött i årtionden så tror jag att nu är folk benägna att testa någonting annat än en demokrati och parlamentarism. De är så pass frustrerade nu att det känns bra att ha en stark man som styr upp där.
1: Ja, den analysen alltså om det cykliska förloppet och ett behov för folkdjupet, den är jag nog, den delar jag helt. Den har du alldeles rätt. Men mitt problem är annorlunda. Alltså, det är inte så att jag försöker kokettera med att jag förstår inte vad som pågår. Jag gör verkligen inte detta. Därför att jag kan förstå alltså folks totala uppgivenhet och vanmakt i hur misskött Frankrike är, som så många andra europeiska länder. Men, och att man liksom tänker att nej, men för Guds skull, ge oss en monark istället. Någon som inskränker parlamentets makt och enväldigt stiftar lagar. Absolut, jag kan förstå att det behovet uppstår. Men varför i helvete väljer man då Frankrikes Gustav Fridolin? Det måste ju funnits någon i... Alltså att han lyckas fylla den rollen, det är lite oroande för tillståndet i den franska nationen. Om det är han då, som de ser som ska få slut på terrorismen, den allt förkvävande staten och så vidare och så vidare. Det är... Jag kan inte se det framför mig helt enkelt. Om de kan det, då fattar jag ingenting.
0: Ja, vi får se om vi får någon klarhet i den frågan. Jag följer i alla fall det här med större och större spänning. En sak som jag tycker är väldigt intressant också är att Macron i sin valkampanj så publicerar han en bok, en sorts manifest som politiker ofta gör, berättar om sina idéer och sånt där. Och den boken heter, om jag minns rätt, Revolution. Och en av hans återkommande idéer, när han liksom beskriver the big picture, det är att Frankrike är ett land som inte kan reformeras. Man kan inte gradvis, steg för steg, gå från där Frankrike är nu till ett bra tillstånd. Utan han påpekar att Frankrike är ett land som förändrar sig själv och utvecklar sig själv genom revolution, genom totala omfattande förändringsvågor. Och det är också så att nu är ju, det här är ju liksom, de har ett antal republiker i Frankrike för att de har haft flera såna revolutioner och statskupper. Så man går från tredje republiken, fjärde republiken, femte republiken och så vidare. Så att jag tycker inte det ligger allt för långt bort att tänka sig att Macron faktiskt siktar på en sån här statskupp i Frankrike och skapa ytterligare en iteration av republiken.
1: Ja, men det tror jag också. För som du säger, Frankrike har ju alltså den icke-existerande nationen Frankrikes statsapparat har ju aldrig lyckats reformera sig själv, utan den utvecklas ju genom språng helt enkelt, och genom att begränsa medborgarnas frihet ytterligare. Och från franska revolutionen över Napoleon framåt så har det ju varit så. Och enda lösningen där, måste jag återupprepa med min envisa tjat, är att upplösa det vi idag känner som Frankrike.
0: Ja, good riddance. Upplösningen av Frankrike är någonting som vi har återkommit till då och då i radiobubblan. Ja. Det blir i alla fall ganska spännande resa, tror jag, att få se Macron upplösa Frankrike och skapa ett nytt.
1: Ja, till slut så måste det bli en sån här... Till slut måste ju konflikterna bli så pass stora att det hjälper inte att revolutionera statsapparaten och att överheten tar ett språng framåt in i en ny formation, utan landsändarna kommer att bryta sig loss helt enkelt. Och jag tror att han är en medial skapelse styrd av Gud vet vem, och han kommer inte att kunna skapa ordning vare sig gentemot islamisterna i förorterna eller det tryck som finns inne i Frankrike, till exempel från de olika regionerna.

0: Radio Bubbla.
1: Mormonsk miljonär ska bygga hållbara städer utifrån ritning som kyrkans grundare ritade 1833. Joseph Smith som grundade mormonkyrkan var en väldigt intressant man med många spännande idéer. Nyligen, eller inte nyligen, för ett tag sedan så hittade man en sån gammal pappersrulle i de mormonska arkiven. Som handlade om att Joseph Smith och någon kamrat hade en storslagen plan på hur man skulle bygga en sorts kommun, en utopiskt samhälle. Ett sånt här ställe där man bygger enligt en centralplan, ett litet samhälle där människor ska leva, arbeta på liksom ett genomtänkt designat sätt. Och dela mycket resurser och ha en sån här idédriven gemenskap. Och det var en person i Vermont. I Vermont som är Joseph Smiths hemort där han kom ifrån. Och en bibliotekarie i Sharon, Vermont som råkade se att det var väldigt mycket land som hade blivit uppköpt av en och samma Utah-baserad stiftelse. Så hon började luska det här och insåg att det fanns någon plan bakom det här. Och till slut så fick hon kontakt med en David Hall som är en framgångsrik mormonsk ingenjör och affärsman. Och han berättade då att jag hade tänkt att jag skulle inte avslöja det här förrän jag hade något mer att visa upp. Men nu när du upptäckte mig så får jag väl ta bladet från mun. För han hade hittat den här Joseph Smiths gamla plan för att bygga en sån här idealisk utopisk stad. Och han tänker förverkliga, han tänker använda sina pengar som han bland annat har för att hans pappa uppfann den syntetiska diamanten. Och så byggde de upp en sån här koncern med tekniska tjänster som de sålde för ett tag sedan. Så han blev väldigt rik. Så han har köpt upp enormt mycket mark i Vermont och ännu mer mark i Utah. 5 gånger så mycket mark i Utah. För att bygga såna här designade småsamhällen baserade på mormonska principer. Väldigt, väldigt intressant projekt tycker jag.
2: Ja, jag tycker det är alltså otroligt intressant och på många sätt så väldigt sympatiskt. Va? Det är därför att tanken är ju att det är så här man ska sprida sin tro. Att så fort en sån här fungerar så bygger man en ny och till slut ska man omfatta hela världen. Och det ligger en intressant teologisk grej i det hela. Det finns ett citat där som utgår från tankegången på att då har man skapat paradiset när hela jorden ser ut så här. Det vill säga att man väntar inte på, om jag tolkar det här rätt, och det är faktiskt en tankegång som finns i en del anglikansk teologi. Det är en väldigt tråkig kyrka, men de har en del intressanta tankegångar. Och det är det att det blir inte något stort jäkla Armageddon, utan att paradiset skapas på jorden av att människor till exempel bygger sådana här communities. Alltså otroligt sympatiskt sätt att sprida sin tro helt enkelt. Sen fattar jag inte varför folk är så förbannade på det här. Fattar du det?
1: Nej, det är obegripligt. Det är så jättemycket motstånd i Vermont. Folk som inte alls gillar den här idén att det ska komma alltså mormonska nybyggare. I den här artikeln som är alltså positivt vinklad i förmån för det här projektet så nämner man gång på gång att folk protesterar, de är motståndare, de ska ta kampen, alla de här sakerna. Men man får aldrig riktigt förstå vad de har för argument. Och det är väl svårt att förstå, men förutom de grundläggande sakerna, att det här är David Halls mark. Han har köpt den här marken fair and square. Han får göra vad han vill med den. Särskilt i USA naturligtvis. Så det är väldigt svårt att se vad det skulle ha för negativ effekt. Att man bygger såna här liksom ekologiskt hållbara små utopiska kommuner.
2: Ja, Vermont är ju, det är ju så här riktigt en PK-delstat där de gillar ekologi och gröna värden och tjofaderittan. De borde ju bara säga välkomna mormonvänner, bygg på. Det är något konstigt här om detta motstånd. Om det inte är Bernie Sanders som ligger bakom någon anledning.
1: Jag tycker att det är inspirerade av exakt den orsaken som du säger, Boris. Att den här utopiska och teologiska aspekten. För det är någonting som jag kan relatera till. Den här idén att paradiset eller friheten eller vad man nu eftertraktar är inte någonting som kommer i nästa liv. Det kommer bakom någon magisk port eller efter att man dör eller efter en revolution. Utan om vi vill ha någonting så måste vi skapa det själva här och nu. Mm. Det är en otroligt uppbygglig inställning. Och det här är någonting, det finns ju en lång, lång tradition av sådana så kallade utopiska samhällen. Och även i, om man tittar naturligtvis, är ju socialismen, den tidiga socialismen, inspirerades väldigt mycket av det som marxister kallar för utopiska socialister. Folk som till exempel Robert Owen, som var en brittisk sån här utopist som åkte till USA för att bygga en sån här koloni där folk skulle jobba och leva i harmoni, och han hade liksom en egen version av, kan man säga, liksom ett välfärdssystem. Men att det skulle vara väldigt självständigt och kunna stå på egna ben och finnas en bra logik i det. Så det här var egentligen den ursprungliga socialistiska typen av vision. Och det är värt att notera att det handlar inte om att staten ska göra någonting. Det handlar inte om att man ska ha skyhöga skatter och ett statligt välfärdssystem. Utan det här handlar, det är en utbyggnad egentligen av industrialismen. Att folk som ordnar storskalig produktion av saker också kan ordna andra saker.
2: Mm. Och eftersom vi är i USA, just det är bra att du tar upp det här med de tidiga utopiska samhällena. Är det någon plats på jorden där de verkligen anhopades under 1800-talet, så var det faktiskt i Texas. Alltså det byggdes mängder av utopiska småstäder och byar av tyskar och fransmän i Texas. Så jag har en stark känsla, eller jag är rätt säker på att jag har bidragit till den starka frihetliga traditionen i Texas. Men en helt annan sak, alltså det, verkligen vid sidan av, men jag blir så där glad av bilden på David Hall, jag vet inte varför. Och så minns jag bilden på den förra länken på Jeff Bezos.
1: Ja.
2: Alltså det på något sätt är bilder ibland, säger verkligen vad man ska inte övertolka, men det säger verkligen vad man har med för människor att göra. Det vill säga, den här typen av officiellt foto som det rör sig om i både Halls fall och i Jeff Bezos fall, det säger rätt mycket om hur de ser på sig själva och andra människor.
1: Ja.
2: Så gå gärna in och titta på de två bilderna och jämför.
1: Ja, och eftersom det här är ett bildlöst medium som vi befinner oss i just nu, så kan jag nämna att bilden för Jeff Bezos, jag hajade till direkt när jag såg den. Och han sitter i en läderfåtölj, förmodligen på en scen någonstans, och ser extremt nöjd ut och blickar ut över kanske en publik eller någonting i den stilen, med ett otroligt förnöjt och överlägset leende.
2: Och han sitter i den typiska gamla, som man brukar, jag undrar om inte det är medveten nästan, som man brukar avbilda egyptiska faraoner i statyer och stenavbildningar.
1: Ja.
2: Han har precis på det sättet.
1: Och bilden är tagen så här lite snett underifrån, så det är en perfekt sån här. Om man inte såg så glad ut, så skulle han se ut som en så här fascistisk diktator. Han ser ut som en bondskurk ungefär.
2: Ja.
1: Vilket han väl också är, med eget rymdprogram och allting.
2: Faktiskt.
1: Däremot den här bilden på David Hall, jag tycker också att den är jättemysig. Faktum är att jag satt och tittade på den en stund när jag läste artikeln. Jag tittade närmare på den, jag zoomade in på min skärm för att se vad det är som händer på den här bilden egentligen. Och han står då, han är porträtterad i helfigur, i profil. Man ser honom stå på backen nedanför vad man får anta är hans egen gård i Utah. Fint med lite röda hus i bakgrunden. Han står och blickar mot horisonten. Han ser lite lätt glad ut, men han ser också otålig ut. Han knyter nävarna.
2: Ja.
1: Man ser hur han liksom blickar ut över de här landskapen där han ska bygga sina nya städer. Och han kan inte bärga sig och komma igång och bygga alla de här sakerna.
2: Nej, precis.
1: Samtidigt som det är uppenbart att han har liksom ett harmoniskt sinnelag.
2: Ja, just den där exakt det jag också fångas av, kombinationen av otålig energi och sen samtidigt lugn och harmoni. Alltså, han vill bara ut och gräva.
1: Dessutom så är hans ostrukna kostymbyxor helt nedsölade på nedkanten. För att han har gått genom någon dagstänkta gräsfält eller något sånt där. Så han ser liksom helt nedsjunkad ut. Men ändå som top of the world. En snubbe med koll alltså. Det var en riktigt mysig bild.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: 8 års insamling, nu mycket nära att resultera i ny moské i Rinkeby. Byggnad om 5000 kvadratmeter och 18 kupoler utrustas även med gym, restaurang och bibliotek. Grannen med polishus samt bryter stadsdelens rätvinkliga rutnät genom att vara vänd mot Mekka. Ibrahim Borale, ordförande i insamlingsstiftelsen, försäkrar att inga saudiska pengar är involverade. Ja, det är inget dåligt byggprojekt som man har på gång i Rinkeby. En jättestor moské ska man bygga mitt i stadsdelen. Jag försöker titta på ritningarna för att lista ut var den här moskén ligger. Och som jag förstår ska den ligga på Rinkeby allé. Precis mitt emellan Rinkeby centrum och macken, OKQ8 macken nere vid E18.
2: Mm.
1: Förlåt, inte E18. Den andra vägen som tar av från E18 och går söderut mot Bromma. Väg 279. Förlåt, det var lite inside baseball bara för de som har hängt i krokarna. Ett helt kvarter, ett stort område ska rensas upp för att bygga den här jättestora byggnaden som alltså är ställd nästan precis diagonalt mot rutnätet. För naturligtvis att man ska kunna vara vänd mot Mecka när man ber i den stora bönehallen i den här byggnaden. Det är en sån här paradbyggnad ritad av kändisarkitekten Johan Selsing. Känd för att rita offentliga byggnader av olika slag, inte minst religiösa byggnader. Han har byggt Årsta kyrka, ganska känd för. Han är också känd för att ha byggt nya krematoriet i Skogskyrkogården. Och det finns många intressanta saker att säga om den här moskén. Jag vet inte riktigt var vi ska börja, Boris.
2: Ja, vi kan börja med att uttrycka vår tacksamhet för att byggnaden är tvärställd här mot ordinarie gatu- och rutnät och stadsplan för att den ska kunna vara riktad mot Mecka. Vi ska väl kanske vara tacksamma mot att de inte river alla bostadshus och bygger upp dem igen så att allt i Rinkeby är riktat mot Mecka. De har ju visat lite återhållsamhet här, byggbyråkraterna och den islamska föreningen faktiskt.
1: Ja, inte för att jag skulle misstycka om de rev hela Rinkeby. Men om någon har byggt upp allting igen riktat mot Mecka skulle det inte vara någon stor poäng.
2: Nej, men där kom vi in på en intressant grej alltså. Jag tror man väldigt ofta i den samtidspolitiska debatten i Sverige underskattar liksom affiniteten och den mentala samhörigheten mellan vår överhet och islam. För betraktar du moderna byggnader i Sverige idag så är ju den här moskén en perfekt illustration till detta. Det är ju liksom parkeringshuset, elefanten med lite kupoler ovanpå. Alltså en monolitisk, oerhört obehagligt ful byggnad som talar om för oss att här huserar makten. Den som kliver in här ska böja nacke och krympa själ för att passa in och lyssna på vad som ska göras. Alltså det är sällan jag liksom har känt mig så mycket som den så kallade bombmannen som jag, när jag ser liksom skissarna på det här huset. Det är en styggelse på alla sätt. Mycket därför att den får mig att tänka på svensk socialdemokrati och andra partier och inte bara på islam.
1: Ja, islam som enligt uppgift betyder underkastelse. Det är ju egentligen ett gemensamt tema. Apropå det, precis det du säger och reflektionen här, så jag läste lite grann i den byråkratiska dokumentationen kring mosképrojektet. Jag hittade på moskéstiftelsens hemsida. Där finns det bygglovsdokumenten och sådana saker. Det är jättespännande att läsa. Jag läste för att jag ville se var i Rinkeby den skulle ligga någonstans. Jag ville se en kartbild. Och där såg jag Skönhetsrådets utlåtande.
2: Nej, berätta.
1: Det var väldigt intressant. Och till att börja med Skönhetsrådet, de tillstyrker varmt bifall till ansökan om bygglov. Naturligtvis. Men de har tidigare sagt nej på tidigare förslag. Innan då Johan Selsing blev inkopplad och de gjorde nuvarande skisserna. Då sa de nej, men nu gillar de moskén och tillstyrker varmt att den ska byggas. Och de skriver så här, Projektet har vunnit på att moskén fått en ändrad riktning i förhållande till stadsrummet. Det ger byggnaden ett mer prominent läge i överensstämmelse med byggnadens funktion.
2: Jag har alltid levt i uppfattningen att skönhetsrådet ska vara en bromskloss mot osmaklig modernism och se till kulturella värden och traditioner i stadsbilden.
1: Mm.
2: Har jag fel där också nu alltså?
1: Nej, du har absolut rätt. De ska se till islamiska värden i stadsbilden.
2: Ja, förlåt, jag glömde.
1: Alltså, det är värt tycker jag stannar en sekund och reflektera det här. Alltså, skönhetsrådet var så negativt inställd till moskén när den var inordnad i samma rutnät som resten av stadsdelen. Men när man bryter ut den och snedställer den, så att den bryter av mot hela stadsdelsplanen, då tycker de att det passar, för då har moskén ett tillräckligt prominent läge för att det ska vara i överensstämmelse med byggnadens funktion. Jag måste säga att jag satt och gapade framför min datorskärm när jag läste den formuleringen. En annan intressant sak med moskébygget, det är finansieringen. Längst ner i den här artikeln så står det så här, det står om de har alltså på att samla in pengar för att bygga moskén, och det är också en av problemen som har varit tidigare, att man har sökt bygglov men det har varit oklart hur man ska finansiera det, och det, processen har liksom fastnat i att Stockholms stad säger, men visa oss att ni har råd att bygga den. För det är också en lustig sak, att de vill bygga den här moskén, men de äger inte marken som den ska byggas på. Åtminstone det enda sättet jag kan tolka rapporteringen på. Utan de ska få bygga på kommunal mark, för att kommunen väldigt gärna vill ha en moské. Kommunen har jobbat hårt för att du ska få till en moské här. Tidigare så kommit uppgifter om att det kommer kosta 100 miljoner kronor att bygga moskén. Mm. Och att man har samlat in 70% av de pengarna. Och de pengarna kommer huvudsakligen från Saudiarabien och Qatar. Och det har varit turer fram och tillbaka om att man måste ha tillstånd från Finansinspektionen för att föra in Saudi-pengarna i Sverige. Och det var lite fram och tillbaka. Och då är det så att för att få förlängning av ett tidigare existerande bygglov. Det här tittar lite grann på en artikel från 2016. Så måste man visa upp för donatorerna i Saudiarabien att man har bygglov. Men för att få bygglovet så måste man visa exploateringskontoret på Stockholms stad att man har tillräckligt mycket pengar för att bygga. Så de har haft lite moment 22.
2: Mm.
1: Och 100 miljoner är en siffra som har nämnts. Och i den här artikeln du tittar på nu så står det: i en tidigare version av den här artikeln uppgavs det att det samlats in 300 miljoner kronor för att bygga moskén i Rinkeby. Den rätta siffran är 3 miljoner kronor.
2: Mm.
1: 300 miljoner, 3 miljoner, det är väldigt, väldigt olika siffror. Och 300 miljoner, det låter ungefär, tycker jag, som ungefär vad det kan kosta att bygga en sån här mega moské. Jag vet inte om det räcker, men det lär gå 300 miljoner i alla fall att bygga en sån här. 3 miljoner kommer man ingen vart alls på. 3 miljoner, det räcker ju inte ens för liksom att göra bygglovsansökan. Det räcker inte ens för att Johan Sälsing ska gå upp i sängen och göra en enda skiss.
2: Nej.
1: 3 miljoner är absolut ingenting. Och framförallt så undrar man ju då, de här 70% av vad man har samlat in. Och det är samma Ibrahim Borale som säger det här 2016. Alltså man har samlat in 70% av de 100 miljoner. Så, du säger 70 miljoner har man samlat in. Jaha, var tog de 67 miljonerna vägen som man har samlat in 2016? Nu har man bara 3 miljoner kvar. Är det så att man chanktilt har sagt att de här 67 miljonerna, det var de som kom från Saudiarabien och Qatar. Så de ska vi inte använda längre. Det sägs inte rakt ut, men det är intrycket man får. Ibrahim Borale säger nu 2 år senare att Saudi-pengarna är ett avslutat kapitel. Pengarna ska komma från Sverige. Det är vår förhoppning. Men det är onekligen intressant för dem. De ska bygga på kommunal mark som, jag vet inte, som de ska få, antar jag, av kommunen. Så kommunen ska fortsätta äga den. Och sen ska de bygga det här, en megamoské. Men de har bara 3 miljoner. Hur ska det gå till, Boris?
2: Ja, men det här är så extremt skumt alltså. Och jag tror att de är ute efter att slippa, för det första, i och med att kravet en gång har ställt som att visa att ni kan slanta upp, så berättar de att de kunde slanta upp. Men då får de med den här diskussionen i nacken att men det är rätt många som tycker det är lite obehagligt med vad som är en saudisk, katarisk propagandacentral mitt i Rinkeby. Det inser de att det där måste vi dra ner på. Så att min tanke är att pengarna finns ju där, de är liksom fonderade, de kan lösas ut i sinom tid. Och så går man fram och säger att nej, men vi är fattiga muslimer här. Det är en massa pizzabagare som har betalat in pengar i stiftelsen. Nu har vi 3 miljoner, men vi har inget utländskt stöd. Och så slipper man den diskussionen, propagandacentralsdiskussionen. Det absurda är ju då att på något sätt innebär det ju att kommun- och byggnadsnämnd blundar med alla ögon. För precis som du säger, 3 miljoner. Jag menar, om jag ska köpa en pizzeria i överta en pizzeria i Rinkeby och rusta den, så klarar jag inte det med 3 miljoner. Här ska man liksom bygga 5000 kvadrat. Det är bara ytan, sen är det ju ett antal våningar här, och det är gym och bibliotek och jag vet inte vad. Något muslimbad också, givetvis separerat. Det är så fräckt och oförskämt hela. Och det här är listiga människor, de kommer ju hitta något sätt och få dem... För sen när de har fått tillstånd att börja bygga, så är det klart att det kommer ju inte myndigheterna bråka om det plötsligt börjar trilla in pengar som kan bygga klart. Och det här är så sjukt i den svenska byggnadsdebatten. Halva Sverige som bryr sig om stadsmiljö, de liksom verkar fokuserade på att man river ett hus på Nybrogatan på Östermalm, vilket jag kan i och för sig ha en viss förståelse för. Men här bygger man alltså en slags fundamentalistisk jävla jättehitlerbunker i Rinkeby, och det är ingen som bråkar om.
3: I den här artikeln, alltså det är precis så som du säger, Boris, man kommer hitta ett sätt. I den här artikeln från 2016 så säger Anna-Greta Holmbom Björkman, som är ansvarig för avtalsmark och genomförande frågor på exploateringskontoret, en person med ett oerhört långt namn och även en oerhört lång titel. Hon säger, Stockholms stad har jobbat hårt för att platsen ska kunna byggas med en moské, och vi hoppas att det ska bli så en dag. Stockholms stad har jobbat hårt för att det ska bli en moské, och det här var alltså från 2016. Så att definitivt kommer det bli en moské, definitivt så kommer man se genom fingrarna med en och annan irregularitet,
2: ja.
3: Vad det gäller finansieringen.
2: Men det är därför det här moskébygget måste stoppas, alltså i verklig mening måste stoppas. Därför att de religiösa ledarna och imamerna som huserar i Rinkeby har haft liksom i princip 2 decennier på sig att visa att de kan liksom tukta och uppfostra sina församlingar. Det är ju liksom en religiös ledares uppgift. Göra liksom, se till att göra folk av folk helt enkelt. Och det har de här religiösa ledarna totalt misslyckats med. Det är ju folk av den muslimska trosbekännelsen som står för en hel del av problemen i Rinkeby med de kringliggande områden. Deras ledare är alltså antingen medskyldiga till detta eller totalt inkompetenta. I vilket fall så ska de ju inte för guds skull ha ett stort jävla hus att fortsätta bedriva sina antingen fientliga handlingar eller sina inkompetenta handlingar. Alltså detta måste i verklig mening stoppas. Det är liksom som en främmande kulturs, främmande krigisk invasionsmakt till, det är som vi skulle säga åt ryssen att nej, men för guds skull, här, vi bygger en flottbas åt er i Klintehamn, välkomna.
3: Absolut, kommunen har kämpat för att det ska bli en rysk flottbas. Vi gör allt, ja. Allt för att bygglovet ska gå i lås, finansieringen ska lösas på ett bra sätt. Moskén i Rinkeby är en moské tillhörig muslimska brödraskapet. Enligt experter som vi haft kontakt med, så kan man utlösa det på namnen och så vidare på de som är i den här moskéstiftelsen. Det här är muslimska brödraskapet. Enligt uppgift så jobbar salafisterna också på en egen moské närbeläget. Så att det är en indikation va, om var initiativet kommer ifrån, var finansieringen kommer ifrån. Och när det kommer till kritan då, den här moskén kommer säkert bli byggd om vi fortsätter på inslagen kurs, eftersom alla inblandade parter så hemskt gärna vill det. Och finansieringen kan bara komma från två olika källor. Och det ena är muslimska brödraskapet internationellt. Diverse finansiärer i Mellanöstern kan pytsa in, vilket de uppenbarligen redan har gjort, 70 miljoner och sånt där. De pengarna kan naturligtvis slussas in i Sverige, för det senare så kan man säga att nej, men det här är ju svenska pengar. Det är svenska pengar som stiftelsen si och så har. Det andra alternativet är att det är svenska skattebetalare som står för notan.
2: Vi kommer ju få bidra. Herregud, allt annat skulle förvåna mig. Och jag vet inte vad, det är så många faktorer som får mig att gå igång på detta. Vi har ju det här att de ska bygga ett bibliotek också i den här förbannade moskén. Imamerna har ju inte gjort ett enda någe för att bidra till att skapa lugn på de offentligt ägda biblioteken i Rinkeby, som är sällsynt stökiga tillhåll. Det är så jag får lust att uppbåda liksom folk och komma till moskéns bibliotek när det väl är byggt och sitta där liksom och jävlas och stöka, och då ska de ju säkert åka ut alltså. Alltså det här är på alla ledder och på alla håll ett sån sanslöst nederlag alltså, om den byggs, och den ska fan om inte byggas.
3: Jag tycker samtidigt att det är välkommet och klargörande att det är det här vi diskuterar i Sverige 2018, hur det ska bygga en gigantisk topparkitektritad moské i Rinkeby. Det är välbehövligt inför valrörelsen. Det verkar som att saker och ting börjar ändras lite grann i opinionen i Sverige. Eventuellt så kan vi återkomma till den frågan när vi kommer till politikavdelningen. Jag såg en intressant artikel där. Men under de senaste veckorna så verkar det ha varit väldigt mycket diskussioner runt om i landet och vissa rörelser ute i folkdjupet. Möjligen, du rättar mig om jag har fel Boris, men möjligen triggade av böneutropen i Växjö och Karlskrona och andra orter. Det verkar som att höra ljudet av de här böneutroparna nu är det andra gången på nu i fredags. Det verkar sätta igång någonting i människor. Alltså när vanliga Svenssons sitter på sin balkong och spelar in ljudet av minareten som kör med 110 decibel några kvarter bort. Det sätter igång några känslor hos människor. De börjar diskutera, de börjar byta fot, de börjar bli mer frispråkiga. Delar du den här intrycket, Boris, om att någonting börjar hända?
2: Ja, det innebär ju också att jag måste säga att jag hade lite fel, för att jag har ju alltid varit motståndare i tanke på mina retetrop. Men jag tänkte att det blir väl ingen stor sak, va? Att folk kommer liksom låsa in sig och sända upp ljudet på stereon ungefär för att slippa det då. Men jag blir smått lycklig inför just att det här. Så är det alltid liksom i situationer som är faktiskt lite explosiva, där motsättningarna byggs upp, att du vet aldrig vad som kommer att utlösa detta. Men precis som du säger, det visar sig vara minaretutropen. Alltså på något sätt så rör det vid någon sträng i människors sinne att nej, men nu får det fan med vara nog, alltså nu räcker det. Vilket är glädjande.
3: Ja, jag för min del hoppas på många fler bönetrop i många fler städer i Sverige fram till i september i år. Och jag hoppas också att alla som bor i närheten spelar in ljudet av dem och lägger upp dem på YouTube och Facebook och så vidare. Jag tror att det är väldigt uppbyggligt. Och sen får man fundera på om det är det här vi vill ha. Nu är den här moskén, den ska byggas i Rinkeby. Vem bryr sig om vad som händer i Rinkeby? Rinkeby är redan en totalt dödsdömd del av Sverige. Borde bara jämnas med marken. Borde jämnas med marken, och Järvafältet, naturreservatet på Järvafältet, borde bara expanderas söderut. För att inkludera det som tidigare var Rinkeby. Men det är en symbolfråga så god som någon som kan fortsätta eventuellt att väcka folk. Så fram till september så tror jag faktiskt, hur sjukt den kan låta, att det är bra. Det är en bra symbol och en bra diskussion att ha.
2: Du har faktiskt alldeles rätt där. Och jag tror man ska också ta upp den här frågan om hur har de råd? Var kommer pengarna ifrån? Alltså, det här tror jag också människor kommer att tänka i sitt inre, att nej, men vad fan, vi försörjer en stor del av Rinkebys befolkning med hjälp av bidrag och tar deras sociala kostnader och tjofaderittan. Men de har råd att bygga liksom en moské för några hundra miljoner. Då kan väl de bli istället bli direkt, då kan väl dra in alla bidrag och sen innan vi är av med människorna så kan väl saudierna direkt försörja de här människorna med pengar. Alltså vi ska dels försörja människor och dels låta utländsk makt bygga en propagandacentral. Det är så kan bönutrop liksom vid varenda mjölkpall i landet få folk att stegra sig, så är det bara bra.
1: Johan Lundberg, kulturetablissemanget en flock zebror som endast förmår producera degenererad kulturkritik. En mycket intressant artikel av Johan Lundberg som jag kan tycka fått en lite oförtjänt snuttig och intetsägande rubrik på Bubbla. Så låt oss introducera den lite närmare. Kritikens kris heter den här artikeln, som är del 1 av flera delar. Så minst två, kanske tre delar ska det bli på temat kultursidornas förfall. Och Johan Lundberg tar sin utgångspunkt i en sorts nästan en kvantitativ jämförelse som han har gjort. Han har tittat på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, de tidningar som traditionellt i Sverige under 1900-talet i alla fall har ansetts ha haft de mest framstående kulturdelarna. Och sen har han jämfört september månad 1987 med september 2017. Och han har räknat till exempel antalet bokrecensioner. Och han har också räknat antalet artiklar som, ja, som har en viss stil, håller vissa kriterier och så vidare. Och även om det här, såklart, de här siffrorna såklart inte är huvudpoängen, så tycker jag att det är ett utmärkt sätt att, så att säga, förankra en sån här tanke. För att det är lätt hänt att det kanske uppfattas som löst tyckande eller kanske gubbigt gnäll eller något sånt där, va. Och jag själv en del funderingar kring lite i den stilen, för att vara lite provokativ då. Men jag ska försöka komma till saken nu och sammanfatta varför jag tycker den här artikeln är så fantastisk. För mig som är lite yngre och som inte har liksom egna minnen av hur otroligt stimulerande och intressant det var att läsa Svenska Dagbladets kultursida år 1987. Den här fantastiska scen som Lars Gustafsson skrev när han anmälde Olof Lagercrantz bok och sånt där. I bästa fall så har jag hittat några arkiv kopia 20 år senare. Men det är jätteintressant för mig att få läsa sådana här texter från folk som har varit med. För det sätter fingret på att förfallet har varit ännu mycket större än vad jag har uppfattat det som. Men jag vet ju att det har chanserat. Jag vet ju att kultursidor förr i tiden handlade om till exempel att skriva seriösa recensioner av böcker. Från ett estetiskt, akademiskt, historiskt perspektiv. Och numera så kan kultursidorna lika gärna handla om Melodifestivalen. Eller som det står här, Carolina Gynnings bröstimplantat, som fick ett stort reportage i Svenska Dagbladets kulturbilaga 2007. Eller till exempel när Bert Karlsson testade semlor. Det var också Svenska Dagbladets kulturbilaga. Och som Johan Lundberg påpekar då, så är det här väldigt långt från, jag får citera här, från det Svenska Dagbladet som 110 år tidigare hade fått en nytändning genom att skribenter som Werner von Heidenstam och Oscar Levertin engagerat sig för att Sverige skulle få en dagstidning av kontinentalt snitt. Men även 1987 så stod de här kultursidorna
3: flera huvuden högre än vad någon ens fantiserar om att göra idag. Enda chansen idag att få liksom kvalificerad klubbvakning, det är väl det är kanske Timbro och Smedjan som vi läser på just nu, eller Kvartal som den förra länken vi tittade på varifrån.
2: Ja, men det är en obegripligt snabb chansering och när han valt 87 som ett årtal, det funkar. Man kan ju ta 77 också, 67. Alltså, någonting händer ganska snabbt under 90-talet och har accelererat nu under 2000-talet. Och det intressanta med alla, om man bara tar Stockholms, de fyra stora tidningarna i Stockholm, och de var egentligen fem när man hade en anständig Stockholmstidning också. Jag minns min egen ungdom när det var en självklarhet att du faktiskt varje dag läste kultursidorna i var och en av dem. Och de var jävligt olika. Och men det viktiga var liksom att det var texter av, de hade liksom halt och innehåll. Det är ett bra exempel som han tar upp här med vad heter det, Gustafssons sågning av Lagerkrans Konrad-biografi. Alltså det är ju två vitt skilda personligheter och filosofier och ideologier som möts i den kraschen. Och även när Ekervall ger sig in i debatten sen och stöttar Lagerkrans. Men den typen och det viktiga är att bara en av dem har rätt, men alla tre skriver faktiskt kunnigt och läsvärt. Och det man kan sakna på kultursidan då, att det inte finns tydligt profilerade skribenter på kultursidan som står för en ideologi. Sen skiter jag om egentligen i vilken inriktning de har, bara de är kunniga. Och det är det vi saknar i sån sanslöst hög utsträckning idag. Du har liksom inte på något område kulturkritik värd namnet. Du bara tittar på, titta på Expressens kultursidor. Deras stolthet var att de ju alltid hade Sveriges bästa teaterkritiker. Det hade de i årtionden. Idag skriver de ju knappt om teater. Och skriver de om teater så är det ju fylleskandaler och annat på kultursidorna. Men det finns ett barn man inte får kasta ut med badvattnet här, tror jag. Och det är ju att vi som jag och Johan här som befinner oss i den nischen gnälliga gubbar, det var bättre förr på kultursidorna. Våra föreslagare liksom brukar ofta hävda att ja, det är populärkulturens fel. Det skrivs för mycket om populärkultur på kultursidorna. Och det tycker nu inte jag. Problemet menar jag är att det skrivs för lite analytiskt om populärkultur. Alltså populärkultur är en väldigt viktig del av kulturdebatten. Men problemet med dagens kultursidor i Sverige är att de är bara refererade. De berättar ju vad en och annan tv-serie handlar om. Det är stora intetsägande intervjuer med folk i tv-serier eller i olika filmer. Idolporträtt av författare, vad åt du till frukost, varför kraschar ditt förra äktenskap och den typen av idiotier. Men det förekommer ingen analys av olika trender och genrer inom populärlitteraturen, och det hör hemma där. Men så vi ska inte ta bort populärkultur, men vi ska ha kunniga skribenter som kan analysera på det området.
3: Det är en intressant poäng tycker jag. Jag känner nästan att jag är för ung och okunnig för att kunna uttala en uppfattning i frågan. Men det verkar rimligt för mig i alla fall att åtminstone i en sorts övergångsperiod, om vi tänker oss en återgång till de forna kultursidornas storhet och intentionsdjup, så bör man kunna gå genom populärkulturen. Dels för att man kanske måste av ekonomiska skäl och efterfråga skäl möjligen. Vi kanske kan återkomma till det. Men också för att om det är faktiskt vad folk proppar sina huvuden smakfulla av. Om det är så att det är liksom Harry Potter och Game of Thrones och sånt där som faktiskt upptar människors tankar och formar deras tankar och vad de håller på med. så känns det ju oerhört angeläget att, att intelligenta kritiker analyserar och bryter ner de här sakerna, och det är säkert ett sätt att nå ut till folk också. Jag själv kan erkänna att jag kan tycka att det blir lite tråkigt ibland när man läser något lång essä om en obskyr poet från Kazakstan eller något sånt där. Då kan jag tänka så här, ja, väldigt intressant för de som gillar kazakisk poesi, men ibland är jag så ung, så 80-talistisk, att jag undrar liksom, vad är relevansen? Men jag har några andra funderingar som jag undrar över, för jag tycker det låter fantastiskt, den här bilden som Jan Lundberg målar upp av hur kultursidor fungerade förr i tiden. Men det känns som att de är omöjliga idag av flera olika skäl. Till att börja med så är det frågan om efterfrågan. Finns det en marknad för den här typen av skriverier? Jan Lundberg själv verkar vara inne på att det handlar om en sorts, åtminstone delvis, om en sorts kommersialisering av medierna. Som gör att man till exempel håller sig mycket närmare radio och tv, kommersiella, ja, till exempel bokförlag. Att man skriver om kanske deckare och andra böcker som säljer bra. Men han verkar vara inne på att man att tidningarna anpassar sig mer till olika typer av kommersiella intressen. Det verkar åtminstone inte vara en heltäckande, en uttömmande förklaring, tycker jag. Men till exempel så finns det ju uppenbarligen, tycker jag, så finns det en politiseringsagenda, som det vi pratade om i det förra inslaget. Eller annorlunda uttryckt, ett informationskrig eller ett kulturkrig. Där den här typen av skriverier som kultursidor, där man har behövt oskadliggöra dem för att de är ett hot mot att rulla ut en viss agenda, som har delvis liksom transformerats och intensifierats efter att muren föll. Då så att säga vänstern transmogrifierades till en ny form. Det är min första fråga. Jag skulle gärna höra vad du tänker om det, Boris. Finns det en efterfrågan? Finns det folk som är ens intresserade av att läsa det här numera? Finns det en kommersiell basis för att ha en traditionell kultursida? Kan man göra en affär av det, helt enkelt? Eller ha tiden på liksom sorgligt seglat ifrån den här typen av saker?
2: Det är en fråga som man egentligen inte vill peta i, faktiskt. Man kan, risken att man blir så deprimerad. Och frågan är om man ska peta i det så mycket. Alltså, det finns så många processer igång här. Att kultursidornas kollaps, den beror ju väldigt mycket också på, man ska aldrig underskatta den interna kulturen på tidningar. Att det blir stora tidningsmaskinerier och alltid en byråkrati, så är det de minst begåvade, de mest följsamma och slickade som liksom stiger uppåt i graderna. Och de som vet vart vinden blåser och som kan känna av liksom vad överheten vill att man ska tycka. Och tar vi kultursidan, det är därför vi har såna jävla obildade nickedockor som kulturchefer idag på de stora svenska kultursidorna. Jag lyckas alltid glömma bort vad kulturchefen på svenskan heter, så jag vet inte nu vem han eller hon, jag minns inte, för att den personen syns ju inte i offentligheten som forna tiders kulturchefer gjorde. Det är politrucker alltihopa. Och därför får man den här snabba förflackningen. Och en sån här förflackning slår ju oerhört snabbt sen genom i det allmänna medvetandet, att folk äter ju det som bjuds. Och det som bjuds idag på kultursidan är sånt, om du är intresserad av populärkultur kan du lika gärna läsa snabbare uppdaterade och spänstigare skrivna texter på amerikanska bloggar till och med, än du gör på svenska kultursidor. Så att marknaden har försvunnit, folk har lärt sig av med att läsa sådana saker. Och sen tror jag att bildningshungern har försvunnit i alla samhällsskick. Det här liksom personligt individuella, att jag ska vara bildad, det har ett egenvärde i sig, att jag vill veta mer. Den sociala grunden har försvunnit för detta. Och förr borde det liksom, för att kunna delta i det offentliga samtalet, hålla dig uppdaterad på vad som stod på kultursidorna. Även liksom om du tillhörde vanligt arbetande folk, eller jag ska uttrycka det. Allt det där är borta. Eroderat, förstört, förött. Så att jag tror inte det är så att det är ute i lägenheterna och villorna i Sverige sitter folk och bara suktar efter att en anständig kultursida. Det tror jag inte. Däremot så tror jag att det är klart att det är kommersiellt gångbart att skapa kultursidor, kulturmagasin i en och annan form. Att det är en ekonomisk lönsam affär, utan att man ska inbilla sig att det kommer att nå någon slags massomfattning och påverka den offentliga debatten.
3: Ja, okej. Stimma och hopp i alla fall. Och ja, du har delvis redan besvarat den andra frågan som jag tänkte ställa. Som är alltså, dels finns det en efterfrågan, finns det en marknad, men sen finns det någon ambition? Finns det någon som vill göra det här? För att det krävs ju också... Det räcker inte med att trycka på knappen och säga att nu ska vi ha en kultursida, eller nu ska vi finansiera en kultursida, nu har vi en affärsmodell som funkar. Vi måste ju också ha skribenter som är beredda att förkovra sig själva, anstränga sig, och som det är i samhällsklimatet idag, sticka ut nacken en bra bit, va, för att skriva en någorlunda bra bokrecension. Det är ju väldigt farligt för ens karriär om man är akademiker eller skriver i andra sammanhang och så vidare. Och Johan Lundberg har vi, och kanske några till som han, men det känns för mig som att de, rättar mig igenom om jag fel, jag skulle bli glad, men det känns för mig som att de blir färre och färre.
2: Ja, men de är färre och färre, de dör ju ut, och även profiler som, vi har ju några veteraner på kultursidan som var bra på 80-talet och som nu är helt förstörda. Alltså, jag kan inte förstå att det är samma människa. Jag kan inte förstå att en sån som Leif Sand till exempel, som faktiskt var en mångsidig teaterkritiker och alltså en spänstig skribent på 70-80-tal, har havererat så totalt. Alltså, och det finns några till. Ja, det är ganska hopplöst. Men alltså, väldigt konkret, när jag sitter och går igenom Bubblas BBS till exempel, då tänker jag ofta att men fan, den personen skulle jag vilja ha på kultursidan och skriva artiklar på det här temat och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså, det fortfarande är ju så att människor ägnar, alltså, och där har vi i många andra sammanhang också, finns det alltså fortfarande kvar människor som ägnar sig åt, vad ska säga, riktiga verksamheter, försörjer sig på någonting annat än kultur, men som på ett väldigt självständigt individuellt sätt odlar specialkunskaper på olika områden, och som inte är beroende av någon annans godkännande för att hysa även i det offentliga samtalet aparta åsikter. Så att jag ser liksom framför mig ett svenskt intellektuellt landskap som är fragmentiserat, att där ute i stugorna det finns inte massa människor som suktar efter nya bra kultursidor, men det finns rätt många som skulle kunna ingå som skribenter på en ny kultursida, och därmed skulle man få en helt annan dynamik. Alltså, jag tror man måste bygga väldigt mycket på människor som, just som jag sa, som försörjer sig på annat, men som också är extremt kunniga på ett område. Det må vara sumobrottning eller tidiga romerska poeter strax innan förfallsperioden. Alla de finns ju där ute.
3: Ja. Ja, men det säger nu Boris är sant, och tycker det är ganska hoppfullt att tänka på, därför att jag har ju också sett de människorna, till exempel i bubblekretsar och i andra sammanhang, att den ambitionen finns, viljan finns och också förmågan. I hög utsträckning så finns bildning, formuleringskonst och i viss mån så letar den sig ut. även, även i offentligheten. Man ser nya unga skribenter som gör väldigt, väldigt bra ifrån sig.
2: Ja.
3: Jag tycker till exempel att den här Ludvig Svensson, Ludvig P. Svensson, som har börjat blogga bara de senaste månaderna, har skrivit helt fantastiskt bra texter. Jag tror att han är ganska ung. Jag tror att han är, jag vet inte, jag har uppfattat att han är student eller sånt där. Men han är ju en sån, det ser man ju på hans texter, att om han fortsätter på det här sättet och skriva så här bra texter, hitta så intressanta ämnen, så kan ju han om liksom 10 år, skulle han kunna vara en av de här kultursidesgiganterna som vi inte har längre.
2: Mm, precis.
3: Och det är faktiskt väldigt hoppfullt.
0: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Förband ur den av Turkiet stödda nationella syriska nationella armén strider nu på Azerbajdzjans sida i kriget mot Armenien om kontroll över Nagorno-Karabach. Styrkorna har tidigare också opererat som Turkiets legosoldater under inbördeskriget i Libyen. Det nya kriget i Kaukasus fortskrider, har pågått nu i en dryg veckas tid. Vad har hänt sen sist som vi sist pratade om det i Radio Bubbla? Var det söndags eller något sånt där? Det är ganska många som har dött. Det är ganska tunga strider. Striderna pågår dygnet runt. Jag tror de har pågått dygnet runt nu i mer än veckan. Och det är lite oklart hur många som har dött, men det är i alla fall tusentals soldater på båda sidorna som är döda. För några dagar sedan här såg jag att Azerbajdzjan sa att de hade dödat 2300 armeniska soldater. Och även hundratals pansarfordon och massa annan militär infrastruktur. Och jag har också sett en uppgift om att drygt 4000 azerbajdzjanska soldater är döda. Inklusive en mängd legosoldater som nämns i den här rubriken. Men det är lite svårt tycker jag att få ett exakt grepp om det här. Och givetvis är det så att de respektive sidorna i kriget ger motstridiga uppgifter av propagandaskäl och så vidare. Men jag tror man kan säga i alla fall övergripande att det är ett riktigt krig. Det är ganska intensivt. Tusentals människor dör. Och överlag, så verkar mitt intryck i alla fall, så verkar det gå ganska bra just nu för Azerbajdzjan i det här kriget. Tidigare så har ju Armenien hållit sig väldigt väl och de vann kriget, som vi gick igenom ganska noga förra gången, så vi ska inte repetera, men de vann kriget på början av 90-talet. Och det är därför de kontrollerar en del av det som de jure är Azerbajdzjan. Men den här gången så verkar Azerbajdzjan ha krigslyckan på sin sida. Det som är intressant i hög utsträckning i det här sammanhanget, inte att förringa de traumatiska upplevelser som armenier och azerbajdzjanier, azarier har där nere. För många av oss är det mer intressant att se hur det påverkar omvärlden och hur krafter i regionen och världen ställer sig till konflikten. Och en sak är Turkiet givetvis. Turkiet har en särställning där, därför att de har sedan långt, långt tid tillbaka entydigt stått på Azerbajdzjans sida. Och det är dels ett sorts positivt ställningstagande för Azerbajdzjan i deras gemensamma turkiska etniska bakgrund och lingvistiska gemenskap och allt det där. Va? Men dessutom så har ju Turkiet och Armenien en mycket, mycket gammal träta. De är fiender sedan länge. Turkiet har väldigt omfattande erfarenhet, kan man säga, att bekämpa armenier. Och folk mördar dem och sådär va. Så att Turkiet står entydigt, de är med i den här konflikten. Och det finns uppgifter om att ett turkiskt F-16-plan

0: sidan. De muslimska NATO-flygplanen som skjuter mot den lilla kristna klicken som har gamla sovjetiska vapen. Det är bara en intressant bild på något sätt. Och sen har vi den här frågan om legosoldater. För att, som vi redan nämnde i förra inslaget, så båda sidorna här anklagar varandra för att ha importerat legosoldater från Syrien. Och framförallt finns det anklagelserna mot Turkiet. Man säger att de har haft sådana här legoförband i Syrien och även i Libyen, som man nu har flyttat till Kaukasus. Frankrike var ute och sa det rakt ut att det är så det händer. Ryssland har mer lindat in det på ett mer diplomatiskt sätt. De säger att det förekommer nu legosoldater från Syrien och Libyen i Nagorno-Karabach. Och det är inte bra, men de valde att inte peka ut vem det är som har tagit dit legosoldaterna. Men båda sidan anklagar varandra för att göra det här. Det är väl så att det finns diverse sådana förband i Mellanöstern som kanske har haft lite för lite att göra på senaste, och som ser att det är mer lukrativt för dem att åka norrut. Jag tror inte att det är uteslutet att de faktiskt slåss på båda sidor. Och det verkar som att den här konflikten började dra till sig ännu mer uppmärksamhet från legosoldater. Ryska militärföretag står redo nu, sägs det, att gå in och slåss. Eventuellt på den armeniska sidan. Men det är inte helt klart, för att det är det jag försöker komma fram till lite här, att det är ganska oklart vilken sida folk står på. Vi har ju de som entydigt står på Azerbajdzjans sida, och det är liksom Turkiet och Pakistan, diverse muslimska länder, och även mitt för tillfället adopterade hemland Ungern. Ungern har ställt sig entydigt på Azerbajdzjans sida och sagt åt Armenien att sluta ockupera Azerbajdzjans territorium i Nagorno-Karabach och sådär. Så vi har lite sådana liksom muslimska länder och kufiga länder som Ungern. Och även Israel. Israel står väldigt tydligt på Azerbajdzjans sida. Det har varit lite kontrovers för att Israel har skickat tydligen en hel del vapen till Azerbajdzjan. Alltså även innan kriget utbröt dem. Så sent som för några veckor sedan så öppnade Azerbajdzjan en ambassad i Israel. Och de har en väldigt fint handelsutbyte som jag tror går ut på att israelerna får olja från Azerbajdzjan och Azerbajdzjan får vapen från Israel. Och det sägs då att efter att kriget utbröt så skickade Israel ett antal lastflygplan fulla med vapen till Azerbajdzjan. Så vi har några som står till på Azerbajdzjans sida. Turkiet, Ungern, Israel, axeln. Och sen har vi också några som entydigt står på Armeniens sida. Men det är huvudsakligen för att de hatar Turkiet. Så att Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, de är väldigt mycket för Armenien, bara för att de är mot Turkiet. Cypern, de är också mycket för Armenien, vilket givetvis beror på att de hatar Turkiet. Och även Syrien och så vidare. Men de flesta länderna, de flesta stora maktspelarna här, de står och väger. De vill inte ta tydlig ställning. De känner att det här, de vill vara kompis med båda sidorna, de vill inte vara involverade, eller de vill sälja vapen till båda sidorna. Så Ryssland, som har goda relationer med båda länderna sedan gammalt, och väldigt djupa relationer uppenbarligen från Sovjettiden och innan dess Tsar-tiden och sånt där. Men också Iran försöker liksom spela båda sidorna, och det ryktades häromdagen om att Iran anklagades för att ha släppt igenom vapentransporter, som ryska vapentransporter som gick via Iran till Armenien. Och säger Iran, nej, det har vi inte alls gjort. Det här är bara ett försök att undergräva våra goda relationer med våra vänner i Azerbajdzjan och så vidare. Men det verkar vara ganska mycket så här, å ena sidan och å andra sidan. USA gör ingenting. Tyst som helt knäpptyst från Vita huset. Och vissa länder som är lite mer engagerade, som Serbien. Vi har en intressant artikel om Serbien. Där tydligen så har man serbiska vapenhandlare sålt vapen till Armenien. Vilket är ett problem då, för att Serbien av hävd har goda relationer med Azerbajdzjan. Men det är på ett sätt ett typiskt exempel på att ett land som försöker spela båda sidorna. Får du samma bild som jag, Boris, så att de flesta spelare här, de verkar vilja ta några steg tillbaka och inte ta ställning och bara låta Armenien och Azerbajdzjan utkämpa det här kriget på egen hand.
1: Ja, nej, men det var en väldigt bra bild, och det är någon slags lossad någon interventionspolitik för de flesta liksom, ja, men vi dras tillbaka, ni kan bara prata med varandra, ni i Armenien och Azerbajdzjan. Men man gör ju det till den fulla medvetenheten om att

0: Turkiet här är pådrivande? För det var ju som vi pratade om när stridigheterna inleddes. Alltså, Azerbajdzjan har ju fått ganska rejält med piska av armenierna förut. Och de skulle inte ha vågat sig på en sån här offensiv attack om det inte bara var så att de hade Turkiet i ryggen, utan det har nog varit så att Turkiet har pushat dem också, att nej men kom igen nu, ta tillbaka Nagorno-Karabach. Och det här vet ju länderna om världen. Så att dels vill man ju ha handelsförbindelserna kvar med Azerbajdzjan, kunna sälja vapenteknologi. Och man vill inte stöta sig med Turkiet. Det är ju en annan sak. Jag blir ju själv inte bara smått utan obegripligt besviken på Rysslands mycket lama hållning. Mm. För att inte tala om Serbiens, alltså det är ju...
1: Kan du förklara vad det är som har hänt i Serbien? Vi har den här artikeln, jag antar att du har sett den om
0: ja.
1: Den serbiska vapenförsäljningen. Jag tyckte det var lite hårigt för att det var inte officiellt Serbien, utan det var en serbisk vapenhandlare, men som är väldigt viktig och som är en av den serbiska politiska ledningen starkaste finansiär. Jag vet inte, det är sån här typisk Balkanhärke.
0: Ja, nej, han tillhör det styrande skiktet alltså, och är bundis med president och premiärminister. Och han, det är inte någon illegal vapenhandlare det här som liksom tagit gamla Kalashnikovs ur källaren. Det är ju i princip så statligt det kan bli det här. Och det man kan se är ju att det nuvarande och de tidigare regeringarna som har varit efter Milosevics fall fullföljer en slags Tito-politik, hur konstigt den kan låta. På Titos tid så förde ju Jugoslavien den tämligen smarta politiken att hålla sig väl med alla. Alltså både de i den kommunistiska zonen som man var utsparkad ur och de i västvärlden och tredje världens länder. Man liksom ville skapa ett väldigt brett kontakt där, så man alltid hade fotfäste någonstans. Och det där skapar ju en tradition helt enkelt, att så klarar man sig, man är ett litet land på Balkan. Tito visade vägen ungefär. Så även om inte det här är titoister så verkar de i samma anda och är fostrade av den också. Och det där kan ju gå åt skogen ibland, vilket är det på väg att göra här. Det kräver ju en oerhörd fingertoppsskicklighet, och det har ju inte det här sittande styrande skiktet. De har ju ryssarna kommer att bli sura på dem nu, är sura på dem för att de lägger sig i och spelar båda hästarna. Det anser ryssarna är förbehållet dem själva. De kommer att komma på kant med Turkiet och Israel, och USA gillar inte heller det här att Serbien spelar dubbelt och försöker agera och ta för sig. Och det här kommer ju uppröra den folkliga opinionen i Serbien också. Från vänster till höger så är man väldigt antimuslimska, alltså. Det finns inget lite promuslimskt läger, och man är alltid från vänster till höger extremt misstänksam mot alla regeringar i det egna landet och förväntar sig dubbelspel och svek, och det har de ju här. Så att man kan räkna med ganska omfattande demonstrationer och krav på rättegångar och så vidare.
1: Det var det som jag tyckte var lite intressant. Jag är inte så kunnig om Serbien, men just det här med att Serbien har en så nära allians med ett muslimskt land, för att man tänker inte på Serbien som det mest liksom muslimälskande landet.
0: Nej, det är, och där har det ju det är ju inte heller, och det har det ju funnits ett konstant muttrande, alltså att Vučić och hans föregångare faktiskt lagt sig vinn och så nära förbindelser till exempel med Turkiet. Azerbajdzjan har inte varit så uppmärksammat förut. Och samtidigt har man varit ganska man har ju egentligen sett Turkiet som en motkraft till Saudiarabien, som man tycker har skaffat sig alldeles för mycket inflytande i den muslimska delen av Bosnien. Så man försöker liksom spela ut muslimska stater mot varandra, vilket man inte är speciellt skicklig på. Och hela tiden finns det här liksom, utan överdrift faktiskt, folkliga hatet mot muslimer i kärnserbien. Man gillar inte att politikerna håller på att skaka tassar som är folk i Ankara eller i Riyad.
1: Det sägs det också i den här artikeln att det här är ett symptom av att Serbien, nu ska vi prata om Nagorno-Karabach, inte om Serbien, men om man ser, det är ett symptom på att Serbien lyssnar mer nu för tiden på Peking än på Moskva. Ja. Att man har liksom gjort den typen av geopolitiskt skifte också, att man ser, man har väldigt nära allians med Kina, så att det inte ligger självklart längre att man samarbetar med Moskva som det varit tidigare. Men jag hänger med, och jag vet inte, jag kanske övertolkar, men är Kina involverad i Nagorno-Karabach-konflikten? Har de någon åsikt om det där? Svårt att tänka mig att de skulle ställa upp på Armeniens sida.
0: Nej, Kina har ingen... jag har inte sett någon antydan till att de har tyckt någonting i frågan faktiskt. Utan konstaterandet i artikeln är ju lite mer att Serbien vågar... Det innebär att Serbien vågar vara lite mer frimodiga gentemot Ryssland. Eftersom man har liksom nu fått starka band med Kina, öppnat dörren på video. Kineserna öser in pengar i alla länder som öppnar dörren för dem. Det har ju Serbien verkligen gjort. Alltså man har markerat att det här är vår nya stora bundsförvant. Och det gör att man inte har Ryssland som den sista säkerhetsutposten längre. Man vågar röra sig lite mer, än mer fritt. Och att stärka banden med Turkiet ligger ju i linje med att man stärker banden med Kina. Som vi talade om ganska nyligen, så pekar mycket på att en allians mellan Kina och Turkiet på många områden.
1: Mm.
0: Så Serbien blir en slags vasall.
1: Ja. Som läget ser ut just nu i alla fall i Nagorno-Karabach-kriget, så är det nya det nya Nagorno-Karabach-kriget, jag vet inte vilket det är i ordningen, så ser det inte så väldigt ljust ut för Armenien. De har inte haft så mycket stora militära framgångar, men framförallt i det övergripande perspektivet. För att när Ryssland säger å ena sidan och å andra sidan, Iran drar sig, ja det kanske är bra då för Armenien. USA gör ingenting. Att låta det här ha sin gång är ju inte att låta ett krig mellan Armenien och Azerbaijan äga rum. Det är lite grann som om du är Armenien och säger de att det är ett krig mellan Azerbaijan och Nagorno-Karabach, eller som de kallar för Artsakh, tror de kallar det för, med deras egna armeniska namn på den regionen. Men det är givetvis själva vägen till krig mellan Azerbaijan och Armenien, för det är Armenien som är kraften bakom självstyret i Nagorno-Karabach, oavsett hur de pratar om det. Men sen lyfter man bara perspektivet lite till, så ser man att Azerbaijan är inte en autonom aktör, utan det är precis som du sa, Boris, det är Turkiet som har med all säkerhet initierat det här. Det är de som driver det här, det är de som står för den militära kraften. Så det som egentligen händer nu i Nagorno-Karabach, det är att Turkiet och Israel ger sig på Armenien.
0: Mm.
1: Och jag vet inte, Ryssland skulle kunna gå in. Ryssland skulle gå in och säga att stopp och belägg, vi tänker inte låta er göra det här mot Armenien. Men om inte det händer, om inte Ryssland går in, eller USA går in, eller Kina går in eller någonting, så är det rent krasst så att Armenien har inte en chans mot Turkiet och Israel.
0: Nej, alltså det har ju gått ungefär knappt 100 år sedan förra stora folkmordet på Armenien. Ja. Och man tycker ju världen skulle agera lite mera. Nej, alltså nu låter ni de sista resterna av armenierna vara, dra er tillbaka, annars blir vi sura. Men nej då, utan världen lutar sig bakåt och en del av världen är till och med aktiva i angreppet på armenier. Och Israels position här är ju jävligt osmaklig alltså. Och det får mig att tänka på om det finns någon annan form av aversion som Israel kan ha mot Armenien, en ren maktpolitik och intressen just nu. Därför att Israel har ju i åratal agerat internationellt och dykt upp i olika politiska sammanhang. Varje gång Armenien och armenier försöker få nationella parlament att anta resolutioner som fördömer det turkiska folkmordet, då har faktiskt Israel varit där. De har även agerat i FN mot att det ska benämnas som folkmord. Så att
1: jag tror det handlar om. Jag tror Israel är liksom lite sotis för att armenierna, ja. Armenierna har liksom så här det ursprungliga folkmordet, the original and best. Jag tror till och med att ordet genocid började användas för att prata om det turkiska folkmordet på armenier. Och det här var ju en bra bit innan då judarnas stora folkmord, the Holocaust. De har också ett häftigt eget namn på sin förintelse. Men jag tror att israelerna är lite, vad heter det? De är lite svartsjuka, lite giriga. De känner att de har ensamrätt på det här med att vara folkmordsoffer. Ja. Armenierna ska inte komma här och säga att de har liksom ett ännu äldre, jätteallvarligt folkmord som de ska komma och skryta med, sätta sig kanske till och med längre upp på kränkthetspyramiden än judarna. Det går inte för sig.
0: Det är en sån här varumärkesintrång helt enkelt.
1: Stopp och belägg. Det är vår grej. Vi har copyright här. Ja, jag misstänker att det finns ett spår av det där. Ja. Tyvärr får man säga. För att som sagt, det ser inte jättebra ut för jag känner att jag är för pessimistisk för Armenien här, Boris. Eller? Jag känner bara att det är kört för dem nu.
0: Jag tror att det är kört. Därför att jag tror tyvärr vi kommer att se... Vi kommer nu att få se hur brutalt Turkiet kan vara när Turkiet inte möter motstånd. I Syrien så har ju Ryssland markerat fram med lite mera intressen. Och i Libyen har de inte kunnat gå fram riktigt som de vill. Men här möter de uppenbarligen inget motstånd. Och de här dagarna har ju till och med Merkel suttit och gullat med Erdogan. Det är klart de känner att det är liksom grönt ljus, vi kör på. Så att de ligger illa till, Armenien.
1: Jag tror att deras allra sista hopp nu, det finns en kraft på världsscenen som fortfarande kanske skulle kunna göra någonting. Vet du vad jag tänker på, Boris?
0: Ildoche i Vita huset.
1: Nej, jag tror han är för upptagen nu med att slå sig på bröstet och gapa om sin seger över coronaviruset. Nej, jag tänker på hans kollega i Paris, Emmanuel Macron.
0: Ja, han har gjort, faktiskt rätt i.
1: Han har gjort en del pro-armeniska läten senaste dagarna och verkar, jag vet inte om hur sugen han är på krigen mot Turkiet, men lite sugen är han nog med tanke på hur mycket konflikter som Frankrike och Turkiet har nu i Medelhavet och på andra sätt. Så kanske att Macron skulle kunna gå in och göra någonting.
0: Men du, nu skäms jag att jag inte har tänkt tanken. Du har alldeles rätt. Dels har de ju, som du säger, riktiga egna konflikter, Frankrike och Turkiet i delar av Medelhavet. Och dessutom så Frankrike har ju traditionellt, de har ju en väldigt stark armenisk diaspora som gjort avtryck kulturellt också, även politiskt i Frankrike. Det motsvarar egentligen, men inte riktigt, men nästan samma tyngd som en judiska lobbyn i Washington. Det kan också påverka. Det har liksom två skäl att gå in på Armeniens sida. Och det tredje att visa lite kraft i Europa. Vem är Europas starke man? Så att, ja... Det kan jag faktiskt tänka mig. Det kan man hoppas på.
2: Radio Bubbla. Hillary Clintons ledning över Trump nere på 3 procentenheter enligt opinionsundersökning från NBC. 2/3 av väljarna finner Clinton oärlig och opolitlig, inklusive 1/3 av hennes egna supportrar. Den här opinionsmätningen från NBC är så förödande för Hillary Clinton att det är helt otroligt. De har ju satt väldigt mycket positiv spin på det som jag ser det. Men om man bara tittar på de råa siffrorna här så är det spektakulärt. 68% av de som stödjer Clinton tycker att hon har betett sig olämpligt med avseende på sin mailhantering och så vidare. Det är 82% i befolkningen i stort, 98% av de som stödjer Trump. Det är 68%, 2/3 av de som stödjer henne tycker att hon har betett sig olämpligt. Och sen är det riktiga bomben. FBIs beslut att inte åtala Clinton. Håller vi med om det eller tycker vi att de gjorde fel som undvek åtalande? 56% av alla människor tycker att FBI gjorde fel. 56% tycker att de borde blivit åtalade i hela befolkningen. 93% av Trump-stödjarna. Men det här tycker jag är den mest fascinerande siffran. 20%, en av fem Clinton-supportrar, anser att de borde blivit åtalade. En av fem av de som vill att hon ska bli president tycker att hon borde blivit åtalad.
0: Ja, alltså det där, antingen är det här verkligen riktiga boskapsmänniskor eller så fattar de inte frågan, eller det är oerhört svårt att ta in.
2: Ja, man kan tänka mig att de är dels väldigt cyniska, många av dem. De bryr sig inte, de kopplar inte ihop det ena och det andra. De kanske ser det här som ett styrketecken.
0: Ja, det kan ju vara så faktiskt.
2: Alltså, man måste ju ändå säga att Hillary Clinton är en oerhört mäktig person som kan få liksom en lång utskällning av FBI. De säger att hon har betett sig fel på punkt efter punkt efter punkt. Och sen avslutas den här tiraden med att, ja men förresten, vi tänker inte åtala henne. Vilken annan människa i världen har den typen av inflytande och status? Så jag kan tänka mig att det är imponerande för många människor.
0: Mm.
2: De kanske vill se henne segla in i Vita huset. Det första hon gör när hon sätter sig vid skrivbordet i ovala rummet är att hon skriver under sin egen benådan och befriar sig själv från ansvar. Det kanske är det de vill se.
0: Ja, hon skulle inte dra sig med en sån grej. Alltså, något som egentligen är komplett omöjligt juridiskt och säkert grundlagsmässigt. Men hon skulle inte tveka. Och säkert komma undan med det också.
2: De här siffrorna båda har i alla fall väldigt illa för Hillary Clinton. Bernie Sanders har precis dragit sig ur kampanjen. Han har sagt att han ställer sig bakom Hillary Clinton nu, ska inte kandidera mer. Trots att han fick ett erbjudande från The Green Party, Jill Stein, som är den förmodade presidentkandidaten från Green Party, erbjuder sig oerhört chanktilt att låta Sanders ta över stafettpinnen och vara Green Partys kandidat istället. Och Jill Stein kunde väl tänka sig att vara vicepresidentkandidat eller något sånt där. Men Sanders skulle få första namnet på Green Party-ticket. Men han verkar inte nappat på det än i alla fall. Han har dragit sig ur racet.
0: När jag hörde honom strax innan gick in i sändning här, så sände Svensk Statsradio ut ett brandtal av honom där han lovade att göra allt för att stödja Hillary. Så att han har väl lovat någon ministerpost förstås.
2: Så nu är det 2-3 veckor kvar tills Demokraterna har sitt partikonvent. Det är sista veckan i juli. Ungefär samtidigt som vi har vår Korax-konferens på Malta, som vi för övrigt uppmanar er alla att anmäla er till. Så då kommer de fatta det här beslutet, och vi vet fortfarande inte vad det är för beslut de fattar. Vi har inte räknat ut Uncle Joe.
0: Nej, inte alls.
2: Det här kan bli mycket. Det här kan bli mycket, mycket värre. Det har gått en vecka nu sedan den här riktiga Clinton-bomben släpptes. Nu ser vi vilken effekt det har på opinionen. Trump seglar upp, Clinton sjunker. Till och med hennes egna anhängare tycker att de borde åtalas. Så det här kan sluta på ett oerhört oväntat sätt innan den här månaden är slut.
3: Radio Bubbla. Socialdemokraterna i Botkyrka vill stoppa SD-tillväxt bland eleverna, bussar introduktionselever till Tullinge. Och det här är en sån här nyhet som gör mig alldeles matt. Men vi får börja bara med att rekapitulera vad det är som har hänt. I Botkyrka kommun så finns det en skola som heter Falkbergsskolan. Och den ligger i Tullinge i ett villaområde där det mest bor svenskar. Det är den första skolan som byggdes i Botkyrka, första högstadiet, och 400 elever går där. Man har en majoritet svenska elever, och dessutom så har man nu en arabisktalande klass. Och orsaken att man har en arabisktalande klass, det tycker jag låter som en ganska smart idé, det är då att Folk, barn då som kan arabiska bättre än svenska ska kunna gå i den klassen för att inte hamna efter, för att de ännu inte kan svenska, vilket är ett vanligt problem annars. Och att man hamnar efter i de andra ämnena därför att fokus istället på svenskan och man hamnar i otakt liksom. Så man har tydligen då särskilt arabisktalande klasser där alla alla kan arabiska. Men det finns en särskild orsak till att man har skapat de här arabiska klasserna just på Falkbergsskolan. Och det är att när man hade skolval förra gången, 2010, så röstade mer än 25% av skolans elever på Sverigedemokraterna. Så från skolomröstning 25% röstade på Sverigedemokraterna. Det är lite mer än vad som är liksom typiskt i de riktiga valen. Men ändå inte helt av skalan, får man ändå säga. Det finns ju stor lokal variation. Och det finns ställen där SD får den typen av siffror. Men när det hände på den här skolan så blev kommunbyråkraterna och politikerna så enormt oroade. Och vad kommer de fram till då? Jo, om de här eleverna sympatiserar med Sverigedemokraterna, då måste vi motverka det genom att fylla upp den här skolan med arabiska barn. Därför att då... Ja, vadå? Hur tänkte man där?
0: Ja, du får förklara, du som har inblick i det svenska psyket.
3: Ja, det här är obegripligt, men jag antar att man hade kanske någon tanke att man liksom ska... Om man tvingar folk att exponeras för, i det här fallet då, barn med arabiskt ursprung, så kommer de se hur fantastiskt det är med araber och med kulturblandning. Att de liksom kommer att lära sig uppskatta det, och sen så kommer de känna att men gud vad bra det var att gå i skolan med araber. När jag blir stor så vill jag nog bo i ett område där det finns mycket araber. Och jag tänker rösta på ett parti som tänker sig till att det kommer mer araber till Sverige. Kanske någon sån grej. Eller så är det bara en bestraffning, som det ofta är med Sverigedemokrater. Att man vill bara nita dem. Man ska bara exponera dem för någonting som man tror att de inte gillar. Som en sorts, ja, men som en sorts straff, helt enkelt.
0: Ja, jag är så tyst därför att jag kan inte ens angripa det här, för att det är så jävla obegripligt. Det är ibland stöter man på saker som, ja. Men alltså, Botkyrka i sig verkar ju vara ett väldigt märkligt ställe. Det är där de har infört rasräkning i dagarna också.
3: Mm. Det är det som händer i Botkyrka egentligen.
0: Jag ska ta mig ut och göra en fältstudie, tror jag.
3: Men det mest intressanta med den nyheten då, det är resultatet. Vad var det som hände på den här skolan efter att de började med de här araberna, började bussa in arabisktalande barn för att straffa eller utbilda de otäcka SD-röstande svenska skoleleverna? Blev det rasupplopp på skolan? Var det många som tyckte illa vara? Blev det ett uppvaknande för eleverna på skolan? Ingen av de där sakerna hände. Utan till politikernas och lärarnas enorma förvåning så visade det sig att barnen på Falkbergsskolan välkomnade de här arabisktalande barnen med öppna armar. De tyckte det här var intressant. De gjorde sitt bästa för att slussa in de här ungdomarna. Liksom tänka på liksom att de ansträngde sig verkligen för att få in dem. Och det blev ingen konflikt, det blev inget problem. Trots då att de för några år sedan, 25% av dem röstade på SD i ett skolval. Trots det så verkar de mest ha liksom, de varit positiva.
0: Ja, alltså, ja.
3: Däremot så har man integrationsproblem nu på skolan. Man har problem med uppdelningar och klickbildning och sånt där. Men det är inte de svenska barnen på Falkbergsskolan som gör, utan det är den här arabiska gruppen som ofta inte vill. De eleverna vill ofta inte prata så mycket med de andra. De håller sig till sin egen grupp. Det känns trygga så. Då kan de ändå prata arabiska. Man kan verkligen förstå det. Så de håller sig ganska tajt till varandra, står i den här artikeln. Så att problemet är inte de svenska eleverna på den här skolan. Att de inte vill liksom ta emot och välkomna, på vilket sätt det skulle vara deras jobb. Men det är inte där skon klämmer, utan problemet är att den arabisktalande klassen håller ihop. För att de tycker att det känns tryggt och bra att vara med folk som kan det egna språket. Och de har också lärare som pratar arabiska. Jag tycker det är en fantastisk ögonblicksbild av det absurda landet som ni bor i där uppe.
0: Nej, men jag bor inte här mentalt sett. min fysiska existens råkar vara här. Men jag tycker ändå det mest obehagliga är ju hur de har tänkt ifall de hade rätt i förvaltningen. För deras utgångspunkt är ju ungefär att på den här skolan dit vi ska bussa arabiska barn, där finns det vad som kan utvecklas till nazistiska stormtrupper ungefär. Det är väl det de har i bakhuvudet. Och vad gör vi då? Jo, vi skickar in 14 arabiska barn. Det är oerhört, alltså om deras utgångspunkt är riktig, så är det jävligt grymt att använda de här stackars barnen som en slags åskledare och kommandotrupp. Vad hade man, antar nu att det var liksom jävligt med, att det var en skola befolkad av att vara fjärde person en ung medveten rasist. Då är det verkligen att kasta in dem i lejonets skap. Alltså hur man än vrider och vänder på det här, så är det bara så in i helvete jävla dumt.
4: Och det är en väldigt bra poäng det gör, att med tanke på vad de här människorna tenderar att tro om människor, även barn som röstar på SD, så kan man ju ifrågasätta hur bra de värnar om de här arabiska barnen. Mm. Men även om det inte är den typen av risk som kontempleras, så sätter det fingret på det riktigt, riktigt sjuka i att man bussar skolbarn fram och tillbaka för att göra politiska poänger och uppnå den här politiska målsättningar. Och det är ju naturligtvis inget nytt. Man har gjort det här i Sverige, i USA, massor med ställen av liksom rasskäl. Man har tittat på folks hudfärg, man har räknat hur många finns det av olika, med olika hudfärger. Och sen har man tvångsförflyttat dagligen folk och säger att nej, men du får inte gå i den skolan som ligger närmast där du bor. Utan dig ska sätta på en buss och bussa dig till den här skolan. Därför att du har fel hudfärg för att gå i den skola du ville.
0: Men Botkyrka är ju en sån plats där man ägnar sig åt administrativa åtgärder och PR-knep för att hantera i verklig mening grundläggande strukturella problem, brist på jobb, integrering och så vidare. Vi har ju rasräkningen som jag nämnde nyss. Och i Botkyrka, det var ju där man också ett kommunen etablerade det som skulle bli en fyrbåk för antirasismen, vårt mångkulturella centrum. Som väl ingen besöker numera. Men de finns där och lever på bidrag sedan 15 år säkert.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: was the Hop Toss. And the last note on the end was A Higher C by Cat Anderson.
1: Svanmamman White Rose, vars make Svante sköts ihjäl av Malmö stads skyddsjägare, blir bortjagad från sitt bo av ett annat par knölsvanar. 8 ägg hittas övergivna och ungarna är troligen redan döda enligt enhetschef Lars Johansson, som menar att naturen nu får ha sin gång. Ja, för några veckor sedan så pratade vi om svanfamiljen i Malmö där Svante, svanen Svante, blev avlivad av kommunen för att han var för aggressiv. Hans maka White Rose ruvar på 8 ägg, ruvade på 8 ägg. Och som svanhannar gör så skyddade han boet. Så bland annat attackerade han vid flera tillfällen kanotister som paddlade förbi. Så man avlivade Svante för att det viktigaste är att kanotisterna inte blir attackerade av en svan. Och nu finns det alltså farhågor för att Svantes maka White Rose och deras 8 ägg som hon ruvade på har gått om intet. Ett annat par svanar har tagits in på territoriet, de har haft bråkat med White Rose, och det senaste som rapporteras i den här Aftonbladet-artikeln är att White Rose har inte synts till på ett tag, äggen har legat oskyddade, obevakade, och man har sett äggätande fåglar gå runt och titta på äggen och sånt där. Men dessutom är det förmodligen så att eftersom White Rose inte har ruvat kontinuerligt på äggen, så har de förmodligen gått ner under den temperatur som krävs för att de ska överleva. Vilket gör att det är förmodligen är allting som finns i de äggen döda vid det här laget. Och hela den här händelsen hade redan från början en kraftfull symbolik. Och vi pratade lite om det i förra veckan. Nu förstärks den symboliken väldigt mycket av att det redan nu, bara några dagar efter att det inträffade, har resulterat i katastrof för White Rose och ungarna. Svanfamiljen är förintad. De andra svanarna, de som håller sig på mattan och beter sig som staten vill att de ska bete sig, de har tagit över territoriet som tidigare var White Rose och Svantes. Det som skulle ha blivit en lång linje av stolta, starka, territoriella svanar har nu släckts ut. Svante är död, White Rose är försvunnen. Om hon överlever så kommer hon förmodligen leva resten av sitt liv ensam, förvirrad, deprimerad. Jag sa till dig lite innan, Ludvig, att den här länken kanske räcker som rapportering från Sverigeavdelningen idag. Den är så oerhört laddad och symbolisk. Delar du min uppfattning att det finns en underskattad, memetisk och djuppsykologisk potential här? Eller har jag fått svandille?
2: Nej, men jag tycker du har helt rätt. På något sätt är det ju anarkotyranin som verkligen har manifesterat sig i svanform nu. Vad svanarna egentligen håller på med här, det är ju Svante har jag egentligen. Han har haft ett uppbyggligt beteende där han har försvarat sin familj och sin egendom mot jobbiga kanotister som kommer och ska inkräkta. Och för detta så straffar såklart staten honom. De skjuter honom, de dödar honom. Och när sedan familjen inte längre kan försvara sig tack vare att familjefadern inte längre finns kvar, så har de så självklart inte ansvar för det, utan låter familjen gå under istället. Det är ju precis så som staten hela tiden gör när den stör familjer och naturliga gemenskaper. Men verkar ju såklart ta ansvar. Och det är ju ett hån att de säger i efterhand, nu får naturen ha sin gång. Det är verkligen.
1: Den här kommentaren, nu får naturen ha sin gång, det är så otroligt cyniskt. Man undrar verkligen hur den personen som sa det, han kan ju inte vara helt... Man undrar om han sa det på något sätt med någon sorts ond glimt i ögat för att verkligen gnugga in det här. Han kan ju inte ha menat allvar.
2: Jag tänker nästan att man kan tänka sig ett land i Norden med ett välfungerande, väl sammanhållet samhälle där en stor stat helt plötsligt börjar importera främmande element och förstöra gemenskaperna. Och befolkningen som bor i landet från början får det sämre och sämre och sämre. Men detta är självklart helt naturligt. Det gäller ju att låta naturen ha sin gång. Eller vad säger du?
1: Ja, från och med nu så är väl det uttrycket som vi måste använda oss av. Det är kanske det vi kommer få höra från staten mer och mer. Att det är naturen som har sin gång. Ja, vi får se om det blir ett svanuppror i Sverige. Det verkar i alla fall som att många människor i Malmö-trakten är väldigt upprörda. Vi hade ju förra veckan det här blogginlägget som var skrivet av en pappa som hade varit med sina barn och tittat mycket med svanarna, pratat om dem, berättat berättelser om dem, och det var en ganska stor grej för dem. Och sen dess har vi läst också att det har kommit väldigt mycket arga reaktioner från boende i Malmö, bland annat en del dödshot som har riktats mot, jag vet inte exakt mot vem, men folk anställda på kommunen antar jag, som är ansvariga för det här. Och jag hoppas för min del att folk inte slutar med det här, utan fortsätter höra av sig till Malmö kommun och organisera sig, skydda de svanar som är kvar och fortsätter att bygga vidare på det här. Jag hoppas att det blir ett svanuppror.
3: Radio Bubbla.
4: Förslag om ett särskilt straffansvar för förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av förintelsen, del av betänkande med namnet En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp, som kommittén Kriminalisering av förnekande av förintelsen överlämnar till regeringen. Uppdraget har sin bakgrund i överträdelseärende som EU har inlett mot Sverige. Den svenska staten har inte tillräckligt mycket kontroll över vad svenskar tycker och tänker. Framförallt har ni tillräckligt mycket kontroll över vad svenskarna får säga. Och därför måste Sverige nu utvidga lagarna för tankekontroll och begränsa yttrandefriheten ännu mer. Det är i ett nötskal vad EU-kommissionen meddelade här om året. Bakgrunden här, det är någonting som kallas för rasismrambeslutet som instiftades i EU, jag tror 2008. Och det är ett slags EU-ramverk som ska se till att alla länder i unionen har tillräckligt kraftiga inskränkningar av yttrandefriheten. Så ett miniminivå. Och från svenskt håll så klappar man sig för magen från början och sa att vi har ju lagen om hets mot folkgrupp. Så vi uppfyller redan alla de här krav. Men EU-kommissionen håller inte med. För 2 år sedan, i februari 2021, delgav de en formell underrättelse till Sverige, där de menar på att Sverige uppfyller inte kraven för rasismrambeslutet, därför att Sverige har inte uttryckligen kriminaliserat det som man kallar för offentligt urskuldande, förnekande och flagrant förringande av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Så på vanlig svenska, alltså problemet att i Sverige är det inte olagligt att förneka förintelsen. Så regeringen i Sverige tillsatte en utredning, en kommitté som fick det fantastiska namnet Kriminalisering av förnekande av förintelsen och av vissa andra brott. Och den här kommittén har en avlagt rapport till justitieministern, och den ska ligga till grund för att förtydliga lagen om hets mot folkgrupp. För att se till att man uppfyller EU-kraven. Du ser säkerställa att det verkligen är olagligt att förneka förintelsen i Sverige. Att det är uttryckligen olagligt, inte bara implicit olagligt. Och det är en sån här bred parlamentarisk kommitté där som är fullständigt enig om vad de ska göra, att alla partier redan är överens. Så att det den kommittén säger, det kommer bli lag och det kommer hända 1 juli 2024 av allt detta. Sen, min bild är lite luddigare av vad som faktiskt där innebär, men det är så hets mot folkgrupp, lagen ska på något sätt omformuleras eller omtolkas. Det står i pressmeddelandet att den lagen ska uttryckligen omfatta uppmaningar till våld. Så till skillnad från vad då? Till skillnad från bara missaktning eller... Jag blev förvirrad av den formuleringen.
5: Ja.
4: Och sen säger man då att man ska ha ett särskilt straffansvar för det här då. Förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av förintelsen, vissa andra folk mot brott och mänskligheten, krigsbryter och aggressionsbrott. Det är precis samma med harangen som EU-kommissionen presenterade. Förutom att man också lagt till aggressionsbrott i uppräkningen. Vad nu det betyder. Sen skriver man också, tycker jag är väldigt betryggande, att skriva att inget av förslagen innebär att gränserna för straffansvar eller för yttrandefriheten ändras.
5: Nej, ja. Kan vi ta nästa fråga?
4: Boris, det kanske märks att jag är lite förvirrad här. Vad får man egentligen säga och vad får man inte säga om den så kallade förintelsen? Jag antar att det finns saker som nu är olagliga att säga. Saker som nu är lagliga att säga men som kommer vara olagliga när det här förslaget har blivit lag 1 juli 2024. Men vilka är de uttalandena som ska kriminaliseras? Jag vill passa på att säga dem innan de blir olagliga.
5: Nej, men jag ska publicera en essädagen då det här träder i kraft. Jag säger att förintelsen finns inte, eller fanns inte. Men först, alltså problemet är ju vad man menar med förintelsen. Många använder ju det ordet med ett stort, med ett versalt F. Men även bland de som använder så finns det väldigt olika definitioner på vad förintelsen var, var dess huvudpunkt låg, vad dess drivkrafter var och vad dess förutsättningar var. Så att på ett sätt så är det ju jättekoko i sig. Det är inte så att det är liksom det är den här standardmetern som finns i Paris som vi ska vägas och mätas mot när vi diskuterar förintelsen, om det fanns eller inte. För det finns ju ingen sån standard. Det finns mängder av uppfattningar inom ramen för förintelsen med versalt F.
4: De borde ha en standard förintelse i Paris.
5: Ja, men alltså Paris kommer aldrig vilja ha den. De har lite problem med förintelsen själva. Jag tror Berlin är en lämpligare plats. De har jättemycket ångest. Nu har vi gett dem en idé här också. Det här, därför att i huvudet på liksom 97% av den faktiskt västerländska mänskligheten flyter omkring jättelöskokta uppfattningar om vad förintelsen var. Och de skiljer sig i sin tur väldigt mycket från etablerade historikers uppfattningar om vad förintelsen var. Och så har vi alltså obildade politiker som nu ska gå in och förbjuda, faktiskt förbjuda. Ja, när det här datumet infaller så kommer det bli brottsligt att skriva en essä om att förintelsen med stort F har aldrig ägt rum. Och så kan man gå igenom ett antal teorier om den och säga att nej, men det där är inte rätt. Det kommer vara omöjligt att göra en sån sak om man hamnar inför skranket helt enkelt. Så att det är en monumental inskränkning av alltså inte bara av yttrande och tryckfrihet utan av mänskligt tänkande. Och det är inte så att jag i denna framtida säga kommer att förneka att judar mördades och dödades i Europa under andra världskriget och några år dessförinnan. Inte alls. För så skedde. Det är bortanför all diskussion. Men antalet kan man diskutera och man kan diskutera så här, unicitets, att det skulle vara så jäkla unikt i historien, det har ju andra gjort också. Men det kommer ju också bli förbjudet. Du kommer inte att kunna, jag kan inte se framför mig att det kommer vara möjligt att säga att nej, men det här var inte speciellt märkvärdigt. Det intressanta är ju också att två tunga historiker, den ena tycker jag inte om som Timothy Snyder och den andra tycker jag om som Mark Matsover, har ju de senaste 10 åren publicerat rätt tunga verk som säger att nej, men alltså dels är ju koncentrationslägren, de säger som jag att nej, men judar mördades, men koncentrationslägren är ju ganska ointressanta, de är en parentes. Och så har de istället pekat på vad som hände i Polen, nuvarande Vitryssland, Ukraina och delar av Ryssland. Där mördades 15 miljoner civila bara under andra världskriget. Och då är det frånräknat den judiska befolkningen. Och de mördas också av en väldig mängd olika skäl och mördas medvetet. Men det är en jäkla soppa, jag ska inte gå in på det nu. Men just förintelsen med det här förbannade versala F-et omöjliggör en förståelse av vad som hände på 1930 och talet och under andra världskriget. Alltså det är en av de mest fördummande historiska myterna som man kan ställa sig för. Och det kommer bli jätteintressant. Alltså min lilla skit är väl inte så intressant i sammanhanget. Men det här kommer att innebära att man måste lagföra både Snyders verk och Matsovers verk. I vår förbjuder dem i Sverige då. Man kommer inte kunna använda dem i undervisningen, vilket man väl inte gör nu heller, men det här är bara så dumt.
4: Den där aspekten är intressant, alltså att det är inte bara ännu en i raden av samma gamla yttrandefrihetsinskränkningar, utan det är en väldigt specifik inskränkning av möjligheten att få diskutera historiska fenomen och forska om historiska fenomen. Ja. Och rimligen så måste det också innebära att vi kommer snart ha domstolar som sitter och tar ställning till historiska fakta. Vad var det som hände på 30-talet? Det kommer som en svenska nämndemän eller sånt där kommer behöva ta ställning till. Det passar ju med den korrekta historieskrivningen.
5: Ja, man kan skratta åt det, men det är ju faktiskt den konkreta följden av detta. Att jag kommer att få stå i Solna tingsrätt och säga att nej, men alltså det är, jag har siffror på detta, jag har tunga historiker i ryggen, det finns ingen förintelse med stort F, det fanns ingen masterplan för att utrota judar. Däremot fanns det masterplaner för att utrota andra, och man lyckades faktiskt bättre med de masterplanerna, att utrota slaver till exempel, långt större antal än judarna. Frågan är vad det blir för straffsatserna och samhällstjänst eller någonting sånt. Det ska bli intressant att se.
4: Ja. Jag ser fram emot att läsa dina essäer, Boris, för att jag har inte så superbra koll. Jag vet att det finns många i vårt nätverk, politiska typer, som har verkligen snöat in på den här delen av historien. Jag har aldrig gjort det. Men en sak som slår mig när jag tänker på sakerna, det är att jag tror inte på någonting som plångas ut som officiella narrativ. Jag utgår från att allting är en väv av lögner. Och att man bara kan hitta någorlunda korrekt information genom att läsa mellan raderna, lägga pussel. Och det är såklart, det är ännu mer sant när en viss officiell sanning propageras med stor kraft. Och det finns i stort sett inget narrativ som bankas in så stenhårt som förintelse-narrativet. Det är som vi har pratat om många gånger förut, att det finns två absoluta poler i det samtida officiella narrativet. Det är demokratin som det absoluta goda och förintelsen som det absoluta onda. Och demokratin, den har jag tittat lite närmare på. Jag har undersökt frågan om demokrati i många år från många olika perspektiv. Och där kan jag konstatera att exakt allting som sägs om demokrati i officiella kanaler är lögner. Allt. Och min egen syn på demokrati, den bygger vi egentligen mest på alltså antika källor, hur man konceptualiserade olika politiska system under antiken. Och utifrån det perspektivet också så är den här senmoderna synen på demokrati, den är fullständigt psykotisk, totalt frikopplad från verkligheten, från alla former av rationalitet och sunt förnuft, och såklart från alla former av rimligt moraliskt. Tänk att det är på alla sätt pervers idé som till 99,99% består av hallucinationer och lögner. Så jag tittar lite på ena polen och det är min slutsats där. Så med det i åtanke, vad är sannolikheten för att det här intensivt påbjudna officiella narrativet om förintelsen är, ja, men så här, i stort sett korrekt? Ja, kanske lite skarvat, kanske lite överdrivet, kanske att man utelämnar vissa detaljer för att förbättra historien och sånt där, men på det stora hela taget så har det senmoderna massamhället en hyfsat korrekt konsensusbild av vad som hände med judarna i Europa under första halvan av 1900-talet. Alltså, svaret är såklart att sannolikheten är astronomiskt liten. Det är nästan en skrattretande tanke att det officiella narrativet skulle vara nästan precis rätt i den frågan. Det är bara en generell reflektion som jag gör när de pushar ut narrativ på det stenhårda sättet.
5: Ja, men det är precis så. Och det sorgliga är ju att man behöver inte gå till, så att säga, utkantshistoriker. Man kan inte ta etablerade historiker och mosa den här populära alltså Hollywood-föreställningen om förintelsen. Den har ingenting med verkligheten att göra. Och det som gör en så sorgsen är att de här historikerna som har skrivit gedigna verk som just mosar Hollywood-bilden, den bild som vi ska få laga nu som upprätthåller, de tar liksom ingen strid. De publicerar sina liksom 500-sidiga verk om vad som egentligen har hänt. Och sen lullar de omkring på universiteten. De skriver liksom inga debattartiklar eller tar strid för det hela. Utan de låter EU och Sverige stifta sina lagar. Och liksom det finns människor som tror liksom att miljoner judar dog i koncentrationslägren. Och det finns fan ingen historia. jag tror, kan säga ingen historiker som hävdar detta. Alltså så såg inte verkligheten ut. Det är jättekoko. Sen kan man säga att det finns ju man ska ju inte romantisera. Det här får ju inte leda till att man romantiserar bilden av Nazityskland på något sätt. För det blir en, ibland ser jag att det blir en annan reaktion än att nej, men bilden av förintelsen är intressant, och det innebär att de som anklagas för att ha gasat 6 miljoner judar på tämligen begränsade ytor under några år är oskyldiga. Jag menar, de tog koll på folk till höger och vänster, och det många av förintelsehistorikerna pekar på är ju att det som släpptes lös var ett monumentalt pöbelvälde på alla sidor. Alltså det var de sämsta krafterna i Europa som gick loss på varandra under andra världskriget, och så kom den sämsta kraften i världen i form av USA lade sig i också. Men allt det här ser man inte om man liksom blir så jäkla fixerad vid att stirra på rälsen till Auschwitz. Det finns ingenting mer fördummande än att skicka skolklasser till Auschwitz, tror jag.
4: Mm. Mm. Jag blev också dit skickad, inte med skolan, tack och lov, men ja, min far tog med mig dit när jag var 13 eller någonting, skulle vi åka och titta på Auschwitz. Det är en viktig ritual som även jag har fått gå igenom. Så viktigt Boris, att alla barn får besöka Auschwitz. Jag är nyfiken, Boris, alltså det finns så många trådar att dra i här, men kan vi inte prata lite om det här med koncentrationsläger? Alltså en sak som jag brukar tänka på, som ni inte pratar så jättemycket om, men som är ändå officiell historia helt öppet, det är att det var inte bara Tyskland som hade koncentrationsläger under andra världskriget, och för all del liksom innan dess också. Även Sverige hade koncentrationsläger, USA hade koncentrationsläger. I Sverige så det var ju Tage Erlander byggde koncentrationsläger där han satte kommunister, syndikalister, antinazister i allmänhet, radikala typer, folk som kunde tänkas utgöra säkerhetsrisker under kriget. Och nu säger man interneringsläger, men som jag förstår saken så var den samtida benämningen på 40-talet var koncentrationsläger. Det var vad Tage Erlander kallade dem när han byggde dem, när han skulle låsa in de svenska kommunisterna. Jag tror att det var tiotusentals människor i alla fall i Sverige som satt i de här svenska koncentrationslägren. Så vad var skillnaden mellan tyska och svenska koncentrationsläger?
5: En skillnad var ju att de svenska var ju, tittar man på alla koncentrationsläger i Europa och världen under och innan andra världskriget, så får man en intressant bild. De svenska var ju ganska välartade. Det finns ju två stycken memoarböcker från det största svenska koncentrationsläget för kommunister och vänstersossar och syndikalister. De hade det ganska pörtigt. De fick hugga skog och hade bra matransoner. Man kan inte säga att de tyska koncentrationslägren var likadana. Det var

0: som är stort F, så har det ju funnits det här att man har ställt det mot andra utplåningsförsök i historien av olika folk och sagt att det här är inget unikt. Och det är en ganska korrekt ståndpunkt, tycker jag. Men vad man också måste göra är att säga att under det monumentala blodbad som andra världskriget faktiskt utgör, så är faktiskt de judiska mördandet av judar, alltså inte berättelsen om, ja, skiljordet berättelse, men det är inte berättelsen om de civila som dog under andra världskriget. Den är mycket mer komplex och omfattande. Och dessutom är det icke så, och det ska jag också skriva om i sen som ger mig samhällstjänst. Så är, alltså, det finns ingen jävla historiker som tror att det fanns en masterplan. Det kan man se liksom i TV:s dokumentärer om att Hitler bestämde sig redan 1923 för att alla judar ska mördas, och sen gick det som på räls. Alltså, den nazistiska regimen var ju jävligt schabblig, och väldigt mycket skedde ad hoc. Men det här är viktigt, det finns ett behov idag och sen två årtionden av att utmåla nazismen som den perfekta personifierade monumentala monolitiska ondskan som fick allting att liksom fungera perfekt. Och så var det ju inte. Alltså, jag vill inte låta hänsynslös och kallhamrad när jag pratar om de judar som dödades och mördades. Men alltså, jag tror att den korrekta beskrivningen är att det råkade bli så. Det fanns ingen jävla masterplan. Och där masterplanen genomfördes mer effektivt, det var ju mot andra folkgrupper än mot judarna, om man tittar på det i antal döda människor. Det finns så otroligt mycket att diskutera om detta, och det finns inte så mycket att gräva upp, för det mesta finns redan skrivet i ämnet.
1: Men du, får jag fråga en sak bara om det där sista? Så, jag tror mig veta att Hitler och nazisterna, att de faktiskt hatade judar. Alltså, Hitler pratade om att judarna måste utrotas. Det tyska ordet som han använde gång på gång var Ausrotten. Det orsakade tydligen viss förvirring på engelska, har jag hört. Folk dividerar om vad det betyder. Men det, för oss svenskar är det väldigt enkelt att förstå. Det betyder bokstavligt att utrota. Och jag är lite skeptisk till, jag har sett den revisionistiska påståenden om att Ausrotten skulle ha betytt någonting annat än att döda, till exempel. Att det kan lika gärna betyda att man bara skulle flytta judarna. Man skulle flytta ut dem ur det tyska riket. Och det skulle vara då Ausrottung. Men när man säger det juden Ausrottung och sådär, det är en analogi med skadedjur. Och när man utrotar råttor eller kackelackor, då flyttar man dem inte till en annan plats utanför sitt hus, utan man dödar dem. Det är utrotning, det är vad det betyder. Det är något helt annat än en utvisning eller expatriering. Och så vidare. Så att oavsett deras kompetens, som du verkar ifrågasätta, så tänker jag bara att om nazisterna dödade judar på löpande band på ett systematiskt sätt för att Tyskland och Europa skulle bli av med dem, de här skadedjuren, då skulle det i alla fall inte ha varit i strid med deras värderingar, inte sant?
0: Alltså, där finns ju den semantiska diskussionen om vad man egentligen menar med utplåna eller utrota. Och skadedjursanalogin är ju helt korrekt. Det är bara att titta på nazistiska propagandafilmer där liksom judarna framställs som råttor helt enkelt och skadedjur. Och då kan man tänka att de ska utrotas. Men tittar man på den praktiska politiken som man för, som utrikesdepartementet och till och med periodvis Heinrich Himmler lägger sig i, så är det ju faktiskt väldigt länge en fråga om att flytta upp, få bort dem, flytta undan dem helt enkelt, väck med dem bara. Beslutet om att börja mörda kom ju faktiskt sett till utsträckningen av nazisternas tid vid makten ganska sent, och genomförs, alltså det låter så absurt att säga att det var väl bra att de var klantiga, men det genomförs inte speciellt metodiskt. Och framförallt så dör ju, man brukar ju ofta lyfta fram, alltså det är den här Hollywood-symbolen, alltså det industrialiserade mördandet i koncentrations

0: lägren. Och då är det väldigt viktigt att peka på att merpart, oavsett hur många miljoner vi talar om, så kan man inte komma undan att merparten av judarna mördades med helt andra metoder än med gaskammarna. Har blivit en så konstig symbol för att det var där det hände liksom, och sen brände man upp dem. Så är det ju inte. De mördades med helt andra och primitivare metoder och med avrättningar. Framförallt i det Snyder kallar Bloodlands, alltså den stora slätten mellan Tyskland och Ryssland. Det är där de stryker med. Och i Baltikum. Och det som är också viktigt att se är att, och det här man kommer in på det trixiga. Alltså att en stor del av mördandet, och där är historien lite oense om hur stor del av mördandet, men en stor del av mördandet genomfördes av inhemska befolkningar på eget och sorgligt nog glatt bevåg. Nu slår vi ihjäl judarna. Och det där stör ju bilden jättemycket, va? Därför att det är ju väldigt bra att reducera förintelsen med stort F till några gaskamrar i Tyskland och Polen, och det var där det hände. Historien blir ju oerhört jobbig om man ska säga att nej, men folk klubbar ihjäl judar hur som helst och bränder dem liksom i rätt stora delar av östra Europa av olika skäl. Och det är en annan sak som vi har pratat om förut. Man måste gå in på land för land och diskutera varför hände detta. Men bilden av vad som hände är, den går ju inte att använda på samma sätt som de där, det lilla antalet gasugnar och brännugnar.
1: Jag hade tänkt lägga tand för tunga och inte ställa fler sådana puckade nybörjarfrågor, men nu sa du gaskammare, Boris, så jag måste få fråga. Det här med gaskamrarna, att man massmördade folk med cyklon B i särskilda rum och sånt där. Var det någonting som hände på riktigt? Jag har alltid tyckt att det låter så bisarrt. Det låter som en sån här liksom... Det måste ju vara ett väldigt ineffektivt sätt att döda folk. Om du bara vill ha ihjäl folk, varför inte bara skjuta dem? Man kan också tänka sig liksom, sätt att döda folk i stor skala som är ännu billigare. Så varför skulle man använda sig av den här gasmetoden? Det är bara en simplistisk tanke som jag har. Men kan inte du berätta för mig? Var gaskamrarna på riktigt?
0: Jo, men alltså så här, det finns ju det finns ju tillräckligt många vittnesmål för att man faktiskt ska kunna säga att det är belagt att gaskamrarna användes. Men jag tror också man kan drista sig och säga att inte alls i den omfattning som folk har fått för, som har vinner på förut. Alltså jag tror efter all tid med alla dessa tjocka böcker kan säga att nej, men historikerna är ganska ensam att så många dog inte där. Därför att det var, som du säger, det var inte en speciell effektiv metod. Och den klassiska metoden av att leda fram 30 000 judar och skjuta dem som man gjorde under 3 dagar i Kiev, till exempel i Babi Yar, är ju snabbare och effektivare. Sen täcker man över dem som ligger i ravinen. Och nazisterna experimenterade jättemycket med olika metoder och döda judar. Man hade ju sina gas, alltså föregångar till gasugnarna var ju gasbilarna. Man stoppade in dem i en slags Volkswagen Caddy av större modell och gasade dem. Men det var ju också ett, det är så sjukt att prata om detta, men det är också en oerhört klumpig metod. Men det är samma sak här, va? Jag ser ju framför mig att om något år så där så kommer det vara omöjligt att diskutera att nej, men det där är liksom en kokuppfattning, det här med Auschwitz och ugnarna och Bergen-Belsen. Så gick det inte till, helt enkelt. Det är judar mördades, men det var på andra sätt och det var inte så att de drabbades värre än andra folk, och det var inte enbart en följd av en slags målmedveten tysk politik. Alltså jag är bara ute efter en så komplett och samlad bild som det går att göra av det stora kaos som rådde på 30- och 40-talet och blottliga krafter som var i rörelse. Och då måste man rensa undan den här för hjärnan förlamade bilden av Auschwitz helt enkelt.
1: Ja, Boris, jag tycker det låter som att du är en fullständigt deprimerad förintelseförnekare. Och jag ser motvilligt framåt nu mot att från och med nästa sommar upprätta ännu en sån här radiolänk till Kolmårdenanstalten så vi kan fortsätta göra radiobubbla.
0: Jag måste kolla datumet för när jag publicerar det senast. Därför att det är, om jag straffas en gång till inom en viss tidsrymd, då måste jag ju sitta av hela det gamla straffet också. Jag måste se över det där för att jag återkommer om datum.
1: Ja, det är bra. Vi får
0: jag kan tänka mig lite samhällstjänst och sopa råsunda vägen och sådär. Det är helt okej.
2: Nepal närmar sig Kina. Kyligare relation till Indien. Premiärminister Oli säger Kina är en vän i alla väder, jämförs med Pakistans relation till Kina som järnbroder för evigt.
0: Det är så jävla vackert.
2: Det är väldigt, väldigt fina formuleringar som de har i Asien när de bedyrar sin vänskap. Alltså det låter lite torrt och byråkratiskt när liksom, säg en norsk statsminister och en estnisk statsminister träffas och säger bara, nu ska vi kompisar och vi ska köra nordiska råden och såna här grejer. I Asien, där är det verkligen, de är vänner i alla väder, relationen med Kina är lika hög som Himalaya och de plockar upp den här grejen som vi också fascinerades av här i Radio Bubblan när vi pratade om Pakistan för några månader sedan. Att där har man liksom en ännu högre nivå av vänskap. För att vara vän i alla väder, det är en laddad term. Därför att det är en syftning på att Kina kan vara ett militärt skydd för Pakistan i händelse av konflikt med Indien. Och det här är kodord liksom. För att det är i alla väder, betyder det i bra väder när det är fred med Indien, i dåligt väder när det är krig med Indien. Men det finns en ännu högre nivå som är att vara järnbröder för alltid. Och det är där då Kina och Pakistan är. Att inte bara så ska de ställa upp om det blir krig med Indien, desto mer om Iron Brothers Forever.
0: Ja, det är storslaget.
2: Ja, jag måste säga att jag gillar det här. Jag önskar att våra politiker i Europa kunde uttrycka sig på det här sättet istället för bara den här torra EU-byråkrat-svadan som man får.
0: Men skulle inte du bli ganska nervös om Margot Wallström under sina färder ut i världen börjar säga sådana saker?
2: Jo, men jag skulle också misstänka att det blir bra radio.
0: Ja, det skulle bli väldigt bra radio. Margot, kom igen nu. Låt språket blomstra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
2: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
1: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Yokario lägger ner 40 av 44 asylboenden och varslar 500 anställda sedan Migrationsverkets behov av platser minskat. VD Bert Karlsson hävdar nya asylpolitiken kommer få katastrofala följder för landet. Ja, Migrationsverket har delvis börjat lägga om kurs. Jag är inte tillräckligt insatt för att förstå hur de ska ersätta de här resurserna. Men de ska i alla fall sluta betala för en viss typ av asylboenden. Och delvis att göra med att de hade den briljanta idén som jag tror vi pratade om här en veckan. Om att de nu ska sluta betala för tomma asylboenden. Så tidigare så har de betalat enorma pengar för att ha asylboenden där det inte finns några asylanter. Men de har haft själva boenden där och de har haft personalen där som jobbat och gjort saker. Men inga migranter har funnits. Nu ska de sluta betala för de sakerna. Kan man tycka en ganska innovativ och intelligent idé för att vara Migrationsverket. Men samtidigt har man en större omställning som, om jag förstår saken rätt, handlar om att nu ska kostnaderna vältras över helt och hållet på kommunerna. Istället för att Migrationsverket centralt ska finansiera till exempel asylboenden. Och det här gör ju att den nya fantastiska marknaden för svågerkapitalister som säljer såna här asylboendetjänster, den ser ut att decimeras just nu. Bert Karlsson är ju kungen av asylprofiterande. Yokario AB är ett stort bolag som han har byggt upp bara på några år. De sysslar med det här. Och de har ungefär 20% av den här marknaden. Miljardomsättning tror man i år. Och de kommer nu sparka 500 människor. Och nu ska vi se. Nu tror jag att jag tappar Boris. Ja, vår producent får förtydliga och försöka ordna. Men jag tror att Boris försvann här. Yokario kommer att lägga ner 40 av 44 boenden. Ungefär 500 anställda kommer bli uppsagda. Och Bert Karlsson säger i en kommentar här att eftersom vi har 20% av marknaden och säger upp så här många, så innebär det att 2500 personer småningom kommer få sparken i hela branschen. Han menar att han är bara först ute. Det är ganska intressant tycker jag att se hur den här marknaden som på bara några år flugit upp och blivit en miljardbransch lockat till sig den allra sämsta sortens entreprenörer, bidragsentreprenörer. Den här människor som till exempel Jan Emanuel Johansson, en känd profitör, svågerkapitalistisk profitör sedan tidigare. Och nu är han, hallå Boris, välkommen tillbaks. Och nu är Jan Emanuel och såna här människor djupt insyltade i asylbranschen som bara funnits några år. Och Almega, Svenskt Näringsliv, organisationen Almega har startat ett eget underförbund för att särskilt organisera asylindustrin, Almega asylboenden tror jag att den heter. Men nu verkar det som att den här branschen eventuellt kommer att punkteras och sjunka ihop som en sån här dålig soufflé. Heter det så, Boris?
3: Man tar ut den från ugnen för tidigt, men i det här fallet så den här sufflén har ju liksom aldrig rest sig, så att den var hopsjunken från början.
0: Ja, men vad tror du om den här utvecklingen, Boris? Kommer verkligen Migrationsverket sluta bränna miljarders miljarder på de här asylboendena? Hur ska det gå till och var ska asylanterna bo?
3: Det är oerhört svårt att förstå hur de har tänkt, alltså att nu lämpar vi över det här på kommunerna. Och kommunerna jämnar sig ju redan nu. Alltså, jag tror ingen har något vettigt svar, utan då kan man utgå från två saker. Antingen att vi bara får en stridström av människor in till de stora städerna där man bor 17 stycken i varje lägenhet och sådana saker. Eller enkelt uttryckt, jag kan bara se kaos framför mig.
0: Bert Karlsson verkar tro att när de här asylsökande människorna inte kan få vanliga typen av asylboenden och det är upp till kommunen att erbjuda alternativ, så kommer det helt enkelt inte gå för att det inte finns så många lediga bostäder. Vilket gör att människorna kommer istället tvingas söka sig till storstäderna. Bert Karlsson tror att det kommer bli väldigt turbulent. Han säger att konsekvenserna av det vågar jag inte ens tänka på.
3: Kommunerna kan ju inte bygga, några kommuner bör bygga lite modulbostäder och annat för att förbereda sig. Det kommer ändå inte att funka. Man hinner inte, det så få som har startat detta. Det skulle, eller om de gick in för det med full kraft, skulle det inte gå. Och det andra, och en möjlig utveckling är att man helt, att kommunerna tar över asylboendernas, de gamla kontrakten helt enkelt. Och då har ingenting egentligen hänt. Det kommer inte bli billigare, det kommer att kosta lika mycket. Man får en annan huvudman för boende och så vidare. Men frågan är om kommunerna har möjlighet att ekonomiskt hantera detta, därför att det är oklart hur mycket pengar man skjuter till kommunerna i största allmänhet för att hantera flyktingar och asylsökande. Alltså, det finns en jättelucka här som jag bara ser kan leda till, inte kaos, utan ännu mera kaos.
0: Radio Bubbla. Ann Ramberg, Peter Springare måste hålla sig till regeringsformens människosyn och sluta säga diskriminerande saker. Den statliga värdegrunden vilar på 6 rättsprinciper som statstjänstemän bör följa. Ja, Ann Ramberg, chef för Svenska advokatsamfundet, ryter till som hon ofta gör. Fantastiskt vilken aktiv och mångsidig samhällsdebattör den här damen är.
3: Ja.
0: Peter Springare, vi pratade om honom för inte så länge sedan, fortsätter att göra folk upprörda genom att ta bladet från munnen. Och det är en diskussion då kring huruvida han får säga saker i offentligheten. Och Paulina Neuding har försvarat honom. Ann Ramberg har sagt emot. Nu kommer en ytterligare replik då från Ann Ramberg in i dialogen med Paulina Neuding. Då hon säger att det är inte så. Det är inte så att staten eller för den delen grundlagen är neutral i värderingsfrågor. Utan tvärtom så finns det en statlig värdegrund som finns definierad, formaliserad. Och det åligger statliga tjänstemän, till vilka poliser räknas naturligtvis, att agera i enlighet med värdegrunden. Får inte bryta mot den statliga värdegrunden. Och Ann Ramberg, om någon, ska ju känna till det här eftersom hon är en nyckelspelare i att definiera den statliga värdegrunden. Hon har ju suttit med i, nu har jag glömt vad den heter, men det är värdegrundsdelegationen. Värdegrundsdelegationen.
3: Ja, bara namnet.
0: Som då har tagit fram den statliga värdegrunden. Och jag vet, det finns många lager av liksom horror hela den här historien. Alltså bara det faktum att staten har en värdegrund. Det är inte, ordet värdegrund är inte bara ett skämt som används för att häckla politisk korrekthet, utan det används som oironiskt. Och det finns en statlig värdegrund och det finns en värdegrundsdelegation som definierar den, och i den delegationen så sitter Ann Ramberg. Det här är ingen ny, vi pratade om det tidigare i Radio Bubbla om värdegrundsdelegationen och Ann Ramergs roll, va? Men få saker tycker jag är så surrealistiska och vidriga som att den här spritt språngandes galningen Ann Ramberg har den här upphöjda positionen som generalsekreterare på advokatsamfundet. Och vi har ju pratat om tidigare varför hon sitter kvar där. Att hon förmodligen har liksom väldigt pikant information om kanske ledande politikers smutsiga byk eller sådär. Kanske via advokatsvängen har hon inblick i saker som gör att man kan inte röra henne.
4: Men det är helt, alltså inte ens de mest extrema galningarna inom staten, politiskt korrekta medier och så vidare kan ju känna sig bekväma med de här inte minst med oberäkneliga utfallen som hon håller på med. Men det är hon som är värdegrundsgeneralen. Mm. Och nu rycker hon ut och förklarar för Pernilla Neuding att Peter Springare måste hålla sig till den statliga värdegrunden.
3: Alltså det tycker jag, det här med, jag menar med att man, så fort man petar på en sak som händer i Sverige, så måste man liksom, så landar man numera alltid väldigt fort i att vi lever faktiskt i ett DDR, och det är ingen retorisk överdrift. Vi har alltså den som ska vara, den som är ordförande för oss, som ska vara en oberoende sammanslutning av landets advokater och därmed försvara vissa grundläggande principer. Men som du säger, hon är extremt insyltad i värdegrundsdelegationen. Och framförallt så har hon ju varit och är drivande i de här obehagliga nätverken vi pratar om med Hilda och Ruben för jurister, advokater, domare. Där man träffas och diskuterar, alltså en slags frimureri inom det så kallade rättsväsendet. Det är en komplett, alla borde få kalla kårar inför detta. Och det här hon är ju en maktperson, och det här innebär att ingen, alltså om det är till exempel advokat, så kommer det att tassa jävligt försiktigt för att stöta dig med henne. Därför att i hennes nätverk ingår ju liksom alla tunga domare och i det här landet. De är kompisar, vänner, de träffas och umgås. Och på samma sätt så kommer ju väldigt många poliser att hålla sig i skinnet, va? Därför att de är beroende av att de blir välvilligt behandlade av åklagare och domare när de släpper folk inför skranket. Och alltså vi har en extremt politiskt styrd rättsskipning i det här landet, som styrs och domineras av några få, faktiskt i verklig mening, värdegrundsgalna människor som Anne Ramberg. Det är i verklig mening DDR det här. Hon säger och gör saker som liksom i ett normalt samhälle borde få folk att kräva hennes avgång och landsförvisning. Jag finner det helt otroligt, alltså.
4: Jag måste säga att jag har dålig koll på den statliga värdegrunden. Det är sån här, man måste liksom bara... Någon gång så vill jag liksom bita ihop och ta mig an där och lära mig om den statliga värdegrundens sex grundläggande principer.
3: Så att du kan bara leva efter
4: demokrati, dem. Legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekten för lika värde, frihet och värdighet. Jag får för övrigt det här till 5 principer, inte till 6.
3: Ja, men det visar bara hur gummiartad den är. Till och med antalet kan ändras. Som kan säkert införa en 7:e också, så behövs.
4: Ja. Jag vid tillfälle så ska jag sätta mig in i det här. Så ska vi se om vi kan, om jag kan korrigera mitt beteende. Börja göra radiobubblasändningarna helt i enlighet med statliga
3: värdegrunden. Ja, vad fint det vore.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Cevian Capital säljer hela sitt innehav av AB Volvo till Geely, gör kinesiska företaget till största ägare av lastbilstillverkaren. Ja, som nästan alla svenskar vet så ägs Volvo Cars sedan en tid tillbaka av kinesiska Geely. Eller Geely, jag vet inte riktigt hur man uttalar det där, men det är kinesiska bolaget i alla fall. Men den här nyheten handlar inte om personvagnar utan om Volvo-koncernen. Och i den koncernen ingår lite allt möjligt förutom just personvagnar. Så här skrivs det på Wikipedia. Volvo-koncernen är även Volvo Group som tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och industriella drivsystem. Koncernen erbjuder även finansiella tjänster. Volvo har 84 653 anställda med produktion i 18 länder och försäljning på omkring 190 marknader. Ja, med brasklapp på att det som står på Wikipedia kanske inte är uppdaterat. Hur som helst, enligt artikeln så ska Cevian Capital ha sålt hela sitt innehav till Geely för en okänd summa. Men det ryktas om 32 miljarder kronor. Och det här utan att storägaren Industrivärden informerats. Så man får anta att CVN Capital fått ett riktigt bra pris av kineserna, eftersom de var, som i alla fall kanske som framgår i artikeln då, inte försökt få Industrivärden att komma med ett bättre bud. Och jämfört med aktiekursen så säger ryktet att kineserna betalat 5 miljarder extra för posten. Bra jobbat Chris Gardell och CVN Capital, får man ju säga. Och de säger också glatt att de tjänat 20 miljarder kronor inklusive utdelningar på sitt 11-åriga innehav. Inte illa alls. Ja, strukturellt betyder affären att 8,2% av aktiekapitalet och 15,6% av rösterna nu kontrolleras av kineserna. Och det här ska jämföras med Industrivärden som kontrollerar 22% av rösterna och 6,7% av kapitalet. Med andra ord, så ja, kineserna är den största ägare av de röstsvaga aktierna, enskilt största då, medans Industrivärden fortfarande har mer att säga till om i termer om röster. Ja, riktigt goda nyheter ska man få säga ändå, att koncernen fått en så stark, eller ytterligare en stark ägare bakom sig. CVN Capital är vad man kallar ibland för en aktivistfond. Och det innebär att man köper in sig i bolag och tar en aktiv ägarroll. Och ibland möblerar om i ledningen, det vill säga att man försöker sätta sig själva på den här positionen som man kallar för valberedning, det vill säga att man inför bolagsstämman föreslår en styrelse, och då vill man ha någon närstående den här fonden eller sig själv i styrelserummet. Och så kanske man styckar av delar av verksamheten som man tycker inte ska höra dit, säljer av det för att ge aktieägarna mer värde, eller kanske göra tvärtom, att man slår ihop bolaget med något annat bolag. CVN Capital förvaltar 129 miljarder kronor, så innehavet i Volvo, ja, det var stort, men då ska man komma ihåg att fonden bara förvaltar mellan 10 till 15 bolag. Och deras filosofi är ganska enkel, men ganska fascinerande. Man ser en stor brist i det man kallar för kvartalskapitalismen. Alltså att den rådande kvartalshetsen gör att bolag ibland fattar väldigt kortsiktiga beslut. Och här ser CVN ett arbitrage. Det vill säga att man köper in sig i de bolag man själv anser har liksom mest kortsiktiga strategier. Och så köper man in sig stort och skaffar sig kontrollpost och nyttjar sitt inflytande, omorganiserar, ökar värdet och sen säljer. Det är ganska briljant. Och här skulle man kunna göra en libertariansk analys. Och eftersom staten konfiskerar våra medel och tvångsförvaltar dem i stora pensionsfonder, ja, då hamnar mer pengar än vad som annars skulle ha hamnat på börsen. Dessutom är dessa pensionsfonder anonyma, det vill säga de tar inte sitt ägaransvar. Det betyder att bolagsstyrningen blir sämre som en konsekvens av statens tvångsförvaltning. Och det betyder i sin tur att det uppstår större möjligheter för aktivistfonder som CVN än vad det annars skulle ha funnits, allt annat lika, om inte staten tvångsförvaltat stöldgodset. Jag menar alltså att det ligger, så att säga, onaturligt mycket pengar på börsen, det ena. Det andra, att statens anonyma tvångsförvaltning försämrar bolagsstyrningen. Hänger du med på mitt resonemang? Vad tror du om det här?
4: Absolut. Det är en viktig poäng som du gör. Man kan också generalisera den mer än så. Därför att det är en generell tendens som staten har. Man pratar ibland om kvartalskapitalism, som du nämnde, vilket är lite ett förrädiskt begrepp, för det antyder att kapitalismen i sig premierar kortsiktighet. Mm. I själva verket så är kapitalismen i sin renaste form tenderar väldigt starkt att premiera långsiktigt tänkande och långsiktigt investerande, medan staten alltid premierar kortsiktighet. Mm. Så att alltid när vi ser de här tendenserna till kortsiktighet, ett alltför ytligt resonerande och värderande, så är det oftare än inte så är det staten som har sina fingrar i den syltburken. Vi hade till exempel en jättebra artikel i opinionsavdelningen för ett par månader sedan ungefär, som handlade om att kommersialism och den typen av liksom ytliga tendenser på marknader är någonting som i väldigt hög utsträckning beror på statlig intervention. Och när liksom, fri kapitalism, fri marknadsekonomi förhållande, så tenderar det att göra folk mer långsiktiga istället. Så dels så finns de här tendenserna om att, som du säger, att mer kapital går till börsen jämfört med hur det hade varit annars. Man får en mer anonym och inkompetent styrning av de här företagen för att de ägs av de stora statliga fonderna. Men det är också andra och mer generella saker, som att spelreglerna är osäkra. När det finns en stat som intervenerar hela tiden, skriver om regleringar, ändrar på skattesatser och så vidare. Det gör att man vet inte vilka spelregler som gäller om 1 år, om 5 år, om 10 år. Vilket gör att man blir mindre benägen att göra investeringar av alla möjliga slag. Mm. Vi kan också göra poängen ännu mer generellt än så. Det applicerar även på hur människor tänker kring privata beslut. Även de mest intima privata beslut. Till exempel, människor blir mer kortsiktiga i hur de förhåller sig till sin egen hälsa. Hur de till exempel äter mat, om de äter nyttig eller onyttig mat. Hur ofta de borstar tänderna. Därför att människor blir mindre benägna att investera långsiktigt genom ett hälsosamt beteende. Investera i sin egen hälsa. Om det finns en stat som säger att vi kommer ta kostnaden för dina för vård om du skulle bli sjuk. Det kommer göra att människor anstränger sig mindre för att hålla sig friska. Mm. Så att, på alla sätt så premierar staten kortsiktighet med sina interventioner.
6: Mm.
4: Och naturligtvis är det så att det kommer då finnas smarta personer som kan profitera på de här tendenserna. Oavsett om de ser eller inte själva att väldigt mycket av det kommer från staten. Mm. Så kan de se liksom att här finns det ett kortsiktigt tänkande. Mm. Här kan vi förbättra, eller vi kan sätta pengar på att de kommer att misslyckas. Eller hitta olika sådana som strategier. Det kanske är det som CVN gör. Jag är inte så bekant med deras verksamhet. Men vi pratade ju tidigare i den här sändningen så pratade vi om att investera i cannabisrelaterade företag.
6: Mm.
4: Och det kan man ju säga på sätt och vis att exploatera en nisch där man kan se att staten har gått in och pajat en marknad. Men det finns en tendens på att den kommer att normaliseras förmodligen. Och då är det ganska bra bett att de företagen som redan är, som är tidigt ute på den marknaden.
6: Mm.
4: Kommer att gynnas, just för att vi vet att staten har varit inne och förstört den marknaden.
5: Om jag är korrekt informerad så är svenska pensionspengar en av investerarna i Cevian-fonden. Så att det är ju väldigt ironiskt det här att först så pajar staten bolagsstyrningen genom tvångsförvaltning av alltså bestulna medel i stora pensionsfonder. Och sen trycker de in pengarna i en fond som ska lösa det problemet som staten själv har skapat. Ja.
4: Den ena handen vet vad den andra gör. Eller vet inte vad den gör. Jag tenderar att tro att den ena tentakeln har ingen aning om vad den andra tentakeln gör. Den tentakeln är överallt.
5: Exakt.

0: Radio Bubbla. Pentagon väntas öka budget för kriget mot IS-terroristerna med 35%. Har tidigare meddelat att man vill öka sin marknärvaro. Det här är en årlig dans som handlar om att man bestämmer budgeten för det amerikanska försvarsdepartementet. Det här handlar om att sätta budgeten för 2017. Och den här veckan så kommer Pentagons förslag på hur mycket man ska öka deras budget. Att en statlig myndighet föreslår att man ska öka deras budget är inte precis en överraskning. Men de vill att pengarna som avsätts för kriget, som de kallar det för här, kriget mot IS-terroristerna i Irak, ska öka 35% jämfört med förra årets budget om Pentagon får bestämma.
1: Det är lite olika bud här. Det är faktiskt, hur mycket man än försöker läsa in sig, så är det ganska svårt att få grepp om den här budgetdansen. För att vi har ju också en länk från BBC som diskuterar Pentagon-budgeten. Och där hävdar BBCs reporter att det är en 50% ökning av insatserna mot IS.
0: Ja, det är sant. Men, det är faktiskt direkt motstridiga siffror. Nu tittar jag på dem sida vid sida. Det står 35 på antiwar.com och 50% på BBC. Ja.
1: Men jag av väldigt många skäl litar jag mer på antiwar.com, därför att den här BBC-länken är något svårbegriplig. Alltså den känns som som det var en svensk Aftonbladets journalist som hade rewritat ett pressmeddelande från Pentagon. Därför tittar man på siffrorna så innebär de att budgeten totalt för Pentagon inte kommer att så innebär att de söker mindre pengar för 2017 än för de gjorde förra året. Eller för det här året. Men samtidigt så är BBC-artikeln en lång lista på ökningar som de ska göra. Ökar fyra gånger i Europa, satsa mer på att köpa in missiler och så kallade smarta bomber, rusta upp undervattensflottan och så vidare. Så man listar en lång lista av ökningar, men rimligen sett så borde det också finnas en massa minskningar också om budgeten är konstant, och de framgår inte någonstans.
0: Ja, det är väldigt skarpa observationer du gör här. Du har liksom räknat och kollat på det här. Jag gick inte så djupt faktiskt när jag tittade på det här, men du har helt rätt. Och det här är ju trots allt en public service journalist, om en brittisk, som har gjort en rewrite på ett Pentagon pressmeddelande, så att man kan ju förstå hur det blir så här.
1: Ja, så vi ska nog lita mer på antiwar.com. Jag tror de sitter och vrider och vänder på Pentagons pressmeddelanden, vilket man inte gör på public service-kanalerna.
0: Ja, de här pengarna som de vill ha, de ska öronmärkas för IS-kriget. Men pengarna kommer gå till en särskild budget som heter Overseas Contingency Operations. Och det är nästan en sån här slush fund som Pentagon får göra lite vad de vill med. De har inte så mycket begränsningar och så mycket insyn. Så att exakt hur de här pengarna kommer att användas, det är väldigt svårt att säga. Vi vet att Pentagon har redan 3700 soldater på plats i Irak. Och nu vill man, officiellt vill man skicka 800 till. Men förmodligen betyder fler än året till slut, och ännu fler när den här nya 35-procentiga ökningen kickar in. Så att även om det här inte är vad som toppar nyhetssidorna i allmänhet idag, att kriget i Irak och Syrien håller på att utökas, så är det det som kommer hända nu under året och nästa år. Alla gånger om Pentagon får som de vill.
1: Ja. De hittar alltid något nytt litet land att skicka trupp till.
0: Samtidigt har vi nyheter om att ryska och iranska toppdiplomater bekräftar utökat säkerhetssamarbete, säger sig ha gemensamma intressen i att motverka USAs dominans i Mellanöstern. Och vi har också en länk som pratar om att Rysslands bomber stärker IS-terroristerna och ökar flyktingströmmarna enligt brittiske utrikesministern. Och det är en ganska intressant länk där Philip Hammond, som är utrikesminister i USA, säger att det är en källa till ständig frustration för honom att allting som vi gör undermineras av ryssarna. Och han illustrerar väldigt fint här hur Storbritannien, NATO, alliansen och Ryssland officiellt gör samma sak i Mellanöstern just nu. På pappret så gör de samma sak. De bekämpar IS-terroristerna. Det är vad NATO säger att de gör och det är vad Ryssland säger att de gör. I praktiken så har de diametralt motsatta intressen och jobbar för helt olika saker. Och mer specifikt då i Syrien så är ryssarnas intresse är att stötta upp Assad-regimen och se till att familjen Assad fortsätter att kontrollera Syrien. Medan NATO-alliansens mål är det motsatta, att avsätta familjen Assad. Och som det påpekas här, när britterna försöker hålla koll på vad ryssarna egentligen gör. Till exempel då, förra veckan så gjorde Ryssland 468 flygangrepp i Syrien. Och enligt egen uppgift då så träffar de mer än 1300 terroristmål. Men brittiska källor säger att i själva verket så gör de ganska lite bombning av IS-terrorister. Huvudsakligen så bombar de det som NATO kallar för den moderata oppositionen. Mindre än 30% av de ryska flyganfallen är mot IS-terroristerna, säger Storbritanniens utrikesminister. Så han säger att i själva verket så stärker ryska insatser IS-terroristerna på marken.
1: Jag tror han har alldeles rätt där, men man blir också lite bekymrad över den intellektuella nivån på denna brittiska minister. För att de som lyssnar på Radio Bubbla har ju lärt sig med tiden att det går alltid att analysera och förstå både USAs och Rysslands beteende. Det går att lista ut och hitta nycklar till detta. Men denna stackars brittiska minister, han konstaterar att vi har ingen som helst idé vad Kreml har för gameplan. Vi vet inte. Det finns inga råd som diskuterar dessa saker. Det beror på vad som pågår i Mr. Putins huvud. Alltså man personaliserar politiken till att det beror på vad som händer i Vladimir skalle, vilket humör han är på för dagen. Ja. Det är både korkat och uppgivet.
0: Eller så är det så att den här Mr. Hammond, han är out of the loop. Han får inga uppdateringar om det här.
1: Just det. Ingen ger honom dagens underrättelse-PM om grunderna för ryssarnas agerande. Han sitter och kliar sig i huvudet.
0: Det kan man förstå om det är ännu en källa till frustration och ilska hos honom.
1: Ja.
0: Hur som helst, vi ser här den här hotfulla situationen tona upp sig ännu mer. USA storsatsar, utökar sina insatser. Ryssland fortsätter vara oerhört aktiva interventionistiska i Mellanöstern. Varken USA eller Ryssland gör det de säger att de ska göra, utan de har andra agendor som de pratar tyst om. Samtidigt så ger sig Kina in i leken, stärker sina band med Iran och Saudiarabien. Och den här situationen den kan därför bara bli mer explosiv under det här året. Säpo har i år lämnat 19 yttranden där man motsätter sig uppehållstillstånd för asylsökande. Flera utvisningar omöjliggörs eftersom att personer riskerar dödsstraff eller tortyr. Ja, Säpo har varit i hetluften senaste dagarna i svenska nyheter. Först så var det deras eget uttalande om att det finns tusentals radikala islamister på plats i Sverige. Jag vet inte exakt var det är någonstans, men vi har en länk om det här på Bubbla. Naturligtvis. Det här väckte ju stor diskussion. Det kanske inte väckte så mycket förvåning. Åtminstone inte hos folk som har haft åtminstone ett öga lite öppet under de senaste åren. Men på Säpo låter det nästan lite som att de är tagna på sängen. Och definitivt så är det svårt för politiker i Sverige att säga någonting annat. Men det är intressant att titta på de här siffrorna. År 2010, för 7 år sedan, så bedömde Säpo att det fanns ungefär 200 såna här militanta islamister och potentiella terrorister i Sverige. Ungefär 200. Nu säger man att det har gått från hundratals till tusentals. Och Säpo kallar det här för det nya normalläget. Ett oerhört dystert språkbruk. Man kanske inte ska tolka in för mycket, men gång på gång så säger de att det här är det nya normalläget. Det här är det situationen de jobbar med nu. Och under den här perioden, från 2010 till idag, då alltså antalet potentiella islamistiska terrorister i Sverige har ökat med minst 1000%, om man säger så. Minst 1000% ökning i terrorister. Så har Säpos budget ökat med 36%. Så att, för att vara en myndighet eller en organisation så växer Säpo så det knakar. Men de växer inte i närheten så snabbt som antalet terrorister. Säpo säger att de tar emot 6000 tips varje månad nu. Och det är flera gånger så många som det var för några år sedan. Det är en snabbt eskalerande situation. Och Säpo, vi raljerar över deras kompetens ibland, och det finns goda skäl att ifrågasätta om de vet vad de håller på med. Men oavsett så är det liksom hur mycket resurser man än ger dem, kan man säga, så är det nästan en förlorad sak.
1: Ja.
0: Därför att själva problemet beror på någonting annat. Det beror inte på för lite resurser till Säpo. Det finns en annan faktor X här som är orsaken till att det nu finns tusentals istället för hundratals militanta islamister i Sverige. Och lösningen på det är inte att öka Säpos budget, vare sig 36% eller 1000%, utan någonting annat.
1: Mm. Alltså, vi har så många islamister i landet därför att det är man har haft en öppna dörrens politik, och kontrollen har ju varit obefintlig. Alltså det enda man kontrollerar är om arbetande flyktingar och invandrare har betalat tillräckligt, deras arbetsgivare har tillräckligt mycket avgifter, annars åker de ut. De andra kontrollerar man inte. Men själva grund, alltså Säpo är ju lite korkad egentligen. Om det nu är så att man har en säkerhetstjänst som ska tala om hur man ska arbeta på förnuftigaste sättet för att hålla koll på alla dessa islamister som nu befinner sig i Sverige. Alltså, jag blir inte ens mörkrädd. Jag blir bara gärna slutar nästan fungera när man läser den här Anders Thornberg, Säpo-bossen. Han vill dels inte uttala sig om hur många som finns då av de här, men det är hundratals, kanske tusentals. Sen kommer en avgörande fråga: vet ni var de är? Det kan man inte veta hela tiden, naturligtvis. Det går inte att övermaka hur många som helst. Vi har bra koll, men måste hela tiden prioritera. Alltså, och det är ju så här att vi har en Säpo-chef som finner det fullt naturligt att vi har något tusental potentiella terrorister gående liksom lösa. Och så vill han ha mer pengar för att liksom kunna kontrollera dem och övervaka och så vidare. Och det är klart som fan, det kommer ju aldrig att gå. Det är ett helvete att övervaka två kompetenta terrorister som vill hålla sig undan. Vad ska det då vara med liksom tusen? Även om delen där tusen är rätt korkade. Det är en omöjlig uppgift som du säger. Och då vill jag komma tillbaka till det jag numera alltid tar upp med en monoman dåres envishet. Var är lägren? För att alltså om landet befinner sig i krig, då är det en fullt legitim åtgärd faktiskt att isolera de människor man misstänker för att vara en del av motståndarens krigsmaskineri, helt enkelt. Och det är de här tusen militanta islamisterna. Och jag kan inte se, alltså det är bara att om kalifatet och andra terrororganisationer har proklamerat krig mot Sverige, då befinner sig Sverige i krig, vad som man vill eller inte. Och vi pratade förra gången om min tid på Arbetsmarknadsstyrelsen. Vad folk kanske inte vet är att Arbetsmarknadsstyrelsen är också ansvarigt för krigsfångeorganisationen. Så jag vet ju sedan med tider att det finns utmärkta beredskapsplaner. Jag hoppas man inte har skrotat dem för hur man liksom internerar och upprättar läger för krigsfångar. Och det är de här islamisterna att betrakta. Alltså, då försvinner ju för guds skull övervakningsproblemet. Och sen kan man i lugn och ro sortera och släppa ut de som inte är militanta islamister. De andra får sitta i lägren så länge. Det är väl det enda rimliga. Nu ska jag aldrig mer tjata om läger.
0: Ja, alltså, du har ju en viktig poäng att man måste gå till roten med problemet. Samtidigt, hur många vi än internerar och sätter i läger, så är inte det heller en lösning på problemet. Och det vet jag, det är inte det du säger heller.
1: Nej.
0: Men om man har en gigantisk översvämning i sitt hus, och sen har man samtidigt en gigantisk kran som pumpar in 100 000 liter vatten om dagen in i huset. Det kan vara en bra idé att ta bort lite vatten från golvet, att ösa och kanske ha någon trasa och torka upp och så vidare. Men alla sådana åtgärder är helt meningslösa om du inte stänger av kranen som pumpar in 100 000 liter vatten om dagen i huset.
1: Mm. Ja, men det är ett både och. Så att stänga av kranen. Om du ordnar avstängning av kranen så ska jag vara med och fixa de här lägren. För du har ju ändå folk i landet, så att säga. Det är ett både och.
0: Det jag är orolig för är att det kommer bli läger. Det kommer bli interneringsläger och en polisstat vars like Sverige aldrig har sett. Mm. Kanske en mängd polisstater i Europa vars like världen aldrig har sett någonsin. Men det jag är orolig för är att det kommer hända utan att man samtidigt stänger av kranen. Därför att det blir ett symbiotiskt förhållande mellan den här polisstaten och den ständiga tillströmningen av potentiella terrorister. Vad ska de ta sig till när Säpo har fått sin budget ökat med 1000%, vilket kanske kommer hända i framtiden? Vad ska de ta sig till om man plötsligt löser problemet på det enkla, långsiktiga sättet? Det vill säga att man släpper inte in de människor som har extremt mycket högre risk att bli terrorister.
1: Ja, men det är väldigt bra att du säger det, därför att jag har ju vissa problem med min favoritlösning faktiskt. Och det är ju det att jag är ju högst motvillig mot att ge staten ens ett lillfinger. Och här pläderar jag för att upprätta läger för misstänkta islamister. Och alltså det är inte på något sätt en vettig lösning. Därför att den stärker statens kraft, möjligheter och befogenheter. Och vi vet alltid hur det går när man ger staten ett lillfinger, vad den gäller. Så det är en riskabel väg. Men det kan vara bra att driva frågan för att det ställer saker och ting på sin spets. Alltså vad gör staten idag egentligen? Men det vet jag fan om jag ibland ens vill se idén förverkligad. Så illa är det.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Nakenbadare vid Saltholmens kallbadehus känner obehag sedan allt fler besökare väljer att bada med kläder på. Utvecklingen riskerar enligt kommentarer på föreningens Facebook-sida att leda till att badet urartar till utpräglat textilbad. Föreningsordförande Frans Fleissner förtydligar att särskilda skäl krävs för den som vill bada med kläder. Naket är grundregeln. Ja, vi talade alldeles nyss om de problem som man har just nu på Ribersborgs kallbadhus i Malmö. Och nu flyttar vi oss till Göteborg. Jag tror att Saltholmens kallbadhus ligger utanför Göteborg. Där har man en annan typ av problem, men ändå liknande på ett sätt. För det har att göra då med att normer för kallbadhuset inte respekteras. Och för Saltholmen så är problemet att folk har börjat ha kläder på sig på badhuset som i mer än 100 år har varit ett nakenbad. Det är inte någon sån här superstrikt regel som säger att man blir utkastad och bötfälld om man inte bara man kan ha särskilda skäl. Jag vet inte vad det betyder, särskilda skäl som gör att man får ha kläder på sig, men som ordförande säger, grundregeln är att man badar naken hos oss, säger Frans Fleissner.
2: Men nu har det helt enkelt börjat komma fler och fler som bara inte respekterar den regeln, den kulturen. Utan går till nakenbadet med kläder på sig. Och då uppstår då ett fascinerande psykologiskt fenomen som är att folk som tidigare var bekväma med att bara nakna känner sig mindre bekväma. För att som Franz Schleisen uttrycker det, det är inte så bekvämt att vara naken när andra runt omkring en inte är det.
1: Han är lite mesig för att bära sån här tysk namn, tycker jag.
2: Ja, vad tycker du han skulle ha sagt om?
1: Ja, han skulle helt enkelt ha varit benhård och sagt att här kommer det bara

0: somrarna på såna här naturiststränder i Tyskland. Och det hände väl ibland att liksom några, kanske några så här ungdomar eller någonting frirade sig in på FKK-stranden med badkläder på sig. Men ja, jag vet inte varför liksom. Det var ju ett misstag så att säga. Att de fattade, de visste inte vilken strand de hade hamnat på. Och sen förstod de väl det och tittade sig omkring lite förläget och sen bara så, oj då, vi ska nog gå till textilstranden nu.
1: Ja, alltså jag är en enkel fördomsfull människa. Jag tänker mig att det är folk från främmande kulturer som ordet har spritt sig helt enkelt. Wow, det badar människor nakna liksom här borta i Saltholmen. Vi drar dit. Det är inte så konstigt än så.
0: Din teori är att de är där för att flukta?
1: Ja, jag utgår ibland från att människor har låga instinkter. Jag tror att det är en stor anhopning fluktare från främmande kulturer som har åkt i Saltholmen.
0: Om det är så som du säger, Boris, vilket jag inte tror, jag är inte så fördomsfull som du är, men om det är så är det en av de roligaste eufemismerna hittills. Ja. För mörkhyade, främmande utländska människor. Det är de här textilbeklädda personerna. Folk med badbyxor helt enkelt.
1: Ja.
0: kanske vi kan få lite information om det finns någon i trakterna som har varit på kallbadhuset i Saltholmen så kanske kan ge oss lite inside information.
1: Ja, jag förväntar. Vi ska väl inte förvänta oss att en av våra redaktörer åker dit och kränger av sig kläderna och går runt och kollar in vilka det är som har textilier på sig och sen ger oss en rapport. Då är det uppiggande.
0: Alltså nu är det min tur att vara fördomsfull, men jag misstänker ju, jag förutsätter nästan att det finns väldigt mycket nakenbadare i bubblakretsen.
1: Jag har inga åsikter. Ja, varför tror du det?
0: Jo, men det tror jag är såna här riktiga ariska badare. De badar på det månghundraåriga konventionella sättet. Jag vet inte, det var magkänsla jag har. Så jag tror att det är många som lyssnar som har varit där redan och vet vad det handlar om och kan rapportera.
1: Ja, men då kräver vi en rapport till nästa möte av dessa ariska nakenbadare. Jag vill påpeka att de slaviska nakenbadarna är mycket hårdare än de ariska och germanska. De badar ju liksom i extremt många minusgrader.
0: Ja, det är intressant. De slaviska, var badar de någonstans?
1: I de slaviska haven. Nej, men det finns ju vatten faktiskt runt våra trakter också. Och jag är
0: med minusgrader?
1: Ja, herregud, ja. Jag ska skicka några videoklipp till dig på ryska och slaviska vinterbadare.
0: Ja, ryska vet jag ju förstås. Men det känns som att det finns ett underliggande vi här. Och din egen släkt kommer ju mer från Adriatiska havet och sånt där. Det är inga minusgrader.
1: Jag försöker ju haka på här lite grann. Vi har ju inte så jättemycket is och bada i kanske. Kan vi släppa frågan och gå vidare?
0: Ja, nu pratar vi om något trevligt istället.
2: Radio Bubbla.

0: Daniel Larrison. Retorik om medelväg i amerikansk utrikespolitik leder till fortsatt intervention. Riktig förändring kan ej ske så länge USA:s ledarskap i Mellanöstern förutsätts vara nödvändigt. Den här artikeln från The American Conservative som påpekar en, jag gör ett viktigt påpekande, att i amerikansk politisk diskurs när man pratar om utrikespolitik så finns det en term som ständigt återkommer och som folk på nästan hela det politiska spektrumet refererar till. Man pratar om amerikanskt ledarskap. Som exempel här så får vi ett citat från en artikel i New York Times som säger, de beskriver ett Mellanöstern tyngt av konflikter och kaos, desperata efter amerikanskt ledarskap, desperate for American leadership. Och den här formulering som återkommer jämt och ständigt, och för amerikaner så har den börjat låta normal, men utifrån sett så är det tämligen vansinnigt, det här språkbruket. Och som Larrison påpekar, så det man menar med ledarskap, det är alltså att använda militär kraft som ett verktyg för att lösa komplicerade internationella problem. Men det man normalt menar med ledarskap är någonting helt annat. Till exempel då, som han ger som exempel då, definition, att riktigt ledarskap är att vara personen som andra människor gladeligen och med självsäkerhet vill följa. Enkelt uttryckt motsatsen till det som USA håller på med i Mellanöstern. Och man kan också fråga sig om till exempel befolkningen i Jemen törstar efter ännu mer amerikanskt ledarskap, där de hukar under bombmattorna som läggs ut över Jemens civilbefolkning med aktivt stöd från USA, som hjälper sin allierade kraft Saudiarabien för att bomba Jemen sönder och samman just nu. Frågan är om de vill ha mer amerikanskt ledarskap i Jemen, eller kanske mindre, eller om de kanske inte alls ser det som ledarskap att få sina hus sönderbombade.
1: Ja, precis. Nu har vi 15 års erfarenhet av ett väldigt aktivt så kallat amerikanskt ledarskap i Västasien. Det var väldigt få människor som trängtar efter 15 år till av detta aktiva ledarskap. Och jag menar, i de länder som de har gått in i, så det enda resultatet har blivit massmord, etniska och religiösa rensningar och sönderslagen infrastruktur alltså. Och ska man kunna utöva ett aktivt ledarskap, då ska man ju ha någonting och erbjuda. Och jag menar, USA lyckas ju nu, som Donald Trump påpekade faktiskt, vilket folk inte låtsas om i presidentvalskampanjerna, så att någonting USA borde göra, det är ju, oavsett vilken metod man väljer, rusta upp sin egen infrastruktur, som ibland påminner om tredje världen, som han sa. Och en del av de här länderna behöver en upprustning av sin infrastruktur, men USA är väl kanske inte rätt land att leda en sådan upprustning. Alltså tyvärr, jag hade ju hoppats på att det skulle vara något litet kliv framåt i historien när de klev in i de här länderna. Och det har ju bara fört dem, milt uttryckt, årtionden tillbaka. Så som han säger här, det är en helt sjuk tankegång att det skulle finnas något aktivt amerikanskt ledarskap som någon trängtar efter. Inte ens Saudiarabiens kungahus vill ha ett amerikanskt ledarskap. De vill ha amerikanskt understöd för sitt eget ledarskap och expansion i Västasien.
0: Ett annat retoriskt grepp som han tar upp och diskuterar i den här artikeln är den gyllene mellanvägen mellan olika linjer i amerikansk utrikespolitik. Till exempel då George W. Bush, som uppfattas som en relativt interventionistisk president, respektive Barack Obama, som av vissa märkligt nog uppfattas som en alltför restriktiv, en för lite interventionistisk president. Då har vi ett exempel här på en person, en sån här policyexpert, Efraim Inbar, som säger att vi måste ha en medelväg. Vi behöver inte vara så extrema som George Bush, och behöver inte heller vara så extrema som Obama, utan vi behöver se en gyllene mellanväg bland de här två linjerna för att få lagom mycket ledarskap. Och det är riktigt sjukt alltså. Obama, som man har tappat räkning nu på hur många krig han driver och hur många krig han har startat och återuppstartat. Men det kan vara värt att påpeka att om man fastnar i en sån diskurs att man tror att det finns en sund medelväg mellan Bush och Obama, då behöver man justera sina premisser en hel del.
1: Ja, och sen tycker jag också intressant att författaren tar upp en annan sån här klyscha som allt för många använder, att citat att den kommande presidenten måste lista ut ett nytt regionalt arrangemang som det tar in liksom i beräkningen alla intressen hos huvudaktörerna inklusive Iran och Turkiet. Alltså USA har inte ett ledarskap som kan lista ut hur man ska liksom skapa någon slags ny vinkongressfred där alla krafter stabiliseras och så vidare. Det måste helt enkelt vara en naturlig process. Och varje försök av USA att skapa något nationellt överstatligt arrangemang där allt balanseras kommer bara att accelerera krig och elände.
0: Ja, det är ett sjukt perspektiv. Och i ett sunt perspektiv och också i verkligheten som den faktiskt fungerar, så är det befolkningen i Iran, befolkningen i Turkiet som måste ta sig en funderare och komma fram till vad det är för typ av regionalt arrangemang som de behöver. Det är värt att påminna om hur psykotiskt det är när folk går runt och tror att det är USAs sak att bryta upp planerna för en helt annan del av världen och bestämma vad gränserna ska gå mellan länder och vilka politiska fraktioner som ska vara ledande och så vidare. Den här typen av imperialistiskt tankesätt är så utbrett att man knappt ens märker det. Och det här är även i svenska medier. Det här står i liksom Dagens Nyheter också.
1: En viktig aspekt här som den gamla kloka geopolitiken Robert E. Kaplan pekade på häromveckan, det är att till och med han har bara liksom omvärderat USAs roll i världen. För han har ju alltid hävdat tesen att ja, vi kan väl säga mycket om USAs utrikespolitik, men var helst det finns amerikanska styrkor så håller sig ändå olika folk och stater någorlunda balanserade. Och finns våra hangarfartyg där så visst det kan förekomma elände, men det går aldrig över gränsen. Men nu finns det jävligt mycket amerikansk trupp i området och hangarfartygen går knappt att räkna. Men det har ju bara lett till eskalerade massmord, utrensningar, bråk och elände. Så den tesen funkar inte längre. Det finns inget amerikanskt paraply eller några amerikanska stängsel som håller allt någorlunda civiliserat.
0: Ja.
1: Tyvärr, jag önskar att det var så.
0: Ja, det är en extra udda liten position som du har. Att du önskar.
1: Ja, jag vet. Önskar. Ja, jag måste ha lite.
0: Om vi bara kunde ha ett bra imperium som styr och ställer hela världen med sina kärnvapen på ett bra sätt.
1: Ja, men jag vet. Jag inser ju själv att det är en jävligt märklig position. Men det är just det. Jag ser så mycket elände så att jag tänker att även den där paraplytanken vore ju ganska bra så att folk kan hämta andan, plåstra om sig själva och sina barn och sen resa sig upp och ta kontrollen. Men paraplyhelvetet har liksom blåst iväg för länge sedan.
0: Radio Bubbla. Donald Trump presenterar tullavgifter om 25% på stål och 10% på aluminium. Stålexporterande länder väntas svara med åtgärder inriktade på amerikanska jordbruksprodukter. Aktiemarknaden reagerar negativt på nyheten med undantag för amerikanska stålproducenter. Är det ingen stor överraskning att det här draget kommer med tanke på att Trump har haft det som ett paradnummer under sin valkampanj att han ska införa tullar. Han ska riva upp existerande handelsavtal och införa nya tullar för att skydda olika delar av amerikansk industri. Det kan vara ett ganska bra tillfälle att nämna att det finns ett ganska enkelt libertarianskt case mot tullar, mot till exempel ståltullar, alla sorters tullar. På sätt och vis så kan ju faktiskt det här sägas vara den kvintessentiella libertarianska frågan. Alltså ett sätt att se på libertarianska idéer är att det är en slags generaliserad frihandelsideologi. Principen om frihandel konsekvent applicerad på alla sorters marknader. Det är så att säga
2: ett perspektiv kan man säga på en klassisk liberal ekonomisk tradition. Så det ekonomiska caset är ganska enkelt egentligen, och det är att amerikanska ståltullar som de som Trump har infört nu, de är bra för amerikanska stålproducenter och alla som har intressen i amerikanska stålproducenter, inklusive naturligtvis de här företagen, stålföretagens anställda och till exempel de anställdas fackföreningar. Och till exempel politiker som de som jobbar på stålföretagen röstar på. Eller som stålföretagens ägare ger politiska donationer till. Och så vidare. Men tullarna är dåliga för alla andra. Först och främst är de dåliga för alla företag i USA som använder stål som en produktionsfaktor. Eftersom det driver upp priserna på stål. Och i nästa led då så är det dåligt för alla som konsumerar USA-tillverkade produkter som innehåller stål. Ett väldigt välkänt och lättbegripligt exempel är naturligtvis bilar. Eftersom bilar innehåller väldigt mycket stål. De består ju huvudsakligen av stål. Och bilar används som bekant av alla amerikaner med stor entusiasm. Och ståltullar innebär alltså att bilar blir dyrare. Alla som jobbar på en stålfabrik får en chans att få det lite bättre. Men alla som använder bilar får det sämre. Och Det är som ett välkänt ekonomiskt resonemang. Så man kan visa ganska enkelt att de sammanlagda ekonomiska förlusterna för de som förlorar är alltid större än de sammanlagda vinsterna för de som vinner. Så att den här typen av handelsrestriktioner är, man kan dels se det som en sorts omfördelningspolitik. Från ekonomin i allmänhet till stålproducerande delar av ekonomin. Man kan också se det som ren kapitalförstöring, vilket förstås all typ av omfördelningspolitik blir i praktiken. Och i termer av omfördelning så kan vi också redan nu se vem det är som tjänar på det. Det var jätteintressant, tyckte jag, att se en artikel. Den är inte på bubblan, men jag såg precis nu en artikel om Carl Icahn, den välkända Wall Street-magnaten. Som, jag tror att Gordon Gekko i Wall Street var delvis baserad på Carl Icahn. Han, tydligen så avyttrade han en väldigt stor position i ett stålköpande företag. Han sålde en miljon aktier i det här företaget bara några dagar innan Trump utannonserade ståltullarna. Som av en händelse kan man tycka. Carl Icahn, som alltså är en av Donald Trumps närmaste rådgivare, har varit nära i många år, och Carl Icahn har fått massa positioner nu i Trump-administrationen som rådgivare och ansvarig för saker och så vidare. Det finns motargument som talar för tullar. Till exempel så säger man ibland att man måste införa tullar som ett svar på andra länders tullar. För andra länder inför tullar, subventioner och så vidare som snedvrider konkurrensen. Och då liksom blir vi sittande med det kortaste strået här. Om inte vi också svarar med våra motdrag. Det kan ligga någonting i det. Men det förändrar inte den grundläggande analysen av vilka effekter tullar får på marginalen. Det vill säga, om det inför ytterligare tullar så leder det till ytterligare eskalering av handelsrestriktioner ömsesidigt. Det är det man kallar för ett handelskrig. Och i det här fallet då, som vi kan se i den här artikeln, så tror man framförallt då att amerikanska jordbruksexporter kommer drabbas. För det är det traditionellt som omvärlden brukar svara med, att säga att nej, men då ska inte vi importera amerikansk mat från USA. Och Kina har redan flaggat för att de funderar nu på att införa strafftullar på sojabönor. För Kina importerar mycket sojabönor från USA. EU har också gått ut och sagt att Jean-Claude Juncker, den oefterliknande, han säger att nu ska vi ha strafftullar på, inte jordbruksprodukter nödvändigtvis, men utan vi ska ha på Levi's jeans, Harley Davidson motorcyklar och bourbon, säger han. Ska strafftullar på bourbon. Bourbon är i och för sig en jordbruksprodukt. Bourbon är en jordbruksprodukt.
1: Ja.
2: Men det är intressant här, för att här ser man att uppenbarligen så är inte de här Junkers strafftullar till för att till exempel skydda europeiska arbetare eller något sånt. Eller liksom så att värna om europeisk industri. Utan alltså en strafftull på Harley Davidson motorcyklar och Levi's jeans och bourbon, det är ju till för att kränka amerikansk nationell stolthet. Det är det ena. Och det andra är att man vill orsaka politiska problem för republikanska politiker i swing states i USA. Så bourbon till exempel. Bourbon tillverkas huvudsakligen i Kentucky, som är hemdelstat för Mitch McConnell, som är republikanernas ledare i senaten. En annan sak som finns på den här listan är apelsiner. Apelsiner och apelsinjuice tillverkad i Florida, som är en kritisk swing state och också en delstat där Donald Trump har mycket intressen och där han bor en stor del av året och så vidare. Trump säger att han hotar då med att han ska lägga tullar på europeiska bilar. Det ska bli svårare att importera europeiska bilar till USA. Och redan idag så är det då, så det finns, där är Trump en poäng, att det finns handelshinder som gör det svårt att importera amerikanska bilar till Europa. Men det är ändå så att jag måste säga att det är en väldigt simplistisk och dålig analys från Trump. Och jag vet inte, jag blir mitt missnöje med Trump tilltal ytterligare med den här nyheten. Och det är alltid den här lättsinnigheten som Trump säger på Twitter, att handelskrig är bra. Trade wars are good, säger han. Handelskrig är bra och desto mer är det lätta att vinna. Ja. En end of rant, som kidsen brukar säga. Jag tänkte bara jag skulle dra lite grann det libertarianska caset där.
1: Ja, men det är en bra rant, eftersom du har tänkt frågan djupare än jag. Men hur ska Donald hantera det här? Jag fick hålla i mig lite när jag läste den här tweeten, för att jag blir alltid så uppeldad när någon säger att krig är bra. Så att jag fick dämpa mig lite där. Handelskrig, härligt, härligt. Någon slags krig i alla fall. Men alltså, grunden för det hela, alltså om man tittar på just den amerikanska verkligheten och stålindustrin, så nu är inte jag för handelskrig, trots allt när jag väl lugnar ner mig. Men USA, vi har ju ett problem också i den allmänna berättelsen om hur världsekonomin ser ut, att det på något sätt skulle råda frihandel och att till exempel Donald Trump nu stör liksom den fina frihandeln som ändå finns. För tittar man på stålindustrin så är det ju så att det är ju ingenting som ens påminner om frihandel. Du har ju Indien är ju världens tredje största stålproducent, och i och med att man nu rustar infrastruktur och annat väldigt, väldigt mycket i Indien, så ökar ju behovet av stål inhemskt. Man skapar en stark inre marknad. Men man har också sedan 2 år infört brutala skyddstullar för stålimporten. Det går inte att komma in på den indiska marknaden. Och samtidigt så i och med att man skaffar en stark hemmamarknad, så håller man, får man ju också styrka i de indiska stålföretagen, och kan expandera internationellt. Så indiska Tata Steel är ju nu världens femte största ståltillverkare, har köpt sedan länge, kontrollerar de brittisk och holländsk ståltillverkning. Så att jag gissar att han sitter där i Vita huset och ser sig om i världen och tänker att nej, fan, alla andra fuskar ju, det här är ingen jävla frihandel. Och det är värt att påminna om att påståendet att vi skulle leva i en värld av frihandel är en total chimär.
2: Ja, det jag vet inte hur många som påstår det, men så är det ju definitivt inte. Frågan är däremot om två fel blir ett rätt, som man brukar säga på engelska i alla fall. Eller om det blir en eskalering. Alltså vi har liknande situationer till exempel. Jag tror vi för ett tag sedan hade vi en diskussion om så kallad nätneutralitet. Och där finns det lite grann ett åtminstone besläktat resonemang som man kan titta på, som säger att ja, visserligen är nätneutralitet, det är dåligt att reglera internet. Det är dåligt att ha prisregleringar på på liksom internetrelaterade infrastrukturtjänster. I den bästa av alla tänkbara världar så borde vi ha liksom en fri marknad, eller som man skulle kunna säga frihandel på bredbandsinfrastrukturmarknaden. Men eftersom det redan finns en massa regleringar och monopolrättigheter och annat jävelskap som staten har infört, så måste staten nu gå in och göra ännu mer regleringar, ännu mer ingrepp för att korrigera de problem som man har orsakat tidigare. Frågan om frihandel är inte, det är inte direkt överförbart, därför att det är, så att säga, det handlar om olika länder, olika politiska entiteter som konkurrerar mot varandra. Vilket det är inte, i alla fall inte lika glasklart att det är så inom staten, även om det förstås är olika delar av staten som inför olika regleringar. Men det är ett återkommande politiskt mönster. Sen så tror jag också, jag är ingen expert på handelspolitik, så att jag är inte bäst på att göra de här detaljerade analysen av de specifika fallen, men jag tycker att det verkar finnas en lite av en bristande koppling mellan Trumps retorik, som handlar väldigt mycket om Kina, och stålindustrins realiteter, där Kina spelar en relativt liten roll, som jag har förstått det, för amerikansk stålindustri. Jag såg en lista på vilka länder som USA importerar stål ifrån. Och då ser man att det land som man importerar mest ifrån i särklass är Kanada. Så man importerar 8 gånger mer stål från Kanada än från Kina. Det handlar alltså om 16 respektive 2% av alla stålimporter. Och då andra länder från vilka USA importerar mer stål än de gör från Kina är Sydkorea, Mexiko, Brasilien, Japan och Taiwan. Och man importerar ungefär lika mycket från EU som från Kanada. Det kanske finns mer komplexa samband som jag inte förstår mig på här. Men jag vet inte varför. Det känns som att retoriken handlar mycket om Kina, men man slår desto mer mot kanadensisk stålindustri.
1: Nej, men det där är jätteviktigt, alltså var därför jag lyfter fram Indien. Alltså Indien har ju förstår inte de i smyg kunnat bli en så stor aktör på världsbanan, och deras stål, så att säga, visar sig också i under andra nationalitetsbeteckningar, eftersom de börjar äga så mycket stålproduktion ute i världen. Så att alltså där ligger ju något smått koko, just den här fixeringen vid Kina. Det är andra länder som är det är inte ett speciellt sorterad policy han har där. Sen kan jag ju tänka mig ibland, alltså, att det kan vara rationellt för små länder att av nation eller statsstater att av nationella skäl liksom skydda vissa segment av den inhemska produktionen eller jordbruket. Men hela diskussionen är så sopig. Men du sa just det här om att du inte hade någon känsla av att någon förordade att vi lever i en värld av frihandel. Det är ju bara att läsa DNs och Svenskans ledarsidor. De utgår från att vi lever i en värld av frihandel. För de finns liksom inte EU eller alla dessa amerikanska subventioner av jordbruksprodukter som liksom totalt förstör inhemsk jordbruksproduktion i tredje världen och så vidare.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Turkisk domstol analyserar om Gollum var ond eller maktgalen, avgör fall där läkare åtalats för Facebook-jämförelse mellan varelsen och Erdogan. Jag tror vi har nämnt det här, åtminstone i förbifarten tidigare i radion, att en person i Turkiet, en privatperson, har skrivit på Facebook att Erdogan är som Gollum från Sagan om ringen. Och Gollum är ju väldigt märklig gestalt. Nu både du och jag bor i de två enda personerna i Europa som inte har tagit del av Sagan om ringen eposet. Men Gollum är i alla fall en karaktär som förvrids av sin lust efter den magiska ringen som allting handlar om. Och han blir väldigt så här förvriden och ful och konstig och girig och är väl på ett eller annat sätt en obehaglig karaktär. Men också ambivalent. Därför att Gollum är någonstans ett offer i den här berättelsen. Så mycket tror jag mig har förstått. Att det är ringen och ringens makt. Lockelsen att få makt över andra varelser som har förstört honom. Så han är inte alltigenom ond. Och därför så finns det då en fråga som nu ska utredas av turkisk domstol. Nu ska de sitta där, domare och ja, nämndemän kanske de inte har, juris. Ska sitta i alla fall, jurister. Och de får läsa om Sagan om ringen och göra en djup analys av Gollum och hans tendenser.
1: Men vore det inte bäst alltså om den här turkiska domstolen inkallade expertis från Umeå? Vi hade ju förra sändningen det här fallet med den så kallade hatpredikanten som dömdes efter att tingsrätten hade gjort en djupdykning i Bibeln och uttolkat vad som var hattal och vad som inte var hattal. Klarar man av att under en tingsrättsförhandling tolka ganska komplicerade bibelställen så ska det vara skitenkelt för dem att ta sig igenom Sagan om ringen och göra en korrekt uttolkning, så att det kan bli en exportprodukt kanske av svenska nämndemän ute i världen där de kan sitta som juridisk expertis.
0: Det är ingen dum idé faktiskt. Det får vi hoppas att de nappar på. Erdogans hejdukar som säkert lyssnar på Radio Bubbla då. Peter Jackson, regissören som har gjort Sagan om ringen-filmerna, han påpekade att de här bilderna som postades på Facebook föreställde inte ens Gollum, utan de föreställde Smeagol som tydligen är Gollums alter ego. Det är helt okänt för mig hur det här hänger ihop. Men det var alltså inte ens Gollum som det handlade om, utan en annan version av samma karaktär. Och det påpekas också av folk som är insatta här att det finns ingen sån glasklar distinktion mellan gott och ont i den här filmen. Elijah Wood, som spelade en av protagonisterna i den här filmen, har också sagt att det spelar ingen roll om man tolkar Gollum-karaktären. Det är skräckinjagande att någon eventuellt kan få fängelse för det här. Det finns många nivåer av galenskap, men jag tycker ändå att det är nästan tysk nivå av galenskap. När man sitter och har en juridisk utredning av Gollums moraliska status. Och jag inväntar med spänning det turkiska rättsväsendets åsikt om Sagan om ringen.
1: Alltså jag har en stark känsla av att det som gjort Erdogan förbannad, det är inte så mycket egenskaperna. Därför att Gollums Smeaguls egenskaper, de tycker han nog är bra för en turkisk statsman. Han är nog mest upprörd över att folk kan tro att han ska... Den fysiska likheten, att någon påstår att han ser ut som Gollum, det tror jag upprör honom mera. Jag tror inte han har större problem med Gollums karaktär.
0: Han verkar onekligen vara oerhört känslig, Erdogan.
1: Mycket.
0: Radio Bubbla. And you know, God himself must have sent you from way up above. Cause a world of joy, that's what you are to me. Why, honey child, you're my queen, my majesty.

0: Sverige är ett land på nedgång. Malta på uppgång med bra företagsklimat och låga levnadsomkostnader, enligt bubblagrundaren Martin Eriksson. Det är en artikel från Kit, Bonniers nya prestige-sajt. De ska göra de riktigt djuplodande och virala knäcken. De har hört talas om det här med Malta, att det är mycket svenskar som flyttar dit. Och de undrar på Bonniers, vad är det som händer egentligen? Varför åker folk till Malta? Så då har en Jonathan Lockstall bestämt sig för att skriva en artikel, och han har intervjuat ett antal maltsvenskar, bland annat er ödmjuka undertecknade. Så han ringde upp mig här om veckan och vi pratade i en god stund skulle jag säga, kanske 45 minuter och sånt där. Och det var ett trevligt samtal. Han ställde lite allmänna frågor. Inte så specifika frågor kunde jag tänka. Men jag berättade ganska detaljerat om intryck av Malta och sånt där. Jag fick ingen riktig känsla för vart liksom hans artikel var på väg, vad han hade för vinkel. Han ställde lite allmänna frågor och det lät lite, så här, lite tafatt på något sätt. Jag kände inte att han liksom försökte leda mig i någon viss riktning. Han ställde vissa frågor som var väldigt, kan jag tycka lite intressant. Till exempel fråga, ja, men hur är den allmänna prisnivån på Malta? Det är väl inget som han behöver fråga en intervjuperson om. Alltså jag väntade med spänning på att få läsa den här artikeln. Jag var jättenyfiken för att få se den. Och jag måste säga att jag häpnade när jag såg vad han hade gjort av det här. För det här är en oerhört, liksom, om man säger negativ vinkel. Liksom. Väldigt mörk stämning i hela artikeln. Väldigt dystert perspektiv. För artikeln handlar enbart då om ja, det här liksom Sodom och Gomorra liknande helveteshålet som man kan få intryck av att Malta är. Eller vad tycker du, Boris?
1: Ja, den här artikeln är helt och hållet, alltså den här artikeln visar att man på Bonniers sitter och lyssnar på Radiobubbla. Vi har ju länge propagerat för en utflyttning av frihetligt tänkande människor som inte pallar trycket längre, vill börja om och skapa någonting nytt utan att kamrat Stefan har total koll på vad man gör och att Gabriel snor siggen för en. Och Malta är en av de platser på jorden som jag har sagt att nej, men den är lämplig för den som vill göra något nytt och skapa något. Och det här skrämmer ju myndigheterna, och Bonniers är nästan en del av myndigheterna. Så det är klart, de lägger ut det här på den här reporten och säger, skapa en så jävla negativ bild som möjligt av de svenskar som flyttar till Malta. Därför att då kommer folk att skämmas för att säga att nej, men jag flyttar till Malta, eller jag bor på Malta, eller jag överväger att flytta till Malta. Därför att då kommer alla att tro, som har läst Kit, att man tillhör den här gruppen som beskrivs, alltså. Konstant knarkande och supande människor, och det blir nästan parodisk den här beskrivningen av, han lutar sig väldigt mycket mot pseudonymen Rickard som beskriver de här människorna, som svenskarna på Malta, va? De har något svart i blicken, citat, många var mörka typer, de åkte inte till Malta för att de ville dit utan för att de flydde från något. Och han är jävligt fixerad vid deras ögon och blickar, alltså, för han beskriver den typiska maltasvensken som en kille i backslick med öppen skjorta och kisande blick. Och att de är risiga. Sen innehåller den ju, alltså det här, du måste göra en ny fältstudie här. Rickard säger att man kunde köpa 400 shots för 1000 euro. Alltså för det första undrar, har man ett sånt barerbjudande? Har ni liksom skyltar, svarta griffeltavlor med krita på 400 shots, 1000 euro? Och hur fan håller man räkningen på det?
0: Ja, alltså 400 shots, det är en ganska liten shotsbricka med maltesiska måttmätt.
1: Det är det?
0: Ja, det är ju fattiglapparna. Mycket de som kommer från liksom Danmark och Tyskland och där som bara beställer in en 400 bricka. Det skulle aldrig en riktigt svensk göra på Malta. Det betraktas inte alls som svinigt på den högsta nivån.
1: Är du ironisk nu eller?
0: Ja, jag menar fullt allvar mina pratminus i den här artikeln. För jag måste ändå säga att alltså jag är ju liksom den uppvägande ljusa perspektivet, kan man säga. i den här artikeln. Så att alla är liksom, de super och knarkar och de är skumrask människor som flyr från Sverige och så vidare. Och det är ju många inte särskilt subtila antydningar att de är knarkare hela bunten.
1: Ja, det är 7 av 10 knarkar.
0: Ja, en kille i backslick med öppen skjorta och kisande blick. Och 2 gånger kan jag tycka att det var lite plump i protokollet. 2 gånger så använde ordet vuxenkollo för att beskriva Malta. De missade det i korreläsningen. Men sen kommer han till mig då. Och till att börja med så använder han mig för att befästa idén att svenskar har ett dåligt rykte på Malta. Och det är sant. Det är sant som han sa. Men jag är ju då inte en sån här festprisse. Men jag är ju däremot lite skum eftersom jag är ju företagare. Så jag är där förmodligen för att jag vill inte betala så mycket skatt och sådana saker. Och det påpekas ju några gånger. Om man inte knarkar det så är man skatteovillig.
1: Skum, det är lika skumt nästan.
0: Det är inte utan att man får den känslan som du beskriver, Boris, kan det vara ett beställningsjobb? Nu tror inte jag att det är så. Jag tror ju aldrig att det är så att Bonnier får en instruktion om att man ska rapportera om det ena eller andra. Kanske att man har någon diskussion på internt på redaktionen där man spånar kring det där. Men jag tror ju att det kommer naturligt för alla som jobbar i en sån här sammanhang.
1: Ja, ja.
0: Jag tror att det kommer från hjärtat, såna här saker. Det är bara lite oväntat för oss att man ska ta just den här vinkeln. Men jag vill ändå säga for the record att jag är väldigt nöjd med hur jag framställs i den här artikeln. Jag känner mig inte felciterad på något sätt, utan han representerar ganska bra det som jag sa till honom. Finns det också några roliga detaljer? En av mina favoriter är till exempel där han skriver: Martin själv dricker inte. Efter det stycket så kommer en stor bild på mig och Sofia där vi sitter med ett glas vin på bilden.
1: Ja, väldigt fin bild. Men det är Sofia som petar i sig 2 glas där.
0: Ja, det där är ju något, det vi dricker där tror jag är champagne och någon bär, något sånt i. Så det var ett...
1: Är det ett stamhak man ser på bilden?
0: Man kan inte säga att det är vårt stamhak, för det ligger i Valletta, en annan stad där vi bor. Men vi har varit där flera gånger och det är väldigt bra. Du ser på bilden där bakom, du ser det som Malta Jamie Oliver.
1: Ja.
0: Och det står på, om du ser hela den här skylten, står det Best Rabbit in Malta, Jamie Oliver.
1: Okej.
0: Okay. Så att Jamie Oliver påstår att det där är bästa kaninen. Så vi där käkade, och kaninen var verkligen bra. Ingen snack om den saken, det var riktigt bra kanin. All annan mat vi har käkat där har varit god, och det är också väldigt så här excentrisk, intressant personal. Det händer saker och det är ganska speciellt ställe.
1: Jag gillar att de har olika dukar på borden. Det är ett sympatiskt drag direkt. Mm.
0: Nej, men så där stället kan vi verkligen rekommendera. Det ligger i en av gränderna upp från Republic Street i Valletta. Det är riktigt bra. Ja. Hur som helst, det var en intressant artikel om Malta. Vi får se om kanske någon vill kontra den här artikeln med lite mindre dödsmörk stämning.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: VD för kommunala Hörbybostäder får sluta efter uttalande som bryter mot kommunens värdegrund. Påstod att Sverige behöver fler etniska svenskar för att klara integrationen. Ja, det har tydligen varit en riktig värdegrundsbomb som har briserat i Hörby. Det var i samband med ett reportage som Kvällsposten gjorde om, ja, man kan säga om socialtjänstens bekymmer med att placera de 64 nyanlända som har anvisats av Migrationsverket. Det finns inga bostäder och de kämpar på. I samband med det här så har de intervjuat några kommunbyråkrater. Bland annat Robert Odeberger, som fram till alldeles nyligen var vd för Hörbybostäders, det kommunala bostadsbolaget, om jag har förstått saken rätt. Jag måste säga, jag gillar särskilt den versionen av citatet som vi ser i bubblarubriken här, att Sverige behöver fler etniska svenskar för att klara integrationen. Det är en ganska ovanlig idé. Och det är en svår idé, va? För att Men det finns inte massor med etniska svenskar som man kan hämta. De tillverkas inte längre, kan man säga. Eller de förbrukas i snabbare takt än de tillverkas. Så att man kan liksom inte bara importera 1 miljon etniska svenskar. Så vill man ha 1 miljon afghaner till exempel, det är bara att ringa Erdogan och släpper han in dem.
1: Ja.
3: Men vill man ha 1 miljon etniska svenskar, det är väldigt svårt. Så bara där tycker jag att den gav upphov till intressanta bilder i mitt huvud.
1: Ja, och samtidigt har han har ju rätt och fel. Han har ju rätt när han säger att det krävs, ska man integrera människor från ska vi, alltså helt främmande kulturer, för det är inte etniciteten i sig som faktiskt är viktig, utan kulturen man bär på, värderingar och mentalitet, då krävs det ju faktiskt en, håller jag på att säga, ett folkhav, ett relativt folkhav där en tillkommande kultur, andra kulturen kan, som underlättar integreringen helt enkelt, att de är i minoritet. Så vi skulle ju inte ha några problem, menar jag, om vi liksom, svårt att finna orden idag, men om vi importerade människor från en västerländsk kulturkrets, då går ju integrationen mycket, mycket lättare. Extremt mycket lättare än om vi importerar människor eller låter människor komma hit som flyktingar eller invandrare från en väsensskild kulturkrets som sätter sina egna mentaliteter och värderingar före viljan att bli en beståndsdel i samhället. Så där hade han fel, att det är inte att det måste vara etniska svenskar, men jag tycker att en majoritet av västerlänningar är nödvändig.
3: Känner jag att även du, Boris, trampar på principen om alla människors lika värde? Du gör skillnad på människor.
1: Trampar. Jag skuttar glatt över, hoppar hagen över principen.
3: Ja, det var i alla fall det som blev bekymret gentemot Robert Odebergers arbetsgivare. Man får ju aldrig några riktigt så här analytiska förklaringar av varför någon har brutit mot värdegrunden, eller hur? Men tydligen så har han då... Han har brutit mot princip mot alldeles lika värde genom att göra skillnad på människor. Har jag läst en av artiklarna. Och det här är ju då naturligtvis den stackars Susanne Meyer som vi pratar om nu.
1: Hon är ju farten hela... Hon har liksom... Hon satsar på att synas nu verkligen.
3: Hon har en kampanj nu. Mm-hmm. Hon gav Bubbla 1 miljon för att hon skulle få synas i alla avdelningar idag. Så det ska vi verkställa. Det han har sagt i alla fall om Broder Berger... Ordagrant det som står i Kvällspressens reportage är följande. Om Sverige hade haft 50 miljoner etniska svenskar så hade det inte varit några bekymmer. Men vi är inte så många. Och jag antar att man kan tolka uttalandet på några olika sätt. Alltså, det finns inget riktigt sammanhang i artikeln. Utan det handlar bara om att de har problem, det är svårt att hitta bostäder. Och sen rätt utifrån ingenting så säger han då att... Om vi hade haft 50 miljoner svenskar så hade det inte varit några bekymmer. Vi antar att det enklaste sättet att tolka hans uttalande är att vi har en nivå av flyktingmottagande som kanske skulle ha passat i ett 5 gånger större land. Så att man kan tolka det som ett öl, som att han tycker att ja, men vi tar in 5 gånger så många som vi har kapacitet till. Eller någonting åt det hållet.
1: Ja. Men inte ens där är... Där blir det ju också fel. Va? Därför att det är ju inte... Det är ju samhällets inställning till den grupp som kommer och den kultur som de bär. Vi ser ju vida större länder än Sverige som har problem med kulturer som är svåra. Människor som bär andra kulturer som är svåra att integrera helt enkelt. Människor som till exempel är muslimer. Så att, alltså jag kan förstå den sitter man som ekonomichef i en kommun med en stor inflyttning, så kan jag förstå frustrationen. Och att den, som du säger, det är väldigt kryptiskt återigen vad han egentligen tycker och tänker. Man kan förstå frustrationen som ligger bakom den typen av uttalande. Och men det är just frustrerat och inte så genomtänkt. Sen blir jag liksom lite bekymrad över hans ursäkt också. För han har givetvis, eftersom det är Sverige, tvingats be om ursäkt för sina ståndpunkter. Han säger att, citat, jag uttalade mig på ett sätt som jag inte borde och i frågor som inte är mitt ansvarsområde. Ja, alltså, så här, är du ekonomichef i en svensk kommun så måste du givetvis kunna uttala dig om en sån här sak som invandring, flyktingmottagande och så vidare. Därför att det påverkar kommunens ekonomi. En jävla märklig ursäkt alltså.
0: Ja, jag är glad att du tar upp det. För det känner jag lite grann kontentan med den här artikeln. Det som gör att det är intressant att prata om det. Men här är en ekonomichef, eller vad nu var, som säger någonting väldigt, väldigt intressant. Väldigt intressant och kontroversiellt. Och har inget särskilt att göra egentligen med ämnet. Han säger inte att de ska göra någonting särskilt i Hörby eller bara vad som skulle kunna vara ett kontroversiellt. Och sen så får man det här amorfa svamlet om att det stämmer inte med värdegrunden. Man får inte veta exakt hur det bryter mot värdegrunden.
1: Nej.
0: Och det är mystiken tätnar. Och sen kommer hans ursäkt. Hans framtvingade till synes djupt kända ursäkt. Och han förstår att det är fel och det går mot den politiska linjen. Och han gav uttryck för åsikter, han borde inte gjort det. Och han ska skärpa sig och nu får han inte jobba med företräda kommunen och så vidare. Men det är också väldigt obegripligt. Och tanken som uppenbarar sig i mitt huvud är lite grann, vet inte de här människorna, alla de inblandade människorna, att vinden har vänt. Det är inte 2015 längre när ordet etnisk svensk är ett skällsord som man hamnar i fängelse för hets mot folkgrupp, om man säger. Det känns lite atavistiskt, måste jag säga. Den här typen av upprördhet. Och jag tror inte det dröjer så länge till innan folk är alldeles för upptagna med annat för att bekymra sig om att någon pratar om att det finns för få etniska svenskar till exempel.
1: Det är, jag tror liksom agerandet här är ju, en del hoppar ju på tåget. De fattar liksom inte att diskussionen ser annorlunda ut. Så de lever kvar i det gamla. Och att på många sätt så tror jag det här att Susanne Meijer sticker ut hakan i åtminstone två olika sammanhang nu kommer att slå tillbaka. Och inget av fallen gör det på ett begåvat sätt.
2: Radio Bubbla.
3: Kvinna med Downs syndrom kandiderar till kommunfullmäktige i franska staden Arras. Kan bli landets första utvecklingsstörda politiker. Vill verka för respekt, renlighet och bättre villkor för handikappade. Eleanor Lalou är en synnerligen unik politiker, eller åtminstone då aspirerande politisk kandidat. Hon är 34 år gammal och hon har den mer eller mindre unika egenskapen att hon har Downs syndrom. Hon har en kromosom för mycket. Och hon vill sitta i kommunfullmäktige, eller vad man ska kalla det för, statsfullmäktige i den här franska staden, vars namn jag inte kan uttala. Det stavas A-R-R-A-S.
4: Arras. Ja.
3: Arras eller Ara, något sånt där. Och hon har, alltså hon är en väldigt populär person. Hon har full uppbackning av andra ledande politiker. Så hon är inte någon sån här outsider, någon konstig idé. Vad gör hon? Varför kandiderar hon? Utan bland borgmästaren i den här stan har givit henne stöd. Och han berättar i den här intervjun som BBC har gjort att han har känt Eleanor Lalou nästan hela sitt liv och följt hennes utveckling och varit så imponerad av henne och tycker att hon har så bra idéer och han vill absolut att hon ska sitta i kommunfullmäktige. Hon har en rad olika idéer och hon framhåller att hennes främsta princip som hon lyfter fram är respekt. Människor har inte tillräckligt mycket respekt för varandra nu för tiden. De agerar respektlöst och hon blir galen när hon ser det. Det första exemplet hon ger på bristande respekt, det är att ibland så går hon på gatan och ser människor kasta skräp eller spotta på marken. Och då blir hon helt vansinnig. För att hur kan man vara så respektlös att man spottar på marken där andra människor ska gå? Och hon vill också verka för att handikappade människor, så kanske som hon själv och andra sorts handikapp, ska få bättre förhållanden. Hon tycker att man, även om man har ett handikapp, så ska man kunna leva ett normalt liv. Därför måste vi ha ett mer inkluderande samhälle som skapar bättre möjligheter för sådana personer att leva på ett normalt bra sätt. Själv så hon har en egen lägenhet och hon jobbar som receptionist, tror jag. Jag har för mig att det var något sånt. Så en receptionist på ett sjukhus eller något sånt där. Så hon har ett någorlunda normalt liv. Hon tycker att fler ska få chansen
4: att leva som hon gör. Ja, det var lite grann om Eleanor Laloux. Det finns mycket, mycket intressant att säga om den här nyheten. Eller hur, Boris?
5: Ja, det gör det. Frågan är vilken ände man ska börja. Alltså, oavsett hennes tillstånd, va, så måste man ju faktiskt vända sig mot den här tanken på den här formen av representativitet. Alltså att tyvärr, va, så skiljer sig den här idén inte från att du är bärare av speciell kunskap om du är beroende på din hudfärg eller ursprung eller vad det nu kan vara. Jag finner det högst osäkert att det är ju inte givet att hon på något sätt är en bättre företrädare för sin grupp än någon som inte har Down syndrom. Det där är väldigt farliga tankegångar. Sen är jag så okunnig om Down syndrom. Jag har förstått att det finns ett stort spel där liksom i det är olika tillstånd och man är olika socialt funktionell och så vidare. Men jag tror att det är liksom det här är en följd av det här allmänna liksom att det finns olika grupper vi ska tycka synd om. Och det bästa sättet för att de som det vi tycker synd om ska få det bättre är att de får en representant i en vald församling. Och det kanske inte finns, det låter väl cyniskt, det kanske inte finns så många afghanska flyktingpojkar i Aras, så då får man ta någon med Down syndrom. Det är bara sorg. Hon är säkert en sympatisk och klok och människa på sitt sätt, men det är bara så fel och jag tycker det är lite smaklöst det hela.
4: Ja. Jag vill bara inflika här att hon själv har inte sagt, och inte heller borgmästaren har sagt, att hon bör bli invald för att hon har Down syndrom, för att hon är representativ för sådana personer. Utan fokus är helt och hållet på hennes politiska program, hennes värderingar, principen om respekt, renlighet och så vidare. Men givetvis finns det en sån tanke underliggande, det är självklart. Jag tror förut att det är väldigt stor spann, som du säger, på folk som har Down syndrom. Jag tror också att det är en skillnad i deras genetiska avvikelse. Alltså att vissa har liksom hela kromosomen extra, vissa har en halv kromosom extra. Vissa kanske har en fjärdedel kromosom. Det kanske inte är exakt så det fungerar. Men att det finns olika grader som också skiljer sig i genfelets natur. En sak som jag reagerar på i bubblarubriken, det är det här med kan bli landets första utvecklingsstörda politiker. Vågar vi verkligen slå fast att det är Frankrikes första utvecklingsstörda politiker?
5: Det är... Alltså, de har haft rätt många politiker med olika typer av funktionsstörningar och störningar på olika sätt. Hon lär inte bli först. Hon är den första som kandiderar med en öppen sån störning. Då.
4: Precis, det är som att säga att man är en första... Man säger att man är en homosexuell kandidat. Man säger den första öppet homosexuella politiska kandidaten.
5: Ja.
4: Underförstått då att givetvis så är de inte den första om man räknar de som egentligen har varit bögar. Jag tror att det är lite liknande på liknande sätt nu. Första gången som någon lyfter fram just den aspekten av sin personlighet, men någonting som är ganska vanligt oavsett hur det är med den saken, så känner jag mig ganska säker på att Eleanor Laloux är betydligt smartare och klokare än väldigt många existerande politiker i Frankrike.
5: Det tror jag man kan utgå från alltså. Så att som sagt, det är inte givet att hon är ett dåligt alternativ, men jag tror att tankegångarna bakom det hela är mindre bra. Hon kanske blir en prydnad för församlingen.
4: I förra inslaget så pratade vi om Stefan Löfven, Sveriges ledare. Det är en ganska bra exempel på det här. Men om du skulle se Stefan Löfven komma gåendes på gatan utan att ha sitt säp och entourage efter sig, då skulle du kunna tro att han jobbar på Samhall.
5: Ja.
4: En åttondels kromosom extra.
5: Ja, men alltså det är samma sak där, cyniskt och kast. Men jag skulle sudda bort mitt minne och visa upp Stefan Löfven för mig. Jag kommer inte säga att det är landets ledare alltså.
4: Nej.
5: Men jag ska gissa på hans sysselsättning.
4: Så en tanke som man hypotetiskt skulle kunna ha om det här, det är kanske någonting i stil med att välja in en utvecklingsstörd politiker i en politisk församling är någonting som solkar ner och nedvärderar den församlingen. Men i så fall kan jag tänka att det är väl en utmärkt och realistisk justering.

0: Radio Bubbla. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: 197 poliser skadade i Hamburg efter att ha angripits med slangbällor, stenar och flaskor. Bilar brända och butiker plundrade i våldsamma protester mot G20-mötet. 19 personer anhållna och dussintals frihetsberövade. Och vi har också bland annat en ny våg av skadegörelse i Hamburg efter att G20-mötet avslutades. Polisen stoppar inte demonstranter från att plundra privata butiker. Det har varit apokalyptiska bilder och videosnuttar som har kommit från Hamburg. Det är välkänt att Hamburg är ett, det är så här notoriskt vänsternäste. De har väldigt stark liksom, både socialistiska och såna här autonoma grupper som finns lokalt. Och dessutom så har man då bussat in tusentals, tiotusentals tror jag, ytterligare vänsteraktivister för att skapa maximalt kaos på gatorna i Hamburg. För det tycker man människor är ett bra sätt att protestera mot globalisternas G20-möte genom att slå sönder Hamburg. Och det har de gjort. Det har de gjort med den äran, om vandaler kan säga att ha någon sån. Man har slagit sönder butiker, man har bränt bilar, man har misshandlat människor. Listan är oerhört lång över de här illdåden som man har ägnat sig åt. Och man har haft då, jag minns inte exakt siffrorna, men alltså det är enormt många, många poliser. Många, många tusen poliser som är ute på gatorna. Och först har de inte lyckats hålla ordning på det här. Och det är många poliser som har blivit skadade och så vidare. Men sen är det i hög utsträckning också så har de inte ens försökt. De har bara gett upp.
2: Ja.
1: De har liksom försökt begränsa kaoset i en viss del av stan. Men ändå låtit folk härja fritt och till exempel starta stora bränder mitt på gatorna. Och det är så, trots att man har haft, nu läser jag här, 15 000 poliser på plats. Riktigt vidrigt tycker jag att se de här bilderna.
2: Är inte det ett tecken på att man egentligen inte, antyder inte det här att man egentligen inte vill? Har du så mycket poliser på plats? Man får anta att de är någorlunda kravalltränade.

0: Jo, jag tror att det är tecken på att man inte vill. Och ja, definitivt så måste det handla om att man har fått order om att ta inte in med hårdhandskarna, försök vara så snälla som möjligt, försök se till att ingen av de här terroristerna gör illa sig.
1: Mm.
0: Men om det här inte är öppen och storskalig terror, då vet jag inte vad det ordet betyder. Det är våldsverkare som skadar människor, förstör byggnader och fordon, tänder eldar. Jag såg några videoklipp där de åker efter de här sammandrabbningarna genom på gator genom Hamburg, och överallt så brinner det bilar och ligger liksom andra saker, eldar och sönderslagna saker längs hela gator i stan. Det är vidrigt. Och skadegörelsen är ju enormt omfattande. Det som kommer att kosta många, många miljoner att återställa allting, såklart. Men det sprider ju också skräck. Man kan bara föreställa sig hur det skulle kännas att bo i Hamburg. Så dels så kommer de här 50 000 terroristerna och slå sönder en stad. Och sen så, och myndigheterna gör ingenting. Myndigheterna bryr sig inte. De har någon sammandrabbning, men sen så bara så här, ah, men de får löpa amok och slå sönder halva stan. Och sen så, ja.
1: Och frågan, alltså, för det är ju så uppenbart, alltså, och det fanns ju protester innan mot att man valde Hamburg. Merkel säger att det måste ju kunna gå att hålla det i Hamburg. Och som du ser, det finns ju en stark, autonom och våldsam, nästan stadsdel faktiskt i Hamburg. Och alla borde kunna räkna ut hur det har gått. Och om man har 15 000 poliser på plats och inte lyckas stävja detta, då kan det enda rimliga tanken vara inte bara att man inte bryr sig, utan att man faktiskt vill att det ska hända. Möjligen då för att man ska kunna ladda upp för mycket starkare kontrollåtgärder och starkare ingripande av våldsapparaten framöver genom att peka på Hamburg. Det är något skumt här, helt enkelt.
0: Jag tror det är delvis sant att man utnyttjar såna här saker för, som argument, och säger att nu behöver vi mer polisresurser och sånt där. Men samtidigt, så vitt jag vet, så har vi inte sett några hårdhandskar som har dragits på i Västeuropa.
1: Nej.
0: Och vi har haft många sådana här stora våldsamma vänsterupp. Jag tror att det handlar om att de som bestämmer, och då menar jag inte polisen, utan jag menar de politiker och politiskt tillsatta polischefer och så vidare som fattar besluten om polisinsatserna. Jag tror att de helt enkelt ser de här vänsterterroristerna som delvis allierade. Det är inte att de själva personligen identifierar sig med AFA, men de tänker som de flesta människor gör i de politiska eliterna, att så här, ja, de har tveksamma metoder, men de har ändå hjärtat på ett ställe och de kämpar för en god sak mot kapitalismen och sådär.
1: Ja, men också lite grann att det kan vara fler faktorer som spelar in, där du säger nog också rätt. Och sen tror jag också det här att vad som är de här terroristernas mål. De drar ju i princip planlöst omkring och plundrar så sönder och bränner. Om de hade försökt storma G20-mötet, då hade det blivit annat ljud i skällan. Alltså det är, politiker och överhet har inga större problem med att vanligt folks butiker till exempel far illa och blir nedbrända. Det är ju först när politikerna själva blir hotade eller bara lite förnärmade, då ropar man ju på polisen.
0: Det vore inte intressant om man inför nästa toppmöte bara på prov testade att hantera AFA-terrorister på samma sätt som man hanterar islamistiska terrorister?
1: Inte alls, menar du? Det är det man har gjort.
0: Ja, jag tänker mig en aktiv pågående terrorattack men till och med i Stockholm, där det var terror senast på Drottninggatan, så var det väldigt mycket poliser på plats. Och jag tror inte att de hade tvekat att använda sina tjänstevapen. Och definitivt är det så det funkar i Frankrike, i Storbritannien, i den mån poliser ens är beväpnade i de länderna. Men sådana terrorister skjuter man på fläcken om de begår terror. Och säg som att vi börjar skjuta det vänsterslödret på fläcken. Säg i förväg bara, vi kommer att skjuta er. Vi har våra tjänstevapen, vi har skarp ammunition, och om ni slår sönder butiker, tänder eldar och misshandlar folk, så skjuter vi och dödar vi er.
1: Det är ingen orimlig ståndpunkt, men jag tror det skulle faktiskt, det är absolut ingen orimlig ståndpunkt, men vi har ett problem där. Därför att om du tänker dig Jag tror gränslinjen går lite annorlunda än vad du drar den. För om du tänker dig 15 000 eller 10 000 islamister som drar runt i Hamburg eller vilken europeisk stat som helst och bränner och skövlar. Jag tror inte de skulle skjuta då heller eller ingripa med kraft. Det är när det blir den här typen av väldigt lätt definierade, obehagligt lätt definierade dåd som man mördar folk med hjälp av lastbil eller bomber eller skjutvapen. Då är polisen i bästa fall liksom ingriper och skjuter. Men när det gäller egendomsbrott och allmän terroristvandalism som det här, det är andra mekanismer som träder i spel. Jag tror inte de skulle, inte ens om 10 000 islamister under IS flagga skulle tåga in i Hamburg och bränna allt som påminner om det västerländska, skulle man få. Det är något annat som är i spel där, helt enkelt.
0: Jag tror i alla fall att de här AFA-dräggen som drar runt och förstör Hamburg, de är riktiga veklingar. De är fega och skotträdda, och om man sköt en eller två av dem så skulle resten försvinna bums. Det är bara orsaken att de håller på så här, att de förstör staden, det är att de vet att de har stora delar av de politiska eliterna på sin sida. De vet att polisen inte kommer ingripa. Om de visste, om de hade skäl att tro att polisen skulle agera mot dem som de skulle agera mot annan typ av storskalig terrorism. Det skulle inte komma några 50 000 personer och hålla på med våldsamma demonstrationer. Min poäng är att man skulle kunna ta bort det här problemet över en natt. Om man visade någon som helst benägenhet att faktiskt beivra den här typen av dåd.
1: Ja, alltså, det finns ju en liten faktor som får mig att hoppas att de inte skjuter. Det är för att tänk alla dessa jävla reportage och dokumentärer som vi skulle översköljas med om polisövergreppen. Det skulle inte kunna slå på en radio- eller tv-kanal de närmaste 10 åren. Ska man problematisera det lite så har det ju faktiskt förekommit ingripanden med skjutningar. Och till och med, alltså vi har Göteborgskravallerna och efterspelet där. Du har Italien där det var väl 2 demonstranter som dog under ett liknande terroristupplopp. Tyvärr så de har ju så jävla kort minne. Så när det blir varmt igen och det blir en sån här demosäsong helt enkelt. Nu är det varmt, nu kan vi skövla en stad och barbarer. Då har de glömt vad som hände förra säsongen.
0: Jag var på plats i Göteborg 2001 när de hade stora kravaller där. Jag var där på som kravallturist, kan man säga. Jag var inte på att kasta sten och sånt där, men jag var där liksom och hade någon svart luttröja på mig och så där för att smälta in och undersöka vad som hände. Och jag tror att det var vid Vasaplatsen. Jag kan kanske ha blandat ihop namnen på platserna. När polisen faktiskt sköt en kille där. Så det råkade vara så att jag befann mig ungefär 50 meter därifrån. När skotten gick av. Och precis innan dess så hade jag stått och tittat på en sån här... ja, det är lite så här ställningar mellan poliserna och anarkisterna. Som stod med varsin liksom barrikad och tittade på varandra och sånt där. Och sen så kom det, jag tror att det var 2 skott- som kom i snabb följd. Och vi trodde ju till att börja med, vi trodde ju att det var anarkisterna. Vi trodde att det var svarta blocket som hade börjat skjuta på polisen. Och alla verkade tro det runt omkring. Men det som hände då när de här skotten gick, det var ju alla på hela den här platsen. Och det var ju bara svartklädda ligister och enstaka kravallturister som jag själv. Folk blev livrädda. Det blev total panik på en sekund och alla sprang för livet. Mm. Benen på ryggen sprang åt alla olika håll. Jag sprang också. Jag sprang för allt jag kunde, för jag trodde att liksom, nu har anarkisterna börjat skjuta, nu kommer polisen börja skjuta. Nu är det riktigt farligt. Jag såg faktiskt mig själv på det var en dokumentär som SVT gjorde om Göteborgskravallerna. Och precis i den här scenen när de beskriver skottet så kan jag se mig själv på den här filmen.
1: Oho.
0: Jag var ganska fascinerad, men sällskap som var där med sprang, allt vi var ju skiträdda, sprang därifrån. Men det gjorde alla andra också. Så det är lite det här som är min poäng, att så här, visst, de har skjutit folk, men det har varit väldigt effektivt. För att så fort folk hör knallen från en pistol, så pissar de på sig och springer därifrån.
1: Och då påminns jag om den stridbara klubbordförande för Pappers i Jönköping, som hade en stor, som har samlat ihop rätt mycket pappersmedlemmar från hela Sverige och antiglobaliseringsdemonstrera. Han satt ju i demonstrationsledningen. Efter första dagen så menar han att det mest rationella det vore att man själva i demonstrationsledningen plockade ut folk som var från det svarta blocket, och som han sa, vi tar ut dem på gården och skjuter dem. Så provokatörer. Men det var ingen anklang, det här förslaget.
0: Nej, alltså även bland de fredliga demonstranterna som aldrig skulle kasta en sten eller någonting, så har det här så kallade svarta blocket oerhört hög status. De är ju liksom eliten bland demonstranter. Ja. Och det finns egentligen ingen intern konflikt mellan människorna, utan det är bara att de som inte tillhör svarta blocket, de beundrar våldsverkarna för deras mod. Att de vågar bråka med polisen och såna här saker.
1: Ja, och lite grann skulle jag nästan vilja dra parallellen där till det vi pratade om nyss, militanta islamister. Alltså, du har lite grann samma fenomen där också.
0: Ja, visst. Ja, visst är det så. Alltså, militanta islamister, jihad-terrorister har ju ett enormt stort stöd från då, alltså tekniskt sett fredliga muslimer, ja, som inte begår några brott, men som enligt opinionsundersökningar i världens alla länder har väldigt starka sympatier och tycker att det är berättigat med jihad och terror och så vidare. Så det är precis samma sak. Ja, i alla fall. Jag tycker det är upprörande, för att uttrycka det milt, att se de här bilderna från Hamburg. Och jag tycker det är skamligt att man inte skjuter den här ohyran och rensa ut den med de medel som den tyska polisen har. Den tyska polisen, de avfyrar sina tjänstevapen två gånger om året och såna här saker. Det var 2015, hela tyska polisen, hela landet, avfyrade tjänstevapen vid två tillfällen. Så Tyskland är ett välordnat land, de är inte vana vid såna här saker. Men det kanske är dags. Det är dags för dem att börja vakna. Ladda pistolerna.
1: Men jag lekte i mitt stilla sinne med tanken också, just den diskussionen som var innan, när man lägger in till Hamburg och Merkel i princip propsar på det. Det kan inte vara så att den tyska överheten också vill dela ut en smocka till Hamburg. Alltså, det är en jäkla skillnad på Hamburg och Berlin. Hamburg är ju välordnat, propert, välfungerande, den gamla Hansastaden, förutom St. Pauli-distrikten. Det kanske bara får jävlas med dem.
0: Kanske. Jag har annars en tendens att tänka att de här olika parterna har mer gemensamma intressen än vad man tror.
1: Ja, ja.
0: Och för övrigt är det så att svarta blocket, det de vill ha, det resultat som de hoppas på, är mer repression från statens sida, mer våld. Det de vill är att polisen ska kriga med dem. För att det ska då exponeras för befolkningen i allmänhet, att polisen är onda fascister och så vidare. Jag tycker att vi ska ge dem vad de vill ha. Jag tycker vi ska ge AFA-terroristerna exakt det de vill ha. Mer konfrontation, mer våld. Tänk om det här var en libertariansk ordning. Om det här inte var liksom offentlig ägd mark i en socialdemokratisk stat. Utan privat ägd mark med någorlunda libertarianska spelregler. Det är exakt det som skulle hända. Om någon kommer in maskerad, beväpnad på din mark utan tillstånd, och du säger åt dem, det här är min mark, du får inte vara här, gå härifrån. Och de vägrar. Vad händer då i en frihetlig ordning? Jo, du blir skjuten. Och jag menar bara att man ska approximera den libertarianska marknadslösningen på det sättet.
1: Ja, alltså, jag har inga som helst problem med principen. Jag sitter på min farm i Petrolia, så kommer jag skjuta utan förvarning om folk kommer att störa mig. Men ja, kanske jag ropar någonting. Så du har 112% rätt där. Det är mest att jag känner att om det inte var så att oskyldiga butiksägare och personer som bara sitter på restaurang eller går på gatan riskerar att drabbas, så skulle jag känna att det är inte mitt liksom. För du linjerar upp det väldigt bra där, alltså att det är ju ett ömsesidigt spel helt enkelt. De är ju också beroende av varandra. Ena sidan vill ha mer resurser, svarta blocket och terroristerna vill ha sammanstötningar, kravaller, för att de vet att det drar till sig mer folk när våldsspiralen ökar. Det känns som att det är ett spel man inte vill gå in i, men principen att skjuta om någon hotar ens egendom är ju totalt korrekt.
0: Ja, jag kanske hakar upp mig lite väl länge på det här ämnet. Jag beklagar, men jag blir lite
1: när jag ser
0: de här bilderna från vackra tyska städer.
1: Jag tänkte säga, nej, jag tycker det var jättebra. Men har du någon speciell känsla för just Hamburg?
0: Nej, det kan jag inte påstå att jag har. Inte just Hamburg. Däremot ett antal liknande tyska städer som jag associerar till. Jag ser sina bilder. JO uttalar att polisen saknar lagstöd för tvångsanvändning vid genomförandet av utvisningar. Kommer sannolikt påverka möjligheten att utvisa barnfamiljer, enligt polisman. Det här är en nyhet som fick mig att höja på ögonbrynen när jag läste den i morse. Det är ju synnerligen en aktuell fråga. Kommer bli ännu mer aktuell kring hur ska man gå tillväga rent praktiskt för att utvisa människor från Sverige. Det har kommit signaler från regeringen om att man ska utvisa fler. Och rent allmänt sett är det väldigt svårt att se en lösning på de nuvarande migrationsproblemen i Sverige som inte innefattar att man i någon utsträckning utvisar eller repatrierar folk som har kommit hit. Men det är verkligen en stor fråga, hur ska det här gå till? Och vi har diskuterat tidigare i Radio Bubbla om att resurserna inte ens i närheten räcker till för att göra det här. Det finns bara inte så mycket folk, poliser och annat som kan verkställa de här besluten. Så att även om man har en ambition att utvisa, säg 10 000 människor, så går det inte. Det går inte att tänka sig rent praktiskt hur det görs. Men nu har det blivit ännu mer omöjligt praktiskt. Därför att nu säger justitieombudsmannen att om polisen kallas in av Migrationsverket för att verkställa en utvisning, så får de ändå inte använda tvångsmedel. Så att om den som ska utvisa säger att nej, jag vill inte, då kan polisen enligt justitieombudsmannen inte göra någonting. De kan bara sätta sig i polisbilen igen och äta några till vinerbröd, får man anta.
1: Ja, och två saker får ni att höja på ögonbrynen. Det ena är ju att det alls verkställs utvisningar. Vi har ju också nyheten om det här ukrainska paret som inte lyckas lämna landet. De har ett ukrainskt par som är utvisade och som är medellösa och väntar på en biljett. Och vad tog det? 3 månader?
0: Mm.
1: Så det är lite märkligt i sig att, och sen det någonstans gnager lite i med det här att de hämtar en gravid kvinna och kvinnans barn. Samtidigt så har man en massa 25-åriga män som håller på och badar hela tiden och som inte blir utvisade. Det är något. Alltså, det förvånar mig att ingen granskar egentligen alla de här människorna som sitter och tar beslut och vad de egentligen gör.
0: Ja, det är inte utan att man får känslan av att alla delar av systemet spjärnar emot och gör sitt bästa för att det ska bli omöjligt att genomföra den typen av politik som de flesta verkar bli på det klara med nu kommer att behövas. Samtidigt känns det som att det kommer inte bli av. Det är ingen som kommer bli utvisad från Sverige, därför att polisen får inte
1: användas. Så vidare de inte jobbar.
0: Ja, förutom om de jobbar, om de är skötsamma människor. För då ser man bara åt dem att nu är det utvisade. Sen åker de av egen maskin. Betalar för sin biljett själva istället för att sitta och gnälla om att de ska ha pengar från Migrationsverket. Det är det som är problemet med välordnade människor. Att de är väldigt lätta att utvisa sig själva. Så fort man ber dem att göra det. De som inte vill utvisa sig själva. Där är ett större problem. Känslan som jag får det är att ingen kommer någonsin bli utvisad. Förutom på helt frivillig basis.
1: Nej, men det tror jag vi ska vara helt säkra på, att någon som är här kommer att stanna om de inte tröttnar. Dessutom ska vi komma ihåg det vi har talat om tidigare, att vi har ju ett kontinuerligt icke-kontrollerat inflöde hela tiden också. Det finns ju inga fungerande gränskontroller, vad som än sägs.
0: Rent principiellt så kan man väl säga att jag har ingenting emot att polisen inte sysslar med att utvisa folk. Det är någonting som polisen inte borde behöva hålla på med, som man inte borde behöva hålla på med överhuvudtaget. Det rimliga sättet att så att säga, få folk att inte vara i Sverige när de inte borde vara i Sverige, det är att sluta stå för deras försörjning via bidrag. Sluta ge dem pengar från staten. Sluta ge dem bostäder. Sluta helt enkelt gör det möjligt för dem att leva som parasiter i Sverige. Och då ställs de inför enkla valet att skaffa ett jobb, försörja sig själva eller söka sig någon annanstans. Kanske finns någon annan som vill försörja dem. Eller så kanske de kan skaffa ett jobb i något annat land. Men ändå som saker nu har blivit i Sverige, som situationen ser ut, så är det ändå ganska absurt. Att det inte finns någon framkomlig väg tydligen för att utvisa folk med tvångsmedel. Om det inte är, som de säger i artiklar, särskilda omständigheter. Det finns en viss situation och det råder särskilda omständigheter som polisen får göra där. Men det är ganska speciella villkor.
1: Ja, men det är om folk jobbar.
0: Radio Bubbla. Den här boken verkar så intressant att det är nästan så att vi ska plocka upp den i vår kommande bokcirkel. Eller vad säger du, Boris?
1: Självklart.
0: Du vet, vi får mycket frågor från lyssnare om när vi startar den här bokcirkeln egentligen.
1: Men vi hade väl satt ett datum?
0: Ja, jag vet om vi kanske tar bort den i kalendern. Men vi fick ett annat förslag som jag tyckte var ganska intressant. Som var att vi skulle kunna börja köra lite extra material i radion som bara är tillgängligt för premiummedlemmar.
1: Ja, men det är ju en briljant idé.
0: Så vi kör våra vanliga nyhetssändningar, öppet för alla som alltid. Men utöver det så kör vi lite extra sändningar. Så kanske en gång i veckan att vi kör bokcirkelsändning. Då vi diskuterar den senaste kapitlet i någon bok eller sånt där. Som vi läser tillsammans. Och då kanske vi också kan ha med. De som är med i bokcirkeln kan också vara med och prata. Vi kan ha ett gemensamt samtal. Så kan det spelas in, så kan alla premiummedlemmar lyssna på det inspelade samtalet.
1: Vi tar beslutet här och nu. Det är en briljant idé. Briljant, verkligen.
0: Vi tittar lite på tekniska möjligheterna och gör det. Och om du är intresserad, du som lyssnar, av att vara med i en framtida bokcirkel, läsa om såna här intressanta böcker som den här om Grekland och andra böcker, så hör av dig. Skicka ett mejl till radio@bubbe.la så får vi se om det finns intresse för det.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
4: Hur blir vädret?
3: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, mulet eller mulnande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind. Det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
2: Radio Bubbla.
5: He'd follow me around, build me up, tear me down, till I'd be so bewildered, I wouldn't know what to do. Might as well give up the fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again. When he sings that siren song, I just got

0: Jordan Peterson kommenterar i intervju med Ivar Arpi Svenska kyrkans nya vokabulär. Personerna som styr kyrkan har ingen aning om vad någon av kristendomens doktriner innebär. Tanken att du lite nonchalant kan skriva om dessa gamla texter är intellektuell narcissism. Jordan Peterson, som vi pratat om många gånger i Radio Bubbla, har nu blivit introducerad för en bredare svensk publik i Sverige av Svenska Dagbladets Ivar Arpi. En av de få svenska ledarskribenter, offentliga skribenter som faktiskt är lite pigga och inte helt insomnade. Han har hållit på med en intervjuserie med högprofilerade intervjuer. Han hade Richard Dawkins för inte så länge sedan. Och nu har han gjort en intervju med Jordan Peterson. Det är väldigt tacknämligt. Jag kan känna kluvenhet där. Å ena sidan kan jag tycka att det är lite beklämmande att en ledarskribent på en skattefinansierad vänsterblaska måste skriva om någonting för att det ska kunna nå ut till den svenska offentligheten. Samtidigt är det bara så det är. Och man får vara glad för det man får. Om det finns någon som inte är fullständigt indoktrinerad på en stor ledarsida till exempel, så får man bara ta det goda med det onda. Men nu är det i alla fall gjort. Och nu är det förmodligen många gånger fler svenskar som har talat om Jordan Peterson än det var för några dagar sedan. Själva artikeln var ju som det alltid är i de här tidningarna väldigt snuttigt. Ofta är de här texterna, Ivar Arpi, han är en duglig skribent, har relativt vettiga uppfattningar för att vara en brödskrivare i mainstream-media. Men texterna är ofta så korta så att jag personligen tycker att det är meningslöst att ens börja läsa dem.
1: Mm.
0: Det är ungefär som att läsa på Twitter, att gå in på Svenska Dagbladets ledarsida eller DN. Man vet liksom på förväg att det finns inget sätt att utveckla en tanke på ett intressant sätt i ett så kort format. Så att för min del, jag läser inte saker som Ivar Arpi och de andra skriver. För att för mig är det bara sån här Twitter-aktig snuttifiering. Däremot så fick vi här faktiskt Jordan Petersons videoinspelning av hela samtalet. Så det var intressant. Får man se då vad Ivar Arpi har varit för. Alltså hans bakgrundsmaterial kan man säga till intervjun. Och det är väl någon timme i alla fall, ganska långt samtal som de hade. Det var ju inte den bästa intervjun som gjorts med Jordan Peterson. Men det är lite roligt ändå att Arpi lyckades locka ur Peterson några kommentarer om Sverige. Till exempel det här med att Gud i Sverige numera inte längre är Herren utan... Gud har gått från att vara en han till en hen i Svenska kyrkan. Och det fick vi i alla fall en kommentar om från Jordan Peterson. Sen så hände en intressant sak. Det finns en Facebookgrupp som handlar om Jordan Peterson. Folk som uppskattar hans texter och föreläsningar och så vidare. Det finns en svensk Facebookgrupp ganska länge. Där jag är med som passiv deltagare kan man säga. Jag ser saker flippa förbi i flödet. Brukar inte skriva någonting där själv. Och efter Ivar Arpis artikel så blev det såklart en fullständig anstormning av nya människor i den gruppen. Och nu är gruppen hopplös. Jag har sett flera personer som har sagt på BBSen att nej, men jag har gått ur gruppen nu. Jag var tvungen att gå ur den direkt.
1: Men berätta varför.
0: Så fort Ivar Arpis svansen kom in. Och jag känner samma sak. Jag måste antingen avfölja den så att den inte dyker upp i flödet, eller helt enkelt bara gå ur gruppen och sen kanske gå med igen. Den drivs av väldigt bra personer, väldigt vettiga personer. Nej, men du vet, folk kommer in då som har läst Ivar Arps artikel men kanske inte tagit del av någonting annat med Jordan Peterson. Så att de tycker det låter jättespännande med någon aspekt av det. Kanske att han pratar om att man ska städa sitt rum, eller han pratar om att manligheten ska återupprättas eller sådär. Men så blir de fullständigt förfärade över att Jordan Peterson till exempel pratar om Bibeln och pratar om Gud. Och då är de bara så här, nej, men det här måste vi väl ändå dra ett streck. Det låter jättebra det här med Jordan Peterson och städa sitt rum och det här, men vi måste ju sopa under mattan det här med att han pratar om Bibeln. Ja, det är bra om vi tipsar folk om Jordan Peterson, men det är inte så bra om vi tipsar folk om hans föreläsningsserie om Bibeln. Och till saken hör ju att Jordan Peterson har gjort just sina analyser av Bibeln till det absoluta huvudnumret i sin verksamhet. Han har enormt ambitiös genomgång av, som är tänkt att bli genomgång av hela Bibeln. Han går igenom bok för bok från Gamla Testamentet och ska gå igenom alltihopa om han hinner under sin livstid, tror jag planen är. Och han går in bråddjupt alltså, och det är ju glödande rekommendationer, om man får säga så, av Bibeln, Bibelns berättelser, Bibelns visdom. Det finns ingen som helst tvivel om vad Jordan Peterson står i den här frågan. Han vill ju definitivt föra västerländska människors uppmärksamhet tillbaks till Bibeln och kristendomen och faktiskt Gud.
1: Jag tycker Jordan Peterson har hamnat fel där. Alltså vad vi kan begära av honom, tycker jag, det är lite mera konsument och råd och rön grejer här. Det centrala är att du städar ditt rum, och då ska Jordan ägna sig åt att till exempel testa olika typer av dammsugare och dammvippor och vettextraser. Det vore väl det korrekta, antar jag.
0: Ja.
1: Måste man släppa in Gud i det hela?
0: Den gode professor Peterson har inte fått, han har inte fått memot om det här.
1: Det kommer säkert.
0: Ja, i alla fall, jag är inte helt säker på vad jag vill säga om det här. Förutom att kokettera med hur tolerant jag är gentemot kristna människor. Alltså kontrasten blir så extrem mot till exempel Bubbla Premium-kretsen. Vilken attityd man har. Och det är fascinerande att få ett nytt grepp. För att Jordan Peterson och många andra sådana här tänkare, idéer kan ju cirkulera och slå rot och bli väldigt inflytelserika i små grupper. Som till exempel, säg, frihetliga eller konservativa eller kristna kretsar och sånt där, som är en väldigt liten del av samhället. Det är så fascinerande att se när de här sakerna krockar med mainstream. Och till en början så kan man få en känsla av att, ja, men det här är ganska intressant. Nu kommer folk börja ta till sig de här idéerna, det kommer vara en intressant dialog. Men det går liksom fullständigt i baklås. Folk sparkar helt bakut. För mig som undviker kontakt med mainstream på alla sätt, så blir det lite som ett uppvaknande, lite som en kalldusch gång på gång när sånt här händer. Att det går inte ens att försöka ha en dialog med människor, för att de är så rabiata. Och jag har ju också ett problem med Jordan Petersons kristendom. Jag har pratat om det flera gånger tidigare i Bubbla.
1: Mm.
0: Det är oklart för mig var han står. Men det måste inte bli så extremt infekterat nödvändigtvis när man pratar om det. Man måste inte vara så militant när man tar sig an en ändå väldigt oerhört bildad och sofistikerad tänkare som Jordan Peterson. Så att jag följer med skräck blandat förtjusning, kan man säga, svenska folkets första trevande möte med Jordan Peterson.
1: Jag tycker det mest fascinerande i det hela är Arpi. För att han är ju så, alltså, om det du sa i början är rätt viktigt, liksom, om man skriver i en statsfinansierad tidning, då får man liksom jobba lite hårt med på den så kallade högerkanten. Då får man jobba lite hårt med sin nischning, och det ser man på många av Svenska Dagbladets skribenter, att du får alltid en känsla när jag ser Arpi och andra att de liksom, båten har sjunkit och nu håller de på och samlar ihop drivved för att få ihop till en flotte. Men man kan liksom inte bygga en ny båt eller simma land, utan man ska rädda vad som går att rädda av vraket på något sätt. Och han har ju sin positionering och sin nisch lite farligt utåt den lite extra högerkanten, vad man ska kalla det. Man kan aldrig löpa linan ut och diskutera sakernas tillstånd i grund och botten, utan man måste hålla sig inom vissa givna ramar. Och då blir det liksom att plocka russinen ur, en del av russinen ur andra tänkares kakor. Och då får man en sån här svans som tydligen dykt upp i Jordan Peterson-gruppen. Det är lite sorgligt egentligen att de här människorna inte kan, de kan inte för sin försörjning skull tänka helt och fritt. Nu är jag lite grinig och sådär, men det kan jag vara eftersom det är tisdag.
0: Jag tycker den här frågan är så svår, och jag undviker lite grann att prata om den just för att jag inte vill låta grinig eller småaktig eller avundsjuk eller något sånt där. För ibland så känner jag att det är så det låter när jag pratar fritt i hjärtat om Ivar Arpi och sådana personer. Det finns två perspektiv liksom. Å ena sidan, om man bara ser till att vi har de tidningar vi har, och det är ändå rätt många som läser de här tidningarna. Framförallt så tillmäts det enormt stor betydelse vad som står i Svenska Dagbladet. Trots att Svenska Dagbladet då är en tidning som, ja, som har tagit emot 3 miljarder i pressstöd. Och alltså inte oberoende press, utan statligt kontrollerat, statligt finansierad media. Ungefär som Pravda i Sovjet eller något sånt där. Det är en gradskillnad liksom mellan svenskan och Pravda. Och sen har man så här, jag tror att Andres Lokko fortfarande är krönikör i svenskans kulturdel. Alltså en av landets mest bindgalna kommunister. Så att å ena sidan, om Svenska Dagbladet höll av sig till mig och frågade, vill du bli krönikör eller vill du vicka som ledarskribent och sånt där, så skulle jag säga aldrig i livet. Över min döda kropp. Jag har åtminstone ett uns av moraliska principer. Jag avskyr eran statsfinansierade kommunistblaska. Och det skulle ju vara en skam för mig att skriva den tidningen. Men vi har de kommandohöjder vi har, och därför är det ju bra om någon sitter på Svenska Dagbladet och är något mindre orimlig än de andra. Och jag förstår ju att om man är liksom Ivar Arpi eller Per Gudmundsson, jag tycker att de verkar vara utomordentliga människor och säkert vettiga vid det. De är säkert mycket vettigare också än bara vad som till och med framgår från deras texter i tidningen. Att de måste liksom hålla sig inom ramarna för att kunna ha kvar de jobben. Och de gör väldigt mycket nytta. Framförallt Per Gudmundsson tycker jag. Men också Ivar Arpi. De gör mycket nytta, de skriver bra saker. De står ju liksom, det känns löjligt att säga det, men de står ju liksom klart till höger om mainstream, även om de fortfarande faktiskt är vänster. De är ju vänster från mitt perspektiv. Så att det gäller att hålla de här två tankarna i huvudet samtidigt, skulle jag vilja säga. Så vi har liksom så här, Ivar Arpi gör bra ifrån sig i den kontext han är. Men som jag frågade mig på BBSen igår, jag tycker det är en fråga som man kan ha bara som kollektiv i bakhuvudet. Anta att Ivar Arpi inte var en sån här firad ledarskribent, att han inte hade den här otroligt prestigefulla plattformen, utan att han istället skrev texter på sin egen blogg. Som alla andra normala människor som har lite principer och sådär, som inte skriver för pressdödsblaskor, utan de skriver på sin blogg eller på sin Facebook-flöde och så vidare. Skulle vi läsa Ivar Arpi då? Skulle vi ens känna till honom? Och det är en öppen fråga. Per Gudmundsson, det vet vi ju lite grann hur det är. Vi skulle känna till Per Gudmundsson och läsa hans texter ändå, var han än skrev. Mm. Ivar Arpi, jag vet inte. Jag misstänker att vi inte skulle ha en aning om vem han var om han inte hade råkat få den här speciella positionen på Svenska Dagbladet. Och sen är det också en viktig fråga. Skulle han skriva samma saker? Jag tror att han skulle vara mycket mer intressant och mycket mer konservativ eller radikal och mycket mer, har mycket mer intressanta politiska perspektiv om man inte hela tiden var tvungen att tänka på sin framtida försörjning som ledarskribent och så vidare. Så det finns en dubbelhet där, två olika perspektiv som jag tror man ska ha i huvudet samtidigt.
1: Ja, det finns ju ett perspektiv till. Alltså, vad skulle hända om Johan Ehrenberg ringde mig eftermiddag och sa att nej, Boris, förlåt att det var så att vi blev osams och det var mitt fel alltihopa, men kan inte du börja skriva ledare etc. Och så skulle jag göra det och försvara mig när du hackade på mig. Jag ska säga, men för fan Martin, det finns ju trots allt jättemånga schyssta människor som är förledda och lurade och som vill rätt. Och jag når ut till dem, jag får ju frisera mina ståndpunkter lite och kan inte säga vad jag tycker. Men, och jag vet att min lön är statsfinansierad, men man måste arbeta inom de givna mediestrukturerna. Jag har ju svårt att se någon principiell skillnad.
0: Alltså det du sa nu, Boris, det var så rätt. Så nu skäms jag över att jag sa som jag gjorde om svenskan och Arpi. På riktigt alltså. Ja. Men jag får erkänna helt enkelt att jag är kluven. Jag är kluven i den här frågan. Och det är som det är, och i alla fall det, jag är glad i alla fall att det är Ivar Arpi som har Ivar Arpis jobb, att det inte är Andres Lokko som sitter även på ledarsidan.
1: Och att det inte är Lena Melin som skriver i Aftonbladet om Jordan Peterson, så att allt kunde vara värre.
0: Ja, och jag är också glad att de allra bästa skribenterna, de klokaste och mest välformulerade och bildade skribenterna, jag är väldigt tacksam att de inte sitter på Svenska Dagbladet, att de tackar nej även om de blev ju några sådana jobb och istället kämpar på med sina egna bloggar. Och det kanske är liksom en, de kanske har en promille så många läsare som Ivar Arpi, men deras arbete är mycket viktigare.
1: I långa loppet och även i korta, ja.
0: Ja, ja, både på kort och lång sikt skulle jag säga. Radio Bubbla.
2: Vi pratade lite i förra sändningen om att vi ska försöka göra mer Radio Bubbla. I det här avsnittet så går vi mot vår tidsutrymmes slut. Men vi börjar komma väldigt nära nu att hitta nya sändningstider. Jag har löst mina internetproblem som har varit väldigt notoriska. Så att jag kan numera till exempel spela in Radio Bubbla på luncherna. Som jag inte kunnat göra tidigare. För att jag har inte haft internet på lunch. Och i samband med det här så tittar vi också på nya projekt. Som sommarprat eller pratar är en sak. Men egentligen är det andra saker som ligger högre upp på agendan i närtid. Ganska spännande kan det bli i alla fall.
3: Det kommer att bli.
2: Ha tålamod med oss ytterligare i ett par veckor. Sen har vi nog något nytt intressant radioprojekt på gång.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. JK inleder förundersökning mot Aftonbladet för att ha röjt Egor Putilovs identitet. Ja, som Egor Putilov berättade bland annat i intervjun som vi gjorde med honom här i Radio Bubbla, så gjorde han en JK-anmälan mot Aftonbladet efter deras avslöjande där de skrev om honom och att Egor Putilov var en pseudonym, vad han egentligen heter och diverse anklagelser. Och det finns flera åtalspunkter här kan man säga. Och justitiekanslern har nu inlett en förundersökning. Brott mot yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Där finns det nämligen bestämmelser om tystnadsplikt. Som gäller till exempel om en tidning rapporterar om en person som har skyddad identitet. Så får inte de hur som helst publicera hans lagliga namn. Och Putilov verkar mest vara upprörd över att han blir kallad för desinformatör och såna här saker. Att han anklagas för att vara en sorts hemlig SD-agent. Men det som JK verkar ta fasta på är den här frågan om identiteten. Och det ska bli lite intressant att se tycker jag. För jag tyckte åtminstone, som vi också pratade om direkt efteråt i Radio Bubbla, så det är ganska anmärkningsvärt att man kastar ut alla såna här journalistiska principer genom fönstret. Så fort man har ett drev, någon som man vill åt av politiska skäl. Men att till och med Aftonbladet, inte för att de har någon hög etisk standard överhuvudtaget, men till och med dem skulle normalt vara restriktiv med sån sak som att en person har skyddad identitet. Jaha, vad beror det på? Är det någonting som vi kanske ska överväga? Men istället slår de på stora trumman och trycker ut då hans riktiga namn, ska vi säga. För att det namn då som det handlar om, som man får bara ha avslöjat, Alexander Fridback. Det måste man ju anta är också ett taget namn. Och att han i själva verket heter någonting annat. Alltså han har ett ryskt namn. Alexander låter ju ryskt, skulle han mycket väl kunna heta, men Fridback hette han förmodligen inte från början. Men förmodligen så är det då hans lagliga namn i Sverige. Men vet inte riktigt, och det är svårt att verifiera såna här saker med skyddad identitet, för söker man på de här namnen så dyker de förstås inte upp i register. Och då är det svårt att säga om det beror på att de aldrig existerat eller på att de har skyddad identitet. Jag vet personligen inte hur man ska verifiera en sån sak. Jag frågade faktiskt Putilov själv om det. Om han känner till något sätt för mig att verifiera att han faktiskt har skyddad identitet. Att han inte bara hittar på de här sakerna. Och han hade inget riktigt bra svar på det. Men jag förutsätter att JK vet. Jag bara antar att JK inte skulle sätta igång en förundersökning om de inte hade kunnat kolla upp att han faktiskt har skyddad identitet.
1: Precis. Och det kan de ganska lätt kolla. Men det är också, det här är bara en variant på det vi har sett flera år nu i Sverige. Att mainstream media har ingen respekt för fri och rättigheter och publicistiska rättigheter när det gäller vad de betraktar som sina politiska fiender, alltså Sverigedemokrater och de i kretsarna där i kring. Och är man för ett förnuftigt offentligt samtal och ett förnuftigt samhälle överhuvudtaget, då anser man liksom att yttrande, tryckfrihet och en sån sak som skyddad identitet eller privatlivets helgd för den delen faktiskt gäller ens meningsmotståndare också. Men Aftonbladet, DN, Expressen och Svenskan, det skiter de totalt i. Kan de nita en politisk motståndare eller liksom starta ett drev, så gör de det. Och möjligtvis får de en knäpp på näsan här som de inte kommer att bry sig om liksom. Så att Now if you like to be a jitterbug, first thing you do, get yourself a jug, put whiskey, wine and gin within, shake it all up and then begin, get yourself a cup and start to toss, come on Jack, you're drinking jitter sauce, don't you worry, you just bug, you'll always be a jitterbug, see this gang, so for long, been jitterbug.

0: you jitterbug.
1: Radio Bubbla. Rebecca Weidmo Uvell etc. ett konkursmässigt luftslott. Koncernredovisning saknas, vilket torde vara brottsligt. Revisorer byts ut på löpande band. Småsparare som investerat i solceller bör överväga att begära ut sina pengar innan konkursen är ett faktum. Den outtröttliga Rebecca Weidmo Uvell har fortsatt att ta sig an etc. koncernen, och nu har hon satt sig med alla deras årsredovisningar ganska många år bakåt, tror jag, och ja, på sitt sedvanliga sätt grävt, letat fram intressant information. På många sätt typiskt Rebecca Weidmo välgräv, en hel del intressant information, en och annan bit sprängstoff. Men det är nästan svårt att dirka fram det intressanta, för att det är den här liksom, jag vet inte hur man ska beskriva det, men det är väldigt rörigt, lösryckt, ingen riktig röd tråd. Det är lite som att hon sätter sig i årsredovisningarna och börjar läsa, titta på siffrorna, och sen så tar hon anteckningar under tiden.
2: Exakt.
1: Men istället för att ta de anteckningarna på ett anteckningsblock, så kör hon rakt in i ett blogginlägg och sen postar hon. Så det intrycket blir liksom att de intressanta sakerna som man hittar, de blir liksom begravda långt, långt, långt ner i en obegriplig uppräkning av slumpmässiga siffror.
2: Jag fattar liksom inte varför hon gör så. Jag blir faktiskt, vi ska man berömma henne för att hon tar sig tiden. Men liksom, vad fan, ta en vecka till och fundera på liksom på siffrorna och sammanhanget, och det här liksom blir ett skott i luften bara. Jag tror det finns jättemycket saker här att gräva upp och titta på och så vidare. Men jag har läst några gånger och du får ju liksom inget grepp. Och sen blir det dessutom så onödiga slarvfel som att Leopard Förlags AB ägs också av Johan Ehrenberg. Men det gör det inte alls det. Han är bara en mindre delägare. Det är liksom så onödigt. Och som du säger, hon har tagit anteckningsblocket och istället för att liksom börja rita pilar bland olika saker och börja leta reda på var ska jag borra ner mig mer, liksom, den här personen dyker upp här igen, och det har ju inget värde att säga att den här personen dyker upp på flera ställen om man liksom inte visar att det betyder någonting. Jag blir mest lite irriterad över den här.
1: Ja, men samtidigt då så finns det en del saker som är ganska intresserade. Det jag tycker är mest spännande när jag försökt kamma igenom det här. Dels så finns ju de här övergripande sakerna som att man inte har gjort koncernredovisning trots att man har en stor koncern med 18 företag, omsätter 150-någonting miljoner. Under normala omständigheter så måste man göra koncernredovisning då. Men de har trixat på olika sätt så att man inte behöver göra det, och eventuellt så är det någonting som man gör för att kunna skyffla pengar fram och tillbaka mellan bolagen i koncernen, så att det ser ut som att det finns mer pengar än vad det faktiskt gör. Man byter även ut revisorerna väldigt ofta. Ibland så verkar revisorerna roteras inom koncernen från det ena bolaget till det andra. Och ibland så byts de bara ut, särskilt när de har haft klagomål på redovisningen. Och det där är kanske inte så jätteoväntat, och det vore tacknämligt om det kunde granskas möjligen. Samtidigt är det inte direkt chockerande att hela ETC-koncernen är i dåligt finansiellt skick och att alltihop ytterst är finansierat av pengar från staten, naturligtvis. Men det intressanta tycker jag med solenergiverksamheten, solcellsverksamheten. Tydligen så har man ett upplägg där man lockar småsparare att, som man säger, investera i solceller. Och det betyder inte då att man investerar i bemärkelse att man köper solceller och installerar i sitt hus, utan man betalar in pengar till ett projekt som ska ge andra människor solceller.
2: Mm.
1: Och på något sätt ska man få en ekonomisk avkastning av att andra människor installerar solenergi i sina hem. Och man har dragit in ganska mycket pengar på det här sättet. Det är ganska stora pengar. Och precis som Rebecca Weidmoevel säger, så liknar det här ett pyramidspel. En pyramidstruktur. Och som hon säger, någon skulle behöva ta en närmare titt på allt detta för att bena ut vad som egentligen är läget. Hennes slutsats är att etc. har 75 miljoner i skulder till de här småspararna. Och teoretiskt sett så ska de här spararna kunna plocka ut sina pengar inom loppet av 3 månader. Men det är uppenbart att Etc.-koncernen inte har några 75 miljoner att betala ut om det faktiskt skulle behövas. Så att det är väl, jag blir också lite frustrerad kan man säga när jag läser detta inlägg. Men samtidigt, det är väldigt, väldigt bra att Rebecca Weidmoevel gör det här. Och hon har lagt upp massa intressant information här, och sen säger hon själv att man behöver gräva mer, behöver titta närmare för att reda ut det och formulera liksom skarpare, tydligare analyser. Anklagelsepunkter mot etc. koncernen. Håller tummarna för att det kommer en mer systematisk granskning. En sak är när de livnär sig själva på bidrag från staten, pressstöd och så vidare. Det tycker vi är väldigt upprörande. Men många människor bryr sig inte om det alls. Och Johan Ehrenberg är naturligtvis bara stolt över det. Om det är så att de på lösa boliner har tagit in pengar från vanliga sparare, stoppat in i sin solcellsenergi under förevändning om att det här är en investering, då är det eventuellt någonting som kommer att väcka lite mer upprördhet än de vanliga sakerna. Jag menar, John Ehrenberg kommer säkert bara säga att det här är crowdfunding, som man brukar säga. Det brukar han kalla det för också när de har såna här kampanjer för att få pressstöds pengar. Men om de marknadsför det som en sparform så är det svårt att samtidigt kalla det för crowd.

0: upplägget är alltid detsamma. Alltså skapa en verksamhet där du är säker. Få igång en verksamhet genom crowdfunding, som man säger. Men sen är liksom själva affärsidén att det ska bära sig genom att det finns offentliga pengar som skjuts till.
1: Kattcaféet i Vancouver stänger tillfälligt på grund av kattbrist efter många framgångsrika kattadoptioner. Och det här är väl en fantastiskt hjärtvärmande nyhet. Vi har ju pratat flera gånger tidigare i Bubbla om den här idén att starta kattcaféer. Jag vet inte om de började i Japan eller vad det var, men som vi har pratat om tidigare så har de börjat ploppa upp lite överallt. Och det här handlar alltså om ett kanadensiskt kattcafé som startade för inte så länge sedan och har varit oerhört framgångsrikt. Så affärsidén är alltså att dels att driva ett café där man lockar till sig kunder genom att erbjuda umgänge med katter som då finns på caféet och går runt och ja, spinner och jamar och klöser och vad nu katter kan tänka sig för sig. Men man har också en kombinerad affärsidén att katterna som är på caféet är hemlösa katter som har blivit omhändertagna på ett sånt här kattherberge. Vilket innebär att alla katterna som man träffar på kaféet är tillgängliga för adoption om man fattar tycke för dem. Och tydligen så har det funkat så bra att de har slut på katter och måste stänga.
0: Det är jättefascinerande. Jag satt mest och tänkt, jag satt ju kvar i den här svenska allmänmisären som jag lämnade nyss. Och vi kanske har berört det förut, men man har ju oerhört svårt att tänka sig att de skulle få öppna ett sånt här kattcafé i Sverige. Ja. Du kan ju tänka dig 72 myndigheter som bara tjoff kommer dit i utryckningsbilar.
1: Ja, det tror inte jag heller skulle gå så bra. Det skulle vara kul att skicka in en ansökan bara på skoj. Ja. Se vad som händer. Risken finns väl att de skickar polisen på direkt om en ens andas som en sån idé. Jag tycker i alla fall att det verkar vara en oerhört smart idé och jag är så glad att det fungerar också. Lite tråkigt att de är så fyrkantiga med att fylla på med katter.
0: Ja, det fattar jag inte att...
1: Ja, men tydligen är det då att det finns en sån här ett leverantör av katter. British Columbia SPCA, vad det betyder, det är en sån här cat shelter. De vill inte att deras katter blandas med katter från andra shelters av någon orsak. Så därför så måste man välja ett shelter. Och den här gången då hade då British Columbia SPCA skickat färre katter än normalt på grund av julhelgerna, tror jag. Så där kan man ju tycka att de borde professionalisera själva katthanteringen. Och
0: ja, det känns lite för mycket... Det känns för amatörmässigt helt enkelt.
1: Ja, de får faktiskt ta det på samma allvar som när de köper in liksom kaffe till espressomaskinen eller croissanger som gästerna ska äta eller sånt där. Ja. De måste förstå att de behöver en riktig logistisk apparat, avtal med flera stabila leverantörer och så vidare. Det är ju trots allt huvudingrediensen i deras affärsmodell.
0: Är det farligt att sätta sig i knät på bara en leverantör?
1: Ja. Det är i alla fall väldigt roligt att höra att det går bra för Cafe, som de kallas. Cafe Vancouver. Och jag kan bara hoppas på fler såna här kattcaféer. Här på Malta så har vi sett att vi har inte hittat någon kattcafé. Men däremot har vi hittat en kattpaviljong som ligger på stranden, alldeles ett stenkast här från där vi bor.
0: Vad är en kattpaviljong?
1: Jag vet inte exakt vad det heter, men det är som ett litet hus som ligger vid strandpromenaden. Och ovanpå huset så är det en jättestor staty av en katt. Man får lite så här en antik egyptisk vibb. Man ser en stor katt och sitter och tittar på den. Och sen bredvid...
0: Är den stor?
1: Ja,
0: alltså?
1: Den är jättestor. Den är, liksom, den är säkert ett par meter hög minst. En katt som sitter och tittar uppfodrande på den. Och sen så är det lite park som det är där vid strandpromenaden och sen en liten paviljong. Och där ligger det katter och sover. De ligger på varsin kudde och går runt där och får mat och sånt där. Så jag tror att det är så de tar hand om herrelösa katter här. De får helt enkelt bo i den här paviljongen, kattparken, vad man nu ska kalla det för. Och där går folk förbi, folk sitter där som en vanlig park och sen går man förbi på nätterna så ser man katterna.

0: ligger där och sover.
1: Och vackert.
0: Ja, det är jättemysigt. Det är jättefint.
1: Det är inte speciellt mycket kaniner runt paviljongerna, antar jag.
0: Nej, kaninerna går ju åt illa kvickt alltså. Om jag var kanin så skulle jag gömma mig rätt snabbt.
1: Borta.
0: Annars hamnar man på tallriken i en handvändning. Vi åt kaninravioli häromdagen förresten. Det var riktigt bra, en av de bästa kaninrätterna hittills.
1: Ja, jag vill ha täta kaninrättsrapporter faktiskt.
0: Ja. Dagens recension då får bli kaninraviolien på Bocconcino vid Baluta Bay. Billig, absolut kompetent. Det var riktigt bra liten middag faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Dan Eliasson begär att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB. Motiverar beslutet med att reaktionerna på hans resa till Kanarieöarna stör myndighetens förutsättningar att genomföra sitt viktiga uppdrag. Dan Eliasson, punkar Danne, avgår från ännu en generaldirektörspost. Han har avgått från ganska många tidigare. Från Migrationsverket, Försäkringskassan och Polismyndigheterna, och rikspolischef också. Och nu avgår han även då som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi alluderade i förbifarten till det här i förra sändningen. Det blev inget inslag, men jag tror att du skickade en hälsning till Daniel Eliasson eller något sånt där i början av sändningen.
1: Mm.
3: Men kort om bakgrunden då. Varför han avgår? Han har åkt till Kanarieöarna. Han gjorde en liten julresa till Kanarieöarna. Han har fått väldigt mycket kritik för den resan. Därför att den utgör ett brott mot coronariktlinjerna. För att man ska minimera resan. Är det verkligen nödvändigt att åka till Kanarieöarna? Ja, det var faktiskt nödvändigt att åka till Teneriffa eller vad det var någonstans, säger Daniel Eliasson. Och det har blivit väldigt mycket kontrovers kring det här. Men det finns också en annan aspekt av det här som är väldigt intressant. Nämligen, vad gjorde han på Kanarieöarna? Låg han bara på stranden och glöta i Atlanten hela veckan? Det var ju inte det han var där. Han var där för att festa natten igenom med homosexuella ynglingar. Som dessutom är så här kändisbögar. Som, och det stoppar pressarna givetvis. Sveriges enda riktiga grävande publikation numera. Stoppar pressarna har visat bilder och intervjuer. Och dessutom så visar sig då att han har, även Nyheter Idag har grävt i det här. Och de har visat att Dan Eliasson har en lång historia av att inte bara vara bög eller bisexuell eller vad tusan han är. Men dessutom hänger han på konstiga fetischklubbar i Stockholm och sådana saker. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt, därför att när man har den här typen av känsliga positioner som han har haft, alltså rikspolischef, chefen för krismyndigheten, och sen har man en hemlig sexuell läggning, att man i hemlighet är så här bög och håller på med fetischgrejer och sånt där, det är ju liksom den mest klassiska, mest arketypiska utpressningssituationen. När, säg, främmande makt får nys om de här sakerna och kan utpressa honom för att hota med avslöja, berätta för hans fru eller vad det nu är för någonting. Så det är ju ingen liten sak direkt att den här rullar upp. Men givetvis, officiellt så heter det bara, nej, det är bara den här coronagrejen. Det var liksom, på grund av corona ska man inte åka till Kanarieöarna. Det är bara det. Det har ingenting att göra med avslöjandet om hans homosexuella utsvävningar som har uppenbarligen pågått i hemlighet i många år. Jag skulle vilja fråga dig, Boris, hur man ska sätta det här i ett historiskt sammanhang. Därför att det är inte första gången som den här typen av sak händer i Sverige och sen sopas snabbt under mattan. Jag såg någon som gjorde en jämförelse mellan Dan Eliasson och Ebbe Carlsson, som är en sån här person som bara rör sig genom statsapparaten och ingen förstår riktigt varför han får de här positionerna som han får och varför han verkar liksom vara orörbar. Och sen kommer det fram så småningom vad han håller på med. Och dessutom har vi Kane-affären, Geijer-affären. Det här är liksom lite före min tid, men jag har ju läst om de här historiska, men det är inte före din tid, Boris. Tror du att det är en rimlig idé att sätta Dan Eliasson i det här sammanhanget?
1: Ja, alltså jag tror man, inte bara rimligt, utan det är totalt nödvändigt. Därför att det är, man kan ju titta på ett antal historier tillbaka till svensk 1930-tal. Man skulle kunna prata om det på 20- och 10-talet också, men vi tar de mest kända från 30-talet och framåt. Innan jag går in på varje historia lite kort, så kan man säga att alla de här historierna har varje gång gendrivits av media och makten och säger att nej. Och det här är liksom bara fördomar och hets mot homosexuella. Det har varit huvudlinjen. Och att man, och därmed har de som har luftat olika synpunkter på hur maktpersoner agerat ansetts överdriva och vara drivna av hat och fruktan mot homosexuella. Och att de har ofta menat att de har hittat på samma liksom. Faktiskt lyckats lägga locket på. Och man kan ta en sån här, de rykten som nu bara komma upp, dels har vi belagda saker om Eliasson och hans leverne, och också hur han har ju till exempel enligt den utmärkta publikationen Stoppa pressarna siktats när han går på US Video, den stora porrbutiken och sändningsplatsen på Regeringsgatan, och sen kommer ut därifrån och sätter sig i vad som är en chaufförsstyrd eller rattad bil då, en tjänstebil då, som väntar på honom. Och då minns man ju, om du nämnde Ebbe Carlsson, så kan man komma ihåg alla de rykten som gick om Ebbe Carlsson och Hans Holmér och Hans Holmérs förhållande till sina livvakter. Och det var samma sak då sa folk att det där var ju bara rykten som dödades omedelbart i journalistkretsar, att Hans Holmér, inte bara Ebbe Carlsson var sexuell, utan Hans Holmér var det också, och att en del av hans livvakter var detta. Den som yppade någonting sånt liksom var ganska rökt på en Stockholmsredaktion med den tiden, och det ansågs vara uttryck för homofobi och om någon hade hävdat att det fanns maktgrupperingar i brödraskap som hade samman på grund av sin sexuella läggning i poliskretsar. Och det här med att ni är bara homofober, det dyker ju upp första gången när man, i den av alla, jag tror alla har talat om Haijby-affären, där som har tolkats som att det är en, det var frågan om restauratören Kurt Haijbys antagna homosexuella förhållande med Gustav V. Och det har skrivits hyllmeter som säger att det mesta här är uttryck för homofobi. Men jag tror man kan gå till den faktiskt advokaten Per E. Samuelssons, det är en roman men väldigt djupt faktadokumenterat, Er Majestäts olyckliga Kurt. Och även till de artiklar som Haijbys advokat Henning Sjöström skrev i ämnet. Det var inte så mycket en fråga om Haijby och kungen, utan det var ju en fråga om att Haijby ingick ju i en pedofilring. Och därom rådde ingen diskussion. Och den pedofilringen hade ju kopplingar till det man var rädd för. Det var ju inte för att Haijby skulle berätta om att han hade haft ihop det med kungen, vilket är fortfarande lite oklart, skriver Samuelsson. Men däremot var man rädd för att han skulle berätta om att i den här pedofilringen, som ibland utgick från den restaurang han höll igång med sin hustru, där ingick kyrkoministrar, justitieråd, ståthållare och andra. Det var det som man var panikslagen för. Och när Vilhelm Moberg kom och gå tillbaka till den här historien, vilket han gjorde på grund av Kane-affären som han blev inblandad i på 50-talet, då gick ju Moberg tillbaka. Alltså Kane-historien har för mig att jag pratat om väldigt utförligt förut. En person som Carl-Erik Kane, som hävdade att det fanns en homosexliga som organiserar manlig prostitution till nytta för människor män i samhällets topp, och att man också utnyttjade pojkar som hade en utsatt situation på barnhem och så vidare. Kane fick Vilhelm Mobergs stöd, han agerade väldigt kraftfullt, och Moberg gick tillbaka och tog också upp Haijby-affären och menade att vi har ett mönster här, vi har ett mönster i Sverige med mäktiga män som utnyttjar liksom svaga liksom pedofilringar. Och det har skrivits hyllmeter, alltså i verklig mening. Titta på de personer som har skrivit om det här, och sen titta på alla utredningar och också andra former av vederlager som diskuterar Keyne och Kaibe-affären och säger att nej, men det här är uttryck för homofobi. Till och med Jens Liljestrand, varför säger jag till och med, Jens Liljestrand, ställföreträdande kulturchef på Expressen, en person jag ständigt förföljer, skrev ju en mycket omtalad Wilhelm Moberg-biografi som kom här om året. Och han utmålade Wilhelm Moberg som en spritsprångande homofob. Som liksom, det är inte fråga om att Wilhelm Moberg hatar makten och maktens förljugenhet, utan för Liljestrand är det ett uttryck för att Moberg hatar homosexuella, helt enkelt. Det är inte mer komplicerat än så. Så att, och sen kan vi liksom hoppa 20 år framåt, knappt 20 år framåt i tiden, Geijeraffären som utspelar sig 60-70-talet. Och det är ställt utanför all tvivel att Lennart Geijer hade kontakter med prostituerade. Och där har man varit så oerhört skicklig alltså i mörkläggningen, så att det har bara blivit en fråga om detta. Inte kring alla kring allt annat som Geijeraffären innehöll, alltså att där fanns lister med andra personer som besökte bordellen. Även Olof Palme, även andra socialdemokratiska ministrar, även andra partiledare. Och man har bara diskuterat Lennart Geijers besök hos en mindre krets av de här prostituerade på Doris Hopps bordell. Man har inte diskuterat sådana här utsagor från de prostituerade att farbror Lennart tyckte att det jättegärna satt barnvakt åt deras barn medan de jobbade. Alltså det är en sån fruktansvärd tanke. Jag kan svårligen tänka mig att han gjorde det av normal barnkärlek. Det är så vidriga interiörer när man läser allt som finns i det här ämnet som media på något sätt vägrar behandla. Och i mörkläggningen av allt det som fanns kring Geijeraffären, det har vi ju Ebbe Carlsson och Hans Holmér som definitivt ingick i ett homosexuellt brödraskap. Och så kan vi gå fram till idag, till Dan Eliasson och till Fredrik Federley. Och liksom varje årtionde så har vi liksom rejäla, vidriga affärer av det här slaget. Perversioner, pedofili, homosexuella, brödraskap med makt. Men det slutar alltid med att det är fråga om en enskild persons förlöpningar. Det är ingenting i system, det är inget mönster, det är ingen kultur. Det är dags liksom att bara röka ut det här bordet ordentligt.
3: Oerhört intressant och även skrämmande och motbjudande. Är det samma nätverk? Samma kontinuerliga nätverk, generation efter generation?
1: Ja, men det håller jag för rimligt alltså. Att de rekryterar nya helt enkelt. Och det är för i alla andra sammanhang. Och man talar om företagskulturer i olika sammanhang. Man talar om idrottsklubbars kulturer och så vidare. Att det lever kvar, det genereras från generation. Man rekryterar nya, det genereras vidare och vidare och vidare. Och man rekryterar folk som är påminner om mig själv och är likadana. Och det är ju klart som fan att det gäng som satt på 1930-talet på olika maktpositioner, till exempel justitieråd och andra som Socialdemokraterna utnämnt, det är klart som fan att de rekryterar likasinnade. De kommer inte rekrytera en frikyrkopastor som hatar pedofili och pederaster och homosexuella. De rekryterar en likasinnad. Och justitiedepartementet tycker jag är väldigt intressant och skulle vara intressant. Och Moberg var inne på detta, att det var oerhört märkligt liksom, att det var så många jurister, folk i justitiedepartementet och i polisväsendet som visar sig ha kopplingar till de här pedofilringarna och de här homosexuella brödraskapen. Så det är samma, det är ju inte samma gäng, men det är samma kultur, och jag tror man kan dra en ganska rät linje. Eller så står vi inför en förbluffande räcka sammanträffanden, alltså årtionde för årtionde.
3: Det ska bli oerhört intressant att se om det någon gång kan finnas i Sverige en journalistisk kraft som faktiskt kan börja gräva det här och dra de historiska linjerna och nysta upp de existerande nätverken så att det här inte kan fortsätta sopas under mattan. Det går ju att göra om man vill och om man har lite resurser, men framförallt viljan. Vi har stoppat pressarna, men det vore inte så dumt om vi hade fler.
2: Radio Bubbla.

0: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
1: Ballograf. Radio Bubbla. John Fund, orealistiskt att Kalifornien lämnar USA, men värdefullt att betänka möjligheter att bryta upp delstaten till flera. Aktuellt förslag bildar Kust-Kalifornien mellan San Francisco och Los Angeles. Och det är ju, som vi väl också varit inne på, väldigt osannolikt att Kalifornien faktiskt lämnar USA på de här premisserna. Som det diskuteras, det skulle kunna hända, men inte för att massa vänstermuppar är arga på Donald Trump.
2: Nej.
1: Det kommer inte vara det som triggar en sån här grej. Och som du ofta har påpekat, Boris, så är det skillnad på Kalifornien och Kalifornien. Så att den rimliga lösningen är förmodligen inte att Kalifornien går ur USA, utan att man delar upp Kalifornien i olika områden. Och jag är nyfiken framförallt i den här artikeln på vad du, Boris, tycker om det konkreta förslaget som presenteras i en bild i mitten av den här artikeln. Och för er då som lyssnar på radioversionen av Radio Bubbla och inte ser oss live på tv just nu, ni kan föreställa er för ett inre att mellan San Francisco, som ligger ungefär 2/3 upp längs Kaliforniens kust, och Los Angeles, som ligger kanske 1/3 ner mot den södra kanten. Så går en smal remsa av counties. Om man tänker sig då att den nya Kustkalifornien går från San Francisco. Ingenting norr om San Francisco, ingenting öster om San Francisco. Går bara en kort remsa söderut ner till Los Angeles. Ingenting söder om Los Angeles, ingenting öster om Los Angeles, ingenting norr om Los Angeles heller. Bara den här lilla remsan mellan San Francisco och Los Angeles. Nästan pliktskyldigt inlämnat det som är emellan. Så att de ska kunna ha en sammanhållen motorväg mellan sina två huvudstäder. Resten av Kalifornien, alltså till ytan sett, den absoluta merparten av Kalifornien, och även inklusive stora städer som till exempel San Diego, ingår då i det övriga Kalifornien, inlandskalifornien, som alltså ligger norr om, öster om och söder om Kustkalifornien. Vad tror du om den här idén, Boris?
2: Ja, alltså, jag tror att den är... Den är väldigt rätt, alltså, med vissa justeringar, men grundläggande principen, alltså, att klipp loss kustremsan och skap, om man inte kan bryta loss alltihop och dela upp det sen, så är det steg framåt med två nya delstater. Det är för att de är så pass olika på alla sätt. Jag har dock vissa invändningar mot att San Diego inte ska ingå i kust Kalifornien. San Diego är tyvärr en förlorad stat, va? Stad. Den hänger ihop med Los Angeles och San Francisco. Sen är det här sorgligt på ett sätt att jag fattar fortfarande hur det här gick till. Alltså, långt in på 50-talet så var ju, till och med början på 60-talet så var ju San Diego, Los Angeles, San Francisco frihetliga zoner i USA, alltså sunda zoner. Inte som idag. Och någonstans måste jag försöka hitta mekanismerna som gjorde att allt gick åt helvete här på kustremsan. Och att man bara inlandet kunde bevara den rätta kaliforniska andan. Jag tycker ett jättebra förslag. Jag är inte riktigt säker på, jag vill inte gärna ha in Sacramento i det friska Kalifornien, men det tror jag att han har.
1: Ja, Sacramento är inlandskalifornien.
2: Ja, nej, vi får dra en jävla korridor där, för att de vill vi inte. Det är fördärvat, det är liksom polytruck infesterat. Det sitter i väggarna i den stan, det går inte. Och det vill de säkert gärna ha i Los Angeles och San Francisco, så att ge dem Sacramento också. Vi är inte snåla.
1: Jag gillar det här förslaget väldigt mycket, och det illustrerar så fint på något sätt hur litet och isolerat och extremt det här området är. Ibland från en europeisk svensk horisont så tänker man på USA, typiska amerikanska saker. Tänker man på filmer man har sett, förutom New York så har man vissa bilder hur det kan se ut. nästan alltid, om man inte är närmare intresserad av USA, så är de där bilderna av Kalifornien. Så det är själva verket bara den här lilla remsan på västkusten som motsvarar ens mentala bild av saker som funkar i USA. Och sen när man kommer till Kalifornien så inser man att det mesta av Kalifornien är inte heller alls på det sättet. Utan det är ytterligare bara en liten remsa på västkusten inuti Kalifornien som har de här egenskaperna. Och jag tycker det är fint att se det på det här sättet. Och dels, en av de intressanta sakerna är att det är ännu mer fantastiskt att man har kunnat åstadkomma så mycket i den här lilla regionen.
2: Mm.
1: Och en annan sak som jag tycker är väldigt kul också, det är att den nya Kustkalifornien har lite liknande form som Storkalifornien, nuvarande Kalifornien. Rent geometriskt ser de lite lika varandra.
2: Ja, men det tror jag när vår skapares känsla för matematik och symmetri som spelar in där. Men det här du säger om hur litet det icke-folkliga USA egentligen är geografiskt. Alltid värt att påpeka. Tittar man längs med hela västkusten, va, så kan du göra samma utsnitt i delstaten Washington och i Oregon. Det är ju en sån liten bubbla kring Seattle och Portland. Och sen resten av delstaterna är icke-infekterade. Så man kunde bygga någon linbana från San Francisco till Seattle och Portland.
1: Den linbana skulle jag faktiskt vilja åka med.
2: Ja, det är väldigt vacker natur mellan dem. Så att,
1: den skulle liksom bara gå över sunda fria länder.
2: Ja, det vore en jättefin upplevelse.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Poliser förbryllade över gängskjutningarnas bakomliggande orsaker. Kriminalkommissarie som samordnar forskning kring skjutvapenvåld spekulerar i SVT-reportage om att bland annat det fria vårdvalet kan ligga bakom. Ja, kära lyssnare, du hörde faktiskt rätt. Det här är en av de mest halsbrytande artiklarna som vi har på Bubbla just nu. Rubriken på den här artikeln från SVT är Gåtan Sverige. Polisen har svårt att förklara gängskjutningarna. Och som det skrivs i ingressen här, vi lever i ett av Europas mest välmående länder, trots att det är 10 gånger vanligare med dödsskjutningar bland unga män i Sverige än i Tyskland. En siffra som polisen själv har svårt att förklara. Och in på scenen då, för att ändå ta några steg mot klarhet, kommer Gunnar Appelgren, poliskommissarie vid Stockholmspolisen, som är Stockholmspolisens gängexpert. Han är ofta ute i medierna och pratar om gängrelaterad brottslighet. Och han har en teori som han kallar för den svenska paradoxen. Jag tycker faktiskt att det här är helt fascinerande. Alltså det är hur kan det komma sig att Sverige har så mycket mer dödligt skjutvapenvåld än till exempel de nordiska grannländerna, exempel som tas. Tyskland tas också som exempel då, men det blir kanske tydligare när frågan ställs och får klia sig i huvudet. Vad kan det komma sig att det är så mycket mer dödligt skjutvapenvåld i Sverige jämfört med i Norge? Det är en gåta. Det är ett mysterium.
2: Mm.
4: Ingen har en aning.
5: Det finns inte ens någon hypotes liksom.
4: Okay, Gunnar Appelgren har ju en hypotes. Han har ju sin teori om den svenska paradoxen. Och den är så vass. Så jag tycker vi ska faktiskt, nu ska vi citera honom lite grann. Generellt sett, nu citerar jag Gunnar Appelgren. Generellt sett leder Sverige i EU när det kommer till välfärd. Och det gäller såväl ekonomisk utveckling som arbetsförhet och liknande. Men det gäller bara 94% av Sveriges befolkning. 6% har fått det väsentligt sämre. Det fria skolvalet, det fria vårdvalet och andra saker har lett till ett väldigt ekonomiskt och strukturellt problem för de som lever i särskilt utsatta områden. Där i ligger den svenska paradoxen. Det här är ingenting vi orkar hantera. Det vi ser nu är att en liten promille bland de här 6% som inte känner sig delaktiga har börjat skjuta och agera på ett sådant sätt att det påverkar övriga 94% av befolkningen. Här måste vi kraftsamla och skapa förutsättningar för de som verkar i de här områdena. Det här är alltså, återigen då, det här är inte någon liksom slumpmässigt utvald socialombudsman eller något sånt där. Utan det här är Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie och gängexpert.
5: Det han säger är att de inte har någon lokal.
4: ja, exakt.
5: Skapa förutsättningar för dem. Inte liksom låsa in dem, om det bara är någon promille. Så logistiskt sett, om vi bara bortser från skygglapparna han har för att se vad problemet beror på. Om vi bara tänker oss att det är en representativ promille från hela den svenska arbetarklassen. Lås in dem. Så många kan de ju inte vara. Men nej, de ska ha förutsättningar.
4: En liten promille av 6%. Det är faktiskt inte så många om man ska ta någon på orden. Ja, men Gunnar Appelgren, han är nog den bästa expert vi har på de här problemen. Om inte han kan lösa den svenska gåtan, det vet jag inte vem som kan. Det är kul också, jag googlade lite på hans namn för att kolla upp honom och såg att så sent som i december så var han ute och fick också internationell pressuppmärksamhet när han sa att det var en artikel som handlade om att antalet dödsskjutningar i Sverige var ovanligt högt under 2018. Jag minns inte exakt hur många, jag tror att det var 44 personer som sköts ihjäl och sånt där under året. Och då sa han att det påminner om någon form av krigstillstånd. Och det här blev man citerad av Breitbart. Så när man googlar på hans namn så var det Breitbart-artikeln där han citerat via SPT. Ja, så att ingen har en bättre position på första parkett än Gunnar Appelgren att studera det här fenomenet. Mm. Ingen borde ha bättre möjligheter än han att dra slutsatser. Men han är givetvis, han är en lydig apparatchik som är en mästare på att inte se saker som är rakt framför näsan på.
2: Mm.
4: Skygglapparna på den här killen är så välutvecklade, så stora att de är som såna plåtar av kryptonit som kan blocka ut vilken information som helst som inte passar in i hans narrativ.
5: Liksom en Faraday-bur av skygglappar.
4: Mm. Och det är inte bara input som han har bemästrat, utan även output. Därför att den här mannen, han har ju fulländat konsten att spy ur sig socialdemokratiska floskler om klassklyftor och nyliberalism och så vidare. För det är det fria skolvalet, det fria vårdvalet som har lett till ett väldigt strukturellt problem för utsatta områden. Den här killen är ett fenomen och jag tror att Gunnar Appelgren kommer gå långt.
2: Mm.
4: Alla förutsättningar för att klamra sig fast och fortsätta klättra i de här strukturerna. Bli inte förvånad, kära lyssnare, om du får se Gunnar Appelgren som din alldeles egen rikspolischef inom kort. Inte spaning från min sida. Ja, jag vet inte vad mer man ska säga om det här egentligen. Det enkla svaret på gåtan Sverige som ingen myndighetsperson kan ge på grund av skygglapparna och kryptonit är naturligtvis att gängkriminalitet och det relaterade skjutvapenvåldet och så vidare är en konsekvens av massinvandringen. Om man importerar planetens genetiska och kulturella bottenskrap så importerar man också antisociala och destruktiva beteenden. Och det är bara när man vägrar att se den enkla grundorsaken som man snurrar iväg i alla de här tänkbara, otänkbara, irrelevanta förklaringarna och lösningarna på paradoxen. På sätt och vis kan man ju säga att det var en grej jag tänkte på när jag satt och läste de här kommentarerna, att det är ju på ett sätt logiskt från deras perspektiv eftersom de inte ser något som helst alternativ till massinvandringen. Och på ett sätt är det ju också som att massinvandringen är en sorts existentiell nödvändighet för Gunnar Appelgren. Mm. För att han vet ju att om han säger någonting som kan tolkas som att han ifrågasätter massinvandringen, då kommer det gå för honom som det gick för ordföranden för SIM-förbundet i det förra inslaget vi gjorde. Då ryker han. Det är slut på hans karriär. Han blir inte rikspolischef. Han blir ingenting. Så att eftersom man omöjligen kan tänka den tanken att vi kanske bara inte ska ta in de här människorna i landet som begår de här brotten. Vi kanske inte ska ha människor i landet som har de här tendenserna att bilda gäng och skjuta folk och så vidare. Eftersom det är omöjligt, då återstår bara att spekulera hur kan vi hantera situationen givet att vi har liksom tusentals
6: väldigt våldsbenägna människor och att vi kommer fortsätta få in fler och fler hela tiden, vad ska vi göra då? Och men ärligt talat, jag vet inte om jag har så mycket bättre svar på den frågan. Man kan säga så här, lås in dem allihopa eller något sånt där. Men det är nästan så här, om man måste acceptera det läget, då är det ju inte fullt lika orimligt att sitta och prata om fritidsgårdar och så vidare. Jag säger inte att man ska acceptera det. Om man gör det så är man ändå en skamlös lögnare.
2: Mm.
6: För att man ändå ignorerar den stora, stora elefanten i rummet. Grundorsaken till problemet. Men ja, det är ute lite efter det här. Det är lite bara på vad vi pratade om i tidigare. Det förra inslaget. Att om man försöker förstå det här som ett psykiskt syndrom. Vad är det som är fel i huvudet på dem?
5: Just det.
6: Så kan man ändå liksom lista ut några av de här.
5: Ja. Precis, det är som en psykpatient, ja, som sitter och rationaliserar varför det ena eller andra händer och det har ingen koppling till verkligheten. Det är intressant att han nämner krigssituation, för det finns en annan väldigt intressant parallell man kan dra här. Det är David Friedman, son till den berömde Milton, gjorde en studie av Island under sen vikingatid. När de hade ett inbördeskrig där som ledde till samhällskollaps eller vad man ska säga. De gjorde om hela deras juridiska ramverk. Och det var det han studerade och han var intresserad av de aspekterna. Och då gjorde han genom att studera de källor som finns, gjorde han en grov uppskattning av ungefär hur höga var dödstalen under det här som kallades inbördeskrig. Då. För det är ju viktigt att veta om man ska utvärdera det här juridiska systemet. Och han sa att de låg lägre än Chicago. I modern tid. Det kan ha varit under den stora, jag minns inte exakt när det här skrevs, det kan ha varit under den stora brottsvågen i USA, jag tror det var på 70-talet. Men ändå, att under brinnande inbördeskrig på vikingatiden så är dödstalen lika med eller lägre än de är en helt vanlig dag i Chicago. Och vill man fråga sig varför, det här går inte Friedman in på, men vill man fråga sig varför en stad som Chicago verkar ha gatuvåld i paritet med ett afrikanskt stamkrig, så kan det ju vara för att det demografiska underlaget ser likadant ut. Och här i Sverige hittar vi även samma fenomen, att Norden har även lång tid tillbaka inte särskilt djup historia, inte av den typen av våld. Det är klart man har krigat och man tänker på vikingarna som krigade och stormaktstiden och så vidare, men våldet var aldrig... Det var ju relativt till fredstid här, men det var inte lika våldsamt som i andra delar av världen. Sverige har ju till exempel en lång historia av blodlösa inbördeskrig där ingen dör, eller ibland så kanske man liksom avrättar någon pretendent eller någonting, men det behöver inte vara några stora fältslag. Och nu har vi det som vi har det idag.
6: Mm. Mycket tänkvärt just den här korrelationen med demografin. Och det kan man skulle säkert kunna göra precis som en parallell med de som gör kaos i svenska förorter och så vidare nu, de har ju inte en afrikansk stambakgrund.
5: Nej.
6: Men man skulle kunna titta på till exempel hur krig går till i Mellanöstern. Hur går till liksom i Mellanöstern, Nordafrika och Afghanistan och så vidare. Ja. Men tänk, apropå det så tycker jag också det är intressant det här med 6% och 94% som Gunnar Appelgren säger. Jag vet inte exakt vad de siffrorna representerar. Jag antar att det är något jag kanske borde känna igen vad det där 6 och 94% betyder. Men jag ska citera igen den här meningen. Det vi ser nu är att en liten promille bland de här 6% som inte känner sig delaktiga har börjat skjuta och agera på ett sådant sätt att det påverkar övriga 95% av befolkningen. Det tycker jag är intressant, för att det här med påverkar övriga 94% av befolkningen. Och det är det som egentligen är problematiskt. För att om de här 6% eller promillen av de 6% gör saker, de skjuter och har sig. Men det bara påverkar de här 6%. Då kommer folk inte bry sig så mycket. Mm. Utan problemet är just när det spiller över på de här övriga 94%. Jag tror ju bara att de här siffrorna är lite optimistiska, eller man ska säga. Det vill säga, ja. det är mer än 6% som ingår i den här gruppen. Och det är mer än en promille av de 6% som är problematiska.
7: Doktor.se köper vårdcentral i Sörmland och får därmed möjlighet att utan patientavgift träffa patienter från hela landet på distans. Kommer att fakturera hemlandstingen 650 kronor per
1: besök. Och här har vi en helt fantastisk affärsmodell. Doktor.se är en av flera digitala vårdtjänster som har dykt upp. De har funnits ganska länge. Jag såg första gången som jag såg en sån här själv som dök upp liksom via marknadsföring, mitt medvetande, det var en som hette Krya, tror jag. Ja. Jag är inte helt säker. Den heter Krya. Och det fick jag någon reklam för att titta lite på deras hemsida och sånt där. Och jag tyckte det var ett jäkla smart koncept. Att man skulle få läkarkonsultation över Skype, eller ja, över videosamtal. De kanske har en annan teknik. Därför att det är ändå på grund av hur sjukvårdssystemet funkar i ett land som Sverige, så är det ju väldigt mycket läkarbesök som är helt onödiga, som lika gärna kan göras över Skype, för att de behöver inte göras överhuvudtaget. Bara för mitt personliga fall, det enda orsaken till att jag har gått till läkare i Sverige under de senaste liksom 10 åren eller sånt där, det är att jag har behövt ha någon medicin utskriven. Och det är ju bara liksom otillständigt och kränkande att jag överhuvudtaget ska behöva ett samtal med en läkare för att gå och köpa liksom en liksom något astmamedicin eller något sånt där. Det är en sån grej som jag har använt till och från. Och då är det ju liksom, ja, högst det är marginellt mindre orimligt att jag kan ta det över Skype istället. Och sen kan läkaren knappa in receptinformationen i sin dator. Men problemet här är ju att jag behöver prata med läkaren överhuvudtaget. Så att i en rimlig situation i ett fritt samhälle, en marknadslösning så att säga, så skulle det här läkarbesöket, läkarsamtalet, aldrig äga rum. Så att det gäller att hålla tungan rätt i mun när man tittar på det här. Hur kommer det sig att man kan ha läkarbesök över Skype, och är det hens läkarbesök som borde äga rum? Om man har läkarbesök, riktiga läkarbesök, kan de verkligen äga rum på ett framgångsrikt sätt över Skype? Nu har i alla fall staten skapat ekonomiska incitament som på ett väldigt förutsägbart sätt kommer att accelerera den här trenden. Så att doktor.se har hittat ett kryphål i systemet som gör att de kan sitta och ta kunder över internet i hela landet. Det vill säga i princip då att läkare pratar med patienter över Skype. Varje gång de har ett sånt möte så får de 650 kronor av landstinget i Sörmland. Och om patienten inte är i Sörmland så kommer landstinget där i sin tur att fakturera patientens hemlandsting. Så här har jag förstått det i alla fall. Så att på det här sättet då så, det krävde att de köpte Vingåkers vårdcentral. De äger en egen fysisk vårdcentral. Därför att då får de rätt att erbjuda vård till patienter i hela landet. Ja, kära lyssnare, du hör ju hur byråkratiskt och bisarrt det är. Men nu sitter i alla fall det här företaget och det säger sig självt att på Skype, med sådana Skype-konstellationer, så kan man ha väldigt många sådana här så kallade besök, väldigt många samtal. Så de kan köra på löpande band med nationell kundkrets, och för patienterna är det här gratis. För att då tack vare den här lösningen med Vingåkers vårdcentral så betalar patienterna ingen patientavgift, utan istället så betalar landstinget i Sörmland 650 spänn. Så det är lätt att räkna ut vad som kommer hända här. Att de kommer gå på högvarv, ja, och sitta dygnet runt en ständigt växande krets av läkare som kommer sitta och prata med folk över Skype. Och det kommer dränera de ekonomiska resurser som finns för riktig sjukvård. Och det är en intressant omfördelning från riktig medicinsk verksamhet till digital pseudoverksamhet.
2: Ja, och den bygger alltså på att drastiskt uttryck, folk springer till doktorn i tid och otid. Det är ett jävla klemigt folk det här, plus de tillkommande människorna utifrån. Alla kutar i doktorn så fort de tror att det är någonting. Eller ibland så kutar man över till doktorn bara för att få en sjukskrivning där i största allmänhet, för man inte vill jobba. Och det här kuggar in perfekt i den mentaliteten. Alltså det är alltså teknologifieringen av sjukvård är ju ond i sig. Alltså det är bara att titta på Karolinska till exempel, där man vårdar färre människor och sämre, fast man har dyngat in pengar i nya vårdmetoder och teknik. Och det här ingår i samma utveckling. Det är människor som berikar sig på att vi har fått en gnällmentalitet och alla kutar i doktorn så fort det bara gäller. Och här är det perfekt, man kan bara skypa upp och liksom, det är något fel på mig. Klart som fan, det borde inte vara tillåtet helt enkelt.
1: Ja, tillåtet, läkare på en fri marknad skulle förstås göra precis som de ville. Jag tror bara att det skulle finnas efterfrågan på Skype-läkare skulle vara väldigt, väldigt låg om det inte vore för alla statliga regleringar och att staten lägger sig i och även tvingar in läkare i processer som de inte har med att göra. Men jag tror att det är ett tecken på en större trend, och jag tror att vi kommer få se samma utveckling på andra områden. Det är redan så att vi ser naturligtvis, det är en stark trend att saker görs digitalt på distans i högre utsträckning som tidigare har gjorts fysiskt. Det är bara det att det blir extra uppenbart och extra tveksamt när det kommer till medicin. Men den som tycker att det här känns liksom konstigt eller kontroversiellt ska ta ett djupt andetag, för att snart kommer det här till många andra områden. En som jag ser fram emot till exempel är polisväsendet. Varför ska stackars poliserna åka runt med sina bilar och anstränga sig hela tiden när de lika gärna kan konsultera medborgarna över Skype? Du råkat ut för någonting, ring upp polisen på Skype bara. Jourhavande konstapel som pratar dig till rätta på digital väg. Och om det skulle vara något så kan polisen säkert skicka ut små robotar till exempel. Såna här telekonferensrobotar som jag har sett ibland som rullar runt. Det är som stora pinnar med två små hjul som rullar runt genom rummet så här med en skärm och en kamera, tittar på grejer. De kan nog kunna åka runt, särskilt om man ska till Rinkeby eller Gottsunda eller något sånt där. Så tror jag att polisfacket kommer kräva att man har en liten drönare istället.
2: Det är för kostsamt, utan det perfekta är ju, du ringer upp polisen när någon håller på att bryta sig in i din lägenhet, och då svarar en polis och sen berättar du vad som är på väg att hända. Och så skickar de en lämplig mässar de en lämplig mem till det helt enkelt. Typ aja baja, inte våldta. Och sen håller du bara upp mobilen mot den potentiella förövaren.
1: Mm. Det är jättebra. Vi kan spara pengar som vi idag slösar på de här plastarmbanden.
2: Ja, alltså,
1: vi kan istället ha en digital talisman i en app.
2: Jajamän, och där kan man ha rikt utbud. Sådana, alltså det här med armbanden är ju stenålders. Många olika former av avskräckande memer och digitala handhjärtan. Det är vad som behövs. Nej, men det här är liksom en som du säger, vi kommer att se på det här på områden där vi inte kan tänka oss. Det är ett riktigt. Folk är ju så förbannat handikappade så att ju fler möjligheter som öppnas, desto mer kommer människor utnyttja detta. Sen sitter de som en slags potatissäckar och bara, vad ska jag ha till middag? Jag skypar. Oj, jag har ont i hälen. Jag skypar. Oj, någon håller på att elda upp min bil ute på parkeringen. Jag skypar.
1: Ja, alltså man behöver inte ha. Det räcker med en femårings, en normal, sund femårings förståelse för ekonomi och incitament för att förstå vilken dålig idé det är att man kan ta upp en läkares tid utan någon kostnad för en själv, utan att man ens behöver lyfta häcken från fåtöljen där man sitter.
2: Men det finns också något förbannat existentiellt som man inte kan sätta fingret på för min del i det här med läkarna. Därför att om du nu känner dig så pass jävla dåligt så att du måste prata med läkare. Alltså i mitt fall, jag går ju aldrig till doktorn. Men om jag gjorde det, då skulle jag väl för guds skull vilja sitta bredvid en levande människa och säga att men det är så här. Jag må vara stenålders jag också, ungefär som de här armbanden. Men det är klart som fan jag vill diskutera med och bli behandlad av en levande varelse. Och samma sak gäller medicin förskriver någonting annat. Vad har blivit av de gamla kompetenta apotekarna? Alltså vart försvann de? I USA så kan du faktiskt gå och ta en diskussion med en kompetent farmacist och få ett lämpligt medel som man inte skulle kunna få i Sverige utan receptförskrivning. Alltså det är denna rädsla för kontakt med andra människor är det ger möjlighet, alltså vi är inne i en utveckling som ger människor möjligheten att bli små dyngbaggar som gömmer sig under en sten och skypar omvärlden. Det är inte bra.
3: Radiobubblan.

0: Donald Trump och Peking tillkännager fas 1 av handelsavtal som inkluderar att Kina köper jordbruks- och industriprodukter samt att USA drar in tullar på kinesiska varor värde 160 miljarder US-dollar planerade till 15 december och minskar tullavgiften till 7,5% på vissa varor. Ja, veckan som gick var exceptionellt händelserik för Amerikas ledare Donald Trump. I fredags så beslutade justitieutskottet i representanthuset att åtala Trump, ställa honom inför riksrätt för maktmissbruk och obstruktion av rättsprocesser. Och det här är ju en fantastisk historia. Vi gjorde ett långt inslag om det för ett tag sedan i Radio Bubbla, så vi ska inte gräva ner oss, men det är ju så fantastiskt eftersom det är en rakt igenom lögnaktig och totalt grundlös process, en skenrättegång där Donald Trump åtalas för att ha försökt få en främmande makt att påverka nästa års amerikanska presidentval. Det han i själva verket har gjort är att be en annan statsman att utreda huruvida demokraterna har gjort precis det. Alltså, det är så bisarrt perverterat som det överhuvudtaget kan bli. Jag kan inte riktigt komma över det här. Alltså, demokraterna gör korrupta affärer i Ukraina. Joe Biden skryter öppet om hur han har hotat Ukraina med indraget bistånd om de inte sparkar en åklagare som just då råkar hålla på med en utredning om Joe Bidens son, Hunter Biden. Donald Trump pratar med Ukrainas president och frågar presidenten om Joe Biden och de här skumma affärerna. Och det leder till riksrättsåtal, inte mot Joe Biden som har begått och erkänt korruptionen, utan mot Donald Trump för att han haft mage att ställa frågor om Joe Bidens korruption. Alltså det är nästan en sublim nivå av metakorruption. Det är sånt där som får en att tänka att George Orwell var otroligt naiv och optimistisk när han skrev sina böcker.
1: Ja, alltså jag har också väldigt svårt att ta in det. Och också av ett skäl som är att det är någonting som inte är uppdagat än i demokraternas tänkande här. Va? För att det är en självmordspolitik att driva processen som de gör nu, alltså, för de vet ju att de kommer inte att vinna som papperna står nu, så att säga. Finns inte en chans i helvetet. Och det innebär att då kommer Trump att stå ännu starkare, alltså när det här är slaktat i senaten så kommer man ut på Vita husets trappa och säger någonting fyndigt och demokraterna liksom är slagna till slant ännu en gång. Alltså de har ju ändå fungerande hjärnor, så att vad jag fruktar är att de har någon jävla plan här som vi inte har sett än. För annars är de helt debila, annars är de dummare än jag trodde. Det är något fel, det är något som gör mig smått orolig här.
0: Ja, det ska bli spännande att se, men de är tämligen debila. De gör mycket saker som är tämligen galna.
1: Ja visst, men så här korkade, nej. Det är läskigt.
0: Orsaken till att jag tar upp det här med riksrättsprocessen, det är liksom kontrastverkan. För att samma vecka då, när det händer i tisdags, så avslutar man förhandlingarna kring det nya NAFTA-avtalet. Det nya handelsavtalet, alltså mellan USA, Kanada och Mexiko, som ska ersätta NAFTA, kontroversiella handelsavtalet från 90-talet. Som numera kritiseras hårt från både höger och vänster i USA. Och då har man då förhandlare från de här tre länderna blev klara i tisdag. Så man har haft tidigare ceremonier där man har undertecknat och sådär. Men det är ett ganska stort steg att man är klara med det här CUSMA eller USMCA som det kallas. Och då i fredags, jag tror att det var samma dag som det blev beslut om riksrättsförfarande. Det beslutades att representanthuset ska rösta om det här, huruvida Donald Trump är skyldig eller inte. Så presenterades då att Donald Trump har förhandlat fram ett nytt stort handelsavtal med Kina. Den stora dealen som man har jobbat på, man kan säga sen i oktober, så har man gått in i den här fasen. Rättare sagt, det var då som man bestämde sig för att dela upp förhandlingarna i separata steg. Och det var någonting som kineserna hade föreslagit. Man kan ta ett steg i taget. Så det här är fas 1 och senare ska det komma fas 2 och så vidare. Men det här är fas 1 och man har presenterat det med pompa och ståt. Både amerikanerna och kineserna är åtminstone officiellt positiva och optimistiska. Och i korthet då vad det handlar om då. Så kan man säga att amerikanerna, deras end of dealen, det de

0: 250 miljarder dollars värde av kinesiska produkter. Men man drar tillbaka det här liksom hotet med handelsinskränkningar som USA har rullat fram, som Donald Trump har flyttat fram steg för steg. Det drar man tillbaka lite grann, men man behåller fortfarande ganska mycket av dem. Kina å andra sidan, för att få den här eftergiften från USA, så erbjuder sig Kina att köpa väldigt mycket amerikanska produkter. 200 miljarder dollar ska Kina spendera på amerikanska produkter. Och bara för att sätta det i proportion då, innan handelskriget startade så importerade Kina ungefär 130 miljarder i produkter och 56 miljarder i tjänster. Lite mindre än 200 miljarder. Det här blir alltså mer än en fördubbling. Mer än 100% av den tidigare importen. Nu har den gått ner på grund av handelshinder och handelskriget. Och av de här då, det är alltid mycket prat om jordbruksprodukter i de här sammanhangen. Vi kan komma tillbaka till varför det är så, men du säger att minst 32 miljarder dollar ska vara jordbruksprodukter. Och Trump säger att det ska bli mer. Trump tror att det kommer bli 50 miljarder dollar. Så då ska kineserna köpa vete, majs, sojabönor, kyckling och min favorit, ris. Trump har sålt ris till Kina.
1: Det är lite stort. Ja. Några anständiga volymer då?
0: Jag vet faktiskt
1: det
0: inte.
1: Det finns inget angivet om.
0: Jag vet faktiskt inte hur mycket ris det är. Men alltså om det är ett ton ris så måste Trump gå till historien som. Det är väldigt svårt att förneka nu att han är en gud bland affärsmän. När han säljer ris till Kina. Ja. Kina kommer också dra tillbaka sina hot om tullar till svar på amerikanska produkter som skulle ha trätt i kraft den 15 december. Så det är en ömsesidig manöver. Och det finns också lite där vaga formuleringar om att man ska göra strukturella reformer, som det heter. Så man ska ändra handelspolitik, IP-rättighetslagstiftning, jordbrukslagstiftning, finansiella tjänster. Det finns inga detaljer om det, men det ingår i paketet att Kina ska göra institutionella förändringar. Och det är fas 1 då. Fas 2 tror man att det kommer handla bland annat mer om industrispionage, cyberattacker, forcerade tekniköverföring från amerikanska företag till kinesiska och dumpning av lågprisvaror. Det är exempel på frågor som inte ingår i fas 1 avtalet, men som finns på agendan och som man då så att säga har skjutit på. Ja, vad tror du, Boris? Hur ska man se på det här avtalet? Trump säger, vilket du börjar med, Trump säger att det här avtalet är otroligt bra. Fenomenalt avtal, säger Donald Trump. Det kommer gå till historien som ett av de bästa avtalen någonsin. One of the best deals ever, hörde någon säga. Och han säger att de amerikanska bönderna kommer behöva åka och köpa mycket större traktorer. Därför att de kommer ha så mycket affärer. Tremendous amount of business på grund av det här avtalet. Ska vi köpa Trumps analys av avtalet?
1: Ja, det ska vi. Och alltså, jag tror också att det är inte bara det ekonomiska utfallet av det här som vi bör propagera för att ta koll på myten om att Trump skulle vara tokig. Utan det är också mentalitetsgrejen. Därför att det som har fått liksom globalisterna och alla svenska ledarsidor att förfasa sig, det är liksom ordet handelskrig. Att det är så jävla farligt när något land säger att nej, vi pallar inte den här WTO-skiten och allmän frihandel förhandlad fram utan att vi har fått säga till någonting egentligen. Det leder oftast på att det är fusk och båg och så vidare. Och att man går mycket mer mot tuffa bilaterala förhandlingar, land mot land om så är. Och Trump har ju varit en föregångsman där, och det är så man får fason på faktiskt det stora ord med världsekonomin. Han har ju bidragit till detta. Jag tror att den stora effekten av det här kommer faktiskt inte att vara att USAs bönder får det bättre, att man nu börjar, de kommer ju börja odla ris i de här stora träskmarkerna man har. Det är häftigt. Då kan man ju påminna också om att Mussolini gjorde faktiskt Italien till ett risexporterande land. Det är få som vet om att det är en av världens största risexportörer fortfarande.
0: Risotto är

0: klassisk italiensk mat i och för sig. Det känner man ju till.
1: Ja, men jag tror folk känner till att produktionen är så pass stor sen utvikningen av de pontiska träsken som man exporterar rätt stora volymer av världsmarknaden. Intressant. Hur kom jag nu in på detta? Utan jag tror att den viktiga grejen är liksom i människors medvetande i många länder i västvärlden att handelskrig är icke farliga. Handelskrig kan vara nödvändiga för att hävda nationens intressen. Och att han har liksom klivit fram och visat att så här ska en nationsledare bete sig. Sätt nationens intresse främst. Kriga med de länder vid förhandlingsbordet som liksom har nyttjat situationen och har spelat fult. På så, alltså, det är så man uppnår verklig frihandel. Så jag tror det kommer att ha stora effekter det här. Det blir svårt att skrämma slag på folk som sitter och hukar i Stockholms innerstad. Då är jag i Trump och startar handelskrig. Nu kommer min bostadsrätt att bli mycket dyrare. Det här är bra. Kommer folk göra folk mer frimodiga. Tack, Donald.
0: Mm. Jag försökte reda på lite grann. Jag försökte läsa lite objektiva analyser, lite kvantitativa, relativt icke-politiska analyser, alltså ekonomer som räknar på det. Och det har hittat några då som inte är liksom, inte är parter i målet, utan de är bara sådana här torra, tråkiga nationalekonomer som räknar. Och en av dem, nu har jag glömt hans namn, det kan jag inte lägga in länken här, det var en väldigt intressant artikel att hitta. Han sa att om man bara räknar på det, det vill säga, hur mycket förbinder sig USA att importera från Kina? Alltså indirekt via tullsänkningar så kommer öka importerna. Och så jämför man det med hur mycket Kina förbinder sig att köpa från USA. Så får man det till att Kina förbinder sig att köpa ungefär 10 gånger så mycket som USA förbinder sig att köpa. Så att och i termer av handelsbalans så får USA 10 gånger mer än Kina. Och även vad det gäller regleringar, den typen av saker, så har ju USA åtminstone på pappret betydligt fler, de får betydligt fler eftergifter från Kina än vad Kina får från USA. Det Kina får, det är egentligen bara att USA inte piskar Kina lika hårt som de har sagt att de ska göra. Så på det sättet så ser det ut lite grann som en amerikansk triumf. Sen huruvida det är betydelsefullt i det stora loppet, det är en annan fråga, men på pappret ser det ut som att de har fått en bra deal. Sen är det så att det handelskriget fortfarande pågår. Det här är på sin höjd ett vapenstillestånd. Och de flesta bedömare verkar tro att det blir kortvarigt. Och folk säger saker i stil med att båda sidorna positionerar sig själva som om de förväntar sig att det här avtalet ska misslyckas. Och framförallt så verkar folk generellt tänka att det finns egentligen inte så mycket skäl att tro att kineserna kommer att respektera det här avtalet och upprätthålla sin del av avtalet. Framförallt den här biten om olika typer av reformer. Att ändra på kinesiska institutioner, de politiska förändringarna. Strukturella reformer som det heter. Det verkar folk bara garva åt. Det är så uppenbart att Kina kommer bara skita det. Framförallt eftersom det inte är specificerat vad det är som ska hända.
1: Det är just det som är viktigt, tror jag, att få folk att tänka på ett annat sätt och återgå till det man tänkte förr i tiden. Det har liksom sedan länge etablerats en slags längtan i människors medvetande efter det. Men lugn och ro, det skrivs ett avtal, ska man luta sig bakåt. Och det är det USA och andra länder drabbats av. Alltså att det skrivs en slags övergripande antal med en jävla massa stater som lutar sig alla bakåt och ser man det egna landet avindustrialiseras. Till exempel USA. Det som krävs är alltså ett land befinner sig alltid i ett någorlunda dynamiskt land. Kommer alltid befinna sig i handelskrig och det är två stora jättar som USA och Kina. Så kommer de aldrig att uppnå tillstånd där liksom, nu är vi jättekompisar, nu kan vi lita på varandra. Och det är då man behöver personer i ledningen som just Trump som liksom utgår från att, och det är övriga man kan göra, men motståndaren kommer alltid försöka finta mig och vi måste alltid gå tillbaka till förhandlingsbordet och bråka. Alltså det är ett naturligt tillstånd.
0: Ja, det är en bra poäng för oss att Trump har en mindre naiv inställning till sånt än vad förmodligen föregående administrationer har haft. Demokraterna i USA är förstås väldigt negativa till avtalet. Ingen enorm överraskning där. En kongressledamot sa att avtalet är så ospecifikt att det i praktiken innebär en total kapitulation inför Kina. USA gör en total kapitulation inför kinesiska intressen.
1: Det ska komma från en person vars parti gav USA det här förbannade NAFTA-avtalet som liksom tömde landsändar på ekonomisk aktivitet. De borde ligga lite lågt kanske.
0: Ja, en hel del såna kommentarer att han har liksom han har sålt ut amerikanska intressen för de här liksom, tillfälliga och opolitliga löftena från Kina. Ja, ja, bara kineserna säger att vi lovar att vi köper lite sojabönor och så ger Trump upp hela. Ja. Det väntat såklart. En annan fråga som ställs är berättigat kanske, kommer det ens bli en fas 2? Eller kommer både kineser och amerikaner nu ta ett steg tillbaka och känna sig nöjda med den här retoriska segern och sen jobba på sina respektive långsiktigare planer?
1: Ja, det är ju en fullt möjlig utveckling.
0: Ja, det finns, vi pratade lite om det senast, vi pratade om handelspolitik, att det finns en del som talar för att både USA och Kina kan vilja tänka på det sättet. USA för att de sitter på en starkare hand på längre sikt relativt Kina. Och Kina därför att de kan vilja vänta ut Donald Trump. De kommer förmodligen ha mycket lättare att sköta de här förhandlingarna.
1: Ja.
0: Donald Trump är inte president längre. Så att, det kan vara så att båda sidorna känner för att skjuta upp det här några år. Och vad det gäller Trump då, så har ju han en speciell dimension i allt det här. Som är att det är val nästa år. Han ska väljas om som amerikansk president nästa år. Och här kan det ju vara så att vi ser en ledtråd till det här oerhörda fokuset på jordbruksprodukter. För att i och med att Kina då ska köpa dussintals miljarder amerikanska jordbruksprodukter, givetvis någonting som gör folk väldigt, väldigt glada i vissa delstater i USA, som bara råkar vara jätteviktiga delstater inför presidentvalet nästa år. Sådana här jordbruksstater i Mellanvästern och så vidare som Trump behöver starkt stöd i. Så att det handelsavtalet kommer spela väldigt bra in i hans valrörelse. Inte så mycket i termer av den nationella pressen och det här med att han har gjort en deal med Kina och där, men utan på grund av de konkreta konsekvenserna på regional nivå. Så att det är smart taktiskt drag från honom, och det gör att han kanske inte har så stort intresse av att gunga båten, åtminstone inte fram till valet. För att han har fått den här vinsten nu som han kan sälja in till basen i jordbruksstaterna i USA.
1: Och man har en situation där sysselsättningen i USA, alltså det är ju sanslöst många fler som kommer i arbete månad för månad just nu. Det är nästan obegripligt hur bra det går. Och det här drar ju med sig jobbtillfällen i en massa sektorer, att man kan öka jordbruksexporten, så att det är ju också till nytta för honom och för amerikanerna i gemen.
0: Ja, eventuellt har det inte hänt något sådant här dramatiskt i det övergripande kriget, handelskriget, men USA har i alla fall flyttat fram sina positioner, och man får nog säga ändå sammanfattningsvis att Trump har vunnit en betydande retorisk, psykologisk och politisk seger.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Konservativa i San Francisco håller sina åsikter och möten hemliga, är rädda för att bli utsatta för våld efter upplopp på Berkeley. Ja, på Berkeley-universitetet för någon vecka sedan så skulle ju Milo Yiannopoulos, den konservativa provokatören, hålla en föreläsning. Även det blev inställd därför att det blev först då demonstrationer och sen våldsamma upplopp. Där ligister slog sönder saker, tände eld på saker, misshandlade folk. Det var som en krigszon på Berkeley-universitetet. Och det har varit flera sådana här liknande incidenter. Ingen som var lika omfattande som Berkeley. Men bara några dagar senare så hände en liknande sak när Gavin McInnes, en annan sån här, precis som Milo Yiannopoulos, är inte direkt en extrem person. Alltså mer liksom, man kanske kan säga alt-light, tror jag de kallas ibland. För jag tror inte ens att Milo Yiannopoulos och Gavin McInnes räknas till den kategorin.
4: Nej.
3: De är konservativa. De är konservativa, kanske lite till höger om mainstream. Men de är liksom inte alt-right, de är inte någon sorts extrema nationalister. De är definitivt inga förespråkare av våld, men snarare liksom konservativa konstitutionalister. Det som för inte allt för många år sedan var en normal republikansk linje i amerikansk politik.
4: Mm.
3: Det var en liten parentes, men när det rapporteras om det här i till exempel svenska medier, då beskrivs till exempel Maja Yiannopoulos som en extremist, en rasist och en fascist. Och det framhållas då som ganska begripligt att det blir motdemonstrationer när en så ond person som Maja Yiannopoulos ska sprida sina vedervärdiga uppfattningar. Och det framstår som märkligt att universitetet den skulle bjuda in dem och så vidare. Men han är en ganska mainstream, en ganska normal mainstream-typ. Vissa av oss tycker att Maja Yiannopoulos är så pass mesig att han inte är särskilt intressant längre. Jag ska ju säga, utan någon säger, att jag är en av dem. Jag tycker han är ganska, ganska mesig, mainstream, repetitiv, tar inte i sig särskilt radikala, intressanta positioner. Han är verkligen inte en av dem som borde vara mest relevanta för eventuella antifascister att protestera mot. Ja, hur som helst, det var en liten parentes, men det här blev våldsamma upplopp i Berkeley, och sen har liksom propagandamaskineriet gått på högvarv. En av mina favoriter det är att i amerikansk mainstream media så har man sett ganska många tyckare säga att det här var inte antifascister. Det här var inte vänsteraktivister, det var inte det riktiga svarta blocket, utan de här som gjorde upploppet, de var ju själva vägen anställda av Trump. De var anställda av Trump-kampanjen och utskickade av Steve Bannon och Roger Stone som provokatörer. Så det var en helt fredlig, normal demonstration med goda vänstermänniskor som bara ville göra sin röst hörd. Och sen plötsligt så kom det liksom någon buss eller någonting med folk med svarta kläder och skidmasker och började ägna sig åt våld och elda upp saker och sånt där. Och de var ju uppenbarligen så gynnade det bara Trump. Så självklart så var det Steve Bannon och Roger Stone som hade betalat dem för att åka ut och göra det. Så det är liksom propagandan och desinformationen har verkligen gått till en sorts psykotisk nivå. Där folk inte ens försöker tala sanning. Folk försöker inte ens säga någonting som liknar sanning eller skulle kunna vara sanning.
4: Det är en jättebra position att inta för dumvänster. För så fort de kan uppleva att de har gått för långt i USA, då kan man alltid säga att det var Bannon som var bakom det egentligen. Det är en behaglig sits.
3: Jättepraktiskt antar jag för dem. Men konsekvensen är att folk blir ju väldigt rädda. Folk blir ju väldigt oroliga. Och att man inte kan få rak information om vad som händer, det bidrar till att man blir ännu mer rädd. För att om man åtminstone kan få information så kan man analysera, förhålla sig till det, anpassa sig till eventuella konsekvenser. Men det är väldigt svårt nu. Så att i San Francisco, som ligger i en annan del av Kalifornien än Berkeley, men som har väldigt liknande politiskt klimat, alltså väldigt vänsterdominerat område.
4: Mm.
3: Där är vanliga konservativa människor nu så oroliga för att avslöja sina politiska uppfattningar att de dels håller hemligt vad de har för åsikter. Att de inte är vänster, att de inte gillar Hillary Clinton och så vidare. Och dessutom så har de slutat utannonsera tid och plats för sina möten. Det är hemligt var de träffas. Det får man bara veta om man liksom är med i den inre kretsen. Om de litar på en. Så att de har gått under jorden. Konservativa människor i USA har gått under jorden därför att de är rädda för politiskt våld.
4: Jo, och det ska de ju. Alltså, det är ju faktiskt en ganska rationell handling med tanke på hur det ser ut i delar av, som tyvärr är väldigt begränsade delar av USA idag. Men just det här, jag måste backa till det här med att det skulle vara Trump-provokatörer. Jag har ju sett uttalanden och sett skriftliga debatter mellan representanter för studenterna, alltså även de valda representanter från studentkåren där, som med emfas hävdar att de har rätt att med alla medel stoppa talare eller mötesdeltagare som de anser är fascister eller på något sätt kommer uttala ståndpunkter som kränker studenterna eller deras egen politiska uppfattning, alltså med alla medel som behövs. Och de här människorna har varit aktiva i studentpolitiken i ett antal år, och det innebär att då är ju Bannon så jävla listig så att han för flera år sedan har planterat ut agenter på universitetet. Det är imponerande.
3: Ja, det är sannoliken oerhört imponerande vad Steve Bannon har åstadkommit.
4: Ja,
3: Vi får fördjupa oss för övrigt i Steve Bannon lite mer vid tillfälle.
4: Ja, det tycker jag.
3: Det har kommit flera intressanta artiklar och han är ju själv föremål för väldigt mycket fake news. En av de mest populära grejerna just nu, det är att det egentligen är Steve Bannon som är president. President Bannon stod på omslaget till en stor amerikansk tidning nyligen. Saturday Night Live hade en sketch där Steve Bannon är utklädd i någon sorts... Han är utklädd till döden. Han har svart kåpa och dödskalle som ansikte. Först står och instruerar Trump hur han ska förstöra relationerna med olika länder. Med Australien och Tyskland och så vidare. Han pratar i telefon. Och sen så säger han till Trump, gå tillbaka och sätt dig vid ditt skrivbord nu. Och så sätter han sig vid presidentens skrivbord i vardagsrummet. Och Trump sätter sig vid en liten replik av presidentskrivbordet som står bredvid. Alltså det är ett av narrativen. Och det är ett sätt då att försöka komma åt Trump. För det anses ju allmänt att Trump är väldigt känslig för sådana här prestigesaker. Så att sättet att göra Trump arg, det är att försöka få det till att hans medarbetare överglänser honom. Att de är smartare än honom, är framgångsrikare än honom. Det tror man då kommer, på något sätt tror man att man kommer åt Trump emotionellt. Och att han kommer reagera, kanske genom att kasta ut Bannon. För att inte behöva konkurrera om uppmärksamhet eller status.
4: Ja.
3: Eller genom att skapa en annan typ av splittring internt hos dem. Det är nonsens. Det är ju uppenbart nonsens för alla som har minst lilla intresse av att följa situationen och analysera den. Och tro att det är Steve Bannon snarare än Trump som bestämmer saker och ting i Vita huset. En vanvettig idé. Och sen har jag läst tre artiklar senaste veckan om olika såna här teorier, mörka mystiska teorier som sägs motivera allting som Steve Bannon gör.
4: Ja, men låt höra.
3: Ja, men han har läst någon gammal obskyr bok, och det han egentligen håller på med är att han håller på att implementera idéerna från det ena och andra.
4: Mm.
3: Ett exempel var den här generationsskiftesteorin som är framlagd. Ja, pinsamt nog kan jag inte referera den exakt nu, men det är någon som heter Strauss och någon som heter någonting annat. Som har skrivit en bok om olika generationer avlöser varandra i den amerikanska historien och eventuellt mer generellt i historien allmänhet. Och hur varje... Det finns historiska cykler som består av en sekvens av olika typer av generationer. Så här kommer artistgenerationen, hjältegenerationen, olika såna här faser som sen går i cykler. Och att USA befinner sig nu i slutet av den fjärde cykeln sen nationen gick in då i den här processen.
4: Mm-hmm.
3: Det är lite komplicerat, men poängen är då att då hittar man på att allting som Bannon gör är motiverat av den här teorin att uppfylla den här märkliga profetian. Nämligen att det ska vara någon sorts katastrof, landet ska liksom urarta i kaos, sen ska det byggas upp igen med nya värderingar av en ny generation som formas nu, får man anta. Och jag har sett, som sagt, jag räknade till tre stycken. Jag kommer inte ihåg bra kan vilka det var. Men tre sådana här konspirationsteorier jag läst om Bannons hans bevekelsegrunder.
4: Ja, men det är behovet att skapa mörka, onda män som drar i tåtarna i bakgrunden. Samma sak som Dogen som vi pratar om, istället för att titta liksom på fakta och vad gör politikerna egentligen.
3: Men allt det här är distraktioner, och det är som vi, nu blev vi också distraherade från en nyhet som handlar om politisk våld och att mainstream-människor nu är rädda för att ha politiska möten i USA. Nu pratar vi om Steve Bannon istället, och det är en perfekt illustration, även om det inte var avsiktligt, av vad som händer. Man pumpar ut den här propagandan om att Steve Bannon egentligen är president och han är ondare än djävulen själv.
4: Mm.
3: Samtidigt som man har sin paramilitära gren ute på gatorna, ute på universiteten, och spör upp meningsmotståndare och skrämmer dem till tystnad. Det är en riktigt sjuk situation som pågår i USA just nu.
2: Radio Bubbla. Nordisk Filmbio öppnar sin första svenska biograf under december. Kommer ligga i köpcentret Gränbystaden i Uppsala. Biografen kommer erbjuda 4DX-teknik som innefattar ett 20-tal olika effekter såsom vind, fukt och olika lukter. Nordisk Filmbio är ett danskt bioföretag. Danmarks största biokedja som även har verksamhet och fler biografer i Norge. Nu etablerar de sig i Sverige. Och det är inte bara vanlig biograf, utan det är en 4DX biograf. Och
5: Det är alltså, det är inte ett helt nytt koncept att man lägger till ytterligare så kallade dimensioner. 3D-bio är en sån här plåga som vi har haft liksom återkommande sedan säkert 60-talet eller något sånt där. Jag hatar 3D-bio som jag pratade om tidigare. Jag rörde bubbla, eventuellt något fel på min ögon eller någonting, men jag tycker det är helt värdelöst. Jag tycker också att det låter hyfsat värdelöst det här med att man ska ha en realistisk upplevelse av väderfenomen genom att de blåser luft i ansiktet på en när det är ett vinddrag i filmen. Och när det är något som ska lukta så sprayar de någon luftspray. Jag tycker det låter äckligt. Jag tycker det låter äckligt alltihopa. Och de har liksom en vibrator liksom där du sitter om det liksom blir jordbävning och ja. Det här är säkert mer sofistikerat än vad jag föreställer mig. För jag har aldrig varit på en 4DX-biograf. Och jag vet inte om jag någonsin kommer gå. Men jag tycker i alla fall det är intressant den här nyheten för flera olika aspekter. Alltså bio känns ju lite grann, jag kanske har fel, men det känns lite grann tycker jag som en bransch på tillbakagång. Det måste vara svårare nu, det är biograf, när det finns många andra sätt att se på bio. Det är många som har så hemma bioanläggning. Många har Netflix, så om man inte liksom ligger hemma i soffan eller sängen och kollar på bio på sin egen hemma biosystem, så kan man sitta och kolla på film på tunnelbanan. Och det är klart inte samma sak, men konkurrensen måste vara mycket högre jämfört med förr i tiden när det var nästan det enda sättet ursprungligen att kolla på film. Sen så känner ju jag, det är någonting som du och jag, Sofia, pratade lite grann om tidigare på ett rent privat plan. Alltså bio i Sverige då, när vi bodde i Sverige fortfarande för några år sedan och gick på bio ibland, har blivit rätt sunkigt. Det är ofta liksom så här stökigt, skräpigt, folk som sitter och liksom inte är stillsamma i salonger och sitter och pratar, håller på med sina mobiler, ibland till och med kastar saker och liksom och stör. Och det är liksom, ja, det är såklart inte vilka människor som helst som sitter och beter sig illa. Det är unga människor. Och sen är det ju som våra vänner i Örebro skulle säga, det är oerhört hög blatteskatt på de flesta bioföreställningar. Och jag vet inte om det var så, jag vet inte om vi pratade om det, men det kändes som när vi bodde i Stockholm som att vi lite grann slutade gå på bio. Enda gången när vi gick och kollade på någon film, det var när man var på den där bion som finns på Kungsgatan, där det finns VIP-biljetter. Man kan köpa VIP-biljetter som man får sitta på en särskild balkong, liksom lite upphöjt över populasen där nere. Och där uppe är det liksom, jag vet inte, det är inte som att det är liksom det fina folket som sitter på VIP, men det kostar ändå några tior extra, så att slipper man det värsta på trasket, det är inte så skränigt och det är man har bekvämare för tölje och sånt där. Men framförallt är det här att man slipper värsta bottenskrapet av människor som sitter i resten av salongen och som stör väldigt mycket annars om man sitter nära dem. Så jag undrar, kan det här vara en del av hemligheten med det här 4DX-tramset? För jag tycker det låter verkligen som trams. Det här tekniskt låter bara så krångligt och konstigt och äckligt med den här luktsprayen och sånt där. Men kan det vara så att själva syftet egentligen är bara att ha en ursäkt att höja priset? Att det kostar mer så att pöbeln hålls borta?
6: Alltså det är inte en orimlig teori. Men jag tror inte att... Det är inte så som man löser det här potentiella problemet, utan det sättet som man gör det på är helt enkelt genom att ha en mer sofistikerad upplevelse. Kanske cigarrhållare i biostolarna och alkoholservering eller mer sofistikerade lokaler eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså det blir en kringupplevelse som är helt enkelt har en lyxkant till det hela. Den här typen av effekter är mer typ, det passar väl folk som kanske har gjort sin karriär på någon intressant torghandel i Malmö eller någonting annat. Jag menar, halva grejen med att titta på olika väderfenomen på skärm är för att man slipper bli utsatt för dem. Så skulle en civiliserad person tänka, tror jag.
5: Det var intressant. Du tror att det här skulle kunna slå tillbaka i liksom motsatt riktning, ja, mot det jag tänker.
6: Så det blir liksom en viss typ av... klientel, kanske å andra sidan att alla de jobbiga människorna försvinner från de vanliga biograferna också. För att de vill hellre gå på den här högstatus 4DX-videokrunkan.
5: Så man äntligen får gå i fred på Fyrisbiografen och kolla på Kieslowskis dekalog.
6: Ja.
5: Som jag har gjort när jag var liten. De har lagt ner Fyrisbiograferna.
6: Det kanske finns utrymme för Fyrisbiografen att öppna igen. Nu när vi har 4DX-bion i Gränby. Apropå Gränbystaden, det här, vad är det här för plats egentligen? Jag tror att jag har varit där någon gång, för jag bodde i Uppsala ett tag. Och så jag tror att de hade en sån här djuraffär, och vi hade ju katt, så att ibland så var man iväg och letade efter kattdetaljer. Och jag vet inte riktigt vad det ser ut som, liksom en sån här svart låda, alltså så här köpcentrum som ligger utanför en stad, och det ser bara så här fult ut och bisarrt. Och så är hela liksom lådan omgärdad av parkeringsytor, och sen har de en ringled som heter Marknadsvägen, och det ser bara så här ut som ett liksom skränig, billig konsumtionshets. Och nu har Atrium Ljungberg, som äger det här området, börjat bygga en massa bostads liksom hus också, alltså med lägenheter. Så det ska liksom bli en liten stad kring det här köpcentrumet. Och är det liksom som ett slags idiocracy-reservat, eller vad blir det? Kommer det bli ett gated community där de kommer liksom att barrikadera sig, eller kanske bli inlåsta, eller hur funkar det här stället?
5: Jag vet inte vad svaret är på den frågan, men jag tycker inte det låter så jättemysigt, det här med Gränbystaden och sånt där. Det är väl inte det området som jag skulle välja om man ska bygga något nytt och intressant. Bättre att jämna skit med marken och bygga något nytt.
6: Jag tänker det därför den här biografen passar just där.
5: Ja. Jag vet, kanske är en sån här, du vet, de får en bra deal från kommunen. De får en jättebillig hyra om de bara någonting flyttar in i deras nya sunkiga Gränbystad.
6: Ja, jag tror inte på det där i alla fall.

0: Radio Bubbla. 44-årige ukrainske dykinstruktören Volodymyr Shravlov får internationell arresteringsorder på sig av Tyskland för inblandningen i sabotaget av Nord Stream-ledningarna 2022. Det var 2 år sedan som Nord Stream sprängdes. Den tysk-ryska gasledningen som skulle bli en nyckel för Europas energiförsörjning förstördes med 3 explosioner, tror jag att det var, och orsakade världshistoriens största gasutsläpp. Och det var en enorm händelse på flera sätt. Jag har sagt det förut i radion, jag återkommer ofta till tanken att det var verkligen en speciell händelse. Jag känner på sätt och vis att Nord Stream-sprängningen är en större händelse från ett västeuropeiskt perspektiv än själva Ukraina-kriget som det var en del av. För att det är en sak att slåss ute på steppen i Ukraina. Det berör oss egentligen inte så farligt mycket. Alltså våra absoluta förrädare till politikerna skickar alla våra pengar och alla våra militära resurser till Ukraina. Och så kommer en del ukrainska krigsflyktingar och så vidare till våra länder. Men när kritisk infrastruktur förstörs på vår hemmaplan i en attack av historiska proportioner, då är det någonting annat. Det är väldigt allvarligt. Och framförallt är det allvarligt därför att allt talar för att det inte var parten vi för krig mot som gjorde det, utan ett land som nominellt är allierat med oss. Oavsett vem det faktiskt var nästan nu. Alltså Ukraina som vi gör allt vi kan för att hjälpa i kriget. USA som är vår stora vän och beskyddare. Polen, våra goda kamrater i den europeiska unionen. Norge, vad man nu kan säga för positivt om dem. Norrmännen med sina lusekoftor och sin oätliga bruna ost. Det är mycket större, det är mycket mer allvarligt än att vi bedriver ett proxykrig i något fjärran u-land. Och det har mycket större konsekvenser om vi inte reagerar på ett rimligt sätt. Därför att i praktiken så innebär det att det är fritt fram för andra länder att alliera oss, be oss, äska enorma mängder stöd, ta emot enorma mängder stöd. Samtidigt som de attackerar oss på storskaliga sätt och orsakar enorma kostnader för oss. Sprängningarna är, de är på tapeten igen nu, det har kommit fram ny information, det släpps lite grann. Det sprids ut nya rökridåer för att deflektera vår uppmärksamhet. Det finns i sin tid en etablerad teori i offentligheten om att det var en liten grupp ukrainare som genomförde attentatet. De hade en liten båt som hette Andromeda som köpte i Tyskland, sen seglade de ut med den från Polen, eller tvärtom. Och det här var något som beskrevs i amerikanska och tyska medier i början av det här året. Jag är säker på att vi gjorde ett inslag om det i Radio Bubbla. Och nu har Tyskland utfärdat en arresteringsorder för en inblandad person. Och jag tror att det är baserat på samma övergripande teori. För de nämner samma namn på båten och så vidare. Och den misstänkte, han kallas bekant nog för Volodymyr Z. Men det är alltså inte Volodymyr Zelensky, Ukrainas ledare. Utan en helt annan Volodymyr Z. Jag antar att Volodymyr Z är ett väldigt vanligt namn i Ukraina. Det är ingenting jag vet, men det är en gissning utifrån hur ofta man ser initialerna. Nord Stream-bombaren heter alltså Volodymyr Shravlov. Och när Shravlov, han sägs vara dykinstruktör till yrket, ukrainare bosatt i Polen. Och han ska bli fotograferad i Tyskland kort innan den här båten Andromeda kom och hämtade upp honom. Och 2 personer till på ön Rügen i Tyskland. Och efter den här arresteringsordern som var i juni i år så stötte man på vissa problem. För att man visste tydligen att Shravlov var i Polen, men polska myndigheter vägrade lämna ut dem. De vägrade samarbeta överhuvudtaget i den här utredningen. Så istället så försvann Shravlov kort efter arresteringsordern utfärdes. Man sa till polackerna att nu vill vi ha ut den här killen. Då försvann han istället. Eventuellt till Ukraina. Polackerna liksom antyder att han kanske dragit till Ukraina. Ja, vilket sammanträffande att allt det där händer på precis samma gång. Och det är inte första gången då som polska myndigheter, att det ser ut som att de försöker obstruera utredningen. Det är snarare ett tema. Det var en annan sak som kom fram i januari i år, att polackerna har vägrat lämna ut bevismaterial till tyska utredare. Och jag såg också en oerhört arrogant kommentar från Donald Tusk i bara häromdagen, apropå efterspelet kring det här. Men nu har man en ny tech-historia för allt det här. Som är att det var en ukrainsk operation som Zelensky kände till. Men Zelensky, Hjälten Zelensky, han försökte stoppa den. Och de goa grabbarna på CIA försökte också stoppa det här. De sa till Zelensky, åh, den här grejen är på gång, och slog larm, och Zelensky försökte stoppa det. Men tyvärr så lyckades han inte riktigt. Men det är ändå, den här historien, det är ingenting som... Så här säger de att planen för att spränga Nord Stream, det var något som uppstod på fyllan. Ett antal ukrainare satt och drack och pratade om kriget, och så fick de den här idén. Och sen så började de forma en plan, och då tog de den till Zelensky. Och Zelensky godkände planen. Och sen fick CIA nys om den och sa åt Zelensky att stoppa alltihop. Och då gjorde han det. Och han beordrade liksom, ja, måste ställa in operationen. Men på något sätt var det för sent. Han fick inte tag på det med något sånt där. Och den som sägs att drivit vidare istället var Valeri Zaluzny, som var Ukrainas dåvarande överbefälhavare. Numera, han petades i februari, några veckor efter att den här nya teorin publicerades. Och numera så är han Ukrainas ambassadör i London, tror jag. Men alltså, även den här, alltså uppenbarligen extremt tillrättelagd av bilden, även den här bilden får ju Zelensky att se rejält dålig ut. För även om man köper hem att han försökte stoppa operationen, hur försvarar man att han först var med på noterna och tyckte det var en bra idé, att han gav grönt ljus till det? Hur kan man samarbeta, och inte bara samarbeta, utan skicka oräkneliga miljarder, ofattbara mängder militära resurser och så vidare, till ett land vars ledare inte ens... Alltså, det är inte bara att han har övervägt en sån här sak, att han ens har gjort det, utan han gav faktiskt grönt ljus till en sån operation innan han sen ändrade sig och blockerade, men misslyckades med att faktiskt ställa in den. Ja, det är en fråga som folk faktiskt ställer sig i Tyskland nu. Kors i taket, det finns plötsligt en och annan tysk som inte vill bli trampade på i oändligheten. Bland annat har de en anonym hög tjänsteman i Tyskland som citerar sin artikel, och han säger att en attack i den här skalan är fullt tillräcklig orsak för att aktivera den kollektiva försvarsklausulen i NATO. Men problemet är att vår kritiska infrastruktur sprängdes av ett land som vi har gett stöd med de här massiva vapenleveranserna och miljarder i kontanter. Och Alice Weidel från AFD, hon har gjort ett utspel. Hon säger att man ska skicka räkningen till Ukraina för den ekonomiska skada som Tyskland har lidit av sprängningen. Och att alla biståndsinsatser givetvis ska ställas in till Ukraina. Man kan ju också fråga sig, det säger inte Alice Weidel, det är jag som frågar mig, om inte Ukraina ska betala tillbaka allt de har fått av Tyskland sedan september 2022. Eftersom allt bistånd, åtminstone sedan dess, har gjorts under falska förespeglingar. Men visst vore det läckert om Tyskland inte bara ställer dem in allt militärt stöd till Ukraina, utan dessutom kräver de skadestånd och aktiverar artikel 5 i NATO-stadgan enligt resonemanget att Ukraina har begått krigshandlingar mot Tyskland, och därför måste nu hela NATO bidra till Tysklands försvarskrig när de tar till militära medel för att få upprättelse för den skada de har lidit, kanske inte bara för Nord Stream utan också för då allt bistånd som de har gett Ukraina under falska premisser. Undrar vad som skulle kunna bli en rimlig uppgörelse efter ett sånt rättfärdigt försvarskrig mot Ukraina. Det skulle eventuellt inkludera en hel del livsutrymme för det tyska folket. Till exempel hela Ukraina väster om Dnepr.
1: Jag gissar att den där tyska tjänstemannen redan är uppspårad av det tyska författningsskyddet och sitter i någon källare just nu.
0: Han var modig som gjorde en sådan anonymt uttalande.
1: Ja, faktiskt. Men de kommer att hitta honom, så där får ni inte säga. Men alltså, jag tycker att jag hade varit mindre orolig om det här hade varit ett beslut taget av Zelensky helt enkelt. Själv med sina generaler. Men själv, alltså det som gör mig lite extra gråhårig, det är just det du beskriver om. Alltså, ett gäng oligarker sitter med några militärer och tömmer så där en kartong vodka och sen, ah, fan, vi spränger Nord Stream. Just det du pekar på, Zelensky säger till slut efter utländska påtryckningar nej, men de gör det i alla fall. Och det är det här som, alltså, hela tiden ska ju skicka mer och mer avancerade vapen till de här människorna där ingen riktigt bestämmer. Och där man tar enorma beslut på fyllan och sen genomför dem också. Det är ju självmordspolitik och liksom överhuvudtaget bli inblandad i en sån här sak. Och det är självmordspolitik att ge dem sådana vapen. De kommer ju skicka iväg något jävla JAS och bomba Kreml. Och då är det ju vårt fel. På ett sätt och vis kommer det vara det också. Alltså det är en total idiotpolitik som för sig går här. Och det värsta är att det sitter ju folk på fyllan i Ryssland också. Det är sånt här som faktiskt kan leda till världskrig. Alltså de här helt oväntade idiothändelserna som utlöser saker. Så man ska vara lite nervös, tycker jag.
0: Mm. Ja. Det är många som har en väldigt omdömslös farlig attityd. Jag hittade citatet nu från Donald Tusk, Polens ledare. Vad han sa, han får ju frågor då såklart om det här nya rönen. Varför har Polen obstruerat utredning och så vidare. Och han säger att till alla som tog initiativ till och stödde Nord Stream 1 och 2. Det enda ni ska göra idag, det är att ni ska be om ursäkt och hålla tyst.
1: Ja, alltså det är en sån monumental arrogans alltså som man...
0: Och dagen efter att Nord Stream-händelsen hände så var det, jag vet inte vad, Polens utrikesminister som publicerade en bild av den här gasläckan och skrev tack. Eller han skrev tack ja, just det. USA eller sånt där. Jag vet inte om han tog bort den sen, men han var direkt ute liksom, hyllade den här saken. Så att om du har den typen, en sak är vad någon avdankad major gör på fyllan. Men om du har såna riktiga galningar utan spärrar i ledningen för ett stort europeiskt land med mycket resurser som är helt uppenbart verkar ha varit involverade i det här. Om det inte var en polsk operation från början så var de definitivt en del av det och genomförde. Jag tror fortfarande att det var USA som ledde den här operationen. Och jag tror att de gjorde det i samband med norska undervattensexperter. Det är USA och Norge som borde betala enorma skadestånd till Tyskland. Men helt säkert Polen också. För de hade en roll i det här som där som operationen utgick.
1: Ja, och även om det fanns en gren av den djupa staten i USA som sa nej, så kan det mycket väl ha funnits en annan gren som var helt med på noterna. De har ju lite dålig koll på varandra. Och det hör till det här med att det är, man vet faktiskt aldrig riktigt vad som kan hända. Men jag tycker man ska lägga hela skuldbördan på Norge faktiskt.
0: Ja.
1: Skinna dem ordentligt.
0: Jag lutar åt det också. Det är den klokaste politiken. Jag tycker att det är den här den moraliska dimensionen man kallar det för. Jag tycker inte att det är så enkelt. Jag tycker på sätt och vis att det ukrainska perspektivet är rimligt här. Alltså Nord Stream, jag förstår absolut varför ukrainare ser Nord Stream som en legitim måltavla i deras kamp mot Ryssland. De har ju rätt i det. Det var ett hårt slag mot deras ryska fiende att ta ut Nord Stream. Problemet är egentligen Tysklands ställning. Tyskland och resten av Europa. Den position som de har tagit. Som vi har tagit. Alltså problemet är att Tyskland anser sig stå på Ukrainas sida. Samtidigt som Ukraina attackerar dem på det här sättet. Tyskland borde stå på Rysslands sida. De borde fortsätta samarbeta med det land som de samarbetade så fint med när de byggde Nord Stream. Och jag menar inte det som ett moraliskt omdöme, utan det är bara vad som framstår som logiskt och naturligt. Sen kan man tycka att det är svinaktigt av Tyskland att stå på Rysslands sida eller något sånt där. Det finns många som tycker att det var hemskt det som Tyskland gjorde när de byggde Nord Stream. Oavsett var man landar i den moraliska frågan, eller vad man ska kalla det för, så kan man konstatera att Tyskland har agerat på ett extremt inkoherent sätt genom den här konflikten. Ukraina däremot har agerat... Ja, förhållandevis. Man har agerat ganska logiskt och rimligt utifrån sitt perspektiv. Ryssland har också agerat logiskt och rimligt utifrån sitt perspektiv. Men Tyskland har gjort bort sig fullständigt och agerat totalt ologiskt.
1: Ja, alltså alla västeuropeiska länder. Det finns ju några, förutom de två parter nämner, Ukraina och Ryssland, som agerar i viss mån rationellt och logiskt, så finns det ju en part till. Och det är USA. De har ju inga problem med att hetsa Tyskland till att pumpa stöd till Ukraina, samtidigt som man kanske mycket i lönndom understödjer Ukrainas angrepp på Tyskland. De vill ju försvaga hela kontinenten, så ju stökigare det är, desto bättre för dem.
0: En intressant sak, det tycker jag, är det här spänningen som finns inom Tyskland mellan tyska politiker som driver den här extrema pro-ukrainska linjen och tyska polisväsendet och underrättelseväsendet som driver den här utredningen, trots att politikerna uppenbarligen hellre skulle vilja stänga ner det. Det är bara liksom Alice Weidel från AFD som nappar på det här och vill använda sig av det. Det är nästan som man får en känsla av att tysk underrättelsetjänst och polisledning använder den här utredningen för att motarbeta regeringen. Och det kan ju vara så, det är en teori som cirkulerar, att de förstår, som alla normalt funtade människor förstår, att den tyska politiken gentemot Ukraina är vansinnig. De förstår att landet har inte råd att vaska alla miljarder euro, alla stridsvagnar, alla kanoner, alla flygplan och så vidare. Det måste få ett slut. Men hur ska man göra det när alla politiker är all in på den här helt vansinniga planen? Ja, ett sätt skulle kunna vara att ordna fram något som gör den politiken omöjlig. Till exempel ett definitivt besked om att Ukraina har begått ett oförlåtligt brott mot Tyskland. En oerhörd krigshandling som gör allt framtida stöd omöjligt. Om det är så, då kanske det också kan förklara varför man driver en sorts falsk eller ofullständig linje. Det vill säga att man säger att Ukraina är skyldiga snarare än att USA är skyldiga eller Norge eller Polen är skyldiga. För att det är med Ukraina man måste få till ett uppbrott, inte med USA. Alltså passar den här historien om den här jotten Andromeda perfekt in i det som den tyska djupa staten vill åstadkomma. Vad tror du om den här lilla konspirationsteorin, Boris?
1: Jag gillar den jättemycket. Jag hoppas, alltså, men det är som vanligt när vi pratar om Tyskland, den där falangen som man önskar fanns i den djupa tyska staten, det är så svårt att se den annars liksom. Men detta kan ju vara ett tecken på att den faktiskt finns. Och det har ju funnits starka, i årtionden starka, så här, ostvänliga krafter i de västra delarna av Tyskland och förstås i de östra. Så att det här är de kanske första livstecknet på att det finns en sån. Att den falangen lever och inte är utrotad av amerikanerna. Det vore ju väldigt tacknämligt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Marcus Folin. Svaghet välkomnar aggression. Den som vill ha fred måste rusta för krig och utstråla inställning att aldrig backa om man blir attackerad. Samma princip gäller mediedrev. Snällhet utan styrka är bara underkastelse. Lärdomar från äldre generationer som vuxit upp i etniskt homogent samhälle är av begränsat värde. Jag skulle vilja återvända till och prata om det här fenomenet som har uppmärksammats ganska mycket i Sverige de senaste månaderna, kan man säga, på ett sätt som det inte gjorts tidigare. Jag är lite osäker på vad vi ska kalla det för. I Danmark så kallas det för dominansbrottslighet. Det har blivit en sorts officiell term som jag har förstått, som man använder i medierna och politiken och så vidare. I Sverige finns det väl ingen vedertagen etikett på samma sätt än, men man pratar ibland om brottslighet med förnedringsinslag. I folkmun så pratar man ganska ofta om att bli pissad i munnen, bli rånad och pissad i munnen. Det är en av de mest uppseendeväckande sakerna vi har sett upprepas i flera situationer. Bara på Bubbla tror jag vi har 4-5 länkar just nu. Med exempel på unga människor, unga svenskar som har blivit rånade av unga invandrare. Och att den typen av handlingar har utförts i samband med det. Och sexuella övergrepp, sexuell förnedring av unga kvinnor och så vidare. Och det är någonting väldigt anslående med de här situationerna givetvis. Det blir på något sätt så avskalat när de här förnedringsinslagen kommer in i bilden. Därför att ingen kan ju med bästa vilja hävda att en person urinerar på en annan person av desperation. Han är så fattig och utsatt att han bara måste urinera på någon. Därför en sån handling har ju inga normala fördelar för den som utför den. Som det har till exempel att stjäla pengar av någon. Ja, det kan man göra för att man är fattig, man är hungrig, behöver köpa mat och rånar man någon. Man kommer inte på något annat sätt liksom. Men utväxling man får av den typen av sadistiska handlingar, det är någonting annat. Och det är någonting som svenskarna sakta men säkert börjar förstå att det finns. Men min känsla är att svenskarnas tankar om vad det här beror på fortfarande är väldigt dunkla. Och jag själv har inte heller glasklara, färdiga, paketerade tankar om hur man ska förstå det. Man ska tänka på det. Vad som ligger bakom dominansbrottsligheten eller förnedringsbrottsligheten. I våra kretsar i Bubbla och sådär har vi pratat länge om etniska konflikter. Rasism, rasistiskt våld mot svenskar och liknande saker. Men jag tycker vi behöver prata mer om motiven som ligger bakom. Det är någonting som vi svenskar måste tänka ganska noga kring, tror jag, för att förstå. För att det är främmande och onaturligt för oss. Och vi har ett antal olika inlägg. Jag vet inte om vi ska gå in specifikt på dem. Men till exempel från Markus Folin här, som gjort en video där han pratar delvis då om teorier, vad som ligger bakom. Men framförallt från hans perspektiv, hur man ska förebygga sådana här problem. Framförallt genom att vara stark, att utstråla, att man är stark, man kan försvara sig, man backar inte, man ber inte om ursäkt och så vidare. För att det avvärjer den här typen av attacker, enligt honom. Men jag skulle vilja börja en annorlunda. Det rapporteras i medierna nu mycket mer om den här typen av brottslighet. Och det har kommit en del artiklar, opinionsartiklar och så vidare. Man säger att det här är ett ökande problem. Att det är ökande, det betvivlar jag inte. Men är det verkligen så att de här brotten har ökat i frekvens väldigt mycket under de senaste åren? Att de har ökat gradvis över tid förstår jag. Men man får lite känslan av medrapporteringen att det är bara under kanske senaste två åren och sånt där som det har exploderat såna här saker. Samtidigt så har jag hört kommentarer från flera håll som säger att egentligen har det inte ökat så mycket. Det är inget dramatiskt som har hänt. Alltså om man inte har levt i privilegierade skyddade områden i Sverige så har man sett den här typen av saker i minst 20 års tid. Det uppmärksammas nu kanske för att fint folk börjar påverkas. Folk som bor i medelklassområden. Och eventuellt kan man tänka kanske någon kedjeffekt att när det rapporteras om flera fallen så bryts åtminstone delvis då stigmat att berätta att man har blivit utsatt för en sån här sak. För att annars kan det ta emot att uttala sig och berätta om att en sån här sak har hänt. Men jag tänkte fråga dig, Nikolas, därför att du är lite yngre än jag, men du är ändå en millennial kan man säga, snarare än en zoomer. Så att du har kunnat observera saker och ting i Sverige med egna ögon under den relevanta tidsperioden, alltså, ja, säg 00-talet. Hur upplever du det här? Är det faktiskt någonting som har ökat dramatiskt i frekvens nu, eller är det någonting som har funnits länge, även under din barndom, säg?
2: Jag har inget minne av att jag tror aldrig jag hörde talas om något sånt här när jag växte upp. Så att om det är så att det bara är någon form av rapporteringsskillnad, så är det en stor rapporteringsskillnad, men jag, alltså det gick aldrig något snack sådär bland folk man kände av om att någonting sånt här skulle ha hänt. Så att det här var det fanns inte på kartan vad jag minns från 00-talet alls.
0: Mm. Jag känner inte igen det heller på det sättet. Jag menar, en sak är att det förekom mobbing och våld och givetvis med inslag av förnedring och förödmjukelse och så vidare. Men inte de här utstuderade, sadistiska, nästan rituella förnedringsceremonierna som äger rum nu. Åtminstone hörde inte jag talas om det. Trots att jag hörde talas om och konfronterade och också själv blev utsatt för våld som eventuellt var relaterat till etniska konflikter och så vidare. Ja. Jag tycker det är intressant i alla fall att det pratas mer öppet nu i mainstream om orsaker och motiv. Det tema som upprepas av många är att invandrare ser svenskar som svaga. Och på grund av kanske atomiseringen, att vi inte har starka familjer längre och så vidare, så ser de oss som enkla måltavlor. De ger sig inte på andra invandrare där, för att då får de med deras familjer att göra. I värsta fall får de en hel klan över sig. Så bättre då att ge sig på svenskar som i princip är helt ensamma. Svenskens bröder och kusiner kommer inte leta rätt på dig och ge dig stryk. Och svenska rättssystemet, staten som är tänkt att ersätta familjen för svenskar, den är totalt tandlös. Särskilt för att den inte agerar med kraft mot invandrare, eftersom svenskar fortfarande är paniskt rädda för att stämplas som rasister. Så att man kan på något sätt göra en sån här kalkyl att svensken ser hellre att hans barn blir rånade, våldtagna och förnedrade än att svenska själv blir betraktad som en rasist. Så jag tycker det är intressant att vi börjar prata om de här sakerna, men jag tycker fortfarande att det är någonting som fattas här. För det man säger här liksom att det saknas en spärr här. Man kan ge sig på svenskarna, men varför skulle man vilja göra de här sadistiska förnedrande sakerna överhuvudtaget?
2: Ja, vi kan ju börja med att titta på incitamenten. Hur fungerar brott och straff i Sverige? Jo, brott mot invandrare bekämpas hårdare än brott mot svenskar. Och brott av invandrare bekämpas mindre hårt än brott av svenskar. Så givetvis kan man ju förvänta sig då resultatet blir en ökning i brottslighet som begås av invandrare mot svenskar. Det här är ju det är fullkomligt logiskt utefter polisens beteendemönster. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att problemet med polisen, det är inte att de sitter som en neutral part som har för lite resurser. De är inte liksom som någon så här FN-styrka som sitter ute i öknen någonstans och säger att ja, vi får inte göra något för att vi har inte mandat. Polisen är tvärtom en del av problemet. Svensk polis uppmuntrar till svensk brottslighet. Svensk polis uppmuntrar till den här typen av våld och attacker på den svenska ursprungsbefolkningen. De är en del av problemet. De är fienden i den här ekvationen. De är inte en neutral part. Och givetvis gäller det samma resten av den svenska statsapparaten. Så att, glöm aldrig bort att incitamentsystemet är konstruerat så att för att uppmuntra den här typen av beteende. Mer psykologiskt så får man väl se det som ett naturligt resultat av en gradvis normaliseringsprocess. Det är antagligen, det är svårt att föreställa sig, men det är väl antagligen får man tänka sig lite nervöst för en brottsling att begå sitt första rån. De är säkert lite skakis första gången de bryter sig in i en lägenhet och stjäl någonting. Och att nervositeten försvinner med vana. Och sånt där gäller ju, det kan på sätt och vis överföras från person till person. Att växer du upp i ett sammanhang där någonting betraktas som helt normalt och du får höra från äldre syskon eller kusiner att men vi gjorde den där grejen och det är inte alls så farligt, de kommer aldrig göra något, det är inget farligt som kan hända, då har du givetvis en lägre nervositetströskel första gången du begår en sån här handling, vilket gör att eskaleringen kan gå snabbare, så att en del av den här våldseskaleringen är överförbar från person till person, och det är väl lite det.

0: Om de lever några år till, om de blir 5 år äldre, 10 år äldre, kanske att de aldrig blir bättre. Men ja, de kommer åtminstone liksom formas lite mer, kanske behöver använda lite mer konsekvenstänkligt. Men jag tror att det spelar roll att de är, att förövarna är unga. Men jag är ändå intresserad av det här. Alltså man, det finns en sån här idé om att man attackerar rånar för nere svenskar för att man vet att man kommer undan med det. Men jag tycker som sagt det är en ganska knapphändig förklaring. Alltså, varför skulle man överhuvudtaget vilja förnedra någon? Jag har till exempel själv, jag har aldrig känt minsta tillstymmelse till impuls att till exempel urinera i någons ansikte. Tanken har aldrig föresvävat mig att jag skulle vilja göra det. Eller att jag skulle vilja göra något annat för att förebygga folk. Jag har varit förbannad på folk och i vissa lägen har jag också gjort saker för att, man kan säga, straffa människor. Påföra dem kostnader för att jag tycker att de har gjort väldigt dåliga saker. Men det är ju någonting personligt. Någonting som en specifik person har gjort, någon specifika illgärningar. Så att, förutom att jag inte har några sådana sadistiska impulser så har jag aldrig föresvävat mig att jag skulle ge mig på med någon för att de tillhör en viss grupp eller sånt där. Och det finns ju uppenbarligen en sån impuls. Man kan säga kanske en rasistisk impuls eller något sånt där. Men det är ändå inte så väldigt klargörande kan jag känna. Men en sak till exempel som berörs ibland i debatten är att det kan handla om en ganska typisk europeisk sak. I vår del av världen så har vi jobbat bort en del primitiva beteenden. I många fall så har vi till och med jobbat bort genom en sorts selektionsprocess genom historien. Så har vi jobbat bort själva impulserna att göra vissa saker. Men nu släpper vi in miljontals personer vars anfäder inte gick igenom en sån selektionsprocess. Men det är ute efter här att det verkar finnas liksom drivkrafter, eventuellt primala drivkrafter hos de här människorna som vi helt enkelt inte har.
1: Ja, oja. Alltså, de nordiska länderna har ju, jag menar, jantelagen är ju kopplad åtminstone delvis till idén om att bevara heden hos dina medmänniskor. Alltså att bara att vara rikare eller mer framgångsrik än en annan person kan potentiellt få dem att känna sig förnedrade. Och det är någonting som måste undvikas. Du får inte ens låta en människa känna sig ifrånsprungen i den sociala hierarkin. Till och med det är att gå för långt för en svensk. Men så funkar det ju givetvis inte i andra samhällen. Jag tror att den motiverande kraften, förutom liksom bara så här ren psykopatisk fascination med hur mycket man kan tänja på gränserna, det är att det här är ett paramilitärt beteendemönster. Jag menar, vi har ju fått höra i årtionden om hur i Kongo till exempel, att man använder våldtäkter som ett vapen. Att du har någon form av milis som är i konflikt med något grannområde. Och då använder de massvåldtäkter på det områdets kvinnor som ett sätt att sätta skräck i den befolkningen och demoralisera den befolkningen. Även amputationer och stympningar med att man liksom hugger av ben och händer och sånt där är också ett vanligt beteende som ett sätt att demoralisera fienderna. Och det är det som händer i Sverige också. Alltså, låt oss tänka på begreppet, ja, men vi kan tänka på begreppet white flight, vilket ju är, det är ett unikt begrepp därför att det är det enda fallet där man inte kallar etnisk rensning för etnisk rensning, vilket ju egentligen är vad det är. Titta på ett område som Vivalla eller Rinkeby. Varför bor det inga svenskar där? Det är inte för att det där var alla de där områdena, det var bara tomma fält och sen så kom det en massa invandrare och så bestämde vi oss för att bygga hus åt dem någonstans och så råkade de bo där. Det bodde ju svenskar där förut och sen har de svenskarna blivit etniskt rensade, vilket betyder att människorna som bor där från sitt klanperspektiv har ju de erövrat det området. De har ju fullbordat rensningen och det är det som händer här också, att de har eskalerat processen och sprider sig till nya områden som ett sätt att sätta skräck i en rivalbefolkning som de vill driva bort, vilket de givetvis också kommer lyckas med därför att människor kommer i allt högre utsträckning börja åtminstone försöka flytta ifrån drabbade områden, försöka flytta till, ja men det är prat nu om att Sverige kanske kommer få sån här grindsamhällen, och kan man driva iväg svenskarna från ytterligare ett område,

0: då är det ytterligare ett område som man själv kan ta över åt den egna klanen. Det här är ett paramilitärt erövringsbeteende. Det är, ja, i extrema fall runt om i världen och genom historien, så är det ju, det är en form av folkmordsförberedelse. Du förnedrar dina motståndare, du testar vattnet lite för att se hur pass mycket motståndskraft de har, du avhumaniserar dem, du gör det tydligt att de här människorna har inga rättigheter. Och lyssnar man på liksom vad olika typer av så här, imampredikanter eller bara förortspolitiker i allmänhet har att säga om svenskarna när de inte pratar svenska, ja, då kommer du antagligen höra en del saker som antyder att svenskar inte riktigt är människor på samma sätt som den ena eller andra mycket bättre folkgruppen som har flyttat dit. Mm. Och det här är i alla sådana situationer. Det finns, jag tror att FN har en så här typisk lista på varningstecken för folkmord, och det börjar så här, och i dagsläget finns det ju tillräckligt många svenskar för att risken är ganska låg, men ja, kan du inte bara mörda hela befolkningen, kan åtminstone terrorisera dem och driva bort dem, och då har du en etnisk rensning istället, vilket har pågått i Sverige i många områden under väldigt lång tid, och det här är bara nästa steg.
1: Mm. Nu känner jag att du närmar dig mycket mer det som jag funderar på, det som jag är ute efter. Alltså om man tänker på i termer av ett pågående krig, för då kan man säga till exempel att i en sån här situation, då till exempel ett rån med en sån här grovt förnedringsinslag, det är inte bara det att pengarna ska stjälas, mobiltelefonen ska stjälas, utan dessutom det territorium som ska erövras. Och det bidrar så att säga med en sorts motivation, man kan bättre förstå vad det handlar om. Därför att genom de här förnedringsinslagen, precis som man kan se i afrikanska konflikter med våldtäkter och tortyr och sådana saker som är nästan vardagsmaten, är det driver den andra gruppen bort från territoriet som man själv vill ha. Så det tycker jag är ett väldigt användbart perspektiv som hjälper till att förstå det här och eventuellt kan vara användbart att tänka på. Men samtidigt, det är inte helt tydligt för mig hur man ska förstå, så att säga, de mer direkta orsakssambanden, därför att jag vet inte hur de människorna tänker, alltså de här unga människorna som begår såna här illgärningar. Tror du, Nikolas, att de tänker i termer av territorium, att köra bort svenskarna eller något i den stilen?
0: Ja, jag tror inte de tänker speciellt strategiskt, men jag tror garanterat att de tänker att nu ska vi erövra det här, nu ska vi ta oss an det här åt oss. Det här är ju, jag menar, det finns väl så här, alla killar som varit unga och varit ute på stan i något killgäng när man var liksom ett kompisgäng när man var så här 18-19, man fick gå på krogen för första gången. Det finns någon typ av gemenskap där i, och för den som undrar, det här är ett universellt beteende bland ungdomar, även för svenska ungdomar, är liksom så här, varför går de här tonåringarna runt och skränar och ropar och så här, beter sig på ett sätt som gör att man vill hålla lite avstånd från dem? Inte nödvändigtvis att de är farliga, men bara att det är lite jobbigt om man sitter i samma tågvagn som dem. Och det är ju ett sätt att erövra rummet och området, väldigt litet område, det handlar om några kvadratmeter, men att liksom visa att det här är vårt, det här tillhör oss och vi har någon typ av både socialt och våldskapital i vår grupp. Och den här typen av förnedringsbrottslighet är ju bara det i kubik. Och det är viktigt att tänka på också att det börjar inte med att de står och urinerar i folks ansikte. Det börjar inte ens med inbrott och rån. Det börjar med betydligt enklare saker än så. Det är bara att tänka på vanliga stereotyper om jobbiga invandrarområden. Vad finns det där innan brottsligheten börjar? Ja, men de sitter och spelar musik högt på kvällen. De spelar musik så att det ekar genom hela jäkla trappuppgången och ut genom fönstret, ut på gården. Och de ungarna springer ute så här 10-11 på kvällen och skriker fast de ska gå i skolan nästa dag. Det är ett beteende som markerar för omvärlden att omvärlden inte har någon rätt till det närområdet. Det närområdet har tagits över. Det första de tar över är ofta ljudbilden. I ett led i det här också är ju utvecklingen med mina reter och bönutrop, det är bara en fortsättning på samma koncept. Och därefter så eskalerar det bara till slut till våld. Men i grund och botten är det samma beteende hela tiden. Det är en typ av dominansbeteende. Vilket väl kanske, om vi ska prata om motåtgärder som svenskar, okej, om man inte vill bilda ett medborgargarde och gå runt och spöa upp såna här ungdomar, vilket väl vore sympatiskt om man gjorde det, men det medför ju också stora juridiska risker. Okej, vad kan man göra för att undvika den typen av juridisk risk? Ja, men det är att det utöva någon typ av beteende som inte är kriminaliserat, men som ändå markerar att du och din grupp utövar herravälde över ett visst område. Det kan vara något så enkelt som en flagga eller svensk musik. Det är liksom, det kommer du åtminstone inte bli arresterad för, oavsett hur mycket polisen hade velat trakassera dig för att du är svensk.
1: Spela dansbandsmusik på hög volym.
0: Ja, men jag tänker det så här, AFS åker runt på olika torg i svenska städer. Jag tänker att de kanske egentligen borde ha ett torgmöte i Rinkeby, så här, nu åker vi 300 personer och så spelar vi dansbandsmusik varje lördag.
1: Ja, vi måste bara undersöka lite grann för att säkerställa att de verkligen hatar dansbandsmusik där ute.
0: Ja, det skulle förta poängen om de inte gjorde det.
1: Ja, intressanta tankar. Så en sak som jag tänker på, det är lite grann sådär hammaren jag har som gör att allting ser ut som spikar för mig. Men jag tror att vi måste tänka på och prata om resentimentskänslor när etniska grupper lever blandat med varandra och det finns stora skillnader mellan grupperna, så kommer det oundvikligen uppstå avundsjuka och resentiment och förakt och hat. Alltså grupper som har sämre förutsättningar av olika skäl, det spelar ingen roll vilka skäl det är, de kommer att påminnas om den saken av den blotta åsynen av den andra gruppen. Den andra gruppen som är rikare och liksom har, ja, vi behöver inte göra hela listan, men den andra gruppen som har det bättre. Så att istället för att acceptera sina begränsningar så kommer många säga att det är den andra gruppens fel. Det kan inte vara mitt fel, det är för jobbigt att tänka på, utan eller bara något med faktum som har med mig att göra, utan det är den andra gruppen som det är fel på. Det är de som håller mig nere och därför är inte mer än rätt att jag ger mig på dem. Jag tar tillbaka lite grann av det som de, det är faktiskt som att de har tagit av mig, de har hindrat mig från att få det och så vidare. Så det är en väldigt viktig psykologisk mekanism som vi ser hela tiden på individnivå, men helt säkert även på gruppnivå, därför att människor tenderar att tänka i termer av grupper, oavsett om det är rationellt eller inte. Och en sån sak, det är ingenting som låter sig lösas heller med liksom utbildning eller en sorts moralisk skolning eller att man har civiliserade samtal om saken. Det enda som hjälper är att hålla grupper separerade om de är alltför olika varandra. Om de ska leva nära på varandra så måste det finnas, måste åtminstone finnas väldigt starka kulturella strukturer som bidrar till att folk försöker, ja, hitta sin plats, vara nöjda med sin roll i ett större sammanhang och så vidare. Vilket man kan säga är motsatsen till den sorts kultur vi har idag. Det vill säga en universalistisk, ultraindividualistisk kultur som på ytan är en sorts egalitär idé. Men där alla i praktiken uppmanas att vara väldigt egocentriska och narcissistiska. Men jag tror att det finns den här typen av psykologiska tendenser som är väldigt, väldigt starka. Och som vi liksom inte kan bli av med. Därför att den grundläggande orsaken till att kanske till exempel då vissa invandrargrupper känner mycket hat mot svenskar, att de känner mycket resentiment och så vidare, känner sig förfördelade. Den grundläggande orsaken är helt enkelt egenskaper som de har och som de alltid kommer ha. Ja, det är lite tanke bara. För bollen till grej på dig, Nikolas, frågan som jag alltid ställer mig. Är det här tillfället då till slut svensken kommer att vakna? Svensken har stått ut med mycket nu, men han kan väl inte stå ut med att hans son blir pissad i munnen. Nu kommer väl det dra igång till slut med medborgargarden och utomrättsliga lynchningar och vad det nu kan vara. Nu tar man saken i egna händer och börjar lösa lösa problemet. Ja. Inte kommer väl svenskan lyckas förklara bort till och med det här och sova vidare.
0: Kan svensken bortförklara och sova vidare när hans dotter blir våldtagen, så kan han gott göra detsamma när hans son blir pissad i munnen. Tyvärr.
1: Ja, vi får se vad som händer. Jag försöker se de optimistiska tecknen, men, och det är många som pratar om dem. Men liksom du så är jag inte superoptimistisk. Men vad händer med unga människor då? För att det växer ju upp människor nu, en ungdomsgeneration. Zoomers, som man ska kalla dem för. Det kanske finns ännu en generation efter Zoomer-generationen. Men jag tror att deras verklighet är väldigt annorlunda än hur det var för mig. När jag var ung i Sverige, liksom 20-30 år tidigare. Men de växer upp med de här sakerna, med till exempel av de här grova förnedringssakerna som är en sorts vardaglig grej. Kanske ingenting man ser till vardags, men någonting som man måste vara medveten om varje dag att det händer. Om man läser om det i tidningarna och så vidare. Kanske man bevittnar och blir utsatt för det själv någon gång. Vad händer med de ungdomarna? Blir det liksom, man skulle kunna se en radikaliseringspotential här. Att det blir svårt för att få de här ungdomarna att köpa vissa lögner som det ändå... Ja, men jag kan förstå att folk som är ungefär som växte upp som jag, alltså som växte upp i ett anständigt medelklassområde utanför Uppsala på 80-talet och 90-talet. Man såg liksom, jag såg en del skit, men det var inte så överväldigande att det inte skulle gå att förklara bort det om man var motiverad. Men det måste vara väldigt, väldigt mycket svårare för folk som är unga idag, folk som är tonåringar till exempel idag, att liksom förklara bort det och bygga vidare på det här Stockholmssyndromet. Vad tror du, Niklas?
0: Jag ser två möjligheter. Det ena är risken att nästa generation är mindre benägna att skaffa egna barn. Dels för att om du lever i ett samhälle där allting är väldigt osäkert och instabilt och du själv vet att när du var ung kunde du drabbas av dåliga saker, och om 20 år så kommer dina hypotetiska barn att kunna drabbas av ännu värre saker, då är det kanske mindre benägen att skaffa barn. Dels också därför att traumatiserade människor har svårare att bilda stabila relationer, så att en befolkning där fler personer har blivit förnedringsrånade eller våldtagna är en befolkning där färre personer har förutsättningar för att bilda stabila familjerelationer. Den andra möjligheten är ju det du tar upp här, Martin, möjligheten till radikalisering. Det finns ju en viss ordning i vilken människor, åtminstone idag och i den här delen av världen, radikaliseras. Det brukar börja med genusfrågan. Det är där lätthögen befinner sig. De förstår liksom att det är skillnad på män och kvinnor, och feministerna överdriver. Och jag minns att när jag var ung, när jag gick på högstadiet till exempel, första halvan av 00-talet, det var egentligen ingen av killarna som tyckte att hela den här feministgrejen lät särskilt trovärdig. Därför att alla gick ju i skolan med, alltså det gick ju tjejer i samma skola, det är inte så att det var en pojkskola eller någonting. Och när man då får höra att oj oj oj, alla killar är dåliga och alla tjejer är jätteduktiga och det är så synd om tjejerna som hela tiden är förtryckta, och så ser man varje dag i sin vardag att det där stämmer inte överens med verkligheten överhuvudtaget. Det är inte så att det finns massvis med lärare som springer omkring och favoriserar killarna. I vissa fall kanske det till och med var tvärtom, vilket gjorde att du blev vaccinerad mot den värsta typen av feministpsykos bara genom det du såg i din vardag. En gång i tiden när det var mer abstrakt och det var liksom att ja, men uppe i arbetslivet så är det synd om kvinnor och i äktenskapet och det ena och andra, då är det lite abstrakt för en 15-åring att ta in. Men när liksom genusvetarna hade gått så långt och säga att nej, men även bland, liksom, bland 12-åringar så är det synd om flickorna och pojkarna är dumma, då kan du bara se dig omkring och säga så där är det inte alls. Det fanns inte speciellt många invandrare på den skolan. Det gör det nu, men det gjorde det inte då på högstadieskolan jag gick i. Det fanns liksom på sin höjd något adoptivbarn från något annat land eller så där. Till och med en halvbritt. Men i övrigt så var det inte speciellt många invandrare där. Vilket gjorde att hela rasismnarrativet var väldigt abstrakt. Så ja, det är synd om invandrarna. De är förtryckta. Jaha. Oj. Ja, det lät ju inte bra att de var förtryckta. Men om du går på en skola där 20% är invandrare från Mellanöstern och Afrika, och så är det någon som säger så här: det är synd om de där människorna, de är förtryckta. Då kommer du ju varje dag se dig omkring och konstatera att nej, nej, det är de inte. Så är det inte alls. Det verkar som att de ljuger för mig när de säger det här. Och oavsett om man är politiskt lagd eller inte, så kommer man ju, nästan alla människor kommer automatiskt lägga ett slags mentalt filter och tänka att ja, ja, ja, det är det där rasistnarrativet igen, men jag tror ju inte på det. Man behöver inte ens ha gjort ett övervägt beslut att inte tro på det, utan det är som att man är så van vid att se hur pass osant det är att man blir immun mot det. Och det är det som är nästa steg. Min generation, det här varierar såklart med vart man växte upp. Folk som liksom gick i högstadiet i någon invandrarförort för 15-20 år sedan hade såklart en annan upplevelse. Men idag måste du inte bo i en invandrarförort för att gå i skolan med en massa invandrare. Så att det vi kommer se är att det här rasismnarrativet kommer sluta bita, och det kommer dö i nästa generation på precis samma sätt som feminismen har börjat dö av i min generation.
2: Så klumpig jag är då?
3: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
2: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
3: Fasligt jobb?
2: Ja, just jobb.
3: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
4: Radio Bubbla. Ny EU-finansierad handbok för journalister ska underlätta rapportering om migration och minoriteter. Viktigt att undvika hatpropaganda och beskriva komplexitet i nyheter. Det känns lite som en fantastisk lättnad, Boris, att vi till slut ska få hjälp med vår lågintensiva hatpropaganda och införa ett helt nytt inslag nu i vår rapportering, nämligen att beskriva komplexiteterna i de nyheter som föreligger.
5: Ja, men påminns inte du också om det här som vi hade för något år sedan, att man skulle, det kom ju någon SVT-handbok som talade om för de anställda att de skulle faktagranska saker. Så att 200-300 år efter att det har funnits, etablerats en kår som kallar sig journalister, så kommer alltså nu i Sverige de här som man ska se som bihang till PK-manualen, att faktagranska för ett år sedan, och nu så ska man också som journalist komma ihåg att skildra komplexiteten. En liten fasansfull tanke på att undra vad som varit styrande tidigare.
4: Ja, men nu när de har faktagranskning och komplexitet, kanske vi kan lägga ner Bubbla-projektet. Kanske inte behövs längre.
5: Ja, vad ska vi göra då?
4: Vi hittar nog på någonting.
5: Ja, antagligen. Men det här är ju bara en ursäkt för att kunna, när fakta presenteras om till exempel det som upptar alla nu, invandring och de komplexa problem det för med sig, då kommer liksom överhetens köpta skrivkulor alltid kunna säga att hitta någon liten detalj som de blåser upp. Vi måste komma ihåg komplexiteten, det är inte så här som ni säger. Så att det är en liten försvarsmur man reser helt enkelt.
4: Vi ska inte gå igenom alla rekommendationerna som finns i den här handboken, men rent övergripande kan man säga att ja, men man kan läsa en sån här lista och tänka att det är ganska mycket självklarheter, platityder, saker som kan tolkas både åt ena hållet och åt andra hållet. Man kan tolka det som en lista av platityder, men inte orimliga saker, självklarheter. Man kan också tolka det som en handbok som kan användas i ändra riktningen. Ja, om du oavsett om du har ett vänsterperspektiv eller ett högerperspektiv, så kan du ta till en del av de här idéerna. Vi vet naturligtvis vad syftet är, och i vissa av punkterna så framgår det med all önskvärd tydlighet. Men till exempel skriver man så här: erbjuder ett ändamålsenligt register av röster och åsikter, inklusive sådana som tillhör migranter och medlemmar av minoriteter. Men inkludera inte extremistiska perspektiv bara för att visa den andra sidan. Och vara vaksam på politiska och sociala aktörer som sprider hat för att främja sina egna intressen. Här skulle man ju kunna tolka det som att man inte ska inkludera till exempel de invandringsextremister som menar på att invandring är under alla omständigheter extremt bra. Det är inte bara moraliskt rätt, det är lönsamt för samhället. Och samma människor som sprider hat mot infödda europeiska människor för att främja sina egna ekonomiska intressen i att driva asylboenden. Men det är naturligtvis inte det som avses, utan det här är en manual för att som helt enkelt säger rakt ut att vi måste tänka på komplexiteten i kontext, låta många röster komma till tals, men inte invandringskritiker, inte någon som har någonting negativt eller kritiskt att säga om invandring.
5: Nej, alltså det här som du säger, det kommer inte att betraktas som en extrem invandringsextrem ståndpunkt om jag säger att Sverige är dömt att gå under som nation och stat och samhälle om det inte kommer 200 000 invandrare om året, därför att då överlever inte Sverige. Det kommer inte att betraktas som extremt. Men egentligen så är det här också ett faktiskt livsfarligt nyhetsvärderings- och styrningsinstrument. Och jag tänkte på det när jag läste att första punkten är ju oerhört glömsk där det står så här: välj orden försiktigt. Överväg vilka ideologier och konnotationer som döljs bakom orden. Och det här, det gör ju att det blir omöjligt att föra ett förnuftigt, rationellt politiskt samtal i Sverige idag om media än mer, inte börja utan än mer agera på det här sättet. Jag kan ta ett exempel med Sverigedemokraternas kulturprogram. Inte det mest perfekta kulturprogram jag har sett här i världen, om man nu alls ska ha kulturprogram, men faktiskt det mest rationella och förnuftiga som något av riksdagspartierna har. Men i diskussionerna kring det så de har verkligen övervägt vilka ideologier och konnotationer som döljs bakom orden, för att citera den här punkten. Därför att då släppas det hela tiden in det som ska vara Sverigedemokraternas bruna nazistiska rötter och så vidare och så vidare. Och det påpekas hela tiden att de menar någonting annat. Och om vi får ett offentligt samtal där det inte spelar någon roll vad jag säger, utan man utgår från att vi vet att du egentligen menar någonting annat, då omöjliggörs all rationell diskussion. Så här skaffar man sig här ger man journalister ett totalt carte blanche och ett tolkningsföreträde om vad folk egentligen säger, vilket är jävligt farligt.
4: Samtidigt så kan det vara värt att fundera över varför EU känner ett behov av att ge ut såna här böcker. Från vårt perspektiv så ser det ibland ut som om journalistkåren och mediesfären i allmänhet är självreglerande i det här avseendet. De behöver inga instruktioner eller manualer eller politiska pekpinnar för att göra det här jobbet. Men uppenbarligen så finns det behov av en sån här handbok. Det finns en del journalister som inte har fattat sitt uppdrag. Och därför är bara det faktum att de ger ut såna här manualer och att de måste uttryckligen, det räcker inte med underförstådda konsensus, de måste uttryckligen beordra reportrar att politisera all bevakning, undertrycka avvikande uppfattningar, driva den officiella linjen i nyhetsrapporteringen och så vidare. Alltså det i sig är ju ett svaghetstecken. Det är en signal om att de är på fallrepet och de börjar märka att de tappar kontrollen och de är desperata. Och till det kan man också lägga att alla såna här försök att explicit styra nyhetsrapporteringen kommer att ha motsatt effekt. Dels för att det hamnar i öppen dager, så att vem som helst kan se nu att de har handböcker och regler och säger åt journalisterna vad de ska göra. Men faktiskt också för att det finns journalister ute som inte är helt hjärntvättade. Och många av dem kommer faktiskt tycka att det här är fullständigt vämjeligt. Att EU ska berätta för dem hur man gör sitt jobb som reporter. och hur man tar tillvara på komplexitet och kontext. Mm. Låter olika röster komma till tals och undviker att återskapa hatpropaganda. De skriver ju, de talar ju ner till reportrarna på ett sätt som är sanslöst.
5: Ja, och de talar ner till vanligt folk också som man ska läsa och ta del av nyhetsflödet. Just det med att återskapa nyhetspropaganda, den punkten, när det har ett nyhetsvärde, förmedlar genom att utmana sådan propaganda och sätta det i sin rätta kontext. Alltså en journalist ska bara rakt upp och ner berätta vad som händer. Det är liksom journalistens uppdrag. Sen kan man skriva essäer, ledarartiklar och så vidare. Det är där man ägnar sig. Alla kan ägna sig åt att sätta allting i sin kontext beroende på sin världsbild. Men det är en helt annan sak. Men om jag får en nyhetsrapportering som innebär till exempel att fem stycken kvinnor gruppvåldtagna, fem män av utländsk börd, och man inte diskuterar vilka det är och varför och så vidare. Därför att det finns en man har bestämt att det finns en kontext där den saken inte har något värde egentligen. Alltså det är ett sånt, det här är en handbok för, som du säger, att stärka upp den censur och åsiktsstyrning som redan finns.
4: Men som håller på att krackelera.
5: Ja. Jo, men det är ju så. Och man ser ju nedslag i pressen när folk faktiskt beskriver hur det är olika förortsområden och så vidare. För att det går liksom inte längre att dölja. Och då tvingas EU-byråkraterna att nu jävlar, här ska vi strama upp. Och då ska vi komma ihåg att de sitter ju också på maktmedel för att styra media. Vi glöms ofta bort det här. Men både DN har ju fått ett väldigt ordentligt lån från EU för att hålla sin digitala satsning igång. Göteborgsposten är väl också där och ska låna pengar, och media i sig och enskilda journalister har ju en rejäl journalistfond eller mediafond i Bryssel att söka bidrag från. Det ska man inte glömma bort. Och det gör att då vet man ju att om man vill söka ett stipendium eller ett projektbidrag på någon miljon, då ska man nog hålla sig till den här handboken, vad man än skriver om.
4: Ja, vi får se om de skickar ett exemplar även till Bubbla-redaktionen, så även vi får ta del av den här upplysningen.
5: Ja, men jag tror vi kommer att få ett, men de sitter just nu och stryker under passager med märkpenna som de verkligen vill att vi ska ta till oss.

0: dance with me tonight.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Svenska hushålls semesterbudgetar i genomsnitt 18 043 kronor. En ökning från förra året med 7% enligt undersökning utförd av YouGov beställd av Nordea. Beror på låga räntor på bolånen, låg inflation enligt Sharon Lavie, familjeekonom på Ikano Bank. 7% lånar till semestern. Ja, intressant den här siffran 7, alltså i bemärkelsen 7% högre budget än förra året. För det motsvarar ungefär hur mycket pengar Riksbanken trycker i någon av penningmåtten, jag kommer inte ihåg. Jag tror att det är M2. Så det skulle korrelera väldigt bra med inflationen i största allmänhet. Men det mest uppseendeväckande av allt är väl den andra sjuan, det vill säga att 7% lånar till semestern. Det är en intressant formulering i artikeln också. Ungefär 7% av svenskarna behöver låna till sin semester. Behöver? Vad då behöver? Det låter som man måste åka på semester. Vad är svenskarna på väg egentligen, Martin? Har de blivit helt galna?
3: Ja, det har de blivit till att börja med. Men det är inte isolerat till just den här händelsen. Det kan ju finnas andra skäl möjligen. Om man tänker sig rationalitet där. Vad håller svenskarna på med som gör att det ändå är rimligt att de lägger så mycket pengar på sin semester? Det är lite obskyrt, men en sak i alla fall som jag vet att jag själv har gjort när jag åkt på semester i situationstecken, och som jag vet att även du har gjort, Johnny, och även många andra människor jag känner, är att man åker officiellt på semester. Men i själva verket så håller man på med någonting annat, nämligen man utforskar andra länder för att se vartåt man kan fly när det kollapsar i Sverige. Och om det är så att du vet att du desperat måste bort från landet, men du vet inte vart du ska flytta, då kanske du måste åka till Malta eller Schweiz eller Texas eller Kina eller vart du är på väg och undersöka. Och säga, om vi tar 3 veckors semester i Kina, du egentligen håller på med det är att du kollar hur startar ett företag, pratar med mäklare, hur kan jag köpa ett hus i Kina och så vidare. Och då kanske det är fullt rimligt för de här pengarna, de här 7% ökningen, 18 000 pengar. Det kanske är en investering som du gör för att trygga ditt liv. Och det kan också vara liksom att det är inte lika trevligt till exempel att semestra i Sverige, som många ändå har gjort historiskt, på grund av hur det ser ut kanske på badplatser och sånt i Sverige. Så att då behöver man även av det skälet lägga mer pengar. Men jag kan tänka mig att det eventuellt, lite obskyrt tillstår jag, men eventuellt finns ett samband där till en pågående samhällskollaps. Och jag vet i alla fall att nästan all semester jag har haft och semesterresor jag gjort senaste åren har syftat helt eller delvis till att undersöka andra länder.
2: Mm. Ja, det här kanske är en exodus vi ser nu. Vi har pratat om det tidigare, men den här att låna pengar till konsumtion på det här sättet, det är ju någonting som våra farföräldrar och våra föräldrar aldrig skulle göra. Så jag tror att det här är en betydligt yngre generation som inte har något problem med att låna till allehanda konsumtionsmönster. Så tyvärr så tror jag inte att det är så förhoppningsfullt som du målar upp.
3: Att de lånar för att investera i sina flyttprojekt.
2: Nej, jag tror inte det.
3: Det kanske är en poäng där.
1: Radio Bubbla.
4: 85% av svenska biljettköpare förespråkar eller skulle acceptera ett krav på vaccinpass eller negativt covid-test för att få gå på evenemang. Kulturkonsumenterna är överlag mer optimistiska än idrottspubliken i frågan gällande om de tror att de kan ta del av evenemang under 2021, enligt Svensk Live och Ticketmaster. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om coronavirus-pandemihysterin i Radio Bubbla, och det är... Jag har fått frågor om varför vi pratar så sällan om det, och härom veckan när vi kastade ut en krok på BBS och frågade vad tycker ni vi ska prata om i radion? Finns det några ämnen som vi har glömt bort och något som ni tycker vi ska ta upp? Så fick vi alltså en tips. Ja, men kan ni inte prata om coronavirus-situationen? Vad hände sen sist? Vad är läget just nu? Och så vidare. Och jag kan ju absolut förstå. Jag tycker inte alls det är konstigt att någon ställer den frågan. Samtidigt så har jag har bara inte haft... Jag har inte känt någon särskild motivation att prata under det senaste halvåret eller sånt där. Men jag känner helt enkelt att Jag har inte så mycket nytt att säga. Jag är väldigt nöjd med och stolt över den rapportering som vi gjorde i början av förra året. Och då gjorde vi, som många säkert minns, ett antal ganska djuplodande inslag i mer än 20 timmar diskussioner bara om den här frågan. Och vi var tidigt ute och pratade om nästan alla relevanta utvecklingar i den här situationen. Jag ägnade också enormt mycket tid åt att plöja forskningsartiklar. Jag tror jag la minst 100 timmar bara på att läsa så kallade papers. Och jag skrev även detaljerade sammanfattningar av de viktigaste artiklarna som jag postade på Bubbla BBS. Och mycket diskussioner där, djuplodande saker, utöver diskussionerna som vi hade i Radio Bubbla. Så jag känner att vi dunkade igenom det där så otroligt mycket för ett år sedan. Och jag känner också så här i efterhand att vi var precis rätt ute. Och vi sa nästan allting som behövde sägas redan förra våren. Någonstans i maj eller juni förra året, något sånt där. Så började jag känna mig ganska klar med hela saken. Jag hade inget att säga som vi inte redan hade sagt. Det började kännas tjatigt. Och då började vi rapportera mer sporadiskt. Sen är det så att alla jobbar inte på det sättet. Vissa fortsätter prata om ett ämne bara för att det är i ropet. Oavsett om de har något att tillföra eller inte. Här i Radio Bubbla har vi en annan inställning. Det viktigaste för oss är inte att vi pratar om de saker som andra pratar om. Vi bryr oss inte särskilt mycket om vad andra säger överhuvudtaget. Utan vi försöker ha intressanta samtal där vi alltid försöker tillföra någonting nytt. Och vi gör vårt bästa för att inte upprepa diskussioner och säga samma saker hela tiden. Men för all del kan det vara väl värt att göra lite retrospektiv på pandemin. Prata om läget just. En sak som jag tänker på när jag tänker tillbaka på hela situationen är att vi gjorde vårt första inslag om pandemin den 23 januari 2020. Och då gjorde vi ett antal övergripande konstateringar som att till exempel att epidemier är oundvikliga. Storskaliga epidemier, pandemier är oundvikliga för att människor lever som de lever. De går inte att undvika, givet att vi bor trångt, vi bor i städer och så vidare. Särskilt inte när man lever som i Kina. Så att de här sakerna kommer att hända, de kommer att ha sin gång. Och vi hade en ganska tillbakalutad inställning. Men så redan i vårt andra inslag den 26 januari så hade vi förstått vad som började hända och la en ganska annorlunda ton. Det var intressant tycker jag när jag lyssnade på det här efterhand. Och där började vi presentera de viktigaste faktorerna i situationen, nämligen att viruset verkar vara relativt ordinärt, men dess farlighet överdrivs något oerhört genom manipulation av statistik, och det är lätt att förstå varför det händer, varför ligger det i vissa gruppers intressen att göra det. Sensationalistiska medier som vill maximera klick på sina sajter, politiker som vill använda ett virus som förevändning för att utöka sin makt. Specifikt så pratar vi då om hur man ljuger genom att blanda ihop det som heter CFR och IFR. Case fatality rate och infection fatality rate. Alltså dödligheten bland antal bekräftade infekterade respektive dödligheten bland samtliga infekterade. Inklusive de som inte har diagnostiserat, de som kanske inte ens har fått symptom. Och ja, det här var alltså den 26 januari 2020, för 15 månader sedan. Långt innan någon annan egentligen var på det här. Det var bara en avlägsen grej i nyheten att de har stängt ner en stad i Kina. Folk har inte riktigt börjat tänka på konsekvenserna. Vi drog upp linjerna redan då för hur det här kommer att spela ut sig. De har viruset, det här influensaviruset, som de kommer blåsa upp till en megagrej. Och politiker kommer använda det här samvetslöst för att få till makt och så vidare. Och sen under veckorna som gick så fortsatte vi rapportera om det här. Och vissa tyckte att vi var olyckskorpar då. Men det som hände har ju själva verket varit exakt allting som vi varnade för. Och dessutom ännu fler saker av samma sort som vi inte ens trodde skulle hända eller kanske ens kunde hända. Och det som tog oss och många andra också på sängen var ju framförallt den här extrema fåraktigheten med vilken världens befolkning reagerade, åtminstone i västvärlden. Så en sak är att politiker är makthungriga och exploaterar kriser på ett samhällslöst sätt. Men ofta så begränsas det spelrum av ett visst motstånd från vanligt folk. Det blir ett visst mått av friktion. Det kanske finns någon politisk spelare på marginalen som använder det här för att få en politisk fördel och sånt där. Men nu har motståndet varit noll. Folk har bara ryckt på axlarna och givit upp sina mest grundläggande friheter. Accepterat husarrester, näringsförbud, munkavlar. Bokstavliga munkavlar i form av de påtvingade munskydden och mer bildiga munkavlar i form av massiv censur av all information om pandemin som inte är i linje med den härskande elitens propaganda. Jag var pessimistisk kring mänskligheten innan det här hände. Och efter pandemin vet jag inte ens om jag vill kalla mig pessimist längre. Jag är liksom bortom pessimism. Ja, hur som helst. Så jag känner liksom att eftersom vi berättade om allt det här redan innan det hände vad som skulle hända, så känns det bara väldigt, väldigt tradigt att prata om vad som har hänt. Men vi har ju sett då, framförallt då, alla lockdowns, alla nedstängningar, den här, ja, i grund och botten kinesiska metoden som man kopierade från Wuhan och applicerade på hela världen utom Sverige och Vitryssland och Florida. Kanske något enstaka ställe till. Och det har gått igenom olika faser, och nu har vi kommit till vaccineringsfasen. Och även det här med vaccin, det är också någonting som vi pratade om tidigt i våras, om turerna kring hur man skulle utveckla vaccin, hur lång tid det skulle ta, och sen skulle det vara frivilligt att ta vaccinet eller skulle de bli tvingade att göra det. Och jag minns att vi pratade tidigt om att man behöver inte tvinga människor till en sån sak, för det kommer finnas ett enormt starkt socialt tryck, och man kommer kunna göra det på så många indirekta sätt. Och nu är vi där, och jag tycker det kan vara en infallsvinkel till samtiden. Vi har den här artikeln då från Sverige. Där man har, Sverige är ett intressant exempel då, hela coronavirus-situationen, för att Sverige har valt den här vägen av frivillighet. Att man inte haft så jättemycket tvingande nedstängningar och begränsningar och sånt där. Lite grann, men jämfört med resten av världen så har ju Sverige varit helt öppet, helt fritt. Folk har gjort som de vill genom hela vägen i Sverige. Inte att valen inte har påverkat i Sverige, men det är en otrolig skillnad jämfört med alla andra europeiska länder. Men nu kommer den frågan om vaccinpass som ett villkor för att få gå på evenemang. Så man vill gå på, ja, kanske någon sportevenemang eller någon teaterföreställning eller någonting, så kommer det krävas sånt här vaccinpass. Så att nu är det precis där då, att självklart är det helt frivilligt att ta vaccin. Du får absolut välja själv om du vill ta vaccin eller inte. Men om du vill resa någonstans eller gå på en fotbollsmatch eller vistas inomhus någonstans, då är det bäst för dig att du har ett vaccinpass. Boris, du som är på plats i Sverige, vad har du för intryck av vaccinhysterin som utspelar sig i Sverige?
5: Ja, alltså det är en kluven bild. Tittar man på, om man skulle utgå från att sociala medier spelar, sociala media och vanliga, alltså mainstreamsmedia, speglar vad som rör sig i samhället, vad folk tänker på, vad som är viktigt. Då får man lätt intrycket av att det finns två stora frågor liksom som rör sig i människors huvud. Det ena är liksom, var kan jag vaccinera mig? När kan jag få vaccinera mig? Och fråga två är, vilket vaccin ska just jag ha som i min ålder eller min sjukdomsbild? Folk visar ju glatt liksom, för att visa folk upp sina hundar och katter, nu visar de upp liksom sin deltoidus där de har fått sticket. Då kan man tro att det här är jätteviktigt, men rör man sig ute bland folk, va, så har inte en känsla av att det är någon vaccinationshunger. Och tittar man på Aktuellt Rapport så kan man frammana bilden liksom att folk köar och ringer ner växlar och annat då. Men nej, jag tror faktiskt, jag skulle vilja våga påstå att det är ett extremt letargiskt tillstånd som svenskarna befinner sig i efter mer än ett års nedstängning. Och det är inte så att det jag uppfattar som ett relativt ointresse för vaccinering beror på någon slags skepsis eller en politisk hållning till vaccinen och rädsla, utan det är letargi, tror jag. Det folk är intresserade av grubblar jag verkligen på nu, därför att det paradoxala är nu när jag äntligen får vara på fri fot och röra mig ganska mycket runt i Stockholm och i andra städer, och jag noterar att folk är väldigt lite ute, vare sig tidigt på morgonen, mitt på dagen eller sent på kvällen. Alltså det känns, och folk var mycket mera ute tidigare, andra skeden under den här pandemin. Men alltså, min gissning är att folk är helt enkelt så inte uppgivna. De har upptäckt liksom att man kan käka tacos varenda kväll, inte bara på fredagen. och att Netflix, och har man Netflix och HBO och kanske C More Plus, så klarar man sig, man behöver inte så mycket mer faktiskt. Det är en slags frivillig nedstängning av inte bara samhället utan av människors medvetande. Så och när de väl börjar släppa på folk på arenor, teater och sådana saker, då tror jag skulle vilja sätta någonting på, jag vet inte vad, men att vi kommer inte se någon rusning till stadions eller till Friends eller till två arenor eller en annan arena där ute i Sverige, heller inte till teater och konserter. Folk upptäckte att de klarar sig bra på andra saker. Det som du kommer bli en rusning till, det är ställen med där man kan hänga vid en bardisk helt enkelt och träffa andra och dricka öl. De kommer få ett uppsving igen, mer än de har haft. Jag tror vi kommer bli förvånade.
4: Ja, jag får lite annorlunda bild från min horisont. Jag som inte rör mig runt i Stockholm och andra städer då, men får en del intryck över internet. Det är intressant att spekulera kring vad som kommer hända med vaccinationerna framöver. Dels så verkar vaccinpass, motsvarande vaccinappar, hur det nu kommer vara, rullas ut i alla länder på en och samma gång nu. Det verkar vara en sorts underliggande konsensus som finns om att det här ska ut. Här i Ungern till exempel, där jag bor, så är det, här har vi haft då hård lockdown, riktig lockdown, som det aldrig varit i Sverige, men med riktig utgångsbud och masktvång för att gå röra sig på gatorna och sånt där. Nu har de börjat lätta upp det, så att sen några dagar tillbaka så är uteserveringar öppna. Vi är faktiskt ute idag och käkar lunch på en uteservering, vilket var oerhört exotiskt och märklig upplevelse att få sitta på en restaurang och
5: äta
4: måltid. Vi var på ett japanskt ställe och beställde någon sushi. Men snart får restauranger öppna även inomhus, så man får sitta inne i lokaler. Och en del andra verksamheter får öppna upp. Hotell till exempel öppna. Men då kommer det vara krav på vaccinpass för att gå in på restaurangen. Eller för att vistas på ett hotell. Och rimligen kommer det vara samma sak på, ja, garanterat på teaterföreställningar. Men troligen också kollektivtrafik, krav på att resa och så vidare. Så att det är ganska tight. Och det här är i alla fall officiell policy. Så jag tror att det är klappat och klart. Så får vi se om de har nationella vaccinpass eller om de kommer ha kanske ett gemensamt EU-pass och sånt där. Olika länder har ju olika vacciner godkända. Så till exempel, jag tror att fortfarande är det så att det ryska Sputnik-vaccinet är inte godkänt i vissa västeuropeiska länder. Så att om du har fått det ryska vaccinet som är vanligt här i Ungern då, så kanske inte det räcker för att få resa in i ett visst land eller gå på teater i Paris eller vad det är för något. Men vaccineringshetsen kommer fortsätta nu, för redan nu så pratar man om inte bara den första dosen och andra dosen, utan pratar om tredje dosen. Kanske behövt en tredje dos av vaccin för att få ett fullgott skydd. Och kanske en fjärde dos, har jag hört diskussioner om. Och det är med de nya virusvarianterna. Den brittiska versionen av SARS-CoV-2 och den sydafrikanska varianten och så vidare. Och man bygger helt tiden upp en bild av att faran inte är över. Tvärtom finns det nya hot som tillkommer hela tiden. Och återigen då den grejen som vi pratade om förut, men det tillkommer hela tiden nya virus i den gängse virusfloran. Så man har den årligt återkommande influensan som består av ett antal olika virus, och sen är ett eller två av virusen är mer dominerande ett visst år än ett annat år. Så förra året, den här säsongen, så har vi haft en säsong då det här då eventuellt det nya viruset SARS-CoV-2 har varit dominerande. Men vad händer nästa gång som dyker upp ett nytt influensavirus? Vi sa tidigt förra året, sa vi att det mest, vi gjorde ett prognosavsnitt som jag tror hette Efter Wuhan eller sånt där. Vi sa någonting i stil med att det mest signifikanta med den här episoden, alltså covid-19-pandemin, är att den är en general repetition inför nästa kris. Det är det mest centrala. Och vid det här laget så har vi etablerat ett antal mönster som kommer att upprepa sig igen och igen. Alltså en sak är givetvis liksom nedstängningar. Nedstängningar av hela samhällen kommer att komma tillbaka. Dels med hänvisning till sjukdomar, men också med andra förevändningar. Därför att staten har infrastruktur nu för att stänga ner. Och de kommer inte acceptera att lägga den infrastrukturen i träda. Och folken är grundligt hjärntvättade. disciplinerad att lyda nästa gång det stängs ner, nästa gång det kommer ett stort hemskt hot som gör att man måste sitta hemma och inte få gå till jobbet och inte får göra det ena eller andra. Och precis som du var inne på nyss, Boy, många kommer att välkomna nästa nedstängning oavsett orsaken, därför att nu är det normalt för dem. Och nu vet de liksom att man kan köra tacos varje kväll, man kan kolla på Netflix och HBO. Och faktum är, det här var någonting som du och jag pratade om, jag tror i februari förra året, att en stor drivkraft i hela den här hysterin är bara tristess. Många människor lever väldigt tråkiga, alienerade, sömngångar liv. Och en pandemi, någon stor sån här katastrof med tillhörande hysteriska tongångar, det sätter lite krydda på tillvaron. Och det är många människor som inte har något bättre för sig än att svepas med i en sån känslovåg och känner att det här faktiskt livade upp en del. Det är i kombination med att men det är skönt, man slipper gå till jobbet, man kan sitta hemma i kalsongerna och så kan man kolla extra mycket på Netflix och så vidare. Allt det här är mönster nu som är etablerade. Och de är väldigt starka, de påverkar väldigt mycket saker som händer just nu och de kommer bara fortsätta efter det här.
5: Det finns ju en sak till som jag tror, en process som är parallell med den här, och det är ju vad vi egentligen kallar för folkutbytet. Och just när man noterar det här med människor som rör sig på stan och så vidare. Du har pratat om det här om kvällen. Jag sa att det börjar bli väldigt svart och brunt. Och till exempel på de stora shoppinggallerierna och ute på stan också. Jag tror att det vi ser nu i Sverige och i andra länder också, det är att icke-ursprungsbefolkningen, de struntar ju i var de får vara eller inte, var de ska hålla sig hemma. Alltså alla dessa olika former av immigranter, och i Sverige är det uppenbart att de tar än mer över det offentliga utrymmet. Det blir mer plats för dem. Så att jag tror inte de kommer inte vara speciellt benägna att de har inte varit speciellt benägna att flytta på sig förut, och de kommer inte vara speciellt benägna att flytta på sig när fler svenskar smyger ut för att köpa lite extra färs till tacos. Enda undantaget här i Stockholm är faktiskt Söder, så som där folk fortfarande rör sig ut och är så att säga ursprungsbefolkning, fast dock förstört sådan i form av väldigt ofta i form av konstiga politiska ideologiska riktningar.
4: Det är intressant tycker jag. Alltså, jag gjorde en liknande reflektion när vi var i Sverige i vintras, att direkt när vi gick av planet på Arlanda, så noterade jag liksom hur många som hade munskydd på sig inne på terminalen och vilka som hade och inte hade det. Och det var ju i princip alla svenskarna hade munskydd på sig och alla invandrarna hade inte munskydd på sig. Så det var lite blandade känslor där. Kände liksom fläkten av frihet, att man såg människor inom huden munskydd, men det var enbart en viss sorts personer. Men här i Budapest har jag noterat att när man träffar babbar här, man vet inte exakt vad det är, men folk med liksom Mellanöstern bakgrund, man kan, mamman i familjen kanske har en huckle på sig och de ser lite ut sådär. Det finns ju en del sådana familjer här. De är precis tvärtom, därför att de har alltid munskydd på sig, och de är de enda som sätter munskydd på sina barn. Annars går ju barn utan de här coronamaskerna. Men babbarna sätter alltid mask på sina barn, nästan alltid. Så här verkar det vara. Och det är klart, det är ett helt annat segment. De av den sorten som är här, de är ofta mer välbeställda och så vidare. Men det är intressant faktiskt hur etniska skillnader, kulturskillnader spelar in. Ja, så vaccinationer, massvaccinationer, det är också en sak. Det kommer bli en mycket större sak, som sagt. Det här har ju varit en gigantisk seger hela den här episoden för Bill Gates och hans vaccinimperium. Och vi kommer ju få se mycket hårdare tryck för, även för de vanliga sakerna, årlig vaccinering mot influensa som har funnits länge och som, jag vet inte hur många som tar influensasprutan, men det är ju liksom mindre än hälften av alla människor tror jag. Men man tror ändå att det bygger upp en viss flockimmunitet. Men det kommer bli mycket hårdare tryck att ta influensasprutan då, inklusive att ta sin årliga covid-19-spruta och ta nya covid-19-sprutan mot den nya varianten, mot liksom Uzbekistan-varianten, mot liksom Papua Nya Guinea-varianten av covid-19 och så vidare.
5: Nej, inte den, ja.
4: Och
5: den är jag rädd för.
4: Och så det kommer finnas. Alla de här vaccinföretagen kommer givetvis vilja utveckla nya vaccin, så att alla de här varianterna ska nya vaccin tids nog. Och jag tror också vi kommer få se större tolerans för och krav på vad andra nya vaccin, till exempel vaccinet mot vattkoppor, som de har börjat lansera och pusha för nu. Tycker att folk ska vaccinera mot vattkoppor. Jag har ingen jättestark uppfattning personligen om det där egentligen, men definitivt våraste för vacciner. Jag drar öronen åt mig när det finns den här nästintill religiösa stämningen kring de underbara, fantastiska vaccinsprutorna. Och sen den andra stora saken som pågår just nu och som kommer sätter stora spår, den kommer sätta ännu större spår i framtiden, det är ju den enorma våg av censur och propaganda på internet som har tagit 7 mila kliv framåt under det senaste året. Ja, och det har ju blivit sämre för varje år som gått. De senaste 10 åren så har det blivit sämre och sämre. Men nu har det ju kommit helt nya saker, som att vi etablerat att Facebook och Twitter får sätta stora varningsskyltar på inlägg som innehåller vissa ord. Det är etablerat nu att vissa sajter är förbjudna att länka till, och de kan bara utan vidare bara lägga in en sajt på den listan och säga liksom att tyvärr, du får inte länka här för att den här sajten har spridit desinformation om covid-19. Och det är etablerat nu att det är okej att sparka ut folk från de här stora plattformarna för att de ifrågasätter amerikanska myndigheters information om en medicinsk fråga. Vilket är en väldigt stor skillnad sedan tidigare. Och nu har det varit så det senaste året att de är mer benägna att kicka folk från Facebook eller YouTube för att de är coronaförnekare än för att de är nazister.

0: på att ifrågasätta vad CDC säger om ett virus. Det låter ju livsfarligt.
1: Ja, det är ju själva tanken att man ska fortfarande känna att det är alla, det kan vara livsfarligt för alla. Och då blir det en sån här grundläggande reflex hos folk. Jag måste tänka på mig och på överleva, jag gör som de säger. Och så struntar man i allting annat.
0: Hur som helst, det var kanske lite spretigt det här, men det var i alla fall mitt försök att svara på frågan om att ändå prata lite grann om coronavirus-situationen i radiobubblan. Det är min övergripande känsla att världen har slagit in på en mycket, mycket mörk väg som vi tyvärr kunde beskriva på ett väldigt exakt sätt för mer än ett år sedan. Och nu är vi väl inne på den vägen och det är inte på väg att bli bättre. Det är inte så att allt det här, nu kommer de sista knäppskallarna bara skärpa sig och ta sina vaccinsprutor och sen kommer allt bli normalt. Allting kommer gå tillbaka till som det var innan. Jag tror inte alls att det är det som kommer hända, utan vi har slagit in på ett mycket dystert spår som kommer fortsätta i år och årtionden kommer präglas av det.
1: Exakt. Makthavarna vet att de kan göra precis, i stort sett precis vad de vill, och det leder det inte till så mycket motreaktioner. Så de vore ju faktiskt dumma om de inte rullade på och gjorde som de ville framöver.
2: Äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås anordnar shipping-event där kunder får möjlighet att injicera mikrochip gratis, ska kunna användas som passerkort. Svenskar anses vara det folk i världen som är mest positiva till fenomenet. Drygt 5000 svenskar har öppnat upp för biohacking genom chip under huden. Ja, det här är ju, som trogna radiobubbellyssnare vet, ett ämne som jag tycker är ganska intressant och som jag gillar att prata om då och då. Nu tar jag chansen igen eftersom jag kan minnas i alla fall, har vi inte pratat om det här sedan du kom med i radiobubbla-projektet, Nikolas. Chipning har ju varit en trend länge nu. Särskilt då svenskar som älskar att programmera in små mikrochip och annat i fingrarna. Trots att man inte kan använda det särskilt mycket än. Man kanske öppnar någon dörr eller något sånt där. Men man kan till exempel inte använda det för betalningar. Därför att man inte har tillräcklig IT-säkerhet för att kunna förvara pengar i mikrochippet i fingret och sånt där. Och det finns ju även potentiella andra problem. Tanken som slår mig från ett sånt här ganska bara prosaiskt, praktiskt perspektiv, det är att om du har en plånbok i ett chip i ditt finger, så, eller för den delen ett passerkort, en nyckel, så finns det ju en risk att en angripare, istället för att de snor din nyckelknippa, så snor de ditt finger. Och jag blir hellre av med nyckelknippan än med fingret. Det är en preferens som jag inte verkar dela med många svenskar, men smaken är som baken. Smaken är som ett finger efter att ha opererat in på passerkortet och hamnat i trubben. En sak som står i den här artikeln som jag tycker är väldigt fascinerande, jag vet inte om den är lustigt eller vad det är, men det står så här: många av våra husdjur bär redan på ett mikrochip som en form av avancerad ID-bricka. Även drygt 5000 svenskar har valt att föra in det i sin kropp. Alltså jag tycker det är intressant, va? Många av våra husdjur har redan chip. Men faktum är att de allra flesta av statens husdjur är fortfarande ochippade. Faktiskt nästan 10 miljoner av deras skatteboskap saknar chip. Och det förstår man ju att de är väldigt upprörda över.
3: Ja, precis. De har inte lyckats fästa sån här plaster i öronen på sig. De är för lätta att ta bort. Och det skapar friktioner och tar in siffror på armen. Så att då det här fantastiska chippet de kommer kunna använda istället. Det är nytt och härligt och teknologiskt. Så här, man kan känna utvecklingen i blodomloppet, bokstavligt talat.
0: Mm. Jag glömmer inte också att det är gratis på det kommunala badhuset.
3: Ja, det är helt fantastiskt att det är gratis. Alltså.
0: Kokpunkten, ett äventyrsbad i det gamla ångkraftverket i Västerås. Det därför heter kokpunkten. Jag trodde först att det var någonting med ko när jag bara läste rubriken utan att säga det högt. Jag tänkte att eftersom kor blir chippade, så jag trodde det var liksom att ett koställe där man föser in kor, där man nu bjuder in människor att komma och chippas. Precis som sina boskapskamrater.
3: Det hade ju varit fantastisk poesi i det, men det fick bli ett äventyrsbad istället. Vad är grejen med Sverige och äventyrsbad egentligen? Det är där alla former av så här negativa politiska utvecklingar verkar kopplas till på ett eller annat sätt. Det är alltid badhusen som det händer på.
0: Ja, och var

0: ju så även i det gamla Rom, att det var från badhusen som dekadensen spreds, och det är så det funkar.
1: Man mördade nog en och annan kejsare på badhus också, vill jag minnas.
0: Ja. Själv är jag inget stort fan av badhus, och det är, jag vet inte, det är såna grejer som jag har tänkt prata om tidigare, det bubblar, men som jag drar mig för att prata om. Men om man bara tänker lite grann kring vad som är i vattnet på badhusen, om man tänker analytiskt kring det en liten stund, så tappar man snabbt lusten för all framtid att hänga på badhus och bada i de bassängerna.
1: Jag tror att visst var det en sultan som avlägsnade en massa politiska motståndare i ett badhus. Kan vara därifrån man har fått viss inspiration. Jag tror det var Suleiman, en av Suleiman-sultanerna.
0: Ja. Jag tycker i alla fall att badhus är oaptitliga smitthärdar. Så att det förvånar mig inte alls att de biokemiska smitthärdarna också blir sociala och politiska smitthärdar. Och nu även dystopiskt högteknologiska smitthärdar, i och med att du kan få din gratis chipinjektion på kommunala äventyrsbadet.
1: Mm. Det är den nya politiska ordningens kyrkor, badhusen. Det är dit man går för att tillbe odjuret här. För det ger vissa associationer.
0: Ja, alltså traditionen bjuder ju att när vi pratar om chippning så läser jag ur uppenbarelseboken här i Radio Bubbla. Det finns ju en passage i uppenbarelseboken, bok 13, kapitel 13. Nu jag läser här, jag tror att det här är uppenbarelseboken 13, 14 och sånt där. Och det handlar om vilddjuret. Det handlar om sista dagarna och om vilddjuret. Och det förmår alla, vilddjuret alltså. Både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal. Till det är en människas tal, och dess tal är 666. Ja, det är så otroligt anslående, va? Att redan i Bibeln så står det här att alla måste skaffa märket, högra handen eller pannan. Och om man inte har märket så får man inte köpa eller sälja någonting. Är det inte kusligt, Nikolas?
1: Jo, verkligen. Särskilt att det är specifikt med handen eller pannan också. Jag har inte fått se någon chippa pannorna ännu. Det kanske blir någon så här indisk new age grej då, att man kör ett chip mitt i pannan istället för så här prick.
0: En liknande variant som jag har sett är att Google har tagit ett patent på en sån här, ett chip som sitter på halsen. Jag tror att det är någon sorts elektronisk halstatuering som ska användas på liknande sätt. Så den rör sig uppåt på kroppen liksom. Snart är den ända upp i pannan.
1: Just det. Annars tänker man obligatoriska pacemakers uppkopplade till nätet för alla medborgare, för folkhälsans skull.
0: Just det. Ja, det är väldigt, väldigt intressant det här kapitlet, hela uppenbarelseboken faktiskt, men det här kapitlet. En annan sak som jag tycker är intressant är det som jag ska se om jag kan till och med hitta den, för jag hade ju hela kapitlet framför mig här. Det finns här ett stycke som handlar om vilddjurets bild. Så här står det. Och genom de tecken som de har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillade jordens inbyggare. Det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret. Det som var sårat med svärd, men återkom till liv. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild. Ja, vad betyder det där då? Jag vet inte exakt, men det är någonting som jag tycker man kan fundera på. Till exempel när man sitter och stirrar på en datorskärm programmerad av Mark Zuckerberg.
1: Jag tänkte precis också på honom faktiskt. Han ser lite omänsklig ut också. Folk har debatterat om han är en robot eller en utomjording. Han kanske är ett vilddjur.
0: Ja, kanske kan vi få någon mer exegetisk expertis att ge ett utlåtande kring vilddjurets bild. Nog tycker jag att det är ganska kusligt i alla fall att se de här parallellerna. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
2: Hongkongs maskeringsförbud resulterar i oplanerade protester med tusentals deltagare. Bryter ut direkt efter förbudet utannonseras. Rapporter om 14-åring i kritiskt tillstånd efter att ha blivit skjuten av polis. Situationen i Hongkong fortsätter att förvärras. Sammandrabbningarna eskalerar, förstörelsen. Man trodde kanske att det skulle lugna ner sig efter några veckor. Men och även jag har väl tänkt och hoppats det, men det verkar inte gå i den riktningen. En sån här hålldatum som vi pratat om tidigare är Kinas nationaldagsfirande som gick av stapeln den 1 oktober, det vill säga i tisdags tror jag. Och det är alltså 70-årsjubileet av Folkrepubliken Kinas grundande. Och inför det så sa man att om Peking ska sätta in krafttag för att slå ner protesterna och skapa lugn och ordning i Hongkong, så är det eventuellt innan nationaldagsfirandet man vill göra det. För att man vill inte att det viktiga firandet ska störas av protester och så vidare. Nu gjorde man inte det. Det var inte så att man gjorde någon offensiv i Hongkong. Utan det man gjorde istället var en annan sorts manöver. Nämligen att man ställde in nationaldagsfirandet. Jag vet inte om man ställde in allting. Men åtminstone väldigt mycket av de stora sakerna som skulle hända i Hongkong ställdes in. Så att man kväste eventuella möjligheter att ha sådana här, alltså för protesterna, att kapa firandet på det sättet istället. Men det har förekommit andra patriotiska yttringar i en lite spännande utveckling. En ny nationalsång har lanserats för Hongkong. Glory to Hong Kong heter den engelska översättningen. Och det är en sång som spridits på YouTube. Och nu sjungs av Hongkongborna under protester, men också på sportmatcher. Då står de på läktarna på arenorna och sjunger den här nya sången. Som är helt enkelt en patriotisk sång om Hongkong och Hongkongs kamp för frihet och såna här saker. Har du hört den här sången, Boris? Eller hört om den?
3: Nej, du får gärna framföra den.
2: Mm, jag tänkte sjunga den nu. Den här YouTube-videon som vi har fått se, den är... Det är någonting med den som bara får alla mina varningsklockor att blippra här. För att alltså den är misstänkt välproducerad. Det finns en sån märklig video där man hör den här sången och den är väldigt väl orkestrerad. Det är alltså en orkester som spelar och en kör som sjunger. Och i videon så får man se orkestern. Och orkestern består av svartklädda, maskerade, gasmaskförsedda aktivister som står och sjunger och spelar. De kallas tydligen för Black Blorchestra, alltså som är Black Block, som är såna kravallmänniskor. Black Blorchestra. Och på riktigt så är det folk som står med svarta huvor och gasmasker och spelar fiol eller spelar klarinett. Hur de nu får in klarinetten genom gasmasken som täcker munnen.
3: Det är en prestation.
2: Ja, men på riktigt så är det åtminstone en person som står och spelar klarinett eller något liknande instrument. Och så vitt jag kan se så är klarinettmunstycket instucket i en sån här, alltså inte en gasmask, men en ansiktsmask som man har för att skydda mot infektioner och sånt där. Fast den är svart, men så sitter det över munnen liksom. Men det är inte bara det som jag tycker är misstänkt. Alltså, jag fick otroligt starka utslag på mina varningsklockor där. Jag tyckte att det kändes precis som i filmen Wag the Dog. När de kallar in Willie Nelson. Dustin Hoffman säger till Willie Nelson: nu får du komma och skriva soundtrack för vårt krig mot Albanien. Och sen kommer han in med och skriver den här We guard the American borders, we guard the American dream. Jag kommer ihåg den scenen, Boris.
3: Ja, oh ja.
2: Det känns otroligt regisserat och tillrättalagt. Och jag ska kolla upp vem som har gjort den här. Och de är anonyma såklart för risken för repressioner. Jag vet inte tusan. Den här videon är väldigt välproducerad. Och den här Black Blue Orchestra och den proffsiga produktionen av både video och musik. Jag vill inte vara överdrivet konspiratorisk. Men det är någonting som är ganska skumt med den här videon. Det går ju en del rykten. Jag läste lite om det att mycket av de här protesterna, vissa dimensioner av dem, är stimulerade utifrån. Det sägs liksom att George Soros och sådana här in och finansierar och försöker piska upp problem. Jag vet inte så mycket om det, men i alla fall den här videon, det var den första grejen som jag såg själv som jag tyckte var liksom, wow, det är någonting skumt med den här. Men det finns i alla fall en ny Hongkong nationalsång nu, som är ganska pampig. Jag har själv lyssnat på den 3 gånger nu, för jag tyckte den var ganska åldersvungen.
3: Ja, blir nyfiken, ja. Nej, men alltså, man bör vara väldigt konspiratorisk alltid numera, har jag bara säga. Men just i det här fallet, alltså, jag har så oerhört svårt att fatta att faktiskt att protesterna fortsätter. Och att det fanns ju ett initialt kortsiktigt mål för protesterna, att få bort den här utlämningslagen. Men nu så känns det som att det finns liksom ingen tydlig riktning, inget mål. Det är bara protester för protesterna. Alltså en slags oartikulerad lust att slippa Kina. Och håller man det där igång, va, så tror jag att det är en rimlig tanke att det är andra krafter där och underblåser. Och för det finns alltid krafter som har intresse av att stöka till det på stormaktens bakgård. Jag kan tänka att det pågår nästan en kapptävling om vem som ska hinna stöka till mest. Så att,
2: ja. Det, jag tycker inte det är någon konstig idé. Det är bara att jag för min del har inte liksom, jag har inte så mycket bevis för det som jag läst eller sådär. Det är värt att titta närmare på. Jag håller med om att det finns många märkliga saker med demonstrationerna. Och det, jag menar, jag har ju sagt i varenda inslag som vi gjort om det här under de senaste månaderna, att jag tycker att demonstranterna, om man ska ta dem på orden så att säga, vad de säger att de vill, så är de oerhört naiva. De saknar totalt politisk insikt. Det de håller på med är totalt orealistiskt. Det finns möjligen någon typ av best case scenario i det här. Men det goda utfallet har ingenting med Hongkong att göra. Det är inte ett gott utfall för Hongkong. Därför att det positiva scenariot, vi kan återkomma till det senare, det är att de här protesterna sprider sig till fastlandet och skapar en instabilitet i Folkrepubliken i stort. För Hongkong finns det inget hopp. För Hongkong finns det inget positivt utfall som man kan tänka sig här. Med mindre än att hela Kina faller. Men då kommer Hongkong brinna rätt ordentligt först. Och Hongkong brinner redan nu. De här protesterna, kravallerna, sammandrabbningarna, kriget på gatorna, vad man ska kalla det för, eskalerar. Och under de senaste veckorna så har vi sett fler och fler incidenter av att folk har använt så kallade molotov-cocktails, bensinbomber, kastat mot polisen. Det är lite grann en ny fas, molotov-fasen, i gatustriderna. Polisen fortsätter att svara med tårgas och liknande metoder. Och det är därför då de har gasmasker på sig. Och i tisdags då, faktiskt på 70-årsjubileet, så firade man med att för första gången skjuta en demonstrant med skarp ammunition. En 18-årig yngling som blev skjuten i axeln, tror jag. Han befinner sig på sjukhus senast jag hörde. I stabilt tillstånd och så vidare. Men det har givetvis en psykologisk effekt när man går över från gummikulor och bönpåsar till skarp ammunition. Och som dess har man skjutit minst en person till. Jag tror att en av dem är alltså 14 år gammal. Vilket då är ytterligare en inte fantastisk optik för den kinesiska regimen. Den andra stora saken som hände förra veckan, det var ju att man införde ett maskeringsförbud. Och inte en helt ny regel, helt ny lag, utan det är gammal kolonial lagstiftning som är kvar. Som i praktiken innebär att man utfärdar ett undantagstillstånd i Hongkong. Där man har utegångsbud, alltså utegångsbud på kvällarna, och maskeringsförbud. Och man har även gjort en del andra saker, som att man har infört lösare regler för poliser att använda våld. Tidigare så var instruktionen till polisen att enskilda polismän som använder våld will be accountable for their own actions. Och den formuleringen har nu ändrats till officers on the ground should exercise their own discretion to determine what level of force is justified in a given situation. Så i princip så säger de att det är inte fri eldgivning, men alltså det är ett helt annat stuk nu på vilka instruktioner polisen får. Och så fort man utannonserade det här maskeringsförbudet, så alltså reaktionen kom omedelbart. De väntade inte på att den skulle träda i kraft vid midnatt, utan direkt så strömade folk ut på gatorna och satte igång ännu större kravaller. Carrie Lam och de andra, jag tror det var säkerhetsministern, säkerhetschefen i regeringen, Carrie Lams säkerhetsminister, som sa att det här visar varför maskeringsförbudet behövs. När man såg att protesterna mot maskeringsförbudet. Det finns en ganska syrlig ironi i det förstås. Ja, nu är folk ute på gatorna med mer masker än någonsin. Dels har de Guy Fawkes-masker som är väldigt populära senaste i modern tid när man protesterar. Och de har också såna här, vad tusan heter det, såna här liksom masker som har på sig kanske på ett sjukhus eller sånt där, som verkar vara vanliga i Asien för att skydda sig mot, jag vet inte, förkylning och sånt där.
3: Munskydd
2: säger man, precis. Och munskydden har också en särskild symbolisk betydelse i Hongkong, därför att under SARS-epidemin 2003, som man kanske kommer ihåg, man hade den här sjukdomsutbrottet i framförallt Asien, och det var väl, jag vet inte, några hundra eller några tusen människor som strök med till och med. Och då var man tvungen att göra ganska stora insatser för att det inte skulle spridas. Och SARS spreds specifikt från Hongkong. En av de primära noderna var i Hongkong. Så där var man tvungen att ta krafttag. Och då hade alla Hongkongborna på sig såna här munskydd. För att inte smittas och för att inte sprida smittan och så vidare. Och det här är någonting som de som protesterar refererar till. Att det är en sorts, det finns en sorts folklig symbolik. En sorts idé om kanske solidaritet och sammanhållning. Och att man försvarar sig mot onda krafter som kommer utifrån och så vidare. Genom att ta på sig de här munskydden. Och det gör att det blir extra orimligt om regimen ska förbjuda dem. Sen är det givetvis så att man har på sig masker, gasmasker. För att skydda sig mot tårgas. Inget konstigt med det från demonstranternas sida. Tårgas används dagligen, så vitt jag vet, i Hongkong nu. Givetvis problematiskt för Hongkongpolisen. Som ju vill ha möjlighet att tårgasa människor. Och att identifiera människor från övervakningskamerabilder och så vidare. Det som har hänt nu sen i fredags, när just de här kravallerna började kring maskeringsförbudet, är att Hongkong är fullständigt lamslaget. Igår, alltså i lördags, så stod Hongkong helt stilla. Tunnelbanan var helt avstängd under hela dagen, hela staden. Och det innebär såklart att kommersen avstannar, butiker, köpcenter och så vidare håller stängt. Så det var en lamslagen spökstad. Idag söndag så har man satt igång tunnelbanan igen, men bara knappt hälften av stationerna är öppna. Man pratar om att man har liksom skelettlinjer som kör för att man ska kunna ta sig fram någorlunda. Men bara, tror jag, 40-45 av 93 stationer har jag för mig till läste. Som används. Och ingen av de stationerna ligger i närheten av de ställena där protesterna brukar vara. Eller där man har utannonserat protester. För det är också en stor demonstration som är utlovat att det skulle hända idag. Jag vet faktiskt inte exakt vad som har hänt. Det var väl några timmar sedan nu, antar jag. Men poängen är att det är en väldigt, väldigt våldsam situation just nu i Hongkong. Och en situation som bör påverka stan mer och mer även ekonomiskt. Till exempel så kom det ett larm från Hongkong centralbank. Jag tror man kan kalla dem för det. Hongkong Monetary Authority. Som sa att, alltså förutom de här generella ekonomiska siffrorna om att handeln står still. Så visar det sig att 10% av alla bankomater i Hongkong är sönderslagna i kravallerna. Och av de bankomater som är kvar så har 5% av dem slut på pengar. Så att eventuellt så ser vi här indikationer på en bankrun. Att folk börjar få panik och ta ut alla pengar så fort de kan. Och det sprids rykten som förnekas från myndigheterna. Men det sprids rykten på nätet om att det är på gång att de inför begränsningar av valutahandel. Det vill säga att de ska göra det svårare, dyrare att föra ut pengar från Hongkong. Och vi har också sett i samband med det att den lokala handeln av bitcoin har slagit rekord. Det var en graf på en av de här tjänsterna som facilerar lokal bitcoinförsäljning. De hade sin bästa dag någonsin nu för en eller två dagar sedan. Och det är väl det som trenden verkar vara. Att Hongkongborna, de köper bitcoin och köper guld och så vidare. För att nu är Hongkongdollarn och hela ekonomiska systemet i Hongkong i svung. Apple har dragits in i den här krisen. Apple förbjöd en app som heter HK Map Live. Som är en mobilapp som används av folk som deltar i protesterna. För att informera sig om vad som händer i olika delar av stan. Det är en ganska intressant grej. De har en kanal på chattappen Telegram. Och i den kanalen kan man posta information med geotaggar. Som då plockas upp av appen och visas i en karta. Och det kan vara till exempel trafikproblem, stängda tunnelbanestationer. Men det kan också vara polisaktioner, var det pågår protester, var det sker massa arresteringar och så vidare. Apple har ju stängt av den här då med hänvisning till att, ja, i praktiken, jag har inte exakta formuleringar framför mig, men i praktiken då att den här appen används av våldsverkare för att kringgå polisen. Genom den här appen får man veta var är polisen någonstans, så kan man undvika de platserna för att inte åka fast. Medan appens tillverkare och deras försvarare säger att nej, men den här appen är till för att man ska kunna undvika oroligheterna om man är en vanlig oskyldig medborgare som bara inte vill hamna i mitten av några oroligheter. Då kan man använda den här appen. Uppenbarligen så kan en sån här app användas för båda de här syftena. Det här är liksom en inbyggd tvetydighet i tekniken. Man kan säga att det är ett dubbeleggat svärd som det så ofta är med sån här informationsteknologi. Men efter stora internationella påtryckningar, det blir ju ramaskri över det här, så bestämde sig Apple i fredags för att reversera beslutet och alltså tillåta appen att distribueras på App Store. Så att även där så finns det liksom, så de stora IT-företagen blir involverade, de testar vattnet, kan vi gå på en mer restriktiv pro-kinesisk linje eller får vi för mycket problem med den västerländska opinionen, ja, då backar de och så tillåter de appen och så vidare. Så att, ja, det här är några ögonblicksbilder av läget i Hongkong just nu. Det ser ju inte särskilt ljust ut.
3: Nej, jag tror tyvärr, eller tyvärr, men en rimlig utveckling är nog ganska snabbt, alltså att merparten av befolkningen tröttnar. Därför att deras vardag är på väg att bli alldeles för kaotisk och jävlig. Det finns inga pengar, handeln funkar inte, kommunikationerna funkar inte, man kan inte jobba, man kan inte tjäna pengar. Och det är ju sådana besvär som människor kan uthärda om det finns något att kämpa för. Men det är så jävla oklart vad man kämpar för just nu förutom mot maskeringsförbudet. Så det tror jag kommer att leda till att antalet aktiva och aggressiva Molotov-cocktailkastare, de finns kvar. Men jag tror att vi kommer att se färre och färre stora folkliga manifestationer som vi såg i inledningen.
2: Ja, alltså jag tycker att det låter rimligt det du säger, Boris. Det borde vara så. Men å andra sidan så har jag gång på gång genom den här episoden blivit förvånad över vilken stridslystnad det finns hos de här som protesterar. Och hur stor villighet det verkar finnas till självuppoffring. Trots att deras sak är så hopplös, trots att det verkar liksom meningslöst och kontraproduktivt, så verkar många av dem vara så desperata. Kanske inte bara över de här politiska frågorna, kanske andra saker också som kanaliseras till de här protesterna. Unga Hongkongbor är ute och liksom, de vill bli skjutna av polisen. Och då även, alltså, gör direkt suicidala saker. Jag tycker det verkar som att det finns tillräckligt många sådana, tusentals människor, för att fortsätta ställa till med väldigt, väldigt mycket problem.
3: Ja, alltså vi kommer ju att se, alltså den saken kommer inte att minska, de allra mest aktiva. Men jag tror vi kommer att se folkhavet runt om att stilla sig. Jag tänkte säga tyvärr, men jag vet inte vad man ska säga i den här situationen. Alltså det där, vi kommer att se den här självuppoffrade, heroiska, många sådana handlingar till, va? Men när vardagen kollapsar, då håller sig majoriteten stilla om det inte finns något att ta ett språng för. Och det finns det liksom inte riktigt.
2: Sen är ju frågan, som den har varit hela tiden. Hur mycket tålamod har Beijing? Kan de tappa hur mycket ansikte som helst? Kan de acceptera hur mycket våld och förstörelse som helst i Hongkong? Kan de acceptera att Hongkongs ekonomi fördärvas? Och att Hongkong inte längre är en ekonomisk motor på samma sätt som det har varit tidigare? Förmodligen så kan de det. Förmodligen så kan kineserna ta allt det där. För att de spelar långa spel som vanligt. De tänker långsiktigt. De är inte alls lika beroende av Hongkong längre som de en gång var. Därför att Shanghai och andra finansiella centrum har liksom seglat om Hongkong i betydelse från Beijings perspektiv. Och det är inget jättestort problem om Hongkong slår sönder och brinner upp. Och de vet ju lika väl som alla andra. De vet bättre än alla andra. Att om de tappar ansiktet inför väst, i västliga medier och allmänheten i väst, det där går över med tid. Visst, det var jobbigt med Himmelska fridens torg och allt det där, men de vet att de har ett mycket mer långsiktigt perspektiv. Det som dock är frågan, det är ju, vad händer om protesterna sprids till fastlandet? Det finns vissa indikationer på att det är på gång. I Guangzhou, som är en, kan man säga, grannstad till Hongkong, ligger bara på andra sidan gränsen på fastlandet, en storstad. Där har myndigheterna gripit en ung man för att han delade en video med den här Glory to Hong Kong-sången. Och nu pågår det protester i Guangzhou där man kräver att han släpps fri. Än så länge små beskedliga protester, det är verkligen ingen som är ute och kastar molotov-cocktails på fastlandet. Men det där tror jag man ska hålla ögonen på. Vad händer på precis andra sidan gränsen? Där bor människor som har väldigt nära band till Hongkong. De är liksom kulturellt lika, de pratar samma språk, om det är kantonesiska. Och de känner stor sympati för Hongkong nu. Om protesterna börjar spridas där, då kan det börja bli en annan typ av situation för Beijing. För det de absolut inte kan tolerera, det är ju att man får någon typ av uppror som sprider sig i fastlandet. Då kommer de ta i med hårdhandskarna.
3: Ja, det kommer de att göra. Och tyvärr tror jag inte vi kan ha några förhoppningar än på vad tänker efter. Siken är det ungefär om 250 år tror jag vi kommer att se massuppror igen. Men till dess kommer det att ha upprorsungar och alltså det ska oerhört mycket till innan kineser reser sig faktiskt i massomfattning om vi talar om fastlandet. Och de har ju visat en sorglig förmåga att uthärda plågor. Så att jag tror det kan inte sprida. Min förutsägelse är att det kommer inte kunna sprida sig av en massa skäl till fastlandet.
2: Ja, mycket bra. Då, vi får se om några veckor och månader här, vad som händer.
0: Radio Bubbla.
4: Galapagos-sköldpaddan Diego har räddat sin art genom att få 800 barn. Återfördes 1976 från zoo i Kalifornien. Och här vill jag passa på att peka på den möjlighet som ni har som är premiummedlemmar i Bubbla. Att se inte bara nyhetsrubrikerna utan också de nyckelord rubrikerna är kategoriserade med. Denna exklusiva möjlighet har ni alltså som medlemmar i Bubbla Premium. Och då kan ni se att den här nyheten har också ämnestaggen viril som själv Boris.
2: Jag har missat faktiskt. Ja, det är oerhört imponerande person, den här Diego. Det är nästan som att Diego är den nya guldstandarden för virilitet.
4: Verkligen. Vid över 100 års ålder. Han heter Diego för att han bodde på ett zoo i San Diego i många år. Men sen återfördes han till Galapagos.
2: Alltså han kom från Galapagos från början. Och någon gång i början av 1900-talet så rövades han bort till Kalifornien. Och sen blev han återförd. Vilken resa han har gått igenom också.
4: Ja, verkligen. Och trots denna långa tillvaro i zoo så har han inte tappat sin känsla för sensualism och livsglädje.
2: Alltså jag har en del frågor kring den här nyheten för att det står här att innan Diego kom dit så fanns det 2 hannar och 12 honor. Nu finns det då 2000 sköldpaddor från samma flock.
4: Mm.
2: Och Diego, man visste inte det från början att Diego var så oerhört produktiv jämfört med de andra. Men genom DNA-tester så upptäckte man att 40% av de här 2000 sköldpaddorna hade Diego som anfader.
4: Mm.
2: Så han var betydligt mer viril eller fertil vad de andra sköldpaddorna var. Men jag undrar, kommer inte det här leda till massiva problem med inavel över tid?
4: Det är låg genetisk diversitet. Visst är det så. Man kan fråga sig det. Jag frågar mig också det.
2: Jag vet inte hur det är med sköldpaddor om de är petiga liksom. Men Diego, han vet väl inte vilka sköldpaddshonor som är hans döttrar till exempel.
4: Ja, jag tycker inte vi ska underskatta Diego. Men visst kan det vara så. Och jag tänker nu här att detta är ytterligare ett möjligt tillämpningsområde för CRISPR-tekniken. För om man fick fatt på DNA från någon annan sköldpadda som nu är död, så skulle man då kunna öka den genetiska diversiteten genom att föra in valda delar av den döda sköldpaddans genom i den levande populationen.
2: Mm. Ja, det låter som en användbar idé, särskilt på Galapagos. En sak som jag undrar över, det blir väldigt obskyra ofullkommande frågor här, men det står att Diego är 90 cm lång och väger 82 kilo.
4: Ja.
2: Han har alltså enormt hög densitet jämfört med till exempel en människa.
4: Han har också en ganska nästan sfärisk kroppsbyggnad ser ut som här på bilderna.
2: Ja, hans skal, det är svårt att beskriva, men hans skal verkar inte vara så skyddande. Utan verkar tvärtom ha liksom rullats upp ovanför huvudet så att det knappt ger något skydd alls.
4: Ja, det ser ut som att han har en stor och respektingivande kam bakom huvudet.
2: Han är inte vacker, Diego. Det är inte det som gör att han får ligga så mycket.
4: Tycker du? Jag tror att Diegos artfränder har en helt annan bedömning.
2: Det är tänkbart, jag har aldrig varit någon expert på just.
4: En ståtlig äldre herre, berest, omtyckt. Vi får önska Diego många friska och glada år framöver.
2: Och minst 1000 barn till.
4: Minst 1000 barn till, det tycker jag är en rimlig ambitionsnivå.
2: Han lever ju i ett harem med 6 sköldpaddshonor just nu. Så att han har alla möjligheter att fortsätta.
4: Det låter oerhört påfrestande. Jag är väldigt glad att han tar på sig denna svåra utmaning för artens skull.
5: Libyens centralbank vägrar sälja guldreserven trots påtryckningar från regeringen. Menar att guldet utgör sista ekonomiska försvaret. Här har vi då en liten kort nyhet från Libyan Express där centralbankschefen har uttalat sig och sagt att vi motsätter oss en sådan begäran eftersom det skulle beröva oss vår strategiska reserv. Utan den kan Libyens sista ekonomiska försvar kollapsa. Och det citatet tycker jag sammanfattar hela den diskussion vi har haft hittills om att gulds roll bakom kulisserna så att säga. Man pratar inte så mycket om det öppet, men guld har fortfarande en enormt viktig monetär roll att spela. Och det här går ju tillbaka till den här Carter-doktrinen som vi pratade om tidigare, att om man inte heter USA så kan det vara klokt att försvara sig med att skaffa sig en enorm guldreserv. Vi har även kanske göra en parallell här också att i en av de datadumpar från Hillary Clintons mailserver så har det framkommit att Libyens ambitioner att etablera en guldmyntfot i Afrika var en av anledningarna till varför man gick in och störtade Gaddafi. Man vill helt enkelt inte ha någon konkurrens. Man vill inte ha en oljeexportör som säljer olja i någon annan valuta än dollarn. För det går helt motsatt intresse till det USA vill. Och det här har vi också tydligt med när man deklarerade mission accomplished i Irak, så tog man Iraks valutareserv och växlade tillbaka den till dollar från euro. Så det här är en dollarn och det monetära spelet har en väldigt, väldigt stor koppling till militär geostrategi.
2: Alltså jag har hört ganska många gånger den här hypotesen att flera av USAs krig har satts igång för att bekämpa införandet av guldmyntfot. Så att i Libyen då till exempel så skulle det varit Gaddafis nära förestående planer att återinföra gulddinaren
6: med hjälp av den libyska guldreserven som gjorde att man just då var tvungen att ingripa. Och jag har också hört idéer om att Saddam Hussein under precis innan Irakkriget 2003 hade liknande idéer som han var ute och bollade. Men jag vet inte, det här låter väl ändå lite folie insvept, tycker jag. Jag menar, om man tittar man också på den här e-postläckan, så är det inte direkt så att de säger att det var på grund av guldgrejen. Det nämns som en av 5, 6, 7 olika faktorer. Och en av de andra faktorerna är till exempel Sarkozy, den franska dåvarande presidenten Sarkozys liksom ego issues och hans inrikespolitiska karriär.
5: Mm. Det är ju säkerligen så att det finns ett antal faktorer som ligger bakom ett krig. Mitt tema här under sändningen har ju varit kopplingen mellan geopolitiska intressen och dollarhegemonin. För det är dollarhegemonin som är i gungning, och att om det här med Carter-doktrinen, att alla oljeintressen i Mellanöstern är amerikanska intressen, är direkt knutet till dollarns, det här petrodollarsystemet som man kallar det för, det vill säga att olja säljs i dollar och ingen annan valuta. Och man ska komma ihåg att den som skrev Carter-doktrinen, han heter Zbigniew Brzezinski och ligger bakom Council on Foreign Relations och Trilateral Commission, som är då en think tank finansierad av olika amerikanska intressen, bland annat Rockefeller-familjen som då är en gammal oljefamilj. Och Zbigniew Brzezinski är väl mest känd för sin bok The Grand Chessboard, som handlar om USAs geostrategiska roll i Euroasien, där man helt enkelt pratar om att det är för att USA ska fortsätta vara topdog, så måste man se till att varken Ryssland eller Kina får influens över de före detta sovjetiska satellitstaterna och Mellanöstern. Och jag vill mena att anledningen till att Zbigniew Brzezinski har skrivit både Carter-doktrinen och den här boken, det handlar om att USA, för att ha råd att bestämma över världen, så måste de kunna trycka valuta och externalisera kostnaderna.
6: Men hur hänger de ihop, de här två sakerna, med å ena sidan hotet om ett nytt guldbaserat system och å andra sidan petrodollarsystemet? Det är väl olika saker att säga. Å ena sidan att Gaddafi säger att nu ska vi ha guldmyntfot i Afrika, och å andra sidan att han säger nu ska vi sälja olja för euro istället för guld. Eller hänger de två ihop?
5: Ja, alltså man får ju anta att de här två sakerna hänger ihop. Om vi tar Gaddafi, att om han då ska lansera en gulddinar, då antar jag att han ska finansiera det här genom att sälja olja. Med andra ord, om man vill köpa olja av Gaddafi, så måste man först köpa hans gulddinar. Det här skulle med andra ord öka efterfrågan på guld. Ja, eftersom guld prissätts i dollar, så kan man vända på det, det vill säga att efterfrågan på dollarn skulle minska om Gaddafi fick som han vill. Så att det här är ett direkt hot mot Carter-doktrinen och amerikanska intressen.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
7: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga, och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika, av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
0: Radio Bubbla.

0: Svartklubben på andra sidan gatan inte drabbad när myndigheterna slog till mot en av de största i Helsingborg.
1: Ja, vi sa ju för något program sedan att de här mycket på ytan slumpartade tillslagen mot svartklubbar så här kändes nästan som en slags hotgrejer från folk som ska ha beskyddarpengar. Det vill säga att ja, slanta upp nu så vi kan köpa munkar, annars slår vi till och ser nästa gång. Och det här nyheten idag från Helsingborg är ju, den känns precis så här att man slår till mot en svart klubb. Men sen tvärs över gatan så här full rulle på en annan svart klubb. Och på något sätt, för mig i alla fall, ligger i luften där att vi kommer till er nästa gång. Så jävla mycket stort besvär kan det inte vara annars att slå till mot båda på en gång.
0: Ja, eller så kommer de inte nästa gång därför att det andra stället har gjort en bra deal.
1: Ja.
0: De gjorde det här stora tillslaget på flera ställen, bland annat Thai-föreningen. Thai-föreningen heter en av de här svartklubbarna. Och det var en jättestor operation, 25 poliser, något sånt där, och representanter från, tror jag, 6 olika myndigheter. Men så visar det sig nu, avslöjas här i HD, att på den sidan gatan så ligger ett ställe som kallas Macken. Det är en nedlagd bensinstation. Och där ligger en svartklubb som heter Macken. Och de har bilder av exteriörer, interiörer, berättelser om vad det här är för ställe. Man kan också se på Macken. Det ser ut som ett trevligt ställe, som en vanlig krog. Men det här är en verksamhet som pågår helt öppet. Och även mitt på ljusa dagen på en måndag så kan man se folk liksom ragla ut från den här gamla Macken. Men polisen ger själva en kommentar till det här. De säger att det krävs mycket personal. Många tror att det bara är att slå till, hämta spriten och köra därifrån så har man stängt svartklubben. Men det är oerhört viktigt att vi får in alla uppgifter. Förhör, dokumentera hur det ser ut i lokalen. Sen ska det göras beslag, det ska märkas upp, det gör man inte i en handvändning. Det krävs 20-25 poliser för att fixa en krog. Att vi skulle vara 50 poliser för att ha en svartklubb till, det orkade vi inte med.
1: Alltså det här visar också hur tröga i huvudet de är. Nu anser jag inte att de överhuvudtaget ska slå till mot svartklubbar. Det verkar vara en sympatisk social verksamhet där faktiskt. Men det krävs alltså 25 man för att registrera beslaget på en svartklubb. Alltså vi talar om en IQ på 42 ungefär. Att de kan öppna en dörr i ett stängt rum och ta sig ut, men så mycket mer är det inte. Det är det ena. Det andra är att, och det som vi ofta tjatar om, att några mil bort från Helsingborg ligger Malmö. Det finns det alltså zoner där polisen inte vågar gå in, där de håller sig undan. De här no-go-zonerna, och man stänger bomber, handgranater, och man gör hur man vill i Malmö. Och det gör man därför att man har inte resurser, säger polisen. Man kan inte hålla ordning. Och några mil bort, alltså så sätter man en 25 man för att slå till mot stackars thailändare som har lite social verksamhet och har roligt. Och så har de här människorna mage ändå att kräva, återigen, de har alltså mage att konstant kräva mera resurser. Och det fattar vi alla, att får de mera resurser så klipper de bara en svartklubb till. De skapar inte ordning i Malmö. De här människorna ska inte ha mera pengar. Eller mera anställda.
0: Alltså det är väldigt bisarrt och skrämmande att polisen ägnar sig åt den här saken, att sätta dit fredliga vanliga människor som sitter och dricker några öl tillsammans, när folk mördar varandra med granater på gatorna i Malmö. Det är ganska skruvat. Men det är också väldigt konstigt utifrån deras egna premisser, utifrån vad de själva säger. Men om det här med svartklubbar är ett problem, om det är verkligen någonting som man måste bekämpa med inte bara polisiära resurser utan koordinerade insatser mellan 5-6 olika myndigheter på en komplexitetsnivå som man sällan ser för någonting. Det måste ju betyda att svartklubbar är ett jättestort problem. Och då är det väldigt upprörande att man inte lägger de här resurserna. Att man inte lägger 25 poliser till. Men om det är så hemskt att den här svartklubben finns, hur kan de tillåta att den här Macken på andra sidan gatan är kvar?
1: Ja. Ja, men de vill ha förstärkning i kaffekassan. Och sen undrar jag också, vad är det för journalister som ägnar sig åt den här jävla angiveriverksamhet?
0: Ja.
1: Vi har alltså journalister som är verksamma i en av Sveriges mest svågerkapitalistiska städer. Där kulturförvaltningen håller på att montera ner all vettig kultur i form av bibliotek för att istället satsa på cykel och såguthyrning. Eller utlåning och låna ut kläder och sånt. Och det finns en massa saker att säga om Malmö, om hur pengar går hit och dit. En typiskt korrumperad Skånekommun. Och då ägnar man, sätter de resurser på att kartlägga var finns det svartklubbar och spana på dem och fotografera. Vad är det för jävla idioter?
0: Ja, det är verkligen nedrigt gjort. Det är riktigt, riktigt fult. Det här är, ska vi se om vi kan få ett namn till och med. Truls Nilsson och Joakim Andersson och Björn Lilja.
1: Vilka hjältar. Oj.
0: Är det som ska gola ner de här andra klubbarna som de inte har tagit än. Nog för att de öppnar upp igen dagen efter.
1: Men jag gissar att de här tre reporterjönsarna har blivit portade på någon svart klubb och nu ska de hämnas.
0: Ja. Jag tror att du sa det där, Boris. Du sa det. Det som slår mig när jag läser det här, det är vilka härliga verksamheter det verkar vara, de här klubbarna. Och vilka eldsjälar det är som driver dem. Det är alltså så här små liksom, lite ruffiga ställen som ändå verkar väldigt gemytliga, verkar väldigt trevlig stämning. De säljer alkohol till självkostnadspris. Och sen är det dart och biljard. Och ja, man får intrycket att den här macken, att det är lite sådär, ja, det ser ut som en vanlig krog. Det är folk som är lite så här, kanske över medelåldern. Allting ser väldigt trevligt och välordnat ut.
1: Ja, alltså när jag såg bilden på macken, jag fick alltså lust att återgå till min gamla födkrok och ställa upp en barbecue-rök där och liksom sitta i en gungstol och hänga och låta köttet liksom puttra i röken där och skära upp en bit. Alltså, det är rena sydstatskänslan över macken.
0: Det är värt att fundera över, tycker jag, allt som vi går miste om på grund av de här regleringarna och förbuden och tramsiga tillslag mot svartklubbar. All den här kreativiteten och energin som finns, folk som vill ordna intressanta aktiviteter åt varandra, till exempel driva ett litet ställe med alkoholservering och dart och biljard och såna här saker. Alla de här svartklubbarna representerar det marknadsutbud som vi inte kan ha på grund av de artificiella regleringar och trösklar som staten har satt upp. Så de som fortfarande driver de här verksamheterna är hjältar. Och en påminnelse om hur dyrt det egentligen står oss. Att staten håller på att lägga sig i vad vi gör för att koppla av på en kväll. Vad vi går och dricker en öl med våra kamrater. Jag vet inte hur man får information om de här svartklubbarna. Det är inte så bra om man skriver om det i Helsingborgs Dagblad. Men jag tänkte ändå kanske om ni som lyssnar har några intressanta tips. Det kanske finns något annat sätt som vi kan få lite information om det här. Sprida information till och med.
1: Ja, då är det väldigt kul om man kunde ha en... när man kommer till en ny ort så kan man hålla sig uppdaterad om var svartkrogarna finns, helt enkelt.
0: Vi upptäckte ju ett, jag ska inte säga potentiellt problem, men apropå det så fick vi ett meddelande från en polis häromsistens, en kriminalinspektör som hade av sig till Radiobubblan. Så att det ska sägas att vi vet att minst en handfull poliser lyssnar på vårt program. Enligt uppgift så gillar de vår bevakning av Dan Eliasson och hans upptåg. Men jag tror inte det är samma sorts poliser som gör tillslag mot svartklubbar.
1: Jag tvivlar starkt på det. Då skulle de inte lyssna på oss. De skakar nog också på huvudet av denna märkliga verksamhet.
0: Ja, då känner vi oss fortfarande någorlunda fria att prata om sådana saker. Radio Bubbla. Ben Shapiro slutar som redaktör för Breitbart News. Anser att sajten blivit en propagandakanal för Donald Trump.
2: Har du det?
0: Ja, definitivt. Och jag menar, ärligt talat, jag trodde att det här var som ett redaktionellt beslut som de hade fattat på ett eller annat sätt. Och bestämt sig för att det här är det vi ska, det här är det vi ska köra ut. Men tydligen så har det inte varit så genomarbetat internt som jag har trott att det har varit. Så att det här, den här nuvarande historien, den började med att Michelle Fields, som jobbar som reporter på Breitbart, hon stötte på problem. Jag vet inte hur vi ska gå in på detaljerna i den här historien. Hon hade ett intermezzo med en Donald Trumps kampanjchefer. Och orden går isär då om vad som egentligen hände. Men hon menar på att Corey Lewandowski, som jobbar med Donald Trump, misshandlade henne i samband med någon sån här tillställning där hon var där som reporter och skulle bevaka. Och enligt uppgift då så finns det en ljudupptagning, ögonvittnen från andra reportrar. Det finns dokumentation om hennes skador efteråt. Det finns ett videoband eventuellt som spelar in där. Och här kan man tänka sig då att Breitbart skulle rakryggat stå upp för sin reporter och säga vad fan håller ni på med? Trump-kampanjen som ger på spöjournalister och sådär. Men så är det inte, utan man har velat och man har förbjudit anställda på Breitbart från att prata om det här, skriva om det, tweeta om det. Och sen så publicerade man en artikel som var så att säga, mot sin egen anställda, mot Michelle Fields här, därför förde man fram en sorts konspirationsteori som Ben Shapiro säger. De försökte få det att, ja, men de hade på något sätt, de hade missuppfattat Lewandowski. Så det var inte en misshandel, det var inte avsett på det sättet. Så man försökte sopa det här under mattan. Och Ben Shapiro menar på att det här är oanständigt. Och Andrew Breitbart, som startade Breitbart, han skulle aldrig ha gått med på det här. För att om det fanns någonting som han stod för, någonting som han kämpade för, så var att han var mot mobbare. Och det här är en mobbingkampanj som de plockar upp från Trump-lägret och för in i sin egen organisation. I alla fall, det är lite en bakgrunden till det här. Men efter att Michelle Fields först sa upp sig, för att hon tyckte inte att hon blev behandlad på ett lojalt och rimligt sätt av sina arbetsgivare, säger också Ben Shapiro upp sig i solidaritet med henne. Och den större bakgrunden här är att Breitbart definitivt har gått all in på att Trump ska bli republikanernas presidentkandidat och president. Och de har ju verkligen gått all in. Det är lite, jag har blivit förvånad över det, för att jag har ändå haft hos andra högre tankar om Breitbart.
1: Ja.
0: Att de liksom inte ska bli så här superkampanjorganisation för en viss kandidat. Och jag tycker det kanske är lite väl okritiskt att de ska hålla på och pusha för Trump, som ju inte är liksom en stark principiell förespråkare av sådana idéer som Breitbart står för. Så att

0: få fler tittare. Men Breitbart, det känns lite annorlunda. De har verkligen gått hårt in på att pusha alla Trump-grejer och alla attacker mot de som inte gillar Trump. Så det är jättemycket så anti-Ruby och anti-Cruz-grejer, spekulativa, dra saker till sin spets. De har, upplever jag, sänkt nivån väldigt mycket. Jag tycker det är bra att de får de här reaktionerna. Att Michelle Fields och Ben Shapiro faktiskt säger upp sig från Breitbart. Så hoppas att det blir kännbart och att de styr upp sina grejer nu. Att de inte är liksom en kampanjorganisation för Donald Trump resten av den här valkampanjen. För vad kommer de ha för trovärdighet då när Donald Trump är president? Och de har bara stått och fjäskat och hyllat honom i ett års tid.
1: Ja, det är jävligt obehagligt. Jag kan liksom inte riktigt förstå det här.
0: Ska de bli regimlojal media då?
1: Ja, uppenbarligen. Det är väl... Nej, det är lite osmakligt det hela.
0: Ja, det är i alla fall vad som har hänt på Breitbart. Och vi får säkert veta mer om det här. Därför att de verkar tvätta sin smutsiga tvätt i det offentliga här.
1: Vilket i och för sig är bra.
0: Ja, det är underhållande på sina sätt. Det får man ju se.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Svag utveckling för bostadspriserna i Stockholm under januari enligt preliminära siffror från webbsidan Husmask. Upp 2,5%, vilket är 0,7% lägre än normalt för månaden, justerat för säsongseffekter, är uppgången försumbar till negativ. Och vi har även denna rubrik på Bubbla. HOX-indexet över bostadspriser steg 3,4% från december till januari. Villaindexet är upp 4,1% och indexet för bostadsrätter steg 2,4%. Säsongsjusterat var denna allmänna uppgången i riket 0,7%. Ja, som brukligt är sedan i höstas så går det inte ett enda Radio Bubbla ekonomi specialavsnitt utan att vi kommenterar prisutvecklingen på villor och bostadsrätter i Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet. Januari månad är en stark månad, så det är lite svårt att uttala sig om just den här månaden. Men som rubrikerna på Bubbla indikerar så pekar alltså utvecklingen svagt upp för månaden. Även om man tar hänsyn till så kallade säsongseffekter. Lars Wildereng skriver på sin blogg Cornucopia så här. Priserna stiger alltså på pappret i Stockholms innerstad, men justerat för säsongseffekten är de i princip orörliga eller rent av fallande beroende på hur man vill räkna. Enda som fick lägenhetspriserna att stiga var att januari 2017 var ännu svagare. Och sedan gick det som det gick med bostadspriserna under 2017, skriver han. Och ValueGuard skriver att i januari 2012 steg HOX-SWE-indexet med 4,8% och i januari 2009 med 5%. Båda dessa uppgångar var efter tydliga nedgångar föregående höst. Det kanske blir lite tjatigt nu, men vi har sagt i varje avsnitt sen i höstas så att det är lite för tidigt att säga om det är på väg neråt nu i ett stort trendbrott eller om, ja, så vidare. Men ja, just januari är faktiskt svåra att uttala sig om.
0: Kan vi inte bara call it, få det överstökat?
3: Ska vi göra det?
0: Bubblan har spruckit.
3: Ja.
0: Vad beror det på att januari är en bra fastighetsmånad? Det brukar vara en dålig månad för all, det mesta annat kommersiellt. För att folk spenderar alla sina pengar i december på julklappar. Så januari är den ökända fattigmånaden.
3: Mm.
0: Så säljer man normala saker som inte är säsongsrelaterade.
3: Mm.
0: Så har man nästan alltid en försäljningsdipp i januari.
3: Ja.
0: Så försöker man sälja så mycket som möjligt i december. För man vet att man kommer att ha dippen i januari.
3: Mm.
0: Är det inverterat på något sätt på fastighetsmarknaden? Vad beror det på?
3: Ja, och jag vet inte riktigt varför. Men jag skulle gissa på att det handlar om att november och december är starka månader i termer om att är man i begrepp att köpa en ny bostad så vill man få det överstökat innan jul. Och lite omvänt också, efter jul då har man, det brukar inte vara så mycket att göra på jobbet, så det är en ganska långsam månad i största allmänhet, och då passar man på att ta upp det där projektet med att skaffa bostad igen, och sen kanske man har lite extra helger på sig att gå på visningar och så vidare. Så att Det är väl en liten uppdämt behov från månaden innan skulle jag

kunna gissa på att det är. Och likadant, de här månaderna kring industrisemestern är också ganska dåliga månader. Och sen kommer den här stora visningshelgen i augusti. Så jag tror att det handlar om det helt enkelt. Det har med ja, ledigheter och sånt att göra. Mm. Så vi kommer ju fortsätta att bevaka det här. Så att vi får väl se om vi kollar det här i nästa avsnitt kanske. Men vi kommer definitivt bevaka de här indexen i kommande sändningar under våren.

0: Radio Bubbla.
1: Rökning av 20 cigaretter per dag orsakar i snitt 150 mutationer per år i celler i lungorna, enligt stor studie publicerad i Science. Ett direkt samband mellan antal rökta cigaretter och antalet mutationer i gener kopplade till cancer påvisades. Ja, det har ju varit känt sedan länge att cigarettrök orsakar mutationer i DNA. Och det är ju det som är den huvudsakliga anledningen till att cigarettrökning ökar risken för de allra flesta sorters cancer. Och det som händer om man har celler med olika DNA som lever tillsammans, det är att då uppstår det plötsligt en evolutionär dynamik. Cellerna i lungorna i många, för att inte säga de flesta andra vävnader, de har ju ett ständigt omlopp. Cellerna slits ut, kan man säga, och försvinner och ersätts med nya celler som bildas av progenitorceller i vävnaden. Så att vi har hela tiden ett omlopp av körtelvävnad och slemhinnevävnad. Och om man då har celler med olika DNA som bidrar till detta omlopp, ja, då kommer det att bli så att den cell som har ett DNA som i högre utsträckning gör att cellen delar sig och sprider sig, de cellerna kommer att utgöra en större andel av vävnaden. På så vis kommer en evolutionär process i närvaron då av mutationer att göra att celler som tenderar att dela sig och bli fler, de kommer att få ett övertag. De kommer med tiden att dela sig mer, bli fler och samla på sig allt fler mutationer. Och när de då gör det så kan de få ett ännu större evolutionärt överläge, dela sig ännu snabbare och mer okontrollerat, och då har man till slut en tumör som är så att säga lokalt väldigt evolutionärt framgångsrik, men som på sikt gör att organismen inte kan leva längre.
2: Jag måste bara dubbelkolla med dig den här siffran. Det står att om man röker 20 cigaretter om dagen så får man i genomsnitt 150 mutationer per år i varje lungcell.
1: Ja.
2: Jag läste den här meningen två gånger och sen såg jag att den faktiskt nämndes på mer än ett ställe i artikeln. Så jag antar att de inte har skrivit fel. Men 150 mutationer i varje lungcell per år.
1: Precis. Det låter inte som så många, men
2: Det låter enormt mycket. Det låter enormt mycket, tycker jag. För det finns ju, jag vet inte hur många celler det finns i en lunga, men
1: ja, det var just det jag skulle säga. Jag vet inte heller hur många celler som finns exakt, men det är förmodligen vad skulle man kunna tänka sig? Kanske 10 till 100 miljarder eller någonting. Det är i alla fall väldigt många celler. Så att 150 per cell blir ju sammantaget väldigt många mutationer.
2: Så då snackar vi alltså om hundratals eller tusentals miljarder mutationer per år?
1: Ja. De flesta av de här cellerna kommer ju sen att spontant gå i programmerad celldöd. Det är bara progenitorcellerna eller huvudsakligen progenitorcellerna som det är särskilt viktigt att de har mutationer. Och man ska också komma ihåg då att det uppstår mutationer även om man inte röker. Och jag kan inte heller på rak arm säga exakt hur många det kan vara, men det pågår hela tiden ett muterande av vårt DNA, och det mesta av det repareras av cellens egna funktioner ständigt. Så att det är inte så att vi i frånvaro av cigarettrökning skulle vara utan mutationer. Det är bara det att hastigheten ökar.
2: Det är också en fråga som jag faktiskt tänkte komma till. Om man inte har jämfört siffror så blir det nästan lite bedrägligt, känner jag, att presentera sån här information. Jag menar, tänk om det är så att i normala fall en person som inte röker en enda cigarett får 145 mutationer per cell varje år. Då är inte det här lika skrämmande.
1: Så är det förstås. Det som egentligen är skrämmande, det ska ju inte vara antalet mutationer. Antalet mutationer är av akademiskt intresse. Det som är skrämmande är ju själva risken för cancer.
2: Mm. Men den står inte lika mycket om här.
1: Nej, det var inte det som det här arbetet handlade om.
2: Det är lite sensationalistisk känsla på den här BBC-artikeln.
1: Ja, tyvärr är det ofta lite sensationalistiskt när man ska rapportera vetenskap. Men man kan ju säga att det är i alla fall välkänt. Det här är alltså risken för cancer i relation till rökning. Och det, ett annat perspektiv som man kan använda för att titta på det här, det är det om att förhindra åldrande. Det finns en hel del transhumanister och andra som funderar över vad åldrandet egentligen är och om vi kan hejda det på något sätt. Och den här pålagringen av mutationer är just en grej som händer med tiden i våra kroppar och som vi inte kan hindra. Och som gör då att risken för cancer ökar med åldern. Och den allra största delen av cancerfall uppträder ju då i hög ålder. 65-70 år och uppåt. Så att man kan säga att vi har inte något ungdomens elixir. Men vi har ett handfast råd som man kan ge till den som vill förlänga sitt liv och bromsa sitt åldrande, och det är att inte röka cigaretter.
2: Ja, nu får jag återigen säga att det där får stå för dig, Gustav. Jag noterar att vare sig du eller den här artikeln applicerar ett rasperspektiv på den här frågan.
1: Ett rasperspektiv?
2: Ja, det står ingenting om hur de här uppgifterna skiljer sig. För till exempel mellan en svensk och en serb. Eller en arab eller en kines. Trots att mycket väl vet det är stora skillnader där.
1: Absolut. Det kan finnas både stora skillnader mellan grupper av människor och också mellan individer. Man kan inte alls utesluta att till exempel Boris har ett särskilt genetiskt skydd. Det kan man inte på förhand utesluta.
2: Ett genetiskt skydd och ett gudomligt skydd.
1: Och ett gudomligt skydd, ja. Men jag tycker att om man ska se cigaretten som en symbol för frihetslängtan och rebellisk utlevnad, då kan man ändå ge en lite mer potent rekommendation.
2: Ja, det är så.
1: Det är att man tar nikotintuggummi så att man får en bestämd dos nikotin. Så börjar man med det. Och sen kan man istället, särskilt om man är lite 1800-tals anarkistiskt lagd, helt enkelt sätta eld på någonting och andas in brandröken, som är ju rik på kolmonoxid och partiklar och annat sånt som finns i tobaksröken.
2: Det är alltså mindre farligt än att röka cigaretter. Att elda upp något slumpet ett föremål.
1: Det är en dosfråga naturligtvis, beroende på hur mycket man andas in. Men jag tycker att det kan vara ett alternativ att överväga om det är just känslan av rebellisk frihetlighet som man är ute efter.
2: Ja, jag känner mig träffad här. Jag själv är ju väldigt förtjust i rökning, men inte särskilt förtjust i nikotin. Jag har ju funderat länge, innan jag lite grann gav upp på det här, så funderade jag länge på om jag skulle kunna hitta något annat som jag kan röka. Kanske några andra sorters cigaretter som inte innehåller nikotin. Så jag testade ett tag med såna här superlight cigaretter. Och en gång så beställde jag handrullade specialcigaretter från Indien. Som inte innehöll någon tobak överhuvudtaget. Men ja, låt oss bara säga att det inte kändes jättebra att röka de handrullade specialcigaretterna från Indien.
1: Vad tråkigt, det lät ju annars som en riktig konnässörgrej.
2: Ja, men det var lite
1: som att det hade kunnat vara riktigt fint.
2: De flagade av sig små bitar av örtmaterial i munnen. Ja, de var inte välrullade. Det var framförallt det som var problemet.
1: Vad tråkigt.
2: Men jag är faktiskt nyfiken på den här frågan. Är det just nikotinet eller tobaken som är farlig? Jag menar, är det mindre farligt att röka basilika till exempel jämfört med tobak?
1: Ja, det är själva brandröken som är det farliga, inte nikotinet. Nikotinet kan man gärna ha. Det är därför som till exempel e-cigaretter är ett mindre farligt alternativ. Eller snus för den delen. Eller nikotintuggummi eller plaster.
2: Så är det någonting i tobaken som är farligt, eller är det just brandröken, så att det är samma sak oavsett vad det är man röker?
1: Det finns ju en del kära i cigaretter som man inte skulle ha om man rullade ihop basilika. Och annars kan jag inte svara på exakt, jag är inte helt säker på att man vet exakt vad det är för ämnen i röken, det som är mutationsframkallande.
2: Jag vet inte om det här är vedertaget, men jag har hört att det inte finns något dokumenterat samband mellan cannabisrökning och lungcancer. Men det kanske beror på att cannabis i sig tar bort cancer som en av sina sidoeffekter.
1: Ja, det är en djärv hypotes. Mera sannolikt är kanske att det är svårt att få bra exponeringsdata eftersom folk länge har tvingats leva med att röka cannabis i hemlighet av repressiva legalistiska skäl. Och dessutom att det är ovanligare att röka cannabis än tobak, vilket gör att det blir också svårare att se effekter.
2: Och det, som jag har förstått det, så är det också ännu mer ovanligt att röka cannabis utan att samtidigt röka tobak.
1: Ja, precis. Det finns en risk att den som röker cannabis då sen börjar med tyngre grejer som till exempel cigaretter.
2: Jag har faktiskt hört det sägas någon gång av någon medicinare att att det är den absolut största hälsofaran med cannabis, att det väldigt ofta är inkörsport till tobaksrökning.
1: Så kan jag tänka mig att det är, särskilt för de som saknar någon ärftlig risk för psykossjukdomar.
2: Jag skulle personligen kunna tänka mig någon risk som är större, till exempel risken att hamna i fängelse. Skulle jag tycka var ganska otäck, men annars är det en ganska intressant reflektion.
0: 1 miljon dömda brottslingar som avtjänat sina straff återfår rösträtt i Florida. Tillägg till delstatens konstitution medför största utvidgningen av rösträtten i USA på 100 år. Ja, i Florida så har man haft en politisk process som har pågått under ganska lång tid för att utöka rösträtten till folk som är dömda för brott. Och det här är ju en vanlig ordning i USA, att om du är en felon, om du är dömd för grova brott, så får du inte rösta. Du får aldrig mer, inte bara sitta i fängelse, du får aldrig mer rösta. Du har förverkat din rösträtt permanent. Men det finns sedan länge en stark opposition mot den ordningen. Man ser att det är orättvist, för att när man har avtjänat sitt straff så borde man få återinträde i samhället, och det är onödigt stigmatiserande och så vidare att man då inte får rösta igen. En annan sak som ofta påpekas är att många av dem som har förlorat sin rösträtt har blivit dömda för ganska så milda och fredliga brott. Klassiska exempel är folk som är dömda för olika typ av cannabisrelaterad brottslighet. Mm. De har inte gjort en fluga för när egentligen. De har kanske liksom, ja, men här, köpt lite knark eller knarkat lite knark eller något
3: sånt. Ja, fast en felon är minst 1 års fängelse. Så att...
0: Jo, men det kan du få för att sälja cannabis till,
3: ja,
0: exempel.
3: Ja, om du distribuerar det.
0: Så, det finns sådana exempel på folk som inte är våldsbrottlingar och så vidare. Där kan man ju samtidigt säga att om man har den typen av syn på till exempel narkotikabrottslighet, vilket jag till exempel har eftersom jag är libertarian, så kan en rimligare linje vara att döm dem inte till brott. Oh. Döm dem inte till fängelsestraff. Om man har den synen så har man inte problemet med att de tappar rösträtten. Ja, hur som helst. Jag tycker ändå det här, vi ska säga också att de har haft en lång politisk process, inklusive tror jag en folkomröstning. Lite osäker nu. Det finns, ja, jag tror att det är en folkomröstning de har haft. Amendment 4 heter det. Så de har alltså gjort ett tillägg till Floridas konstitution, delstatskonstitutionen. Och den har klubbats igenom med 64% av rösterna. Och jag tror att det är en folkomröstning. Det är i alla fall så jag tolkar formuleringarna i den här artikeln. Och sammanlagt då så kommer det lägga till 1,4 miljoner personer skulle kunna få rösträtt som inte har rösträtt idag. Det är fascinerande historia, och det som slår mig mest är att det är en häpnadsväckande naivitet och självdestruktivitet från floridianernas sida. Att man då har, det finns ett starkt folkligt stöd för den här galna idén. Ja, visserligen är det så då att vi har till exempel folk som har sålt lite hash och får sitta ett år i fängelse och bli av med rösträtten. Men det finns ju också många liksom helt galna psykopatiska hållningar, liksom mördare och stortjuvar och annat.
3: Jag tror att mördare är undantagna från det här.
0: Är det så?
3: Ja. Ja. Så mycket vett har man haft. Men så här, grova väpnade rån eller någonting, det, ja, grattis. Här har du rösträtten tillbaks.
0: Och det finns, man kan se det från flera perspektiv, men en sak är att det finns en del undersökningar som visar på att brottslingar står längre till vänster politiskt än medborgare. Så det kanske inte är någon gigantisk chock. Men även mer generellt så kan vi konstatera att folk som slår in på en brottslig bana i livet är mer kortsiktigt orienterade. De har högre tidspreferens, skulle vi säga, med sorts praxeologiskt språkbruk. Och de är generellt sett mindre intelligenta än andra människor. Och det gäller för övrigt, jag menar, nu kanske det som lyssnar blir arga på mig här, men det gäller även en helt icke-våldsam cannabisbrottsling, till exempel. För att allt annat lika så bör vi nog ha mindre förtroende vad det gäller till exempel förmågan att fatta kloka politiska beslut för en person som röker cannabis jämfört med en person som inte röker cannabis. Och att, att fastna i drogbruk så pass mycket att det blir liksom ett problem, det kommer till liksom myndigheternas uppmärksamhet, och så att du blir dömd för någonting, tyder på att du har liksom beroendeproblem. Det kanske inte har de bästa personlighetsegenskaperna i grunden. Och dessutom så tyder det på låg intellekt och åkte fast. För att om du är någorlunda, om du är någorlunda bright, då kan du röka på och hålla på eller till och med sälja knark. Men du åker inte fast, för du gör inte en massa dumma saker.
3: Jag tror du måste sälja det för att få så hårda straff. Jag tror att det är oftast lite... Alltså, annars blir det en misdemeanor om du bara åker dit för innehav eller någonting.
0: Just det. Min poäng är det att det som gör de här människorna överlag mindre lämpade än andra människor att fatta bra politiska beslut, det omfattar även de här som vi kanske tycker är helt oskyldiga, de som inte borde bli straffade alls.
3: Just det, entreprenörerna med de gröna entreprenörerna.
0: Naturligtvis så finns det många undantag, och om man till exempel är en cannabisodlare eller något sånt där, som har satt upp värsta stora operationen och odlat gräs med massa spännande tekniska metoder för att undvika att bli upptäckt, och sätta upp ett distributionsnätverk för olagliga varor. Så här, ja, men så här, då är du ju också en duktig entreprenör. Så självklart finns det sådana människor. Jag menar bara att problemet är större än att det bara är liksom mördare. Jag vet inte, bara liksom, att någon har mördat någon, jag vet inte vad det säger om deras politiska omme.
3: De duktiga människorna får ju dessutom inte fler röster, och vi kan ju, alltså så som demokrati funkar, så det är en röst per person, och personerna som är dumma är fler än de som inte är det. Definitivt i den här gruppen. Det finns nog många sympatiska figurer som har fått tillbaka rösträtten, men de är färre än de som inte är sympatiska och har fått tillbaka rösträtten, vilket egentligen är den enda kalkylen som spelar roll när man har med demokrati att göra.
0: Ja, och precis, och det är det som är den viktiga poängen här, att det här kommer leda, vi kan förutsäga enkelt hur politiken kommer att förändras av de här besluten. Och det kanske är precis vad de vill, de floridianerna som har stöttat det här. Men från ett libertarianskt perspektiv eller från ett högerperspektiv så är det extremt dåligt, eftersom man kan säga att vänsterism och kriminalitet är egentligen samma sak. Det är så förutsägbart, för de är egentligen samma sak. För att det är moraliskt ekvivalent. Om jag tar någonting av dig direkt, sätter en pistol mot huvudet på dig och säger liksom, hit med plånboken. Det är moraliskt ekvivalent med att använda staten för att göra samma sak. Och dessutom är det så att samma typer av psykologiska problem och psykologiska motivationer ligger bakom dels att folk blir anammar politiska vänsteruppfattningar, att folk är kriminalitet. Dels har de här sakerna med höga tidspreferensen, att man tänker kortsiktigt, man har inte förmågan att tänka framåt och ta hänsyn till konsekvenser på längre sikt. Men det är också sådana saker som till exempel resentimentskänslor, en känsla av att man är en ganska dålig person, man kan inte konkurrera på rättvisa villkor, man måste ta genvägar, man måste liksom rucka lite på gränserna och på reglerna för att ta sig fram. Och det är precis samma psykologiska motivation som ligger bakom att folk blir socialister, att folk blir brottslingar. Så att lycka till Florida, lycka till med era 1,4 miljoner nya väljare.
3: Det är inte som att Florida har ont om nykomlingar att rekrytera till väljarkåren. Florida är en av de delstater där det demografiska utbytet är extremt högt. Å andra sidan så är många av de illegala invandrare, och de flesta väljare är bara så här pensionärer som har flyttat dit och röstar konservativt ofta. Det kanske är det då. Florida är ju, de här kommer väl då även ha rösträtt federalt antar jag, eller? Kan det vara så? Med tanke på hur viktig Florida är i presidentvalen.
0: Nej.
3: Eller är det federalstaten enskilt som bestämmer det?
0: Ja, så var i alla fall, så tolkar jag det spontant. Att det handlade om möjlighet att rösta i olika typer av val inom delstaten. Men nu blir jag osäker. Nu blir jag osäker. Det kanske är upp till varje delstat.
3: Det finns ju vissa önskningar, gamla HD-domslut. Man får inte ha sådana här poll taxis och grejer. Men jag kan tänka mig att det är... Ja, jag ska inte säga något om den saken. Jag vet inte hur det är. Men givet Floridas extremt viktiga position i presidentvalen i elektorskollegiet, så vore det oroväckande om de även får rösträtt där.
0: Ja, och det är som du säger, de har en hel del andra demografiska förändringar och förändringar av väljarkåren i Florida. Kanske inte helt entydigt, men du har kanske vissa pensionärer som flyttar dit till låg skatt, och du har kanske en del av exilkubanerna och sånt där har ju höger tendenser. De som är mot kommunistiska regimen och så vidare. Men jag tror att det är en mindre del av inflödet. Och det är också bara ganska många, när jag pratar med bekanta i USA och sådär, frågar igen. Det var bara några veckor när jag pratade med en vän i USA om Florida. Och han sa att nej, men det håller på att bli sämre i väldigt rask takt. Så glöm drömmen om Florida. Det är inte många och kvar nu tills det är liksom definitivt dåligt ställe att bo på grund av att fel sorts människor flyttar in.
3: Mm.
0: Ja, vi får se hur det går i Florida. Vi har i alla fall gjort vår lilla prediktion här om att det kommer att vara väldigt, väldigt negativt. Och rimligen så kommer man börja se det här i valresultaten. Och kanske till och med då i nästa presidentvalskampanj. Att man ser att vi kommer se effekter av det här.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Svenske konstnären Jonas Lund kritiseras av Brexit-anhängare. Delvis skattefinansierade performanceverket Operation Earnest Voice i London består av propagandabyrå med syfte att stoppa Storbritanniens utträde ur EU och påverka politiska landskapet i landet. Överrumplad konstnär ändrar inriktning på kampanjen. Kan man tänka sig att någon skulle bli förbannad, att det skulle riktas kritik mot det här fantastiska konstprojektet? Det är lätt att förstå hur överrumplad konstnären Jonas Lund blir när det väcker ont blod det här. Att han som är svensk konstnär åker till, tar liksom en våning i ett hus någonstans och gör om tredje våningen i konstgalleriet till ett kontor för en propagandabyrå som han så vackert kallar det för. Och de har ett propagandabyrå där han anställer 12 personer som alla har någon typ av bakgrund i politiskt PR-arbete och så vidare. För att de ska sitta där på Operation Earnest Voice och bedriva propaganda för att få Storbritannien att vara kvar i EU. Kan man tänka sig att någon tyckte att det här var otillständigt, eller att det fanns kanske ett visst drag av arrogans, kanske ett visst drag av att lägga näsan i blöt, lägga sig i saker som man inte har med att göra. Nu vet inte jag exakt vilken typ av kritik som riktades mot det här, men nog tycker jag i alla fall att det var ett ganska spektakulärt exempel på den här extrema dumheten och tunnelseendet som man väldigt ofta ser i konstvärlden.
5: De verkar till och med själva medvetna om att det är propaganda och har inte tänkt tanken att propaganda kanske är kontroversiell.
0: Tänk om en rysk konstnär skulle komma till Stockholm och göra en utställning. Han tar något galleri och sen tredje våningen galleriet, det bygger han om till en propagandaby. Heter det propaganda på ryska? Agitprop tror jag man sa på den gamla goda tiden. Det här är agitprop-kontoret. Och nu ska vi propagera för att Sverige ska hålla sig utanför NATO.
5: Aha.
0: Och blicka österut. Och knyta varma vänskapsband med det ryska broderfolket.
5: Det hade säkert inte alls varit kontroversiellt. Det hade
0: förmodligen inte fått någon kritik alls.
5: Nej.
0: Och om man hade fått det så hade han blivit oerhört överrumplad över den här reaktionen och genast behövt lägga om inriktningen på sitt konstverk, som Jonas Lund blev tvungen att göra för att det inte skulle bli totalt fiasko.
5: Han hade inte ens ett bra namn på det. Men det antyds ju här i bubblarubriken, där står det så här: skattefinansierade performanceverket Operation Earnest Voice. Han borde ju ha döpt det till performanceverket.
0: Performanceverket, det är ganska roligt faktiskt. Det är ganska kul. Kan inte hela svenska staten bara byta namn till performanceverket?
5: Det hade väl varit perfekt.
0: The myndighet previously known as regeringskansliet. Nu heter den bara performanceverket. Ja. Jag tittar lite på vad den här Jonas Lund har gjort tidigare och Han har gjort ganska många politiska projekt. Han är en politisk konstnär. Och en lustig grej tycker jag, det är att han verkar inte vara en sån här utrerat vänsterorienterad konstnär, som nästan allihopa packet i konstnärsvärlden är kommunister hela bunten. De som inte är kommunister är fega för att säga att de inte är kommunister, för då blir de av med sina kulturbidrag och den speciella konstnärslägenheten i Gamla stan där de bor och så vidare. Vi kräkar hela bunten. Den här snubben, han är rätt kommersiellt orienterad till att börja med. Mm. Det kanske inte är en motsättning mot att vara politiskt vänster. Men till exempel, och tycker jag var det mest ögonfallande, det är inte det enda exemplet, men det mest intressanta var att ett av hans tidigare konstverk var att skapa en kryptovaluta som heter Jonas Lund Token, JLT. Och genom att köpa Jonas Lund Token på Ethereum-blockkedjan så kan man köpa andelar i hans konstnärskap och på det sättet påverka hans artistiska beslut. Han kallar det här för performance art capitalism, och han använder det här också i sina konstverk. Alltså efter då att han gjorde det konstverket så har han använt de här Jonas Lund Token-systemet för att fråga sina delägare, de som är delägare i hans konstnärskap, vilket av fyra beslutsalternativ som han ska välja. Så då gör han så här fyra bilder och visar upp dem, och sen får de välja vilken han ska jobba vidare på eller ställa ut på galleri och så vidare. Och det är väl i alla fall inte, det är väl inte så jättevänstrigt.
5: Det är faktiskt en ganska rimlig modell. Det är som att göra sig själv till aktiebolag, fast han har kringgått statens alla regler och lagar som kringgärdar aktiebolag och bara kört en oreglerad variant istället. Det är ganska sympatiskt. Det roligaste hade ju varit nu om vi gick och köpte upp en massa såna här Jonas Lund tokens och så åt honom att göra ett brexitvänligt verk.
0: Ja, brexitvänlig propagandabyrå. Jag skulle kunna tänka mig det andra saker som vi skulle kunna göra om vi bara lyckas köpa tillräckligt många Jonas Lund tokens.
5: Just det här.
0: Det kan bli väldigt spännande konst som kommer från hans konstnärskap. Ja, men jag tycker det låter en ganska fräsch idé. Det är intressant på ett sätt, men jag är lite tveksam bara till huruvida det fortfarande handlar om ett konstnärskap, eftersom hans konstnärliga integritet rimligen är noll. När dels är det andra människor som fattar de konstnärliga besluten, och dels har han infört en typ av demokratisk princip, vilket torde vara den absoluta motsatsen, den absoluta liksom, teoretiska, filosofiska motsatsen till ett genuint konstnärligt sökande efter det som är sant och vackert.
5: Förlåt, demokratiskt säger du, men här är det är väl inget en man en röst, det är väl en token en röst rimligtvis. Vi skulle ju kunna organisera stater på det här sättet, det hade varit en markant förbättring.
0: Ja, nu när du säger det, så det är naturligtvis så har du en poäng att det hade kunnat vara värre med demokratiskt styre. Det kanske bara jag som är gammal och mossig som tänker att en konstnär ska vara en person som har en individuell integritet och agerar utifrån eget huvud och som inte ängsligt frågar en kommitté hur saker och ting ska gå till.
5: Men börjar den inte marknadsanpassa sig om man ska vara privatfinansierad?
0: Det är
5: ju liksom väldigt snabb marknadsanpassning. Han fokusgruppar sina finansiärer.
0: Ja, jag är ingen stor expert på konstvärlden, men jag tror att det finns andra ord för folk som säljer lite vad som helst, bara det är kommersiellt gångbart. Alltså jag menar inget lustigt eller oanständigt eller någonting. Jag menar bara att en sak som han gör till exempel, det är att han säljer, det här annan del av hans konstnärskap, att han säljer konstverk eller saker han gör till företag. Så företag får sponsra enskilda konstverk. Och det där skulle jag säga, det där är någonting som inte en konstnär gör, utan snarare någonting som en reklambyrå gör. Du kan köpa någon sån här flashy visuell grej av någon. Och då är det en reklamproducent snarare än en...
5: Men klart, mecenater då? Gränsen
0: är flytande mellan de två.
5: Ja, vad är det för skillnad på en sponsor och en mecenat? Att en sponsor kräver lite att man ska
0: erkänna det. Det är faktiskt stor skillnad där. Så en mecenat, det mecenat gör är att säga att jag uppskattar ditt konstnärskap. Jag vill att du ska kunna leva ut dina konstnärliga impulser och följa din inspiration. Därför får du här en pension som betalas ut till dig varje månad för att du kan göra det. Du får 1 miljon för att förverkliga något projekt som delar och så vidare. Men mecenat ställer ju inga krav på vad personen ska syssla med. Men som du är sponsor, du är så här, vi ska ha specifikt en liksom någon typ av produkt och vår logotyp ska finnas med, vi ska använda den för att kränga mer grejer i vårt företag och så vidare. Och det är inte fel att jobba i reklambranschen, och det är inte som att det inte finns en artistisk dimension av att kreera saker. Mm. Om du är en art director på en reklambyrå eller sånt där, givetvis är det kvalificerat estetiskt skapande arbete, men de personerna kallar sig normalt inte konstnärer på samma sätt som att en brödskrivare på Svenska Dagbladet kallar sig inte för poet. Det är bara en annan, ja, annan kategori.
5: Men är inte det där någon form av vänsterappropriation där? De som kallar sig konstnär gör inte beställningsverk åt företag, de gör det åt myndigheter.
0: Det kanske jag som sitter och är en total kommunist där.
5: Ja.
0: Kanske bara ska ge Jonas Lund och Jonas Lund Token credit.
5: Kanske jag som bara är nyliberal och tycker att reklambyråer är konstnärliga i och för sig, men...
0: Ja, det känns som att hur vi än landar i den här frågan så kommer det vara relativt osmickrande. Jag tror det är dags igen faktiskt. Du ber producenten stryka inslaget, så går vi vidare till nästa nyhet.
4: Radio Bubbla.
6: ECB lämnar räntorna oförändrade och fortsätter stödköpa obligationer med nyskapad valuta. Programmet kommer fortsätta tills de ser en ihållande justering i inflationsriktningen i linje med inflationsmålet. Ja, här har vi en länk från Bloomberg, och nyligen så gick ju då Super Mario Draghi ut och berättade om vad ECB, den europeiska centralbanken, tänker göra med räntan och de här uppköpen av statsobligationer. Man lämnar styrräntan oförändrad på minus 0,4 och man fortsätter med stödköpen av obligationer med nytryckta sedlar, digitala sedlar, i samma takt, 80 miljarder euro i månaden. Och det här ska man göra till antingen till mars nästa år 2017 eller därefter. Och vad menar man då med eller därefter? Jo, man vill se det här KPI-måttet, konsumentprisindex. Man vill se den indikatorn närma sig målet på 2% innan man avslutar programmet. Just nu så ligger den indikatorn på 0,4%, det vill säga man har en bra bit kvar. Draghi själv förväntar sig att KPI hamnar runt 2% under 2019. Och när man sätter ihop de här två sakerna han säger, dels så ska vi fortsätta med QE tills mars 2017 eller därefter. Sen definierar han därefter som att KPI ska närma sig 2%. Och sen säger han att vi förväntar oss att KPI når 2% under 2019. Det kan man bara tolka på ett sätt, och det är att ECB, allt annat lika, förväntar sig att QE ska fortsätta till 2019. Och det är ju ganska anmärkningsvärt. För det här är ju då... Vad händer när en centralbank trycker nya pengar? Jo, det är ju att köpkraften i valutan eroderas. Så att de som tar kostnaden för det här 80 miljarder-programmet i månaden, det är ju vi vanliga sparare som har sparade medel i euro. Kanske inte det är jättevanligt i Sverige, men ute i Europa så är det ju så. Men Riksbanken har ju ett motsvarande program, så att vi sitter alla i samma båt där.
2: Det är ju ganska tekniskt det här. För mig är det ganska svårt att förstå. Men det här är alltså pengatryckning på en av många olika nivåer.
6: Mm.
2: Vi börjar det här programmet på det som kanske är den högsta nivån med IMF och SDR och så vidare.
6: Mm.
2: Men i SDR, som är en valutakorg, så ingår euron. Så att samtidigt som man trycker pengar genom att hitta på nya SDR, vilket jag har fått för mig att man gjorde det senast under finanskrisen 2008-2009, att man tryckte SDR, det kanske man gör igen i framtiden. Men i SDR så ingår eurovalutan.
6: Korrekt.
2: Och den i sin tur kan ECB trycka mer av.
6: Helt rätt.
2: Det är liksom lager på lager av påhittade pengar här.
6: Precis. Det är det här som vi som förhåller oss skeptiska till vad de pysslar med på centralbankerna. Det är det här man inser, att om det inte är bra för Zimbabwe att trycka en massa nya pengar, varför är det då bra för Sverige,
7: för ECB och sen ovanpå det SDR. Och det är ju aldrig bra att trycka en massa pengar under normala omständigheter. Alltså det, en österrikare förstår att vilken valutamängd som helst går bra. Det är ju bara de här post-keynesianerna som tycker att det är en bra idé. Vi har en annan länk här nedan. Vi skulle kunna slå ihop de två och prata i samma andetag om dem. Mark Carney varnar att låginkomsttagare kan få det svårt när matpriserna stiger efter pundets ras. Menar att det samtidigt hjälper ekonomin att justera. Kan tänka sig låta prisinflationen stiga mer för att stötta ekonomin. Ja, och det här tycker jag illustrerar idiotin som de håller på de här centralbankerna. Här har vi Mark Carney som sitter hos Bank of England. Och han uttalar sig om det senaste raset i pundet och menar att ja, det kan bli lite jobbigt här för låginkomsttagare när vi går från ingen inflation till lite inflation. Och sen säger han mer att banken kan tänka sig att skjuta över det här målet om 2% inflation om det kan anses stötta ekonomin och skydda jobb. Det här är ju bara banker speak för att trycka en herrans massa nya pengar. Och det här går tillbaka till en svensk ekonom, också en post-keynesian, som heter Lars E.O. Svensson, som är kollega med Ben Bernanke från Princeton, och han har jobbat på Riksbanken också. 2002 så skrev han en rapport som heter The Zero Bound in an Open Economy, a Foolproof Way of Escaping from a Liquidity Trap. Och det där är bara tekniskt mumbo-jumbo för egentligen att målet när en centralbank inte kan skapa den inflation de vill ha, så får man importera inflationen. Och det gör man genom att trycka den egna valutan i botten så att priset på importerade varor stiger och därmed ökar KPI. Det vill säga, återigen, hur man än vänder och vrider på det, det är alltid vi som får betala för det här. Och vi ska inte tråka ut våra lyssnare med komplicerad keynesiansk teori, men alla förstår någonstans på en, vad ska man säga, det räcker med att applicera lite vanligt sunt bondförnuft för det här, så fattar man att det de pysslar med är total goja. Man kan inte öka välståndet genom att öka antalet digitala ettor och nollor i ett datasystem. Det är omöjligt. Men det är precis det de försöker med.
2: Men det kan finnas andra skäl, va? Jag är så långt från expert man kan komma på det området. Men en sak som man får höra ganska ofta, det är att det finns i ekonomin en underliggande deflation. Och att det är för att undvika att den deflationen får genomslag i valutakurser. Så man måste trycka mer pengar.
7: Mm. Det är den post-keynesianska förhållningssättet, helt korrekt. Jag tycker du sammanfattar det där väldigt bra. Men om man ska applicera lite österrikisk ekonomi på det här, så får vi utgå från individen istället för centralbankens perspektiv, så att säga. Och om vi rullar tillbaka bandet till den här perioden från slutet på 1800-talet fram till första världskrigets utbrott, så var det så att penningmängden var relativt konstant. Och samtidigt så hade vi en enorm innovation, så att produktiviteten ökade och ökade sakta men säkert år för år. Så att varor och tjänster kunde produceras till ett lägre och lägre pris med högre och högre kvalitet. Vilket gynnar konsumenter och sparare naturligtvis. Och det här är ju då en naturlig deflation. Det vill säga när en krona köper mera varor och tjänster i framtiden än den gör idag. Och det här är något positivt för vanliga människor. Men från statens perspektiv så är det här jättedåligt. För att det som händer i deflation är att människors köpkraft ökar, men den går inte att beskatta. Men är det inflation, då går den att beskatta.
2: Så att svaret till post-keynesianerna då är att ja, om vi har deflation, så är det en bra sak.
7: Exakt.
2: Bara let it rip. Låt deflationen ha sin gång.
7: Precis. Som vanligt så är det bättre med att låta saker och ting ha sin gång än att gå in och försöka styra och fixa.
4: Radio Bubbla.
8: gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är.
9: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans Brodmans Brodmans. Och nu har Brodmans Brodmans Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans Brodmans Brodmans.
8: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
9: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans Brodmans Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans Brodmans Brodmans.
8: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
9: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans Brodmans Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans Brodmans Brodmans. Brodmans Brodmans är alltid en belåten kund med färg.
8: Gör

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 Konserthuset och Storgatan 12 hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Representanthuset i Tennessee straffar Memphis för att de tagit bort statyer med sydstatskoppling genom juridiskt kryphål sälja stadspark till intresseförening som sedan monterade ner statyerna. Minskar budget för stadens jubileumsfirande med $250,000. Det här var senast anlända av våra statylänkar. Jag hade faktiskt missat den när vi inledde vårt specialavsnitt här. Men det här är ju spännande, för att, om jag förstår saken rätt då, så är det ett exempel på den trend som vi pratade om inledningsvis, men att man nu får bassning för att man har rensat ut sydstatsstatyerna.
4: Ja, det är oerhört hoppingivande faktiskt. Det är, och det är också att man vill rensa bort det, men också tecken på det vi har pratat om nu i statyspecialen, alltså den historiska dumheten. Ena statyn föreställer sydstaternas president Jefferson Davis, och om honom kan man säga mycket intressant, men jag är mest fascinerad över att man plockar bort en staty av Bedford Forrest, som de istället borde liksom beställa en större staty av, de som är politiskt korrekta. Bedford Forrest var alltså förvisso slavhandlare, en kille som jobbade sig upp från enkla förhållanden. Pappa var smed. Han var väldigt bra på att spekulera och också en bra kortspelare, vilket bidrog till att han byggde upp en liten förmögenhet, köpte sig två plantager och hade intressen i en del fler och handlade också med slavar. När inbördeskriget bryter ut så trots sin rikedom så enrollerar han sig som menig. Men på extremt kort tid genom att han är så kapabel så blir han faktiskt general och leder en egen arméstyrka som visar sig vara den mest framgångsrika av sydstaternas stridande enheter. Och Grant och Sherman, de skriver ett berömt brev att Bedford Forrest är det främsta militära geni som det här inbördeskriget har frambringat. Han har varit stilbildande sen eller strategi och taktik. Även för han studerades faktiskt av den sovjetiska röda armén på 30-talet och bidrog till deras segrar under andra världskriget. Men han har fått ett, vi kan ta det som anses vara dåligt med honom i efterhand. Men efter inbördeskriget så, och det är väl där man vänder mot honom, men där är man så okunnig alltså, för att han blir alltså ledare för han går in i Ku Klux Klan och blir dess första storvisir 1867. Och då, och vad man ska se Ku Klux Klan då som är, alltså i modern historisk inledning, så är det ofta liksom vitt sydstatslödder som vill lyncha svarta. Och det är inte så enkelt, därför att Ku Klux Klan var ju alltså en motståndsrörelse i sydstaterna mot det som kallas nordstaternas rekonstruktion, vilket inte var någon rekonstruktion, utan man gjorde ju allt för att försätta sydstaterna i kaos. Och precis som vi ser i Västasien idag, imperiet agerade på samma sätt då som man gör idag i världen. Och initialt sett så ska man egentligen se Ku Klux Klan som en slags försvarsorganisation för där de vita hade, där de hade byggt upp och för att behålla ett mått av ordning och reda. Lite grann ska man, ungefär som om vita farmare, tänk bort det med slaveriet nu, ungefär som en vita farmare försvarar sin egendom i Zimbabwe mot jordstöld initierad av den gamla krokodilen. Men efter två år så beslutar sig Bedford Forrest som storvisir för att det här går inte, för att han tycker att Ku Klux Klan är alltför odisciplinerat, begår för många övergrepp och han beordrar organisationens upplösning och brännande av alla kåpor. och blir sen en lämnar organisationen och blir sen en företrädare för att svarta och vita ska försonas och bekämpa liksom nordstaternas inflytande. Så att här har alltså idioterna som vill flytta statyn, de vet inte vad de vill flytta egentligen. De har inte minsta lilla kunskap. Och det här som är så betecknande, alltså att man vill bara ta det viktiga och sudda bort historien. Och man bryr sig inte ett dugg om historiens faktiska innehåll.
3: Intressant. Mycket intressant. Hur som helst uppmuntrande att det finns åtminstone lite motstånd. Och det här är då lokala parlamentet i Tennessee. Men vi får vara glada för vad vi än kan få i den vägen.
4: Ja, jag hoppas att se många fler strider av det här slaget, alltså i USA och i västvärlden i övrigt, när det gäller vilka statyer man reser och vilka man vill ta bort. Jag tror det kommer att bli en slags brännpunkt för liksom kulturkampen.
3: Christian Sonesson, M, ordförande för kommunstyrelsen i Staffanstorp, kallad till polisförhör i samband med utredning om grovt tjänstefel efter att kommunen 2022 beslutade att inte ta emot kvotflyktingar. Åklagare Emma Adolfsson vid Södra Skånes åklagarkammare håller i utredningen. Och även flera andra politiker i kommunen är kallade. För ett antal år sedan, när Christian Sonesson var på tapeten som rebellisk kommunledare i Staffanstorp, han skulle försvara sin hembygd och stå emot påbuden från Stockholm, inte minst vad det gäller att ta emot invandrare, men annat också. Vi pratade om honom rätt många gånger och vi var väldigt positiva. Vi gav honom glada tillrop och vi sa att det där är precis rätt. Och det är väl värt att utforska hur mycket man kan göra lokalt i en kommun. Vi lekte med den här idén ganska mycket, även med inspiration från andra exempel som var aktuella vid den här tiden. Och vi konstaterade att om man kan ta kontroll politiskt över en kommun i Sverige, hur mycket kan man egentligen freda den från allt skit som händer i landet? Och om en kommun rent praktiskt fysiskt inte accepterar invandring, vad ska staten göra? Ska de förklara krig mot en kommun? Ska de upplösa kommunen? Ska de ogiltigt förklara det senaste valet och upplösa kommunstyrelsen? Det verkar spontant som att de har ganska begränsade medel. Att om någon är fräck nog att faktiskt testa det här, att testa den här strategin, så skulle det vara väldigt, väldigt intressant. Och det kan vara Sonesson i Staffanstorp eller Marcus Allard i Örebro eller vad vi nu kan hitta för galningar där ute som kan tänka sig att ta över en kommun och ta en hård linje för lokalt kommunalt oberoende. Riktig kommunal självständighet. Och nu verkar det som att vi äntligen får ett svar på den här frågan. Alltså, vad kan staten göra om en kommun vägrar att spela boll? Jo, de kan tydligen åtala kommunstyrelsen och kasta ledamöterna i fängelse. Och Christian Sonesson då och flera andra från kommunstyrelsen, de är misstänkta för grovt tjänstefel och kan få upp till 6 års fängelse. Så att de är kallade till förhör och det ser ut som att det blir en rättegång. Och mer specifikt då, det de åtalas för är det här att de har gjort många saker. Man kan tycka var åtalbara på liknande grunder, men det de specifikt riktar in sig på är det som händer då i mars förra året. De inte tog emot kvotflyktingar trots att de enligt bosättningslagen var skyldiga att göra det. Så 6 års fängelse för Christian Sonesson. Jag undrar om åklagaren har funderat på vad som händer när Sonesson kommer på fri fot igen efter en sån händelse. Jag gissar att de inte har gjort det, eller att de inte förstår. Oavsett så tycker jag att det är väldigt intressant, och jag tycker också att det är på många sätt väldigt uppiggande och hoppingivande. Vad tycker du, Boris?
4: Jo, men det är kul att staten agerar, för det skärper ju motsättningarna. Och sen ska det bli... Jag gissar att det här bara är ett skrämskott. Åklagaren liksom vet vad hon förväntas göra. Det ser snyggt ut och kallar dem till förhör. Kanske inleda det kan ha inletts redan förundersökningen. Och det är ett skrämskott. Och sen lägger man ner den. Men det räcker ju för att andra kommunstyrelser och ordförande för kommunstyrelser har, ska känna att nej, men jag vill inte bli kallad till polisen för förhör. Och det ska bli väldigt intressant. Det intressantaste här tycker jag är vilket, när man får höra liksom mer ordentligt vad han misstänks för, liksom själva grunderna. Och varför det är just de här Staffanstorp ska drabbas. Ett parallellt exempel är ju LSS-lagen, alltså handikappade och särskilt vårdbehövande. Det är en statlig lag som reglerar kommunernas ansvar. Det är de som har ansvaret för att de som är handikappade av olika slag får vissa enligt den här lagen vissa fundamentala rättigheter med hjälp av staten. Vård och specialisthjälp, omsorg i hemmet och så vidare. Speciell medicinsk apparatur i hemmet. Och det finns ju, ja, men lätt över det, finns det väl ingen kommun i landet som inte har stämts av handikappade och deras familjer eller anmälts då för att de inte har fått det de anser deras rättigheter. Det har aldrig att en åklagare har känt att nu är den politiska vinden sådan att jag ska ta kommunstyrelsen i ledningen för kommunen i Borlänge och åtala dem för att de har trolöshet och att de inte har följt lagen. Aldrig. Men när det gäller 10 stycken syrier, då jävlar, alltså de några tusen handikappade vårdbehövande, skitsamma. 10 syrier som inte får komma till Staffanstorp, ja då jävlar, nu ska han åtalas. Det säger ganska mycket om hur staten viktar befolkningen. Men jag tror det är ett skrämskott och jag tror det kommer att fungera. Idag har ju flera kommunstyrelseordförande sagt att, var det Östhammar bland annat, att ja, vi vill göra likadant, men vi avvaktar och ser hur det går det här.
3: Ja, intressant. Jag tycker det är spännande. Inte

0: juridiskt. Men det skulle vara intressant att se, men jag förstår din poäng om det är ett skrämskott och att det redan har en viss effekt på andra kommuner. Och de flesta kommuner, även de som har haft en viss liksom, invandringskritisk linje, är ju totala sillmjölkar. Och kommer såklart vika sig bums så fort det blåser lite grann. Men alla är inte sådana. Christian Sonesson till exempel tror jag inte är sån. Och Marcus Allard är definitivt inte sån. Jag vet inte hur det är med Jimmy Jansson. Alla möjliga människor som kan dyka upp. Men den andra saken som jag tänker är att 6 års fängelse, det är det bästa de kan göra. För att om det är liksom statens järnnäve som slår ner mot en upprorsman, då finns det en hel del spelrum vad man kan göra i Sverige. Det är trist att sitta på kåken såklart. Det blir en ganska snäll anstalt. Det är som när du satt på Kolmården, Boris. Men absolut tråkigt liksom. Men vad händer sen? Vad händer när Christian Sonesson kommer ut från inte
1: Kolmården? Radikaliserad som fan.
0: Ja, en sak, han kan vara radikaliserad. Men vad är han i övrigt? Säg att han blir dömd i 6 år. Jag tror att han kommer ut efter 4.
1: Ja.
0: Han är 43 år gammal nu. Så att han kommer inte ens vara 50 bast när han kommer ut. Och då kommer han vara en folkhjälte av en magnitud som vi inte sett i Sverige sen, jag vet inte sen när, sen Nils Dacke. Han kan i alla fall bli en ny Nils Dacke om han vill efter en sån händelse. Han kan marschera rakt från fängelseportarna till Helgeandsholmen och ta över landet. Det är vad jag tror. Det är så mycket kraft som jag tror att det finns i att faktiskt bli dömd till fängelse för att man har fattat ett viktigt lokalpatriotiskt beslut och försvarat sin egen befolkning mot ett väldigt allvarligt problem som alla vet är ett allvarligt problem. Hur skulle du kunna sluta på annat sätt än att han blev en folkhjälte av historiska proportioner?
1: Mm. Alltså helt rätt. Och det är därför jag tycker det är så intressant att det är intressant vad han kommer att säga. Jag hoppas innerligt och tror inte att han kommer att välja meslinjen. Ja, jag vet, lagen var sådär, men vi hade inte råd och vi kunde inte och oj, vi skulle inte kunna erbjuda någon bra integration. Då kommer de att liksom lägga ner det. Skrämskottet har funkat, även på Sonesson. Men om man säger, hörru du, jag skiter med era jävla bosättningslag. Det är så här, jag känner mina medborgare i kommunen. Vi vill inte ha hit dem. De har inte hemma här. Så vi vill inte släppa in dem. Jag struntar i lagen. Då ställer han ju allt på sin spets. Då måste de ju ta silkesvanten och stoppa in honom på kolis. Och precis som du säger, om man är så iskall och spelar det spelet, så är det fyra väl valda år helt enkelt. Som bygger liksom auran omkring honom. Det vore underbart om han tog den vägen.
0: Ja, jag håller verkligen tummarna. Och jag måste säga att utifrån, nu har jag inte följt honom på ett tag, men utifrån vad jag läste om honom då, när han var som mest aktuell, och det var egentligen innan där 2022, som jag minns det, men det är att han absolut inte kommer pudla och backa och säga att åh nej, men vi hade inte råd och sånt där. För det var inte alls vad han sa då.
1: Nej.
0: Det skulle inte ha någon trovärdighet alls. Han hade ju en sund och rimlig linje. Och ganska tuff och upprorisk och en bra linje liksom. Och frågan är kanske så här, är han rädd för att sitta i fängelse? Känner han liksom att det skulle vara liksom, helt fruktansvärt oacceptabelt att sitta 4 år på en sån här lågsäkerhetsanstalt? Och men det låter ju för jävligt. Jag skulle verkligen inte vilja sitta på Kolmården i 4 år, eller ens 3 år eller 2 år. Men så jag vet inte, jag kanske skulle banga, jag vet inte, men när man är i hans situation och man är inte politiker, han är politiker, han är ambitiös, han kommer från en politisk familj, de har en lokal liten Sonesson-klan, hans pappa och hans bror, alla är toppolitiker. Man är inte en sån person om man inte också har någonstans en potentiell nationell ambition. Det är inte säkert att man siktar på det, men det finns ju alltid en tanke där, och han har ju varit på tal som ny moderatledare länge. I en situation där Sverige blir mer radikalt och går åt höger och man börjar städa upp invandringsproblemen och man får tänka sig det. Sverigedemokraterna växer, Moderaterna måste gå efter. Det är en väldigt, väldigt naturlig idé att göra Christian Sonesson till ny moderatledare. Allt det där vet ju han. De har ju liksom wargamat det här i Sonesson-klanen såklart i åratal. Så givet det så Det finns

0: en chans tror jag att han ser det här som världens möjlighet. Att han säger så här: okej, okay, sätt mig på Kålis i 4 år och sen så tar jag över Sverige i 40 år.
1: Och de sneglar säkert på USA och Trump.
0: Ja, ja.
1: Och de vet att det här kan ju dra ut. Det blir, blir det åtal så blir det tingsrätten och så överklagar han och blir hovrätten. Det där kan dra ut 2-3 år alltså. Och han bygger hela tiden position alltså. Och staten ger honom en utmärkt talarplattform att framträda på. Så att, ja, de wargamar säkert i mellandagarna, klanen. Och...
0: Man brukar bli besviken när man hoppas eller tror att en svensk politiker ska göra någon sån här tuff, imponerande sak. Men man kan väl få drömma?
1: Jo, men han kanske har någon sån här skånsk jävla tjurskallighet liksom. Att han inte ens tänker så långt som vi gör åt honom. Utan bara blir så förbannad för att de liksom ställas inför en dum åklagare som liksom vill göra politisk karriär. Det kan ju bara liksom brinna i huvudet på honom, vilket vore oerhört välkommet till svensk politik, att han ber dem fara åt helvete.
2: Radio Bubbla.

0: Cause that river's wet, Beale Street done gone dry.
1: Edward Feser, påve Franciscus kontroversiella amoris Laetitia och underlåtelse att svara på kritik fortsätter väcka ont blod och splittring i katolska kretsar. Ja, det här är en kommentar av många kan man säga kring en debatt som rasar inom den katolska kyrkan från fotfolket till de högsta nivåerna. Men kanske av naturliga skäl så är det ingenting som tidningarna skriver så där jättemycket om. Men det är ganska intressant. Vi pratar om den nuvarande påven Franciscus. Och vi brukar vara lite raljanta och konstatera att han på många sätt verkar vara en knäppskalle. Men det handlar inte bara om de här mediala utspelen som han gör. Att han säger att folk är koprofiler och han ska slå folk på käften om de inte tycker som han och sånt där.
2: Mm.
1: Utan även internt i kyrkan så händer det ganska stora saker. Och det har kommit en påvligt påbud. Jag har tyvärr inte exakt koll på terminologin på svenska. Det är inte en cyklika utan det är en mindre grad. Men det är ändå en viktig text som påven har lagt fram som heter Amoris Laetitia som betyder kärlekens glädje om jag förstår saken rätt. Och det är ändå en skrift som handlar om kyrkans syn på familjen, kärlek, sexualitet och hur det här förhåller sig till bland annat gudstjänstlivet. Och teologiskt kan man säga att det här är delvis en fortsättning på Johannes Paulus den andres arbete kring kroppens teologi. Som var någonting som den förra påven ägnade väldigt mycket uppmärksamhet åt. Mellan 1979 och 1984 så framförde Johannes Paulus den längsta och mest omfattande katekes som har förekommit från en påve i den katolska kyrkans historia. Varje onsdag så höll han en traditionsenlig audiens och varje gång så pratade han väldigt omfattande om det som han så småningom kom att kalla för kroppens teologi. Så det var på många sätt hans teologiska magnum opus. Och det handlade just om att hitta tillbaka till en förståelse för kroppen. Att integrera ett teologiskt perspektiv med en förståelse för människokroppen. Som en manifestation eller en väg till det gudomliga. Och att se inte minst sexualiteten som någonting som är essentiellt för religionen. Snarare än antagonistiskt.
2: Mm.
1: Ja, Franciscus fortsätter delvis den här traditionen, men till skillnad från Johannes Paulus, som alltid höll sig relativt strikt i de här sammanhangen till de traditionella påbuden om hur familjer ska bildas och vad som händer om man lever på ett sätt som inte är i enlighet med reglerna. Till skillnad från det här så har Franciscus sagt vissa saker som har gjort många människor upprörda. Och i det här fallet är ett exempel på det att fyra framstående kardinaler har framfört en formell begäran om klargörande av olika kyrkliga doktriner som de upplever att påven har ifrågasatt med det här dokumentet. Och det här är ganska, om man tittar lite på det här så är det faktiskt en ganska djupgående och allvarlig konflikt. Och man kan säga att om det finns någon fråga som framstår som större och mer kontroversiell än de andra så handlar det om hur man ser på människor som har genomgått skilsmässor. Skilda personer och personer som av ett eller annat skäl lever utanför äktenskapet med en annan partner än den de är gift med. Och det påven säger i sin text i Amoris Laetitia är att sådana människor ska inte nödvändigtvis betraktas som att de lever i en dödlig synd. Utan man ska ha ett mer pragmatiskt perspektiv och det kan till och med hända att sådana personer kan vara välkomna att ta emot nattvarden.
2: Mm.
1: Vilket är någonting som är väldigt, väldigt kontroversiellt och som kardinalerna vänder sig mot. Och de menar på att om vi ska ta det här på allvar så innebär det att ganska många traditionella regler kastas omkull. Så de har fem såna här dubia punkter där de säger att det här måste klargöras. Men påven har inte svarat på det här. Det har gått lång tid nu. Det var i mitten av november så fick vi veta att det var 2 månader sedan som det här den dubia formellt framfördes. Fortfarande inget svar. Och nu finns det 2 ytterligare upprop. Senaste var 45 teologer och präster som ber påven om att avvisa de här teologiska felsluten som de ser.
2: Mm.
1: Och i ett annat sammanhang så har vi 23 framstående katolska tänkare som ansluter sig till de här 4 kardinalerna och kräver att påven ska klargöra vad som egentligen gäller.
2: Ja, alltså det är uppenbart att vi har en påve som vill regera genom byråkratiska dekret och administrativa manipulationer. Det är lite Stalin över den här också. Vi har ju rapporterat om hur befordringar den katolska kyrkan. Han samlar ju ett troget manskap omkring sig och sen släpper ut den här typen av luftballonger. Som är lite mer politiskt korrekta så att säga. Han får också en kopia av PK-manualen. Vi har ju en senare länk också om den katolska kyrkans uppblossande intresse för miljöfrågor och klimatförändringar. Det här är ju, alltså jag tycker de här frågorna är jätteknepiga. Alltså därför att på något sätt så tycker jag att den ursprungliga ursprungliga synen på äktenskapet som heligt, icke upplösningsbart, om man ska trycka det, är korrekt. Sen kan jag se mängder av praktiska problem och så vidare med detta. Men de praktiska problemen löser ju inte. Jag har faktiskt tuggat i med den här Amore Laetitia, som det är ett dokument som är väldigt löst i köttet alltså. Så att det går inte att angripa för att det är fel. Det går ju att angripa därför att, ungefär som uppfattat att de här kardinalerna och andra kritiker gör det, att du påven, vad säger du egentligen?
1: Ja, han har en ganska lös stil när han skriver. Det är inte som en traditionell teologisk, akademisk, formell stil. Utan det är lite mer populärt hållet, lite mer folkligt. Han skriver delvis för en annan publik och med ett annat syfte. Än vad man kan se till exempel att de 2 tidigare påvarna har gjort.
2: Ja, och just det här lösa i köttet, språket som är lite lösa i köttet och det här liksom, å ena sidan och andra sidan, den lite lätt folkliga tonen, gör det hela också väldigt märkligt. För är man påve, då måste man ju, alltså dokumentet borde andas mycket mera ångest. För alltså, vem som helst kan se de praktiska problemen med ett väldigt strikt fasthållande vid de gamla trossatserna eller kyrka, eller giftermål, nattvard, sex för äktenskapet och så vidare. Det är inte alldeles lätt för den enskilda individen under ett långt liv. Och det måste man brottas med. Men då måste det liksom vara lite ångestsvett över dokumentet, vilket inte finns här. Alltså det är en lömsk liten byråkrat som försöker liksom anpassa kyrkan utan problem till rådande socialt beteende, upplever jag det som.
1: Han kastar ut genom fönstret en del sådana här saker som är komplicerade för kyrkan att hantera, men som av de flesta upplevs som centrala doktriner. Men ta till exempel den här idén som till och med är allmänt bekant bland icke-katoliker och icke-kristna. Att man säger att någon lever i synd. Att personer lever i synd om de till exempel lever tillsammans, har en kärleksrelation utan att vara gifta. Och det säger, i den här texten så säger påven rakt ut att man kan inte längre helt enkelt säga att de som lever i en irreguljär situation lever i ett tillstånd av synd. Så det är inga små förändringar. Och samtidigt är det inte heller överraskande förändringar. Därför att allting går helt och hållet i en sorts mainstream eller populistisk riktning. En sorts PK-anpassning av katolska kyrkan. Den här typen av saker skulle man förvänta sig från den svenska kyrkan. till exempel.
2: Oh ja.
1: Den har gått naturligtvis mycket, mycket längre än det här. Men där är man inte förvånad över den riktningen. Men det är intressant att den katolska kyrkan, som ändå ska vara en sorts, om man tänker på, som en bastion av ett mer traditionellt perspektiv, under den här påven i väldigt snabb takt håller på att lämna de synsätten.
2: Ja, och de gamla trossatserna, betraktar de som gamla och övergivna, de gamla trossatserna tvingar den troende katoliken att fundera på sig själv. Den personen kanske ska äkta och alltså, vad innebär detta egentligen? Är jag redo? Är jag mogen för detta? Är det rätt? Alltså, de gamla trossatserna i många andra sammanhang också tvingar individen att fundera på sig själv, sin plats i livet och vad han eller hon egentligen vill. Tar man bort detta så blir allt, alltså det låter ju överdrivet, men allt blir ju faktiskt tillåtet. Framförallt slipper du fundera på sådana saker som vem ska spela någon roll, vem jag gifter mig med, kan jag skilja mig av ett år. Det spelar roll om jag sätter barn till världen om 6 månader. Man kan ju staten ta hand om i värsta fall. Alltså man tar bort fördelen med de gamla trossatserna är att de tvingar dig att fundera på vem du är och vad du gör.
1: Det ska bli spännande att se hur det här utvecklas, därför att för vissa katoliker så är gränsen nådd. Även framstående kardinaler som sagt säger att det här duger inte, det här är teologiskt fel, och det ifrågasätts mer och mer om man kan fortsätta med en och samma kyrkoorganisation där det finns vitt skilda perspektiv, det vill säga det hävdvunna traditionella perspektivet och det här nya politiskt korrekta anpassade perspektivet.
2: Det är därför jag tror att den här påven är väldigt listig, alltså. Det är provballonger som liksom är jävligt vaga. Han kan detektera motståndet som uppstår, och han har ju visat de senaste året att han är beredd att flytta om folk och så vidare. Det där menar det stalinistiska ligger i sig. Ingen kan ju hävda liksom att det här dokumentet säger att påven är för vigslar mellan homosexuella till exempel, och det är inte så noga med giftermål överhuvudtaget. Men det skapar opposition. Oppositionen blir med nödvändighet också faktiskt tyvärr lite vag. Det går lätt att isolera den eftersom skiljelinjerna i trostiderna inte är skarpa. Man kan avsätta kardinaler, insätta nya och så vidare. Han har ju en jäkla makt. Och jag tror att han håller på lugnt och metodiskt. Släpp upp provballonger, kolla motståndet, isolera motståndet, avsätt motståndet, sätt in ditt eget folk. Det är precis vad vi ser i katolska kyrkan idag.
1: Det pratas nu allt mer öppet om en potentiell schism, en splittring av kyrkan. Och det kommer både från de som är på påvens sida och de som är mot honom. Från den här artikeln som vi tittar på nu så har vi flera intressanta länkar. Till exempel en artikel som handlar om den grekiska biskopen Frankiskos Papamanolis, som skrev ett öppen brev till de här 4 kardinalerna. Alltså till Raymond Burke, Carlo Caffara, Walter Brandmüller och Joachim Meissner, som de heter. Och sa att det är en heretisk och skandalös sak som de sysslar med, och det kan leda till stora skandaler och schismer. Ja, han är en ivrig försvarare av påven i det här fallet. Men vi har också andra, som till exempel biskopen Athanasius Schneider, som säger att det här har i praktiken inlett en bizarr sorts schism i kyrkan som riskerar att accelerera. Eftersom påvens text på det han har utvecklats till, det han som beskriver som ett anti-evangelium.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Livsmedelskedjan Fred Meyer annonserar efter svartfötter då man förväntar sig strejk bland anställda. Erbjuder $15 per timme, vilket är mer än vad många redan anställda tjänar. Stor indignation hos facket, som tycker att Fred Meyer borde dela med sig av sina resurser till de som dedikerat sin karriär till företaget istället för att anställa strejkbrytare. Ja, indignationen står som spön i backen i Oregon, där varuhuskedjan Fred Meyer har misslyckats med att förnya ett avtal med United Food and Commercial Workers Local 555, den lokala fackföreningen. 20 000 medlemmar har de i delstaten, den här fackföreningen. Som representerar då livsmedelsbutiksarbetare i Oregon och sydvästra Washington. Och de har haft då en sån här som det ofta är, stora kollektiva förhandlingar, utdragen förhandlingsprocess. De har inte lyckats komma till ett avtal i tid. Och därför har man haft inom fackföreningen en omröstning om huruvida medlemmarna accepterar att man eventuellt går ut i strejk. Och man har fattat det beslutet då att fackföreningen har rätt, de har medlemmarnas godkännande att gå ut i strejk om ledningen finner det för gott. Det betyder alltså inte att man har inte tagit ett beslut om att strejka, utan man har sagt, tagit ett steg i den riktningen. Men arbetsgivaren här, Fred Meyer, som är en kedja varuhus, lite som Walmart eller något sånt där, de agerar defensivt direkt och säger okej, det kan bli strejk, då vidtar vi försiktighetsåtgärder. Så de har börjat sätta upp flygblad i sina butiker runt om i Oregon där de säger att de letar efter ersättningsarbetare som kan hoppa in om det skulle bli strejk. Och då betalar de $15 per timme. Och $15 per timme, det är alltså lite mer än vad de normalt sett betalar sina fackanslutna arbetare. De som ligger längst upp i lönetrappan, de som varit anställda längst, de har $13.50 om de är kvinnor och $17.20 om de är män. Så att det är ungefär samma härad, men det vanligaste på Fred Meyer är att man tjänar mindre än $15. Och nu är ju fackföreningsrepresentanter oerhört upprörda och kränkta. Och säger så här, vi tycker att det här är fruktansvärt. Vi önskar att de skulle dela lite av de här resurserna med de människor som har givit sina liv och karriärer till det här företaget. De glömde bara lägga till med de människor som hotar att försätta företaget i kaos och stoppa verksamheten genom att bryta mot sina anställningsavtal och inte gå till jobbet. De människorna, de borde få mer av företagets resurser. Ja, den sista biten var jag som sa, det var inte fackföreningsrepresentanten som sa. Ja. Det här är lite grann en klassisk situation. Va? Jag tänkte, skulle gärna diskutera lite grann med dig, Boris. För att jag tycker att det är en sån orimlig situation. Jag kan liksom inte förstå hur någon människa som överhuvudtaget har någon typ av liksom ett moraliskt centrum i skallen kan resonera på det här sättet. Till exempel att bli upprörd över att ett företag letar efter alternativa anställda när de nuvarande anställda säger bara nej, vi tänker inte jobba, visst, vi har ett anställningsavtal, men det tänker vi skita i. Vi tänker inte gå till jobbet. Och jag kan säga också att innan de går ut i strejk så kommer de vidta andra åtgärder. Till exempel att uppmana allmänheten att bojkotta Fred Meyer-butikerna. De ska säga till folk att nej, men kom inte till stället där jag jobbar och gör affärer med min arbetsgivare. Och bara för att ta en liknelse. Jag har ju en del erfarenhet av att vara själva företagare, arbetsgivare, företagare och så vidare. Och jag tänker bara så här, tänk om två företag agerade gentemot varandra på det här sättet. Att man har en förhandling, ska man kunna liksom förlänga avtalet om att leverera ditten och datten. Och så säger man att nej, men vi får inte ihop avtalet. Vi kommer inte överens, liksom, jag vill ha mer betalt och ni vill inte sälja till det priset. Och tänk om man då skulle börja till exempel driva kampanjer för att uppmuntra allmänheten att bojkotta det andra företaget. Eller om man skulle säga, nej men vi skiter i avtalet nu, vi bryter mot avtalet. Det är inte att vi säger upp avtalet och låter det löpa ut, utan vi slutar leverera enligt avtal. Vi tycker att ni ska betala, men vi tänker inte leverera några produkter. Alltså om företag betedde sig på det sättet så skulle det anses som barbariskt. Ingen skulle vilja ha med det företaget att göra. Och jag har bara svårt att uppbåda ens ett modikum av sympati för fackföreningar som strejkar. Och sen framförallt att de har magat att klaga på arbetsgivarna när de tar in så kallade svartfötter, som de till och med kallar sig i bubblarubriken. Det kanske är en benämning som man ska bära med stolthet. Det kanske inte är ett nedsättande uttryck. Kan inte min fackföreningshistoria tillräckligt bra. Kan du eventuellt, Boris, hjälpa mig att justera mitt perspektiv lite grann?
5: Jag vet inte, jag kan försöka. Nej, men alltså det är... Jag har ju en extremt kluven inställning till fackföreningar. Dels har jag en teoretisk... Alltså det här kommer låta jätterubbat, men det är det kanske också. Dels har jag en teoretisk inställning till fackföreningar. Det är liksom, och den kan jag ta senare. Och så kan jag behöva min praktiska inställning. Och det beror på var jag befinner mig i livet. Jag har ju varit både väldigt fackföreningsaktiv och väldigt fackföreningsfientlig. När jag var vd för Kraft och Kultur så tillät jag inte fackföreningar på arbetsplatsen. Jag tog det som en personlig förolämpning. Så att varje ansats dels hade vi, när vi började växa så fick vi snabbt en massa fackföreningar efter oss som skulle ha kollektivavtal. Och det vägrade vi att skriva, för jag ville inte ha ett helt enkelt, utan jag förklarar alltid för dem att ibland med hjälp av advokater att vi har väldigt bra villkor och förmåner för dem hos oss som jobbar bra. De andra vill vi inte ha kvar. Vi kommer aldrig att skriva under ett kollektivavtal. Och inga personaler, inte ens en personalklubb, utan gången var att organisationen ska fungera så bra att medarbetarna kan gå till sin närmsta chef, och den nu så går man till chefen över och så vidare. Allt hanteras utanför fackföreningar. Sitter man i den sitsen, så man har en vision om ett företag någonstans man vill, då vill man ju ha alla med på båten och göra sig av med de som inte ror. Och då är alltså fackföreningar är onödiga. Jag kan inte se något behov av dem. Samtidigt i en slags makroperspektiv i ett fungerande samhälle så tror jag att där måste man ändå tänka sig fackföreningar. Jag lyckas faktiskt inte förlika det med min personliga inställning, men om jag ser på Sverige liksom, när det växer, fortfarande växer på ett positivt sätt första halvan av 1900-talet till exempel. Det menar fackföreningar spelat en positiv roll. Men jag tror skillnaden där var att man hade liksom, trots allt, nationellt sinnade fackföreningsledare och nationellt sinnade företagare som hade någon slags gemensam grund. Och faktiskt väldigt mycket en grund som växte ur en bruksortsanda. Försvinner det här nationella perspektivet. Och vi bara får företagsledare som inte har någon vision för företaget, utan bara ska svara gentemot aktieägare på börsen och så vidare. Och som inte har en levande relation till sina anställda. Då får man de här... Och samtidigt har fackföreningar som har liksom bara blivit karriärmöjligheter för de mer korkade på arbetsmarknaden. De som inte klarar ett jobb, utan som får bli någon slags fackföreningspolitruckare. Och lite grann har vi den situationen i ganska många länder i västvärlden. Och i sådana krig så liksom känner jag inte för att ta någon större ställning. Så att jag vet inte, jag tror inte jag kan hjälpa dig med din syn där, utan jag lever själv med en kluven syn på fackföreningar.
4: En sak som jag undrar över, för att jag inte kan tillräckligt mycket om historien, det finns liksom två dimensioner av det fackföreningar gör. Å ena sidan så finns det, och det här är liksom kanske lite grann den idealiserade arketypiska bilden, som är att fackföreningar organiserar arbetare på arbetsplatsen, förhandlar med arbetsgivare, eventuellt så hotar de med strejk eller genomför strejker och kanske till och med allvarligare saker och sånt där, och kämpar för bättre villkor och så vidare. Och den andra sidan är ju att det som fackföreningar framförallt är i praktiken idag i Sverige, USA och andra länder, nämligen enormt stora byråkratiska välfinansierade lobbyingorganisationer. I Sverige till exempel där LO i praktiken liksom äger Socialdemokratiska partiet. Det parti som de startade och som de fortfarande kontrollerar genom liksom ekonomi. Och de har liksom vikta platser i verkställande utskottet och partistyrelsen och alla sådana saker. Och en fråga som jag ska försöka formulera, den här frågan är lite grumligt kanske, men skulle fackföreningarna kunna göra någon nytta i sin första roll om de inte hade den andra rollen också? Eller är det själva verket så att de bara kan, för det är mitt intryck är så här, det är min hypotes, att fackföreningar kan enbart framstå som de här liksom lokala arbetsplatskämparna för att de är uppbackade av den här enorma politiska tvångsmakten som de har i ryggen. Och ett exempel på det är att fackföreningar kan organisera strejker för att blockera företagsverksamhet för att få liksom en överhandel i en förhandling. Och om det bara var det handlar om, så kan vi säga så här, fair enough. Fair enough om man vill slå ihop sig ett antal personer, tusentals personer, och ha en kollektiv förhandling istället för individuella förhandlingar. Om man tror att det är till sin fördel så kan man rimligen göra det. Och sen är det då upp till företaget om de vill ta en kollektiv förhandling eller om de vill försöka göra på något annat sätt. Och sen får företagen då svara som de vill. Men saken är ju den att i Sverige till exempel så får ju inte företag svara som de vill. Så till exempel om man blir utsatt för en strejk som företagare, så skulle man kunna tänka sig att man svarar med en så kallad lockout. Jag hoppas jag inte felanvänder orden. Men motsvarigheten då när arbetsgivare gör det, tror jag kallas för lockout. Det vill säga att då när fackföreningar strejkar i sympati, och det är många som strejkar på kanske olika företag för att göra sina, driva igenom sina krav, så kan arbetsgivare göra motsatsen och stänga ut arbetare från sina arbetsplatser för att på motsvarande sätt sätta tryck på fackföreningarna i en bredare front. Men de här motsvarande åtgärderna från arbetsgivarsidan, lockout och så vidare, de är förbjudna i till exempel Sverige och tror jag många andra länder. Så att det är inte en jämn spelplan, utan den ena sidan har staten på sin sida och massor med särlagstiftning som gör att de får slå och slå och slå på företagen, men företagen får aldrig slå tillbaks. Och så det här, jag vet inte om det är för otydligt, men min fråga är liksom, skulle facket kunna gjort några av de här sakerna om de inte hade tidigt i sin historia tagit kontroll över staten?
5: Nej, det skulle man inte kunna ha gjort alltså. Men det, jag tror också att det är att säga att fackföreningarna i sentid så att säga slår egentligen bara mot mellan stora och små företag. Man låter ju de stora löpa på gott och ont alltså. Det är alltså facket, alltså du är inne på en sak som är intressant. Man kan tänka sig två roller för facket, men då måste spelplanerna vara tydliga. Dels det jag ser en slags nationellt makroperspektiv, alltså att fackföreningar har en fostrande disciplinerande roll. Man ser till att idealiskt sett så väljer man de bästa företrädarna ur de olika yrkesskikten att företräda sig i förhandlingar med företags- eller koncernledningar om villkor och så vidare. Där båda parter har insikt och förståelse för att man behöver varandra, och så kommer man fram till någonting. Och efter den genomförda förhandlingen till medlemmarnas och företagets bästa, så ser man till att ordningen upprätthålls. Alltså man har ett ansvar som fackföreningsledare att folk gör sitt jobb så att avtalen upprätthålls. Och det är också förutsättningar man ska kunna kräva att företagssidan upprätthåller sin del. Sen kan man också tänka sig vilda västern-varianten, att marknaden är helt fri. Man tampas med att båda parter tampas med alla medel som är tillåtna. Och det kan man också tänka sig i vissa historiska faser. Men då måste det också vara så att ska det här leda till bästa möjliga utfall, det vill säga att båda parter till slut stillar sig och besinnar sig, så måste också alla medel vara tillåtna, men vi kanske vissa inskränkningar för båda parter. Annars kommer allting att spåra ur om man får ett Sverige som idag. Men vad som krävs är faktiskt, som jag ser det, idag, alltså en slags rekonstruktion av fackföreningarna. För de fyller, alltså fackföreningar idag, om man bara tar i Sverige, alltså det är vidriga inrättningar. Och om de någon gång skulle formulera ett vettigt krav, så skulle jag ändå inte kunna förmå mig att stödja det. För jag avskyr människor som jobbar fackligt idag. Det är dåliga människor. Jag har aldrig gjort det. Det må låta övermaga, men fackföreningar behövs helt enkelt för att en nation ska fungera. Och därav följer att Sverige som nation faktiskt inte fungerar, därför att vi har sin i helvete usla fackföreningar.
4: Jag kan ju önska mig lite god vilja. Jag kan ju köpa den här idén om att fackföreningar från ett nationellt perspektiv kan ha ett värde. Men att till exempel, det finns vissa politiska perspektiv som är totalt osynliga i den politiska debatten. Alltså, när man har extremt mycket invandring, och även för övrigt arbetskraftsinvandring i stor skala, så är det någonting som givetvis drabbar många arbetare i Sverige. För de utsätts för konkurrens från invandrare som de inte skulle gjort annars. Folk som kommer hit och är vana vid lägre lön, de har inte liksom lika mycket i Sverige som de måste investera och försörja och så vidare. Så att, och det här är givetvis det är en klassisk facklig fråga som alla egentligen känner till, att fackföreningar är motståndare till invandring, inte minst arbetskraftsinvandring, bara av helt enkelt vanligt ekonomiskt egenintresse, det som facket vanligtvis sysslar med eller som de ska syssla med. Och det är ju någonting som svenska fackföreningar gör i viss mån, men de skulle ju kunna vara en mycket tydligare, mer högljudd röst och mycket mer draghjälp i att stoppa massinvandringen. Och det där är väl ett exempel på att du berörde det alldeles nyss också. Det är en klassisk vänsterkritik mot fackföreningsrörelsen, att de existerande fackföreningarna är i själva verket en sorts passiviserande kraft som stoppar arbetarna från att agera sitt eget intresse. Jag kommer att tänka på, det finns vissa sådana här gamla kommunistiska kampsånger mot, som jag tänker på svenska sånger, som där de fördömer LO-facken och istället säger att nej, de har bara på att passivisera oss. Vi ska kämpa på riktigt, vi ska ha vilda strejker och ta för oss. Men nu sitter LO-pamparna liksom och stoppar oss från att göra riktiga saken. Men det där finns den här dubbelheten, det här som jag känner nästan är ett missförstånd om vad fackföreningarna gör för någonting. För att som jag ser då, det fackföreningen gör i praktiken är inte att de organiserar arbetare för att bedriva kollektiva förhandlingar, utan de organiserar arbetare för att bedriva blockröstning och köpa politiker och styra av staten.
5: Ja, men exakt. Och det gäller att bryta sig ur precis det perspektiv som du tog upp där. Det usla gamla svenska, sentida svenska vänsterperspektivet, att facket är korrumperat och de är köpta och vilda strejker lönar sig. Alltså den tidens vänsterperspektiv vände sig mycket. Man anklagade LO och socialdemokratin för korporativa tendenser. Problemet var ju att det var ju inte korporativa tendenser i klassisk mening. Det vill säga att man söker en gemensam utgångspunkt med en försoning mellan arbete och kapital. Utan det var ju en underkastelse under entydiga politiska intressen. De socialdemokratiska, som i sin tur var bara en fråga om den statliga byråkratin och den statliga sektorns tillväxt. Så att vad man vill söka sig bakåt till, det är helt enkelt Saltsjöbadsandan, väldigt tydligt definierade klassintressen. För de bästa företrädarna för varje klass sitter ner vid ett bord och kommer överens om hur man tar och ger. För motstridiga klassintressen kommer alltid att finnas. Och de måste liksom formaliseras och företrädas på något sätt. Och då behövs fungerande fackföreningar. Sen är det en annan sak att skulle jag sitta igen och leda ett stort företag, skulle jag oerhört svårt då att sitta och prata med någon som sa att jag fattar det här bättre än du och nu vill jag ha så här mycket betalt. Det där är en trixig fråga.
4: Jag minns när jag själv var, jag har aldrig varit ledare för så stort företag som du har varit, Boris, men när jag själv var, jobbade som vd och var största ägare i företaget och sånt där. Jag hade faktiskt några, tror jag, tre anställda som var fackanslutna. De var medlemmar i Civilingenjörsförbundet. Och de, jag kunde inte göra något åt det. Jag gjorde tydligt för alla på företaget att jag hyste ett absolut frakt för fackföreningar, inklusive Civilingenjörsförbundet och människor som, eller det faktum att vissa människor var medlemmar. Och de var väl lite såhär, ja, men så här, man får ändå ganska bra tidning på, jag glömt vad den heter, men en tidning som man får när man är medlem till. Ja. Det kanske kan vara bra liksom. Och ja, det är inte det värsta facket, det är väl någon sån här sak och fack liksom. Men jag minns att jag tyckte det var obehagligt. Och jag sa alltid vad jag tyckte om det. Om det nämndes på kontoret och sa att jag tycker det är för jävligt att ni är med i facket liksom. Då är det resten av folk som var delägare i företaget. Så jag tyckte det var extra beklämmande. Men så att, tack och lov att jag inte är i den positionen längre. Att jag behöver fundera på liksom vad att mina egna anställda håller på med. Så kallad organisering. Jag tänkte bara fråga en annan sak. Du säger att man kan gå tillbaka till liksom Saltsjöbadseran. Och titta på dem. Alltså jag är ju lite sympatisk till, jag blir mer och mer för varje år som går, mer sympatiskt inställd till lite av de här korporativa idéerna, som du säger, de bästa representanterna för samhällsklasser och så vidare. Men är egentligen inte den modellen en sorts bastardisering av äldre tiders skråväsende, som egentligen är en mer organisk version av den här idén?
5: Ja, det är, och jag tror att det är en av de stora politiska utmaningarna vi står inför. Alltså att faktiskt börja visualisera och ge en vision av en samhällsmodell som är en slags moderniserad. Alltså hur ser det moderna organiska samhället ut? Alltså med skrån och gilden och allting sånt och naturliga aristokratier och så vidare och så vidare. Hur flyttar man de gamla statsrepublikerna eller de småstatsmonarkierna in i den moderna tiden? Så att det korporativa samhället anno 1932 och Saltsjöbadsavtalen, det är en bastardisering av det som var. Det är ett återsken av det. Vilket gör det till den bästa tänkbara tillgängliga modellen just då. Va? Men vi bör ju kunna tänka oss ännu bättre saker. Så att det är där utmaningen ligger, tycker jag. Då. Inte liksom tänka att hur ska vi röra oss framåt mot ett ständigt föränderligt samhälle, utan det är allting fritt. Utan hur ser vi till att vi återupprättar det här gamla samhället med väldigt tydliga skiljelinjer och trappsteg och avsatser, vilket är någonting som, därför att om vi inte har det så kan folk inte utvecklas och röra sig. Och om vi har det tydligt avsatsade samhället så kommer alla kunna finna sin plats, och de som inte vill finna sin plats utan vill så att säga stiga uppåt, vilket också är en naturlig drift, får då ett naturligt sammanhang att göra detta i.
4: Det är en ganska intressant tanke, tycker jag, att jag kanske i en alternativ tidslinje skulle söka medlemskap och avancera i graderna i, jag vet inte, radiopratarnas skrå, något sånt där. Näthatargillet.
5: Näthatargillet. Ja, visst, man får sitt mästarbrev som man kan rava in och sätta upp i studion.
4: Ja, jag är än så länge bara en medelintensiv radiohatpratare, så att jag får väl jobba mig upp då från lärling och gesäll och allt vad det är. Det var spännande. Kanske man skulle kunna, det vore kul om någon ville skissa lite grann på en sån skråstruktur faktiskt.
5: Det vore jätteintressant. Jag tror att vi faktiskt har, det finns, tror jag, alltså väldigt informella skråstrukturer i företags, i alla möjliga företag och i där människor, de som vill utvecklas söker sig naturligt till andra människor som de ser som erfarna och kunniga och det är en väldigt lös och informell skråstruktur vi har idag, men som också är ett återsken av hur det var förr. Att man går liksom i, lära oss något. Men jag tror vi har allt att vinna på att formalisera det där.
4: Ja, intressanta tankar. Kul att prata om något så pass abstrust som förklaringar för engelska skull.
3: Radio Bubbla.
6: Psykisk ohälsa på företag som modererar innehåll åt Facebook. Traumatiserade anställda använder droger på arbetstid för att stå ut med vad de måste titta på i sitt arbete. Ja, det här är bara en fascinerande, bizarr och fascinerande artikel måste jag säga. Den har cirkulerat och gått lite viral de senaste dagarna. Och jag har slukat den med stort intresse här. Var ska man börja? Jo, Facebook har ett väldigt stort behov av att granska och censurera material. Och modererar material är branschtermen. Och det innebär i praktiken att man kan inte låta algoritmerna göra allting. Man måste också ha människor som sitter och tittar på specifikt innehåll. Kanske till exempel spelar upp och tittar på en video som någon laddat upp för att avgöra huruvida den videon strider mot Facebooks regler för vad man får posta. Och det innebär att man måste ha liksom en mängd människor som sysslar med det, alltså tusentals, tiotusentals människor som enbart jobbar som sensorer, kan man säga. Förr i tiden så hade vi sensorer som jobbade på, jag tror att det hette statliga biografmyndigheten eller sånt där. Och det är alltså bara så en grupp människor som kollade på alla filmer som det fanns då en efterfrågan att visa på svenska biografer. Och inklusive så bizarra saker som till exempel pornografisk film. Så de såg och tittade på alla porrfilmer som de skulle visa på den typen av biografer. Och gav liksom ett officiellt statligt utlåtande. Nu har man lagt ner den här, jag tror det heter statliga filmbyrån, statliga biografbyrån vad det hette i Sverige. Så man har inga officiella censorer. Men Facebook och säkert andra liknande företag har långt många fler sensorer än vad världens stater någonsin anställde under den gamla goda tiden. Och Facebook då, de har då det här speciella verksamheten de inte vill ha i själva Facebook-företaget. Utan så outsourcar man bland annat då till det här företaget som artikeln handlar om som heter Cognizant. Och de har ett antal sådana stora ställen i USA, bland annat i Phoenix, Arizona. Ska vi se, 1000 personer som modererar innehåll för Facebook. Och 15 000 sammanlagt världen över sitter på olika ställen och gör det här. Och det är alltså människor som sitter dagarna i ända och bara tittar på material som är potentiellt otillåtet på Facebook. Och jag antar då, jag är inte säker, men jag antar att orsaken till att någonting ens hamnar på de här människornas bord är att det blir anmält på Facebook. Alltså så skulle i alla fall jag göra med Facebook. Man börjar med de signalerna. Om ett visst antal personer har flaggat en video och säger att den här är olämplig, då skickar man det vidare till granskningsteamet illa kvickt. Och sen får de snabbt kolla på det för att se. För det kan ju ta bara typ några minuter innan saker försvinner. Men det sitter alltså folk hela dagarna och tittar på alltså ruskiga grejer. Och det kan vara till exempel våld. Det är en sak som tas upp i artikeln. Att de får titta på mycket extremt våldsamma filmer. Det finns säkert också en hel del pornografi. Och en annan sak som tas upp som är intressant som vi ska återkomma lite till är att de granskar också till exempel konspirationsteorier. Rent, kan man säga, mer faktafel och konstiga hypoteser som förs fram. Och inte helt otippat så mår de här människorna väldigt dåligt. En sak är att de har alltså trista arbetsvillkor. Att de har hela arbetsdagen är väldigt inrutad. De måste be om tillstånd för att gå på toaletten. De måste alla anställda på kontoret måste dela på en enda toalett för att få folk ytterligare då att hålla sig istället för att gå på toaletten och bara istället då granska en till video. Det de sitter och gör. Men det är också själva innehållet, för att de mår ju väldigt dåligt av de här så fruktansvärda bilderna de ser. Och de beskriver själva hur de är så traumatiserade att de gör desperata saker för att bara hantera, bara att dämpa alla negativa känslor och stå ut en dag till. Och till exempel då att det är ganska många som tar droger. Inte bara liksom efter jobbet för att lugna ner sig utan även på arbetstid hela dagarna sitter de och röker hasch eller sånt där. Och vissa har tydligen också haft sex, haft desperat posttraumatiska samlag i något särskilt rum som egentligen var till för någonting annat naturligtvis på arbetsplatsen. Och det som jag tycker är kanske det mest fascinerande exemplet, vissa av de här personerna sitter och granskar knäppa konspirationsteorier och sånt där, de tycker inte längre att de här teorierna är så knäppa. De har läst så många inlägg, en sa att han hade läst så många inlägg om 9-11 och att 9-11 var liksom inte, den officiella historien inte sann, att han numera har blivit en sån här 9-11 truther. Han tror att det var en konspiration eller att det inte hände eller att det var amerikanska staten som gjorde det och så vidare. Så att han har suttit så mycket för att bekämpa konspirationsteorier att han till slut har blivit konspirationsteoretiker själv. Det finns ett klassiskt Nietzsche-citat där han säger att man måste vara aktsam för att stirra ner i avgrunden. Att avgrunden stirrar tillbaka, så man blir till slut det som man fruktar och försöker undvika. Ett annat exempel som var ganska komiskt var att det var någon som sa att han gick numera runt och funderade seriöst på om jorden faktiskt var platt istället för sverisk, eftersom han hade läst så många inlägg om det som ett led i sitt yrke. Jag vet inte vad du tycker, Tobias. Jag tycker det är som en fascinerande baksida det här av Facebooks onda imperium.
7: Nej, jag tyckte det här var verkligen skymningszonen att läsa den här artikeln. Den var något av det mest svartsynta och absurda jag har läst på länge. Fast jag måste säga att jag känner mig lite misstänksam till hela upplägget. För det känns som att det här är social porr. Det här är artikeln om hur eländigt arbetarna har det vid det löpande bandet, fast i en modern tappning. Den känns lite väl tillrättalagd, så ja, lite misstänksam blir ju allt.
6: Ja, jag håller helt med. Hela arbetsmiljövinkeln är så sunkig. Det här hade varit en perfekt artikel för mig om de bara tagit bort de bitarna. För en grej som de klagar på i en artikel, det jag tycker inte är så intressant, men de klagar upp att ja, de som sitter och modererar innehåll, de tjänar bara $28,000 om året, eller vad det är, något sånt där, knappt $30,000 om året. Men den genomsnittliga Facebook-anställde tjänar $240,000 i sitt sammanlagda kompensationspaket. Och det är då liksom lön, olika typer av förmåner som man får, kanske aktieandelar i Facebook och så vidare. Det är off topic, men för över $240,000, det är en rätt hög lön för att vara snittlönen på ett företag.
7: Jo, så man kan ju tänka sig det, att det finns ett samband mellan det och de kvalifikationer som behövs för arbetsuppgiften.
6: Ja, Facebook anställer de absolut smartaste, mest produktiva människor som finns i hela världen. Och de är ju skoningslösa i att dra till sig talang. I alla fall, så de gör en stor sak av den här jämförelsen. Att Facebook-ingenjörerna som har doktorerat i datalogi och liksom bygger världens mest lönsamma datasystem, de får 10 gånger mer pengar än de här totalt okvalificerade människorna som sitter och kollar på videofilmer hela dagen. Ja, det tycker inte jag är så stort mysterium. Det som hade gjort den här artikeln perfekt, det är om de här moderatorerna i Phoenix, Arizona, om de hade precis lika sköna arbetsförhållanden som Facebook och fick de här mångmiljonlönerna och satt i såna här ärtsäckar hela dagarna och kollat på videos, och ändå mådde de så här dåligt. Då skulle poängen gå fram lite bättre, utan det här liksom sossesnacket om hur vi måste stå i kö för att gå på toaletten och sånt där. Hur som helst, jag tycker det är intressant att tänka lite på det här från ett lite grann tekniskt perspektiv också, för att jag är lite datanörd, och jag tänker så här, skulle man kunna slippa den här hanteringen genom att strukturera ett socialt nätverk på ett annat sätt? Och det är lite ledande fråga som jag ställer dessutom till mig själv. Vi har pratat lite om det här tidigare i Radio Bubbla om några idéer som jag tycker är värdefulla att tänka på med sociala nätverk. Och en sån sak till exempel är att ett problem är Facebooks väldigt globala och centraliserade fokus. Man vill skapa ett socialt nätverk för hela världen. Det är lite grann Facebooks idé att koppla ihop alla. Det finns naturligtvis en dimension av att ja, men du vill följa massa olika sidor och du får se vad liksom dina vänners vänner skriver och så vidare. Men det är som en enda så global marknad för information, kan man säga. Men om man istället har ett mer restriktivt socialt nätverk som bygger på principen att man bara förmedlar information mellan folk som känner varandra, som har någon sorts kontakt. att de är vänner, eller kanske att de är vänners vänner, att man har en mer indirekt koppling. Om man har ett sånt system där tanken inte är att man ska se allting från alla, utan man ska kommunicera med sitt nätverk och bygga ut sitt nätverk steg för steg, men inte ta in hela världen på en gång. Om man till det lägger bara att det finns någon typ av kostnad för att skapa konton, så att man inte alltid bara kan skapa ett nytt konto igen, ett nytt konto för att skicka ut spam och andra typer av dåligt innehåll. Och då slutligen då en viktig funktion som redan finns på Facebook, att man kan blocka en viss användare. Med de här komponenterna så tror jag att man skulle kunna få bort väldigt mycket av problemen med den här typen av liksom vidrigt innehåll, traumatiserande innehåll, alla typer av liksom såna äckliga sjuka grejer som folk postar. Därför att det är ingen som skulle välja att ha en sån person i sitt nätverk om som postar sånt innehåll. Eller om de väljer att ha en sån person i sitt nätverk, så är det uppenbarligen för att de gillar sjuka saker. Så att det är ute efter här, det här kanske är lite här krystad libertariansk idé, men det är ute efter att på sätt och vis kanske man kan säga att det här är resultatet av att man har centraliserat filtrering och censur istället för att låta de funktionerna skötas decentraliserat via de hundratals miljoner olika noderna i nätverket.
7: Ja, nej, men det ligger ju naturligtvis väldigt mycket i vad du säger, och det är en modell som skulle säkert funka jättebra för mer nischade fora. Samtidigt så skulle det nog knappast funka på en plattform som i grund och botten är Facebook. Utan då skulle de behöva atomisera sitt innehåll och spärra möjligheten att göra inlägg synliga för alla och så vidare. Och det är väl helt oförenligt med deras affärsidé, misstänker jag. Så att Facebook kan nog aldrig realisera en sån lösning, utan det får bli mer som för plattformar som Publa Premium i så fall.
6: Mm. Ja, jag visste det så. Det är en väldigt viktig poäng, va? Att Facebook tjänar sina pengar på att visa annonser. Och en av deras centrala idéer är att du som annonsör ska kunna nå ut till vem som helst i hela världen. Direkt ska du kunna liksom gripa in i deras användarupplevelse. Och du ska kunna filtrera människor på alla olika tänkbara kriterier och så vidare. Och vilka annonser som folk får se baseras också i hög utsträckning på vilket innehåll de tidigare har interagerat med, vad deras vänner gillar och så vidare. Det är en väldigt viktig kanal för Facebook att säga att dina vänner gillar det här. Ska inte du också ta en titt på den här? Jag tyckte det var kul. Nu är

0: insamling av personliga data och exploderade ens personuppgifter på det aggressiva sätt som Facebook gör, då skulle det bli en revolution. Och vi har delvis sett det under de senaste 10 åren, att stater åtminstone då officiellt har behövt skala ner sin informationsinsamling och hur man använder information. Och man har rigorösa regelverk, sägs det i alla fall, det är det man säger utåt, om att korsköra olika databaser och så vidare. Och det måste gå genom en byråkratisk process för att man ska kunna börja avlyssna en viss person och så vidare. Det är inte säkert man tror på att de där reglerna faktiskt är på plats, men så är det i alla fall officiellt. Men på Facebook så vet vi att det finns ju ingen lagstiftning som styr vad de får göra på Facebook. Så där har de inte ens några sådana externa regler att förhålla sig till. Att, till exempel att de måste ha ett domstolsbeslut för att samla in en viss typ av information om människor och så vidare. För att de opererar på ett helt annat sätt. Och naturligtvis kan Facebook alltid säga att all information vi har människor gett oss frivilligt. Men och man kan debattera liksom filosofiskt hit och dit kring vissa av de aspekterna. Men när det kommer till bottom line, så är jag nyfiken på din synpunkt, Tobias. Är det så som vissa säger att Facebook kan liknas vid ett naturligt monopol, eller public utility som man säger på engelska? Och det är någonting som nu eller på sikt eventuellt behöver regleras, att man behöver göra någon typ av politiskt ingripande?
1: Det vore naturligtvis kul att komma med ett svavelosande och ärkereaktionärt svar på den frågan. Men jag kan verkligen inte komma på ett hållbart sånt. Så det är lite pinsamt, men jag måste nog falla tillbaka på det libertarianska plattitydsvaret här. Nämligen att det här är mellan Facebook och deras användare. Men däremot är det ju väldigt intressant här att få den här inblicken i den här jätteindustrin som det här är. Med 15 000 anställda över hela världen. Och uppenbarligen väldigt desillusionerade och cyniska människor i många fall. Och det förklarar väl i många fall då varför reglerna tillämpas så godtyckligt som de gör. Plus då att det är naturligtvis fantastiskt kul att läsa om det här, hur människor börjar tro på att jorden är platt och så vidare när de jobbar med det här. Men nej, jag vet inte. Jag tror att det bästa vore om Facebook bara fick dö sotdöden. Men samtidigt är det ju bara att erkänna att jag själv är aktiv på Facebook. Bubbla är aktiv på Facebook. Och vi är ju därmed medskyldiga till att affärsmodellen fungerar. Men jag tror samtidigt att det finns hopp här, för att den här branschen, kreativ förstörelse är en så stark kraft i den här branschen, så det är nog bara en tidsfråga innan de petar Facebook från tronen här.
0: Mm. Ja, det är en reflektion som jag också har och som jag brukar säga ibland för att lugna folk, att Facebook är inte en så ointaglig bastion som det kan se ut nu. Nu verkar alla tro att liksom Facebook och Google och kanske några företag till, de har liksom tagit över. Det är omöjligt att skapa en ny sökmotor. Det är omöjligt att skapa ett nytt socialt nätverk. Jag tror inte alls att det är så. Jag tror att det här är kolosser på lerfötter. Vi kan inte se idag uppenbarligen exakt vad det är. Men i teorin så kan vi tänka oss olika typer av innovationer som skulle kunna sluta med företagen. Och det skulle framförallt handla om innovationer som har att göra med monetarisering, annonsering, det som är grunden i affärsmodellen, och kränga annonser. Om det på något sätt blir svårare att göra, om det kommer ut något nytt sätt att göra det, så kan det mycket väl hända att Google och Facebook missar tåget och blir omkringsprungna. Och en sak som jag tror också bara att, menar, vi i Bubblakretsen till exempel, vi har ju, det är sant som du säger att vi finns på Facebook, att vi postar ut länkar och sånt där från nyhetstjänsten på Facebook, men det är någonting som görs helt och hållet automatiserat i vår fall. Det finns ingen som, så att säga, i Bubblas namn in och gör postningar och sånt där, utan det är bara när folk skickar meddelanden till våra Facebook-sidor, så är det människor som svarar på de meddelandena, men that's it. Vi har automatiserat det, så vi istället kan lägga tid på annat då. Och vi har ju vårt eget forum där vi har väldigt mycket aktivitet, och där jag tror alla som ens har slängt en snabb blick på Bubbla BBS inser snabbt att nivån och värdet på samtalen är enormt mycket högre än de är på Facebook. Bara en till anekdot här, vi hade en tråd som blev näckrad häromdagen, det vill säga en flera år gammal tråd som blev pingat, och någon gjorde ett inlägg i det, så hamnade den längst upp på listan över senaste uppdaterade trådar. Och den handlade om jag tror trådstarten var någonting i stil med: har Bubbla någon plan på att flytta från Facebook? Jag gillar Bubbla, men det är så trist att

0: jag behöver vara på Facebook för att hänga med i diskussionerna. För vi hade Facebookgrupper då från början när vi startade Bubbler Premium. Och då berättade jag om så att jo, men det finns en plan för det, så här ser den ut och vi kommer flytta till ett nytt forum. Och det är flera personer som säger i tråden, jag förstår varför ni vill flytta från Facebook, men jag tror inte det kommer funka för att jag och säkert många andra, vi kommer bara aldrig gå in på en annan sajt. Facebook är man ju ändå på av andra skäl, så det passar bra när det finns på Facebook. Men om man måste logga in på en annan sajt, då tror jag inte det blir något för mig. Alltså lycka till ni andra som flyttar från Facebook, men det blir nog inte något för mig. Och sen så visar det sig nu att vi, när tråden kom upp igen, så var det någon som konstaterade att vänta nu, du som skrev att du inte skulle hänga med till den nya lösningen, du skulle vara kvar på Facebook, du är ju jätteaktiv här på BBSen nu så här ett par år senare, vad har du att säga om det? Och så berättade han, jag tyckte det var vansinnigt kul, och det var roligt också att han var så uppriktig, men det var väldigt roligt att han skrev att han är numera inne på Facebook ungefär en gång i veckan, men han är inne på BBSen flera gånger om dagen för att hålla sig ajour med diskussionerna där. Så det visar på att åtminstone vad det gäller liksom intelligenta människor som är kräsna vad det gäller den information som de tar in, så finns det definitivt potential att konkurrera med Facebook i termer av bara ett intressant informationsflöde.
1: Ja, nej, det är ju som du säger, om man vill hoppa in i en intressant diskussion, då är det ju väldigt sällan Facebook man går in på.
0: Apropå förresten det här med att migrera från Facebook, vad tror du, Tobias, om senaste veckans exodus från Facebook som har initierats av bland annat Thomas Gyr? Jag har sett nu att Thomas Gyr, han blev förbannad för att heter han Erik van der Hagen och sånt där, Ann Heberleins kar, blev suckad. Han blev avstängd 30 dagar från Facebook för att han skrev någonting som alla tyckte var väldigt harmlöst. Thomas Gyr blev arg och han har ju varit super Facebook länge som alla andra. Och då regar han ett konto på en annan plattform som heter MeWe. Och nu ser det ut som att Thomas Gyr av alla människor som leder en sån här folkvandring ut från Facebook med tusentals boomers som följer fader Gyr ut från det onda babyloniska Facebook i riktning mot det fantastiska MeWe, där gräset eventuellt är grönare och datainsamlingen något mindre integritetskränkande. Förlåt, jag ska lägga till också att Thomas Gyr har inte sagt att MeWe är en jättebra plattform eller att det är bästa lösningen på allting. Det är inte det han säger. Han säger att det är värt ett försök. Facebook är så pass dåligt så det är värt att börja testa om man kan testa någonting annat istället. Och då har han varit beredd att ge MeWe en chans. Vad tror du om det här, Tobias? Kan till exempel opinionsbildare och stilbildare som Thomas Gyr eventuellt leda tillräckligt många människor ut till andra plattformar?
1: Det verkar ju nästan så. Han tycks ha fått ett gigantiskt genomslag för det här. Och jag kände inte till den här plattformen överhuvudtaget tidigare. Men det är ju väldigt roligt att det har fått det genomslaget, om inte annat. Vi vet inte hur långt det där går i förlängningen. Men allt som allvarligt hotar Facebook är ju väldigt uppmuntrande.
0: Ja, jag tycker också det är uppmuntrande och... Jag vill gärna ge så kallade kudos till Thomas Gyr för att han gör ett försök. För hans publik är säkert sådana som inte är de mest förändringsbenägna och de som är snabbast. Det finns säkert en hel del early adopters i den gruppen. Men säkert också många som verkligen behöver en knuff från en intellektuell ledare som de respekterar och så vidare. Jag själv ska säga det också, att efter att jag såg den här grejen att Thomas Gyr kör ett experiment, så registrerar jag själv också ett konto på MeWe-plattformen. Så jag finns där, man kan söka på mitt namn och ha en profilbild som är lätt att känna igen och så vidare. Och det finns en bubbla-page nu vi är på MeWe, så vi inte så mycket nyheter, vi satt upp den på skoj. Sofia startade en grupp för libertarianer på MeWe och jag har fått ett dussin eller två dussin vänförfrågningar. Vilket är väldigt roligt, snälla fortsätt adda mig ni som vill testa MeWe. Jag vet inte om jag kommer använda plattformen, men jag kommer åtminstone titta in då och då och se hur Thomas Gyrs folkvandring artar sig på MeWe. Så att tummen upp för det experimentet.

0: Radio Bubbla. Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting, så behöver alla kan fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Det finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
0: Man kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
0: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
1: Sen råkar repet komma av. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer slätt.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jamaikansk minister uppmanar landets begravningsentreprenörer att återupprätta ceremonins värdighet och bekämpa vulgaritet. Hotar med reglering av marknaden. Det är en mycket intressant kontrovers som har uppstått på den karibiska ön Jamaica. Det är Desmond Mackenzie som är minister för lokalstyre och utveckling av lokalsamhällen. Han är upprörd över den degenerering som han ser pågå inom begravningsbranschen på Jamaica. Tyvärr, det här är en sån grej där man skulle vilja väldigt mycket detaljer.
2: Ja.
1: Noggranna förklaringar. Tyvärr så får vi inte veta. Jag vet alltså enormt mycket om vad det egentligen handlar om. Förutom att, man kan säga så här, det verkar vara så självklart för jamaikanerna vad det här handlar om, att de inte behöver skriva ut det. Desmond Mackenzie i alla fall, han säger att det har nått en gräns nu. Det håller inte längre med de här vulgära begravningarna. De har frångått alla traditioner och de blir som löjliga spektakel. Istället för värdiga ceremonier. Ett exempel vi får, det är att man har väldigt pråliga kistor och fordon i vilka man förflyttar kistorna. Till exempel glaskistor.
2: Ja, nej, jag är jättenyfiken på mer detaljer. För att det uppenbart är att han är ganska grinig och sur. Alltså. Och att man undrar verkligen vad de... Jag håller på att googla olika typer av Jamaican funerals, men jag får bara liksom upp en massa högstämda skildringar av turister och annat som av någon jävla anledning varit på jamaikanska begravningar och finner dem liksom storslagna och vackra och alla möjliga saker.
1: Mm.
2: Är man turist så fattar jag liksom inte, okej, vi har kommit till Jamaica, vad gör vi? Vi går på någons begravning.
1: Ja.
2: Det är fascinerande.
1: Exakt, det där är i sig en pusselbit, tror jag. Om vi ska försöka nysta upp det här. Varför går turisterna på begravningar? När vi hittar förklaringen på det här mysteriet, ja, så kommer vi få veta alltihopa. Jag har också googlat lite grann på amerikanska begravningar. Jag tycker det är jättefascinerande. Så jag satt på Google Image och tittade. Och jag såg väl några av de här tendenserna som Desmond Mackenzie pratade om. Till exempel... Så se att det är väldigt mycket glaskistor. Så man kan se att typ, antingen så är det en glaskista eller så är det ett glaslock. Eller så är det glasöverdrag kan man säga på halva locket. Så istället för att man har en halv öppen kista så har man en del av kistlocket som är av glas. Så det verkar vara en vanlig sak faktiskt. Sen så förekommer det olika typer av färger. Som skulle betraktas som minst sagt okonventionella i norra Europa i alla fall. Mm. Rosa kistor verkar ganska populärt. Knallorangea kistor. En blå kista med en sorts rosa flammönster. Kistor med jamaikanska flaggans färger verkar ganska vanligt. Det finns en som ser ut att vara en sorts rastafari kista, men som ser ut som en sån här...
2: Den här ljusblå du tänker på med massa motiv.
1: Det finns alla möjliga. Jag bara tittar på, och nu vet jag vilka du tänker på, den här ljusblå. Och den är ganska... Den skulle man inte ha i Sverige i alla fall. Men det finns något annat som är speciellt med just den kistan och faktiskt med nästan alla andra begravningar. Det finns liksom en röd tråd som jag tycker mig se på de här.
2: Får höra.
1: Det är nästan inga gamla människor som är döda. Nästan alla de som ligger i kistorna är unga människor. De ser ut att vara i min ålder.
2: Jäklar.
1: Ja. Jag tror att vi har en ledtråd här. Och det är att Jamaica har en annan typ av som demografisk situation och social dynamik. Och vi vet ju att Jamaica har en helt annan typ av mordfrekvens till exempel. Än vad europeiska länder har. Det är väldigt, väldigt högfrekvent att folk blir mördade i Jamaica. Så jag tror att folk dör på ett helt annat sätt i Jamaica. Och därför är ett mycket större andel av de som ska begravas unga människor. Och det skulle inte förvåna mig alls om det påverkar hur begravningarna utformas. För det kan man för all del tänka sig. Och det är även min personliga erfarenhet att begravningar tar sig annorlunda form beroende på om det är en 90-åring eller en 19-åring som har avlidit.
2: Du, det där var en... Jag tror smart, där har vi förklaringen helt enkelt. Man kan, det är ju ganska rimlig tanke alltså att till exempel uppgörelser mellan olika ligor och knarkarteller på Jamaica leder till... Alltså folk som är involverade i den typen av aktiviteter är knappast kända för sin smakfullhet och så vidare. Så att det blir ju begravningar med glaskister och mycket bling bling och sådana saker.
1: Det är gangsterbegravningar helt enkelt. Ja. Och det har vi sett i Hollywoodfilmer hur många gånger som helst. Att gangsters har pråliga, vulgära begravningar. Med alldeles mycket färger och
2: sådana saker. Ja, fast den italienska maffian är ju liksom kända för ganska stilfulla begravningar tycker jag. Det är mycket...
1: Tänkte kanske inte primärt på traditionella, hedliga, konservativa okay. Gangsterorganisationer som den italienska. Men de flesta andra.
2: Ja.
1: Det finns några exempel i alla fall i populärkulturen. Så jag tror det är det. Dels är det en gangsterkultur. Som är så pass utbredd på Jamaica att den kanske har börjat fusionera med mainstreamkulturen. Men sen är det också det att det är helt enkelt unga människor som dör. Och då känns det kanske som att det passar bättre. Med lite mer färgglada, poppiga, ungdomliga begravningar.
2: Ja.
1: Det är kanske inte så konstigt i sig. Men då tänker jag mig att en minister som bekymrar sig över att begravningarna ser så vulgära ut. Kanske ska han istället reflektera över... varför det är så många unga människor som dör och varför dör de? Och kan han eventuellt som en ledande politiker göra något åt den saken istället för att gnälla på liksom en detalj i ett symptom av det egentliga problemet?
2: Ja, men det förklarar jag också att han är så... Det beror inte på usel journalistik utan han har säkert varit så där vag för han vågar inte stöta sig. Med dem heller säger att men hörni, jävla smaklösa gangster nu får ni liksom sluta upp med ert leven och dessutom om ni fortsätter skjuta varandra så se till att ni har lite stilfullare begravningar, kolla på Gudfadern 1, 2, 3 så ni får liksom lite klass så här utan han törs inte säga egentligen utan
1: ja, det var en liten teori i alla fall, en liten spaning.
2: Jag tror en helt korrekt teori sett till bevisläget på Google-bilder.
0: Israels strategi- och säkerhetsminister ropar efter amerikanskt anfall mot Syrien efter påstådd syrisk gasattack. Assad är en dödsängel, världen vore bättre utan, enligt israeliske bostadsministern. Syrien förnekar anklagelserna. Ja, det var några dagar sedan nu som det kom en välbekant sorts rapporter. Plötsligt slogs det larm om att det hade skett ännu en... gasattack i Syrien. Bums så slog det fast som det ofta är då. På samma gång så var att ja, informationsläget är väldigt oklart. Men vi vet ändå med säkerhet att syriska staten, Assad-regimen har gasat sin egen befolkning igen. Och trots då att vi även enligt det officiella narrativet inte har så mycket information så är det en sak som vi vet säkert och det är att nu måste vi ha krig. Nu måste vi eskalera kriget och starta nya krig. Den här bubblarubriken handlar om Israels uttalande men naturligtvis så är även folk i USA, folk i Storbritannien hökar över hela västvärlden. Och framförallt i USA såklart så... folk blir som galna och det finns egentligen ingen politisk uppdelning heller utan det är folk till höger, folk till vänster. Jag såg till exempel att Howard Dean, gamla demokratiska presidentkandidaten, vänsterdemokraten Howard Dean var ute och gick till storms mot Trump för att han fortfarande inte har startat tredje världskriget över den här incidenten. Det är helt sjukt och jag måste säga Boris att jag får overklighetskänslor när jag ser den här rapporteringen. Det var en oerhört mörk sinnesstämning som kom över mig. När jag såg på Drudge Report vad som precis hade hänt och att rapporteringen hade dragit igång. Och även faktiskt Drudge deltog till synes helt okritiskt i det här drevet. Jag blir fysiskt illamående. Jag mår illa, så bokstavligt talat, av att läsa om det här.
2: Nej, men min mage är möjligtvis lite mer härdad, så här blir det inte så här lätt illamående. Men vi straffas nu helt enkelt för att även du och jag och andra kloka människor straffas för att kriget inte har tagits mot desinformation och allmän idioti. Alltså det här är någonting som har pågått i årtionden. Och jag själv har ju liksom gått på det också på grund av felanalyser och förhoppningar. Alltså jag tror man kan gå tillbaka till 1990-talet och titta på hur desinformationen då börjar spridas när det gäller Balkankrigen till exempel, och där det spreds de mest obegripliga uppgifter om många kvinnor som våldtogs till exempel i Balkankrigen. Om de uppgifterna som spreds av inhyrda reklambyråer var sanna, så skulle inte folk haft tid att kriga, därför att de skulle ägna sig åt att våldta hela tiden. Vi har de två Irakkrigens inledningar till exempel med mängder av lögner. I några årtionden, i snart tre årtionden, har vi sett liksom hur USA men också andra krafter sprider uppgifter om hur för dem misshagliga stater och personer i tredje världen och i andra delar av världen beter sig, som en anledning för intervention. Det vi ser nu är att eftersom det har fungerat i tre årtionden, så bryr man sig inte om ens längre att ljuga ordentligt, utan man säger bara saker. Och så kan man kalla in robotar, missiler, bombflyg, SEAL-enheter, whatever.
0: Mm.
2: Det är jävligt dystert alltså, men det är det krävs liksom ingenting. Och tittar man på Sverige, det krävs ingenting nu för att liksom mainstream media ska igång och liksom säga att Assad har gjort detta, X har gjort detta, Y har gjort detta, Z har gjort detta. Det krävs inga bevis utan bara skicka marinkåren, skicka en missil, starta kriget.
0: Ja, det är helt otroligt faktiskt. Och, jag menar, det finns ju flera lager av problem med det här. Vi har ju också problemet med att nu ska tusentals oskyldiga människor dö i Mellanöstern på grund av den här krigshetsen. Men det är inte det, ärligt talat, som jag bryr mig om. Jag bryr mig faktiskt nästan inte alls om syrier och iraker och jemeniter och så vidare som de amerikanska generalerna ska ha ihjäl. Jag bryr mig om vår civilisation, den västerländska civilisationen och Europa. Och jag hatar inte den här krigspolitiken för att den förstör de andra länderna, utan för att den förstör våra länder. För att visst, det är väldigt dåligt för de som får bomber över sig, men vad säger det om oss? Det är det, den tanke som slår mig. Alltså, hur korkade tror de att vi är? Hur fega, kuvade och hjärntvättade tror de att vi är? Det är det som får mig att bli, när det vänder sig i magen. Det känns som att jag befinner mig i en mardröm som jag inte kan vakna från. För att vi är så fega. Vi är så korkade, så hjärntvättade, som robotar, som zombies, som sväljer allting som våra herrar matar oss med. Det är riktigt sjukt.
2: Ja, och ta bara det här med Europa och EU. Alltså, mitt hjärta skulle kunna liksom... Jag skulle kunna sluta hata EU och mitt hjärta skulle kunna börja klappa lite för EU om politrukerna och plutokraterna och byråkraterna där sa så här att ja, visst, vi ser vad som händer i Västasien. Men om de sa som du, det är fan med inte vårt jävla problem om USA startar krig som föröder en massa tämligen stabila statsbildningar i Västasien och skapar flyktingmassor på, vad är det nu, 6-7 miljoner människor på flykt. Och sen ska vi diskutera i Europa hur vi ska ta hand om dem. Alltså det är en men det gör ju EU och Europa nu. Och alla liksom fjäskar för USA och säger att Ingen tar upp det här att, nej men vad fan, har ni skapat de här krigen, ta emot flyktingarna ni då, varför ska vi göra det? Det andra är också att som gammal, extremt gammal vänsteraktivist så fattar jag liksom absolut ingenting av jag tycker man ska ta emot, man kan definitivt ta emot politiska flyktingar och men framförallt så liksom är jag ju van och betingad sedan årtionden att bry mig om människor som vill skapa frid, ordning och stabilitet i sitt eget land och stanna kvar där. Och de som inte gör det utan bara, nej men jag drar från mitt eget land. Alltså jag har liksom ingen politisk, moralisk eller någon annan grund att förhålla mig till dem till än att det är för mig väldigt främmande människor helt enkelt.
3: Det är ju en pågående katastrof i Europa naturligtvis. De här flyktingströmmarna som i hög utsträckning beror på den amerikanska krigspolitiken. Men jag känner också att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om Europa koloniseras av andra människor och kulturen förstörs. Om vi har fullständigt gett upp. Om vi har gett upp det som kanske är liksom den centrala europeiska idén. Idén om sanningen och att söka sanningen. Om vi är fullständigt likgiltiga inför det, vad spelar det ens för roll? Och den här situationen är så, nu har vi inte sagt så mycket om detaljerna, men alltså precis nu när Assad har vunnit kriget, sunni-islamisterna är på flykt i hela Syrien, Ryssland har börjat dra sig ur, Donald Trump börjar signalera starkt att han vill göra detsamma för USAs del. Precis då förväntas vi tro att Assad har bestämt sig för att begå ännu ett krigsbrott med kemiska vapen. Och det som jag var inne på inledningsvis, de försöker inte ens hävda att de vet att det är Assad som har gjort det. De här ofattbara psykopaterna säger uttryckligen att det inte finns någon säker information därför att Syriens armé har omringat den här platsen och gör det omöjligt att undersöka. Men ändå så slår de på krigstrummorna med den här psykotiska frenesin. De försöker inte ens maskera sin blodtörst och sitt absoluta förakt för att söka sanningen. Jag hörde, jag vet inte om det stämmer, men jag hörde att den här påstådda gasattacken ska ha inträffat på dagen ett år efter förra gången som USA attackerade Syrien med kryssningsrobotar som svar på den förra påstådda gasattacken. Alltså det är så fruktansvärt repetitivt. Jag kan inte skaka av mig känslan av att det är utstuderat. Det är en sorts megavåldets monotoni som i sig är bedövande. Och de flesta är ju totalt avtrubbade. Men det är så sjukt att de till och med tajmar det på dagen efter den förra hjärntvättningskampanjen.
2: Ja, nej men alltså det är lite grann som inne på att de känner att de sitter väldigt säkert i medias kommandostolar. Det får väl gå tillbaka till 90-talets Balkan där det absurda händer att krigen har tonat ut på något sätt på Balkan och då plötsligt så skapas en opinion för att man ska bomba skiten ur Serbien. Därför att de påstås begå våldsbrott och övergrepp i Kosovo. Vilket i efterhand visar sig att det gjorde man inte alls. Det var snarare tvärtom. Men då börjar man liksom bomba infrastruktur och viktiga centrala institutioner i Serbien. Och Serbien hade den starkaste fredsrörelsen på i det forna Jugoslavien. Och en stark fredsrörelse som hävdade att när vi ska ha ett Serbien. Men det ska inte vara ett Serbien som försöker lägga beslag på andra landsdelar. Och det gick alldeles utmärkt att få världsopinionen med på dessa bombningar. Och så där har det rullat på sen. Och det krävs, som du säger, så oerhört lite nu för att liksom injicera det här bombgiftet i människors ådror och få dem att se att bombattacker, drönarattacker och så vidare som någon slags jävla fredsåtgärder. Och sen återigen förväntas vi liksom att ta emot offren för de här sakerna. Ja, det är sinnessjukt. Det är därför jag vill prata om Kronblom istället.
3: Jag tycker också att det är frustrerande att höra alla som nu skriker i högan sky över att Donald Trump har svikit. Att han har frångått sina vallöften och han verkar inte alls på väg att avveckla krigspolitiken och så vidare. Och jag har ju sagt ganska många gånger förut nu i Radio Bubbla på andra ställen att Det är orimligt att förvänta sig att Trump ska göra någonting åt det här. Därför att det står inte i någon presidents makt att stoppa krigspolitiken, att stoppa militärindustriella komplexet. Det är ingen tillfällighet att de här sakerna händer. Det är inget undantag från en övergripande trend. Det är inte så att någonting gick snett. Att Amerika började bra, men sen så korrumperades systemet. Militarismen och imperialismen var inbyggd från dag ett. Den är inbäddad i USAs DNA. Ibland borde så känner jag att all den här ondskan som vi måste prata om och hela den pågående apokalypsen går tillbaka till en och samma sak. Den här fasansfulla sataniska varbölden på vår civilisation. Amerikas förenta stater.
2: Ja, men jag är faktiskt efter långtidsbegrundan benägen att hålla med dig, för att det är problemet när vi pratar om USA är ju, och då ska man vara väldigt tydlig med detta, att i sinom tid och så snart som möjligt så tänker jag slå mig ner i mitt lilla fyrtorn i norra Kalifornien. Men det innebär inte att jag inte håller med dig om detta, och jag tror att det är att vi i den samtida debatten sedan länge håller på med en massa kokodiskussioner liksom om den amerikanska konstitutionen och alltså grundlagsfäderna och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag tror man måste skära förbi, jag är så glad att du sa det där, det är en grej jag ligger och funderar på nätterna. Jag tror man måste skära förbi alla de där sakerna och liksom inse att USA är ett liksom blodsimperium. Det är fel från början.
3: Jag vill också flytta till USA. Jag vill flytta till skaffa en ranch i Wyoming eller någonting. Men det är ju bara av självbevarelsedrift.
2: Exakt.
3: Det är inte för att jag beundrar USA, utan det är för att jag tror att det är så att säga i stormens öga,
2: ja,
3: som det kanske är lugnast och säkrast att bygga sitt eget liv. Men så det är ett mer personligt pragmatiskt perspektiv, och de två behöver inte stå emot varandra. Och det är ju naturligtvis så att på vissa sätt så har det här blodsimperiet har ju skapat vissa lokala fördelar, men man tar ett steg tillbaka och ser på vad som händer i världen. Det kan vara så att det skulle finnas ett helt annat imperium om det inte vore för det amerikanska, men jag vet inte, jag tror inte det. Alltså, som vi har pratat om tidigare, föregångarimperiet, det brittiska, var inte i närheten så ensidigt destruktivt. Rom var inte som är liksom den ännu äldre imperiet som det brittiska och det amerikanska arvtagare till. Var inte heller så destruktivt. Och det beror inte bara på de utökade teknologiska kapaciteterna som finns nu för tiden. Jag tror inte alls att till exempel att ett kinesiskt världsimperium, om världshistorien hade utspelat sig annorlunda, jag tror inte att ett kinesiskt eller japanskt världsimperium skulle vara lika mardrömslikt.
2: Ett kinesiskt fruktade, därför att jag tror att de har, man kan se på de långa vågorna i de kinesiska imperierna att massslakt av människor tillhör traditionen. Det stora språnget liksom 50 miljoner döda i svält ingår i en lång tradition på något sätt. Japanskt imperium kanske jag skulle kunna hantera. Men som du säger, man ser ju en ständigt pågående degradering av imperierna. Och det vill inte säga lite, för då ska vi komma ihåg att det romerska imperiet, som du sa, var bättre än trots allt i någon slags relativ jämförelse, bättre än det amerikanska imperiet, krossar faktiskt den antika grekiska kulturen och föröder väldigt mycket av arvet från den, vilket vi lider av än idag faktiskt. Så att det är imperier i sig man måste bekämpa, men jag tror att det är det finns fortfarande väldigt mycket kvar att säga om det amerikanska imperiet som icke är sagt. Alltså att problemet med det amerikanska imperiet tror jag väldigt mycket är att det kommer ju halva borgerligheten att skjuta mig för, Martin, men problemet med det amerikanska imperiet hela borgerligheten förresten. Problemet med det amerikanska imperiet är ju att det är demokratiskt.
1: Ja.
2: I och med att du liksom allt det här som vi lär oss i alla historieböcker och så vidare, att halleluja, det var den första stora demokratin och de har räddat oss om och om och om igen. Det är ju inte så. Förvisso kan jag hålla med om att det, om man ska säga att demokrati, att så många som möjligt har rösträtt, så visst, låt gå. Men samtidigt så innebär det ju också ett fruktansvärt pöbelvälde som skapar ett imperium som både på den egna kontinenten och resten av världen är inbäddat i blod. Det skedde inget gott. Och går man tillbaka liksom och tittar på vad en del, jag hatar i och för sig jävligt mycket de här diskussionerna om vad sa grundlagsfäderna och bla bla bla. Men går man tillbaka liksom och tittar på Jeffersons brevväxlingar med John Adams till exempel och så vidare, så ser man liksom deras fasa inför tanken på att man ska ha en demokrati i landet. De vill ju inte det. De vet att detta kommer att gå åt helvete. Och när de själv låter sig faktiskt dra in i det demokratiska spelet, så fördärvas ju de som personer. Så jag tror steg ett man ska göra i den här politiska debatten, det är att sluta se USA som världens stora befriare och garant av allas vår lycka. Det är jättebra att du sa det om brittiska imperiet. Det brittiska imperiet var ju vida bättre än det amerikanska imperiet som upprätthålls på olika sätt idag. Och amerikanerna demonterar ju under tvång det brittiska imperiet och skapar ett kaos. Hade britterna fått behålla sitt imperium, så hade det utvecklats till så hade världen sett vida bättre ut idag.
3: Ja, ingen tvekan om det alls i min mening i alla fall. Jag tror att kanske i slutändan att vi kommer fram till en mer nyanserad syntes, så att säga. Men just nu så behöver vi framförallt en antites till den hegemoniska bilden av USA och hela samtiden. Och jag tror ju definitivt, alltså på ett väldigt liknande sätt tror jag som du är inne på, Boris, att det grundläggande problemet med USA är den här ofattbart självrättfärdiga, puritanska, liberaldemokratiska, progressiva religionen som de har. Och att USA är grundat på idén att man ska förkasta den gamla europeiska ordningen, som inte var perfekt, men där åtminstone fanns ett visst mått av maktdelning mellan olika krafter. Och liksom balans mellan stater och religiösa institutioner, en relativt decentraliserad ordning i Europa och så vidare. Allt det här skulle förkastas av de ultraprogressiva, fanatiska dårarna som startade USA. Och det spelar ingen roll hur, om man ändå anser att avsikterna var goda, att det var värt att testa och bygga en sån här liksom, som man kan säga från en positiv sida, en sorts här libertariansk konstitutionell system. För det gick åt helvete. Konsekvenserna blev ofattbart mardrömslika.
2: Och ja, och sen tror och som jag liksom antydde, jag tror det är jättebra att gå tillbaka till liksom en del av grundlagsfädernas brevväxlingar, för det framträder ju en bild av, man ser ju dubbelheten hos till exempel Jefferson och Adams, att de tror ju inte på det här stora projektet överhuvudtaget. Alltså inte bara i meningen att de inte tror på den starka federala staten, de tror ju inte på människor i den meningen att Jefferson säger att det är, finns ju fantastiska brev där han liksom beskriver sin omgivning och han ser liksom hur de vita immigranterna föröder jorden, de begriper ingenting, de plöjer upp den, föröder den, drar vidare, vad det är för folk vi har fått hit och så vidare. Och man märker hans totala avsky för att de människorna ska ge sig rösträtt. Och han säger, det kommer aldrig att bli ett, vi kommer aldrig få ett bra land om vi tillåter detta, säger han. Men det låtsas man liksom inte om idag i den samtida debatten, utan Jefferson blir liksom den stora, han blir liksom USAs Göran Persson eller Tage Erlander.
0: Radio Bubbla.
4: En Campari?
5: En Campari.
6: One Campari, please.
7: Una Campari.
4: En Campari.
8: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
9: Campari! Ah.
0: Blair beslutade invadera Irak på förhand, letade därefter en anledning för att rationalisera beslutet, säger Lord West, som var högsta chefen för brittiska flottan vid krigets start. Det här är alltså en bekännelse eller en berättelse från amiral Lord West, som var First Sea Lord när Irakkriget började i mars 2003. Och han, jag är lite osäker på vad sammanhanget är. Han har blivit intervjuad i The House Magazine. Och han diskuterar en fråga som folk har kommenterat på då och då. Men vi har inte fått någon helt klarhet, även om det har funnits misstankar. Nämligen när Tony Blair bestämde att Storbritannien skulle med i Irakkriget tillsammans med USA. Så framstod det vid tillfället, om man lyssnade på den officiella retoriken, så framstod det som ett snabbt beslut som hade fattats egentligen i loppet av några dagar, några veckor, för att situationen i Irak hade blivit så akut och Saddam Hussein hade massförstörelsevapen och nu måste vi gå in där. Men det har alltid funnits en misstanke naturligtvis om att det här mest var en förevändning och att invasionen av Irak i själva verket var någonting som hade varit planerat under väldigt lång tid. Det var en av de högsta ambitionerna som Tony Blair och George Bush och andra ledande såna här elitglobalistpolitiker hade. Och det amiral Lord West säger är att mycket riktigt så var det här någonting som hade planerats i förväg. Och en bra bit innan beslutet fattades eller det där offentliggjordes, så fick han instruktioner om att den kungliga flottan och marinen skulle vara standby. De skulle vara redo att gå in i gulfen. Och han påpekar att han hade gjort många saker som han uppenbarligen gjorde. Om det inte vore för att det här var någonting som var på planeringsstadiet och förbereddes långt innan man berättade för allmänheten att det var på gång. Sen får vi en liten bekräftelse från en amiral på att någonting som har bespottats och hånats som en konspirationsteori i själva verket var dagsens sanning.
2: När man framför olika teorier om hur överheten i imperiet och i andra stater beter sig, så möts man ofta med argument att det där är en konspirationsteori och det där, om det nu var så skulle det ha läckt ut för länge, länge sedan. Men här har vi ett utmärkt exempel på hur vi har en ganska omfattande faktisk konspiration, alltså den meningen att man gör någonting helt annat än man säger att man gör. Att man förbereder sina styrkor, propagandaapparat och allting i lönndom och hemlighet och lurar medborgarna. Och det är ju inte bara den här silorden som uttalar sig nu som har haft kunskap om det här. Det måste ju vara jätte... Alltså alla på amiralitetet måste ju undra, varför ska vi nu flytta de här båtarna hit och dit? Jättemånga som har haft kunskap om detta och jättemånga som har hållit tyst. Och det här är ett bevis för att det går alldeles utmärkt att ha ganska omfattande konspirationer igång utan att det läcker. Därför att folk är så oerhört rädda om sitt jobb och sin position. Och det är ganska ynkligt av en amiral som man antar ska vara en självständig krigare att säga att 12 år efteråt kommer att säga att det var så här egentligen. Det är extremt ryggradslöst.
0: Uppenbarligen så är det många som har känt till det här och många som har spelat med och låtit diskussionen fortgå som om det handlade om konspirationsteorier och så vidare. Jag är i alla fall glad att han tar bladet från munnen innan han dör. Han är säkert, om jag får gissa så är han en pensionerad vid det här laget. Så att han kan inte bränna sin militärkarriär på att prata på det här sättet. Och man förstår ju att det ingår i hans jobb att han kan inte prata vid sidan om vilka instruktioner han får. Jag ser här att han avgick 2006 som First Sea Lord. Väldigt tjusig titel.
2: Den är vacker, det kan man bara hålla med om.
0: Undrar om det är för sent för mig att bli havslord när jag blir stor.
2: Havslord låter inte bra. Det låter liksom att vara slarvig.
0: Havsherre.
2: Nej, du måste lägga till världshav. Alltså världs, så behöver man inte blanda ihop det med havs, utan världshavens härskare eller någonting sånt.
0: Ja, det var ganska tjusigt i alla fall. Och det här hänger också ihop med en rapport. Sir John Chilcot har skrivit en rapport om den här situationen som, om jag förstår saken rätt, så kommer den släppas snart. Så att det finns en möjlighet att vi får ännu mer information om vad som egentligen pågick.
2: Det sägs ju att Chilcot-rapporten kommer att fria Blair från alla grejer. Utan man hänger lite underhuggar och så här. Men saken är ju att det är ju inte så att det här var en liten... Vi har ju sett att den militära kasten var införstådd med det här. Ganska långt ner antagligen. Och... samma sak gäller den politiska kasten. Det är ju inte fråga om att det var en liten krets i Labour som visste om det här. Givetvis så visste de konservativa liberalerna också om det här. Det här satt man väl och drack portvin och pratade om i parlamentet. Alltså alla de här håller varandra om ryggen. Men alltid när det kommer en sån här rapport så är det någon stackars jävel som ska hängas.
0: Man ska inte underskatta hur mycket av det här som egentligen pågår bakom kulisserna och... promulgeras ut på olika sätt. Så igår eller i förrgår så publicerade Svenska Dagbladet en artikel. De skriver en väldigt kort liten grej. De är skriven av Jan-Erik Larsson, som är en sån här gammal dold makthavare i Sverige, gammal chef på Svenskt Näringsliv, en sån här legendarisk näringslivslobbyist. Han skrev en artikel i Svenska Dagbladet om att det kanske inte vore så dumt ändå med ett nytt världskrig.
2: Va?
0: Jag satt i halsen när jag såg det. Jag har inte sett en sån artikel tidigare i svensk mainstream media. Någon som liksom öppet propagerar för krig, för världskrig. Det kan ha varit en ironisk artikel, men det gick inte fram hos mig. Utan han påpekade bara att det kanske inte vore så dumt ett världskrig för att... det har ju ändå en del positiva effekter och det är ganska förslappande att aldrig ha krig... och såna här saker.
2: Jesus!
0: Så att krigspropaganda pågår på alla möjliga håll. Och men om du frågar Jan-Erik Larsson, då kommer han naturligtvis säga att det är klart att inte förespråka världskrig. Det var någon sorts liksom fundering eller något ironiskt och sånt där. Men det var inte vad han skrev i sin artikel. Och den här typen av saker spelar roll. Spelar roll om man skapar acceptans för krig.
2: Oh, men i så fall, då ska vi, alltså det finns ju andra sådana händelser som har drivit utvecklingen framåt förutom kriget. Men digerdöden innebar ju efterdyningarna så tog ju Europa ett stort språng framåt. Så att låt sjukdomarna breda ut sig, det är väl nästa grej han kommer att hoppas på. Sjukdomar, krig, massvält.
0: Det är som den ultimata versionen av The Broken Window Theory.
2: Mm.
0: The Broken Planet Theory. Jag kan i alla fall nämna att den här artikeln som vi inte har länkat från Bubbla förstås, den heter Dags för ett rejält storkrig? Frågetecken.
2: Det ska vara rejält också.
0: Ja, ja. Han säger att men kanske ska vi se fram emot ett nytt storkrig som något positivt, som en möjlighet.
2: Vilken jävla idiot.
0: Det är inte bara världens vapenindustrier som har anledning att ha ett sådant perspektiv. Och de menar på att krigserfarenheter av våld förändrar människor till det bättre. För att de blir mer samarbetsvilliga och får större förtroende för varandra.
2: Men alltså, mannen är ju mentalsjuk. Det är bara att, alltså, ta ett sånt närliggande exempel och konkret som Kambodja.
0: Mm.
2: I vilken mening förändras befolkningen där positivt? Men en hel ung generation blev rubbade röda khmerer. Krig tar fram det sämsta i människor. Alltså, vilken bindgalen dåre.
0: Ja, jag tror att det sitter en del lyssnare där ute och inte tror mig när jag säger att Svenska Dagbladet har publicerat då en öppet världskrigshetsande artikel. Men Dags för ett rejält storkrig av Jan-Erik Larsson. Publicerad förra torsdagen kan det ha varit. Det rekommenderas och vi kan lägga till den till länkarna i det här avsnittet.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: El Salvador inviger fängelse med plats för 40 000 fångar som del i det pågående kriget mot gängkriminalitet där 63 000 gripits senaste 10 månaderna. Fängelset som täcker 166 hektar byggdes på 7 månader och är placerat på landsbygden 74 km från San Salvador. Området kommer patrulleras av 850 soldater och poliser utöver de som arbetar i fängelset. Landet har i och med insatsen världens högsta andel i fängelse med närmare 2% av den vuxna befolkningen. Människorättsorganisationer har kritiserat massgripandena, men president Nayib Bukele har skyhöga popularitetssiffror bland befolkningen. Vi har över åren pratat om flera olika exempel på hur så kallade millennials har börjat bli ledande politiker, statschefer och så vidare. Och jag har tittat lite grann på hur det förändrar det politiska landskapet, globala landskap. Det är såklart av ett visst särskilt intresse för mig personligen som själv tillhör millenniegenerationen. Jag tillhör kanske ett äldre segment av millennials som i praktiken kanske har mer gemensamt med generation X på många sätt. Men jag tycker det är, som jag har sagt tidigare i Radio Bubbla, ja, nu har jag liksom, jag är 40 år fyllda så jag borde inte tänka mig själv som en väldigt ung person kanske, men jag har länge varit fascinerad av att folk med min ålder eller till och med yngre än jag får de här väldigt ledande positionerna, för att det är på något sätt är det människor som jag på vissa sätt kan relatera mer till än de sedvanliga kohorterna av boomers som styr och ställer i världen. Som till exempel då Sebastian Kurz i Österrike som är jag vet inte hur många år yngre än jag, som var Österrikes ledare och som vi pratat en del om. Ganska nyligen så pratade vi om Gabriel Boric i Chile. Mohammed bin Salman i Saudiarabien är såklart ett intressant exempel. Kim Jong-un räknas faktiskt till den här gruppen också. Och ja, det finns många fler såklart och säkert fler som vi pratat om i radion som jag inte kommer tänka på just nu. Men just nu så finns en av de här unga ledarna som enligt min mening är oerhört intressant. Kanske den allra mest intressanta av sitt slag. Och han heter alltså Nayib Bukele och är president i El Salvador. Han är född 1981 och han har en bakgrund som bland annat som borgmästare. Först var han borgmästare i en förstad till huvudstaden San Salvador. Sen blev han borgmästare för hela huvudstaden. Och sen har han haft en ganska... Han har en ganska oberoende profil som jag har förstått det i salvadoriansk politik. Han var med i ett parti men var lite av en frifräsare. Och när han blev vald president, vilket hände 2019, så var han inte, kandiderade han inte via någon av de stora etablerade maktpartierna som dominerar El Salvadors politik. Utan något litet så här, tredje, fjärde parti. Och sen han tillträdde då som president sommaren 2019 och sen dess så har han blivit väldigt känd då, världen över för ett antal radikala saker som han har gjort. Så fram till nyligen så såg jag mest i mina egna nätverk, såg jag mest prata om Bukele som Bitcoin-presidenten. Han gjorde det här draget, jag tror vi pratade om det i radion när det begav sig, att jag tror det här var 2021, att han gjorde Bitcoin till officiell valuta i El Salvador, ett officiellt betalningsmedel. Vilket såklart var enormt populärt bland världens alla bitcoin-entusiaster. Själv är jag kanske inte superintresserad av den här bitcoin-grejen. Jag är såklart väldigt intresserad av bitcoin, men jag såg aldrig varför det skulle vara någon stor milstolpe att en liten liksom bananrepublik som har noll inflytande i världen i stort, att de inför bitcoin som betalningsmedel. Det är kul att någon testar det, det är intressant, men än sen, på vilket sätt kommer det ha någon positiv effekt bortom El Salvador? Så jag ryckte lite på axlarna inför den här entusiasmen kring Bukele som Bitcoin-presidenten. Men han har verkligen fångat min uppmärksamhet med det han har gjort de senaste åren med sitt krig mot de kriminella gängen. Det är, precis som i många andra centralamerikanska länder, kanske alla centralamerikanska länder, så är det ett jättestort problem i El Salvador. Och det är en lång och komplicerad historia givetvis varför det har blivit så intressant nog så involverad i hög utsträckning i USA. Vi skulle ju sluta hata på USA i den här sändningen. Men ja, det som har hänt är El Salvador har blivit då liksom, det är ett av flera länder som lever i skräck under kriminella gäng som är
7: De är väldigt välorganiserade, de är väldigt våldsamma. Framförallt ett gäng som heter Mara Salvatrucha, även kända som MS-13. Och USA-kopplingen här är att det är märkligt nog ett gäng som grundades i Los Angeles på 80-talet. Det är ett amerikanskt kriminellt gäng som grundades av då salvadorianer i USA, i Los Angeles. Och sen så exporterade de det gänget till det gamla hemlandet. Och nu är de då en maktfaktor i El Salvador. Eller var en maktfaktor, kanske man ska säga. Därför att Bukele har satt igång en enorm kampanj för att bekämpa gängen. Han satt igång egentligen direkt när han blev president. Jag fattade inte det då, men jag förstod det nu efterhand att redan 2019 så satte han igång de här sakerna. Men sen har han liksom gradvis utökat och eskalerat kriget mot gängen. Och sen mars 2022 så råder ett formellt undantagstillstånd i El Salvador för att samla alla krafter i samhället för det här kriget, som de kallar det. Och de har förlängt det här undantagstillståndet, det var tidsbegränsat, men de har förlängt det liksom x antal gånger, så vitt jag vet så pågår det fortfarande. Och bland annat då så har de gripit mer än 60 000 personer. Nu är de uppe i, det stod 63 000 i bubblarubriken, men när jag kollade upp det tidigare idag så såg jag att det var 65 500 eller något sånt där, så att de har gripit kanske 2000 personer som bubblarubriken skrevs. Och man har haffat så många att man har tvingats bygga ett nytt, enormt stort fängelse. Ett av världens största fängelser, bara för att förvara alla gängmedlemmar. Och de har nu alltså världens högsta andel av befolkningen i fängelse. Och det nya fängelset, det heter Centro de Confinamiento del Terrorismo. Ursäkta min spanska. Alltså, det är centrum för internering av terrorister. Alltså det är ord, inga visor. Och man har gjort det här i hög utsträckning baserat på nystiftade lagar som man har skapat särskilt för att slå mot gängen. Där det inte bara är själva den kriminella verksamheten som alltså, droghandel och våld och vad det är för någonting som man siktar in sig på, utan nu är det också olagligt att visa gängsymboler. Till exempel

0: måtten som de har uppnått. Så att under 2022, från 2021 till 2022, så halverades antalet mord. 2021 så mördades 1147 personer. 2022 så mördades 496 personer. Det är en minskning på 57%. Vilket rimligen måste betraktas som en helt fantastisk framgång som man inte ens hade fantiserat om innan man drog igång en sån här kampanj. Och alltså Bukele är personligen extremt populär. Han har 85% stöd i opinionsmätningar. Och ungefär lika stort stöd finns det då för själva kriget mot gänget. Så folk älskar det här. Folk är förmodligen otroligt lättade över att någon äntligen har något åt det här skräckväldet som de har levt under och gör någonting åt de här gängen. Men vi har också andra aspekter av Bukele som är jäkligt intressanta. Alltså han verkar generellt ha riktigt hårda nypor. Han använder polis och militär på ett väldigt fritt sätt. Som folk säger bryter mot konstitutionen. Det sägs att han har liksom skickat in militär i parlamentet vid något tillfälle för att liksom skicka en signal om att det är bäst ni klubbar igenom den här lagen nu som jag vill ha igenom. Han har avsatt domar i högsta domstolen och gör liksom kliver då och då rätt rejält utanför konstitutionen som de säger. Och han har också, jag har tyvärr inte jättebra koll på detaljerna, men han har ett projekt som är väldigt intressant, nämligen att han vill bli omvald som president. Och om jag förstår saken rätt så är det förbjudet i El Salvadors konstitution. Presidenten får bara sitta en mandatperiod. Men det verkar som Bukele tänker köra på i minst två mandatperioder. Och det kan han säkert göra med tanke på att han har enormt starkt stöd. Han har liksom en 85% stöd av befolkningen. Och han har redan visat att han kan agera i undantagstillstånd. Överskrida alla regler, det gör han redan. Så att han sitter nog kvar så länge han vill. Så länge han lyckas med det här gängkriget. Sen finns det andra saker också som jag menar med lista här. Alltså, jag har sett en del av Bukeles propagandavideos som han publicerar. Och de är riktigt hårda. De är liksom militaristiska, våldsamma, mörka. Till exempel så här bilder på ändlösa rader av gängmedlemmar som förutmjukas och disciplineras i fängelser. Det finns en video som kom bara för några veckor sedan där Bukele står och håller tal. Han håller tal om Gud inför långa raka rader av soldater som är uppställda på ett stort fält. Estetiken är lite som en korsning mellan millennial YouTube med mycket drönarfoto och Leni Riefenstahl. Det är häftigt. Det finns, vi vet ingen annan i världen som gör såna här saker. Alltså som etablerar sig som stark man i ett land på riktigt. Med extra juridisk användning av militären, undantagstillstånd, massa arresteringar av tiotusentals människor och så vidare. Samtidigt som han är en tech bro som hänger på Twitter och snackar om bitcoin och lägger upp fräcka videos för att visa hur hård och hänsynslös han är mot sina fiender. Jag är väldigt imponerad och inspirerad.
1: Ja, och jag gillar ju speciellt det där med möjligtvis har han lärt tricket av gamle marskalk Pilsudski i Polen. Därför att alltid när det var en omröstning i parlamentet där utgången var osäker, skulle man rösta mot de lagar Pilsudski ville ha igenom, så skickade han iväg två plutoner ur sin livvakt som liksom bara stod och hängde i parlamentssalen så alla skulle fatta att de skulle rösta. När det var klart så gick de tillbaka. Nej, men det är en oerhört sympatisk figur. Och El Salvador må vara ett pluttland, men det är bara lite mindre än Sverige. De har 7-8 miljoner och Sverige har 10. Så att det skulle gå att göra i Sverige också. Det skulle behövas en Bukele i Mexiko också, men där är situationen helt annorlunda. Det är lättare att ha kontrollen över statsapparaten i ett 10 miljoners land. Eller ett 8 miljoners land.
0: Ja, tänk om Sverige skulle få en egen Bukele som förklara krig mot alla kriminella invandrare. Internera alla babbar som begår brott i enorma nybyggda fängelser. Eller som du brukar säga, gör om Rinkeby till ett utomhusfängelse. Och förklara förresten att ni sticker från Sverige nu, annars så blir ert liv ett helvete. Det vore
1: ja. Nej, men jag tror att det vore fullt möjligt att få samma acceptans för en sån grej i Sverige som Bukele har i El Salvador. Det är bara det att liksom det finns ingen politisk kraft eller person som syns som driver ett sånt krav med att upprätta

0: formen av inhägnader som en övergångsgrej, utan det blir lite, här, lite allmänt återvandring ungefär, vilket är jävligt opåtagligt. Man måste ha något som man kan göra imorgon, som till och med fikande poliser klarar av med hjälp av drönare och några schäferhundar.
1: Det här då jag, som jag vill försöka knyta an till min inledande idé här om millenniumgenerationen. Jag tycker jag ibland har en känsla av att, liksom, att allting är kört politiskt, därför att alla nya människor som kommer sämre än de gamla människorna. Att unga människor är så indoktrinerade, de är uppvuxna med internet och massmedia på ett annat sätt. Ännu hårdare indoktrinerade. Vissa använder internet för att frigöra sig, men många verkar bara bli ännu mer indoktrinerade och degenererade. Jag tycker det känns väldigt hoppfullt när man ser att även yngre generationer kan ta in med hårdhandskarna som förr i tiden. Sebastian Kurz, han gjorde väl delvis rätt okej ifrån sig i Österrike. Han drog det konservativa partiet högerut. Han har en relativt bra linje i invandringsfrågor. Men Bukele är på alla sätt på en annan nivå. Och då växer en hoppfull tanke för mig att kanske millennials, yngre generationer, inte är så totalt fördärvade som man kan tro ibland. Kanske kan det dyka upp nya ledare som inte är helt hjärntvättade, utan som är beredda att ta makten och använda den på ett kompromisslöst sätt. Det kanske inte behövs nödvändigtvis någon gammal avdankad general eller något sånt där som kliver fram, utan det kanske faktiskt kan vara en ung person.
0: Jag tror han är ett undantag, men han kan nog vara ett... De flesta starka män som har uppträtt till exempel i Europa efter 1880, de har ju varit ganska ärrade alltså. Jag kommer inte på något exempel där någon ung ledare liksom kliver fram och blir stark man någonsin. Men han är ett inspirerande exempel på alla sätt. Jag tror han får väldigt få jämnåriga efterföljare i de länder där det i vår närhet där det skulle behövas mest, tyvärr.
1: Mm. Jag försöker komma på några exempel, men jag kommer inte på, alltså inte modern tid, historiskt då finns det ju många, Alexander den store eller Karl den XII eller vad du vill, men i modern tid så är det rätt, kommer inte på några exempel. En sak som jag tycker är så intressant, det är extremt motbjudande, men det är det här med hur omvärlden ställer sig till, alltså att de ställer sig på gängens sida och ska bara yla om deras rättigheter och så vidare. Det är liksom, de har gjort det mer eller mindre samstämmigt, och det är så sinnessjukt, alltså man ska inte vara förvånad, men det är en extremt fientlig hållning gentemot det salvadorianska folket. Tänk liksom att leva i årtionden i den här absoluta mardrömmen, att leva under de här supervåldsamma, äckliga gängens liksom terrorregim. Och sen äntligen liksom så hittar man en ledare, man ställer sig bakom honom och gör något åt det här, och man får övertaget över gängen. Men istället då för att hylla salvadorianerna för att de äntligen har tagit tur i sitt problem, så ställer man sig på de här bestialiska, modiska, samhällslösa brottslingarnas sida. Det är sjukt alltså. Som sagt, man ska inte vara förvånad, men det är riktigt. Alltså man fattar att de inte är så. Jag känner ju tvärtom. Jag hoppas så här, gå ännu hårdare fram. Ja. Hoppas de hittar ännu mer djupgående eller ännu mer permanenta lösningar. Tänk till exempel om det här megafängelset. Tänk om det råkade fatta eld. Och alla 40 000 fångarna brändes inne för att man hann inte få ut dem.
0: Ja, men lukten det blir lite jobbigt.
1: En olycka händer så lätt. Tänk vilken befrielse som är då. Att aldrig mer behöva oroa sig för det avskummet. Ingen framtida president kan liksom släppa ut dem för att han har en deal med gängen eller sånt där. Utan
0: har de inga vulkaner han kan bygga vid foten av?
1: Jo, de har ju vulkan. De har ju bitcoin-vulkanen. De ska mina bitcoin-vulkanenergi.
0: Nu kan de mina bitcoin med värmeenergi
1: genererat från... Ja.
0: Just.
1: Där har man Circle of Life.
0: Nej, men just det med vänstern och liberalernas ylanden om det som händer i El Salvador. Det är så fascinerande. Därför att idag så har det varit en massa reportage i svensk statsradio om situationen i Mexiko, eftersom det är internationella kvinnodagen. Och liksom, alltså det fruktansvärda antalet kvinnomord dagligen. Och kidnappningar, trafficking med prostituerade. Liksom flickor rycks från skolan bara och försvinner. Och då jättemånga så här, organisationer för mänskliga rättigheter har uttalat sig om att Mexiko är bortglömt och staten gör ingenting. Och, men så, det kommer bli så att om det dyker upp en Bukele i Mexiko, då kommer han ju yla om han kör samma linje. Det är liksom aldrig idioter.
1: Det finns faktiskt här en, vi kan återknyta lite till den här sändningens döda tråd. Inte så där, boys, men Anthony Blinken, han gick ut och kritiserade krig mot gängen. USAs utrikesminister, du vet vad det vanliga tog, han sa så att de respekterar inte rättsprinciper och medborgerliga rättigheter. Men sen sa han också att givetvis så ger USA sitt stöd till att motverka gängen och så vidare. Och då svarade Bukele att det gör ni inte alls. Under Donald Trump så fick vi hjälp. Men så fort Biden kom till makten så klippte han all finansiering till våra myndigheter som kämpar mot terroristerna. Så att det enda som USA gör stöd till nu är gängen och kriminella gängmedlemmars förmenta medborgerliga rättigheter.
0: USA, alltså gängkrigen i Mexiko, kartellerna skulle ju aldrig kunna hålla på så länge, växt så länge, om inte USA hade lagt sig i och stött än den ena än den andra kartellen för att hålla vad som faktiskt är ett inbördeskrig igång.
1: Ja, man kan också säga att de har skapat själva förutsättningarna för kartellerna i hög utsträckning genom kriminaliseringen av droger, som har skapat de marknaderna som kartellerna verkar på. Så det är, det är ju en hel podcast i sig, alltså, om USAs skuld för all skit som händer i de där länderna. Det är inte bara Europa som de har manglat rätt hårt.
0: Nej.
1: Ja, hur som helst, jag tyckte det var jättekul att fördjupa sig lite i Nayib Bukele. Sen ett tag tillbaka så följer jag honom ganska nära. Min spanska är rostig, men jag tittar på hans videos och Twitter och grejer som kommer ut. Undrar hur länge de låter honom hållas. Jag hoppas verkligen han lyckas bli omvald och sitter kvar vid makten och fortsätter. Det vore fantastiskt att se ett centralamerikanskt land som faktiskt styr upp sina grejer, stampar ut gängkriminaliteten och se vad man kan bygga av ett sånt där land. Jag vet inte. Se vad kan man bygga med en gammal bananrepublik om man dikar ur träsket och rensar upp. Superintressant experiment. Och så lite bitcoin på det. Jag börjar bli lite El Salvador-optimist.
0: Det ska ju vara.

0: Radio Bubbla.
1: IOGTNTO bakom podden Askalas som synar alkoholnormen. Tiden är mogen för rörelsens första podcast enligt förbundsordföranden Andrin Winter. Och det här är alltså en ny podcast som utannonseras med Buller och Bång, Manne Forsberg och Kitty Jutbring, två för mig okända personer, men säkert mycket dugliga eftersom de har fått i uppdrag att göra IOGTNTOs podcast om alkoholnormen. Han berättade i den här intervjun att Manne Forsberg säger att han slutade dricka alkohol för 8 år sedan. Och sedan dess har han funderat mycket på sin egen och andras relation till alkohol. Han säger att alkoholnormen finns överallt men ingen pratar om den. Och därför ska det bli spännande att verkligen få nörda ner sig i podden. Du tycker det här är oklart på något sätt, Boris?
2: Ja, jag måste lyssna på den. Det är överhuvudtaget förstår jag väldigt lite av vad nykterhetsrörelsen ägnar sig åt. Så varför skulle jag förstå syftet med den här podden? Jag ska lyssna på den och återkomma helt enkelt. Kitty Jutbring är ju en sån här komplett obegriplig människa som dyker upp som åsiktskolonist då och då och håller en extremt låg standard. Men hennes tatueringar är smartare än hon själv på något sätt. Det ska bli jätteintressant och jag ska alltså verkligen lyssna på den och höra vad de vill säga mig. Jag lovar att återkomma med en rapport nästa gång.
1: Men Boris, du är nykterist själv, inte sant?
2: Ja, oja.
1: Upplever inte du alkoholnormen? Att du får problem för att du inte dricker, att det blir komplicerat ibland?
2: Nej, men inte ett dugg alltså. Det är, jag menar, jag är ju redaktör för en av landets största sprittidningar också. Jag upplever det totalt okomplicerat. Och då, de perioderna rör mig i miljöer där det bara står flaskor överallt. Alltså. Och det är klart att alltså frågan om alkohol, supande och normer är extremt komplicerad och inte lätt att svara på. Men den som inte vill dricka har ju fattat ett medvetet beslut om och vet förhoppningsvis varför hon eller han inte gör det. Men det finns för mycket hokus pokus och konstiga ståndpunkter från den traditionella nykterhetsrörelsen och också från den här komplett obegripliga rörelsen anonyma alkoholister som är, det är ju ren shamanism egentligen och med extremt dålig botande procent eller man ska uttrycka det.
1: Inte för att jag tycker att det är ett stort problem, men jag har alltså sett på den här alkoholnormen både en och två gånger. Till exempel har jag varit i sammanhang där det förväntas av mig att jag ska dricka alkohol. Och när jag inte gjort det, eftersom jag inte heller är en drinkare, så har jag fått misstänksamma frågor. Ska inte du delta i vår ritual? Vad är det för suspekt beteende? Några gånger har jag sagt att jag har ljugit och sagt att jag är för detta alkoholist. Jag har haft så mycket alkoholproblem att jag inte törs dricka längre. För då finns det risk att jag spårar ur. Det är bara en grej som jag har hört alkoholister säga. Jag har aldrig haft någon sådana problem, men jag har märkt att det får tyst på dem direkt. Ingen ifrågasätter det. Om man däremot säger att jag gillar inte att dricka alkohol, jag gillar inte att vara full. Då kan det ofta bli lite påträngande diskussioner och sånt där. Men det jag gör för att hantera alkoholnormen, jag har en väldigt bra strategi. Jag beställer in alkoholfria drinkar på krogen. Så det var bara en vecka sedan till exempel som jag beställde en mojito utan alkohol. Och det är inget gott att dricka en mojito utan alkohol. Men fördelen med det är att alla tror att du dricker mojito. Då får inga konstiga frågor om varför man inte blir full tillsammans med alla andra. Annars tycker jag att det stora problemet med alkohol är att folk blir dumma i huvudet, odrägliga och ointressanta när de har druckit några glas. Ja. Det brukar jag lösa genom att gå hem från krogen 9.
2: Ja, nej, men alltså folk, förutom jag när jag drack, jag har varit definitivt intelligentare på väldigt många sätt. Jag har skrivit många av mina bästa texter i berusat tillstånd. Men generellt sett så blir ju folk vanvettigt mycket mer korkade. Men jag slutade dricka därför att min psykoanalytiker som jag hade en kort period sa att nej, men vad fan, det här med att du krökar, det kan du sluta med imorgon. Du ska bara tänka på att inse följande, att du dricker för mycket därför att du tvingas umgås med folk som är dumma i huvudet, och det menar han till vardags. Undvik människor som du betraktar som korkade, så försvinner ditt behov att dricka.
1: Vilken visdom.
2: Ja, men det var verkligen, då insåg jag att ja, men fan, det är så det hänger ihop.
1: Ja, från en nykterist podd till en annan så vill jag ändå önska Manne och Kitty ett varmt lycka till med sin nya podcastsatsning.
2: Ja, Ja, jag hoppas den blir framgångsrik. Jag ska med nöje lyssna.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Frederick Ko. Kinas dominanta ställning i Afrika beror på att man ser länderna som handelspartners, medan västvärlden huvudsakligen fokuserar på bidrag eller utvinna naturresurser. Ja, det här är en artikel från The National Interest som sammanfattar en geopolitisk utveckling som vi har pratat ganska mycket om här. Nämligen vad Kina egentligen håller på med runt om i världen. Deras nya och väldigt sofistikerade planer för att skaffa inflytande i Afrika och bortom Afrika. Det här är en ganska analys som är ganska lite fräck från ett västligt perspektiv och alldeles på pricken, tycker jag. Börjar med att förklara den europeiska kolonialismen och de mentaliteter som har funnits bakom den och kommit med den. Hur man till exempel haft de här idéerna om the white man's burden. Klassiska Kipling-citatet inleder den här artikeln. Men Kina har haft en helt annan inställning till exempel länder i Afrika när man närmar sig dem. Det kan möjligen bero på att Kina har en närmare historia, närmare tiden för Kina. Att själv ha varit ett koloniserat land och leva under europeernas klackar och behöva göra saker för att ta sig loss. Det skulle också kunna bero på någon annan skillnad mellan Europa och Kina. Jag är ingen superexpert på äldre tiders kolonisation. Men Kina har i alla fall i många, många århundraden varit en handelsnation. Och det här som Kina håller på med är att man skapar handelsvägar nu. Den nya silkesvägen och sådana saker. Det där har ju en motsvarighet i saker som kineser höll på med för väldigt, väldigt länge sedan.
2: Mm.
1: Det verkar i alla fall som att man har en bättre strategi än vad hela resten av världen har tillsammans för att ta sig an Afrika och få tillgång till afrikanska marknader, göra bra investeringar i Afrika, bygga strategiska partnerskap, militärt gynnsamma allianser och så vidare.
2: Ja, det finns ju fler, alltså det finns ju en du var inne här på likheter mellan om Kina och Afrika skulle stå varandra närmare än Kina, än Afrika och västvärlden. Och jag tror det finns en sak, och då pekar på det här med frigörelsen från kolonierna. Och där tror jag finns en av förklaringen till att kinesiska ledare har lätt att prata med afrikanska ledare oavsett schattering. Alltså avkoloniseringen både i Kina och i Afrika kännetecknas ju av, alltså tror jag inte egentligen befrielse, utan att vissa skikt i ursprungsbefolkningen tar makten för sin egen skull och genomför frigörelse, kamp och revolutioner. Och sen blir sittande som en styrande klick. Och inför väldigt strängt och hårt styrda samhällen där marknaden bara tillåts dominera, existera på den här klickens villkor. Och det här gör ju att det finns en väldig likhet, alltså i grund och botten mellan Kina och de olika afrikanska staterna. Därför jag tror ledarna där har väldigt lätt för att prata med varandra, komma överens och bygga infrastrukturprojekt. Och sen har man ju också likheten i mentalitet att den kinesiska regimen står inför uppgiften att hålla ihop riket. Att slå ner separatiströrelser, muslimska rörelser, och samma sak kännetecknar väldigt många av de här afrikanska länderna. Så att mentalitetsintressemässigt och så här, socialt ursprungsmässigt, så finns det mycket som förenar de styrande klickarna i de här olika delarna av världen. Förutom det ekonomiska materiella intresset.
1: Man kan säga att det ekonomiska materiella intresset är mer renodlat i de kinesisk-afrikanska relationerna än vad de har varit till exempel i europeisk-afrikanska relationer. Och nu så börjar det bli mer allmängods att Kina har en mycket mer seriös och framgångsrik strategi i Afrika. Men som det förklaras då utförligt i den här artikeln så har européerna alltid fokuserat mer på politik. Och de har alltid varit väldigt petiga och ska alltid lägga sig i olika typer av afrikanska politiska angelägenheter. Och man har hela tiden ett sånt här ett stort komplex kring att man måste rädda afrikanerna, måste frälsa dem från ja, sin situation i Afrika, sig själva egentligen. Kinas policies däremot, de är no strings attached. Man gör investeringar rakt upp och ner. Man har inga synpunkter på hur afrikanerna organiserar sig politiskt eller löser sina problem, utan Kina vill bygga motorvägen och de lånar ut pengar till det ena och andra, och de vill bygga upp, dels få tillgång till afrikanska marknader och dels bygga upp nya afrikanska marknader för att kunna importera saker, exportera saker. De har väldigt brett och långsiktigt perspektiv.
2: Och, men just det att de har det som möjliggör det breda långsiktiga, eller bidrar till det breda långsiktiga perspektivet, är ju att de ser ju inte det här problemet som en del västerländska politiker och andra gör i hur de afrikanska staterna ser ut. Och då, kineserna tycker att ja, det där är väl ungefär som i Kina, fast de är svarta istället för gula. Stora förtryckta bondebefolkningar, ofta utan jord. Och den här styrande klicken, det är utmärkta partners gör affärer med. Men jag tror det finns en faktor till som bidrar till kinesernas framryckning och som man inte berör här. Och det är deras beredvillighet att initialt sett under lång period göra dåliga affärer.
1: Mm-hmm.
2: Alltså alla de här projekten de går in i, infrastruktur och annat, ger ju inte dem omedelbar avkastning och vinst. Men det innebär att de slår klorna de här länderna och gör dem beroende av kinesisk kapital, kinesisk kompetens och så vidare. Så att man räknar med att det här är investeringar man gör i ett land för att skapa ett beroende som man kan ha nytta av på sikt. Och den där långsiktigheten finns inte hos västerlandet. Kineserna är ju verkligen mer en imperiebyggare. Och det här är ingenting, den här policyn gentemot Afrika är ingenting nytt. Man ska komma ihåg att den inleddes redan under Mao Zedongs tid, att även under kulturrevolutionen och innan dess under det stora språnget, den kinesiska ekonomin havererade på alla sätt. Tiotals miljoner döda i svält och så vidare, så var det så att Kina upprätthöll stenhårt sina åtaganden gentemot till exempel Afrika. Alltså det finns en otrolig långsiktighet i den här satsningen. Så att även när det egna folket svalt eller inte hade kläder till exempel, så gick det textil och export av förnödenheter till Afrika. Bara för att man skulle ha klona kvar i dem.
1: Ja. Ja, vad intressant. Mycket intressant. Man kan ju tänka sig att kinesiska politiker tänker mer långsiktigt än västerländska i alla fall. Eftersom
2: ja.
1: Västerländska politiker, vi vet exakt hur långt i framtiden de tänker. De tänker i snitt 4 år framåt, eller snitt 2 år och sånt där. Genomsnittlig tid till nästa val.
2: Eller nästa opinionsundersökning.
1: Ja. Precis, det kan man säga. I många fall är det nog så. Men i bästa fall, i allra bästa fall, så tänker en västerländsk politiker till nästa val. Så att när de är som absolut mest långsiktiga, den här udda torsdagen i månens fas, precis när man är så långt bort som möjligt från ett val i cykeln, och det är ett skottår emellan, då tänker en politiker 4 år framåt, aldrig längre. Men kineserna, de har ju ett annat system. De har ju inte val på samma sätt, och de byter ju inte ut ledargarnityret riktigt lika ofta. Utan de har ju sådana här generationssystem, där de har, jag vet inte om de är inne på nu, på kanske så här 50-generationen, 60-generationen och sånt där. Så att nu, jag vet inte hur ofta de byter. Men säg att de byter en gång vart 15:e år eller sånt där.
2: Mm.
1: Om jag får gissa. Bara på hur många generationer de har och hur länge Kina funnits i sin moderna form. Då innebär det att kinesiska politiker är i bästa fall då, säg, 3 gånger mer långsiktiga än en europeiska politiker. En europeisk politiker kan se 4 år framåt, en kines kan se 15 år framåt, något sånt. Och det måste ju göra en enorm skillnad för deras beslutsfattande, kan jag tänka.
2: Det gör en enorm skillnad, och sen är det framförallt att de ser sig som, hör jag på att säga, vårdnadshavare av en slags idé om Kina och Kinas roll i världen. Och det där är viktigt för dem för att kunna behålla positionen under de 15 åren. Så att du kliver inte in i maktens korridorer utan att vara en bärare av den kinesiska synen på världen. Och det här det jag var inne på förut, det är väldigt viktigt att komma ihåg att oavsett svängningar i den kinesiska politiken internt, synen på marknad och massa olika saker, så har just expansionen varit ett konstant drag efter den efter Mao Zedongs revolution. Då, det innebär faktiskt att man på många sätt bryter. Man hade ju under den tid då Kina var kolonialt undertryckt, så uppstår en massa små, nästan självständiga riken som har starkare relation med västerländska stater än med Kina i sig, eller man nu ska uttrycka det. Och det är ju först när revolutionen kommer som man återupprättar, märkligt nog, den här långa linjen i den kinesiska historien och politiken, att Kina ska expandera. Och den har man hållit, vare sig det varit kulturrevolution eller högersväng under Deng Xiaoping, så har expansionen varit ett konstant faktum. Och det ska man då ställa mot till exempel den amerikanska virrigheten i utrikespolitik.
1: Ja, vad intressant. Det är tänkvärt. Jag brukar prata ibland om Stratfor, så George Friedmans geopolitiska analyser av Kina bland annat. Och de pratar ju om någonting väldigt snarlikt det du pratar om. Men de tänker på det som en cykel av expansiv respektive kontraherande verksamhet. Så som de ser då, så har Kina varit inne i den expansiva halvan av cykeln, där man får väldigt mycket handel längs kustområdena, mycket kapitalackumulation där. Då får man också ojämlikhet mellan kustområdena och det inre av Kina. Så länge det här håller ihop socialt så kan man fortsätta expandera ekonomiskt, internationellt, militärt kanske till och med. Men man kommer till en punkt där de inre motsättningarna blir för stora. Då det blir för mycket konflikter mellan de rika människorna som lever på handel vid kusterna och de fattiga människorna som inte har någon kontakt med den ekonomin och bor i något landet. Och då hamnar Beijing i slutändan, gång på gång genom historien, i en valsituation. De måste välja mellan den framgångsrika handelsverksamheten vid kusten eller Kinas politiska enhet och Beijings kontroll över hela Kina. Och Beijing väljer alltid den politiska kontrollen. Så att förr eller senare kommer man till en punkt där expansionen avbromsas och ersätts av att Kina sluter sig inåt, sätter upp murar, begränsar handel och dämpar ekonomisk tillväxt för att gengäld att Beijing ska hålla makten över hela landet. Ser du också en sån utveckling framför dig?
2: Exakt. Ja, alltså det problemet som kinesiska ledare, oavsett kulör, hela tiden ställs inför. Vid en viss punkt i expansionen så skapar man inre spänningar som måste hanteras. Och den vanligaste lösningen har ju varit just det här. Vi bygger muren, konsoliderar inåt, skapar ordning, får inte släppa greppet. Men det vi ser nu och som vi faktiskt har rapporterat om är ju hur man, tror jag, är på väg att försöka lösa den här motsättningen på ett annat sätt. Att bibehålla en expansion och parallellt med ett ökat inre förtryck. Vi har ju tagit upp det med moderniseringen av de väpnade styrkorna och fortsatt expansion. Både handelsmässigt och militärt. Och de här senaste månadernas offensiv från partiledningen för att strama upp disciplinen i partiet och i landet. presidenten har gjort väldigt tydliga uttalanden om att tillbaka till Mao Zedong, partiets roll ska stärkas, partiets roll över medierna ska stärkas, partiets roll över ekonomin ska stärkas. Och man har påbörjat och haft ett tag ett omfattande utredningar av personer som anses som korrumperade. Och i sådana utredningar kan vem som helst stryka med korrumperade eller inte. Så jag tror man försöker lösa den här motsättningen genom att hårdare styre inåt för att kunna få, och inte avbryta expansionen. Får se om de lyckas.
1: Ja. Ja, det är jättespännande att följa vad Kina tar sig för, både i Kina och utanför, till exempel i Afrika som vi pratat om nu.
2: Ni har inte haft några flott besök i Malta från kineserna?
1: Inte vad jag vet, jag ligger här ibland och spejar med min kikare mot hamnen. Jag har inte sett några såna här röda flaggor med stjärnor på och sånt. Då hade jag dragit öron åt mig och inte än, tack och lov.
2: De kommer, tyvärr.
1: Malta är ju ett väldigt opportunistiskt land när det kommer till såna här saker. Så att kineserna är nog varmt välkomna att komma och investera här och bygga en flott bas och gud vet vad. Det är värre länder än så, vågar jag nästan påstå. Får göra stora investeringar och svåga kapitalistiska lösningar med maltesiska staten. Ja. Vilket intressant inslag det här om Afrika det blev, Boris. Det är nästan som man kan tro att det är söndagssändning.
2: Ja, det var lite söndagskänsla här.
1: Det är lite sån här, du spallar över lite från förra sändningen.

0: Radio Bubbla. Libertarian Party i Colorado portar kandidaten Austin Wade Peterson efter att den ifrågasatt icke-aggressionsprincipen. Så vi börjar med ett nedslag i en av de primärvalskampanjer som kanske inte får allra mest uppmärksamhet. Nämligen det libertarianska partiet. Austin Peterson är en, jag vet inte hur man är, han är en sorts så här libertariansk pseudo-kändis. Han bloggar eller någonting som tror jag har som en egen stor följarskara på internet. Jag har aldrig liksom snubblat över någonting som han har skrivit eller sagt eller något sånt där. Men han är en sån här figur i den libertarianska rörelsen och han har kandiderat då. Så det är han och Gary Johnson och John McAfee och Vermin Supreme och någon till. Som tävlar om att bli libertarianernas presidentkandidat. Men nu så har Austin Peterson inte blivit inbjuden till om det är en debatt eller om det är, jag tror att det är Libertarian Partys presidential debate som Libertarian Party i Colorado skulle ordna. Och de har skrivit då ett långt byråkratiskt brev där de förklarar varför han inte har blivit inbjuden. Och det beror då på att han har, för att kunna vara en kandidat så måste man ställa upp på vissa grundläggande principer. De är inte valfria, som man säger där. Det är obligatoriskt att man har vissa åsikter då. Och en av problemen då är att Austin Peterson har öppet förkastat icke-aggressionsprincipen. Och han har sagt att det är icke-aggressionsprincipen en icke-libertariansk princip. Och han har sagt att den är intellektuellt bankrutt och han har förelämpat folk som tror på icke-aggressionsprincipen. Och därför menar man då bara att Austin Peterson är en direkt öppen motståndare till libertarianska principer. Så han kan inte bjudas in till debatten.
1: Ja.
0: Det är så många saker som är konstiga med den här nyheten. Till att börja med så tycker jag att det är uppfriskande att det finns ett politiskt parti som tar sina idéer på så stor allvar att de faktiskt liksom förbjuder någon från att komma för att de har gjort ett filosofiskt tveksamt uttalande. Men det är inte riktigt så det man har konflikter om i sig den svenska socialdemokratiska partiet.
1: Nej, det är man glad om någon kommer på.
0: Ja, det är sant förstås. Men den andra grejen som jag tycker är rolig är att det är just det libertarianska partiet som har en sån här konflikt. Som har refs och rätta ting och kastar ut någon för att den ena eller andra filosofiska idén. Så det är alltså libertarianerna som är det mest petiga, minst toleranta om man så vill partiet.
1: Det fascinerande här är ju att man beter sig väldigt aggressivt mot en person som förfäktar rätten att vara aggressiv. Man är aggressiv för att hävda den icke-aggressiva principen.
0: Ja, jag ska inte säga att det är någon motsättning. Men samtidigt undrar jag om det är den här typen av otroligt kufiga, esoteriska diskussioner som kan föra rörelsen framåt. Om någonting så är det ganska typiskt för såna här småpartier. Kanske ett exempel på varför det inte är en superbra idé att ha ett libertarianskt parti. Det är ganska lätt att det handlar ganska mycket om exakt vilken formulering har vi i partiprogrammet. Har den och den gjort ett uttalande som är i strid med partiprogrammet?
1: Ja, alltså på många sätt så påminner ju den libertarianska rörelsen om randfenomen som nyvänster på 70-talet och så vidare. Med uttolkning av olika storheters texter och så vidare och fraktionsstrider och det är lite charmigt i och för sig. Så att, men det är inte så jäkla effektivt kanske politiskt sett.
0: Nu vet inte jag vad den här Austin Wade Peterson har sagt egentligen, men rent allmänt så finns det ju fler sätt att närma sig frihetliga idéer än att gå via just en uppsättning filosofiska principer som inkluderar då den här icke-aggressionsprincipen. Jag för min del är definitivt inte någon sorts liksom religiöst troende på den här icke-aggressionsprincipen. Det är ett ord som slängs runt väldigt mycket och det kan vara en användbar approximation, en tumregel, en intressant idé. Men om det är någon typ av någonting som man måste skriva under på och inte få tala emot, då är jag rädd att jag kommer vara en ganska dålig libertarian också. Vi har en mycket större spännvidd i vår rörelse. Och jag tycker det kan gott finnas gränser för vad man får säga. Men gränsen ska knappast vara att skriva under på just en av många filosofiska motiveringar av varför libertarianska idéer kan vara av värde. En märklig historia tycker jag. Och om man ska hålla på det här sättet, säga att man måste tro på icke-aggressionsprincipen för att vara kosher, då blir man mer som, ja, som objektivisterna till exempel. De har sin egen lilla libertarianska sekt med sitt eget fikonspråk. Och man måste skriva under på precis deras terminologi och idéer och sånt där. Men det gör man sig ganska smal och ganska isolerad från resten av rörelsen, potentiellt.
1: Fast det är också en svår, du var inne på det i början, det är också en svår gränsdragning. Därför att samtidigt är det väldigt sympatiskt med ett parti som hävdar att här går gränsen.
0: Ja, det finns något tilltalande där. Men jag önskar i sådana fall att de hade sagt att Austin Peterson har motverkat libertarianska syften genom att göra någonting handgripligt eller förespråka någonting som man kan säga rakt av är fel. Det här med att han det är en sorts filosofisk diskussion nu, att han har avvisat icke-aggressionsprincipen. Mm. Nu vet vi inte då exakt vad det betyder i det här fallet. Men jag tycker bara att det är väldigt tunt och det är väldigt kufigt.
1: Ja.
0: Internationella rymdstationen ISS öppnas för rymdturism. NASA planerar att ha 35 000 US-dollar per natt och tillåta vistelser på max 30 dagar. Kostnad för att ta sig till omloppsbana tillkommer. Trump-administrationen vill avbryta statlig finansiering av stationen år 2025. Ja, av alla olika områden där Donald Trump lyckats hamna i blåsväder så har han till och med lyckats få in rymdpolitiken. Mycket kontroversiell rymdpolitik. På vissa sätt så är det ganska upplyftande, nyskapande och positiv politik. Till exempel att han går hårt fram för att minska skattefinansieringen av det rymdprojekt. Han säger att vi behöver inte lägga ner dem, vi kan fortfarande hålla på med dem. Men vi måste hitta sätt att finansiera det på andra sätt än med skattepengar. Och det är det som den här nyheten handlar om. Det förtjänar att sägas också att Trump har gjort en del andra saker rymdpolitiskt. En sak som fick mycket uppmärksamhet är att han vill nysatsa på militär verksamhet i rymden. Han hånades världen över när han sa att han ville skapa en Space Force. Vilket då är analogt med till exempel Air Force. Då sa Trump att om vi har en Air Force kan vi inte också ha en Space Force.
2: Blev det något av det där överhuvudtaget?
0: Ja. Space Force finns nu. Jag läste för någon månad sedan här att de hade bestämt var någonstans deras Space Command skulle ligga. Den stora Space Force-basen. Den ska tydligen ligga i Colorado. Så att, det där händer. Det är på riktigt. Och de militära bedömare som jag såg kommenterade här vid tillfället sa att nej, men det här är inget konstigt. Det är en bra idé. Det är en naturlig idé. Och man behöver inte vara någon militär expert för att förstå att militära applikationer i rymden är stora, viktiga och kommer bli ännu viktigare i framtiden. Ett annat exempel förresten apropå hur Trump hånas på ett ganska orättvist sätt inträffade precis bara häromdagen, igår eller något sånt där. Jag vet inte om du snappat upp det här, Boris, men Trump uttalar sig om månen och Mars. Har du sett det här?
2: Nej.
0: Så Trump gjorde en tweet där han skrev att NASA borde inte prata om att åka till månen. Det har vi redan gjort. Det gjorde vi för 50 år sedan. De ska fokusera på större saker nu. Inklusive Mars, som månen är en del av. Och det här har ju fått internet att explodera. För att Trump säger att månen är en del av Mars. Och jag har på riktigt sett, jag har publicerat liksom dussintals artiklar i alla tänkbara. Jag såg för några timmar sedan en från The Guardian. The Guardian skriver att Trump nu har verkligen blivit galen. Han säger att månen är en del av Mars. Men månen är ju själva verket en separat himlakropp som inte är en del av himlakroppen Mars. Och det är liksom nivån av, förlåt, ska inte tjata om det här, det de kallar för Trump Derangement Syndrome. Men nivån av ohederlighet är ju enorm. Den är kosmisk, kan vi säga i det här fallet. När man vägrar förstå en sån enkel sak som att ja, de ska tydligen bygga en månbas på vägen till Mars. I alla fall. Det den här nyheten handlar om, det är att han vill skifta finansieringen från skattepengar till andra intäktskällor. Och nu har NASA tagit ett steg i den här riktningen, nämligen att kommersialisera den internationella rymdstationen ISS. ISS är ju ett, ja, man kan ju naturligtvis tycka att det är som ett sån här sunkigt, byråkratiskt, statligt projekt. Men jag vill ändå mena att ISS är, det är ett väldigt fascinerande projekt och en av mänsklighetens, jag ska inte säga en av mänsklighetens största bedrifter, men det är en stor bedrift som mänskligheten har gjort. Det är inte den första rymdstationen.
2: Men vad gör de där uppe nu?
0: ja, vad gör de? Det är en bra fråga. Vad som helst som inte är kommersiellt kan man säga. De håller på med en del. De mest håller på med forskning naturligtvis. Det är för att testa hur saker och ting funkar i nollgravitation eller låggravitationsmiljöer. Och man kan köpa in sig i olika liksom, stater och universitet och sådär. Kan använda ISS för olika typer av forskning. Och de håller också på att göra en del trams. Och liksom, ja du vet, de tar fina bilder och de sitter och pratar med folk som håller på med amatörradio och skolprojekt för barn och allt möjligt sådär för att popularisera rymden och NASA och så vidare. De håller på med på allt möjligt liksom. Säkert med en hel del sån här statlig långsamhet och byråkrati. Men det är ändå, de har på ganska länge. ISS har funnits sedan 1998. Så att och astronauterna kom upp första gången år 2000. Så det är, snart har stationen varit kontinuerligt bebodd i 20 års tid. Och det är en stor station. Den är mycket större än de som har funnits tidigare. Där tror jag att den näst största som har funnits var den ryska stationen Mir. Den sovjetiska stationen Mir. Och innan det så fanns det en amerikansk som hette Skylab. Som fanns på 70-talet och sådär va. Men det här det är en ganska stor station och ja, jag vet inte, jag tycker bara det är häftigt att tänka på. Den flyger runt där 40 mil ovanför jordytan, den går runt, jag tror det tar 1,5 timme för stationen att gå ett varv runt jorden. Så att på lika lång tid som vi gör ett avsnitt av Radio Bubbla så har ISS gått ett helt varv runt planeten. Jag tycker det är ganska spännande grejer att tänka på. Och nu kanske jag inte bara måste tänka på det. Jag kanske till och med kan åka dit själv. För att nu öppnar turistprogrammet. Slopa förbudet mot kommersiell användning. Vilket ryssarna ju för övrigt har gjort tidigare. Ryssarna har ju kört rymdturister, jag vet inte hur många gånger, men det är ganska många år. De tar 20 miljoner dollar för nöjet att åka upp till ISS. Och nu ska NASA också börja. De säger att upp till 2 resor om året, upp till 30 dagar per vistelse. De tar 35 000 dollar per natt. Vilket är väl ungefär ett normalt hotellpris om man ska bo på hotell i Dubai eller något sånt där.
2: Ja, det finns ju rum och sviter som är dyrare även i Europa. Alltså, så att det här. Men jag bekymrar mig. Men först tänkte jag säga att alltså det man skulle ha gjort för 20 år sedan det är att man skulle ha plockat ut ett antal intelligenta människor och skickat upp dem. Och de skulle alltid få vara där uppe som en slags visesråd. Liksom kunna betrakta jorden på lagom avstånd. Och skulle man åka upp dit och träda fram inför de visesråd och rådfråga dem. Och skulle de sitta där vitskäggiga liksom, och säga kloka saker.
0: Men det är
2: lite vackert på något sätt.
0: Men det funkar inte, Boris, för att alla astronauterna som åkt upp, de har ju en sån här transformativ upplevelse när de ser jorden ovanifrån eller utifrån eller vad man säger. Och det påverkar deras mentalitet och deras värderingar och så vidare. Men inte i en positiv riktning. De blir ju, jag vet inte vad jag ska säga. Du vet, de kommer tillbaka och säger så här, ja, nu när jag såg jorden utifrån så insåg jag att vi är alla en enda stor mänsklighet som måste ta hand om varandra. Och gränser mellan nationer är bara irrelevanta för de syns inte från rymden. Det vet jag för jag har varit i rymden. Du vet, de blir helt blödiga, soggiga i huvudet.
2: Det är helt otroligt. Det här är ju inte repeterat för att du gjorde en otroligt naturlig övergång till en annan ångestpunkt jag har i samband med detta. För när jag gick och funderade igår på rymdturismen när vi hade gått igenom länkar jag skulle prata om. Då plötsligt slog det mig att liksom, man skäller på kulturmarxister och andra för att de har skapat den här idiotiska känslan av relativisering mellan kulturer och allting sånt. Men är det någonting som har skapat den där känslan, så är det till exempel science fiction filmer och serier som Star Trek och Star Wars. Och för de förmedlar den här känslan av att du ska aldrig tycka illa om någon annan kultur. Eller liksom all små hårbollar är jättenaturliga. Vilka vanor de än har, de så äter koskit och kastar den på liksom. Om det är någonting som populariserat liksom relativismen i Sverige faktiskt väldigt mycket science fiction-filmer. Det är lite problematiskt det där med rymden och vad som händer här nere.
0: Mm. Nej, men definitivt är det så. En sak som jag har tänkt på det är att det finns alltid en väldigt stark globalistisk ansats i nästan all science fiction. Då man läser skildringar av någonting som händer kanske så här, i vårt solsystem fast några hundra år i framtiden eller sådär. Det är nästan alltid så att jorden är som en entitet. Och så kanske det är så här, jorden mot månen, jorden mot Mars och sånt där. Men det är väldigt sällan man får läsa om att så här, men jorden är helt splittrad. Det är helt olika saker som händer på olika kontinenter. Och det är alltid så med aliens. Alltid om det kommer, om man får kontakt med varelser från andra planeter. Då är det aldrig så att nej, men de är uppdelade i liksom 500 olika nationer som har helt olika intressen, olika agendor, olika teknologiska förutsättningar, utan det är alltid som alien som en enda stor grupp. Så det finns en väldigt stark tendens till ett sorts globalt medvetande i science fiction. Det finns undantag, jag ska säga det. Jag är ganska beläst på science fiction, jag vet att det finns många undantag, men det finns en ganska stark tendens åt det här hållet som jag tror är negativ.
2: Ja, jag har ju bara sett, min beläsenhet på området är begränsad faktiskt fortfarande. Jag har ju mest sett filmer och det du säger där om globaliseringen, det är alltid så att ett bärande tema i science fiction filmer är att ställda inför utomjordingar eller katastroferna så sluter sig ju alla världens regeringar samman. Vi kan bara klara oss om vi liksom ungefär låter FN ta över. Nu börjar jag undra liksom att det här är ett påverkansprojekt till hela science fiction-genren. Det enda som håller måttet är Spaceship Troopers.
0: Ja. Den och många andra Heinlein-berättelser har försonande drag. Även om jag undrar om det inte är... Det finns lite de tendenserna även i Starship Troopers. Att varje art beskrivs som en monolitisk politisk enhet.
2: Ja, det är sant.
0: Men samtidigt, om man tänker på Starship Troopers, då kan man ju, jag kan tänka sig att det kanske ändå ligger någonting i den här science fiction klichén, därför att om man står inför ett hot utifrån, om man har krig mot otäcka aliens, då kan det ju vara så att man förenas av att man har en gemensam fiende. Det är väl klassisk grupppsykologi.
2: Ja, och
0: det skulle man kunna tänka händer på riktigt, att om vi faktiskt har ett hot från rymden, så kan det vara någonting som faktiskt för människor samman och få folk att genuint känna någon mer så här enhet och solidaritet på planeten. Det är bara det att den utvecklingen i sig vore väldigt negativ, kanske nödvändig för att mota bort spindelaktiga aliens och sånt där. Men i övrigt skulle det vara en väldigt negativ utveckling.
2: Ja.
0: Förresten, Boris, jag kollade upp den här grejen som vi pratade om för ett tag sedan. Jag minns inte vilket sammanhang eller om det ens var ett inspelat samtal, men jag berättade för er att Jan Guillou har skrivit en science fiction-roman.
2: Ja! Har han det?
0: Ja, han har det. Den heter Gudarnas berg och kom ut så sent som 1990 faktiskt.
2: Jag hade den här helt missat. Vad handlar den om?
0: Den handlar om en liten flicka som heter Steva som har åkt med ett rymdskepp från jorden. Jorden har blivit förstörd i någon sorts katastrof och hon kommer med ett rymdskepp och ja, det var några år sedan jag läste den så jag kommer inte ihåg exakt detaljerna, men hon är det här rymdskeppet som har landat på den här planeten och jag tror att hennes familj är borta på något sätt. Om hon kanske ligger, om de har dött eller om de ligger i någon kryo och sömn och sånt där. Men hon pratar mest med skeppsdatorn som har en sån här artificiell intelligens som hon inte pratar med. Och ja, det är ungefär det. Det handlar om Gudarnas berg. Ja, i alla fall. Jag blev själv, när vi pratade om det förut så blev jag själv klem huta. Har jag drömt det här? Är det verkligen sant att Jan Guillou har skrivit den här fiktionen? Men det har han. Ja, ja, för att återkomma lite grann till internationella rymdstationen då, så vill jag bara säga, för att dämpa eventuell entusiasm som har uppstått hos er som lyssnar, att $35,000 per natt, det är alltså bara boendet. Du måste också ta dig upp till rymdstationen. Och även om det bara är 40 mil så är det, som alla vet, lättare sagt än gjort. Elon Musk ska börja köra upp folk med sin Dragon-kapsel. Men det marknadspriset för att skjuta upp en kapsel till rymdstationen är ungefär $60 miljoner. Jag vet inte hur många personer man kan vara som delar på en sån där. Säg att man kan vara, sex personer i en kapsel. Då kostar det $10 miljoner per skalle. Något sånt där. Så att

0: det kommer att bli lite turism som man kan skryta med att jag har varit uppe och åkt några varv runt jorden. Men liksom just att erövra och kolonisera rymden, jag kan inte se någon kapitalistisk entitet eller något företag som har den, det drivet helt enkelt.
1: Ja, där ser man. Där skulle jag nog sätta emot. Alltså jag är benägen att tro att om man släppte rymdindustrin fri och privata aktörer kan göra som de vill och framförallt om man tar bort den oschyssta konkurrensen från NASA och ESA och Roscosmos och så vidare, då skulle vi kunna få riktig fart på det. Jag tror turism, hotell, rymdkasino, rymdbordell, alltså folk kommer hitta på sjuka degenererade saker som jag inte stöder i sig. Men poängen är att de kommer behöva bygga mycket bättre och billigare raketer, säkrare raketer, för att kunna få upp folk till sitt osmakliga rymdkasino. Och det tror jag skulle vara den absolut bästa drivkraften för att få igång de första faserna. Och sen kan vi gå vidare till kanske mer industriella applikationer och sånt där.
0: Ja, men det är en intressant tanke. Jag tror faktiskt att rätt. Människans lägsta drifter kommer liksom att föra oss mot nya höjder på paradoxalt sätt. Tänkte inte på det.
1: Man kan aldrig underskatta hur deprimerade människor är eller överskatta hur central den drivkraften är.
0: Faktiskt inte.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Har du sett något i opinionsavdelningen som du tycker är värt att ta upp? Jag tyckte själv inte att det var lika hett som du brukar vara ibland.
3: Det här brukar vara tyngre grejer. Det fanns en perifer sak jag som vanligt fastnade för. Det var Ronny Svenssons mycket märkliga text om staten bör finansiera. Ronny Svenssons svensk film är för smal och svårmodig. Staten bör finansiera lättsamt ögongodis som kan konkurrera med Netflix-knarkande. Ja, man ska inte, han kan inte varit nykter när han skrev det här. Jag tror det första var någon sån här ironi alltså, men han menar allvar helt enkelt.
1: Jag vet inte hur Ronny Svensson är, men det var ändå lite lustigt att läsa den här artikeln. Jag såg den tidigare idag, jag skrev om rubriken på Bubbla för att den som sa tidigare var det missvisande. Men han konstaterar helt enkelt, och det är inte utan att jag är verkligen expert på svensk film, men jag kan verkligen tänka mig att han har rätt när han säger att den film som produceras, och det är underförstått här att vi pratar om skattefinansierad filmproduktion. Jag antar att det inte finns någon annan filmproduktion i Sverige. Den är väldigt smal. Det är vad han kallar för feel bad filmer, och han betonar att han gillar feel bad filmer. Han beskriver då smala, mer dramatiska filmer som med stor svärta gestaltar viktiga ämnen med mycket tuggmotstånd. Och som kräver lite mer av oss i biofåtöljen. Och det är tydligen väldigt mycket sånt. Och det är inte så mycket kvicka, smarta och rörande manus där den fetare budgeten syns i varje bildruta. Vilket får alla att gå man ur huset och samlas i våra biografer.
3: Men det är också den här jättemärkliga Lennart Hyland-sosa-inställningen att det här oerhörda behovet en del människor som arbetar på kulturfronten och den politiska fronten har av att vi måste alla gå man ur huset och se på samma jävla sak. Alltså nationell samling i biosalongerna. Varför då? Det är liksom det underförstådda. För, alltså, jag tror inte det skulle spela någon roll för Ronny Svensson. Vad man visar egentligen, bara alla i Sverige gick och såg samma saker. Helst skulle du bara ha en tv-kanal också. Där ligger ju en av de jävligt märkliga resonemangen alltså. För man kan mycket väl ha en högkvalitativ, nu har inte Sverige en högkvalitativ filmindustri. Men man kan mycket väl ha, ett land kan mycket väl ha högklassiga filmer utan att det innebär att alla tycker att de är bra. Det gäller ju all teater, litteratur, whatever. Det här behovet av nationell enhet i kulturen är väldigt märkligt.
1: Det är väldigt intressant faktiskt att försöka uttolka vad ni egentligen syftar på. Det är en sån här sak som det ofta är att man skriver inte ut exakt vad man menar. Man pratar om vissa saker. Och jag antar att det är det som är huvudpoängen egentligen. Det som du säger att alla ska titta på samma sak. Det är det som är viktigt, att man har gemensamma filmupplevelser. Och det påminner kanske lite grann om SVT, deras direktiv och hur de jobbar. Att deras jobb är inte att göra högkvalitativa saker. Det är en missuppfattning som

0: borgerliga debattörer har ibland att public service ska göra liksom smala, högkvalitativa saker. Men deras uppgift är att göra populära saker. Saker som är på ett sådant sätt att kan samla miljontals människor och kolla på samma sak. Sen vad det där är för någonting, det är inte så viktigt. Om det är en dokusåpa, då är det det som SVT ska göra. Och det här är ett liknande resonemang. Att man måste bara göra mer populära filmer, oavsett deras kvalitet, oavsett vad de handlar om. Och jag tycker det är intressant också att även om det inte sägs rakt ut, så finns ett väldigt, väldigt starkt fokus på såna här tekniska aspekter. För att när han säger då att där den fetare budgeten syns i varje bildruta, det kan ju betyda att det är liksom kända skådisar, att det är Mikael Persbrandt och Stellan Skarsgård, vad de nu kan heta, de dyraste svenska skådisar man kan hitta, som är med i varje bildruta, att det är därför den fetare budgeten syns. Men det han menar är ju snarare specialeffekter. Och jag vet inte vad det kan vara liksom, men någon datormanipulationer eller biljakter, eller det spelar ingen roll, va, utan man ska ha de här glassiga visuella upplevelserna. Det som vi har pratat om några gånger tidigare i Radio Bubbla om sån här nu har jag glömt den exakta termen, men det heter någonting i stil med tekniska effekter, tekniska moment och sånt där, som man använder inom filmindustrin och tv-industrin, som är till exempel inzoomningar, kameraglidningar, snabba klipp, som har en hypnotisk effekt på tittare, som gör att man vill sitta och kolla på det där oavsett om innehållet är intressant eller inte. Och därför lägger man in det i till exempel vanlig nyhetsrapportering. Så istället för bara att lyssna på någon eller kolla på bilden någonting som har hänt, så är det en massa såna här glittriga effekter. Och det är sånt han vill ha. Han vill hypnotisera folk med dyra tekniska specialtricks. Det är det viktiga, inte att det är högkvalitativ film. Jag har otippat för övrigt att det är bara en massa smal, svårmodig film i det som staten finansierar.
1: Ja, fast det är inte riktigt sant heller. Där glider han på sanningen. För han borde faktiskt veta bättre. Därför att väldigt många av de här, vi har ju liksom filmer som är obegripliga kioskvältare med svenska mått mätt. Alltså den här, en man vid namn Ove, 100-åringen som försvann ut genom fönstret, som nu fått uppfölja, en 101-åringen som försvann, bla bla bla. Jättemånga som går och tittar på dem. Och det är inte dyster och svårmodig film, det är komplett ointressant film alltså. Svensk film nu, de saker som drar mycket folk, det är filmer om män i livets slutskede. Jag vet inte vad det säger om samtiden, men... Och de har ordentlig statlig finansiering, va? Så att... Sen finansierar ju staten också sådana filmer som ses av 407 människor av misstag antagligen. Men man gör både och, när man inte borde göra någonting.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta Maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. Statlig myggbekämpning med pyriproxifen i dricksvattenreservoarer. Alternativ förklaring till mikrocefali enligt GMO och jordbrukskritiska argentinska organisationen Medicos de Pueblos Fumigados. Jag undrar till att börja med vad jordbrukskritisk betyder.
1: Ja, de är emot odling överhuvudtaget. Det är den enda rimliga tolkningen, men det låter lite hårddraget.
0: Ja, det låter väldigt kategoriskt faktiskt att vara jordbrukskritisk. Jag tror att jag har träffat någon som själv betraktar sig själv som jordbrukskritisk. Jag själv tycker det låter som en oerhört nackdel om man skulle lägga ner jordbruk så där generellt.
1: Ja, man kanske ska återgå till det gamla jägar- och samlarsamhället. Man odlar inget utan man bara plockar bär och naturligt växande grödor som icke är odlade.
0: Ja, men det säger någonting. Jag har ju faktiskt träffat folk som är jordbrukskritiska i den bemärkelsen. Att de vill gå tillbaka till en sorts jägar-samlar-kultur. Vad intressant om den här...
1: Ja, det är så.
0: Ja. Ja, Medicos de Pueblos Fumigados faktiskt är en sån väldigt radikal, kanske någon sån här eko-anarkistisk organisation. Ja, vi får gräva lite mer i vad de håller på med. Men de har i alla fall gjort ett uttalande, en rapport här. Där de påpekar ett antal besvärande observationer för de som pushar för Zika-hysterin just nu. Och du och jag pratade om för några veckor sedan att det fanns en frågetecken kring det här med antal fall. Är det verkligen ovanligt många fall av mikrocefali? Enligt uppgift så var det fler fall av mikrocefali i Brasilien för 2 år sedan än det var under senaste året. Då man enligt uppgift har haft 3500 fall och sånt där. Och varje år så har man många, många fler fall i USA. Det är bara 17 av de här som anses kunna kopplas till Zika-viruset. Och de kopplingarna är inte som orsakssamband, det är ganska vaga kopplingar enligt uppgift. Nu kommer andra intressanta uppgifter. Nämligen att man har gjort en undersökning bland annat på 3000 gravida kvinnor. Och inte hittat som 3000 kvinnor som har diagnostiserats med Zika-virus och inte funnit några bevis för mikroencefali eller födelsedefekter. Så det är lite misstänkt. Och en annan sak som man påpekar här är att man har hittat mycket mikroencefali i några länder som har Zika-viruset, till exempel Brasilien. Men i Colombia, där man också har ett jättestort utbrott av Zika-infektion, i Colombia så har man inte hittat ett enda fall av mikroencefali.
1: Nej, och det som vi pratade om i den sändningen, att Världshälsoorganisationen har varit så vanvettigt snabb på att slå på stora alarmtrumman och utfärda varningar hit och dit. Man bör diskutera vad man ska göra med i Brasilien inför OS och så vidare. Och på ganska vaga grunder helt enkelt. Och det grundläggande obehagliga är ju på vilka vaga grunder som vår tillvaro styrs. Vi har det här som kan leda till väldigt stora begränsningar och regleringar och katastrofinsatser som kanske är totalt missriktade. Och på samma sätt är de styrningsgrunderna för kriget mot terrorismen som vi pratade om i början byggda på lika lösa och vaga siffror som det här verkar vara.
0: Ja, det är intressant att följa i alla fall, och jag tror att det är värdefullt att hålla ett kritiskt öga på den här Zika-epidemin. Givet att Världshälsoorganisationens linje är allmänt dominerande i övrig nyhetsrapportering.
1: Men vår klassiska fråga i det här fallet, var är Hans?
0: Ja, det är hög tid nu för Hans Rosling att kliva in på scenen. Jag känner mig i alla fall inte riktigt trygg för när jag fått höra Hans Roslings klara stämma ge sitt utlåtande över situationen. Hans, kom tillbaks.
1: Ja, det är snudd på att man saknar honom faktiskt.
0: Man trodde aldrig man skulle säga det.
1: Nej.
0: Men lite så är det faktiskt. Världshälsoorganisationen har nu uppgraderat Zika-viruset. Det är nu en global hälso... Global Health Emergency. Och de påkallar hela det internationella samfundets resurser för att svara upp till den här epidemin. Och nu har de också kategoriserat Zika-viruset i samma kategori som Ebola-viruset när det var epidemi här om året. Så vi kommer att föra mycket mer om Zika-viruset, och vi kommer också fortsätta att försöka hitta kritiska alternativa perspektiv, och även om vi inte ska vara för konspiratoriska så ska vi i alla fall inte svälja Världshälsoorganisationens linje med hull och hår utan att kolla lite andra källor också.
1: Ja, och det är inte vad konspiratoriskt att faktiskt utgå från att varje byråkratisk apparat kommer att vara alarmistisk därför att den vill ha mera pengar och resurser. Alltså, man kan, är det någonting man alltid kan vara säker på, är det att så är det.
0: Ja, alldeles
1: oavsett. Ibland har de rätt, men de kan lika gärna ha fel.
0: Ja, alltså, oavsett vederhäftigheten i WHOs uppgifter så är det ett faktum att det är en jättestor byråkratisk FN-organisation, inte desto mindre, som har en gigantisk budget. Och när det händer en sån här epidemi som Ebola till exempel, då får de en expanderad budget. Och sen går Ebola-epidemin över och då kommer ju deras budget vara i fara såklart. Så att oavsett om de har faktiskt gjort det eller inte, så har de ett incitament att börja leta efter grejer och hitta på grejer. Så därför finns det skäl att vara kritisk.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Mer än hälften av föräldrar från millenniegenerationen kunde inte texten till klassiska barnvisor som Blinka lilla stjärna och Bä bä vita lamm. När de tillfrågats i undersökning om 2000 föräldrar mellan 26 och 41 år i Storbritannien. En av tio hävdar att de ej sjunger för sina barn då de själva har dålig sångröst eller finner det pinsamt. 8 av 10 finner sängrutiner vara särskilt viktig anknytningstid. Ja, det har alltså gjorts en undersökning av hur unga britter förhåller sig till barnvisor och vaggvisor. Och det visar sig att de inte är så väldigt intresserade. Eller åtminstone är så undersökningen tolkas i den här artikeln från Daily Mail. Så tydligen har man undersökt hur många barnsånger folk kan texten till. Det är inte helt lätt att relatera till som svensk då, eftersom ja, de har naturligtvis helt andra barnsånger i Storbritannien än vad vi har. Vissa är samma såklart. Blinka lilla stjärna, Twinkle Twinkle Little Star har de förstås. Och sen vet jag inte om Ba Ba Black Sheep, det är samma som Bä Bä Vita Lamm. Jag vet inte. Men de har sån här Row Row Row Your Boat och annat som man känner igen, You Are My Sunshine. Men det är inte, de har inte liksom Mors lilla Olle och Ekon satt i granen. Det är inte så konstigt, va? Det är helt olika låtar. Alltså, jag tycker jag undersökte det. Jag måste få säga det. Den är lite skum. Jag har inte sett liksom den exakta metodiken som man har använt. Men det är lite konstigt tycker jag att fråga folk. Liksom, jaha, Blinka lilla stjärna, kan du texten till den? Eventuellt kanske de har testat liksom, vad är texten till Blinka lilla stjärna? Kan du säga texten? Så verkligen se om de kan det, men jag ser ett metodproblem här därför att vad ska man säga, det finns liksom en underliggande premiss här, känner jag, att alla ska sjunga samma sånger. Just de här sångerna som man har frågat om i undersökningen, det kanske bara är liksom 30% eller 40% som kan de sångerna, men det kan ju finnas andra sånger som man inte frågat om som många ändå sjunger. Så rent matematiskt så är de här resultaten fullt förenliga med att nästan alla familjer kan dussintals barnvisor utan till. Men för varje given visa så är det kanske bara en mindre andel som kan just den visan. Sen tror jag, de är inne lite på den artikeln, jag tror att folk nu för tiden kanske sjunger från mer moderna källor. Som i artikeln så nämns det föräldrar som sjunger som rappar som Kanye West eller sjunger Rolling Stones-låtar. Så det kan man också göra. Själv brukar jag ibland sjunga Kungsången för våra barn. För jag tycker det är en så pampig och fin låt. Jag gillar sjunga den helt enkelt. Men den kommer inte dyka upp i en undersökning. Kan du texten till Kungsången? Skulle man aldrig fråga. Men jag tänker också att folk kanske sjunger saker från barnprogram på tv och sånt där. Som är ändå en större del av kulturen. På gott och på ont, mest på ont. Men det är ändå vad folk kommer. Folk kanske sjunger låtar från så här Peppa Pig eller Svampbob Fyrkant eller Teletubbies eller något sånt där. Jag vet inte ens om de här programmen har sånger. Jag har aldrig kollat på något av dem själv, men det är väl sånt som britter kollar på, föreställer jag mig. Det är kanske fler britter som kan sådana låtar än som kan Blinka lilla stjärna. Och en annan sak jag tänker på som är ett metodproblem, det är att man inte nödvändigtvis måste kunna visor utan till för att sjunga dem. Jag kan en god handfull barnvisor utan till, men jag sjunger många fler än så. Eftersom vi har böcker och barnsånger som jag sjunger från. Så jag behöver inte lära mig allt utan till. Vi har texter och vi har även böcker med noter och ackord och så vidare. Så att vi kan hela tiden lära oss nya visor. Även visor som vi aldrig hört förut. Men vi har en massa sådana böcker. Liksom. Men vi har ju också det här då, som de säger att folk säger att det är pinsamt att sjunga barnsånger. Och de känner inte att de har tillräckligt bra sångröst och det känns konstigt. Och det ligger ju säkert en hel del i det. Jag har inte svårt att tänka mig att sjungandet av barnvisor faktiskt är på tillbakagång. Även om jag stör mig lite autistiskt kanske på just den här artikeln då har. Kanske det överskattar hur dramatiskt tillbakagången är på grund av de här problemen. Jag kan delvis relatera till vissa av de här sakerna själv som småbarnsförälder. Inte liksom att det är pinsamt att sjunga, men en hel del barnlåtar är väldigt tråkiga. Så det är inte det att det blir pinsamt, men det blir ändå lite besvärande om man ska sjunga de här tråkiga, menlösa låtarna hela tiden. Och det tror jag, då som sagt, jag sjunger lite andra udda låtar, liksom, sånt som jag tycker är kul att sjunga, snarare än de klassiska barnvisorna. Ja. Boris, sjöng du barnvisor? Vilka barnvisor sjöng du för dina barn? Och tror att det spelade någon roll? Är det här en viktig del av kulturen som vi ska kämpa för att bevara?
1: Först måste du förklara en sak för mig här innan jag bara orerar. Alltså, kungssången, alltså som vaggsång.
3: Nej, kanske inte som vaggsång, men det handlar inte bara om vaggsång i det här, utan mer att man gör musik med barnen och sjunger och sånt.
1: Ja.
3: Jag tycker visserligen att vilken sång som helst kan fungera som vaggsång, bara att man sjunger den på ett stillsamt sätt. Jag brukar till exempel ibland sjunga en superlångsam version av Imse Vimse Spindel, som är väldigt hypnotisk vaggvisa. Och kungssången skulle man absolut också kunna göra till när man bara sänker tempot, lägger an, det ska inte vara det här mest bombastiska anslaget liksom. Det passar ju bättre som en morgonsång liksom.
1: Ja, exakt.
3: Flyger du fortfarande och sover. Nu kör vi kungssången och sätter lite fart här.
1: Ja, då förstår jag. Jag har ju en sån fruktansvärd sångröst så att jag nattar ju barnen med att berätta sagor för dem istället. Enda gången de ville dock ibland att jag skulle sjunga just med tanke på moderna sånger, signaturmelodin till Scooby-Doo. Så det brukar jag göra. De tyckte att min röst passar för det. Så att när de fyller år så ringer jag alltid och väcker dem med att sjunga Scooby-Doo-signaturen.
3: Men det är precis det som du pratas om här. Att man, liksom, man går från barnvisor till sagor. Men jag tror inte att det här kan vara ganska könskodat också. Är inte det en mer kvinnlig grej egentligen? Är inte mammor som ska sjunga för sina barn? Nu när man har det här jämlikhetsidealet, kanske inte konstigt kanske att papporna skyggar bort lite grann från barnvisorna och kanske vill äta sagor istället. Jag tror att det finns en sån liksom att feminismen spelar in här? Och...
1: Ja, det tror jag definitivt. Men sen tror jag också att jag har en stark känsla av att alltså vagg undersökningen går ju liksom på, om man tittar på undersökningen så är det liksom specifikt vaggvisor, och det tror jag liksom är, jag tror aldrig det har varit så jäkla utbrett med vaggvisesjungandet alltså, faktiskt. Eller med sjungandet i hemmen. Alltså det är bara en magkänsla jag har, att det är vissa föräldrar lägger sig vinn om detta liksom mer metodiskt, men jag tror inte det allmänt har varit speciellt vanligt.
3: Nej. Jag växte ju upp med mycket sådana här barnvisor. Min mamma satt och hon spelade piano och sjöng de här visorna och sånt. Jag fick ju mycket av det till livs, men jag har aldrig tänkt mig att det där var normalt och att alla andra växte upp med på samma sätt. Men jag tycker också att, alltså som sagt, jag tycker att många av de här barnsångerna är, jag ska bara säga det, de är väldigt trista. De är tråkiga och oinspirerande och de är inte intressanta för mig som förälder att sjunga. Jag har ju en del som jag gillar, det är inte som att jag förkastar alla barnsångerna, men som till exempel, som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla, det var väl i samband med att han dog, tror jag, så gillar jag Lennart Hälsing. För att hans texter är, de är liksom, hans texter är lite surrealistiska och absurda.
1: Mm.
3: Och de handlar inte så mycket om att berätta koherenta berättelser eller sedelärande historier, utan det handlar mer om så här intressanta ordlekar, och man kan säga att innehållet är egentligen nonsens i hans texter. Eller man kan säga att det är surrealistiskt eller något sånt där. Men det där tycker jag tycker det där är intressant, det är roligare för mig. Det är mer så här roliga rim, roliga ordlekar. Och jag tycker på något sätt att det passar med barns mentalitet, för väldigt små barn. De är inte så koherenta och linjära och liksom fokuserade på en berättelse och sånt där. Utan på något sätt tycker jag att det passar. Så jag gillar liksom hans sången om krakelspektakel och Annabelle Olsson och Här dansar Herr Gurka och allt vad det är liksom. Och det tycker jag är rätt bra. Det är mer intressanta än så här Ekorrchatt i granen och Bäbervita lamm och sånt där.
1: Mm.
3: Ekorrchatt i granen är till exempel, det är en otroligt bizarr och vilsen text. För det handlar om en ekorre som sitter i en gran, och sen så kommer några barn, och då blir ekorren rädd för barnen. Då ska han ska hoppa från sin tallegren, och då gör han illa sig. Han stukar svansen och sånt där. Och i andra versen, som man nästan aldrig sjunger, och kommer ekorren hem till sin mamma, och han ska bli nedbäddad i en ekorrsäng, omplåstrad, och han får medicin och sånt där. Och det är en sjuk idé att lära ut till barn. Alltså att ekorrar skulle vara någon sorts fara att skada sig. Om man skrämmer ekorren så kommer den stuka svansen. För det är en ekorre. Ekorrar är väldigt bra på att hoppa runt i träd. Det är mer eller mindre det som ekorrar gör. Så många av de här idéerna som förmedlas i de här mer liksom seriösa barnvisorna är faktiskt väldigt, väldigt coolt. Så jag kanske är lite autistisk, jag tänker för mycket på texterna, kanske innehållet. Men saken är den, det här poängen som jag försöker komma till, saken är den att det ska vara roligt för mig också. Och jag tror att det är en bra idé att försöka liksom ha en musikalisk liksom sammanhang för barnen, sjunga och sånt där. Och jag har ju märkt med Alma att hon ofta så hakar hon på. Hon har börjat haka på mer och mer. Hon är intresserad av just när jag och Sofia sjunger. Sofia sjunger också mycket, jag sjunger lite grann. Sofia sjunger nog mer med Alma än vad jag gör. Men vi märker liksom att då och då så hittar hon någonting som hon gillar. Och då börjar hon sjunga, och det är väldigt, väldigt roligt när man börjar sjunga tillsammans. Men en sak som jag märker också är att man kan inte bara mata henne med liksom låtar från en bok. Det är nästan slumpmässigt vilken låt det är hon fäster sig vid och tycker det är intressant. Och därför tror jag det är en bra idé att testa liksom väldigt brett spektrum av låtar. Inte bara liksom Morslita Olle och de här grejerna, utan testa liksom poplåtar, saker som du gillar att lyssna på, eller liksom kanske något sånt här från tv-babblarna, eller vad det kan vara för någonting. Rätt vad det är så hittar man någonting som funkar, och det är väldigt kul. Så vi hade till exempel, Alma hade ju en Thomas Di Leva-period till exempel. Thomas Di Leva är väl ingenting som jag och Sofia lyssnade på till vardags, men det var ju väldigt kul för oss att Alma blev så intresserad av Thomas Di Leva och hade flera låtar. Och jag tror att det var första gången som hon sjöng med på riktigt i en låt. Det var en av Thomas Di Levas låtar. Och det tycker jag är mycket bättre än att jag sitter och sjunger liksom Ekorrchatt i granen och hon bara sitter där och tittar på liksom.
1: Thomas Di Leva, ja.
3: Ja. Min poäng är att jag tycker det är ett bra exempel, just för att min poäng är att man behöver inte vara så petig liksom. Det behöver inte vara traditionell barnmusik, det behöver inte vara den bästa musiken, men det är roligt när man hittar saker som funkar, och det går förmodligen inte lika bra om man begränsar sig till Blinka lilla stjärna och sådana saker. Så varför inte köra lite, inte Kanye West, men varför inte köra lite Rolling Stones och vad det är för något.
1: På hur små barn då?
3: Ja, jag vet inte, Rolling Stones, de är väl ganska depraverade. Jag har aldrig lyssnat på dem själv. Det är sån här tröttsam boomer-musik liksom. Det är ingenting som tilltalar mig, men jag menar, man kan säkert hitta några låtar, eller kanske med bara andra poplåtar, vad man nu gillar. Och själv, jag gillar ju väldigt mycket den svenska vistraditionen. Så det är det som jag kanske tycker ligger närmast till hands, att sjunga mer liksom vuxenvisor snarare än barnvisor. Men jag är ett stort fan av till exempel Cornelis Vreeswijk och stora svenska vissångarna. Bellman till exempel. Jag sjunger nästan ingen Bellman alls hemma just nu, men det skulle jag vilja börja med till exempel. Så roligare liksom att testa och bränna igenom hela Bellmans repertoar än de här kanske mer traditionella visorna.
1: Gör det, och så lämnas kontinuerliga rapporter. Jag är jättenyfiken på hur det skulle slå ut alltså. Barnet får en bra språkkänsla i alla fall.
3: Barnet kommer låta oerhört arkaiskt med tanke på att barnen nästan aldrig är i Sverige liksom. Växer upp utomlands. Den enda språkliga input de får är liksom Bellmans 1700-tals svenska.
1: Ja, det är härligt.
0: Facebook förbjuder Zero Hedge efter påstådda övertramp mot gemenskapsregler. Nyhetsaggregatorn har tidigare belyst Facebooks problem med tapp bland unga, fejkanvändare, censur och dolda samarbeten med myndigheter. Ja, Zero Hedge är en alternativ nyhetssajt, en av de största i världen, som framförallt specialiserar sig på okonventionell rapportering kring ekonomiska frågor. Man kan säga att de har konstant en oerhört bearish hållning. Det vill säga att de är pessimistiska. De tar alltid pessimistiska nattsvarta vinklar på vad som händer med olika typer av ekonomiska skeenden. På Zero Hedge får man aldrig läsa om att det går jättebra för företaget X eller att staten Y har framgångsrikt genomfört den och den reformen. Om motsatsen däremot har hänt eller om någonting överhuvudtaget går att spinna den riktningen, så kan man räkna med att Zero Hedge, de finns alltid till hands att ge ett riktigt pessimistiskt svartpillat perspektiv på nästan vilken fråga som helst. De fyller en extremt viktig funktion i alternativmediasfären. Det är en sajt som jag själv, nu senaste åren har jag inte läst så mycket på Zero Hedge. Men innan vi startade Bubbla så läste jag mycket där. Och första gången, ja, det här är ingenting att göra med någonting, men första gången som jag började fundera på att starta en podcast och prata om nyheter i podcastform, så var det för att jag och en kollega till mig varje morgon när vi träffades på jobbet, så pratade vi om saker vi hade läst. Kanske kvällen innan eller tidigare på morgonen. Och vi båda gillade att läsa Zero Hedge. Så det blev att vi satt och pratade om de här Zero Hedge-artiklarna varje morgon. Och sen sa jag till honom, hörru Jakob, ska vi inte starta någon podcast eller radiogrej? För att våra samtal, vi sitter ju ofta och pratar en timme, en och en halv timme nästan varje dag på kontoret. Om vi bara tog fram en mikrofon och spelade in de här samtalen, skulle det bli en jättebra podcast om nyheter. Och kanske liksom minst en tredjedel av allt vi pratade om var Zero Hedge. Det var mycket det perspektivet som vi lekte med. Det blev aldrig av för att min kamrat var inte intresserad av en sån verksamhet i det offentliga. Men där någonstans så hade jag en väldigt konkret impuls som jag sen fick leva ut när Boris kom på att vi skulle göra Bubblaradio flera år senare. Ja, så Zero Hedge har haft en viss betydelse för mig. Och eventuellt även för Facebook, även om de har fått nog. Häromdagen så upptäckte massor med människor att så fort man postar en länk till Zero Hedge på Facebook, till och med om man postar den i ett privat meddelande. Om jag bara skulle skicka en länk till Nikolas i ett privat meddelande på Facebook, så står det att den här länken är blockerad, den bryter mot community standards, du kan inte klicka dig till den här länken från Facebook och så vidare. Och det blev en otrolig Streisand-effekt, därför att jättemånga människor pratade om det här såklart på Facebook. De postade uppdateringar om att de inte får posta Zero Hedge-länkar. Zero Hedge postade en egen artikel som är den vi tittar på just nu. Bubbla var med i Streisand-effekten. Jag tyckte själv att det var ganska kul. En av redaktörerna sa att nu när man inte får posta Zero Hedge-länkar, så måste vi posta en Zero Hedge-länk om Zero Hedge-förbudet, så att vi kan trycka ut den på Facebook. För att Bubbla-länkar går ut ofta på Facebook. Bara för att vi ska få felmeddelandet, och sen så kan vi ta felmeddelandet som Bubbla får när de försöker posta och visa upp det och så vidare. Nu slog det här fel, därför att vår postning gick igenom. Jag gick in och kollade för att jag ville fånga felmeddelandet, men den gick ut helt normalt. Jag kunde klicka på länken, jag fick inget felmeddelande, vilket jag tolkar som att Facebook faktiskt har backat från Zero Hedge-förbudet. Alltså det var liksom en dag eller någonting som man hade den här aktiv. Förbudet. Men det är lite intressant ändå att Facebook nu så här, man får se det som en testballong, va? Att de testar, och förmodligen så blev det för mycket motstånd att de tar tillbaks det. Men att de totalt blockar stora nyhetssajter. Visst är det ändå tendensiösa alternativmediasajter som jag går inte till Zero Hedge för liksom objektiv trovärdig rapportering. Jag går till Zero Hedge för en sorts second opinion, ett motnarrativ, en av flera kontroversiella källor som jag kan väga ihop när jag försöker hitta en samlad bild av någonting. Och jag tycker att allting är bara rosenskimrande, alla är bara alldeles för optimistiska kring någonting.
1: Mm.
0: Och om det handlar om en ekonomisk fråga, då vet jag kan alltid gå till Zero Hedge för att få se baksidan av de här resonemangen. Men att Facebook nu testar om de kan totalförbjuda sådana sajter, det är ändå, jag tycker det låter lite som ett nytt steg för Facebook.
1: Ja, det enda tidigare exemplet jag känner till är Pirate Bay faktiskt. Som jag tror att man fortfarande inte kan posta länkar till det på Facebook. Vare sig i privata meddelanden eller i kommentarsfält.
0: Alltså det gamla domänen, thepiratebay.org.
1: Ja.
0: Som väl inte finns längre.
1: Ja, jag vet inte om de har uppdaterat det eller hur de har gjort. Men jag vet i alla fall att de gjorde det förut. Det var efter rättegångarna, efter många om och men. Så jag vet inte riktigt om det var intentionellt eller om man bara testade sig fram. Märkligt utvalt mål ändå.
4: För det går väl att länka folk som har fått sina sidor bortplockade på Facebook. Var det inte Alex Jones som... Jag vet att han rök från en massa kanaler. Rök han från Facebook också?
0: Ja.
4: De hade ju kunnat göra någon sån grej med honom. Men jag tror att det går att posta infoårslänkar på Facebook.
0: Det tror jag också. Det skulle man ha talas om det, om de har totalblockerat en domän. Ja. Så det är någonting annat. Det är ute efter. Det är någonting annat än att spärra en viss person eller en viss sida. För det har de på med väldigt länge. Men att man inte ens får länka till en stor sajt som är, men som folk länkar till hela tiden.
4: Mm.
0: Jag har massor med folk i min Facebook-kontaktlista som postar massor med Zero Hedge-länkar. Så det är inte ens, från mitt perspektiv i alla fall, så är det inte en, någon sån här obskyr, marginell ytterkantsverksamhet att läsa Zero Hedge, utan det gör alla intelligenta människor som vill ha ett balanserat perspektiv och se multipla sidor av frågor. Ja, och det är det. Det är det som gör Zero Hedge så stort, på att den är oerhört många som läser den, som jobbar på Wall Street och sånt där.
4: Mm.
0: De läser väl Wall Street Journal och Bloomberg och sånt där. Men de läser också Zero Hedge. De har väldigt många läsare och mycket inflytande av det skälet. Ja. Vi fortsätter att hålla ett öga på hur Facebook eskalerar sina strategier i informationskriget.
2: Radio Bubbla.

0: Kläder gjuts av gelé istället för att sys av tyg. Producerar inga restprodukter i tillverkningen och kan enkelt smältas ner och formas till nya plagg. Skaparen Valdis Steinarsdottir vill skapa alternativ till textilindustrin som årligen producerar mer än 60 miljarder kvadratmeter textilavfall när mönster skärs ur större tygstycken. Det är en mycket märklig länk, jag vet inte ens om jag ska börja någonstans, men på något sätt så blev jag helt fascinerad av det. En isländsk designer som heter Valdis Steinarsdottir, hon har haft en jätteintressant idé. Hon har funderat över det här med alla tygsnuttar som blir över när man klipper ur mönster, som det heter, ur tygrullar, de stora tygsjoken som tyget kommer i. Och då att det är 60 miljarder kvadratmeter textilavfall. Och ja, spontant tänker man kanske inte eventuellt kunna göra något mer där, men jag antar att det slängs bort eller kanske återvinns på något sätt. Det där kan man se som ett stort problem då. Och Valdis Steinarsdottir, hon har tänkt ut väldigt intressant sätt att hantera det här problemet. Och hennes idé då, det är att man ska inte sy kläder av tyg och så klippa bitar av tyg och sy ihop dem och sånt där. Utan istället så ska man gjuta kläder i hela stycken. Och eftersom man inte kan gjuta tyg så måste man ha ett annat material. Och hennes idé då är att man ska gjuta dem av gelatin. Så som jag förstår har hon två olika varianter. En som är gelatinbaserad och en som är agarbaserad. Så det finns en animalisk och en vegetabilisk, kan man säga, version av de här gelékläderna. Och ja, så går det till helt enkelt. Det är än så länge bara prototyper som finns som visats på en designutställning i Reykjavik. Men ett antal olika plagg då för män och för kvinnor som är gjorda av gelé. Och det som är så fantastiskt då med det här är att det blir inga rester till att börja med. Det blir som inga sådana här geléklickar över på sidan när man har gjutit sitt geléplagg. Och om man tröttnar på plagget, man bara vill ha någon annan modell, annan färg, eller kanske man har gått upp i vikt eller gått ner i vikt, då behöver man inte slänga bort plagget. Då kan man bara smälta ner det, som det är gelé. Smälta ner geléplagget till gelémassa igen. Och sen kan man använda det till att gjuta ett nytt plagg. Alltså det är en fantastisk dynamism att man kan göra om sina kläder utan allt det här besväret med ja, symaskin och nål och tråd och allt det där. Det är bara smält ner det och sen så in i gjutmaskinen och gjut en ny. Ja, vad säger du, Boris? Blir du sugen på att ha gelékläder på dig?
1: Nej. Men alltså, det underliggande temat idag är uppenbarligen förfall. Från svampar till detta, över paddeln. Nej, jag blir inte ett dugg sugen på detta. Och det här kommer faktiskt inte att fungera. Därför att... Det ena är att det här är ju, dels erbjuder det här en lösning på något som på ett problem som inte borde vara ett problem. Det här med att vi konsumerar så jäkla mycket kläder. Folk köper liksom nya kläder varje säsong eller oftare än så. Med massa rättsprodukter och så vidare, så kan miljömullarna börja yra om och gud vilket slöseri och så vidare. Och då skulle det här vara ett av svaren. Men det finns ju inget mer rationellt och förnuftigt och vackert än kläder som håller väldigt länge, gärna kläder som också kan ärvas, och då naturliga riktiga tyger och sydda och skurna och allting och hantverksmässigt gjorda så att de räcker i två generationer i alla fall, då försvinner det här problemet med att överkonsumtion och spill av jordens resurser och så vidare. Och det här andra problemet, det liksom sitter ju, jag måste ha nya, måste byta stil, måste byta kläder. Det är ju ett fel i huvudet på människor helt enkelt, att de inte vet vilka de är, och i ett fåfängt sökande efter någon inre kärna som inte finns så byter de kläder. Och de skulle förvisso vara hjälpta av detta. Då kan de bara ta fram pressen och kasta in lite agar och få ut någon ny kreation. Och inte bli lyckliga av detta. Men jag tror inte att det en av de sista liksom tecknen på att människan fortfarande är människa, det tror jag faktiskt är att den västerländska människan fortfarande är människa, är att Det ena är att vi kommer inte bara käka gräshoppor och mjölmaskar. Vad som än propageras. Alltså det strider mot vår inre känsla av vad vi är trots allt. Även hos förfallna människor. Och det andra är att människor kommer inte bara ikläda sig i plastkläder eller så här konstiga gelématerial. Såvida man inte tillhör någon mer perverterad subkultur då, som går på konstiga klubbar. De har ju redan sådana kläder. Utan människor föredrar också inte instinktivt där kläder av material som de uppfattar som naturliga. Hellre en bomullstisha av dålig kvalitet än en fin gelétröja, tror jag. Rent instinktivt känner människor så. Så jag kommer inte bli någon hit.
0: I det här fallet så är jag benägen att hålla med Boris. Jag instämmer i din analys. Men jag beklagar delvis din slutsats. Även om jag tror att den är korrekt. Det kanske är genomskinligt för det här laget. Men jag tycker att det är väldigt charmigt. Den här idén att man ska ha kläder gjorda av gelatin. För att gelatin är ett utomordentligt material. Det är ett utomordentligt födoämne framförallt. Gelatin är alltså ett protein helt enkelt.
1: Mm.
0: En av de proteiner som vi behöver äta och som folk äter flite av. Och det är väldigt bra att äta. Folk borde äta mer gelatin. Och... nu säger jag kanske inte att nödvändigt att man ska äta sina kläder, men om man nu ändå har kläder gjorda av gelatin och sen är man hungrig eller man behöver lite näringstillskott, så har man den möjligheten också. Det som jag framförallt gillar egentligen med den här idén, det är att det är kläder som är 100% eller åtminstone nästintill 100% animaliska. Jag hyser som bekant en skepsis mot växtriket, men det finns inte alltid så fantastiskt många bra alternativ om man vill hålla sig till animaliska produkter. Så man tänker på kläder då, så har man ju ullkläder givetvis. Så det kan du ju ha liksom ullstrumpor och du kan ha kavaj som är gjord av ull och så vidare. Och det är jättebra. Men du kanske inte enbart kan ha ullkläder på dig. Och så har man läder givetvis. Läder och päls. Pälsplagg av olika slag. Oerhört tjusigt. Elegant på alla sätt. Man kanske kan ha en fjäderboa eller sånt där. Kanske inte fullt lika elegant på rätt person. Kanske jag personligen inte skulle gå runt i en fjäderboa. Så att det finns lite grann... Jag kommer inte på så många fler animaliska material som man kan göra kläder av. Så där finns det en liten brist. Och därför blir jag väldigt glad då att det kommer en islänning och säger att här kan du få fler klädesplagg som är 100% fria från de här skadliga växterna.
1: Men... ibland vet jag inte om man ska ta det riktigt på allvar. Alltså du menar seriöst att du har en sån aversion mot tanken på växtkläder från växtriket? Alltså på riktigt?
0: Nej, jag har ju kläder från växtriket på mig varje dag. Jag har dem
1: jag hoppas
0: nu. Jag tror varje dag hela mitt liv tror jag att jag har haft på mig. För att återigen, om man bara har kläder från djurriket på sig, då blir man ju lite bizarr. Alltså antingen blir man kanske en väldigt excentrisk engelsk gentleman och sånt där som bara har ullkläder på sig. Eller om man har bara läderkläder på sig, blir man mer som en sån här en person som går på konstiga klubbar som du refererade till tidigare. Om man enbart har fjäderboa på sig, kanske inte behöver kommentera. Därför är jag ändå positiv till den här mångfalden i animaliska material. Sen tycker jag också att det är något intressant det här med att man kan smälta ner och forma om kläder. Alltså jag ska säga det för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, att de här gelatinkläderna ser de ser fruktansvärt illa ut. Det är bland det mest degenererade jag har sett. Det är så här, om du går in på en sån här läder kinkklubb med de här kläderna på dig, så kommer folk tycka att du är riktigt snuskig när du kommer in med de här gelékreationerna. Men det är bara för att de har sån här primitiv gjutform, one size fits all. Sådär. Om man har en riktigt 3D-skannar sin kropp och sen så 3D-printar man en form, eller man har något tekniskt system för att gjuta en perfekt formpassad gelékonstruktion. Det tror jag ändå skulle kunna vara intressant. Problemet är givetvis att det här kommer aldrig hända, det kommer aldrig bli kommersiellt, det kommer aldrig ens användas, tror jag, av enstaka människor, därför att det är så uppenbart ekonomiskt underlägset. Det är så väldigt, väldigt tekniskt krångligt och svindyrt och förmodligen tidskrävande och allt sånt där. Så att, tyvärr är det inte praktiskt genomförbart att ha individuellt formgjutna kläder gjorda av gelatin. Men jag skulle tycka det var ganska häftigt om det var möjligt.
1: Alltså vi har ju berört ämnet lite grann. När vi pratade ju om Pierre Cardin i samband med att han gick bort då. Och han var ju förtjust i... Han ville ju också bort från växtriket. Man gick mot syntetiska material. Men han hade ju den här visionen av att forma kläder precis efter din kropp då. Och en del av... Han skapade till och med ett eget material då, som lämpade sig för formgjutning, kardin. Men det här blev ju heller aldrig någon hit. Lite väl kostsamt. Men det
0: var det inte han som gjorde med onaturliga former, att han ville att människorna skulle se ut som robotar? Så han gjorde så här fyrkantiga, konstiga liksom robotformer och sånt där. Eller geometriskt, inte alls organiskt.
1: Ja, både och. Alltså, han gjorde ju dels kläder som där kroppen skulle anpassa sig efter geometriska mönster. Han satt ihop liksom kläder som av olika grundfigurer och sen skulle kroppen in i dem. Men han gjorde också, framförallt med senare, lite mera lössittande men kroppsanpassade kläder. Som jag tror du kanske skulle tycka var lite mer tilltalande. Nu ska jag inte uppmuntra dig på den här riktningen, utan snart kommer du liksom börja spela bander i så här gelékläder.
0: Ja, den som lever får se. Det är ju inte utan att man blir lite
1: sugen,
0: nyfiken faktiskt. Jag får hålla mig borta från Sverige så jag kan undvika paddelbanorna.
1: Mm.
0: Jag ska inte åka till Island så jag får tillgång till de här underbara gelékläderna. Ja, jag vill ändå lyfta min hatt till Valdis Steinarsdottir för att hon har skapat de här 100% haram-kläderna. Varje enskild atom i hennes gelatinkreationer är totalt haram. Det jag gillar.
1: Jag tänkte inte på att hon var islänning, för att de har ju ett animaliskt material som de gjorde kläder av, fordomdags. Jag har sett prov på detta, som du inte nämnde i din uppräkning. Alltså kläder gjorda av fiskskinn.
0: Mm-hmm. Och vad intressant, ja. Det har du sett.
1: Jag har sett jackor i torskskinn, alltså väldigt...
0: torskskinn.
1: Ja, det var ganska coolt faktiskt.
0: Jag gillar torsk alltså. Tror du att de tillverkas fortfarande eller är det bara så här museiföremål?
1: Jag har bara sett det på museum, men man hade det som... Även som dukar och prydnadsgrejer, alltså gjorda av torskskinn. Först tyckte jag lät alldeles knäppt. När man väl fick känna på det och ta på det så var det väldigt tilltalande material faktiskt.
0: Det är de här Valdis Steinarsdottir, hennes de här hexagonformerna som hon har på ett av sina geléplagg. De påminner lite grann om torskskinn nu när jag tänker på det.
1: Ja, intressant. Inspiration därifrån.
0: Säger man vill om Island, det är en mycket märklig ö. Ganska trist ö de bor på, men människorna där verkar vara ganska... De har ganska mycket intressanta idéer.
1: Ja, faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: På ett inte alldeles orelaterat ämne så tänkte jag nu att vi ska prata om en annan sak. Jag ska återbesöka ett ämne som vi pratade ganska mycket om förra året. Därför att du, Boris, du var involverad i en rättstvist under förra året. Det har pågått egentligen längre tid. Men du har en rättegång i Södertörns tingsrätt som ägde rum. Och vi bevakade ganska noga i Bubbla. Vi behöver inte gå in på djupet om vad det handlar om. Men det handlar om din tid som vd för Kraft och Kultur för 10 år sedan, en lång period. Och en tvist med ägarna av det bolaget, Troms Kraft i Norge. Och du blev dömd i tingsrätten, men har överklagat i hovrätten. Och en av de absolut vanligaste frågorna som jag brukar få när jag pratar med folk om Radio Bubbla, det är de frågar: hur går det för Boris? Hur gick det egentligen med den här rättegången? Blev det överklagat? Ska målet upp i hovrätten igen? Och nu har jag fått veta. En fågel har viskat i mitt öra att... Det har hänt någonting i alla fall. Vill du berätta, Boris?
1: Det har ju gått ett år sedan domen och vi överklagade per omgående till hovrätten. Det är för att vi alla anser sig oskyldigt dömda, men jag var det definitivt och vi ansåg att domskälen var så alltså obegripliga och svaga. Och överklagandet var nästan formsak att få godkänt för att det var ett så pass stort mål om 1,8 miljarder och så att överklagandet gick igenom och det har gått ett år sedan dess och idag var första hovrättsförhandlingsdagen och vi har jobbat väldigt hårt året som har varit för att leda bevis en del av de saker vi hävdade under tingsrättsförhandlingarna, framförallt av mina extremt duktiga advokater och deras medhjälpare slitit så ja, det goda människor. Men och det ledde till att vi precis innan hovrättsförhandlingarna så hade vi grävt klart i all dokumentation och den dunkade vi då in och sa att här kommer vi med ny bevisning. Och när jag kom till hovrätten i morse så ser jag de två åklagarna stå och de stod här så hoppade framför mina två advokater och så semaforerade högröda ansiktet och menade att det var ett oskick att lämna in ny bevisning och de var lugna iskalla och sa att men herregud, det viktiga är väl att rättvisa skipas, ni kan ju inte vara mot nya bevis även om de pekar på att ni har haft totalt fel i 4,5 år nu. Men när vi väl satt i rättssalen så hävdade då åklagarna per omgående att den bevisning som vi framlagt var så omfattande så att den kunde inte de bearbeta under pågående förhandling i 2,5 månader utan den skulle kräva mycket, mycket, mycket längre tid. Och därför ville de, krävde de att rättegången skulle ställas in och skjutas upp på obestämd tid. Vi svarade å vår sida att vi går inte med på att rättegången skjuts upp. Åklagarna har haft 5 jävla år på sig att försöka få mig hängd så att vi vill köra nu. Och vi påpekar också att väldigt mycket av dokumenten hade åklagaren tittat på under undersökningen men valt att inte beakta utan bara lägga in i den så kallade slasken där man stoppar undan sånt man inte tycker är intressant. Så att metodiskt så kunde vi visa att man har valt att ta bort alla dokument som pekar på att jag är oskyldig helt enkelt. Men det som fick dem att gå i taket det var att under tingsrättsförhandlingarna så hävdade vi att de hade totalt fel om de förluster som kraft och kultur skulle ha haft. Utan att vi menade att enda möjligheten är att Troms kraft har tippat sina egna förluster i andra länder in i kraft och kultur. Och där flinade åklagarna snett åt. Men idag så kunde vi dunka in ett internt hemligt dokument från Troms Krafts ledning som jag inte hade tillgång till eller sett där man slår fast att om det uppstår förluster i någon form av handel då ska alla de förlusterna läggas i den portfölj som visar vinst och som visar mest vinst och kan bära förlusterna och det var kraft- och kultursportfölj och det kändes väldigt bra. Men tyvärr så sa hovrätten att vi måste ge åklagaren tid att smälta detta. Vi har också begärt kalla in nya vittnen som inte åklagaren velat kalla in tidigare. Så det innebär att vi var där i 3 timmar och jag hade laddat något sanslöst för det här. Men det ställde sig in mycket verkligt. Nu så händer inget speciellt eller oförutsett så blir det återupptas det hela nästa höst tidigast.
3: Det måste vara otroligt frustrerande för dig personligen, Boris, men det innebär att du ytterligare ett år ska sväva i någon typ av rättsligt limbo.
1: Det är en bra fråga och jag kan säga så här att rättsligt alltså rent personligt psykiskt spelar det ingen roll nu när adrenalinet gått ur kroppen och har en fruktansvärd huvudvärk så börjar man liksom planera för det kommande året. Däremot så, och jag vet ju att jag kommer att vinna så ett år hit eller dit när man är 600 år, men Det som stör mig är liksom att det är ett år till som gör det väldigt mycket svårare att göra affärer helt enkelt. För att världen blir ju mycket mer avvaktande mot någon som har det här hängande över sig.
3: Ja.
1: Och det där kostar mig alltså, de här åren har kostat mig så obegripligt mycket pengar så att det är fånigt alltså. Och nu får jag ett år till på det sättet. Men jag kommer att få kompensation sen. Jag får säkert en 40-50 000 kronor av staten.
3: Ja, vi hoppas att du får en liten slant i upprättelse i alla fall. Men det brukar inte vara så mycket. Det brukar inte vara riktigt skäligt. Men vi kan i alla fall säga att vi kommer att titta lite mer på kraft- och kulturfallet. Vi kommer att återuppta vårt intresse för det lite grann. Vi pratar lite om det nu. Men vi har också en liten godbit från förra rättegången för ett år sedan som vi missade att publicera i vår serie av ljudklipp, inspelningar från rättegångarna. Nämligen Boris, ett förhör med dig, det stora förhöret av dig, där du ger din bakgrund till vad som har hänt ganska utförligt under en timme eller så. Så det tänkte vi lägga upp, för det är en av de bästa bakgrunderna till fallet generellt i kombination med det som dina advokater sa i anslutning till det. Och sen så ska vi hålla koll på hovrätten. Även om det tar ett år så ska vi vara där och bevaka när det väl sätter igång.
2: Radio Bubbla.
0: Försökspersoner märker ingen smakskillnad om 25% av smör i kaka byts ut till larvfett. Om andelen höjs till 50% rapporterar de en ovanlig smak och säger att de inte skulle vilja köpa kakan, enligt belgiska forskare som hoppas hitta sätt att få folk att äta insekter. Vi har levt länge nu med de här ständiga kampanjerna från överheten, framförallt EU, men generellt västerländska stater som vill få oss att käka insekter. Vi har många, många inslag om den här radiobubbla, nästan märkligt många kan man tycka. Men jag tycker det är en väldigt intressant fråga, både symboliskt och praktiskt. Och den här artikeln kan tjäna som en välbehövlig varning. Därför att nu handlar det inte längre om

0: Det blir 25% larvfett och 75% smör. Så är det ingen som märker någon skillnad. Alla tycker bara, oh, mums, vilken god tårta, kan jag få mer? Men om man ökar andelen till 50% så ser man att det är någonting som smakar lite konstigt. Jag vet inte vad det är, om det är något som smakar konstigt. Jag tror inte jag vill köpa den här tårtan. För att det är hälften larvfett i den. Så det här är liksom nästa nivå. Att de smyger in insektsmaten. Och jag vet inte vad du säger, Boris. Men det känns som att nu måste man redan nu förmodligen börja titta på innehållsförteckningen. Och se innan man köper någonting. Ungefär som man letar efter såna här märkliga tillsatser. Med konstiga E-nummer och fler omättade farliga oljor och sånt där som man vill undvika. Nu måste man också kolla om de har larvfett, om det är 25% larvfett i tårtan.
1: Ja, men seriöst måste man bara titta på vad som kommer nog att dölja under de beteckningar som att det fattar att det är larvfett. Men man ska inte underskatta envisheten hos de här. Därför att i morse så såg jag i stats-tvs lokal-tv ett nyhetsinslag där reportern intervjuade forskare om Knut i Linköpings universitet som hade hållit på med det här med mjöl av mask då, som likmaskar, och nu skulle sälja in det här till länets skolor för att det här var perfekt att göra pannkakor på. Och så serverade de pannkakor till reportern och han klickade på sylt och sa att det var jättegott. Så att mekanismerna här är ju liksom att media älskar ju detta. Det är för att det är en liten äckelfaktor och så kan reporter och andra liksom om det smakar som liksom hamburgare, det smakar som liksom pannkaka. Så att, och de här människorna, vi har ju talat om det här i åratal ju, i våra sändningar. Det kommer alltid någon ny sån grej. Och knäppt nog fattar jag liksom mediamekanismen att ja, folk sätter sig upp i tv-soffan och kollar att du var äckligt och det har lite skojsigt värde. Men jag fattar faktiskt inte vad som driver de här idioterna som anser att de har slags entreprenörer och utvecklar någonting. Det som jag sagt 100 gånger, detta är sinnessjukt. Sverige till exempel har ju, det är inte så att vi har brist på olika sorters mjöl eller i det här fallet smör. Jag har snarare smör, mjölk och gräddberg. Det är riktiga grejer. Varför då i hela friden blanda ut det med någon slags likmaskfett? Alltså jag tror seriöst att de här människorna som håller på med detta inte är riktigt friska i huvudet. För att bara liksom hålla på med maskar är ju äckligt, sida man inte ska mäta.
0: Mm. Nej, men jag tror det. Alltså, det finns säkert en andel av dem som är genuina idealister. Jag kan tänka mig att sådana här forskare som är liksom mer naturvetare och sånt där, de som är intelligenta, hög IQ, de är nog ofta idealister. De tror på det här med, men det är så mycket mer miljövänligt och hållbart och ditten datten. Och sen då det är sant, de har köpt den idén liksom. Sen tror jag att många av de här entreprenörerna, insektsentreprenörerna, de är helt enkelt opportunister. De vet att de är bidragsentreprenörer, de får mer bidrag och de sysslar med insekter och de sysslar med andra saker. De är opportunister helt enkelt. Men jag tror att det finns en stor inslag. Jag är säker på att det finns ett stort inslag i det här som handlar om någonting annat. För att, som vi har berört flera gånger tidigare, det här med kampanjerna med att man ska få människor att äta insekter handlar också om förutmjukelse. Om sadism, att man ska knäcka människor. För att om du kan få människor att äta saker som de veckan innan tyckte var vedervärdigt äckliga, då har du knäckt deras psykologiska motståndsförmåga. Om du kan få en människa att äta maskar och larver och kackelackor, då kan du få dem att göra vad som helst. Och därför är det en väldigt nyttig psykologisk övning. Och dessutom finns den här sadistiska elementen att om man tar den här länken till exempel, så jag tycker det är ett tydligt exempel. Den underliggande idén här liksom så här, ja, du åt tårtan och du tyckte den var jättegod, du smaskade i dig, men ha, det var ju själva verket larver i den och inte alls smör som du trodde. Där fick du.
1: Ja, men det är precis, det är helt rätt, och det är en fråga om disciplinering och också ett jäkla folkförakt, alltså att ha, kolla vad ni får äta. Om överheten och de här människorna bekymrade sig om folks kosthåll och naturen, skulle de för guds skull se till att vi hade ett vettiga villkor för svenskt jordbruk och fick riktig mat. Men jag tror faktiskt att de sitter och nästan själva äter liksom riktig mat, så kan han sitta och fnittra vid middagsbordet.

0: Och nu har vi fått i smör med 37% snuskfett från larver och annat.
1: Ja, 0% larvfett. Kräv 0% larvfett. Se till att inte bli lurad och käka tårta med insektssmör i.
0: Och kolla vad jag i pannkakorna hela ungar får i skolan. Om jag nu låter dem gå till skolan.
1: Maskpannkakor. Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Vladimir Putin kritiserar avplattformningskultur, historierevisionism och förtryck av majoritetsbefolkningen samt uttrycker att dagens rasfokus sår split. Kallar det angränsande till brott mot mänskligheten att lära barn om könsambivalens och uppger att transaktivister söker utplåna grundläggande fenomen som familjer och könsskillnader. Förklarar att dessa av västvärlden är fria att gå sin väg, men att Ryssland står för vårdande av andliga värden och historiska traditioner. Rysslands ledare Vladimir Putin har hållit tal på Valdai Discussion Club, som har beskrivits som Rysslands motsvarighet till Davos-mötet. Officiellt är det en think tank, en fristående organisation som ordnar en konferens en gång om året, men i praktiken så kan man säga att de här konferenserna organiseras av Putin och den ryska regeringen. Det är ett sätt för dem att presentera sina officiella linjer om saker och ting, fast kanske på ett lite mer intellektuellt sätt eller lite mer, med lite mer pompa och ståt och med en inramning. Man har årliga konferenser sedan 2004 och man har, det är som en liten grupp då, lite som Davos eller sånt där, att man har knappt 200 deltagare, varav kanske en tredjedel och sånt där är utländska gäster som deltar. Så att när Putin pratar där, då pratar han helt och hållet på hemmaplan, och han använder ofta talen i Valdai för att presentera linjer och doktriner och så vidare. Det finns några kända exempel när han har hållit så geopolitiska tal, presenterat sina tankar om den framväxande världsordningen. Men årets tema, rubriken på konferensen var Global Shake-up in the 21st century, the individual values and the state. Så det var lite mer, det handlar lite mer om så här kultur och värderingar, individen och staten och sånt där. Det är ganska intressanta ämnen då. Så att Putin, hans tal i de här sammanhangen handlar ofta om geopolitik och storpolitik och sånt där. Men den här gången så ägnar han ganska stor del av sitt tal. Han pratade om sånt i år också, men han ganska stor del av talet ägnades åt mer kulturella frågor. Och så som han ramar in det säger han att just nu så genomgår världen en strukturell kollaps. Och det gör att det är många, många gånger viktigare än tidigare att man har en sund konservatism som bas för den politik man driver. Just för att riskerna runt om i världen ökar och verkligheten runt omkring oss är bräcklig, säger Poon. Och då måste man återvända till sunda, stabila, traditionella värden. Och han målar upp då en bild av vad som händer i väst, att man tvärtom, man går bort från de här värdena och man försöker snarare invertera dem med olika typer av progressiva rörelser och normer i väst. Och han kallar de här idéerna för galna och monströsa, och han säger också att från en rysk horisont så kan man känna sig lätt road när man ser de här sakerna händer. Men det som också är tydligt enligt Putin från ett ryskt perspektiv är att de här monströsa vänsteridéerna är absolut inget nytt. Han säger så här: i Ryssland har vi redan gjort allt det där. Vi gjorde det för 100 år sedan och vi fick betala höga pris, till exempel när vi motarbetade familjen som institution. Och han påpekar också att nu har vi cancel culture i väst, men bolsjevikerna i Ryssland, de var extremt intoleranta mot oliktänkande. De skrev om historien retroaktivt för att passa sina politiska syften och så vidare. Så alla de här sakerna som progressiva extremister gör i väst, allt det där har Ryssland redan upplevt i sin relativt nära historia. Ett annat exempel han tar är centralstyrning av kulturen. I USA och väst har man Hollywood som använder kulturen för att styra folk att tänka. Och han säger att de om någonting så är de bara, de är lite sämre. De är inte lika kompetenta som liksom centralkommittén i Sovjetunionen eller centrala filmmyndigheten i Sovjet eller vem det nu var som gjorde filmerna. Men han säger också att väst är nu, när det har gått så långt, att väst är bara några steg bort från bolsjevismen, som jag tror är det uttrycket. Jag har börjat läsa engelsk översättning, men jag tror det är uttrycket han använder. Så han pratar bland annat om cancel culture och om omvänd rasism. Och Putin säger faktiskt att kampen mot rasism är en nödvändig och ädel sak. Men i den moderna cancel culture så blir det till en omvänd diskriminering, en omvänd rasism. Och han, det är ganska löket. Han känns där bitvis lite grann som någon sån här amerikansk mellanmjölkskonservativ och sånt där, som betonar hur mycket han är emot rasism, och han citerar Martin Luther King och sånt där. Och jag menar, han fattar väl, han trycker på rätt sorts knappar antar jag, men det var väl den del av talet som jag tyckte var lite, ja. Han pratar också om transvågen, transsexualism och transpersoner, och säger att det man håller på med i väst, att man säger att man lär barn från en tidig ålder att en pojke kan vara en flicka, en flicka kan vara en pojke och så vidare. Den sorten han säger, det är en indoktrinering i förmenta val som påstår då att vi är tillgängliga för alla att göra med valen. Man tar bort föräldrarna från ekvationen och tvingar barnen att fatta den här typen av beslut som mycket väl kan förstöra deras liv. Och det här menar Putin, och det är helt enkelt monstruöst, de här sakerna. Han kallar det för att det är på gränsen till ett brott mot mänskligheten. Och det är vad de kallar framsteg i väst. Och avslutningsvis då, han säger att Ryssland kommer inte följa den här vägen. Ryssland kommer att hålla fast vid sina andliga värden och sina historiska traditioner. Och styra bort från sociokulturella störningar i väst. Han säger att konservatism är väldigt viktigt, och konservatism är ingenting som förhindrar att du går uppåt och framåt. Det är någonting som förhindrar att du går bakåt och faller neråt till kaos. Så det var den kulturorienterade delen av hans tal. Han pratade också om liksom vad som händer i Afghanistan och allt möjligt. Liksom. Vad säger du, Boris? Tycker du som jag att det är lite uppfriskande att höra såna här uttalanden från Putin? Det får man bli väldigt avundsjuk som västerlänning. Vi har ju ingenting sånt i väst. Det finns enstaka politiker som ibland sticker ut på ett positivt sätt. Säger några vettiga enstaka saker då och då. Men det finns ingen överhuvudtaget som håller den här typen av konservativa linjetal. Det är otänkbart att någon västerländsk ledare skulle göra det. Det går knappt att tänka sig en enda oppositionsledare i väst som skulle kunna göra det.
0: Nej, alltså inte så här sammanhållet och utgående från en världsbild och en syn på det egna landets historia och vilka hot det egna landet har. Alltså jag kommer inte på någon som på ett sånt sammanhållet sätt förmår framhålla detta. Och jag tror att betoningen av transfrågorna och HBTQ och så vidare beror ju också på en medvetenhet om att det här är ju USA:s nya vapen. Man liksom har börjat peka och fingra på länder som liksom, ja, de här har liksom gjort inskränkningar i HBTQ-rättigheter, eller tillåter inte det ena eller andra, tillåter inte transpropaganda i grundskolan och så vidare. Alltså det är ett vapen att sätta åt länder, och vi kan ju se detta även i den svenska debatten och i EU också, att det här ses som en stor och viktig politisk fråga. Vi ska ju komma ihåg att Putin lyckas ju faktiskt resa Ryssland ur nationell förnedring. Ingen europeisk ledare, och inte EU, hackade någonsin på Jeltsin. En man som liksom lät nationen förfalla, lät utländska intressen och oligarker kapa åt sig precis vad som helst och sålde ut landets tillgångar. Man till och med pumpade in gigantiska belopp från Tyskland, Frankrike, USA och Storbritannien för att stötta upp honom när han höll på förlora sin sista presidentvalskampanj. Därför att man ville liksom ha Ryssland som ett öppet territorium. Och sen kommer Putin och sätter stopp för detta. Förvisso med oerhört hårda nypor. Men det är man ju tvungen att göra för att rädda sitt land. Och oavsett vilka problem som finns där, så har man ändå styrt bort från det vilda västern som fanns under Jeltsin, när västerlandets storbolag kunde löpa fritt i Ryssland. Men då var det inte en jävel till regeringschef i västerlandet som diskuterade den misär som bredde ut sig i Ryssland under Jeltsin. Och nu så yrar man liksom om HBTQ-frågan i Ryssland och jämrar sig över de hårda tagen att det kan vara så att spioner avrättas eller landsförrädare. Därför att allt det där är liksom stopp för västerländskt inflytande. Och det är oerhört dystert alltså att det är få i västerlandet bland politikerna som förmår ha det här perspektivet på Ryssland, att Putin har faktiskt ryckt upp landet jämfört med hur det var. Så att, och det är strångt av honom att liksom inte hålla på och försöka fjäska sig till någon typ, förutom Martin Luther King-citatet då. Nej, men det är som jag säger, det är väldigt uppfriskande.
1: Det är ju en annan intressant sak med att Putin håller sina tal, det är ju att Putin är en stark ledare som visar vägen för sitt land på många sätt, men Putin är också en lyhörd ledare som är mån om att vinna folkets gunst med, jag tänkte inte opportun utbildning, men han är mån om att ligga i linje med hur folk tänker. Så att om han skulle inte hålla sina tal, jag menar i väst har vi politiker som gör motsatsen. De håller tal om woke-värderingar och transagendan och allt det där. Och de vet ju att folkflertalet i väst inte är med på den agendan, åtminstone inte särskilt aktivt entusiastiskt. Men de försöker liksom formatera människor med de här idéerna. Putin jobbar inte riktigt på samma sätt, utan jag tolkar i alla fall som att när han håller sina tal, då betyder det att han tror att det här är precis i linje med vad ryssarna tycker och tänker. Och genom att uttrycka de här värderingarna så kommer väljarna känna att han är på precis rätt linje, han är sund, han har rätt sorts värderingar, och så kommer det gå bra för honom och hans allierade i nästa val. Så det säger också någonting positivt om stämningar, uppfattningar bland ryssar i gemen. Tror jag tänker rätt där, Boris?
0: Jo, men det gör det. Han är ju det är en riktig ledarstil alltså. Vill man styra landet rätt måste man ändå utgå från att folks förhoppningar och drömmar. Och jag menar, till och med i Sverige är folks förhoppningar och drömmar faktiskt bra, tror jag. Men man vågar inte lufta dem och man vågar inte kämpa för dem. Och därför behövs det ju en stark ledare i det här landet också. Jag är liksom också fascinerad över det här med det nämns i artikeln också, irritationen över att han liksom markerar sin fysiska styrka också. Det är lite intressant, alltså det är intressant på ett sätt som att det är en ganska självklar sak för ett folk att man vill ha en fysiskt stark ledare, någon som utstrålar styrka. Och det där är jävligt irriterande för västerlandets politiker och mediafolk att han vågar liksom vara på det sättet. Men man ska jämföra det med att de nästan svimmade av hänförelsen när Obama orkade jogga 2 varv runt Vita huset i medvind. Det är liksom en stor sak. Eller när Clinton stapplade runt Vita huset omgiven av 14 livvakter. Då är det plötsligt liksom härligt att den så kallade fria världens ledare orkar stapla fram. Men om Putin liksom simmar 1,5 kilometer varje morgon, det är dåligt, det är ondskefullt. De ser inte sin egen dumhet ens, de här människorna.
1: En annan intressant sak som jag läste om vad som hände på Valdai-konferensen, det var att Putin vid flera tillfällen, olika delar av konferensen, spontant började prata om Nikolaj Berdjajev. Och särskilt lyfte fram hur mycket han gillar Berdjajev och hur mycket han beundrar honom och inspirerade honom och så vidare. För yngre lyssnare då kan vi säga att Nikolaj Berdjajev var en filosof, en väldigt välkänd rysk kristen filosof, kan man säga, som var verksam första halvan av 1900-talet. Jag vet inte om Putin ofta brukar prata om Berdjajev, men det känns som att det är någonting som man... Hur ska man tolka det, Boris?
0: Ja, det är lite mystifierande faktiskt, måste jag säga. Jag kan inte påminna mig att han har pratat om honom förut. Däremot så har han ju faktiskt i enlighet med rysk andlig tradition dragit sig tillbaka och vistas i kloster periodvis, vilket också har avhånats av västmedia. Så att han är inte främmande för detta, men Berdjajev tycker jag var lite förvånande.
1: Mm. Jag har själv bara läst en bok av Berdjajev, tror den hette Historiens mening eller sånt där. Det var ganska länge sedan, så jag minns inte så jättemycket av hans filosofi, men Putin säger inte sådana här saker slumpmässigt, så att han vill uppenbarligen signalera någonting, peka oss i någon riktning med den här referensen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mef. Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
1: Kristdemokraterna står fast vid att underlätta anhöriginvandring. Ensamkommande ska ha rätt att återförenas med sina familjer utan att behöva lämna Sverige. Opinionen mindre viktig för partiet än judisk kristen etik. Kristdemokraterna är inbegripna i ett slags kräftgång genom det svenska politiska landskapet. Ömsom hyllas de som högerns nya hopp. Ömsom så råder stor besvikelse. Och man konstaterar att Kristdemokraterna är... ibland så har vissa retoriska poänger, men i praktiken så röstar de precis som vanligt som Centerpartiet i alla viktiga frågor. Det har varit uppståndelse senast kring framförallt 2 specifika frågor. Den ena är frågan om anhöriginvandring, som det kallas ibland familjeåterförening. Och den andra är abortfrågan. Vad har de här frågorna med varandra att göra, kan man undra? Jo, men det är... Det finns ett intressant samband här. Därför att Kristdemokraterna har haft den här... Vi har försökt vara tuffa invandringsfrågan. Men samtidigt säger man att vi måste ha familjeåterförening. Som man så vackert säger. Därför att det är så omoraliskt och framförallt i strid med judisk-kristna värderingar. Att skilja föräldrar från sina barn. Barn och föräldrar måste få vara tillsammans. Det är självklart för ett familjeorienterat och kristet parti. Och det här gör då att man kan inte ta en hård linje i invandringsfrågan, eller vill inte humanisera. Men i ganska många analyser som man läser om Kristdemokraterna nu, jag har sett minst 2 artiklar som har fläddrat förbi i mina sociala medieflöden, som förklarar att orsaken att Kristdemokraterna nu går helt uselt i opinionen, opinionssiffrorna är i botten nu plötsligt, det är inte alls det här med anhöriginvandring. Att man vill sätta på invandringskranen och ta in 100,000-tals människor. Utan det är abortfrågan. Det är att Kristdemokraterna har en så oerhört reaktionär hållning i abortfrågan. Och vill förbjuda alla aborter. Vilket är inte sant. Kristdemokraterna är för liksom aborträtt som alla andra partier. Det är ett rent påhitt. Men det är liksom det officiella narrativet i vissa politiska kretsar. Att allting skulle vara fantastiskt för Kristdemokraterna. De skulle vinna så otroligt mycket opinionen på sin liberala inställning till anhöriginvandring. Förlåt, familjeåterförening. Men om det bara inte vore för det här med aborterna. Det är där de snubblar på mållinjen och tankar i opinionsmätningarna.
5: Ja, det är en obegriplig analys alltså. Men det är många analyser, officiella eller man ska säga politiska analyser, som är obegripliga idag alltså. Och det där är ju inte sant. Folk vänder sig, att tappa dem så här på grund av att folk tycker att en liberalare, eller man ska säga, anhöriginvandring är ingen bra idé, och då tar man sin hand eller sin röst ifrån Kristdemokraterna. Men minst lika märklig är ju Kristdemokraternas egen inställning. Alltså det är otroligt obegripligt. Det ena gäller anhöriginvandringen, att luta den analysen mot judisk-kristna värderingar och syn på familjen är ju liksom att inte våga ta tjuren vid hornen. Det är därför att anhöriginvandring är någonting som kan diskuteras. Det beror alltså på att familjer är splittrade. Att det har kommit hit antingen barn eller äldre som har sin familj i en annan del av världen. Den grundläggande frågan för mig, med några få undantag, är att problemet är att de som då ska vara föremål för den här anhöriginvandringen är ju i sig ett tecken på att de struntar blankt i de judisk-kristna familjevärderingar och i de flesta kulturers familjevärderingar. Det är alltså ett jävligt märkligt tillstånd. Det är märkliga familjer som på vinst och förlust skickar iväg barn över halva världen utan att veta var de ska hamna ofta. För att sen hoppas på att kunna följa efter. Och det är ännu märkligare med fäder som lämnar sina familjer och tar sig till länder de inte alltid vet att de kommer att hamna, för att sen hämta dit familjen. Det är ju fäder som inte är värda beteckningen familjefäder. Så anhöriginvandring är liksom, borde vara en icke-fråga av en massa andra skäl också. Och definitivt inget som KD borde gå ut på, bara för att de ser sig som att de står på en kristen grund och propagerar för. Det är ju inte så att någon har tvingat delar av en familj att komma hit. Och nu ska vi lösa detta. Det är ju val man har gjort som jag finner moraliskt förkastliga i alla avseenden.
1: Ja, jag är kanske en enkel politisk tänkare som tänker på ett simplistiskt och grovt och felaktigt sätt. Men en tanke som slår mig när jag ser med debatterna, det är alltid att familjeåterförening är all ära, men vad tusan har det med anhöriginvandring att göra? Om jag tycker också att familjer ska vara förenade. Jag tycker inte att föräldrar och barn ska skiljas från varandra. Precis som du säger, Boris, så indikerar ju någonting väldigt konstigt om en familjs värderingar, att de har blivit separerade i första taget. Så jag absolut tycker jag att de här föräldrarna ska återförenas med sina barn. Och förslagsvis så görs det i det land som de kommer ifrån. Precis lika gärna som att man kan ta hit familjer till Sverige, för anhöriga till folk som bor här. En på alla sätt bättre lösning är naturligtvis att skicka hem de som är i Sverige. Skicka hem dem till deras anhöriga, till deras familjer som längtar efter dem. Och givetvis är det också så att om man betalar en flygbiljett eller motsvarande att åka till hemlandet, så kostar det mycket, mycket mindre pengar för svenska skattebetalare än att ha dem och hela sin familj i Sverige. Och jag återigen då, jag kanske inte är tillräckligt teologiskt bevandrad, men jag förstår inte varför inte det skulle vara en fullgod judisk-kristen lösning på saken. Det kanske finns en judisk-kristen doktrin som säger att alla familjer måste vara i Sverige. Men jag har i sådana fall missat den under min uppenbarligen bristfälliga religiösa utbildning.
5: Det kan finnas något dokument, någon bibelpassage vi har missat där båda två. Men det är också samma sak med abortfrågan som jag finner märklig. Alltså att KD inte vågar, alltså rapporteringen är så tunn, så man vet ju inte riktigt vad Adaktusson står för egentligen. Han har ju sagt att han faktiskt offentligt och officiellt att han när det gäller så står han för partilinjen. Men alltså, varför skulle det vara så hemskt om KD sa att nej, men vi gillar inte aborter. Lite bonigt uttryckt. Vi är emot aborter. Alltså, varför skulle det kunna vara en fullt möjlig och hedervärd åsikt som dessutom folk skulle tänka att nej, men det är okej, då jag tycker inte så, men partiets politik i övrigt är är ju så pass okej att de ändå är det bästa alternativet. Jag tror faktiskt inte att abortfrågan, för annat än en liten grupp, så tror jag inte abortfrågan är speciellt viktig och riktigt. Återigen, det är ett litet socialt skikt som utan att tänka efter anser att det är den stora frågan.
1: Ja, plötsligt så lyser den judisk-kristna principfastheten med sin frånvaro. Den som var så oerhört stark när det gällde att maximera invandringen. Den är inte så stark när det gäller att inta en traditionell kristen uppfattning i abortfrågan.
5: Det är lite märkligt.
2: Radio Bubbla.
1: Elfno Nationalist. Japan är intressant som framgångsrikt studieobjekt. Har till skillnad från väst lyckats förena samhällelig stabilitet med välstånd på grund av homogent folk och patriarkal ordning. Ja, Elf No Nationalist, en lustig blogg som vi har pratat om ett par gånger tidigare i Radio Bubbla. Den har lite Tolkien-tema, reaktionär Tolkien-tematisk blogg. Elf No Nationalist är en av många personer i högre sfären som har en förbläss för Japan. Den lyfter fram det landet som ett föredöme för de som drömmer om en återgång till mer traditionella värderingar och samhällsformer. Och han påpekar, eller förlåt, jag vet inte vem som ligger bakom Elf No Nationalist. Vederbörande menar på att en sak som man har i Japan som är väldigt speciell och betydelsefull är den japanska etniciteten. Och att man har ett ursprungligt etnicitetsbegrepp. Det vill säga, det är inte som till exempel i Sverige där man pendlar mellan att förneka att det finns någonting som är svenskt å ena sidan och å andra sidan. Att säga att svenskhet är en sorts kultur eller en idé eller en ideologi som vem som helst kan ta till sig. Så om man kommer till Sverige, man känner sig som svensk, man lär sig svenska och så vidare, då blir man svensk. Det är inte alls så som japanerna ser på etnicitet, utan för dem är det någonting som beror på ens blod, ens gener. Och de har ett särskilt ord för de som är då halvjapaner. Födda och uppvuxna i Japan, de pratar bara japanska, växte upp med en japansk familj, men de har en förälder som inte är japansk. Då kallar man dem för någonting annat. Hafu. Ja, jag vet inte exakt hur det funkar. Någon av våra japankännare kanske får korrigera mig. De är i alla fall är väldigt annorlunda. Men kan man säga mer traditionell. För det var så folk tänkte på etnicitet och grupptillhörighet i alla evinnerliga tider. Tills i förrgår, då man kom på att det här kanske var bara som en sorts kulturell artefakt. En sorts idékomplex. Och som du påpekar så här, i USA. Jag kan tycka att formuleringen om USA här är lite... Elf No Nationalist skriver att det är också så här i USA. För att nationsbegreppet blir där definierat genom en sorts klassisk liberal ideologi. Så att termen amerikan, säger Elf No Nationalist, tillåts utradera alla autentiska etniska demonymer, alltså etniska benämningar på grupper. Och där kan jag tycka att kanske man kan ha lite mer nyanserad syn på USA. Alltså, det är ju sant att man har den här klassiskt liberala ideologin och en nation baserad på idéer, och det är ett alternativ till att ha en etniskt baserad nationalstat. Samtidigt så skapar det här ett utrymme i USA för invånarnas faktiska etniciteter att finnas kvar. För att åtminstone från början så var det definitivt inte så i USA att människor förväntades ge upp sina etniciteter för att istället uppgå i en amerikansk etnicitet. Det är en relativt ny företeelse. Och det är allmänt känt att det finns, att amerikaner ser sig själva som italienare eller irländare eller kanske till och med tyskar och sådär, beroende på var deras familjer kommer ifrån.
0: Ja visst, och det har inte så mycket med alltså hans beskrivning, vem det nu är, beskrivning av verkligheten i USA, har ju inte så mycket med den att göra. Du har ju till och med små samhällen som är har en tydligt etniskt ursprung. Du har stadsdelar även i stora multikulturella städer som är tydligt. Du har ju två extremt polska stora stadsdelar i New York till exempel. Det är som att kliva in i Polen. Vi ska inte prata om italienarna och så vidare. Det är samma sak där. Så att det är definitivt inte utplånat på något sätt. Som tur är.
6: Det finns ju samtidigt en strömning i modern tid. För att flera strömningar kan man väl säga. För att just ersätta traditionella etniska eller faktiska etniska tillhörigheter. Det så kommer från vänster, men de kommer också från höger. Eller åtminstone nominellt från höger. För att om man pratar med den så kallade alternativhögern i USA, då har ju de en idé. De har ju uppfunnit en ny etnicitet. En etnicitet som aldrig existerat i historien tidigare, som folk aldrig har identifierat sig med, utan det är som en sorts postmodern uppfinning som man kallar för den vita rasen. Och i Europa så har vi aldrig sett oss själva som vita. Vi har sett oss själva som svenskar och tyskar och ja, jag håller på att säga italienare, men det har vi inte gjort. Vi har sett oss själva som piemontesare och romare och så vidare. Så vi har haft specifika, äkta etniska tillhörigheter. Men nu vill man faktiskt från alternativhögerns sida ersätta de riktiga etniciteterna med det här nya rasbegreppet. Att vithet ska vara den nya identiteten och nya etniciteten. Men i själva verket, som vi påpekar ibland, så är det här ett hypermodernt, artificiellt fenomen. Och det tycker jag är intressant att sätta i relation till den här tiden. Det finns ju en intressant tankegång här att Japan är speciellt och föredömligt på många sätt, för att man har de här gamla strukturerna. Men det tycker jag kastar ett kritiskt ljus över en del av de strömningar som finns i en sorts nyare alternativ höger postmodern nationalism och såna här idéer som vi ibland krönikerar lite grann i Radio Bubbla. Det visar ju på hur tunna och otillräckliga de ofta är, för att de inte bygger på den här typen av genuina historiska institutioner som till exempel det japanska samhället bygger på. Och det blir lite lustigt, jag kanske tar på tangent nu för ursäkta i sådana fall, men jag tycker det blir lite lustigt i den här artikeln som lyfter fram just alt-right, den amerikanska alternativhögern, som ett tänkbart frö till en ny kultur. Så resonemanget är här att Japan har en kultur som bygger på skam och heder, medan Västeuropa har en kultur som bygger på skuld och oskuld. Och då menar han på att alternativhögerns terminologi skulle kunna så bli som ett frö till att västerlandet kan återgå till en hederskultur, en skamhedersorienterad kultur.
0: Ja, och där vill man bara, alltså just den passagen, alltså där vill man bara krypa ner under ett bord och gömma sig, alltså. Alltså nästan en krigarkultur skulle kunna upprättas i Europa igen på grund av ord som färsi och redpilled. Alltså,
6: en internetkrigarkultur.
0: Ja, exakt, en internetkrigarkultur. Nej, men det är lite synd, va? Det finns ju saker att diskutera här, men någonstans mitt i så liksom släpps alla förtöjningar till historia och problem idag och så vidare. Det är liksom inte att ta Japan på allvar på något sätt.
6: Det blir lite, nästan lite förnedrande mot den japanska kulturen när man skriver så här att ja, Japans starka hederskultur, det är lite grann som alt-right. När alt-right säger kack och förrädare. Ja, det är ju skambegrepp, precis som i Japan. Och när de säger redpilled och färsi, det är ju hedersrelaterade begrepp.
0: Ja.
6: Precis som den uråldriga japanska kulturen.
0: Nej, men det är förolämpande mot den uråldriga japanska kulturen.
6: Nej, förlåt, det var inte det som tanken skulle radera mot Elfno Nationalist här. Det är en intressant artikel. Och jag själv har ju en ganska stark vurm för Japan. Tycker jag att det är fascinerande. Jag och Sofia dagdrömmer ibland om att vi kanske ska flytta till Japan istället. Ett verkligt civiliserat och välfungerande samhälle. Slås ner någon liten by på Okinawa eller något sånt där. Det är varmt och skönt och ändå japansk ordnung. Jättebra mat och folk lever tills de är 150 år gamla. Och kanske Japan ändå är det bästa landet.
0: Ja, fast jag är ju, alltså jag tycker att vi krönikerar ganska ofta och som sorgligt nog är rätt avsevärda problem med Japan. Jag är också fascinerad av Japan, men i mitt fall är det mer en frågan om på något sätt, vad gick det åt helvete? Därför att du har ju så många samhällsfenomen idag som går stick i stäv mot det uråldriga japanska mentaliteten och moralen och uppfattningen om plikt och dygd. Så att jag blir mer bekymrad över förfallet än någonting annat när det gäller Japan.
6: Ja, samtidigt om förfallet eller om fallet sker från en hög höjd, då kan du falla en bit och ändå vara långt över alla andra. Jag tycker nog att jag försöker tänka långsiktigt och se till termer av potential. Och då tänker jag liksom 1000 år bakåt, 1000 år framåt. Jag tycker ändå att japanska samhället verkar ha kvar mycket av sin integritet. Och jag tycker det är så uppmuntrande att, som det nämns i den här artikeln, så har Japan hanterat konsekvenserna av andra världskriget på ett helt annat sätt än till exempel Tyskland. Vilket kan bero på det här då liksom skamheder kontra skuld, oskuld, kulturen. Men även idag så ser man att man nu blickar Japan tillbaks mot kejsardömet, mer traditionella värderingar, man ska skriva om konstitutionen, kanske på gott och på ont, kanske inte alla delar av nya konstitutionen är lika fantastiska. Men det där är ju nästan unik trend. Men om man ser kanske vissa sådana här drag i Ryssland och vissa andra länder, men det är ju bara Japan och några få ställen till som folk verkar vakna upp och gå ganska tydligt i motsatt riktning.
0: Jag hoppas du har rätt. Alltså, jag har en faktiskt mer pessimistisk bedömning av Japan, även om jag tror att vi delar nog samma uppskattning av som är bra i den japanska kärnan. Så ser jag nog faktiskt Japan som ett söndermoderniserat land faktiskt. Och att man idag gör försök att återgå till en annan form av konstitution, återuppliva gamla seder och bruk och mentaliteter. Det ser jag mer som följden av ett politiskt spel för att samla folk bakom sig och säkra sin egen position. Än som ett uttryck för en folklig vilja att folk går åt rätt håll. Men jag hoppas jag har fel. Ni får flytta till Okinawa så vi kan få lite rapporter från golvet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Inrikesminister Mikael Damberg, S, besöker Värmland för att diskutera vad som kan göras åt raggare som spelar hög musik ur sina bilar. Lokalpolisen föreslår att man ska kunna bötfälla föraren av fordonet på plats. Den lokala polisen har fått omprioritera sina uppgifter. Raggare är ett evigt gissel på den svenska samhällskroppen. Under hela efterkrigstiden så har raggarna satt skräck i sina omgivningar. Och än idag, det kanske någon trodde, jag själv är inte så väldigt insatt i det här, men jag blir lite förvånad över att raggare fortfarande är ett så pass stort problem. Så jag tänkte lika bra att vi försöker djupdyka lite i raggarfrågan i radiobubblan. Det var länge sedan vi pratade om raggarkulturen. Men bara kort om den här nyheten som vi har på SVT. Det är inte bara den här, utan de har haft en serie länkar på SVT i Värmland. Just på grund av den här raggarplågan. Raggare som åker runt på nätterna, spelar musik i hög volym i sina bilar och folk kan inte sova och folk går dåligt och folk måste sjukskriva sig från jobbet för att de har sån sömnbrist och så vidare. Och polisen kan inte göra någonting, säger de. Å ena sidan så tar raggarproblemet upp all deras uppmärksamhet. Att de har inte tid längre för att säga, vi har fått avbryta planerade narkotikainsatser och styra om för att hantera buslivet. Våra fredags- och lördagsnätter går nästan huvudsakligen åter till att hantera det här problemet, när vi egentligen behöver jobba brottsförebyggande på annat sätt. Samtidigt säger de att de kan inte göra så mycket. Jag vet inte vad de håller på med på fredag- och lördagsnätter, därför att de saknar effektiva verktyg. Därför att för att kunna gripa och få någon åtalad och sådär, så måste de kunna bevisa vem i bilen, vilken individ i bilen som sköter musiken. Och därför vill de ha en lagändring så att det ska räcka med att, alltså de måste kunna bötfälla föraren istället, oavsett vem det var som rattade bilstereon. Ja. Ett stort problem, och Mikael Damberg, Sveriges inrikesminister, ska egen hög person rycka ut till Arvika och lyssna på alla berörda parter. Jag vet inte om man ska lyssna på raggarna. Det framgår inte av berättelsen om man också ska ha konferens med raggarna. Det skulle vara kanske det mest intressanta om SVT Värmland skulle bevaka. Om vi lyfter blicken. Jag har själv ganska dålig koll på raggarkulturen. Jag försökte läsa på lite grann och jag tyckte det var lite svårt att förstå från svenska källor vad en raggare egentligen är för någonting. Och därför kollar jag istället, som jag gör ibland. Ibland så slår jag upp svenska fenomen på engelska Wikipedia. Bara för att där måste man beskriva saker och ting i lite mer begripliga termer. Det måste vara möjligt att förstå om man inte har en förförståelse. För att om man är svensk så vet man någonstans vad raggare är. Man har en känsla för det. Och då kan det finnas saker som man liksom hoppar över. Om man beskriver det kanske på svenska Wikipedia. Eller på en svensk nyhetsartikel och sånt där. För det är så mycket som är underförstått. Men för någon som kommer från andra sidan världen. Aldrig talas om det. Så måste man vara lite mer objektiv. Och den parallell som dras där. Det är att raggare kommer från den amerikanska subkulturen greasers. Som var någonting som fanns på 50-talet, för jättelänge sedan i USA. Som var unga människor från arbetarklassen som hade ett stort intresse för. Man hade motorintresse, bilar och motorcyklar. Gärna sådana som man liksom byggde om och trimmade och sånt där, hot rod-kulturen. Och sen hade man skinnjackor, man hade bakåtstickat hår med mycket sådana här hårflott i. Man lyssnade på rockabilly-musik och så vidare. Och den här kulturen sprider sig till Sverige, men som skillnaden sen är att den dog ut i USA. Den liksom muterades och blev till andra subkulturer, antar jag. Och nu är den bara som ett historiskt minne i USA. Och den finns även kvar i konstiga muterade former som kanske... jag antar att musikalen Grease handlar om greaser-kulturen till exempel. Mm. Men gjordes mycket senare. Men i Sverige så lever den här kulturen kvar och kallas för raggare. Och ordet raggare, som jag förstår då, är analogt med ordet greaser. Alltså grease som har att göra med alltså motor, alltså flott eller smörjmedel som man har när man håller på med motorer. Det är ord som har mer komplext ursprung, som jag har förstått det. Men att raggare har en liknande etymologiskt ursprung. Men ja, har jag fått det någorlunda? Jag är så pinsamt okunnig om det här. Det visar ju liksom, jag är uppvuxen i en stad, jag har aldrig haft liksom personlig kontakt med raggare. Jag har sett liksom raggare två gånger i mitt liv. Det är så efterbliven jag är på det här området alltså. Men har jag fått en någorlunda rimlig bild av fenomenets ursprung?
2: Ja, nej, men det var en jättebra beskrivning. Det är precis vad det rör sig om. Den löser dock inte det stora mysteriet. Och det har faktiskt ingen, tycker jag, lyckats lösa. Därför att du har ju grisekulturen i USA. Och den dyker sen upp i Sverige. Och det finns en bra bok av den gamla Expressen-journalisten Sten Berglind. Som är väldigt bra med reporter. Och dessutom raggare. Alltså mycket märkligt med en journalist som var raggare på riktigt alltså, kommer in på redaktionen i skimpaj och på maderat hår och långt in på 90-talet, otroligt men väldigt bra reporter. Han skrev en bra bok om raggarkulturen i Sverige, och den ger en fin inblick i hur det var ursprungligen. Men han berör inte frågan som jag har grubblat på, hur får den fäste i Sverige, därför att grisekulturen gör ju inte så många populärkulturella avtryck alltså i den existerar ju som ett levande fenomen i USA, men populärkulturell så du kan få ett genomslag i Sverige, det är, vet du fasken hur den kom hit, men den kom hit i alla fall. Jag är lite nyfiken på hur den överfördes, och det var ju precis som i USA liksom, arbetarklassfenomen, unga arbetare. Det var ju de som hade råd liksom att köpa bilar och ge sig ut och ragga brudar. Det är lite intressant också att se hur Berlin beskriver detta också, hur man såg USA som det stora föredömet. Det var de som skulle föra en framåt och in i det moderna samhället, och Sverige var liksom stabilt eller stagnerat och efterblivet. Det fanns en, var uttryck för en sak, frihetslängtan, man skulle bli någonting mer. Då ska vi också betänka att amerikaniseringen bland ungdomar blir ju så, går över hela fältet. Arbetarklassungdomar blir raggare, inte alla men många liksom. Och inte bara på landsbygden, då var det liksom i industri. Eskilstuna växte upp, fast det är jättemycket raggare. Och bland så här, realskolungdomen så var det mera jazz, men det var fortfarande liksom USA-dominansen som kom. Så att våra medvetanden formades tidigt där på 50-talet av USA, oavsett vilket socialt skikt man kom ifrån. Sen har ju raggarkulturen förändrats alltså. Ursprungligen så var det ju rockabilly. Musiken var viktig förutom bilarna. Alltså det var rockabilly och rock'n'roll. Men idag lyssnar man på jag pratade igår med min svåger som liksom han klagade också på raggarna i Eskilstuna som körde liksom runt i centrum. Han sa liksom, han tyckte inte man skulle klaga på att de spelade musik högljutt, utan det var för att de lyssnade ju på E-Type och Markoolio och kör Volvo. Ja, och kör gamla Volvo-bilar. Så att det numera på många håll så är ju liksom raggarkulturen unga människor som gamla Volvo 242 är väldigt populärt, och musiklyssnandet är väldigt eklektiskt alltså, förutom jag har en känsla av i Värmland där är det fortfarande liksom rockabilly och rock'n'roll som gäller bland landsbygdsraggarna. Det finns ett intressant fenomen som jag också, förutom det här hur födelsefenomenen som jag inte har fått något kläm på, men det är ju sydstatsflaggan. Den berör ju inte Berlin någonting i sin historik då, och inte andra heller, men har man kollat in liksom de ursprungliga raggarna och idag också raggare på landsbygden, alltså Värmland, Västmanland, de brukssamhällena. Alltså det är sydstatsflaggor överallt. Och man har en naturlig känsla liksom, ja det är sydstaterna som gäller, de var mycket bättre. Ett sånt element eller moment finns ju inte i griserkulturen. Så att det är samma sak där, hur det där har poppat upp, alltså det är väl värt för någon folklivsforskare att ge sig in i och undersöka.
1: Mm. Jag skulle gärna lära mig mer, alltså jag blir väldigt fascinerad när jag ser det här, och det är ju alltså att den här subkulturen har överlevt så länge just i Sverige. Och alltså bara ett exempel som jag såg som jag tyckte var helt fascinerande, det är att tydligen så finns det fler amerikanska 50-talsbilar i Sverige än i USA.
2: Va?
1: Jag har svårt att tro det, men det var en uppgift som jag såg. Det kan ju vara sån här Wikipedia-faktoid. Men det stod det. Det finns fler såna här gamla veteranbilar från 50-talet i Sverige än i USA.
2: Låter helt otroligt, men det är ju...
1: Det låter lite som det här med att på grund av vikingarna så har de hittat fler arabiska guldmynt på Gotland eller Mellanöstern.
2: Ja, det låter lite otroligt. Men det finns väldigt alltså otroligt många och otroligt välskötta. Och det är ju... Man kan ju se liksom att det är... Bland ungdomarna så de åker runt i vilken bil som helst. Alltså där har ju amerikaniseringen... De sätter ju sydstatsflaggan på vad som helst och åker runt. Men när raggare kommer upp lite åren och bildar familj och sådär och skrapat ihop pengar, då är det ju liksom en riktig amerikanare som gäller. Det är ju... Där lägger de ner liksom hela familjen vårt i bilen. Det kan man se på, förr kunde man se det på Power Meet i Västerås varje sommar. Alltså det var ju en parad av konstverk där. Så att det är, men att det skulle vara så många, ja det är tveksamt.
1: Det står så här, det finns till och med en källhänvisning här. Men de säger att det finns fler amerikanska 50-talsbilar, more restored 1950s American cars i Sverige än i hela USA. Och det säger också att det är mellan 4000 och 5000 amerikanska veteranbilar som importeras till Sverige varje år. Hur stor är raggarkulturen egentligen?
2: Jag blir alldeles dum över de siffrorna, alltså det är ju...
1: Och vi har ju de här uppgifterna nu från Värmland att de har fått 600 samtal till polisen om raggarbilar. Det här är kanske något som är mycket större än vi tror, som växer under ytan och som bara
2: ja,
1: toppen på isberget nu.
2: Alltså, men det är ju... Jag blir lite kluven där. Därför att det är ju den här skillnaden liksom i alltså raggarkulturen, när folk talar om den så brukar de spänna allting, alltså från den som nyss har fått sitt körkort och åker runt i en Toyota och spelar E-Type eller Markolio i ett stadscentrum till den som har fyllt 26 och liksom köpt en amerikanare och börjat restaurera den. Och en del av dem åker runt i precis vad som helst, alltså, så att det är men det finns ju en tydlig utvecklingsväg där, så att det kan ju

0: Men i relativa termer som man ser på, jag gissar att raggarna inte har liksom en sån här neoreaktionär analys av USAs historiska roll. Förlåt, jag kanske är fördomsfull nu, men jag gissar att det inte är så framförallt de jobbar. Alltså, för att i en svensk kulturell kontext så ser man ju USA som väldigt höger.
1: Ja.
0: Och sydstatsflaggan är ju liksom definitivt mer associerad med politisk höger än politisk vänster. Med förlov sagt. Och också som du redan har nämnt på det, bilarna. Bilar är höger.
1: Ja.
0: Vänstern hatar bilar, och om du älskar bilar så är du implicit höger. Och även historiskt så tror jag, alltså det fanns ju, förr i tiden så fanns det ju en konfliktlinje som löpte genom Sverige och ställde till mycket oreda, nämligen raggare mot punkare. Med slagsmål, och raggarna liksom attackerade punkar och det ena och det andra. Och punkare är ju vänster. Alltså är raggare höger, tänker jag. Är raggare höger? Är de explicit höger, implicit höger? Hur ska man förstå dem politiskt?
1: Nej, men de är höger. Alltså på något annat sätt kan man inte se det. Men det innebär inte att de har... det är en intressant fråga. Jag skulle uttrycka det som så här, att förr så var raggare väldigt ofta, inte vänster, men det var liksom arbetarklasskillar. De röstade så här genetiskt kodat på sossarna. För dem var det skärt om man skulle jobba, man skulle liksom gifta sig och sätta barn till världen, man skulle pula med bilen på fritiden. Och det där har ju blivit höger på något sätt, faktiskt. Mm. Det är en högerhållning. Så att de flesta raggare är väl som de alltid har varit liksom, men samhället har förändrat sin hållning och sina positioner, så att en sån här gammal arbetarkille sosse hållning ink sydstatsflagga som är lite mysteriös där som sagt, är idag plötsligt råhöger. De här liksom har ju sitt fäste fortfarande trots allt mest i avindustrialiserad landsbygd där de håller ut. Så att deras blotta existens gör den på något sätt till höger.
0: Mm. Det finns ju också en del sådana explicita saker. Jag tänker till exempel, vi har en tråd på BBS som handlar om Eddie Medusa. Och det var sån här, jag kom i kontakt med Medusa när jag var liten också. Jag hade något, jag vet inte om det var en kassettband eller sånt där med Eddie Medusa-låtar som var lite lustiga. Jag tänkte inte på det då. Jag tror att han är associerad med raggarkulturen. Men han är ju väldigt liksom, ja men ett libertarianskt etos kan man ändå säga liksom. Och hatade sossarna och hatade skatter tror jag och sådär. Väldigt, liksom klart liksom en ganska grov uppenbarligen liksom sätt att artikulera saker, men ändå tydlig frihetlig höger liksom. Och jag som sagt, jag är inte så insatt ur raggarkulturen, men jag känner inte till någonting som drar åt andra hållet. Så jag har en väldigt positiv bild, måste jag säga, av raggarkulturen. Jag har alltid haft, antar jag, en positiv bild av raggarkulturen. Jag har ju hört andra människor liksom prata lite så här förlöjligande om raggar och sånt där. Det vet jag inte, jag har hört enstaka gånger från släktingar till mig som bor på landet och har mer direktkontakt, att man inte direkt liksom har någon respekt, utan det är mer något lite lustigt som man ser ner på lite grann. Men för mig, det har alltid triggat en reaktion hos mig. När jag hör någon säga, liksom prata ner mot någonting, så blir jag alltid misstänksam. Och så, varför känner de att de måste markera mot det där? Det där är kanske någonting som är lite intressant som jag ska kolla närmare på. Så det har alltid omvänd effekt på mig. Det var ända sedan jag var liten. Men nu, ju mer jag läser om det, ju mer jag tänker på det, desto mer positivt inställd blir jag till raggarkulturen. Jättespännande.
1: Ja, alltså vad ska man säga? Det är ju också så att man försöker blåsa upp det här med Dambergs besök av Arvika polisen. Man försöker blåsa upp raggarfaran faktiskt. För ett tag sedan så var det en del debattörer som menade, ja men de här upploppen i Rosengård och annat, vi hade ju raggarupploppen på 60-talet, de slogs i Stockholms centrum, vilket ju de som mindes kunde ju påpeka i motinlägg att det går inte riktigt att jämföra kanske. Men man försöker ju skapa liksom en bild av de här människorna som white trash efterblivna, och SVT har ju för ett tag sedan hade de en ganska okej kortfilm

0: om invandrare, så här, om raggare just i Värmland. Det var tämligen sympatisk faktiskt. Men de har haft en timmas dokumentär som jag såg i, kan vara för ett halvår sedan, som var så jäkla vidrig liksom. Alla var liksom superalkade. De följde ett gäng ungdomar som liksom var, de var fan fulla dygnet om, alltså riktigt drägg. Och det var, de framställdes som de typiska unga raggarna. Det var så här rent beställningsjobb, alltså att nu ska vi snacka ner vit motorburen ungdom. De flesta är ju synnerligen arbetande, det finns arbete på orten och en helt annan. Det går inte att jämföra dem liksom med de icke-arbetande bidragstagande människorna. Så att jag tror vi kommer att se mer av det här, att man försöker framställa raggar i till exempel Värmland som polisens stora problem.
1: Jag har en sista liten spaning om det här. Fågel har viskat i mitt öra att det finns konflikt mellan raggare och muslimer, och att raggare vid ett eller flera tillfällen har åkt runt och spelat dansbandsmusik särskilt i syfte att störa muslimer, för att muslimer hatar tydligen dansbandsmusik och raggarna har velat liksom protestera. Så jag undrar, kan det vara så att det som händer i Värmland helt eller delvis har att göra med att raggarna krigar mot muslimer med svensk musik som muslimerna hatar?
0: Alltså jag har inte ens tänkt tanken, men när du säger det så låter det ju väldigt troligt faktiskt. De kanske är inspirerade av den här science fiction filmen, vad hette den? Där man fördrev utomjordingarna med att spela amerikansk populärmusik.
1: Mm-hmm.
0: Kommer inte ihåg vad den hette. Det var ganska rolig faktiskt. De har väl sett den och tänkt att okej, funkar det på utomjordingar så testar vi dansbandsmusik på muslimerna.
1: Mycket, mycket spännande. Jag ska lägga in en liten bevakning här på raggare. Jag hoppas att bubbelredaktören också kan hjälpa oss att hitta mer information. Och inte bara Micke Dambergs havanden och göranden, utan det finns nog en del av raggarna där ute som det inte rapporteras om, som vi skulle kunna få upp.
2: Radio Bubbla.
1: Olle Engstrand tilldelas Margit Paulssons pris 2020 av Svenska Akademin för särskilt viktiga insatser för svenska språket, har specialiserat sig på svensk uttalshistorik och skrivit hundratals forskningsrapporter samt verk som Fonetikens grunder, Hur låter svenskan egentligen och 100 nyanser av indoeuropeiska. Prisbelopp om 20 000 kronor. Ja, Svenska Akademin har många olika priser som de delar ut. Det är verkligen inte bara Nobelpriset i litteratur. De har en fantastisk bukett av priser. Just det här kommer från Margit Paulssons testamentfond. Jag vet inte vem Margit Paulsson var, men det var en dam som donerade en stor summa pengar till Svenska Akademin för syftet då att ska delas ut till personer som har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. Och i år så har Olle Engstrand fått priset. Han är professor emeritus i fonetik i Stockholms universitet. Och han har då framförallt sysslat med exempel uttalshistorik, hur svenskan uttalar, svenska dialekter, skrivit läroböcker och så vidare. Och han är kanske mest känd för sina populärvetenskapliga böcker. Jag råkar känna till Olle Engstrand ganska väl, därför att han är en gammal nära vän till min familj, kan man säga. När jag var liten så var han och hans familj var en av de familjer som vi umgicks med. Så han var liksom farbror Olle som man träffade då och då och så vidare. Så det var ganska kul att se. Det var inte jag som la upp länken på Bubbla. Jag blev ganska paff när jag såg just att vi hade en länk om Olle Engstrand som är ganska, ganska obskyrt. Mycket trevlig karl. Insiktsfull, sympatisk. Och jag minns också att när jag var liten så hade vi också ett konstverk som var signerade Olle Engstrand. Jag kommer särskilt ihåg en skulptur, en byst. Om jag minns rätt så hette den Åldrad Bacchus. Som var väldigt fin. Det jag ville prata lite om är hans populärvetenskapliga böcker. Hur låter svenskan egentligen? Som är en fantastisk bok som handlar om hur svenskan uttalas och hur stora avvikelser som det egentligen är mellan den skrivna svenskan och, och den talade svenskan. Ordet egentligen i titeln stavas E-J-E-N-G-K-L-I-E-N. Eftersom vi inte säger egentligen utan egentligen. Mycket intressant bok och väldigt lättillgänglig, populär bok. Inte alls liksom så teknisk fackbok, roligt skriven. Och hans andra bok, Kan du säga Schweiz? Det är en bok som egentligen borde vara obligatorisk läsning för sådana som du och jag, Boris. Som sitter och gör nyhetskommentarer. För den handlar om hur svenskar uttalar utländska ord. Och hur man bör uttala olika ord och vanliga sätt som man säger fel. Så det är en så här perfekt grej om man håller på med nyheter att läsa den boken. Och när jag har den här hemma, när jag börjar bläddra in så blir jag så förskräckt över alla fel som jag gör. Att jag bara la bort den och sen tänkte jag, nej, men jag ska fortsätta obstinat och säga som jag vill. Och feluttala massa ord och jag får ju ofta kritik av Radio Bubblas lyssnare. För att jag säger vissa ord fel, som engelska ord eller utländska ord. Och ibland så vill jag korrigera mig själv när det bara beror på okunskap. Men ibland så är jag bara fast i gamla hjulspår och bara obstinat, så tänker jag fortsätta. Och då är den nya boken, som jag faktiskt inte läst än, 100 nyanser av indoeuropeiska om moderspråket och hennes döttrar, som jag misstänker är väldigt, väldigt bra. De två första böckerna kan jag rekommendera väldigt varmt.
3: Ja, det är ämnet intresserar mig, men det är ett namn som jag har missat. Liksom. Det ska sitta och titta på den 100 nyanser av indoeuropeiska. Det verkar ju vara en nödvändig läsning. Hur man ska uttala ord egentligen, den bok som inte var öppna ens. Alltså, jag skulle ju tystna i radion då, för största säkerhet. Men den här andra, det mer historiska verket om indoeuropeiska, verkar hyperintressant.
4: Franska arbetsdomstolar dömer i 72% av fallen till arbetsgivarens nackdel. Macron minskar deras makt. Landet näst sist efter Finland i EU-lista över småbolags tillväxt. Malta i topp. Ja, Macron, han är ju lite av en intressant filur, har det visat sig. Martin, det här är inte riktigt mitt hemmaområde. Kan du hjälpa mig att ge lite bakgrund här? Var det inte så att Macron gick till val på en liksom relativt socialistisk politik, och sen har det visat sig att han inte driver så himla mycket vänsterpolitik? Eller är jag ute och snurrar här?
5: Jag är till att börja med verkligen ingen expert på fransk politik, men kanske att man kan formulera det lite annorlunda. Macron har ju varit ute på en politisk resa i riktning höger ut under en längre tid. Han har ju bytt parti till exempel från socialistpartiet, om jag inte, hoppas jag inte säger fel nu. Till nu driver han ju sitt eget parti och har rört sig då, kan man säga, från vänster till mitten åtminstone. Så den långsiktiga trenden på Macron har ju varit välkänd för fransmännen. Men kanske kan man snarare uttrycka det som att Macron gick till val på en sorts personkult. Och när han väl kom till makten så har han börjat regera som en teknokratisk kung. Han har ju tagit sig enormt långtgående befogenheter, väldigt mycket makt. Dels politiskt, strategiskt har han manövrerat på ett sådant sätt att han gärna kringgår resten av statsapparaten och den parlamentariska strukturen och så vidare för att fatta beslut. Men också symboliskt har han omgivit sig med en sorts symbolik, en pompa och ståt och hållit tal på symboliska platser och sånt där. På ett sätt som undermedvetet, åtminstone i fransmännens ögon, tenderar att framställa honom mer som en monark från en gammal svunnen tid än en mer typisk fransk politiker. Och personkulten är full sving med hans då Jupiter-liknande intellekt, hans ofattbara intellektuella briljans. Ungefär som de säger om Obama, eller sa om Obama när han pissade på att han är så smart och intellektuell att vanliga människor inte ens kan förstå vad som händer i hans huvud. Vi ska bara liksom sitta vid hans fötter och lyssna uppmärksamt på allt som Obama säger. Och nu Macron, den unga, karismatiska personen. Men jag tycker han verkar vara en extrem teknokrat och väldigt fokuserad på att ansamla så mycket makt som möjligt i sina egna händer för att bedriva en extremt teknokratisk och hur långa stycken auktoritär politik. Delvis hoppfullt. Alltså jag är ju generellt positiv till antidemokratiska tendenser. Så att jag bevakar det här med en viss nyfikenhet.
4: Mm. Och det som jag tycker verkar hoppfullt är ju definitivt att hans policies verkar gå lite mer åt ett, ja, frimarknads håll att ta i, men det i alla fall liberaliseras lite grann. I artikeln från Bloomberg så framgår i alla fall då att arbetsdomstolarna i Frankrike i nästan 3/4 av fallen dömer till arbetsgivarens nackdel. Och det ges ett ganska hårresande exempel här. Det talas om en entreprenör som köpte ett litet konsultbolag, varpå 2 av de anställda säger att de vill få sparken. Entreprenören vägrar, speciellt efter att de 2 dessutom har begärt avgångsvederlag. När de inte får det så slutar de komma till jobbet. Och när de väl är på jobbet så maskar de med tilldelade arbetsuppgifter. Och efter detta beteende så avskedas de, vilket ju såklart är helt rimligt. Samt dessutom var det ju det de ursprungligen ville, förutom att de inte fick avgångsvederlag då. Då stämmer de här 2 personerna entreprenören. En arbetstribunal tilldelar nu de 2 skadestånd för att de sparkats under orätta former. Skadeståndet är på 50 000 euro, det vill säga ungefär 500 000. Entreprenören vågar inte helt enkelt fortsätta gambla och går med på förlikning och betalar. Men nu är det alltså stopp för sånt, eller i alla fall så kommer problemen att lindras enligt det här Macron-reformen då. Men det är inte så att det är guld och gröna skogar för arbetsgivare direkt, utan de måste fortfarande förhålla sig till ungefär 3000 sidor av lagtext i relation till sina arbetstagare. Nu vet jag i och för sig inte hur mycket lagtext det är i Sverige, men 3000 låter väldigt mycket i alla fall. Det är ju omänskligt att hålla reda på 3000 sidor av lagtext som entreprenör. Ja, det är i alla fall så illa att när det kommer till jobbtillväxt i små bolag, vilket i en modern serviceekonomi är en oerhört viktig sektor, ligger Frankrike på näst sista plats efter Finland. Sverige ligger i mellanmjölk strax sämre än snittet och Malta leder starkt. Grekland och Slovakien på andra respektive tredje plats. Ja, men skadeglädjen är den enda sanna glädjen, sägs det. Så nu kan vi klappa oss på axeln och säga att Sverige i alla fall för en gångs skull inte är sämst. Malta i topp är ingen nyhet. Mm, vad säger du, Martin? Det här är ju helt bisarra saker. Arbetstribunaler, vad får du för associationer?
5: Ja, en annan sak som inte är någon nyhet är att Frankrike är sämst. Men på så många sätt. Nu får jag väl skit igen, men Frankrike är ju verkligen det sämsta landet i Europa som föregår med dåligt exempel i så många frågor. Och har gjort det i så många århundraden. Och har skapat och bjudit in så mycket dåliga saker och kaos.
4: Antalet ostsorter är nu över 9000. Det är helt omöjligt att regera det landet.
5: Jag ska inte börja ranta om Frankrike nu. Jag råkar bara sluta läsa ett antal texter om Frankrike. Dagarna har bara fått mig att se svart. Alltså. Det är ännu värre än vad jag har trott. Frankrike är ännu sämre än vad jag har trott.
4: Åh, fan.
5: Frankrike är Europas fiende nummer 1.
4: Kan du ge oss något köttigt exempel?
5: Nej, jag tycker vi går vidare. Det blir mer historia och obskyr geopolitik och sånt där.
4: Okej. Okay. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Lantmännen spår lägsta skörden på 25 år. Prognosen för spannmål, oljeväxter och trindsäd 2018 4,2 miljoner ton jämfört med femårssnitt på 6,2 miljoner ton. Blöt höst 2017 och extrem värme 2018 pekas ut som orsaker. Ja, det har varit problematiskt väder, åtminstone för Sveriges lantbrukare. Det som har hänt är alltså att det regnade väldigt mycket i slutet av förra året. Mycket regn i höstas, vilket gjorde att man inte kunde så lika mycket. Höstsådden var i snitt 25% mindre. Och sen det lilla man sådde då har man inte fått så mycket utväxling på, därför att i år så har det istället varit väldigt varmt och torrt, vilket gör att skördarna har blivit mycket mindre. Mm. Och ja, vi hörde siffrorna här i rubriken från 4,2 miljoner ton till 6,5 miljoner ton för spannmål och liknande växter. Och det är alltså en nedgång på 30%. Man har tappat en tredjedel av jordbruksproduktionen, lite förenklat. Och det är ju förstås en jättestor ekonomisk smäll för svenska bönder. Det är som ett mångfacetterat problem som drabbar dem. För att de får inte lika mycket spannmål som de säljer, som de kanske gör om de gör liksom veteproduktion eller producerar rapsolja och sånt där. Påverkar också djurbestånden för att man inte har tillräckligt mycket foder. Men om man har jättemycket kor till exempel, måste man odla foder för att mata korna. Och har man inte då foder så måste man nödslakta, eller åtminstone i förtidsslakta korna. För man har helt enkelt inte mat nog att ta kvar dem över vintern. Därför har man då kampanjer som säkert ingen har missat i Sverige. Att man säger så här: köp svenskt kött. Vi pratade om det lite grann indirekt i förra sändningen. Apropå Fredrik Segerfeldts briljanta analys i morgonsoffan, tv. Men då säger man: köp svenskt kött för att stödja bönderna i den här svåra situationen. Dessutom så har man andra problem med, det är inte bara lägre kvantitet utan också lägre kvalitet. För att när man har de här förhållandena då med brist på vatten, att det är väldigt varmt och så vidare, så blir även själva produkterna av sämre kvalitet. Så man kan inte ta lika hög pris per viktenhet, om man säger, som man skulle kunna gjort annat. Det är en liten katastrof, kan man säga, för svenskt jordbruk. Dessutom så har man till råga på allting, om man ser på svenska naturproblem generellt, så har man nu en våg av skogsbränder. Det är intressant. Jag är inte säker på vilket ord man ska använda, men vi har, jag tror att i den här SVT-artikeln, det kanske blandar ihop det nu, men jag såg i alla fall en karta igår med alla nu pågående skogsbränder i Sverige. Och det var i stort sett hela landet så är det bara kryllare av bränder. Och framförallt är det några väldigt stora bränder som pågår. Och där har man, ja, man har svårt att hitta, vi har en separat rubrik här om att ett antal helikoptrar från Norge har flygits in till Dalarna, Hälsingland, Jämtland och Närke för att bekämpa skogsbränder. Och man försöker få in fler sådana flygplan. Och det är prat nu igen, som det var här om året, om att man ska begära in hjälp från Spanien. Brandsläckningsplan från Spanien och kanske även andra länder som eventuellt kan flyga in och försöka rädda de svenska skogarna. Och det här hänger ju liksom ihop. Det är nästan, ja, man får nästan lite bibliska vibrationer av missväxten och naturkatastroferna som drabbar Sverige just nu. Vad tycker du, Boris?
2: Ja, det får man. Alltså jag tycker vi ska ta bort alla sådana klimatdiskussioner ur liksom, är vi på väg mot en slags Armageddon på grund av att Sverige kommer att bli en Kalahariöken om 4 år eller någonting sånt där. Utan istället diskutera, alltså, hur beter sig en nation när naturen krånglar, för att uttrycka det lite bonnigt. Men det har ju alltid varit så, alltså, att genom historien att vissa år är missväxtår och Och då är det någon slags nästan mandomsprov för nationen hur den hanterar detta. Liksom, sluter man upp kring sina lantbrukare och är rationella och förnuftiga och ger dem ekonomiskt stöd genom att handla deras varor och produkter, till exempel kött. Eller struntar man bara i det och säger att det där är icke vårt problem. Alltså jordbruk är en organisk, jord- och skogsbruk är en organisk del av nationen. Oavsett vilka liksom statliga och skattemässiga och EU-mässiga överlagringar som finns, så tycker jag nog man ska sluta upp där. Och sen är det liksom också, ska jag ta på den här perifer tangens, så visar sig ju folks dumhet alltså i att när vi har haft liksom den varmaste sommaren sen jag föddes, håller jag på att säga, så envisas folk fortfarande liksom med att elda och grilla i naturen och starta skogsbränder. Hur jävla dum får man bli? Jag måste grilla min hotdog även om jag bränner ner liksom 20 hektar skog. Det är något fel i huvudet på folk.
1: Ja, ja, en del skogsbränder startas av folk som grillar en hotdog. Ibland så startas de andra saker som människor håller på med. Ibland så är det ett blixtnedslag som sätter igång dem. Och sen är det bara torrt, blixten slår ner. Så det finns alla möjliga skäl till att de här bränderna sätter igång. Det där är en lite knepig fråga, va? För att hur ska man uttrycka det? Själva det faktum att man bekämpar skogsbränder så pass intensivt att man släcker dem med flygplan och så vidare, och även att man jobbar preventivt med att förhindra dem på olika sätt, det gör ju att man har färre skogsbränder än vad man förmodligen skulle haft då i sig ett mer naturligt tillstånd. Visserligen så tillför människor brandrisk genom att grilla hotdog och så vidare, men tar också bort brandrisk och bränder genom släckningsarbete. Men faktum är, som vi har pratat om tidigare i Radiobubblan flera tillfällen, så är skogsbränder någonting som är naturligt och som är bra för naturen, som är bra för skogen.
2: Oh ja.
1: Många arter är beroende av skogsbränder. Det finns ju, det är välkänt då, att det finns exempel blommor som bara blommar efter skogsbränder och så vidare. Och det finns hela liksom skogsekosystem som har det som en absolut kritisk del av sin livscykel. Så att ju mer det brinner i de skogarna, desto högre är tillväxten av nya träd. Så är det till exempel i Redwood-skogarna i Kalifornien.
2: Ja visst, alltså skogsbränder, stormar och sådana saker har ju en regenerativ effekt på skog till exempel. Så att ja. det tillhör det naturliga kretsloppet.
1: Men det är också den här effekten att ju mer man dämpar och skjuter upp bränderna, ju färre bränder man har, desto större och mer våldsamma blir bränderna när de väl utbryter. Så att det mer naturliga alternativet skulle eventuellt vara, men det är svårt att veta, va? Men som jag har förstått i alla fall, eller jag läst, så har vi nu, man kanske kan säga färre men större och mer intensiva bränder, och det vore mer naturligt om vi hade eventuellt fler bränder men mindre i omfattning, som de då skulle bli.
2: Ja, men så är det. Vi pratar om det i Bubblas barndom alltså. Det är för att det är ju så att jämför man till exempel, det är ju alltid sådana skräckreportage i svenska tidningar om att Dolph Lundgrens Los Angeles vill hålla på att brinna upp och klimatkatastrof.
1: Och nej, inte Dolph.
2: Jo. Är det någon svensk-amerikansk hemmafru där. Och det är ju väldigt mycket skogsbränder i Kalifornien. Men naturen är ju inte så här jättemycket annorlunda om man tittar på angränsande delar i Mexiko. Och där har det aldrig de här gigantiska bränderna som liksom får tvinga människor utrymma delar av storstäder och annat. Och det beror på att i Mexiko kuter de har annat att göra. De kuter inte ut och släcker minsta lilla skogsbrand. Vilket man gör i Kalifornien. Och det innebär att det anhopas ju sådana onaturliga mängder av brännbart material. Att när det väl börjar brinna så tar det en sju helvetes fart alltså. Så det är en knepig balansgång. Och det är inte givet att man ska liksom bara gråta. Det gäller även Sverige. Man får hitta. Alltså, allting ska inte släckas per omgående.
1: Nej, och samtidigt så har man det problemet att det handlar ju om hus och byar. Folk som bor, något företag som har en fabrik och så vidare. Alldeles nära där det brinner. Och där förstår man att det finns väldigt starkt intresse att stoppa elden naturligtvis. Men det är en balansgång. Det är ett intressant exempel på en konflikt kan man säga. Mellan människornas verksamhet och naturen, ekologiska system och de naturliga cyklerna. Delvis är det ju så vad det gäller jordbruket också.
2: Ja.
1: Jag kan ju tänka till exempel att det ser lite märkligt ut för mig som verkligen inte är en expert på jordbruksfrågor, men det är konstigt tycker jag att man inte har alternativ att falla tillbaka på. Att det kan bli så att man får 30% mindre skörd plötsligt på ett år, att man inte kan kontrollera det. Till exempel, och varför har man inte alternativa vattentäkter som kan användas när det torkar? Kan man inte importera foder för att hålla djuren vid liv över vintern? Det kanske inte går rent ekonomiskt. Det kanske är till exempel så att importera så mycket foder från ett land som inte har missväxt skulle bara kosta för mycket pengar. Det skulle kosta så mycket pengar att det skulle aldrig gå att sälja det köttet i slutändan med vinst. För att, ja men så här, kor käkar jäkligt mycket mat, va? Det kan inte importeras mycket foder. Kanske är det så, men i sådana fall, då får man ändå konstatera att det här är en sorts inneboende risk till att börja med jordbruksverksamhet. Och eventuellt är det så att vi i Sverige och såklart på andra ställen har ett lite obalanserat jordbruk. Det kanske är lite som med skogsbränderna, att vi har för få och för stora jordbruk när vi i själva verket borde ha fler men mindre jordbruk.
2: Och en större flexibilitet, och det skulle gå att som det gjorde för att livnära sig på ett 20 hektars jordbruk, vilket du inte kan idag. Och en svensk jordbrukare idag han måste förhålla sig till de stora livsmedelskoncernerna som han eller hon skriver avtal med om leverans av säd, mjölk, kött. Och de i sin tur förhåller sig till de stora matvarukedjorna. Och sen ska man också förhålla sig som jordbrukare till EU-regler, interna svenska bidragsformer och så vidare. Alltså, du förhåller dig inte till naturen på något sätt, eller till konsumenterna. Du förhåller dig till i min mening, ganska onaturliga produktions- och distributionssystem. Och alltså, vi måste slå sönder eländet helt enkelt. En jordbrukare ska rimligtvis kunna livnära sig på att sig och sin familj genom det han eller hon odlar och genom att sälja det till närmsta stad. Då blir det mycket, mycket enklare system, och då blir det hela också mycket flexiblare och inte lika sårbart för en helvets sommar.
1: Ja, ja. Sen är det väl så att jordbruksverksamhet har i alla tider drabbats av missväxt och klimatförändringar och det ena och andra. I någon utsträckning så är det ett problem som måste hanteras på rent krasst med att till exempel om man som jordbrukare så kanske man måste ha en annan typ av ekonomisk buffert än folk som håller på med vissa andra verksamheter. Man kan behöva försäkringslösningar mot den här typen av situationer och så vidare. För att historiskt sett har det ju också hänt att folk har, att det har blivit svält bara på grund av väderfenomen och sånt där.
2: Ja, men det där är liksom i grundläggande mening väldigt viktigt. Alltså, vi kommer aldrig bort från att människan befinner sig i konstant kamp med naturen. Med väder, vind, översvämningar, you name it. Kommer alltid vara så. Det spelar ingen roll. Och varje gång liksom naturen klipper till oss, eller en jordbrukare, sånt är livet. Då börjar man ofta nu med att diskutera polarisarna smälter eller någonting sånt, eller det är något fel på samhällssystemen och så vidare. Men oavsett samhällssystem, oavsett samhällsformation, så kommer naturen alltid att nita oss då och då. Det bara är så.
1: Mm. Ja, exakt, exakt. Precis så. Det är en väldigt nyttig påminnelse varje gång den kommer till oss. Att det finns krafter bortom oss människor som vi inte kan ignorera. Naturlagar, naturfenomen. Och vi människor, vi är inte alltings mått eller alltings herrar. Naturen bryr sig inte.
2: Nej.
1: Om vi gör orimliga, orealistiska saker. Om vi inte är medvetna och snabbfotade och kan anpassa oss till de här naturkrafterna, då blir vi utplånade.
2: Och det spelar ingen roll hur mycket vi har planerat. Och den där insikten tror jag, alltså jag tror väldigt många människor blir en slags moralisk mening upprörda. Men vi har ju planerat för det här. Så här kan du inte göra modeord. Och så gör de det i alla fall.
1: Lennart Östlund i Boda stämmer staten för att ha exproprierat skog som varit i familjens ägo i generationer för att skapa naturreservat. Vägrade lämna över skog frivilligt mot ersättning. Ja, ännu en historia på ett otäckt mönster. Vi ser ofta de här berättelserna. Vi pratar till exempel om flera händelser när privatpersoner har blivit förbjudna att bedriva vattenkraft. Det hade vi lite som ett tema ett tag.
2: Mm.
1: Men skog är ett ännu större problem. Det är mer vanligt förekommande. I det här fallet så har vi Lennart Östlund, vars släkt har ägt skog, den här samma skog, samma område, sedan mitten av 1600-talet. Sedan mitten av 1600-talet har samma familj tagit hand om den här skogen i Västmanland. Och nyligen så tog staten en tredjedel av skogen, 22 hektar, för att göra om det till naturreservat. Och det här görs då på ett väldigt lumskt sätt. Där staten säger att de erbjuder sig att köpa skogen. Men om man inte väljer att sälja till dem, så konfiskerar de den. Så att i praktiken så är det bara en expropriering. De tar marken helt enkelt. Och Lennart Östlund, han verkar inte ha riktigt hängt med i svängarna. Han klarar i alla fall att han aldrig har sagt ja. Och han säger också att han aldrig haft någon dialog. Utan att det bara är ett ensidigt bedömande från länsstyrelsens sida. Men eftersom man inte har ett avtal med länsstyrelsen. Men han vill åtminstone ha en ekonomisk ersättning för att hans familj blivit av med skogen. Så överklagar han nu. Han stämmer staten till mark- och miljödomstolen. Det kryper alltid lika mycket i skinnet när man ser såna här saker. Särskilt naturligtvis när det är gamla familjegårdar som har gått i släkter i hundratals år som konfiskeras. Vi får verkligen hålla tummarna för att Lennart Östlund och hans familj har framgång i mark- och miljödomstolen.
2: Ja, men alltså blir man inte komplett vansinnig för detta? Det visar ju också tyvärr hur atomiserat samhället är och hur staten och byråkratin kan fara fram liksom på komplett obegripliga grunder alltså. Och folk ska betänka detta alltså, att kan man börja rycka mark utan kompensation och bara genom ett ensidigt beslut där det inte ens framgår vilka grund, alltså vad är det för speciellt naturskyddsvärt som gör att man måste ta skogen från Lennart Östlund? Då kan de ju ta precis vad som helst från oss. Alltså det här är en sån här grundläggande sak. Att kan de gå in och säga att det här tar vi hand om bättre än du? Och då slår det mig att det har de gjort jättelänge. De säger att de kan inte ta hand om våra barn bättre än vi.
1: Mm.
2: Än vi själva kan. Så att det finns ingen gräns längre för deras liksom debila makthunger. Allt tror de att de kan ta hand om bättre än oss. Så allt stöd till Lennart Östlund.
1: Mm. Nej, men du har ju en bra poäng där, Boris, att det är ju väldigt omfattande och väldigt generaliserat. Och i slutändan så måste man fråga sig, vad betyder egentligen ägande? Vad betyder det när man i Sverige säger att en person äger en bit jord? Det betyder inte samma sak som man tänker sig liksom, definitivt inte om man tänker sig en sorts här libertarianskt scenario som man sitter och filosoferar kring. Det betyder heller inte samma sak som i traditionella samhällen eller för all del andra länder som fortfarande har en någorlunda fungerande äganderätt. Det är lustigt, men till och med i Kina, jag känner inte till detaljerna, men till och med i Kina så ser man ibland de här bilderna på ett hus som står mitt i en motorväg. Och de har liksom, vet du vilka jag menar, Boris? De har behövt dra filerna runt huset, för de kunde liksom inte riva huset för att bygga. Och det är trots då att jag har hört att all mark i Kina ägs av staten. Och man kan bara liksom leasa den av staten. Men ändå så har de här exemplen. Jag tror att det är i Kina man ser de här.
2: Ja.
1: Och så där finns det på många ställen. Och i Europa under medeltiden och alltså för länge sedan i Europa, det var äganderätten så stark att det var inte ens möjligt som regel för en kung att expropriera land från en småbonde. Det var väldigt, väldigt komplicerat, och alltså kungen riskerade allvarliga problem med andra härskare och rättssystem och så vidare om han gav sig på ens en småbrukare. Så att äganderätten var i den bemärkelsen, alltså i den här bemärkelsen med avseende på Lennart Östlund, är oerhört mycket starkare för 1000 år sedan än den är idag.
2: Och USA är ett bra exempel, alltså det är de här Keystone Pipelines, som man ska dra en jäkla massa pipelines från Kanada ner till Texas. Det har ju gnölats jättemycket i svenska media om just vilket miljöproblem det är. Men man talar väldigt tyst om det stora problemet i USA om att dra pipelinen. Det är alltså att folk vägrar släppa till sin mark. De säger, men jag skiter väl om ni ska dra pipeline här. Det här liksom, det är mina äger. Jag vill inte ha den. Och i Texas finns det exempel där den lokala sheriffmyndigheten har vägrat ingripa mot blockader och sagt att nej, men det där är liksom William där borta, de har haft gården i ägarna i 200 år, alltså det är hans grejer, vi tänker inte ingripa. Så att Sverige är ett land där det snart är så att äganderätten kan du inte hävda längre, därför att det finns alltid något överordnat värde. Och liksom börjar man, kan staten gå in och rycka skog som folk har haft i 200-300 år, va? Då det är ett extremt illavarslande tecken.
1: Man kan ju beskriva situationen som i praktiken att staten äger allt. Det finns ingen äganderätt för enskilda personer, därför att staten äger all mark, alla företag, alla pengar. Staten äger dig och alla andra människor. Staten äger våra kroppar, allt vi är, allt vi har. Det finns ingen gräns såvitt staten anbelangar för statens befogenheter. Och då finns det inget ägande. Det finns inget som heter ägande eller äganderätt.
2: Nej, och jag tjatar här, men det är ju en värdegrundsfråga, va? Därför att hela vårt liv ska styras i det här landet av värdegrunden. Och det innehåller en massa moment och komponenter. Och om staten bestämmer, och de som producerar ideologi där, att du eller någon annan misshushåller med någonting, med barnen eller med skogen eller med vatten, fiskerättigheter du har, eller whatever, eller med industrin du har, att det med ditt företag gör fel saker. Alltså konfiskationsmöjligheterna idag i Sverige är enorma, därför att de bygger på en ideologisk grund. Vi äger inget. Vi har allting till låns av staten.
0: Radio Bubbla.
3: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
5: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
6: Mamma, det höll!
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Tim Black, västerländska politikers fördömande av Rysslands agerande i Syrien, tydligt hyckleri. USA och Storbritannien agiterar mot Assad, men stödjer Saudiarabiens brutala krig i Yemen.
1: Där är en reflektion från Spiked Online som sätter fingret på en av alla synbara paradoxer just nu i maktspelen i Mellanöstern. För att å ena sidan så har vi de västliga krafterna med USA och Storbritannien i spetsen som har en väldigt stark anti-Assad-linje. De är väldigt upprörda på Bashar al-Assad och hans regim och även på Ryssland som stödjer dem. Det pågår en sorts proxykrig i Syrien mellan de här krafterna. Men samtidigt så ger de här länderna fullt stöd till Saudiarabien som just nu bedriver ett väldigt omfattande och aggressivt krig i Jemen. Sen förra året när attackerna satt igång, alltså de saudiska attackerna mot Jemen, så har man dödat mer än 4 000 civila personer och mer än 2,8 miljoner människor har blivit hemlösa enligt FN. Senast nu i helgen så gjorde man en så kallad double tap på en begravning som hölls av Houthi-personer. Och en double tap, det är alltså när man släpper två bomber. Först släpper man en bomb på själva begravningen för att döda alla som är där. Och sen släpper man ett till bomb för att döda alla som kommer till den bombade platsen för att hjälpa till. Alltså sjukvårdare och folk som är där för att rädda folk. Det är det som kallas för double tapping. Och en sån gjorde saudierna på en begravning i helgen, ett uppgift. 140 människor dog, 500 människor skadades. Och det här är då inte någon så här unik grej, en jättestor grej som vi rapporterar om som en särskild händelse. Därför att det är en ganska vanlig händelse. Mm. Det är en ganska standardgrej som de håller på med nu. Och det här sker synbarligen med USAs och Storbritanniens goda minne. Vilket innebär att vi kan åtminstone dra slutsatsen att deras prioritet är inte att skona människoliv. Att förhindra krig, att förhindra att folk dör. Därför att i Jemen så hjälper de till med stor entusiasm. Och det blir en massa militär teknologi som de tillhandahåller. Bland annat möjlighet att tanka på stridsflygplan och annat som de gör med amerikanska resurser.
2: Och då påminns man ju också om den svenska exporten och samarbetet med Saudiarabien. Nu är jag inte uppdaterat på hur status är idag eller våra landets vapenaffärer och teknologiaffärer med Saudiarabien.
1: Ja, Sverige har fått sålt mycket vapen till Saudiarabien precis som nästan alla andra västländer tycks det som. Och jag vet inte, det känns vanskligt att säga höjden av hyckleri, men det är ändå en av höjderna av hyckleri, vilken relation man i västvärlden har till Saudiarabien. Riktigt äckligt är det faktiskt. Jag undrar om vi har den här länken från National Review på Bubbla som handlar om den senaste svängen i oljekriget mellan Saudiarabien och USA. Den var ganska intressant, men jag tror inte jag sett den på Bubbla faktiskt.
2: Nej.
1: Det verkar vara lite grann ett skifte i maktspelet kring Saudiarabien och deras olja. De har ju under de senaste åren brutit mot OPEC-konventionerna. Och istället för att hålla nere produktionen för att hålla uppe priserna så har man maxat ut produktionen för att trycka ner priserna. Det var en strategi för att slå ut amerikanska oljeproducenter för att de har högre produktionskostnader. Så på det sättet hoppas man att de skulle lägga ner och sen när man ströp produktionen igen så skulle Saudiarabien vara nästan ensam här på teppan. Åtminstone blivit av med några konkurrenter när priserna börjar gå upp igen. Men det som hände var inte att den amerikanska oljeindustrin kollapsade, utan Saudiarabien kollapsade. Deras nationella ekonomi gick åt helvete. Och under tiden så blev de amerikanska oljeproducenterna, de blev så mycket mer effektiva i sina metoder att de har nästan fått ner sina produktionskostnader till det aktuella priset på råolja. Så de är starkare än någonsin och de är redo att köra vidare trots de låga oljepriserna. Medan Saudiarabien nu har börjat minska produktionen för att få upp priserna igen och mer eller mindre erkänner sig besegrade i den här konflikten. Så det händer massor med intressanta saker i den här regionen. Och som sagt tycker jag är lite svårt att hålla reda på alla trådarna nu. Det skulle vara lite snopet om tredje världskriget bryter ut i övermorgon. Och det här är all rapportering vi har gjort. Men vi kan flagga för det i alla fall att det eventuellt blir världskrig.
2: Ja, och det kan bli världskrig på grund av de grundläggande motsättningarna finns där och spänningarna. Men man vet aldrig vad som utlöser. Precis som det har varit inför första världskriget till exempel. Att det kan dyka upp någonting som gör att alla de grundläggande motsättningarna bara exploderar. För de finns där. Men vi ska också komma ihåg där att när vi vänder oss mot det här moraliska hyckleriet som är så uppenbart och tydligt när det gäller Saudiarabiens agerande till exempel och USAs uttalande och beteende, så är detta hyckleri ännu mer påtagligt för människorna i Mellanöstern och Västasien. Och det i sig gör ju att man utgår från att vi alla i västerlandet är som de här hycklande kretinerna i Washington och London, vilket vi inte är. Och det i sig skapar ju grogrund för obehagliga rörelser där borta och här.
0: Radio Bubbla.
7: I can't stand it, just must land it, shoot you back, oh yes you.

0: Walter Block utannonserar nätverket Libertarianer för Trump. Och det här är, ska vi säga till att börja med, att det här, det är ingen chock att Walter Block går ut och berättar vad han ska rösta på och gör en stor sak.
1: Det beror inte på ett dig där. Block och chock, alltså. Det är vackert rim.
0: Ja, tack. Walter Block, för de som händelsevis inte känner till honom, är alltså en legend i den libertarianska anarkistiska rörelsen. Han blev libertarian en gång i tiden när han kom i kontakt med Ayn Rand. Alltså han träffade Ayn Rand, gick på något av hennes seminarier och sånt där. Och var lite randian ett tag, och sen så, det här var alltså på som 50-60-talet då. Sen så träffade han Murray Rothbard och såg ljuset och blev en lärjunge till honom. Och ja, så här, ekonom och libertariansk teoretiker som har skrivit väldigt mycket intressanta saker. Fortfarande väldigt aktiv. Bland annat har han skrivit en av mina favoriter, Defending the Undefendable. Till det oförsvarbaras försvar, som den hette i svensk översättning, gavs ut ett kapitel i taget i tidskriften Nyliberalen under ett antal år. Ja, otroligt intressant, kul typ, legendar i rörelsen. Det var en av höjdpunkterna för mig när jag var på Anarcha-Pulco-konferensen för några veckor sedan, att Walter Block var där och var på scen 2-3 gånger, bland annat när han mottog Anarcha-Pulco Lifetime Achievement Award eller något sånt där, på en liten prisutdelningsgrunka. Då har han berättat lite grann om hur han kom in i rörelsen. Det var en lång tangent, men poängen är att Walter Block är ett oerhört känt namn i rörelsen. Och det gäller då att komma ihåg att han gör det här varje val. Förra valet, eller om det var förra, så röstade Walter Block på Barack Obama. Och han har en algoritm då för vem man röstar på. Det är alltid exakt samma resonemang. Det han röstar på den som är minst hökig i utrikespolitiken. Den som är minst av en neokonservativ hökideolog. För att han anser att, han har väldigt bra formuleringar här. Han säger att av tre huvudsakliga politikområden, utrikespolitik, ekonomisk politik och personlig frihet, så är den första den viktigaste. Därför att USAs utrikespolitik bestämmer vad som händer i den ekonomiska världen och vad som händer med personliga friheter. Det är utrikespolitiken som är the dog that wags the other two tails, som han säger. Och eftersom Donald Trump, han är inte bra på utrikespolitik sen, men han är minst dålig. Och därför är han den minst dåliga kandidaten som han ska stödja. Och andra gången där uppropet med 100 libertarianer och sen fler som ska visa sitt stöd för Donald Trump.
1: Ja, anar jag ett, i ditt tonfall att anar jag en viss förståelse för medborgare Blocks resonemang, eller övertolkar jag?
0: Ja, det tror jag det finns. Jag kan ha viss förståelse för det här resonemanget. Så långt som att dels att utrikespolitiken kan anses med rimlighet vara viktigare än de andra politikområdena. Jag kan också se rimlighet i resonemanget att Trump kanske är den minst dåliga kandidaten på vissa sätt, på vissa viktiga sätt. Däremot så tycker jag det är, alltså personligen, det vet ju alla som lyssnar på Radio Bubbla, att jag kommer aldrig tycka det är bra när någon ställer sig upp och talar väl om en politiker, säger att man ska rösta på en politiker, att man ska kampanja för att den eller den ska bli president för det ena eller andra. Det där tror jag, det där är ju den stora fällan som kluras att gå i liksom och slösar all sin energi på.
1: Ja, alltså det vänder sig i magen bara när folk på mig, alltså oavsett ämne, när folk börjar resonera om det minst dåliga alternativet. Alltså, det är så jävla undergivet att börja acceptera, ja det här är vad jag

0: verkar mer frifräsande men också komplett oberäknad. Han kan ju lika gärna dagen efter sitt tillträde skicka varenda jävla människa uniform till Libyen eller Egypten eller whatever. Alltså där, man ska aldrig gå in i det här jäkla träsket.
1: Det finns någonting annat som är intressant där. Oavsett den principiella diskussionen så finns det en fråga om ändå hur till exempel libertarianer, olika kändisar förhåller sig till de här frågorna man pratar om dem. Vi har ju en tendens i Radio Bubbla att bara undvika de här ämnena. Att inte sitta och älta och om igen om Donald Trump och såna här saker. Men det är en pågående diskussion, även vi har en del uppfattningar och sådär. Men förvånansvärt många libertarianer har kommit ut och visat olika typer av stöd till Donald Trump. Även folk som normalt sett brukar vara väldigt, väldigt oberoende, väldigt negativa till alla politiker. De brukar inte välja sida på det sättet. Walter Block brukar välja sida på det symboliska sättet åtminstone. Men till exempel Christopher Cantwell, som jag tycker är jätteintressant, libertariansk bloggare och podcastare och såna här saker. Han är galning, en riktig extremistgalning. Han är kul tycker jag för att han stakar ut på något sätt en av de mest extrema ståndpunkterna inom vår rörelse. Och det finns många som tycker att han är skam för den libertarianska rörelsen. Han är inte del av rörelsen. Han är någon sorts dödsnazist nu för tiden. Men jag tycker han är väldigt kul. Jag har alltid följt honom i många, många år. Jag fortsätter att följa honom trots att han numera säger saker som är, ja, på pappret väldigt olibertarianska. Till exempel att vänstern är ett så stort problem att det nu är hög tid att dra igång, plocka upp metoder från general Pinochet. Dra ihop lite helikoptrar och kör iväg med dem och kör såna helikopteravrättningar som Pinochet hade.
0: Ja, fast det var inte Pinochet, det var Videla i Argentina. Men man kan inte begära av att de har koll på sånt.
1: Ja, där har du en poäng. Och det är väl också en poäng om Christopher Cantwell och sådana människor att det är inte alltid till exempel historiska fakta som är viktigaste, utan det är häftiga memer och såna här saker. Chockvärdet. Mm. Chockvärdet är att prata om Pinochet. Fan, det var en lång utläggning här om Christopher Cantwell. Det jag tänkte komma till det är att han har gått all in på att supporta Trump. Han brukar vara så superprincipiell, anarkokapitalist, såna här saker. Dragit lite mer åt alt-right-hållet på senaste, lite mer det här neoreaktionära stuket, men han är ändå så väldigt principiell anarkist. Han har nu gått all in på att Trump är det bästa som har hänt och kommer make America great again och såna grejer. Så det är väldigt förvånande. Och en annan av mina såna här favoriter som jag får skämmas lite grann för att det är min favorit som jag följer.
0: Fram är det bara.
1: Ja, men det får också lyssna på. Du vill väl veta vid det laget att jag är ganska förtjust i Alex Jones. Och jag lyssnar på Alex Jones ibland och jag gillar Infowars och sådär. Jag tycker det är en väldigt spännande mediekanal. Alex Jones har också till, jag måste ärligt talat säga, till min chock. Han har gått all in på Donald Trump. Det är nästan som att Infowars har gått från att vara liksom de här som granskar och kritiska till alla politiker. De var ju positiva till Ron Paul för att de är libertarianer. Så självklart är de positiva till den libertarianska presidentkandidaten. Men nu så är de nästan ännu mer fanatiskt för Donald Trump. Vilket är oerhört märkligt. Men i det fallet så har Alex Jones fått för sig att han är konspirationsteoretiker. Och han har hittat på en ny konspiration nu som jag tycker är helt fantastisk. Och den nya konspirationen, det är att Donald Trump har i hemlighet all information och all kunskap, alla insikter om de här hemliga sakerna som Alex Jones pratar om. Han vet allting om New World Order, om The Globalist och deras agenda att ta över hela världen, förslava människor, sprida sjukdomar, kollapsa det ekonomiska system, starta tredje världskrig. Donald Trump känner till alla de här sakerna, men han spelar dum. Han låtsas som att han inte vet det här för att kunna bli president och ta över och liksom utmana de här Wall Street-bankirerna och Rothschild och Rockefeller som styr allting bakom kulisserna och så vidare.
0: Ja, eller så en rimlig tanke vore i så fall att om Donald Trump har kunskap om New World Order, dagordningen och agendan, så håller tyst honom, så är det för att han vill ta över agendan själv. Det skulle jag tycka var en rimligare konspirationsteori.
1: Ja, Chris Cantwell, Alex Jones, det är bara exempel på några.

0: några såna här libertarianer från The Libertarian Fringe som har hoppat på Trump-tåget, och de blir fler och fler. Vi har en artikel i opinionsavdelningen av Nick Gillespie, en så här synnerligen balanserad och politiskt korrekt person på Reason Magazine.
1: Ja, städad kille.
0: Ja, precis. Han ingen kanske gör något annat än att Nick Gillespie är väldigt salongsfähig. Och han har ju två artiklar från honom i opinionsavdelningen just nu. Där han dels säger att Trump är mindre auktoritär än de andra kandidaterna. Att man inte ska förväxla att vara populist med att vara auktoritär. Och nu säger jag ytterligare en länk. Där han säger att han välkomnar Trump-fenomenet. Därför att när republikanerna imploderar så lämnar det utrymme för libertarianism. Och han ska prata på John Stossels tv-program om det här. Kanske redan gjort igår. Så att det är fler och fler röster i libertarianska rörelsen. Verkar på något sätt komma trist sig fram till att man ska supporta Donald, att man ska aktivt supporta Donald Trump.
1: Ja, alltså det är... Du kan säga att det här är en allmän trend faktiskt över hela det politiska fältet. Därför att det finns en sån jävla motvilja på så många håll och kanter mot det politiska etablissemanget och de styrande skikten. Så att man letar efter... På alla håll och kanter, inte bara libertarianer, letar efter någon som kan fungera som åskledare. Häromdagen så släpptes en opinionsundersökning som visar att 17% nu av de som har tänkt sig rösta på Bernie Sanders som president kommer istället att rösta på Trump om det är Hillary som får demokraternas presidentnominering. Därför att man har gått åt Sanders hållet därför att han uppfattas som icke-etablissemang, och då kliver man tvärs över fältet och tar nästa kille som uppfattas som anti-etablissemang. Så stark är motviljan mot den rådande ordningen. Och jag tror jag styr de här personerna som du tar upp också på olika sätt. Men det där jag menar är farligt. Man kan inte låta sig själv definieras. Man kan bara definiera sig själv utifrån hur verkligheten ser ut. Man kan inte bara definiera sig själv mer eller mindre utifrån de politiska alternativ som erbjuds en. Då tror jag man är farligt ute.
0: Ja, kloka ord. Kloka ord verkligen, Boris. Det finns fördelar med Trump. Det finns roliga saker som man kan se. Men alla PK-människor blir flyförbannade. Kanske finns det till och med en potential här att Trump kan på något sätt bryta igenom en kultur av politisk korrekthet. Klippa ett hål i den våta filten. Det är inte helt uteslutet i alla fall. Jag tror att det hoppas på väldigt mycket. Det är väldigt optimistiskt. Men det är inte helt uteslutet att Trump åtminstone skulle kunna bromsa lite grann under några år. Det här sluttande planet, den här ständiga utvecklingen mot en mer degenererad kultur. Men fan trot. Och politiskt finns ingenting som talar för att Trump skulle vara bättre än någon annan kandidat. Alltså han står långt till vänster om normala republikaner. Om du jämför Trump och Ted Cruz politiskt, så är det fullständigt glasklart att Ted Cruz har en mycket tydligare, mycket mer libertariansk linje. Fråga efter fråga efter fråga. Så Ted Cruz, han är fan ganska bra. Han är inte Ron Paul liksom, men han är ganska bra i många politiska frågor. Även en del saker som är lite oväntade, som man kanske inte skulle ha trott om honom. Men så han är ljusår bättre än Donald Trump egentligen politiskt. Och det är helt glasklart.
1: Ja, jag skulle faktiskt ha större förståelse för om de här personerna som vi diskuterar nu gick åt det hållet än åt Trump-hållet. Och hur man som libertarian kan liksom flörta med någon som åtminstone nu är så benhårt faktiskt protektionistisk i sin politik som Trump är. Han åker runt i det gamla stålbältet och yrar om hur mexikaner och kineser har snott amerikanska jobb och så vidare. Att man måste stänga gränserna för handel och bla bla bla.
0: Ja, det är sån här 1600-tals nationalekonomi. Ja. Som att alltså, fullständigt efterblivna idéer, väldigt populära såklart bland politiker och olika intressegrupper. Men på det sättet, Trump är sämre på det sättet, och jag tror också det här med att han är sin egen man och allt det där. Jag tror att det där kan ha vissa fördelar. att han inte är liksom ägd och piskad på samma sätt som Marco Rubio är till exempel. Som jag är säker på är 100% totalt ägd av sina donatorer, Republican establishment och så vidare. Han är inte sin egen man för fem öre. Men Trump, han är ju liksom, han sägs vara sin egen man, han kan finansiera sin egen kampanj och såna här saker. Men jag tror inte det kommer stoppa honom från att vara den ultimata svågerkapitalisten. Jag tror tvärtom, han är så bra på att göra affärer, göra dealer med staten, konvergens med folk, smarta upplägg, att ingen kommer ha berikat sig mer än Donald Trump i slutändan av hans presidentskap. Och det finns inget som tyder på att han skulle vara någon sorts unik person, en världshistoriskt unik gestalt som inte agerar utifrån sitt egen intresse. Och det skulle vara oerhört lätt för honom att berika sig själv på att vara president.
1: Han ser ju redan möjligheterna. Och det är det viktigaste som jag säger, att han kommer ju vara svågerkapitalisternas svågerkapitalist alltså. Det kommer att bli som ett stort jävla pokerbord i Vita huset. Öppnar den där nu. Och det här med att någon är ekonomiskt oberoende och därför värd att rösta på. Jag menar, Bloomberg är ju mycket tätare än Trump. Och inte fan vill man ha honom som president.
0: En väldigt bra poäng. En väldigt bra poäng, Boris. Radio Bubbla. Carl Bildt, Pierre Schori med flera. Europeiska länder bör skyndsamt återföra IS-terrorister från fängelser i Mellanöstern. Nödvändigt för att skydda terroristerna från dödsstraff och hjälpa deras barn. Ja, till att börja med, när Carl Bildt och Pierre Schori skriver på ett upprop tillsammans, då vet man att det här måste vara något särskilt, eller hur?
2: Ja, men kan du tänka, jag tror ingen av oss har kunnat föreställa sig en så vidrig kombo, alltså två genuina hatobjekt trädde fram på samma upprop. Det är ju too much, helt enkelt.
0: Ja, svensk borgerlighets allra sämsta person och svensk vänsterpolitiks allra sämsta person. De sämsta av de sämsta i hela den svenska politiska sfären. Vi vill inte säga lite.
2: Ja, men man behöver ju inte ens veta vad som står i det. Det räcker med att kolla på undertecknarna för att veta att det pestsmittade ståndpunkt. Allt som fattas att Stefan, det är min stora, dyker upp också.
0: Ja. Men jag vet, han kanske har skrivit under det. Jag har inte kollat igenom hela listan. Det här är alltså en appell som kommer från European Council on Foreign Relations. Och den är undertecknad av, nu ska vi se här, 26 olika personer. Jag kan inte se Stefan Demistora faktiskt. Det enda namn jag känner igen av de här 26 namnen, förutom Carl Bildt och Pierre Schori, är Anthony Giddens. Resten verkar vara liksom avdankade liksom FN-byråkrater, någon gammal minister från Spanien och sånt där. Ja. Öppet brev för ett välordnad återföring av IS-soldater. Står det. Call for a managed return of ISIS foreign fighters i rubriken. Och för att försöka förklara då vad de försöker säga, det är en ganska kort artikel så vi kan gå igenom hela innehållet. Det de säger är att just nu så finns det IS-terrorister. De säger inte IS-terrorister, de säger vanliga liksom IS-kämpar och sånt där. Det finns IS-terrorister som sitter i fängelsen och olika typer av läger i Syrien. Och eftersom den politisk-militära situationen där just nu är oklar, så är det oklart vad som kommer hända med dem. Och därför är det viktigt att Europa agerar snabbt och effektivt för att ta hem alla de här IS-terroristerna till de europeiska länderna där de är medborgare, i den mån de är medborgare i Europa, vilket de ofta är. Det finns åtminstone liksom hundratals av de här, säkert tusentals. Därför att om man inte gör det så kan de smita ut ur fängelserna och, som det står här, bli involverade i nya attacker. Men det är inte bara därför. Det är som anger sig själv, utan man säger också, det kan hända att de här fängelserna tas över nu av Bashar al-Assad. Och då kommer han använda dem som förhandlingsbricka för att förhandla fram erkännande av sin regim från europeiska stater. Att han ska hota då, han ska säga, om ni inte erkänner min regim och ger efter för mina krav, då släpper jag ut de här IS-terroristerna från fängelserna som jag har tagit över. Och man säger också att det finns så många barn, det handlar om barn, terroristernas barn, som sitter i läger. Och det är ett synd om dem, och det finns en risk att de blir radikaliserade. om man låter dem vara kvar i den här laglösa, hemska miljön utan att ge dem behandling för deras trauman och hopp för framtiden, som de så vackert skriver. Och de påpekar då att om vi ska ta hand om barnen, vilket vi givetvis måste göra, då måste vi också även ta hem deras, repatriera deras föräldrar. Därför att vi måste undvika då att det blir en tvångsseparering av barn och föräldrar. Det är en väldigt trendig grej som vi har hört mycket om från amerikansk-mexikanska gränsen på senare år, som mem som kommer tillbaka här. Man tar upp några andra saker också, till exempel att nu finns det europeiska länder som eftersträvar att de här IS-terroristerna ska lagföras i Irak. Vi har pratat om det här tidigare, att Irak erbjuder sig att ut mot en summa pengar lagföra och straffa IS-terrorister. Men det här är de absolut emot. Bildt och Schori, de här, tycker det är jättedåligt. Det funkar inte alls, därför att det så kommer det kosta mycket mer pengar. Jag har svårt att förstå att det ska kosta mer pengar än alternativet, men det kommer att kosta för mycket pengar. Och det kan hända att de får dödsstraffet, vilket är absolut oacceptabelt. Mycket bättre att ta in alla IS-terrorister till Sverige och Tyskland och sånt där. För vi får absolut inte riskera att de får dödsstraff. Plus, man kan inte ens lita på att Irak kommer göra det. Ja. Ja, förlåt, det här var sammanfattningen liksom av deras argument. Jag är lite, jag vet inte vad jag ska säga, Boris. Carl Bildt och Pierre Schori står på stora trumma. Sverige måste ta hem varenda kotte, varenda liten IS-terrorist vi kan hitta som har svenskt pass. Måste bums hem till Sverige. Förr i tiden var de mer subtila med sitt förräderi. Då ville de förstöra Sverige på lite mer liksom indirekta sätt. Och de försökte åtminstone ge oss någon möjlighet att se det som att de ville väl. Om det blev något dåligt kanske det var en oavsedd konsekvens av någon politik. Men nu är det bara in med IS-terroristerna. Alla IS-terrorister måste i Sverige.
2: Ja, nej, alltså det är... Ja, som man brukar säga, ibland vet man att man ska börja. Men det här är ju självklart en komplett och landsförrädisk ståndpunkt. Och jag kan inte se problem, om vi tar det bit för bit bakifrån, jag kan inte se problemet med att man skulle slanta upp för att Irak tar hand om dem. Om de på löpande band vill exekutera dem, så varsågod, de kan få en bonuspeng, tycker jag, för detta. Det finns inga problem med dödsstraff i det här fallet. Det andra är det här med, det är en helt barock tankegång att man inte får skilja barnen från föräldrarna. Alltså jag är ju väldigt blödig när det gäller barn. Och skulle någon säga att vi snorungarna tar hem dem och fostrar dem, så skulle jag inte bråkas mycket om det. Men tanken på att deras vidriga föräldrar skulle följa med och inte skickas till Irak och förgås. Anföra ståndpunkt att man inte får skilja sådana barn från sina föräldrar, det räcker där, va? Det är sinnessjukt. Och vad som får de här två vidriga människorna att driva den här ståndpunkten, det är vi vill förgöra Sverige. Vi har ju problem nog med fundamentalism och islamister i det här landet, och även med islam i största allmänhet. Att ta hit liksom de riktigt vidrigaste exponenterna för detta, ta hem dem igen, för att faktiskt grundtexten är att de måste skyddas mot den elaka omvärlden. Det är helt jag först att vi skickar ner Schori och Bildt till de här lägren också.
0: Mm. En annan formulering som jag tyckte var så intressant här, ska se om jag kan snabböversätta lite grann. Det är förståeligt att europeiska länder är bekymrade över sin säkerhet i relation till människor som i många fall förblir övertygade om den jihadistiska saken. Men europeiska stater har resurserna för att hantera dessa människor genom åtal, övervakning och återintegrering. På senare år så har europeiska länder utvecklat effektiva strategier för att mitigera hoten från återvändande utländska krigare. De kan förhöra medborgare, de repatrierar från Syrien för att lära sig mer om IS-operationer.
2: Men slut.
0: Är riktigt psycho. Alltså, vi vet ju alla att det som händer om man tar hem dem här till Sverige är att man kommer sätta dem på bidrag och ge dem terapi och pusta och klappa på dem. Kanske liksom ge dem något sånt här jobb med, du vet, på Fryshuset eller Lugna gatan eller någonting, så de får jobba med problemungdomar i förorterna eller något sånt där. Det är det som kommer hända. Det är ingen som kommer bli åtalad i Sverige. Det vore ju rasistiskt att åtala en IS-terrorist. Och det här vet ju, Carl Bildt och Pierre Schori vet ju exakt hur det funkar i Sverige.
2: Båda de två är väl medvetna om detta, och varje försök att inskränka de här personernas rörelsefrihet skulle de säkert vända sig mot, alltså. Och själv, om vi backar till det här med att man inte får skilja barnet från föräldrarna, de kan inte på fullt allvar mena att man ska stoppa in deras ättelägg i fängelse också. Alltså följer det sig av sig självt att de ska få gå lösa och fria. Annars kommer man ändå få skilja barnen från föräldrarna. Men det som får mig liksom att bara skrika rätt ut, det är ju blotta tanken på att de här aser ska återintegreras. Det är ju helt... Och det är ju jättemärkligt. Det är... på något sätt så måste det gå liksom att döma svenska politiker byråkratiskt av slags fredlöshet, och Schori och Bildt har ju definitivt kvalificerat sig.
0: Skicka dem till Irak, till irakisk domstol. Betala liksom en miljon av vad det kostar för att irakerna ska ställa Pierre Schori inför rätta. Han är en folkförrädare av rang i Sverige. Det här är inte första gången. Han har ju förmodligen varit sovjetisk spion i många årtionden. Han är en av de som nästan garanterat har varit spioner. Och han kan ju ställas till svars för alla möjliga brott. Och det kan ju irakerna fixa. De är väldigt bra på det. Och de har en bra straffskala för det också.
2: De har en väldigt bra straffskala. Och det är bara vi kan ju kontakta vår försvarsminister och e-posta anklagelseakten till honom.
0: Sant, vi har ju faktiskt en man i Bagdad, eller i Washington, där man befinner sig just idag, men en mycket världsvan representant, en medborgare, utöver det vanliga. Ja, vi får se om han kan ta en paus från sina sms-aktiviteter för att göra en insats för Pierre Schori.
2: Han är nästan skyldig oss detta, och då kan vi låta det vara udda, vara jämnt med bidrag och sådana saker.
0: Ja, det är sant. Om man tar både Schori och Bildt, då tycker jag han kan få behålla sitt flerbarnstillägg till och med.
2: Ja, det är det värt. Det är billigt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Pappa till 16-åriga tvillingdöttrar som oprovocerat misshandlat svårt av unga män i Linköping hängs ut som lögnare på större Facebook-sida efter att ha lagt ut ena dotterns film och beskrivit händelsen. Facebook-sidans ansvariga, som ursprungligen kallade pappans inlägg smutskastning av ensamkommande, står fast vid att hans inlägg var olämpligt, då de som hängdes ut i filmen riskerade råka illa ut. Det är en blodisande historia, alltså på många olika sätt. 16-åriga tvillingflickorna Jessie och Nicole Holm var ute och käkade på McDonald's en lördag eftermiddag i centrala Linköping. Notera platsen och tidpunkten. Utanför McDonald's så betedde sig två unga män aggressivt. Och de här flickorna, de var ganska tuffa. De sa åt de här männen att gå därifrån. Att de beter illa att gå därifrån. Då fick Nicole, en av systern, fick först en knuff. Då knuffade hon tillbaka. Återigen då ganska kaxig, ganska tuff liksom. Korrekt, rakt agerande, va? Och då börjar han slå nu. I Aftonbladet här använder de det, tycker jag, lite lustiga arkaiska ordet lavett. Han gav henne en så hård lavett att den ena trumminan sprack.
1: Ja, det är jättemärkligt.
0: Jag antar att det betyder örfil.
1: Alltså, det där är väldigt mycket polisslang. Poliser har det där uttrycket internt väldigt mycket. Där är lavetten fortfarande levande uttryck. Fråga mig inte varför. Så det kan vara liksom en sån här liten sommarvikarie som har jobbat upp genom att ringa olika polisstationer och fråga vad som har hänt, och så säger de, använder de uttrycket lavett, och så använder reportern i fråga det också.
0: Hon fick en riktigt hård örfil, och när hon tittade upp igen mot mannen som slog henne så fick hon ett knytnävslag. Så väldigt snabbt eskalerade situationen till ganska allvarligt våld. Hennes syster Jessie hoppade in och försökte skydda sin syster. Fick en spark i magen och en spark i bröstkorgen, varpå flera revben knäcktes. Utan att gå in på allt för mycket på detalj, det här var alltså en grov misshandel. Till synes ja, man kan säga uppenbarligen oprovocerad enligt den här händelsebeskrivningen. Offren är två 16-åriga flickor. Och jag menar, innan vi pratar om eftermälet med Facebook och polisen och allt det där, kan vi bara stanna upp några sekunder och reflektera över den mer grundläggande frågan som inte ställs i den här artikeln, men som är det första som jag tänker på. Hur kan två små tjejer bli brutalt misshandlade utanför McDonald's mitt på ljusa dagen utan att någon ingriper? En lördag eftermiddag i Linköping. Herregud, det måste ju ha funnits dussintals personer i närheten utanför McDonald's i Linköping en lördag eftermiddag. Men ingen gör någonting. Utan de här två männen, vilket är som vi har de här pixlade bilderna på dem, så kan vi se att de är mycket större än de här tuffa men liksom små taniga 16-åriga tjejerna. Och de börjar spöa på dem, slå dem, sparka dem, spräcker trumhinnor, knäcker revben. Och den första som gör någonting är att ja, men polisen kommer, för att de 5 minuter senare så på något sätt fick de kontakt med en polis som kom. Men vad ska man tro här, Boris? Ska man tro att det bara råkade vara ingen på gatan i centrala Linköping lördag eftermiddag? Eller ska man tro att alla människor där bara stod och glodde? Eller stod de och hejade på? Vad är frågan om?
1: Nej, men de står inte och glodde. De passerar förbi, va? Det är ju den här... Det är liksom inte politiska beslut och stora strömningar som gör att jag periodiskt tappar hoppet om Sverige. Det är ju liksom att... människor icke ingriper, alltså att det måste varit en massa människor som gick förbi där helt enkelt. Och ett normalt samhälle, och ett någorlunda normalt samhälle för 20 år sedan, så hade ju liksom folk ingripit och bankat skiten ur de här rasen. Och att det inte händer längre, det är ju så extremt oroväckande. Och själva grejen är ju också det som du talade om, jag skulle komma in på sen, det här idiotin från den här Facebookgruppen att de kan råka illa ut. Jo, men de ska råka illa ut. De ska råka illa ut omedelbart.
0: Du går händelserna i förväg med 7 mila kliv här, Boris. Den vinkel som Aftonbladet och andra medier tar på den här nyheten är inte själva händelsen på torget i Linköping, utan man får anta utifrån den rapporteringen att om det inte vore för vad som hände på Facebook efteråt, så skulle det inte finnas någon skäl för Aftonbladet att skriva om det här. Två 16-åriga tjejer har blivit brutalt misshandlade på gatan.
1: Nej.
0: Utan det är intressant det här, och det är på ett sätt liksom, det är intressant för oss också. Vilket man kan säga är informationskrigföringsvinkeln. Därför att pappan till de här flickorna la upp en bild på sin Facebook-sida där han skrev så här. Och jag ska läsa upp hela hans formulering nu, därför att det har betydelse för vad som sägs efteråt. Här skriver han. De här två, inom citationstecken, killarna, 20 år cirka, hoppade på mina tvillingdöttrar utanför McDonald's Linköping centrum idag. Mina döttrar är på US nu med allvarliga skador. Hjälp mig hitta och identifiera dessa svin. Sprid vidare och dela så mycket ni bara kan, så vi kan få fast dem. Det var hela hans uppdatering, och sen två bilder där de här två personerna enligt uppgift finns med. Ja. Hans postning spreds på Facebook, som delades av många. Folk ville hjälpa dem. Men sen kom en organiserad motreaktion från en Facebook-sida som heter, tror jag den heter, Människor mot rasism. Den är pixlad. Aftonbladet har valt att pixla Facebook-sidans namn. Men jag tror att den heter Människor mot rasism. Jag har kikat själv på lite screenshots. Och de säger då att det här inlägget, pappans inlägg, sprids nu, men det är fake. Det är fake, sannolikt i syfte att smutskasta ensamkommande, säger man. Kollar man då den här pappans profil, så ser man att han gillar flera rasistiska sajter, vilket indikerar att syftet med inlägget är det vi skrev, det vill säga att smutskasta ensamkommande. Och de säger att de har kontrollerat om det här har hänt. Det har de inte gjort, för att polisen har inte berättat för dem, McDonald's har inte berättat för dem att det har hänt. Senare så gjorde man en uppdatering från den här sidan, därför att de påpekades för det motvisade att det här har faktiskt hänt. Det är ingen lögn, det är ingen rasistisk konspiration, det här hände. Och polisen har uppmanat en utredning, de har uttalat sig om det och så vidare. Och det finns brutna revben etc. Och då har de liksom gjort en sorts dementi.
4: Men trots då att de här flickorna har bett om flera gånger att ta bort inlägget helt och hållet, så har de kvar det. Och en av förevändningarna för det är att det är ändå viktigt att uppmärksamma, tycker de, därför att den här pappan som lade ut uppdateringen, eftersom hans inlägg var rasistiskt. Och det är väldigt intressant då, för det innehåller alltså ingen rasism. Det är helt omöjligt för mig att förstå vad som skulle ens långsökt kunna betraktas som rasistiskt. För möjligen då liksom att han kallar männen som brutalt misshandlade sina döttrar för svin. Om det är rasism, ja, det, att kalla brottslingar för svin, ja, det kanske är så. Man får inte använda något som helst nedsättande uttryck om utlänningar. Men i alla fall, eftersom pappan uppenbarligen är rasist, och han har skrivit rasistiska saker i sitt inlägg som bara den här antirasist-sidan som kan läsa ut, så ska han hängas ut i all evighet på Facebook. I den här kontexten då, att han ska hitta på en rasistisk lögn och så vidare. Det är intressant som informationskrigföring från flera perspektiv. Jag menar, inte bara... Det som pappan har gjort i det här fallet är ju liksom tämligen måttfullt. Han har uttryckt sig så måttfullt. Han har inte sagt liksom låt oss beväpna oss och avrätta de här människorna. Han har sagt liksom låt oss ta fast dem så vi kan lagföra dem. Inte bara så är det en rimligt förfarande från pappans sida att säga då, hänga ut dem. Det är det enda som är förenligt med grundläggande mänsklig anständighet och värdighet i det här fallet är att lokala krafter tar saken i egna händer. I ett civiliserat samhälle med en beväpnad befolkning så hade gärningsmännen skjutits på fläcken. Alltså de här flickorna hade själva kunnat göra det, eller någon förbipasserande hade bara gjort processen kort med dem med en pistol där det hände. I Sverige så har man dels avväpnat befolkningen och dels har ordningsmakten fullständigt abdikerat, så att man gör inte det förebyggande arbetet för att se till att sådana här saker inte händer, för att avskräcka människor. Och det innebär att man kan inte förlita sig på myndigheterna. Så om den här pappan hade gått mycket längre i sitt Facebook-uppdatering så hade det varit fullt legitimt och motiverat.
1: Ja, och det där jag inte fattar riktigt, denna rädsla för rasism, det där lät som ett koko-uttalande, det är det väl på många sätt, men jag försatte mig själv i den, alltså jag tror vi har lämnat det här landet, har lämnat alla naturliga förhållningssätt. Jag försatte mig själv i den obehagliga tankefiguren att detta hade drabbat två av mina döttrar. Och att jag inte var närheten, att jag var tvungen att agera genom ett Facebook-inlägg, och jag visste att de tillhörde en befolkningsgrupp, till exempel somalier. Alltså jag bara, som ett exempel, jag hade ju fyllt det här med uppmaningar att hitta de här människorna åt mig, för jag tänker slå ihjäl dem. Jag hatar alla somalier, och jag vill bara säga, hade det varit raggare från Vingåker hade jag sagt precis samma sak. Den naturliga reaktionen för dig som far är att hitta förövarna och banka livet ur dem. Och att man liksom börjar bädda in allt detta i en massa oj, oj, oj, du måste vara korrekt, och alltså, folk har ingen respekt för naturliga reaktioner liksom, mellan föräldrar och barn längre. Att du vill skydda liksom, det som är din avkomma, och straffa de som har gjort något ont mot din avkomma. Överfall, våldtäkter, whatever. Det har alltid förundrat mig över i åratal över att vi inte har mer mord på till exempel våldtäktsmän i det här landet. Att liksom sprinten inte går i huvudet på folk och att det bara säger pang. Det är några stora folk pratar om att det skulle vara så jävla ociviliserat, det är tvärtom, det är några stora civilisationsproblemen i Sverige att vi inte har de omedelbara reaktionerna och den här omedelbara vreden.
4: Ja, snabba direkta reaktioner och människor som är kapabla och beredda att agera på det sättet, alltså en milis skulle man kunna säga i varje lokalsamhälle. Som faktiskt kan agera med kraft. Vi skulle verkligen behöva ha det. Och flera andra strukturer av den typen. Därför att du befinner oss i en krigssituation. Och då man ser den här typen av attacker. Från den här då förment antirasistiska Facebook-sidan. Det är en ganska sofistikerad och med all sannolikhet av staten välfinansierad verksamhet. Vi har ju pratat tidigare om det här. Om till exempel näthatsgranskaren och de andra organisationerna. Det är en tämligen diaboliskt sätt att attackera människor som tar bara tar små begränsade, små enkla steg för att freda sig själva. Och de är alldeles för försiktiga. Den här pappan gör för lite. Alltså, klandrar inte honom. Men du säger bara att han kunde gjort mycket mer. Det vore rimligt att han gjorde mycket mer. Det är väldigt tam, begränsad reaktion. Men till och med den ska attackeras med uthängning. Familjen, pappan och hans döttrar får ta emot diverse hot.
1: Man hoppas de får cancer till exempel.
4: Alltså, man hoppas de får cancer och de är nu stämplade som rasister och så vidare. Och det i sig kan vara extremt farligt naturligtvis. Man vet aldrig vad folk får idéer. Det är en krigsföring som pågår. Och folk måste gå till motattack mot till exempel de här asen på människor mot rasism.
1: Ja visst, och vi måste gå tillbaka till ett mera primitivt förhållningssätt som inte är primitivt utan faktiskt väldigt civiliserat. Och ponera nu att pappan kan liksom när han lugnar sig, vi säger att hade det varit jag så hade jag angripit befolkningsgruppen i fråga och hållit dem alla för ansvariga. Vilket jag tycker är ett rimligt förhållningssätt. Därför att om den här befolkningsgruppen med invandrade personer, varav två har misshandlat eller förgriper sig på mina döttrar, inte tycker så, då förväntar jag mig att de innan liksom 12 timmar levererar de här personerna i ett paket till mig och med en ursäkt. Det är ett civiliserat förhållningssätt.

0: Radio Bubbla.
1: 500 kilo tung stålkub ska lära elever vid Glömstaskolan i Huddinge att tolka FNs mänskliga rättighet, rätten till en opartisk rättegång. Efter inredning ska kuben ställas ut i Huddinge centrum och därefter samlas samtliga 30 kuber i Kungsträdgården i samband med Raoul Wallenbergs dag i september. Ja, det har pågått en livlig debatt i Sverige senaste veckan eller så kring vad svenskarna egentligen får för sina skattepengar under en hashtag vars namn inte kan uttalas helt och fullt i en familjevänlig radiosändning. Så ställer sig folk den här frågan. Och nu får vi svaret via lokaltidningen Mitt i som berättar om de 500 kilos stålkuber som reser land och rike runt för att hjälpa Sveriges skolelever att verkligen grotta ner sig och lära sig mer i FNs mänskliga rättigheter, i sina mänskliga rättigheter som uttolkade av FN. Jag har så många frågor, Boris, kring den här nyheten, ja, att jag vet verkligen inte var jag ska börja. Får jag börja bara med att fråga om det här med själva kuben? Till att börja med så ser den inte kubformad ut på bilden. Det ser mer ut som en sån här fraktcontainer, kanske lite avkortad i kanterna. Och liksom spraymålad svart eller något sånt där. Men jag blev väldigt besviken när jag hade bespetsat mig på att få se en kub och sen fick se den här containern.
2: Ja, för det lät ju ganska maffigt liksom i rubriken och sådär. Stålkub 5 liksom väger jättemycket. Man såg ju, alltså, en riktig kub har ju en rätt tilltalande, massiv, nästan aggressiv form på något sätt. Och stål. Och så ser man det här, det är ju, nej. Men jag förstår det här med att du har mycket frågor. Jag fattade ingenting av detta. Och alltså inte någon ironisk mening att jag inte vill fatta. Utan jag förstod inte vad projektet gick ut på. Vad jag skulle göra. Så jag liksom började surfa och kolla. Lite kuben ska tydligen vara runt på andra ställen. Men det konstiga är att det blir bara mer och mer mystiskt. Ju fler lokaltidningsreportage jag har läst om den här kuben.
1: Kanske är det ändå så att 30 gamla containrar som fylls med skräp av förvirrade barn är den perfekta bilden för Förenta Nationerna och mänskliga rättigheter i Sverige.
2: Ja, alltså på det är väl faktiskt en rimlig tanke att det blir en symbol helt enkelt då, att vi har en oherrans massa frågor, men vi förstår inte vad de gör och varför. Och jag förstår ju till och med att jag inte förstår hur det står till i världen riktigt. För att i en av de andra lokaltidningarna sprang jag på en liten intervju med projektledaren Sara Boman. Och hon förklarar för oss att syftet med hela projektet är att, citat, projektet har sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats under andra världskriget då han räddade livet på tusentals judar. Idag står vi återigen inför en extrem situation där vi måste agera i Raoul Wallenbergs anda. Citat då från Sara Boman, projektledare. Och jag antar att hon menar vad hon säger. Det vill säga att några miljoner människor i världen är hotade av utplåning i industriell skala och metod. Eller hur? Mm. Och vi måste, svenska diplomater måste börja utfärda skyddspass. Alltså det här är en människa som då har fått jävligt stor makt att driva projekt och transformera unga skolelevers medvetande, och hon är helt vilse i pannkakan själv. Det hon säger är ju inte begripligt på något plan.
1: Tycker det är ju en sorts konstverk det här. Det är en konstverk som har tänkt ut det. Och det är en offentlig utställning och såna saker. Och jag kommer kanske helt osökt att tänka på, eftersom det har kopplats ihop med Raoul Wallenberg. Han är en av de personer som har förfärats med en offentlig skulptur. Inte i själva Kungsträdgården, men precis runt hörnet från Kungsträdgården där de här 30 kuberna ska ställas ut i slutändan. Det är en skulptur som symboliserar hans gärning enligt uppgift, säger jag. Jag har bara läst mig till det, därför att allt jag kan se är några gamla slaggklumpar som ligger där. Jämfört med dem så är de här kuberna ganska ståtliga och rationella.
2: Ja, men faktiskt, det är tyvärr ett steg framåt. Men det här är det är ett av de dummaste projekt jag har talat om. Och det är så uppenbart alltså att de som leder projektet och de som är ute på skolorna ska hantera det förstår faktiskt inte heller vad som är syftet. Och därför fylls det liksom intervjuerna med koko-ord att eleverna ska lära sig tolka olika saker och ting. Och en av de vanligaste förekommande sakerna, det återkommande moment på alla de här orterna, det är att eleverna alltså på något slags konstnärligt sätt i trä- och textilslöjd ska tolka olika rättigheter. De får sig tilldela till exempel rätten att ha mötesfrihet. Den ska tolkas i träslöjd och textilslöjd. Det blir man jag försöker visualisera, jag är inte helt konstintresserad, men jag försöker visualisera vad en högstadieelev ska göra i träslöjden som tolkning. Det är sånt förbannat slöseri med tid alltså.
1: Men tänk hur problematiskt det skulle bli om man skulle ta sig an, jag tar till exempel det som man jobbar med på Glömsta skolan. Där deras kub handlar alltså om rätten till en opartisk rättegång. Tänk om man föreställer sig att man skulle ta sig an den rätten, inte på en slöjdlektion utan på till exempel en samhällskunskapslektion eller en historielektion.
2: Då blir det farligt.
1: Då blir det syntax error. Kan du förstå vilken kognitiv dissonans för lärare och elever när man ska berätta om rätten till en opartisk rättegång, om vad det betyder, hur rättssystemet fungerar i Sverige. Så det är säkrast helt enkelt att man gör det här genom syslöjden.
2: Ja, nej, men då blir det liksom känslor och hokus pokus och internationell diskussion av det hela.
1: Konservativ libertarianism växer snabbare än progressiv. Sverige har ovanligt stor och radikal frihetsrörelse. Kom till Koraxkonf på Malta och lyssna på Hans Herman Hoppe, säger Martin Eriksson i intervju med Jeff Deist på Mises.org. Ja, er ödmjuka undertecknare har blivit inbjuden att göra en intervju, bli intervjuad av Jeff Deist på Mises.org. Och häromdagen så publicerades resultatet, en cirka 20 minuter lång YouTube-video som distribueras via Mises-institutets plattformar. En oerhörd ära för mig naturligtvis att få bli intervjuad av Jeff Deist, som är, ja, den libertarianska rörelsen är ju decentraliserad och har inte en ledarskapsstruktur eller en hierarki eller ett centrum. Men det närmaste vi har en enda person som är någon typ av ledargestalt för rörelsen, det är Jeff Deist. I egenskap av att han är ledare för det internationella Mises-institutet. Så att det var inte utan att jag var lite starstruck när jag kopplade upp mig på Skype för att ha ett samtal med Jeff. Men det var väldigt roligt. Vi hade kontaktat Jeff och föreslagit den här idén. För att vi vill ha tillfälle att marknadsföra framförallt Korax, konferens på Malta. Men också gärna Korax i allmänhet. Han ställde inga frågor just om Korax. Jag fick inte...
2: Nej.
1: Jag tänkte förväg att nu ska jag lägga ut texten om Korax. Jag ska göra en riktig rungande pitch för våra mediaprojekt, våra häftiga metoder som vi använder. Försöka liksom lägga ut en krok för fler internationella redaktörer och sånt där. Men han var mer intresserad av att prata om den libertarianska rörelsen. Hur den utvecklas, skillnader mellan USA och Europa. Finns det några libertarianer i Sverige? Vilken sorts libertarianer är de? Stämmer att de är mer hayekianska snarare än rothbardianska? Och är det någonting att ha egentligen, den libertarianska rörelsen i Europa? Det är ett kul samtalsämne tycker jag. Det är nästan ännu roligare att prata om än en specifika Bubbla Korax-projekt, om jag ska vara helt ärlig. Och ja, det finns mycket upplyftande att säga om båda de här ämnena, såklart. Men det var roligt att få berätta lite om att i Sverige så är det är inte de här, som han säger, hayekianska. Det är inte de här gamla politiska, nyliberala, urvattnade formler av libertarianism som sprids så länge, som det kanske varit i det förflutna, när det varit just en väldigt nyliberal orientering. Utan nu har de här tendenserna från den internationella libertarianismen, som är mer anarkistiska och mer konservativa, börjat få starkare fotfäste i Sverige. Och som jag sa i den här intervjun, där vi ser tillväxten i den libertarianska rörelsen, både i Sverige och i Europa i stort, det är inte i de här traditionella nätverken, utan i de nya, betydligt mer radikala nätverken. Så det är inte det att det finns någon särskild liksom konflikt eller ens konkurrens mellan de här grupperna. De har ju olika målgrupper. Medans nyliberalerna, de har nästan tynat bort. Den mån de har någon verksamhet och projekt. Det finns ju till exempel en podcast som heter The Usual Suspects. Där Johan Norberg, Mattias Svensson och Fredrik Segerfeldt pratar om de tre musketörerna, som vi säger ibland. De klassiska nyliberalerna från 90-talet. Och det är väl bäst folk som har gillat dem sedan 90-talet. Folk som är med Moderaterna och hänger med Timbro och sånt där. Som lyssnar på den här podcasten. Det är i alla fall de jag ser som pratar om det och skriver om dem. Medan vi i Bubbla-projektet och i flera andra liknande projekt. Det gäller även Mises-institutet, projekt Moberg, som vi ska prata lite mer om senare i den här sändningen. Når ut till en helt annan krets av människor. Det är inte folk som kommer från den här typiska politiska bakgrunden. De har inte varit med i MUF, de har inte varit med någonstans. De är bara vanliga människor som ofta har ganska välordnad tillvaro, bra familj. De kanske är företagare. Företagare är väldigt överrepresenterade i de här kretsarna. Och de har snarare gemensamt att de är apolitiska. Eller antipolitiska. Så det är en helt, helt annan krets som vi når ut till. Och den växer väldigt snabbt. Bubbla är inte bara det största libertarianska projektet i Sverige. Det är större än alla andra jämförbara organisationer. Även sådana här mer uppstyrda organisationer som får massa pengar av staten och är kopplade till politiska partier och sånt där. Bubbla håller på att gå om alla de här organisationerna som vi delvis har haft lite kontakt med tidigare och vuxit fram ur och sådär. Så det är en helt ny scen. Det var roligt att få berätta för Jeff Deist om att det på många sätt går väldigt mycket i rätt riktning i Europa.
2: Ja, det är häftigt att vi formerar oss på ett helt annat sätt. Just där det pekar på att faktiskt inte mot, utan till och med utanför politiken. Och att det politiska samtalet i Sverige har ju inte så mycket med verkligheten att göra. Jag tror därför vi lockar så många människor som gör riktiga saker. Det är fascinerande att se hur beteckningen nyliberal fortfarande används i den politiska debatten. Till exempel på Aftonbladets kultursida eller alla kultursidor. Man ska förklara något med som man tycker är fel, så är det nyliberalernas fel. Men inte ens i den här ursprungliga meningen i Sverige så finns det några nyliberaler kvar. De som betecknar sig som detta är också en slags socialdemokrater.
1: Men en annan intressant utveckling tycker jag, det är att vi libertarianer har börjat använda ordet nyliberal, fast i en nedsättande bemärkelse, för att beteckna det vi betraktar som den kulturradikala vänsterflanken inom vår egen rörelse. Det tycker jag är väldigt intressant, för jag var en sån en gång i tiden, det var länge sedan, det här var 99-2000 och sånt där, som började kalla mig själv nyliberal. Inte för att jag var nyliberal eller kände någon koppling till liberalism eller sådär, utan enbart för att det var ett skällsord, för att användas på ett felaktigt sätt som ett skällsord. Så då tänkte jag att jag ska förhålla mig till ordet nyliberal ungefär som homosexuella förhöll sig till ordet bög eller något sånt där, eller fjolla, som var som skällsord. Och de liksom återerövrade ordet, tog det till sig, gjorde det till en hedersbetygelse. Så av det skälet så gick jag med frihetsfronten och började kalla mig nyliberal. Men jag har bytt fot sedan dess. Jag tycker nyliberal är ett bra ord, för vi behöver två olika ord för att prata om de olika typerna av libertarianska strömningar. Och nyliberalism är ett bra ord på den här mycket mer mainstream-orienterade, etatistiska, politiska, reformistiska tendensen som jag skulle säga är väl företrädd av säger liksom Timbro, enstaka representanter i alla de borgerliga partierna och så vidare. Men det är värdefullt att visa på att det vi håller på med, vi mer radikala och högerorienterade libertarianer, är någonting som är väldigt, väldigt annorlunda än de här nyliberala idéerna. Och det känns bra, för att då kan vi få en sorts tydlighet också, och vi kan komma överens om att de här olika skiljelinjerna. Mm. Och inte till exempel hålla på och göra anspråk på samma ord och bråka om vem som har mest rätt till det.
2: Klokt.
1: Ja, i alla fall. Det var en kul session. Jag hoppas många tittar på det här lilla klippet. Och naturligtvis, framförallt, själva syftet med att göra den här intervjun. Jag hoppas att många köper biljetter för att komma på Korax-konferensen i sommar. Det finns fortfarande en handfull biljetter kvar till det låga priset som vi säljer dem till just nu. Det är sannolikt att vi jackar upp priset ett steg så att det blir åtminstone 50% dyrare när vi har sålt 5-10 biljetter till.
2: Och det är fortfarande väldigt billigt för denna, alltså den intellektuella injektion som deltagarna kommer att få.
1: Ja, jag brukar säga det också, eftersom vi kanske inte pratar så jättemycket om detaljerna i Radio Bubblat. Det kostar alltså 200 euro just nu för att komma på konferensen. Och det inkluderar dels alla föreläsningarna, och då är Hans Hermann Hoppe, världens mest framstående libertarian, Brendan O'Neill, en av världens mest intressanta och uppskattade vänsterskribenter från den kan man säga libertarianska marxistiska organisationen Spiked Online, som väldigt många uppskattar, många libertarianer, många andra också. Adam Kokers, legendarisk amerikansk libertariansk aktivist, Julie Borowski, känd libertariansk YouTube-stjärna, Matthew Rees som bloggar på The Zeroth Position, en av mina personliga favoritbloggar som vi ofta tar upp länkar från här i Radio Bubbla också. Jeff Deist själv från Mises-institutet ska vara med. Han ska vara med över Skype. De har Mises University samma vecka, så han kan inte komma fysiskt till Malta, men han är med över Skype. Han ska prata om ett oerhört intressant ämne, nämligen det eventuella behovet av att omforma libertarianismen och bygga om libertarianismens varumärke. Kanske till och med välja ett annat ord än libertarianism. Men det kommer väldigt många här intressanta föreläsningar. Och förutom det här då så ingår det måltider och sånt där. Lunch och två tillfällen, två middagar och en hel del andra aktiviteter, framförallt veckan innan. Så att för att vara en så späckad konferens av hög internationell klass så är 200 euro rätt billigt. Det vet ni som åker på professionella konferenser och sånt där, att det är ett facilt pris. Vi gör det just nu för att vi är ivriga att få fler att komma på konferensen. För att vi vill fylla upp alla platserna. Det finns inte så många platser sammanlagt, men vi vill fylla upp dem så gott det går. Så därför har vi då ett ganska lågt pris just nu. Men tanken är att vi ska inte sälja slut på biljetter. Biljetterna ska inte vid något tillfälle vara noll kvar. Vi ska istället höja priset så att försäljningen går långsammare och långsammare. Så att i slutändan finns en biljett kvar.
2: Den blir jävligt dyr.
1: Den blir så dyr att ingen vill köpa den. Trots det otroligt späckade schemat och eminenta sällskapet. Tänk på hur mycket smarta människor som kommer komma och vara med i publiken på den här konferensen. Bubbla-eliten har redan hög utsträckning signat upp sig. Jättemånga radiolyssnare, folk som vi inte känner, som vi inte träffat och som inte är medlemmar i Bubbla Premium, internationella människor såklart, som vi knappt vet vilka de är. Förra året var det en helt fantastisk mix. Och det var ju 50 pers någonting. I år tror vi att vi blir närmare 150. 150 deltagare har varit målet. Ursäkta den längre utläggningen, men KoraxConf kommer bli helt fantastiskt. Det kommer vara världens bästa frihetliga konferens i år. Och jag säger inte det för att skryta eller slå mig på bröstet, utan det är det mest intressanta programmet, det mest intressanta gruppen, de mest radikala idéerna. Det här kommer bli en otroligt speciell och värdefull och intressant tillställning. Så att om du har funderingar på att komma till Malta, gå på den här konferensen, träffa bubbla människor och så vidare, se till att skaffa en biljett och börja titta på resaboende till Malta och sånt där. 28 till 30 juli. Men kom gärna från måndagen där, 24, 25 var det. För hela veckan så kommer det vara intressanta aktiviteter mer och mer ju närmare helgen vi kommer.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Folkkära artisten Sven Bertil Taube, som gick ur tiden den 11 november, kommer enligt hans egna önskan att få sin sista vila i havet i Stockholms skärgård utanför familjen Taubes sommarställe Sjösala, som byggdes av hans föräldrar Evert och Astrid på 1930-talet. Sven Bertil Taube, en man som i många generationer har varit en institution i det svenska kulturlivet. Han har framförallt varit verksam som skådespelare. Tittade lite på hans meritlista och såg att i inte mindre än 7 årtionden så gjorde han filmer och annat. Och han, givetvis, han var ju framgångsrik teaterskådis både i Sverige och i Storbritannien. Han flyttade till London 1969 och bodde där resten av livet. Men var såklart aktiv i svenska kulturlivet. Men han gjorde sin första skådespelarinsats på slutet av 40-talet, så att han var med ett bra tag. Men som Bertil Taube, han var givetvis också väldigt känd som vissångare, och för mig så är det definitivt det mest intressanta med honom. Han kanske var en fantastisk skådespelartalang, han kanske var en av de odödliga historiska aktörerna, jag vet inte, jag har aldrig intresserat mig för honom som skådis. Däremot är jag mycket intresserad av vismusik. Och jag tror inte att det bara är jag. Jag har en känsla av att på sikt så kommer Sven Bertil Taube vara ganska bortglömd som skådis. Men jag tror att han kommer leva kvar som vissångare. Tror att jag tänker rätt där, Boris?
2: Jag har ju släppt allt som har med musik att göra. Men jag är lite osäker där på... Du får puckla på.

0: Nils Taubes tolkningar ofta känns som mer definitiva versioner av Evert Taubes låt. Han var ju definitivt en mycket bättre sångare. Bara en sån sak. Och sen så kände han ju sin far väldigt väl givetvis. Han respekterade honom, de samarbetade och så vidare. Så att det fanns ju en väldigt stark kontinuitet och integritet i deras gemensamma projekt. På ett sätt som inte fanns mellan till exempel Cornelis Vreeswijk och Jack Vreeswijk. Jack Vreeswijk, Cornelis Vreeswijk, han har ju liksom tolkat sin fars sånger och så vidare. Men det fanns egentligen ingen kontinuitet där, för att det var så strulig familj och det var inte som att de så här spelade tillsammans på scen och sånt där. Utan det känns mer som att Jack Vreeswijk lever ut ett sorts permanent liksom barndomstrauma av liksom att han inte fick växa upp med sin pappa på ett rimligt sätt, och nu försöker han vara sin pappa liksom. Pratar om så här föråldrad söderslang liksom, som Cornelis gjorde, men som ingen annan gör, förutom om man gör en Cornelis en parodi eller något sånt där. Ja, förlåt. Men det fanns något annat där, ett mer värdigt traderande då av faderns storverk. Jag ska säga, jag är inte någon sån som ser Evert Taube som någon sån här halvgud eller något sånt där. Men det finns den andra aspekten också som är viktig för mig. Det är att Bertil Taube traderade ju många andra historiska svenska diktare och tonsättare, och inte minst Carl Michael Bellman. Och hans Bellman-tolkningar är väldigt bra, och de är väldigt viktiga historiskt. Och jag tror underskattade. Definitivt har de varit underskattade mig. Och jag tror till och med att jag har snackat ner Sven Bertil Taubes Bellman-tolkningar i Radio Bubbla en gång. Min favorit var alltid Cornelis. Alltså Cornelis Bellman-tolkningar. Jag gillar fortfarande hans Bellmans-platta Spring till Lula Spring, eller vad det heter. Den är fantastisk, den skivan. Men saken är att det är väldigt mycket Cornelis i hans tolkningar. Och man kan fundera över hur mycket Bellman det är. Och där när jag lyssnar mer så känner jag att som Bertil Taube, han gjorde nog mer autentiska tolkningar. Mer trogna originalen, mindre ego, mindre av hans egen personlighet. Och det är ju en ganska viktig aspekt när det gäller att tradera historisk musik, som jag tycker är värdefullt. Alltså om vi ska lämna över Carl Michael Bellman till framtida generationer, inklusive lite inspelningar, då duger det liksom inte att ge dem Fred Åkerström och hans liksom bombastiska pekoral till tolkningar, utan då är som Bertil Taube långt, långt bättre. Och sen är det såklart också att han var först. Alltså under den här vågen av Bellman-tolkningar som kom på 60-talet, så var det som Bertil Taube som började, och sen så kom Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström och andra senare i liksom kölvattnet av som Bertil Taubes pionjärverk. Så jag har kanske tidigare känt att som Bertil Taubes Bellman-tolkningar kändes så här, kanske lite väl formella, lite högtravande. Det finns någonting så frigjort och livfullt hos Bellman. Det känns på sätt och vis som att det ska vara någon sån som Cornelis, alltså en mer bohemisk person som då liksom bättre kan göra Bellman rättvisa i som det här bakanaliska och ekivoka som finns i stora delar av hans produktion. Men om man tänker lite på det där, vilket jag har fått tillfälle att göra, så Bellman själv, han var ju ingen slusk som Cornelis Vreeswijk ändå var. Så Bellman, han föddes in i en fin familj, om man delar överklassen, där i hans familj så var folk liksom höga tjänstemän och akademiker och så vidare. Och han umgicks med adeln, han fick positioner som statlig tjänsteman på olika håll genom familjekontakter, för att det är klart man ska fixa ett jobb åt grabbar även om han är strulig och allt det där. Han var en del av Gustav III:s hov, det är välkänt. Och han var en udda fågel, sägs det i sina sammanhang, för att han var väldigt bohemisk och så vidare. Men samtidigt så är det uppenbart att Bellman var en förfinad person, särskilt såklart med dagens mått mätt. Men han var ett väldigt så här sirligt och förfinat språk, han var väldigt bildad, det märker man på texterna han skrev. Så att det är verkligen en bjärt kontrast till någon som Fred Åkerström till exempel, som var en grov och motbjudande person och en extremt överskattad Bellman-tolkare. Alltså Bellman var royalist som skrev hyllningssånger till kungen. Och det är såklart helt omöjligt att tänka sig Fred Åkerström göra en sån sak. Eller för delen Cornelis Vreeswijk. Men kanske inte omöjligt att tänka sig att Bertil Taube skulle kunna göra det.
1: Ja, alltså jag...

0: jag tycker definitivt att man kan räkna bort Åkerström och Vreeswijk med en gång. Alltså Åkerströms tolkningar är ju omöjliga. Jag har ju tyvärr sett dem flera gånger live på den tid det begav sig. Och varit alldeles för nära honom då. Alltså det är ju en gravt alkoholiserad man. Extremt, som du säger, bombastisk. Men det är liksom i varenda Bellman-inspelning han gör så märks jag pendlat mellan aggressivitet och fylleånger och sentimentalitet och veklagan. Alltså det är ganska olyssningsbart. Och Vreeswijk var ju nästan av samma skrot och korn, dock lite mer behärskad i inspelningen. Jag tycker i alla fall att det gäller det, som jag säger, att det är för mycket Vreeswijk. Alltså en musikalisk tolkning ska vara en tolkning av någon annans verk ska vara en tolkning. Och det blir lite jobbigt när helt fel person gör tolkningen och tar över det. Alltså, men de här två vi pratar om, Åkerström, Vreeswijk, de kommer inte se närheten av Tåströms Bellman-tolkningar. Det är, man vill bara krypa ner under sängen. Det är i sig ett skäl att lyssna på musik. Så att jag kan hålla med dig om att Sven-Bertil kommer närmare. Men efter att jag har pratat om det så lyssnar jag lite grann på några, fräscha upp mitt musikröda minne, Sven-Bertil inspelningar. Alltså, och du måste väl tycka att det är lite för plockigt. Alltså stråkar, alltså det är arrangemangen som stör mig. Björlins förbannade arrangemang med stråkar och så flöjtjäveln som kommer in och kvittrar då och då, alldeles för ofta. Det blir jättekonstigt. Det vilar något väldigt omanligt över de tolkningarna.
1: Jag vet inte om Bellman var den mest maskulina typen, liksom han och Gustav den tredje trippar runt där. men du är en sån här, du är en Bellman-purist, som anser att Bellman enbart kan framföras ackompanjerad av liksom en ensam sittra.
0: Inte en sitt, alltså några av arrangemanget måste jag säga är rätt tilltalande. Alltså det är bara Sven-Bertil och något stränginstrument, kan vara någon slags luta som jag inte känner till, och ett cembaliknande instrument. De är rätt trevliga faktiskt, det måste jag säga. Men jag vill nog slå ett slag för den orättvist bortglömde Sven Scholander. Han var ju den första store Bellman-tolkaren. Så jag satt och lyssnade på fyra versioner av Nå skruva nu din luta. Det är piste nummer två. Och även om inspelningarna man kan höra på YouTube av Scholander är jävligt raspiga, det är väl 20-talet någon gång, så är det bra alltså. Det är jäkligt bra. Det är luta och piano låter ju förbannat märkligt i sammanhanget, men det fungerar.
1: Ja, han var ju The OG, här var ju långt innan Sven-Bertil Taube och allt det där. Så det är lite orättvist mot honom att säga att Sven-Bertil Taube återintroducerade Bellman och allt det där. Det har kommit i flera vågor såklart.
0: Men det som slår mig där är att Scholander är så jävla följsam mot texten. Det är helt underbart att man får fram det musikaliska i texten utan att konstra till det för mycket.
1: Ja, en kvalitet som jag tycker att Cornelis Vreeswijk också lyckas väldigt bra med, min favorit. Men vi är i alla fall överens, men förstår det rätt du sa tidigare, vi är i alla fall överens om att Tåström är den allra sämsta Bellman-tolkaren.
0: Nej, det
1: är sämre till med Vreeswijk och Åkerström.
0: Jag är ju emot censur, men alltså vissa saker kanske man skulle kunna stoppa.
1: I alla fall. Jag tror att apropå Sven-Bertil Taube och varför jag tror att orsaken som jag tror finns till att han var en duglig Bellman-tolkare. Jag tror att det delvis har att göra med att han själv var en ädling. Han var ju då, till skillnad från Bellman tror jag, så var han var ju bokstavligt talat adlig. Men framförallt så var han ju född in i en av den svenska kulturadelns finaste familjer. Och han var uppvuxen på Östermalm och utbildad på bra skolor i flera olika länder och proper och förfinad perfekt välklädd och utstuderat artig och allt det där. Jag var inte med på den tiden, men han måste ju ha varit väldigt otidsenlig på 60-talet. Det, ja. det kanske inte var en tillfällighet att han flyttade från Sverige ett år efter 68. Jag vet ingenting om bakgrunden där, men det känns ju som att han flyttade i rätt tid. Men i gengäld så var han tidlös på ett sätt som många på den tiden inte alls var. Till exempel Fred Åkerström. Och det där tror jag är en idealisk utgångspunkt för att vara en traditionsbärare. Att man måste ha en särskild sorts... Man måste vara född in i det och grundad i det och ha ett särskilt sorts självförtroende som kommer ur det för att göra det riktigt bra och framförallt liksom respektfullt, prestigelöst, tidlöst, lämna liksom egna egot åt sidan och faktiskt fokusera på ett genuint traderande. Om man jämför med till exempel någon som Vreeswijk, så är det något helt annat om man tittar på hans liv. Alltså en invandrare som aldrig riktigt ville finna sig till rätta i det nya landet. Han skulle alltid vara på tvären. Han blev väldigt folkkär och så vidare, givetvis. Och en viktig person för det svenska språket och allt det där. Men han var alltid väldigt rebellisk. Och han hade såklart väldigt struligt privatliv och så vidare. Och det, jag vet inte, kanske när jag var yngre så var det lättare för mig att bli charmad av en Cornelis Vreeswijk typ. Mindre lätt att se storheten i en Sven Bertil Taube. Du, nu är jag medelålders, stadgad, familjefar och allt det där. Lite mer skeptisk till bohemer. Lite mer intresserad av lite mer städade och strama typer.
0: Nej, det var klokt sagt. Och jag vill bara hålla med om det där du sa om att Sven Bertils tolk är bättre än pappa. Alltså han är en bättre tolkare än pappan var av sig själv. Där tycker jag han är riktigt stor. Mycket av det jag tycker är ganska... ointressant hos Evert blir väldigt bra som Bertils tolkningar av någon jävla anledning.
1: Ja, jag tycker Evert Taube, hans egna inspelningar är svårlyssnade. De är inte så behagliga för örat. De blir rent bara musikaliskt bättre av som Bertil Taubes versioner.
2: Radio Bubbla.

0: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
1: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: Radio Bubbla.
3: 20 minuter in i första presidentdebatten visade Google Trends en markant ökning i popularitet av sökningar för hur man flyttar till Nya Zeeland. Ja, så blev den faktiskt av till slut, trots allt, debatten mellan Donald Trump och Joe Biden. Vi har ju suttit här spekulerat många gånger om att det kanske inte ens kommer bli något. För att Joe Biden kommer och bangar, eller de hittar någon ursäkt, eller det är corona, eller vad det nu är för någonting. Och bara timmar innan debatten ägde rum så gick det rykten på internet om att det skulle ställas in, eller Biden skulle vara medverka på videolänk istället för på plats i studion. Men debatten blev av som vi har längtat efter. Och den har givetvis fått väldigt mycket uppmärksamhet. Första debatten mellan två presidentkandidater får alltid väldigt mycket tittare. Så man hade räknat med, tror jag, 100 miljoner, något i den stilen, den storleksordningen, tittare. Och det blev också något i den stilen. Så att det är ett oerhört stort tv-händelse. Om vi börjar lite grann med reaktionerna från omvärlden, så är det intressant alltid förstås att se hur medströmsmedierna hanterar de här sakerna. Och du får rätta mig sen, Boris, om jag har fel, men jag tror att den nästan universella beskrivningen som ges av den här debatten är att det var en total katastrof. Att det var en absolut härdsmälta. Jake Tapper sa att det var a hot mess in a dumpster fire in a train wreck. Förut en otroligt dålig blandad metafor.
4: Ja.
3: Så eftersom en hot mess knappast kan existera in i en dumpster fire, och en dumpster fire kan knappast existera i en train wreck. Så att det var otroligt, inte alls en sån här elokvent, elegant formulering. Men jag noterade att den gick viral. Det var väldigt populärt att upprepa den, till och med radiobubblan. Men det sammanfattar vad folk har sagt om den. Ja. Så att Donald Trump givetvis var ofattbart oförskämd. Han avbröt hela tiden Joe Biden och moderatorn. Enkelt uttryckt så betedde han sig som ett svin genom hela debatten. Biden svarade med samma mynt, gav tillbaks och skrek, personangrepp. Trump, Biden och moderatorn Chris Wallace skrek i munnen på varandra gång på gång. Ibland var det liksom alla tre som alla skrek rakt ut och ingen lyssnade på någon. Och det samlade omdömet från omvärlden verkar vara att det var ovärdigt, skamligt, en bottennotering i presidentdebatternas historia och även ett lågvattenmärke för den ärebördiga amerikanska demokratin. Jag har själv en delvis annan uppfattning om debatten. Men jag tänkte börja med att fråga dig, Boris, för att du och jag har inte pratat om det ett enda ord sen det hände. Så jag är nyfiken på, vad tyckte du om debatten?
4: Ja, alltså jag personligen är ju faktiskt besviken på Trump. Inte för att han då skulle ha varit så bufflig och banditaktig som medströms media menar, utan att han faktiskt inte klarade av att utnyttja det faktum att moderatorn var jätteklen och mot sig hade Trump en gubbe som var skör som en uttorkad gammal pinne, alltså. Han förmådde inte utnyttja och dominera på det sätt som man faktiskt borde ha förmåga att göra. Det är en känsla av väldigt stor besvikelse. Han hade verkligen kunnat ta över rutan, debatten, lägga en tung bombmatta över det hela och få ut ett kraftfullt budskap. Det lyckades han inte med. Tyvärr.
3: Jag kände väl Trump, jag tycker att Trump gjorde en bra insats på sätt och vis. Jag känner att han presterade exakt så som alla förväntade sig att han skulle prestera. Han gjorde exakt det som hans fiender trodde att han skulle göra och förväntade sig skulle göra. Och han gjorde också exakt det som hans vänner trodde att han skulle göra och förväntade sig att han skulle göra. För Trump är en... Jag tycker det är en bra prestation, för det gör honom till en känd storhet. Man vet vad man får. Och jag tror att ingen som gillade Trump innan debatten blev avskräckt och tänker nu inte rösta på honom. Därför att det vi såg var, det var Trump varandes Trump. Och han är inte den mest mästerliga debattören. Han är inte särskilt flexibel, han gör sin grej, han kör på lite oavsett omständigheterna. Han är inte en sofistikerad debattör som kan anpassa sig till omständigheter som dyker upp. Moderatorn beter sig på ett visst sätt liksom. Utan han går på väldigt hårt på sitt sätt som han alltid gör. Och jag tycker att han fick in många fina poänger också. Jag tycker det var bra att han lyfte upp flera gånger Joe Bidens korruption och hans son Hunter Biden och de här sakerna. Därför att i och med att det lyfts upp då till 100 miljoner människor som kollar på den här debatten, eller hur många nu är, så får en helt annan uppmärksamhet än vad du får i medströmsmedierna. Därför att väldigt, väldigt många av de här människorna, de har enbart hört talas om det där i ett sammanhang där det omedelbart sägs att det här är konspirationsteorier utan trovärdighet, lögner och så vidare. Så att åtminstone få höra Trump säga det från hans egen mun istället för bara få omskrivningar och förnekelser via CNN och så vidare. Det tror jag ändå är väldigt bra. Och Trump, han lyfter fram sina egna politiska framgångar på massor med olika punkter och generellt framstod som stark, tuff, orädd och bara som Trump. Inga som helst överraskningar skulle jag säga, vare sig positivt eller negativt med Trump. Trump är Trump.
4: Ja, nej men alltså jag håller med dig till stor del, men du pekar på de här sakerna som han fick upp på bordet och som var bra. Men jag tänker i min stilla sinne att de guldklimparna kanske du och jag och andra upptäcker därför att vi är vana Trump-betraktare. Vi är bra på att vassa fram guldet. Jag är inte så säker på att någon som lite mer yrvaken sätter sig där och tittar och som för sig gillar Trump lyckas vaska fram de här grejerna om att det försvann i det här allmänna kaoset alltså. Och sen min besvikelse grundar sig väl i viss mån också på att jag tycker jag har sett honom dominera stökiga tillställningar som presskonferenser i Vita huset också med 412 förprogrammerade medströmsjournalister som liksom ställer idiotfrågor. Han tar ändå över rummet på något sätt med lock och pock och brutala metoder. Det kändes som att han faktiskt inte hade den riktiga alltså jag saknade någon slags fighterinstinkt hos honom igår, att han gick inte på strupen riktigt.
3: Det fanns ju absolut några saker till som man kunde önska att han kunde dragit upp och slagit hårdare mot Joe Biden. Och så är det väl också alltid i sådana sammanhang antar jag, men jag känner att vi måste prata lite grann också om elefanten i rummet här, som är motdebattören Joe Biden. För att vi har ju varit ganska pessimistiska av hans vägnar vad gäller hans förmåga att prestera i de här sammanhangen. Men jag måste säga att det är givetvis ingen originell iakttagelse, det är många som har sagt det, men Joe Biden gjorde en väldigt stark insats i den här debatten. Dels därför att han överträffade förväntningarna oerhört mycket, för att förväntningarna var väldigt låga. Förväntningarna var liksom att han eventuellt skulle få liksom ett senildement sammanbrott och bara stå och dregla och inte veta vad han ska säga och inte veta var han är någonstans och så vidare. Det är kanske lite överdrivet, men förväntningarna var väldigt, väldigt låga på Joe Biden, framförallt från sådana som jag som inte gillar honom. Men även om man bortser från de låga förväntningarna så tycker jag att Biden presterade bra. Alltså en sak som han visade väldigt, väldigt tydligt är att han kan stå öga mot öga med Trump. När Trump är tuff, när han slår under bältet, Biden kan svara med samma mynt. Han tappar inte fattningen när Trump går till attack. Och han kan tala
4: sammanhängande
3: om sin politik. Precis, han kan prata på ett ändå så här rimligt sammanhängande sätt om sin politik. Och sen tycker jag också att han gjorde en del väldigt fula saker, men skickliga. Till exempel att han vid flera tillfällen försökte sno Trumps kärnfrågor. Till exempel utmåla sig själv som America First-kandidaten. Han pratade till exempel om att ta tillbaka jobb, ta tillbaka industrijobb som har flyttat till andra världsdelar, ta tillbaka dem till USA. Och det är givetvis det är en nästan ofattbar fräckhet, mm. eftersom Joe Biden tillhör det politiska kotteri som har väldigt aktivt skeppat iväg de här jobben bort från USA. Och Trump är den kandidaten som i årtionden, sedan 80-talet, har pratat om att vi måste ha tillbaka jobben. Och sen har han gått till val på det och sen har han faktiskt gjort det som president. Och nu står Joe Biden och säger att jag är den kandidaten som tar tillbaka industrijobben till USA. Så det är väldigt, väldigt, väldigt fräckt. Men jag tror att det fungerar politiskt. Jag tror att det bidrar till att underminera Trumps unika position, hans selling point. Och Biden kommer förmodligen lyckas lura ganska många att ja, men nu är det en mer universell agenda. Oavsett om jag röstar på Trump eller Biden så finns det en sån agenda.
4: Ja, och där skulle Trump ha, det tar en till för att han skulle ha klippt tillbaka. Och med just det här med att jag tror att vi bedömer att vi är, du och jag delar nog förvåningen över att Biden stod pall. Och han hade ju en del säkert förberedda one-liners från sin stav som han skulle kasta in vid något lämpligt tillfälle. Så bara en sån här sak som är lite halvtuffa, shut up man och sådär. Det funkar. Det ger någonting oväntat och verkar kraftfullt. Men vi vet ju inte vad som hade hänt om Trump hade liksom haft den där gnistan jag faktiskt saknar liksom, och fortsatt hamra. Bra exempel är ju när Trump stänger in det här med men din son fick ju kicken från armén för att han testade positivt för kokain. Och då säger Biden, nej, det gjorde han inte alls det. Och då ska ju Trump liksom bara, jo men för helvete, liksom bla bla bla bla bla, så här var det. Alltså, det är så, allting försvann bara. När Biden ljuger i tv om att hans son inte har fått kicken från nationalgardet för att testa positivt, och då går inte liksom Trump på knock. Han kunde ha låst liksom 5 minuter det här, att liksom bara låst upp Biden, sagt men vad sa du, jag kan ju bevisa detta. Det släpps bara. Det fanns några sådana tillfällen där Biden liksom kommer undan och säger, ditt exempel där med att måste ta hem jobben, det är jättebra. Liksom. Karlfan står och ljuger och Trump liksom lyckas inte så släggan i huvudet på honom. Det är inte bra.
3: Vi måste också prata om den tredje aktören i det här dramat, nämligen Chris Wallace. Veteranreporten, nyhetsankaret på Fox News, som var moderator här och som gjorde en fruktansvärt dålig insats. Jag har sett ett par artiklar som har hyllat hans insats och sa att han gjorde sitt bästa för att hålla ordning mellan de här vilsinta kombatanterna och så vidare. Men genom alla de här debatterna vi har sett väldigt många partiska moderatorer som inte alls har varit neutrala parter emellan, utan det gynnat den ena parten. Men jag tror aldrig jag har sett så oförblommerad, skamlös partiskhet i de här debatterna. Och det är en sån utsträckning att jag tror att det kan gynna Trump. För att det var så uppenbart, förmodligen även för tiotals miljoner lyssnare, så uppenbart att Trump, som Trump sa själv på scenen, att han har två motståndare. Han har två motståndare i den här debatten. Både kandidaten och moderatorn. Och det var verkligen extremt. Alltså det var ett tillfälle till exempel där Chris Wallace, han tappade liksom tråden och sa att jag är inte helt säker på vad för ämne nu vi pratar om. Och Biden gjorde ett skämt. Ganska så här kvickt och liksom, inte om det var superroligt, men han är ganska kvick så här, gjorde han skämt om att ja, det blir så när man pratar om den här kaosmänniskan Trump. Jag minns inte exakt hur orden föll. Varpå Chris Wallace skrattar. Han skrattar hjärtligt åt Bidens skämt. När Biden gör sig lustig på Trumps bekostnad. Och så sitter de där som gamla polare liksom och skrattar. Har Trump varit så dum i huvudet liksom. Som att de glömde bort för en sekund där att de sitter i direktsändning med 100 miljoner lyssnare. Och det är, alltså jag vet inte, överdriver jag om jag säger att det är den mest partiska, värdelösa moderatorsinsatsen någonsin?
4: Nej, alltså det var ju som man fick en känsla av att okej, Moderaterna har skickat, eller Demokraterna har skickat 4 torpeder hem till Wallaces hus och han tagit hans fru och barn som gisslan. Och de släpper dem inte förrän liksom, han har gett Biden alla fördelar som det går i debatten. det var ju liksom som många har påpekat, det är ju som han hade, Trump hade två personer att debattera mot.
3: Mm. Men det här är lite en parentes i sammanhanget, men om det här var för, jag vet inte, 4 år sedan, 8 år sedan, då hade jag kanske känt som med Chris Wallace, vad är det som händer, har de tagit hans familj gisslan och allt det där. Men han har förändrats ganska mycket under Trump-eran. Han var ju tidigare då, jag kan säga för de som inte följer amerikanska medier och är intresserade av sådana här inside baseball. Chris Wallace tillhör ju, kan man säga, adeln i den amerikanska mediasfären. Därför att hans far hette Mike Wallace, med en legendarisk reporter på CBS 60 Minutes. Som gjorde de här grävande reportagen på 60 Minutes. Han var en av de ursprungliga, tror jag. Där. Så hans pappa var legendar, och nu är han ju själv i liksom medelålders, en garvad veteran, suttit på Fox News väldigt länge, och för inte så länge sedan så var han en ganska tydlig konservativ profil. Men han har ju gått långt, långt åt vänster, alltså under Trump-eran, för att han är en sån Trump-hatare, och han har mer och mer under Trump-eran kastat masken och blivit liksom öppen sån här anti-Trumper. Och i praktiken har gått väldigt långt åt vänster. Så han har gått på bara några år från att vara en högerprofil, får man säga, till att vara en vacklande mittenprofil, till att vara en vänsterkrigare på Fox News. Riktigt sorgligt att se. Ja, hur som helst, allt som allt så skulle jag vilja påstå, jag vet inte om du tycker något annat, Boris, men jag känner så här att det var inte en katastrofal debatt, det var inte en total världsmänta. Jag tycker det var en bra debatt allt sammantaget, som visade att, ja, den visade Trump är Trump, och att medströmsmedierna, inklusive Fox News, är svurna fiender till Trump och svurna fiender till alla som stödjer honom. Och vi fick också se liksom att Biden kan vara vass när han har en bra dag åtminstone, och det är oroande från ett politiskt perspektiv, men det gör att jag tycker det är svårt att argumentera för att debatten inte var klargörande eller värdefull. Att det bara var en massa meningslöst käbbel och så vidare. Det var det inte.
4: Nej, alltså det är... Vi delar nog bedömning där. På något sätt så har alltså... Att de flesta har inte sett debatten. Och det är i medströmsmedia och Biden, stora anhängarläger i medias intresse att utmåla debatten som... För de har ju ett behov av att utmåla Trump som förvirrad och gapig och skrikig. Och då måste de ju hävda att debatten var sådan också. Annars faller liksom några års argumentation platt i marken. Så de skapar en bild av hur debatten egentligen var. Och när jag andas besvikelse är det inte för att debatten i sig var dålig, utan för att jag hade högre... Vi hade lägre förväntningar på Biden, men jag hade högre förväntningar på Trump. Jag hade väntat mig faktiskt att han skulle kunna reducera Biden till ett kollapsat asplöv. Och att Biden framstod som så kraftfullare än förväntat beror nog på att Trump inte hade liksom eldat upp sig tillräckligt. Jag tror det kommer att bli bättre.
3: Tror att en sån här debatt har några politiska konsekvenser? Påverkar det valutgången? Alltså givet att debatten utspelar sig på ungefär det här sättet?
4: Nej, synnerligen marginella alltså. Det är helt andra saker som avgör, och de här debatterna påverkar ju inte... Men de stora grupperna har ju redan bestämt sig. Det är ingen som liksom sätter sig rakt upp i tv-soffan och säger åh fan, nu ska jag rösta på honom istället.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Boris Benulich, panegyriskt tal om att vi lever i en guldålder innebär bejakande av att svågerkapitalismen styr utvecklingen. En sann radikal är alltid konservativ och historiskt bevandrad för att kunna utmana överhetens panglossianska mantra. Och det här, Boris, det här är del 2 av 3, om jag har förstått det rätt, i din serie om pessimismen.
2: Den stora politiska depp-serien, ja.
3: Ja. Jag tycker som sagt att det här är en av de mest välkomna artikelserierna på ett tag. Det var ju ett stort kulturbråk har jag sett mellan Johan Norberg och Margit Richer, som har
5: har replikerat på branden några vändor nu i Svenska Dagbladet och sånt där. Men de tycker ganska lika.
2: Egentligen,
5: det är väldigt svårt att se skillnad på dem faktiskt. Men här har vi en annan perspektiv. Jag tänkte börja med att ställa en oerhört obildad fråga. Vem är Towns Van Sant?
2: Ja, det är precis det jag skriver. Alltså en väldigt, väldigt bra countrymusiker. Och, alltså både textförfattare och musiker. Han är nog en av de som förnyade country och gjorde en så här... lite mera lortig och utanförstående och bort från glitterkostymer och annat. Och det jag berättade där om att han blev, det är sant, han blev jättedeppig vid 10-årsåldern när läraren berättade att en dag kommer solen att slockna. Och han var ju förtvivlad och började gråta under lektionen. Och läraren sa, men det kommer inte att flera miljoner år, lille Towns. Och lille Towns förklarade senare i livet att han förstod inte vad det spelar för roll egentligen, att klart man blir deprimerad när man tänker sig detta. Och det är lite grann det perspektivet jag saknar i när folk pratar om politik och skuttar ut i debatten. Alltså det här att, som faktiskt har varit självklart förr i tiden när folk diskuterar politik, att en dag ska vi alla dö, vad gör man med sitt liv och vad har jag uppnått nu? Alltså det finns inget allvar i politiken. Och det skapar den här grunden för den här otroligt optimistiska hållningen som slår igenom hela tiden. Vi har aldrig haft det bättre. Till att man ska gå på om Fridolin eller Löfven säger att nu gör vi så här istället. Och då gör vi så. Och också det här att de flesta människor har ändå lyckats uppnå någonting. Men hela tiden får nästan alla höra att det är dags att gå vidare. Gör någonting annat. Utvecklingen rör sig framåt. Ge upp allting. Och folk vågar snart inte säga längre att nej, men jag vill behålla det här. Jag kanske tycker om det här jobbet, eller jag kanske vill bo på den här orten. Eller åter, jag vill behålla min fru. Nej, då måste jag dra vidare. Alltså denna hysteriska utvecklingsoptimism som gör att folk känner sig intellektuellt och politiskt efterblivna och säger nej, låt oss nu tänka efter.
5: Ja. Det är en väldigt märklig som vi pratade om, det var ju förra avsnittet, det är en frikoppling av två olika diskurser. Två olika grupper har olika samtal, de tror att de pratar med varandra, men det är inte så egentligen. Det är som om du säger att det taket läcker, det regnar in vatten här. Och säger någon annan, ja, men det brinner inte, det har inte brunnit ett hus på ett år, vad klagar du för? Jo, men det läcker in vatten här, det börjar bli fuktskador på övervåningen. Ja, men kolla på grannarna, vann ju på lotto förra veckan. Så det är en väldigt konstig debatt.
2: Ja, och man förlorar hur man än går in i det. För samma människor som hävdar att betänka att det finns de som har det mycket värre, eller kan få det värre. De säger att de kan dagen efter säga att kom ihåg att de där borta som de pratade med igår, de har fått det mycket bättre. Så du kan aldrig vinna den här debatten. Du ska alltid acceptera att utvecklingen är bra.
5: Du nämner här den frihetlige vänsterradikalen Fabian Månsson.
2: Ja.
5: Som lär ha sagt, den verkliga revolutionären är alltid fruktansvärt konservativ. Jo, är det sant att han sa så?
2: Ja, men han hade just den här alltså, Fabian Månsson var ju fascinerande person drog sig fram med varje handa yrken. Han var till och med yrkesmilitär och stenhuggare och en period frälsningssoldat också. Han var väldigt djupt religiös. Och autodidakt, och han blev med all rätt hedersdoktor i historia på sin ålder, så han skrev några väldigt bra historiska verk. Och var riksdagsman från en oherrans massa år på slutet för Gävleborgs län. Och alltså en otrolig, det är sorgligt man aldrig har hört honom tala, va? Men han ska ha varit en fantastisk folktalare. Han var alltid på turné ute i bygden och pratade och kunde hålla 3-4 timmars föredrag och bara trollband folk. Men han hade just den inställningen att, och han hänvisade alltid, han grundlade alltid sin politiska radikalism i den gamla svenska bondefriheten och hur den hade förlorats i och med Gustav Vasa. Och det var för honom liksom det stora syndafallet. Det var där eländet började.
5: Det är så man ska förstå hans idé om att vara fruktansvärt konservativ. Ja. Att återupprätta böndernas frihet.
2: Ja, men det var själva grunden för honom. Han fotade allt alltså i bondefriheten. Och det var ingen konstig hållning bland vänstersocialister på den tiden i Sverige. De kom ofta från den.
5: Och idag så har vi bara en organisation kvar som driver den linjen och har det perspektivet. Misesinstitutet.
2: Ja, det skulle vara dem.
5: Projekt Moberg, ja, och Allmogen. Make Allmogen great again, så här håller på med.
2: Make Allmogen great, det är det. Då ska man säga lantman. Nej, man kan inte ha en lantman i keps då, det går inte. Det är tvärtom.
5: Men det är ganska intressant, va? Att Fabian Månsson, och även som vi pratade om för några månader sedan, Kämpe.
2: Ja.
5: Som också kommer från den här sfären och som numera bara är Misesinstitutet som uppmärksammar.
2: Ja, alltså hela den här svenska bonderadikalismen som är väldigt frihetlig, den finns ju bara. Det är ett fantastiskt projekt, det här Moberg-projektet. Den glömde, alltså den utplånade historia som ändå är ganska aktuell. Alltså nu, vad har vi nu liksom, Annie Lööf, för att försvara böndernas intressen?
5: Det är dåligt att tänka sig på. Jag tycker det är väldigt intressant det här historiska perspektivet, utgångspunkten du tar om just värmedöden, universums värmedöd. Och jag kan ju hålla med om att det finns någonting lite småaktigt och egoistiskt att bara avfärda det, för att man tror, ja, att ens egen livstid ska vara slut innan dess. Alltså det omöjliggör ju ändå att göra verkligt, verkligt långsiktiga, ambitiösa projekt. Kolla vad vi fick här. Ja, kära lyssnare, här har vi någonting som ni går miste om tyvärr. Jag har Boris fått varsin huvudbonad.
2: Nu ser ut som riktiga rednecks.
5: Maga står det på den här kepsen. Mycket bra. Vi har en annan keps där den står Make Sverige lagom igen.
2: Ja, det vore ju ett steg framåt faktiskt.
5: Ja, jag tror väldigt mycket på den kampanjen faktiskt. Jag tror vi ska lansera den nu på sluttampen för Trump. De här kepsarna börjar bli mer spridda.
2: Då.
5: Nu ska vi göra Sverige mer lagom igen. Men finns det en koppling till den här historiken som man har tappat bort? Det ohistoriska perspektivet. Och det som det händer på slutet, att människor växer inte upp. Människor är 50 år gamla, 60 år gamla, beter sig fortfarande som tonåringar. Jag träffade Peter Sipen på gatan här för några timmar sedan. Men har ni sett honom de senaste åren? Han ser exakt ut som han gjorde för 20 år sedan.
2: Ja, det är lite
6: för... Hur fixar man det?
2: Ja, frågar du.
5: Fråga Boris.
2: Ja, nej, men det kräver... Man måste ha en tavla på vinden.
5: Är det så att folk är så historielösa att de inte ens kan åldras längre?
2: Nej, men det är ju så. Alltså, det är... Och det innebär också att de faktiskt åldras fortare. Va? Jag vet ingenting värre på en människa som frenetiskt försöker se ut som sina barn. Va? För det gör ju att man bara ser... Då ser man liksom hur gamla de är egentligen. Men just det här att folk inte tänker på döden och den begränsade livslängden, det gör ju att, och den här ständiga framstegsoptimismen som innebär att man tar bort all historia. Folk funderar, alltså det blir någonting onaturligt att åldras, och i och med att allting ständigt blir bättre, överheten förklarar att allt kommer ständigt att bli bättre, det är guldålder nu och det blir platinaålder imorgon, så behöver du inte ta något ansvar, därför att det blir alltid bättre och staten kommer alltid ta hand om dig, garanterat. Och då får vi numera ett extremt förbarnsligat samhälle där människor kräver, egentligen bara kräver, precis som barn, att nej, men jag vill ha det här. Jag vill ha lördagsgodis hela veckan.
5: Ja, jag ser verkligen fram emot del 3 i den här serien då du har utlovat en politisk handlingslinje.
2: Den kommer när jag sitter på torpet, ska jag skriva.
1: Cykeltjuv med vinkelslip fasttagen av Segway-åkande ordningsvakt efter tilltänkt räd vid Stureplan. Du borde som jobbar vid Stureplan. Kan du förklara vad de här Segway-snutarna gör?
2: Det är... Jag har aldrig sett... Alltså, jag var fascinerad när jag läste den här. För jag tänkte, fan vilket liv det är här. Men det är inte så dramatiskt som det låter. Alltså, någon som uppenbarligen... Han har också åtalat för en slags narkotikabrott. Men han stod med vinkelslip och försökte få loss en cykel en söndag morgon. Och så kommer en ordningsvakt på en Segway och stoppar honom, bara jaga honom, och sen kommer polisen. Jag har aldrig sett de här ordningsvakterna på Segway, så att och ändå rör jag mig här konstant. Dock inte med vinkelslip i handen, men det kanske då de dyker upp.
1: Ja, jag är helt fascinerad av bilderna som ligger längst upp i den här artikeln.
6: Just när jag trodde att konstaplerna inte kunde få oss att se mer töntiga ut. Att de inte kunde se mer off och konstiga och ineffektiva ut. Så kommer de här bilderna på poliser i de här fula pseudouniformerna. Vet, de här pikétröjorna. Ja. Så de går runt med nerstoppade i ett par på blåa cargo pants. Inga snygga uniformer. Och sen så står de på fulaste segways jag någonsin har sett.
4: Mm.
6: Med så här jättefula färgmarkeringar. De verkar annan design liksom än vanliga segways. Kanske en speciell terränggående variant.
4: Det är ju inte speciellt respektgivande för våldsapparaten det här.
6: Nej, att lagens långa arm åker runt på extra superfula segways. Såklart med små extra bärfickor hängandes längst fram på styret. Ser ut som en riktig sån här panschisvariant.
4: Ja, men det är ju panschisar jag tänker på. Man ser nästan framför sig hur de snart ska komma på en sån här, du vet, de här elrullstolarna.
6: Ja, permobilpolisen. Det är nästa. Ja, än så länge har vi, så jag vet, inga permobilpoliser. Men vi har alltså Segway-poliser. Det är helt jävla otroligt. Alltså, vad är poängen med det? Är det för att det går väldigt snabbt att åka Segway? Eller är det för att de har käkat så mycket vinerbröd så de orkar inte gå? Eller är det bara en facklig grej att poliserna, vi kan inte höja deras löner, men de måste ha mer lullull. Och nu ska vi höja polisernas status genom att de ska åka runt på de här löjliga, svindyra rullapparaterna.
4: Ja, men jag tror att det är helt enkelt. Det är ett fackligt krav. De tycker att det är jävligt coolt med segways. Vi vill ha en segway. Ja, men det är klart ni får det. Jag tror det är så enkelt.
6: Vi fick åka segway på vår konferenshelg med Statstjänstemannaförbundet. Det här var häftiga grejen. Nu ska vi göra det för alla poliser.
4: Ja, jag tror det är så, ungefär så det går till. Och sen tar han säkert hem dem. Vi har ju haft nyheterna förutom hur polisen använder polisbilen i privata syften för att åka och handla, hämta barn på dagis och så vidare. Och de tycker väl det är jättekul att komma hem till villa för orten på helgerna och åka runt och hälsa på grannarna på sin segway.
6: Ja, ah, nu förstår jag. Nu hör jag att du lägger pusslet, Boris. Mm. Det är lånefaktorn. Om det finns något sånt som en polis-segway. Man kan tycka att det låter löjligt, men det innebär att poliserna kan låna segways.
4: Ja.
6: Ja. Ja, inte så dumt. För en polis alltså.
4: Nej, precis. Nej, de är om sig och kring sig.
6: Det var i alla fall gott att höra också att den här ordningsvakten, som nu också har segways precis som polisen, han har lyckats, ja, strikt taget så var ju inte han då som lyckades gripa den här tjuven i Sturegallerien, utan han jagade honom, blev bortdribblad och sen så kunde ändå polisen gripa den misstänkte.
4: Ja, men det är det som är, de går inte speciellt fort en sån här segway. Och så undrar, haltar den här förmenta cykeltjuven fram eller?
6: Alltså, det är det jag tänker också. Hur tänker man egentligen när man ska jaga någon på segway? Ja. Och dessutom gör det inuti Sturegallerien. Ja, det. Hur svårt kan det vara att springa bort från en segway i Sturegallerien? Det är ju skitenkelt att springa på ställen där, om det är någorlunda mycket folk, så är det jätteenkelt att springa så att segway inte kan följa efter. Utan att åka rakt in i massa folkmassor. Caféstolar och vad det kan vara för någonting.
4: Nej, vi skulle nog vilja se övervakningsfilmerna från det här.
6: Ja.
4: Det blir stor komik.
6: Det blir svårt att veta om man ska skratta eller gråta. Men vi pratar ofta om polisens otillräcklighet. Allting som de inte klarar av. Saker som bara kollapsar i samhället. Där man kan tänka sig att polisen skulle ha en legitim roll. Hålla grundläggande ordning. Och de håller på med helt andra saker. De ska ta 70-åriga tanter med ett cannabislöv eller killen sitter i rullstol. Och själva ska man åka runt på segway.
4: Mm.
6: Det är omöjligt att parodera de här människorna.
4: Och samtidigt så har de kraft nog att klaga över hur synd det är om dem och hur lite resurser de har och så vidare. Det är det som stör mig mest. Alltså detta jävla ständiga gnällande.
6: Mm. Att de inte har segways åt alla.
4: Ja, en segway åt varje polis.
1: Radio Bubbla.

0: Europadomstolen friar Sverige från anklagelse om att högsta domstolen kränkt Andreas Thörns rätt till respekt för privat- och familjeliv samt hem- och korrespondens genom att fälla honom för ringa narkotikabrott. Thörn odlade för eget bruk och nyttjade cannabis i smärtlindrande syfte mot kronisk smärta åsamkad efter att han bröt nacken och skadade ryggmärgen vid 15 års ålder. Andreas Thörn har stått i centrum för den här rättsprocessen i så många år nu. Det var 2015 som det här drog igång åtminstone offentligt. Och jag tänkte vi skulle säga några ord om det. Helt enkelt för att vi pratade mycket om det då. Alltså 2015 så gjorde vi en del, alltså vi gjorde ingående bevakning, specialbevakning, och jag gjorde, jag minns inte om vi sände en intervju med Andreas Thörn, men jag gjorde en telefonintervju och jag pratade mycket med hans advokat. Det var hans försvarsadvokat var på något sätt kopplad till Bubblakretsen. Jag vet inte om han var medlem, men han kände någon i Bubbla-redaktionen och sånt där. Det här var lite innan tiden vi hade Bubbla Premium. Så vi hade väldigt mycket inside information och vi följde det här ganska noga. Vi hade någon utsänd på plats på tingsrätten i Västerås, tror jag det var, som spelade in huvudförhandlingen i tingsrätten. Och bakgrunden då, det är att Andreas Thörn, han bröt nacken när han var 15 år gammal i någon trafikolycka, tror jag. Och han blev förlamad från bröstet och ner. Så han sitter i rullstol, han kan röra ansikte och armar, men ingenting annat. Så han är rejält handikappad och han har enorma smärtproblem, enligt uppgift. Han har väldigt mycket ont i kroppen och han har gått igenom alla olika behandlingar. Han hade gått igenom då 2015 alla olika behandlingar som skolmedicinen hade kunnat ordinera, och ingenting hjälpte särskilt bra. Och då började han på eget bevåg medicinera med cannabis. Och han odlade sin egen cannabis och använde den. Och då fick han bättre smärtlindring, tyckte han. Så han menade då, någon tjallade på honom, någon riktigt usel människa tjallade på honom. Och sen hamnade han då i skranket och han åberopade nöd, att han hade varit i en nödsituation. Vilket gjorde att det inte var fel då att han tog till cannabis för att hantera sitt problem. Och tingsrätten accepterade det resonemanget. Han friades av tingsrätten. Men sen så överklagades det till hovrätten som dömde honom. Och sen så fastställdes den domen av högsta domstolen. Det var så ett märkligt resonemang där de godkände hans åberopande av nöd. De sa att ja, det var en nödsituation. Men ändå så var det otillåtet att göra det här. Och han dömdes då för, det är intressant, att han dömdes i slutändan för, jag tror att åklagaren hade yrkat på narkotikabrott av normalgraden. Men han dömdes för att inga narkotikabrott i högsta domstolen. Och straffet var 40 dagsböter, sammanlagt 5200 kronor. I slutändan så var det en väldigt liten sak rent praktiskt med straffvärdet. Men det gick ju såklart till högsta domstolen för att det var en principfråga. Och nu vid det här laget så är det är också intressant, för att sen ganska många år tillbaka nu så har Andreas Thörn lagligt cannabis utskrivet av läkare. Så han var en av de första som fick tillgång till det i Sverige. Ett preparat som heter Bedrocan. Det har funnits några tidigare som man har skrivit ut i Sverige som heter, en som heter Marinol och en som heter Sativex. Där Marinol är en helt och hållet syntetisk produkt. Och Sativex tror jag är som växtextrakt som man sprayar in i munnen. Men den som kallas Bedrocan, jag kan eventuellt säga namnet fel, men jag tror att den heter så. Det är ingen liksom processen medicin, utan det är helt enkelt cannabisblad eller cannabisblommor. Det som man normalt sett liksom stoppar i en bong och röker. Det får man i en liten plastburk med ett läkemedelsnamn på det. Så det är väldigt bra. Så han var en av två eller tre personer för några år sedan som fick det här utskrivet. Så att vid det här laget så medicinerar Andreas Thörn framgångsrikt mot sina smärtor med cannabis, med exakt samma produkt som han använde 2015 när allt det här drog igång. Men nu är det helt lagligt och det är utskrivet av läkare, och han, och vid det här laget antar jag att det är kanske hundratals andra patienter som har den typen av recept som Andreas Thörn har. Men ändå flera år senare så ska han dömas för ringa narkotikabrott i högsta domstolen. Och det som har hänt då, den här senaste nyheten då förstås, det är att de tog det hela vägen upp till Europadomstolen och sa att Sverige har gjort fel och nu går vi till den absolut sista instansen. Men Europadomstolen friar Sverige, som det heter. Jag tycker det låter lite, jag vet inte om det kanske är bara juridisk standardterminologi, för mig låter det lite amerikanskt när man säger att det är liksom the United States versus Andreas Törn. Men så säger man kanske på Europanivå då. Det är Sverige som har stått inför skranket i Europadomstolen, och Sverige har blivit friat från den här anklagelsen. Ja, det fallet Andreas Törn. Jag ska erkänna att jag hade nästan glömt bort det här fallet. Men nu när jag läste om det igen så drog jag mig till minnes att vi faktiskt tittade ganska noga på det här fallet 2015. Det kommer säkert du ihåg, Boris, för att du har minnet som näst.
1: Ja, men det gör jag. Det var igång. Vi djupdök några gånger i det hela. Det är tappert av honom att gå till Europadomstolen. Eller, jag vet inte. Mm. Varför egentligen? Han kan ju inte räkna med att få rätt.
0: Nej, det är väl han kanske också ser det som en intressant principfråga, men jag vet inte hur intressant det är med tanke på att frågan idag är passé. Alltså att lagstiftningen har förändrats och nu skriver man ut cannabis. Och tittar man mer generellt på utvecklingen i samhället så är det uppenbart att cannabislegalisering är en sån här megatrend, inte bara i Sverige utan i hela Europa, i USA och så vidare. Det är en väldigt förlegad och konstig idé att man ska ha betraktat cannabis som en tungt narkotikum och så vidare. Så att det är en av de saker som faktiskt utvecklas i en ganska rimlig riktning i den moderna tiden, och det verkar inte finnas någonting som kommer att stå emot den här utvecklingen, åtminstone inte i västvärlden. Så att det är liksom inte en kamp som behöver utkämpas på den nivån längre. Den kampen är redan vunnen, och om allt det hade hänt 5 år senare så hade Andreas Törn aldrig blivit åtalad, och han redan haft ett recept och så vidare. Så att jag vet inte riktigt vad man hoppades åstadkomma, men antar någon typ av liksom principiellt intresse, kanske intresse av någon sorts personlig moralisk upprättelse och sånt där.
1: Det får man aldrig mot staten. Jag förstår ju hans ilska och vrede, men liksom att tro att det här med respekt för privatliv, familjeliv och korrespondens, det är det känns så fantasifullt att tro att han skulle vinna det. Alltså det blir ju bara värre och värre dag för dag. Man skulle kunna komma på 12 000 brutalare exempel. Alltså det är någonting här jag inte greppar i. Om det inte är annat än en personlig vrede, alltså för att vara illa behandlad.
0: Ja, alltså jag kan ju förstå liksom den principiella upprördheten. Det är en grotesk situation. Alltså polisen jagar en rullstolsbunden invalid för någonting som han gör ensam för sig själv i sitt hem i desperat jakt på smärtlindring efter att statens vårdapparat har övergivit honom. Det är en pervers situation.
1: Ja, oh ja.
0: Jag kan förstå att det är väldigt, väldigt engagerande. Så därför känner jag väl bara liksom att liksom, bra för dig, tummen upp, kör på, ända till Europadomstolen, ända in i kaklet. Men det har ingen större samhällelig betydelse än, utan på den samhälleliga nivån så får man konstatera att Andreas Törn, han förlorade Europadomstolen, men han vann på riktigt. Han vann i samhället för länge sedan.
1: Oh ja.
0: Han vann för liksom, för flera år sedan, så stod det klart att svenska rättssystemet har varit ute och cyklat. Andreas Törn har haft rätt hela tiden, och nu har han fått rätt. Så att han fick rätt långt innan han fick fel i Europadomstolen. Så att man får ändå säga slutet gott på något sätt.
1: Det viktiga är att han har, förhoppningsvis har fått fungerande smärtlindring. Det är stort nog.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Jack Werner. Folk är okunniga om källkritik och borde tänka mer som journalister. Journalistik bör undervisas på lågstadiet.
1: Då, kära lyssnare, så Jack Werner gör ju så här att han tar några exempel från sociala medier, Facebook och Twitter, där felaktig information har spridits om våldtäktsförsök etc. Och det tar han till utgångspunkt för att det här skulle alltså inte hända om människor som är, så att säga, vanliga människor på sociala medier var källkritiskt skolade som journalister. Då skulle världen bli mycket lugnare. koppla det här hans statement till vad vi pratade om nyss och det Martin berättade om forskningen och så vidare och det vi resonerar omkring hur mainstream media fungerar. De är inte källkritiska, de förvrider verkligheten. De har en politisk agenda.

0: vi pratade om nyss. Det är ännu ett formateringsförsök. Med vanliga unga människor som tänker någorlunda friskt ska formateras i hjärnan med hjälp av så kallad källkritisk utbildning. Eller utbildning i källkritik. Och det vet ju alla vad det kommer innebära. Det kommer innebära att lita inte på, läs inte alternativmedia, vare sig de kallar sig höger eller vänster eller whatever. Lita bara på de som har en journalistutbildning och som jobbar i mainstream media och som har statsstöd eller finns på stats-tv och statsradio. Det är där det här kommer gå ut på. Lita på dem, för de är kvalitetsmärkta av staten. Alltså det här är sånt jävla vidrigt skitförslag så att det liknar ingenting. Det är en öppen propaganda för hjärntvätt. Det är så DDR-artat så att det är mycket länge sedan jag såg något liknande i utbildnings- och mediediskussioner.
1: Det är väl det som är Jack Werners specialitet, propaganda och hjärntvätt.
0: Ja.
1: Det var han som startade Metros viralgranskare.
0: Ja.
1: Som sen gjorde det nödvändigt att ha en viralgranskargranskare. För att de ljög så mycket hela tiden. Och det är ganska, det han menar med källkritik, precis som du säger, det har ingenting med källkritik att göra. Och han är helt skruvad i det om där. Han säger i den här artikeln att så länge du inte själv kan gå i god för en källas trovärdighet så är inte den källan trovärdig. Saker som man läser på osäkra källor på nätet, alltså som man inte själv kan gå i god för deras trovärdighet, är lika osäkra som sånt som är skrivet på väggen på en bartoalett. I min värld så är det inte så här det funkar. Det är inte så här man tillgodogör sig information. Att man litar väl inte på Jack Werner eller någon annan för att han har en journalistutbildning eller någon sån där sak. I min värld så är det inte så här det går till. Att man liksom slår upp i PK-manualen vilka medier som är trovärdiga, vem som har rätt utbildning och sånt där. Utan källkritik, det handlar om att själv verifiera den information man får. Och sättet man gör det på, det är att de som förmedlar information till en, de ger en också referenser. De visar var de har fått information ifrån, så kan du själv dubbelkolla den. När du än behöver så kan du kan kolla källan som du refererar till, du kan ringa personen som de har pratat med, du kan kolla upp de här sakerna. Och det här är någonting som alternativmedierna gör på ett föredömligt sätt. På ett sätt som vida överstiger den ambitionsnivå som sätts i mainstream media. När fan redovisar Jack Werner sina källor? På det sätt som till exempel Nyheter idag gör. Och han verkar överhuvudtaget inte fatta den här grejen. Det spelar ingen roll vad en källa har för trovärdighet. Det spelar ingen roll vem avsändaren är. Det enda som spelar roll är informationens vederhäftighet och våra möjligheter att verifiera den.
0: Mm.
1: Och det är det som är charmen och värdet också med internet. Och den här moderna typen av att publicera. Och Jack Werner skriver från ett perspektiv som är liksom 20 år eller någonting i det förflutna. Och det är inte enda tecknet på att han har liksom totalt legat och sovit de senaste 20 åren.
0: Dessutom så lägger han en obegriplig, någon slags moralisk aspekt på, det finns där mellan raderna, att det måste vara en källorna man har måste ha någon slags rätt moralisk halt. Och vara godkända i någon icke-definierad mening. Men den som har jobbat som riktig journalist vet ju att håller på att säga att de bästa källorna är ju ofta alkoholiserade och skumma personer som har en yxa och slipa mot någonting. De kan till och med vara rättshaverister. Men de sitter ju ofta på grejer du inte kommer åt annars. Och han bygger in någonting här alltså om att det ska vara rätt sorts människor, nästan med partibok, för att källan ska vara trovärdig. De ska tänka rätt. Det finns jättemånga människor som tänker i de stora perspektiven fel, men som ändå kan lämna rätt information som man har nytta av när man ska pussla ihop en korrekt världsbild. Eller förstå ett skeende. Så det här är bara ett försök att deodoranta och kastrera människors försök att finna sanningen helt enkelt. Det är en farlig liten gynnare det här.
1: Jack Werner säger att man ska lära ut källkritik på lågstadiet. Jag har en bättre idé. Jag tycker vi ersätter personalen på Metros redaktion med lågstadieelever. Jag tror att det skulle höja kvaliteten något dramatiskt.
0: Ja, det skulle bli bättre.
1: Ja, herregud, jag vill inte prata om den här Jack Werner-artikeln, men du förledde mig. Nu gick jag ju från att vara sådär mysigt morgonsur till att bli rosenrasande.
0: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Mobilisering under helgen i Portland när grupper från höger och vänster samlas i staden för konfrontation. President Trump har uppmärksammat skeendet och polisen har lyckats kontrollera utvecklingen. 13 personer grips, 6 personer skadas lindrigt. Ja, det har varit livat i Portland i helgen. Det här är den senaste i en rad av liknande sammandrabbningar kan man säga mellan högergrupperingar och vänstergrupperingar i USA. Vi känner till exempel ganska väl, vi pratade om dem tidigare. Vi hade här om året incidenten i Charlottesville när man hade en stor manifestation från högerhåll som hette Unite the Right. Upprinnelsen då handlade om jag tror att det var en staty av någon gammal sydstatsgeneral, Robert E. Lee eller sånt där, som skulle stå statyer, de skulle ta bort statyn, flytta statyer och sånt där. Och det triggade då protester, och man hade den här manifestationen som möttes upp av så kallade antifascister, det blev kravaller och så vidare. Vi har också haft incidenter i Berkeley. The Battle of Berkeley pratar man lite grann om i kretsarna. Och i flera tillfällen i Berkeley har det varit sådana här sammandrabbningar. Det har också varit i Seattle, i New York, flera andra håll. Och nu är det så dags i Portland. Det är flera organisationer som har varit med och organiserat det här. De heter saker som Proud Boys, Three Percenters, Patriot Prayer. Och de har förenats nu under banderoller som End Domestic Terrorism, End Antifa. Och då den direkta, ska jag säga, det är inte liksom orsaken till att det här händer, men den uppgivna orsaken, den föregivna orsaken, den officiella liksom triggerpunkten i det här fallet, ungefär som statyn i Charlottesville, är en incident som inträffade den 29 juni i år när en Andy No, en journalist, jag tror en vänsterorienterad journalist, filmade en Patriot Prayer-manifestation och då blev påhoppad av AFA-aktivister. Han fick spö och den fångades på kamera. Jag tror inte vi pratade om det här i radiobubblan, men det var ganska mycket liv kring det. Många av er som lyssnar och säkert känner säkert till det här. Så att då till stöd för honom och framförallt då i protest mot AFA och att AFA tolereras i samhället. Och kanske delvis också till stöd för Donald Trumps uttalanden under den senaste tiden om att vi kanske ska titta i USA på att kriminalisera AFA. Kriminalisera det, säga att det här är en terrorgrupp. Och genom att klassificera dem på det sättet då få ytterligare verktyg för att bekämpa dem. Så ordnar man den här stora manifestationen och naturligtvis så blir det motdemonstrationer. Och jag är inte helt säker på det här, men det verkar nästan, tycker jag, som att de nästan säger rakt ut att syftet med manifestationen är att orsaka motmanifestationen och dra uppmärksamhet till liksom de här svartklädda AFA-typerna som med väldigt stor förutsägbarhet kommer dyka upp. Ja. Hur som helst, jag har själv lite blandade känslor och jag har svårt att bestämma mig vad jag ska tänka egentligen kring de här. För att å ena sidan kan jag tänka att det är lite grann som så här storm i vattenglas, ganska perifera händelser. Det finns egentligen ingen bredare mobilisering, utan det är liksom små klickar av insnöade aktivister. Det är några hundra människor till höger som reser in från hela USA. Det är ännu inte så mycket liksom. Sen några hundra från vänster, AFA, som reser in. Och kanske några som kommer lokalt och så vidare. Det är egentligen inte en superstor händelse. Men å andra sidan, de får väldigt mycket medieuppmärksamhet. Det väcker ganska mycket känslor. Det finns liksom ett helt narrativ kring det här som många människor verkar intresserade av att spela in i. Så att eventuellt då så kan de här incidenterna ändå bli betydelsefulla. De kan få konsekvenser. De kan bli ett tändande gnistor kanske i en större konflikt. Men om de blir tändande gnistor, låt säga, då vet jag inte om det är en sorts uppbygglig opinionsbildning mot AFA som arrangörerna verkar tänka. Eller blir det den här sortens accelerationism som vi förmodligen inte har särskilt mycket att vinna på? Vad tror du, Nikolas?
1: Jag ska börja med att säga att jag är generellt sett skeptisk till olika typer av manifestationer och sånt här. Jag tror att det är bara en mer tidsödande motsvarighet till att gilla en sida på Facebook. Men jag tror att de här personerna verkar göra exakt det de ska göra. Det vill säga de går inte ut och manifesterar och bara hoppas på det bästa och det är tråkigt om AFA dyker upp, utan de har förstått att när man går ut och demonstrerar så är poängen att locka dit AFA för att dra uppmärksamhet till AFA. Därför att det här är ju liksom, jag har pratat om det förut, det är statens paramilitära gren. Det är den extra legala myndigheten som västerländska stater sätter in när de av konstitutionella skäl inte kan sätta in polis och när vanlig liksom, Facebook-censur inte längre räcker till. Då kan de skicka en maskerad pöbel för att elda upp din lägenhet eller spöa upp dig eller slå sönder din bil eller vad de nu kan tänkas göra. Det är... Det är socialdemokratins milis helt enkelt, och det är väldigt viktigt att dra uppmärksamhet till att de finns, till att de tillåts göra saker som de inte borde tillåtas göra, och vad ska man säga, men opinionsbilda mot dem är helt rätt. De lyckades ju dessutom väldigt väl i det här fallet, därför att det man annars brukar göra är ju, som hände i någon av vändorna i Charlottesville, det är att man stängde in högeraktivisterna på ett område och så skickade man dit AFA för att spöa upp dem, och polisen stod och tittade på, och när liksom högeraktivister slog tillbaka, ja men då kanske man gick dit och arresterade någon, men i övrigt så lät man bara AFA-patrasket hålla på som de brukar göra. Det som hände i det här fallet, kanske just för att poängen med demonstrationen var att dra uppmärksamhet till AFA, det är att de tilläts inte börja kravalla. Polisen såg till att faktiskt hålla isär grupperna. Det står någonstans att en stor delanledning, kanske den viktigaste till att det inte blev kravaller och att det inte blev en massa skadade, det är för att när ett gäng högerdemonstranter bad om att få gå därifrån så lät man dem gå därifrån. Det låter banalt, men det är oftast inte så det går till. Det var i alla fall inte så det gick till i de stora konfrontationerna i Charlottesville och även vid andra tillfällen, utan då gör man tvärtom. Då hindrar man antingen de politiskt misshagliga demonstranterna från att gå därifrån, eller så säger man ni får gå härifrån, men då måste ni gå åt det hållet, och så pekar man liksom rakt in i AFA-mobben, vilket också har hänt, att ni måste liksom löpa gatlopp för att komma härifrån. Och i det här fallet gjorde man inte det, i det här fallet så upprätthöll man faktiskt en någon form av offentlig ordning.
0: Ja, ja, intressant. Och jag tänker också på jag tänker på Hans Hermann Hoppes tal här om året. Mm. Han höll sitt stora linjetal och tog upp sina 10 punkter. Punkt nummer 6, om jag inte missminner mig, var crush the anti-fascist mob.
1: Ja.
0: Och det är en viktig fråga. Och nu har man visserligen liksom Donald Trump ute och liksom åtminstone har liksom ett fuktigt finger i luften, testballonger, pratar om att förbjuda AFA. Men i samband med den här, att det här hände i helgen, en av de saker som har hänt och har varit mycket liv om är givetvis Donald Trumps kommentarer. Vad har han sagt då? Jo, han har gått ut och fördömt AFA, återaktualiserat frågan om att förbjuda dem, samtidigt som han har inte fördömt de andra, han har inte fördömt högeraktivisterna. Och då blir vänstern blir galna såklart. För att man måste ju åtminstone likställa de här. Och om man säger något negativt om AFA måste man säga lika mycket negativt om alla onda nazisterna på andra sidan och så vidare. Vilket inte Donald Trump har gjort. Så att med det så kan man säga att de verkar ha lyckats med den här manifestationen att ge en passning till Donald Trump som han tog för att återigen lyfta frågan om att förbjuda AFA. Och då har vi tagit, ja men det måste man ändå säga är ett signifikant steg längs vägen mot att krossa den antifascistiska mobben.
1: Ja, oja. Det hade varit fantastiskt om man faktiskt får till någon form av terrorstämpling. I brist därpå så finns det en annan väg, vilket är den rena opinionsbildningen i det allmänna medvetandet. Därför att i USA har de fortfarande jurysystem, och om vi tänker oss att om man skulle fortsätta upprätthålla anarkotyrannin och arrestera folk som försvarar sig mot AFA-anhängare, ja, men vad händer då när det går upp till rättegång? Om folk i allmänhet redan på förhand, om liksom alla potentiella jurymedlemmar du kan rekrytera ser AFA som en ren terroristorganisation, ja, men då kommer de givetvis vara väldigt sympatiskt inställda till människor som åtalas för att ha hamnat i bråk med dem. Man kan jämföra det med om någon hade åtalats för att ha liksom spöt upp ett gäng al-Qaida-anhängare. Hur pass beredda hade amerikanska medborgare varit då att säga att nej, men den personen ska vi spärra in på maximala möjliga tid? Det är ganska osannolikt, och lyckas man skapa samma bild av AFA som att, men det här är en terroristorganisation precis som al-Qaida eller precis som al-Nusra eller något annat, då blir det väldigt svårt att upprätthålla narkotyrannin. Det blir mycket, mycket svårare. Du kan till och med tänka dig liksom större konfrontationer där vanligt folk går ut och får för sig, ja, de gillar ju att manifestera, så att de går ut och manifesterar mot AFA och hamnar i gräl med AFA, och så, ja, men då kanske du bara kan krossa AFA-mobben på gatan. Det hade ju varit ganska festligt att se faktiskt. Så vi har två vägar här. Den effektivaste och snabbaste vore väl om staten kunde klippa banden till AFA bara och utplåna den. Det hade man kunnat göra på några år om det fanns politisk vilja till det. Men om man inte gör det, så finns det även en plan B som jag tror kan ha goda möjligheter att lyckas.
0: Ja, men bra då. Efter viss tvekan och en liten utredning, så får jag ändå säga bra jobbat till de som ordnar den här demonstrationen i Portland. Kanske inte universallösningen på alla våra problem eller ens problemet med AFA, men värt ett försök att göra såna saker, och de verkar ha gått ganska bra den här gången.

0: Radio Bubbla.
1: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
2: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Scott Alexander tar bort sin blogg Slate Star Codex från nätet efter att New York Times hotar avslöja hans efternamn i artikel. Hänvisar till att hans yrkesliv som psykiatriker och även hans fysiska säkerhet i privatlivet skulle äventyras om hans identitet blev känd. Scott Alexander är en pseudonym som är känd för sin blogg, nu på senare år, framförallt känd för sin blogg som heter Slate Star Codex. Slate Star Codex låter som ett nonsensord, det är ett nonsensord, det är ett anagram av Scott Alexander. Han har bara kastat om bokstäverna i det namnet och fått det till Slate Star Codex. Scott Alexander heter egentligen någonting annat, närmare bestämt så är, han heter Scott Alexander, det är hans två förnamn, men han har ett annat efternamn. Så att han heter Scott A. Någonting annat. Och han har skrivit under den pseudonymen under väldigt lång tid. Och innan vi går in då på vad som händer med New York Times och sånt där, så kan det vara värt att säga någonting då om vem Scott Alexander är, vilken sorts blogg han har. Och det är svårt, det är väldigt svårt att så här på rak arm förklara vad det handlar om. Men till att börja med då, den här bloggen är en av, enligt min mening, en av samtidens absolut viktigaste intellektuella institutioner. Scott Alexander är en oerhört intelligent, oerhört beläst och också en klok, mycket klok person. Jag tror han publicerar två långa essäer varje vecka. Jag tror att det är hans normala utgivningstakt i alla fall, med två essäer i veckan. Och det är väldigt, väldigt långa artiklar. Mycket längre än nästan någonting som man kan hitta i en vanlig tidskrift eller något sånt där. Och det är uppenbart att han lägger ner häpnadsväckande mycket tid på att göra research för de här artiklarna. Och han skriver om nästan alla upptänkliga ämnen, och han har en väldigt speciell förmåga att man kan säga vara en sorts neutral, objektiv observatör till viss del. Att ta sig an åsikter även som han själv inte sympatiserar med. Och som ett exempel som man kan ge då på hans storhet i det avseendet, det är att han skrev en lång essä om det som kallas för neoreaktion. Den här typen av nytändningen för, kan man säga, reaktionära, politiska, högerextrema idéer som var i ropet för ett antal år sedan. Och Scott Alexander är, mig veteligen, den enda person i hela världen som har lyckats skriva en lång text som är korrekt och rättvisande om den här rörelsen utan att själv vara en del av den. Han sympatiserar absolut inte med de här idéerna. Men han har ändå lyckats skriva nästintill felfri, väldigt lång, väldigt djuplodande, väldigt rättvis text om det här fenomenet. Han har skrivit också många, delvis om politiska fenomen, men också vetenskapliga, psykologiska, andliga, mycket, mycket mångsidig och ett absolut briljant intellekt. Och om man ser lite grann till bakgrunden till hans blogg då, var den kommer ifrån, så kan man säga att den kommer från det man ibland kallar för rationaliströrelsen, som är en sorts, hur ska man säga? Man kan säga att det är en sorts Silicon Valley-baserad rörelse av människor som, alltså grundarna i den kretsen träffades, tror jag, ursprungligen via transhumanistiska kretsar på slutet av 90-talet. Och sen bildades det olika kretsar, de fanns på olika e-postlistor. En av e-postlistorna, herregud, det här är verkligen antik historia, men en av e-postlistorna hette Extropians, Extropianerna. Och så fanns det också en e-postlista som hette SL4. Jag tror ingen av de här finns kvar. Det skulle förvåna mig om de finns kvar. Men själv fick jag min introduktion till de här kretsarna via den här e-postlistan SL4 för ungefär 20 år sedan, var vi millennieskiftet antar jag. Och en av liksom de geniala personerna i de här kretsarna heter Eliezer Yudkowsky. Han är en autodidakt AI-forskare som numera driver, det var han inte på den tiden, han var autodidakt AI-forskare då också, men sen dess har han skaffat sig ett eget forskningsinstitut som är ganska välfinansierad. Han har ett team runt sig. Han har folk som Peter Thiel och Elon Musk och andra som finansiärer och sitter i styrelsen och så vidare. På den tiden var han bara en vild 16-åring med galna idéer som skrev liksom artiklar och böcker om AI och hade egna teorier och sånt där. Så att, Elias Rutkowski, han är en person som har som mål att förhindra att ett destruktiv artificiell generell intelligens tar över världen och orsakar en gigantisk katastrof. Det är hans livsprojekt. Och han har ett väldigt liksom, intrikat, omfattande projekt som löper över årtionden för att åstadkomma det här. Och som ett av leden i det här så insåg han att han behöver bättre människor. Han behöver liksom en större pool av människor som har en viss typ av intellektuell träning. Så att han kan liksom handplocka vissa av dem i arbetet i det här AI-projektet. Och det var så som den här rationaliströrelsen skapades. Så Elias Rutkowski, gud vilken lång konsthistoria det här blir nu. Jag hade inte ens tänkt prata om det här. Men Elias Rutkowski, han började blogga tillsammans med Robin Hanson, som är en forskare på George Mason University, på en blogg som heter Overcoming Bias. Numera så är det Robin Hansons egen soloblogg, men under en tid så var det då Robin Hanson och Elias Rutkowski. Sen flyttade man ut Eliasers inlägg från Overcoming Bias och skapade en egen sajt som heter Less Wrong. lesswrong.com, som är en sajt som fortfarande finns. Jag tror den existerar i all välmåga, men den hade sin storhetstid en gång, kanske 2010, 2011 och sånt där skulle jag tro. Och där då supersmarta människor, många i Silicon Valley, många den typen av människor samlades och skrev jättelånga artiklar, långa essäer, utredningar och allt möjligt, väldigt ingående diskussioner på den här hemsidan Less Wrong. Och Elias Rutkowski själv publicerade en lång serie essäer där han redde ut olika typer av frågor som har att göra med rationalitet, beslutsteori, psykologi, de här sakerna som han ansåg att folk inte hade tillräcklig träning i, men han behövde liksom mer kompetenta människor. Han skrev också en gigantisk fanfiction-version baserad på Harry Potter. Harry Potter and the Methods of Rationality, som alltså är en lång, jag tror som ganska många böcker, som handlar om ett alternativt universum där Harry Potter, jag vet inte, han använder vetenskap istället för magi, och det har blivit enormt populär, alltså väldigt, väldigt många människor. Det är nog hans mest lästa verk, hans Harry Potter fanfiction. Men också de här långa essäerna som kallas för serierna, The Series, som nu tror jag finns utgivna som någon bok också. Men jag känner till alla de här sakerna för att jag har följt Elias Rutkowski i 20 års tid. För att jag identifierar honom direkt som det här är ett tvättäkta geni. Han är som ett historiskt geni, någon kvarleva från 1800-talet, freak of nature. Den här killen ska jag följa bara för att han är väldigt fascinerande. Men i den här kretsen då så framkom det liksom ett antal andra briljanta, genialiska unga personer. Och en av dem var Scott Alexander. Han, på Les Rong så skrev han under pseudonymen Yvain, helt osäker på hur det uttalas. Och sen så småningom då så gjorde han en spin-off. Istället för bara skriva långa inlägg på Les Rong så startade han den här bloggen Slate Star Codex. Hoppas jag inte fick någon av detaljerna fel, men jag tror att det är så som är liksom den intellektuella och organisatoriska historiken bakom hans blogg. Jag själv har inte så mycket löver så mycket av värderingarna som är gängs i de här kretsarna. Jag är rätt mycket av en filosofisk avvikare. Och mitt eget aktiva deltagande i diskussionerna så här på Less Wrong var ganska begränsad av den orsaken. För att jag har många, många meningsskiljaktigheter. Men jag har fortsatt att liksom bevaka den här sfären. Bara för att människorna som håller på med det här är alltså väldigt, väldigt intelligenta. Väldigt briljanta. Och Scott Alexander, han är jämte Elias Rutkowski, så är han den som är liksom, står huvudet högre än de andra. Och jag har inte läst alla hans essäer, för det är väldigt, väldigt mycket material. Men de flesta som jag har läst har varit väldigt fascinerande. Jag har lärt mig väldigt mycket, och jag vet att det är motor för väldigt mycket bra samtal. Vi har en tråd på BBS där vi diskuterar hans essäer. De är en väldigt viktig del av den, vad ska man säga, den samtida, den verkliga intelligensen. Inte liksom fake-intelligensen i akademin eller i medierna eller något sånt där, utan den riktiga intelligensen som existerar helt oberoende av officiella titlar och regelverk och certifieringar och så vidare. Som bara samlas på internet och diskuterar i kraft av sina egna idéer och sin egen begåvning. Scott Alexander är en av de verkligt starkt lysande stjärnorna där. Okej, det var ett spontant försök att förklara vem han är.
3: Ja,
1: var det någorlunda begripligt, Boris?
3: Jag tror även jag förstod. Kanske en personlig sak jag undrar. Det är nog mest för att jag inte är så smart. Alltså, hur, om jag förstår det rätt så finner du Scott Alexander och de omkring honom som högerligen intelligenta och lärorika. Men du gillar dem ändå inte riktigt. Det fick jag inte fatt på. Jag förstår att det är svårt att beskriva varför, men några nyckelord har nog hjälpt till mig.
1: Det finns ju liksom olika aspekter av vad ska, kan jag, intellektuell prestation eller några saker som jag kan konsumera. Och det finns många människor i världen som jag uppfattar som mycket intelligenta och mycket kunniga, men inte särskilt kloka. De har inte så mycket visdom, om det är någorlunda begripligt. De är väldigt skarpa, väldigt hög beräkningshastighet i sina hjärnceller. Och de har väldigt mycket information, väldigt beläst och så vidare, som de kan applicera sin intelligens på. Men de saknar visdomen som gör att man kan sätta saker och ting i rätt perspektiv. Och det är kanske subjektivt. Jag tror inte att visdom är någonting subjektivt. Jag tror att det är någonting objektivt. Det är någonting som man antingen har eller inte har. Det finns inte någonting som är visdom för dig, inte samma sak som visdom är för mig. Det är bara min personliga världsåskådning. Men som jag ser det, som är människorna, de är superintelligenta, ofta superbelästa. Men de är inte de mest visa personerna. Och det gör att det de gör är ofta superintressant, men det är ofta ganska smalt. Och det är väldigt bra inom de ramar som de har satt upp. Men jag tycker att överlag så fokuserar de på fel sorts frågor. De missar ofta viktigare frågor. Och ibland så är de helt blinda för någon viss aspekt av situationen. Det finns någon dimension som de bara inte kan se. Och då kan det bli som att de trampar vatten och bara dividerar evighet om någonting. För att de har en sorts, kanske en sorts indoktrineringsspärr för att se en annan lösning. Och ett exempel på en sån, jag kan ge ett par exempel på sådana liksom spärrar eller värderingar de har. En sån är att de har en absolut 100% progressiv världsuppfattning. Det vill säga allting blir bättre hela tiden. Världen har under de senaste 100 åren genomgått en massiv och nästan otvetydig moralisk positiv utveckling. Kultur och filosofi och moral och allting har blivit bättre. Vi är mycket mer civiliserade och välordnade och kloka än vi var för 100 år sedan eller 150 år sedan. Så de är blinda för degenerering och samhälleligt förfall. Och det är ett stort problem jag har, som gör att jag tycker att ibland blir deras resonemang nästan infantila, för att de är så blinda för det.
3: Men är de inte också ganska IQ-fixerade? Och i så fall, hur får de det där att gå ihop?
1: Det tror jag inte faktiskt. De är inte så. Visst, det finns många som har ett sånt intresse kanske, men många av dem är kritiska mot IQ som begrepp, och de är ganska raffinerade när det kommer till sådana saker. Det kommer till liksom att tänka kring kognition och sådana saker. Sen vet jag inte, de allra senaste rönen har jag faktiskt inte sett, jag är inte så mycket inne längre på Less Wrong och sånt där. Så jag har inte sett exakt hur de resonerar kring till exempel den här relativt nya studien om där man använt reaktionstidsmätningar från viktorianska England för att avgöra att de viktorianska engelsmännen hade en IQ som var en standardavvikelse eller mer högre än dagens engelsmän. Och det är en ganska tung, solid studie. Den har jag faktiskt inte sett kommenterat på Less Wrong. Det skulle vara ganska kul att se. Men så skulle jag säga i alla fall, att de har intelligens och kunskap men inte visdom.
3: Då förstår jag faktiskt precis.
1: Nu visar sig att New York Times har bestämt sig för att skriva en artikel om, det är lite oklart om vad, det framgår inte riktigt, men på något sätt så ska Scott Alexander vara en central del av artikeln. Och han har pratat då med reportern som säger att förresten, jag har luskat fram vad du egentligen heter. Jag tänker skriva det i artikeln. Och då säger han, vad säger du, människa? Det kan du inte göra. Det är ju jättedåliga konsekvenser för mig. Jag vill vara pseudonym. Och han jobbar som psykiatriker. Så han säger att om hans patienter kan kolla upp honom på Google och hitta honom på New York Times, så kommer det vara väldigt, väldigt dåligt för hans patientrelationer. Och han kommer förmodligen få sparken från kliniken när han jobbar för tillfället. Och han tror också att det kan innebära fysisk risk för honom själv och de människor som han bor med. Han bor i någon sorts märklig, jag vet inte vad man ska kalla det, stor familj eller kollektiv eller något sånt där. Så han påpekar då att det finns ett antal vuxna och barn som, som kan påverkas väldigt negativt. Så att eventuellt så måste han då dels säga upp sig från sitt jobb och flytta från sitt nuvarande hem. Om den här artikeln publiceras och han då avanonymiseras eller doxas, som det heter med modern internetlingo. Och som reaktion på det här, ganska drastisk reaktion, så har han då tagit bort hela sin blogg. Som alltså är en enormt omfattande blogg. Jag vet inte hur länge han hållit på med det, men säkert någonting i stil med 10 år. Och med enormt många, tänk dig 10 år av långa essäer varje vecka. Det är en skatt verkligen, den här bloggen. Ett av hans stora livsverk. Men han tog bort den bara ett svep och sa att han kanske lägger upp den igen senare, men bara om New York Times lovar att inte doxa mig.
3: Men överstått så är det inte så svårt att fatta på vad han heter. Det är ju...
1: Jag var nyfiken. Jag ville veta för... Ja, det var ju 100 år sedan liksom. Alltså jag menar 100 år sedan, det menar det kanske var 6, 7, 8 år sedan och sånt där. Som jag blev nyfiken på vem den där Scott Alexander var. Och det tog mig... Alltså det tog mig mindre än 5 minuter att googla fram hans namn, hans efternamn. För jag hittade hemsidor där han... Jag visste att han var psykiatriker, han hade berättat många andra. Alltså psykiatriker, jag visste vilken del av USA han bodde och så vidare. Det var jättelätt att hitta liksom en profil på en sån här psykiatriker-hemsida med en bild som matchade bilden som man hade sett av honom på. Ja, men en bild från en sån här rationalist-event i Kalifornien eller något sånt där. Så det var jättelätt för mig i alla fall att hitta hans identitet. Vilket gör att det är inte det att det är en sån här vattentät, välbevarad hemlighet. Utan saken är den att vad händer om hans patienter googlar? Och det är liksom, det är någonting som verkligen förändras kvalitativt om New York Times har skrivit ut hans namn. Om de googlar på Scott A efternamn psychiatrist så kommer de säkert hitta den. Och den andra är att han blir mer av en högprofilerad måltavla. För förmodligen kommer de vilja hänga ut honom för någon politisk inkorrekt grej. Och det är ju liksom, han är inte politiskt inkorrekt för 5 öre. Han är ju någon sorts libertarian, alltså politiskt kanske någon sorts vänsterlibertarian eller sånt där. Han har liksom den generella rationalistprofilen i det avseendet. Men han har väldigt, väldigt progressiva värderingar. Och det är det, han är liksom den mest intelligenta, rimliga, progressiva människa man kan tänka sig. Mycket det som är behållningen. Men givetvis kommer New York Times hitta något att hänga ut honom för. Och det innebär att han kan bli en måltavla för den här typen av häxprocesser och förföljelser som vi ser överallt just nu. Men särskilt just nu, i juni 2020, så är det ju nästintill en dödsdom att bli uttänkt som någon typ av politisk, eventuellt högeranstruken dissident i New York Times.
3: Det är det definitivt. Jag vill bara så paff att han verkar vara rätt, ur deras synpunkt sett, ofarlig person. Det är bättre att låta honom vara och låta folk klustra sig omkring honom.
1: Ja.
3: Men det är psykosen.
1: Ja.
3: Fäll så många du kan.
1: Sen jag vet inte, man kan ju kanske ställa sig en fråga. Skulle vara nyfiken på att höra vad du tänker om det, Boris. Om man är en offentlig intellektuell, om man skriver långa essäer, även liksom politiska saker som verkligen kan tänkas ha, att man är en person som har genuint intellektuellt inflytande. Har man en rätt till anonymitet eller pseudonymitet? Är det självklart att man ska få insistera på det? Eller är det kanske så att om man har den typen av inflytande, då har andra människor också rätt att ta reda på vem man är och diskutera kring den saken?
3: Jag tycker det är en knivig fråga. Alltså, jag tycker alltid att man måste och ska stå för det man tycker. Eller så får man tiga i församlingen. Sen är det ju jäkligt svårt att sätta sig i doms över folk som... Det finns ju uppenbara fall där folk ska... Är du grävande journalist i Mexiko idag, skriver om kartellerna, förstår jag, om du inte skyltar med namn och adress. Men i västerlandet, alltså jag har lite svårt för att för de som kör den grejen. Det är så här ett rent känslomässigt nej, så gör man inte.
1: Mm. Jag känner precis som du. Och jag menar, jag har alltid gjort alla mina politiska verksamheter någonsin under mitt eget namn. Martin Eriksson, det är mitt riktiga namn, det enda namn jag någonsin haft. Och Boris Benderich är ditt riktiga namn. Och alla som är verksamma kring bubblakretsen, utom Fnordspotting, deltar med sina riktiga namn. Och det är en generell policy som vi har, utåt, inåt, att vi inte kör med pseudonymitet eller anonymitet. Och för mig är det väldigt viktigt. Och jag har definitivt, alltså jag skulle Jag gillar ju Scott Alexander och sånt där. Men jag har mycket mer respekt för människor som är öppna med vem de är. Och verkligen står fullt ut. Och inte försöker skapa liksom separata sfärer i sina liv. Det stör mig ganska mycket när man... Ibland när jag följer kanske utländska alternativmedier och sånt där. Känner jag att det verkligen... Eller kanske svenska också för den delen. Att det verkligen försvagar vissa människors case. Att de gömmer sig bakom pseudonymer och anonymitet. Och dessutom så skapar en svaghet också. För att om någon håller på och anstränger sig för att gömma sin anonymitet. Så blir det väldigt attraktivt för människor att avslöja dem, att doxa dem. Och då får man ett problem som kommer påverka hur de uttrycker sig. Och ett potentiellt utpressningsproblem. Kanske som New York Times med Scott Alexander här. Okej. Vi kanske inte publicerar ditt namn då, men då vill vi att du slutar skriva om det ena eller andra. Och nu säger inte jag att alltså Scott Alexander, han skulle aldrig falla för det. Och det skulle nog inte till exempel en arg blattetalare göra heller. Men det finns några sådana människor som jag kan tänka att det försvagar deras position. Att de inte säger vad de heter. Att de har... Tycker det är bättre att ha någon sån här... Scott Alexander, det är nog många som har trott att Scott Alexander heter Scott Alexander. Och det är på sätt och vis kanske ett snäpp bättre att ha en pseudonym som låter mig trovärdig. Jag menar, jag tycker det är en svår fråga. Jag gillar definitivt inte anonymitet och jag är väldigt... Utan jag tycker det är mycket bättre att agera med sitt riktiga namn, vara öppen med man är, men istället anpassa resten av sitt liv så att man inte har någon typen av fundamental inkompatibilitet mellan en stor liksom, professionell eller aktivistisk eller intellektuell sak som man håller på med och ens övriga liv. För att man bäddar för väldigt mycket problem genom att göra på det sättet.
3: Ja, exakt. Och användandet av pseudonymer innebär ju också att man skrämmer flocken i mitten. Då kommer de att tänka, oj det är farligt att tala om vad man tycker. Och så blir de ännu mer passiva. Jag tycker det är en viktig signal att stå för vad man säger med sitt namn. Och återigen, det du har tagit upp, se till istället att man inte kommer åt det. Det är det som är det viktiga.
1: Och det måste man göra oavsett.
3: Ja.
1: Därför att någon som vill kan alltid hitta ditt riktiga namn. Det finns ingen. Det var bara ett, nu skäms jag att jag inte har detaljerna i huvudet, men det var en väldigt viktig britt, en av de största brittiska alternativmedia, dissidentkanalerna, som blev doxad bara häromdagen. En av de brittiska tidningarna skrev ut hans namn. Vet du, Boris, vilken jag tänker på?
3: Nej.
1: Jag skäms jättemycket nu. Kanalens namn börjar på I. Jag har lite hjärnsläpp nu bara. Han blev doxad i alla fall. En annan exempel från samma del av världen var en som heter Millennial Woes, som är en sån här, kan man säga, alt-right-figur. Som blev doxad, det var någon MeToo-anklagelse och jag tror att han försvann. Jag vet inte om han kommer tillbaka, men jag tror att han har försvunnit nu från internet. Och jag tror att det är det som händer. Kanske det är så att de aldrig hade startat sina kanaler och de inte hade haft möjlighet till anonymitet. Men det finns också en annan sak som knyter an till det som du säger, Boris, om vilka signaler man skickar. Och en sak är man bara vill ha en sorts intellektuella diskussioner. Och liksom, fair enough, det kanske man kan ha. Man kanske bara kan låta orden stå för sig själva. Som, jag tänkte ofta på det, till exempel på Social Matter, den gamla sajten som fanns för några år sedan, som vi pratade mycket om i Radiobubblan. Tog upp det texten så här. Där var ju 100% av texterna skrivna av pseudonymer. Men vetligen var det ingen som skrev under riktigt namn där. De hade det som policy. Och jag, under årens lopp har jag kommit i kontakt med en handfull personer som skrev på den sajten. Och förvånansvärt många av dem har som en väldigt välordnad tillvaro. Jobbar in på väldigt etablerade tjänster. Till exempel en person som jag lärde känna, pratade ganska mycket med, höll kontakten med, jobbade som hög jurist inom amerikanska staten på en federal myndighet. Och var liksom, det var absolut inkompatibelt med att skriva på Social Matter, vilket han gjorde i hemlighet på fritiden. Och fine om du bara vill ha ett intellektuellt utbyte, men det vi behöver mer än någonting annat är ledarskap. Framförallt behöver vi en ledare med stort L. En person som kan gå i frontlinjen och leda hela rörelsen. Hela kampen, hela kriget. Men vi behöver också ledare på andra nivåer. Och man kan inte vara en ledare om man är anonym. Det är någonting som jag tror är bara helt omöjligt. Om man är anonym kan man bara vara en intellektuell. Man kan inte vara en ledare.
3: Amen.
4: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Radio Bubbla. Södermalmskyrkan kritiska mot Klubb Naket i grannkvarteret i Skanstull. Anser klubben kan bli grogrund för depression och nedbrytning av den mänskliga själen. Klubbarrangör David Sakir menar att man står för kärlek och frihet. Ja. På Södermalmskyrkan på Götgatan har fått oväntade grannar. Nämligen en något som kallas för Klubb Naket, som är en nattklubb. Nattklubb som bland annat drivs av det nybildade Teknopartiet. Ja, jag har helt missat det här. Det är ju valrörelse, det kommer nya partier. Jag har helt missat det här med Teknopartiet. Men jag måste säga att de har inte gjort något fantastiskt första intryck på mig. Damien Eje och hans Teknopartiet. Så driver klubben Klubb Naket. Med nattklubb med det ovanliga konceptet som det står i tidningen här. Det ovanliga konceptet. Noll kläder på kroppen ger gratis inträde. Arrangören David Sakir säger att det gick oerhört bra första gången. Det var en positiv vibe rakt igenom och glad och fin stämning. Men Södermalmskyrkan som ligger alldeles intill är bestörta över det här. Och jag säger bland annat att många av våra ungdomar kommer från förorten och har varit i ett träsk av prostitution och utnyttjande, så de reagerar väldigt starkt. Och det är klart att vi i grunden tror på sexuell renhet och att sexualiteten behöver beskyddas genom äktenskapet. Bortsett från det måste vi också betänka att vi inte enbart kan göra det vi vill. En fantastisk kulturkrock, ja, tycker jag. Jag tycker den blir väldigt, det är väldigt illustrerande kommentarerna, både från de som driver klubben och från Södermalmskyrkan.
3: Ja, samtidigt så, alltså min ingång i det hela är ju egentligen att det är ett tecken faktiskt på, kan låta absurt, men nyliberalismens totala förfall och vart den har hamnat. För Damien Eje har ju varit med länge i svängen och drivit svartklubbar och även varit kopplad till Frihetsfrontens svartklubbar och senare till Kamrat Varverus aktiviteter och ravefester. Och liksom hela tiden, och han har också uttalat sig i andra sammanhang om det här nya teknopartiet. Och det stora problem, alltså man backar tillbaka i tiden till 80, tidigt 90-tal, så är ju nyliberalernas stora problem öppettiderna på krogen och att det är monopol på spriten, man får inte dansa hur man vill och man får inte droga hur man vill. Det är de stora samhälleliga problemen, och det, alltså det där, ibland får man intryck att det är det som är felet med sossestaten. Och det ska bekämpas. Och kvar idag liksom, när samhället sönderfaller, så ju mer sönderfallet i samhället i stort pågår, desto naknare tycker jag torftigheten liksom i mycket av nyliberalismen på 80-talet framstår som. Därför att det här är det man håller fast vid liksom. Peace, love, nakenhet och dansa och hångla hela natten. Och det är ju ingenting som sossestaten i sig har någonting emot. Tvärtom, de tycker bara det är bra om folk ägnar sig åt detta. Så av politiska skäl så kan jag förstå Södermalmskyrkan att de förfasar sig. Och i grund och botten så har vi nog samma inställning som dem. Men det är klart, vill folk liksom krälla omkring nakna i hörnen där på Götgatan får de väl göra det. Men man ska inte, då får de säga det är liksom det som får mig att spy, att de ska göra liksom något politiskt storslaget och frihetligt av detta. Det som är så obehagligt, det är inte ett dugg storslaget eller politiskt eller frihetligt. Jag ska inte ha så många mer utbrott idag, jag lovar.
0: Det är onekligen en intressant replikväxling. Alltså kyrkan säger att den här verksamheten är en grogrund för depression och att människor får sina själar nedbrutna. Och då säger klubbarrangörerna svarar att de här farhågorna som Södermalmskyrkan har om att människors själar bryts ner, de är genomsyrade av total okunskap, säger David Sakir. Det räcker med att läsa vad vi står för, ökad kärlek och frihet, vilket är det totalt motsatta.
3: Mm.
0: Ja. Med sådana vänner behöver friheten sak, inga fiender, den saken är klar.
3: Nej, det blir svettigt ändå.
0: Jag gillar för övrigt pastor Lennart Torebrings avslutande kommentar i artikeln här. Han önskar att man skulle lägga ner den här klubben. Men, säger han, vi lever i en demokrati. Det är inte upp till mig att kontrollera detta. Lika lite som vi kan kontrollera Guds vilja.
3: Ja, han hotar lite grann där, men blixt faktiskt. Bara som tjoff. Lite Sodom och Gomorra läge.
0: Det var helt nytt för mig det här med Teknopartiet och Damien Eje. Det står här, det står en liten fakta ute till och med. Nystartade Teknopartiet, Damien Eje, tillsammans med Linus Nyström, Joakim Ebb, Eddie Enequist. Jag har aldrig talat om någon av människorna eller namnet. Men nu finns de i alla fall på min radar. Det ser ut som riktigt avskum alltså.
3: Ja.
1: Svenska Susanne Schötz får Ig Nobelpriset i biologi för studier om katters många olika läten. Medicinpriset går till forskare som visat att orgasmer avhjälper nästäppa lika bra som nässpray. Fredspriset till forskare som modellerat hur bra skägg skyddar mot ansiktstrauma. Och ekonomipriset går till Pavlo Blavatsky som upptäckt korrelationen mellan korpulens och korruption bland postsovjetrepublikers presidenter. Ig Nobel, jag vet inte om man säger Ig Nobel eller Ig Nobel, är ju ett pris, en seriepris som delas ut varje år. Inspirerade kan man säga av Nobelpriserna. Men med mottot forskning som får dig att skratta och sen får dig att tänka. Så att det är många som känner säkert till det väldigt väl. Men det är alltså priser som delas ut till forskare som har gjort väldigt tänkvärda och roliga sorters forskning. Det är alltid en höjdpunkt, tycker jag, på året när Ig Nobelpriserna kommer. Jag sätter mig alltid med liv och lust, kastar mig över och läser igenom alla de här priserna som har delats ut. Och givetvis så klickar jag på alla papers som det länkas till också. Jag kollar referenserna. Därför att sammanfattningarna är ofta lite knapphändiga. Så jag tänkte att vi kunde prata om några av de här som jag tyckte var kul. Jag kan ta några på måfå. Kemipriset i år tycker jag är väldigt intressant. Det går till en grupp framförallt tyska forskare i Tyskland som undersöker luftinnehållet, gasinnehållet inuti biosalonger för att se om de kan använda odörerna som produceras av publiken för att avgöra vilken typ av film som visades på biografen. Så teorin då, det är att om man spelar till exempel en skräckfilm, då kommer människor i publiken utsöndra andra liksom feromoner och kemikalier och sånt där, jämfört med om det är en komedi. Och det här är hypotesen då, som de har velat testa. Så då har de då mätt hur luften förändras under föreställningens gång, och sen har de korrelerat det mot den liksom genreklassificering och åldersgränser som är satt på filmer. Och de har gjort flera studier på det här, på mig länge. Och det första de hittade i sin första preliminära studie var att ett ämne som heter isopren var en tillförlitlig prediktor av åldersgränsen på filmen. Så att beroende på hur mycket isopren som har utsöndrats av människors andedräkt, så kan man då gissa sig till med säkerhet om det är en film utan åldersgräns, om det är 6 års åldersgräns eller 12 års åldersgräns. Och det här, de blev väldigt exalterade när de upptäckte det här. För i deras idé bland annat att man skulle kunna använda utsläppen av de här ämnena för att förbättra klassificeringen av filmer. Och förlåt, de vill utveckla en mer objektivt mått för hur en film ska kategoriseras. Så istället för att man tittar på filmen och säger att det här var en skräckfilm, måste man minst 12 för att kolla på, så ska man istället låta stora mängder människor titta på filmen Och sen så mäter man vilka kemikalier som utsöndras av människorna. Och baserat på det så klassificerar man att det här är en film. Det kom så mycket isopren från publiken. Så att det här måste vara minst 6 års åldersgräns. Man har också upptäckt att när man visar mycket blod på bioskärmen. Alltså man ser blodet spruta och människor dör och sånt där. Då utsöndras det mycket ammoniak och aceton ur människors andedräkter. Och när man visar en komedi så kommer det relativt mycket formaldehyd. När man visar spänningsfilmer och även romantiska filmer så kommer det då isopren som nämndes tidigare. Och när man visar hur människor skadas på film så kommer det siloxaner i luften. Är det inte fascinerande, Boris?
3: Jo, nej men alltså det där är hyperintressant därför att det innebär ju att man faktiskt nu screenar man ju ofta filmer innan premiär inför testpubliker och så klipper man om slut och tar bort bihandlingar och redigerar om filmerna som behövs för att folk ska bli nöjda och lyckliga och det ska kunna bli en dra in mycket pengar. Men det här gör ju att man kan hantera det här mycket mer vetenskapligt alltså. Man kan ju kolla om det blir folk rädda för den här filmen. Då var det aceton och ammoniak.
1: Mm.
3: Kom man upp i höga halter och vet man att det här funkar. Rör inte den här utan nu kör vi ut den. Och är det för lite så lägger man in lite mera blod bara.
1: Det kommer ju vara otroligt bra marknadsföringsargument också. Du bett om häftiga rullen som du har producerat. Kan du säga liksom att men det där vi uppmätte 7 mikromol ammoniak i luften. Så hård i vår film.
3: Det kan ju stå på affischerna också istället för de här konstiga, det här nya regelverket om att det ska finnas 7 afrikaner, 5 asiater och 50% kvinnor i filmen. Alltså liksom, så har man bara staplare där man ser liksom hur mängden ämnen som den här filmen har fått folk att utsöndra. Tror jag mera lockande.
1: Ja, så ett mycket välförtjänt kemipris uppenbarligen. Ekonomipriset tycker jag också är väldigt intressant. Och det är en forskare som heter Pavlo Blavatsky som har undersökt huruvida man kan se på politiker huruvida de är korrupta eller inte. Och hans studieobjekt har varit 15 stycken stater i den postsovjetiska sfären. Och det är Armenien, Azerbaijan, Vitryssland, Estland, Georgien och så vidare. 15 sådana länder, inklusive Ryssland. Och det han har gjort är att han har tagit bilder, porträttbilder av ledarna för de här länderna. Och sen har han gjort en dataanalys av bilderna som har uppskattat deras BMI baserat på ansiktsformen. Och sen har han korrelerat det här med de här ländernas prestation i den här korruptionsindex. Jag tror det är den här Transparency International Corruption indexet som finns. Och han har alltså upptäckt att det finns en stark korrelation mellan korpulens och korruption, som bubblar rubriken, så kärnfullt uttrycker saken. Det vill säga, ju tjockare politiker är, desto mer korrupta är de. Och det är ganska starkt samband som man kan se i alla de här gamla sovjetrepublikerna. Och här då, han har också då ett praktiskt användningsområde. Det är inte bara sådana här som han gör för skojs skull. Utan han säger att man kan använda det här måttet för att uppskatta graden av korruption när man inte har detaljerade data. Och ett exempel som han ger då är lokalpolitiker. För det är svårt, det finns inga internationella transparens- och korruptionsmätningar av hur pass korrupta lokalpolitiker är. Men på det här sättet så kan man få ett estimat i alla fall baseras på deras uppskattade BMI.
3: Ja, men det här är också seriöst väldigt användbart. Alltså det är du kan mäta, det vore intressant också att hitta någon. Blavatsky kanske kommer igen till nästa år då, och man vill gärna ha raka motsatsen, goda fasta ledare liksom, och liksom gå igenom BMI, ansiktsform och sådana saker där. Men även, och tittar man historiskt på sovjetiska ledare, så man kanske inte jublar och lycka över Lenin och Stalin, men de var liksom fasta i hullet och inte, de var liksom knepiga, men de var inte korrumperade. Och sen kommer liksom Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Gorbachev, alla liksom lite köttiga. Och sen kommer Jeltsin och liksom han är ju det är bara Svalhull. Och då kom ju också det västerländska inflytandet då. Han var ju tämligen korrumperad milt ut på alla sätt. Och sen kommer den slanke Putin. Så att även på den nivån så, ja, men det här är mycket som talar för sig alltså. Men sen tror jag liksom att man ska vara, det är extremerna här alltså, överdrivet magra och västleaktiga politiker. De kanske inte korrumperade, men jag tar Palme, jag tror det kan finnas andra problem. Jag skulle vilja att Blavatsky borrade i det här faktiskt till nästa år.
1: Tittar man på Sveriges ledare, då skulle man ju tänka då att ja, jag antar då att Göran Persson är Sveriges mest korrupta ledare under 1900-talet. För han var väl den mest korpulente?
3: Ja, men jag tror faktiskt att man måste ta hänsyn här. Det här är helt seriöst.
1: Till andra faktorer än korpulens?
3: Nej, folkgrupperna får jag efter. Därför att jag tror att det här stämmer på... Det här är ju ett slaviskt sammanhang. Att då tittar man liksom på hela den slaviska kulturkretsen, så tror jag nog att det här är applicerbart faktiskt. De goda ledarna är inte korpulenta. Tittar man på det i ett till exempel nordiskt sammanhang, så jag menar, Per Albin Hansson var ju ganska rund, och han är kanske vår bästa ledare i en svår tid under 1900-talet. Så att jag tror man måste väga in liksom manlighetsidealet i kulturkretsen. De korrupta ledarna i den slaviska världen, de anlägger rondör därför att de inte är beroende av att framstå på ett sådant sätt att de kan leda massorna. Om inte annat så har de ju utländsk stöd som håller dem under armarna. Men för att leda massorna i

0: inte att vara, att vara fet. Kanske visar att man är rik eller sånt där. Men i andra kulturer är det inte alls så på samma sätt. Det är inte så i Nordeuropa till exempel att, att man, man liksom ser upp till män som är tjocka för att man tycker att det är imponerande och sånt. Men jag vet inte hur det är med postsovjetrepublikerna, men det borde ju finnas en koppling till den typen av kulturella normer.
1: Ja, nej, alltså du har inte alltså trots allt är den slaviska världen ganska kännetecknad av en slags ledaren ska vara manlig och krigisk. Det här är så intressant, så jag mumlar lite här för att jag tänker samtidigt, för tittar man, det var inne på det här, så att jag tror att den slaviska världen, där stämmer faktiskt hans resonemang, man har andra underliggande ideal för ledaren, alltså oavsett sammanhang, alltså den ska vara liksom, det ska märkas att han inte dricker vodka och äter mycket mat och förlitar sig på gåvor, utpressar av de som arbetar. Men tittar man alltså på västvärlden, om man bara tittar på Europa, så tror jag att det är de andra normer som gäller där. Till exempel så har jag en känsla av att makthavare här som är allt för magra ses med misstroende. Det är något lite bakslukt och läskigt med någon som har makt och som är liksom så här Mahatma Gandhi-magen nästan. Då får man en känsla av en galen fanatiker som inte unnar sig någonting gott här i livet. Så jag tror att just för att man är rädd för den sortens människor så vill man ha lite rondör i Västeuropa på ledarna. Jag kommer att satsa på en och ställa upp det här nästa år och utveckla teorin och ska tävla med Blavatsky.
0: Alltså ja, alltså en sak som jag skulle tänka spontant och bara som skulle kunna liksom förklara det här sambandet som man har hittat, det är att feta människor har sämre impulskontroll. Det är därför i de flesta fall när folk är feta så beror det på att de kan inte lägga band på sitt ätande och så vidare. Och de kan inte lägga band på sin lust att göra någonting annat än att gå till gymmet och träna som de vet om egentligen att de borde göra. De är mindre disciplinerade och mindre principorienterade. Och det visar sig i deras fysik. Och då kan man gissa att det även manifesteras i deras ämbetsutövning. Jag är inte helt säker på vad man egentligen vill. Vill jag att en politiker ska vara maximalt disciplinerad och principorienterad? De flesta politiker har otroligt usla principer. Så att jag tror jag föredrar om de inte är så principfasta och disciplinerade och fanatiska. Å andra sidan så är jag inte helt negativ till korruption heller.
1: Nej. Det beror på vem som slantar upp. Men man får skilja på olika tider också. Du vill ju inte att nationen med tanke på de frågor jag pratade förut då, om att skilja IQ-grupperna enkelt uttryckt från varandra, så måste du ha en hård och principfast ledare som liksom står fast helt enkelt. Då kan du inte ha någon som låter sig korrumperas och låter en grupp stanna kvar och man får stålar och så här, då måste du ha den hungriga vargen. Jag tänker på Göran Persson. Jag nämnde hans korpulens. Jag hade ju ändå mer förtroende för honom på den tiden när han var liksom kanelbullemaxad statsminister och man såg liksom sockerflagorna i mungiparna efter den senaste bullen. Och han liksom styrde och ställde och domderade med alla. Än nu när han är liksom nerslimmad, han ger ett oerhört bakslut intryck alltså. Det är,
0: men beror inte det på att du inte delar hans värderingar? Alltså du vill inte att en person med hans värderingar ska vara skarp och slug och disciplinerad, utan han är mindre farlig för dig om han är helt avkopplad och sitter och käkar en kanelbulle istället.
1: Ja, fast han var ju tuffare och han var ju mycket tuffare och hårdare. Gjorde ett tuffare, hårdare intryck på den tiden. Han var liksom den stora mobbaren i politiken. Och jag gillade det bättre än den här lite slimmade, lismande Göran Persson som dyker upp i tv då och då nu. Så att jag gillar inte någon av dem politiskt förstås. Någon av vikterna där. Men det är lättare att ta till sig den rundhylte statsministern än den här tankesmedje Göran Persson vi ser nu. Alltså varje folk har en själ och det är olika.

0: olika ledartyper som slår an hos olika folksjälar. Jag tror det är så enkelt. Blavatsky nått på spåren bland slaverna, men det funkar liksom inte i Frankrike eller Sverige eller Italien.
1: I USA hade de en diskussion, minns jag, för det var väl 2016 då i republikanernas primärvalskampanj. Därför att då hade man en kandidat som heter Chris Christie som var mycket kraftigt överviktig. Inte bara att han var hade lite rondör, lite korpulens, men han är ju liksom riktigt fett då. Och då fanns det en diskussion, minns jag, som kom upp flera gånger där man frågade, det är lite så här, man frågade så här, är USA redo för en kvinnlig president? Och på samma sätt frågar man, är USA redo för en fetto-president? För någon som är så här, morbidly obese, som man säger på engelska, sjukligt överviktig. Och det råder delen med, vissa sa att jo, men amerikanerna är feta själva liksom, de kan identifiera sig med fetto i Vita huset. Det är många som kommer gilla det. Och folk är så vana vid fetton vardags, de kommer inte tycka att det är ett stort problem. Medan andra sa, nej, det går inte. Människor måste se upp till presidenten, det måste vara någon som är disciplinerad och så vidare. Så att då, Chris Christie kommer i praktiken aldrig ha någon chans att vinna. Hillary kommer sopa banan med honom om han blir kandidaten och så vidare. Och nu USA har ju haft feta presidenter tidigare, men inte på ganska många generationer. Nej. Inte sedan början av 1900-talet. Så där verkar det finnas en stark norm om att presidenten i alla fall inte ska vara fet, även om det finns vissa undantag på lägre nivå, som Chris Christie till exempel, som har varit guvernör och var en väldigt populär guvernör.
0: Men jag kommer att tänka på en diskussion på Twitter här om veckan där faktiskt Fnordspottning påpekade att vissa människor kan ju bära upp fetma med en oerhörd kraft och gras. Han nämnde Orson Welles. Och det står att det finns en del människor som faktiskt skulle fungera i alla sammanhang, även som nationens ledare, även om de är det är någonting i personligheten som gör att fan, det här är bara pondus. De går med kaggen först liksom, och visar vem som bestämmer. De är inte vanliga, va? men de finns faktiskt.
1: Mycket, mycket intressant. Ja, vi får tacka Ig Nobelpriskommittén för att de ger oss de här intressanta uppslagen. Vi skulle aldrig hört talas om den gode Pavlo Blavatsky, om det inte vore för dem.
0: Nej, men vi kommer att höra mer av honom, tror jag. Han kommer att förklara världshistorien med hjälp av ansikten och BMI, tror jag.
1: Resten av priserna tror jag vi kan hoppa över. Det var inte så superintressant. Det var någon... Den dummaste var kanske de som fick fredspriset, som ville testa huruvida skägg har evolverat för att skydda män från smällar mot ansiktet, anslag mot ansiktet. Och för att testa det här, som gjort en modell av ett käkben, någon typ av sån här fiber-epoxy-komposit som ska föreställa käkben. Och så har de en version där de har lagt ett skinn utan hår utanpå, och en version där de har ett skinn med hår utanpå. Och så har de en sån maskin. Så det är en maskin som smäller på de här attrapperna och den mäter liksom energin, hur den fördelas och så vidare. Och hör och häpna, så kommer de fram till att om det finns hår emellan och skägg emellan, så tar det underliggande benet mindre skada när det får en smäll.
0: Ja, men det är skönt att få det bevisat. Men jag tycker inte vi ska bortse från entomologpriset. Jag blev väldigt förtjust i det.
1: Kackelackorna på ubåten.
0: Ja. Ja, men alltså själva grundproblemet som ska lösas är ju fascinerat. Alltså ubåtar, då ingår ju gruppen atomdrivna ubåtar som är kärnvapenbestyckade. Och man tänker att det här är alltså världens mest avancerade farkost över och under vatten, kanske i alla kategorier. Det måste vara super high tech. Och så har man kackelaxproblem alltså. Det gör en ju lite orolig. Så att det här måste lösas. Tänk dig själv om plötsligt vill någon stå ihjäl en kackelacka, men kackelackan, man tänker inte på att kackelackan sitter på avfyrningsknappen och så bara kaboom. Så att de här skulle ha haft fredspriset också egentligen, tycker jag.
1: Ja, det var intressant faktiskt. Jag försökte sätta mig in i deras metod och hur den fungerade, men jag insåg sen att jag har ingen aning om hur man normalt sett tar koll på kackelackor. De hade ingen tydlig jämförelse. Förutom de två ubåtar då, där de har gjort sitt test, om jag förstår rätt. Ja, det var bra. Många var bra. Och vi kanske ska nämna, som det är i Sverige, den Susanne Schötz som lyftes fram i bubblarubriken. För det är ganska knäppt. Alltså. Hon har tillsammans med Robert Eklund och Joost van de Weijer, som man antar är holländare. De har Susanne Schötz, hon är professor i fonetik i Lund. Och då tänker man ju att att en professor i fonetik ska hålla på med språkljud, hur det låter när man pratar och sånt där. Men hon har totalt stött in på katters ljud istället för människors ljud. Alltså, hon gör den här kattforskningen. Jag vet inte om det räknas hävdvunnet som fonetik när det är katters ljud man studerar. Det kanske det är, men hon har också ett projekt som handlar om katt-människa-kommunikation, där de studerar vilka ljud som katter och människor gör när de kommunicerar med varandra. Och det forskningsprojektet heter Miausik.
0: Oh.
1: Som miau och music. Miausik.
0: Ja, det är lite vackert.
1: Ja, toxoplasma bekräftad. Det man kommer fram till i alla fall, det är att varje katt är unik. Och det finns väldigt stora skillnader mellan katter i hur de kommunicerar. De jamar och purrar och väser på helt olika sätt, alla de olika katterna.
0: Man blir ju stum för upptäckten.
1: Nu har inte jag har inte läst forskning på djupet. Jag har inte satt mig in i hela Miausik-projektet. Men saken är ju den att tamkatter, så det här är ju studier av tamkatter då. Tamkatter är oerhört onaturliga i sina beteenden. De har ju extremt hög grad av forcerad neoteni. Alltså, vuxna tamkatter beter sig som kattungar. De är ständigt retarderade i ett sånt infantilt stadium. Och en del av det är alla deras läten. Därför att riktiga katter, vuxna vildkatter och sunda katter som inte är missanpassade, de låter nästan ingenting. De jamar inte, de skriker inte, de väser om de behöver försvara sig och så vidare. Men alla de här de konstiga ljuden som katter håller på med, det är kattungeljud som kattungar gör för att kommunicera med sina kattmammor. Men tamkatter, de fastnar i det här stadiet, förmodligen för att de betingas av att människorna svarar så bra på de här ljuden. Och sen så börjar de göra vilka ljud som människorna än gillar. Så det är liksom, man lär sig ingenting om kattens natur. Utan det man lär sig är ju så här katt-människa. Vilka ljud gillar människor att katter gör, som katter också relativt enkelt kan producera. Och jag är helt säker på att den här variationen mellan katternas ljud kan förklaras till väldigt stor del av de specifika människor som de har interagerat med. Och deras preferenser om de gillar vilken typ av kattljud de gillar. För det är en sån betingnings- och infantiliseringsprocess som pågår med tamkatter. Vilket är helt underbart. Det är ju ett av civilisationens underverk, att vi kan få katter att förbli kattungar hela livet. Så vi kan njuta av deras mysiga jamande och purrande och översociala beteende och så vidare. Det känns bara inte som enormt, enormt värdefull forskning att kartlägga 30 olika sorters kattljud.
0: Nej, och vill vi ha det kartlagt? Det är inte poängen med katter att de är ett mysterium.
1: Du måste ändå alltid, din katt kommer alltid vara ett mysterium. Ja. Du måste alltid kartlägga din egen katt själv om du ens vill ha en kartläggning. Men en sak som jag tror vi kan säga i alla fall, det är att Susanne Schötz på fonetikinstitutionen i Lund har nog ett av Sveriges absolut mest trivsamma jobb. Mm. Tänk att bara sitta och umgås med katter hela dagarna, lyssna på inspelade kattljud, fundera på det där var ett jamande av kategori B. Det där var en purr av den här typen. Nu smata in här i purrningskatalogen. Jag kan tänka mig att det är ganska schysst jobb om man är en crazy cat lady, vilket Susanne Schötz absolut garanterat är.
0: Tror det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Well, what do you say, you kids? How come y'all ain't swinging?
4: Well, mama told us not to swing.
3: What? Well, let me vamp you down.
4: Vamp us down then.

0: Radio Bubbla. Man anhållen i Macon, Georgia efter att i Facebook-kommentar uppmanat till att döda alla vita poliser. Så här har vi dels ett exempel på det som vi pratade om i det förra inslaget, det vill säga en eskalerande antipolisretorik, uppmaningar att döda alla poliser, åtminstone alla vita poliser. Men det är också ett exempel på den typ av oerhört destruktiva motreaktioner som skapas, som i sig är oförsvarliga, nämligen att yttrandefriheten avskaffas. Så att polisen nu arresterar en person för att han har skrivit kommentarer på Facebook. Han har skrivit exempelvis då, jag tror det är det enda som citeras faktiskt där, i en kommentar där han skrev "Just kill all white cracker cops, LLH", vilket alltså betyder, ja, cracker är ett grovt rasistiskt tillmäle i USA. Det betyder vit person, det är ett väldigt fult ord. Och LLH betyder laughing like hell. Så att det här gjorde att polisen omedelbart ryckte ut och tog honom i förvar. Så att dels har vi den här typen av väldigt destruktiv retorik, att man ska döda alla poliser. Väldigt farligt att hålla på och sprida sådana uppmaningar. Å andra sidan så har vi en hänsynslös stat som upplöser alla medborgerliga rättigheter i den mån de fortfarande kan sägas existera och spärrar in folk för saker de skriver på Facebook. Och det tycker jag är en jättebra illustration av den här känslan av att det finns inga vinnare. Det kan inte komma någonting positivt överhuvudtaget på någon sida ur de här konflikterna som pågår i USA just nu.
1: Nej, det kan, alltså, de driver mot helvetet helt enkelt. Det finns inga förnuftiga röster. Och polisens agerande är ju, det är lite ungefär som Sverige det här, hur oerhört effektiva de är när de ska vara tankepolisen. De har koll på vad folk säger på Facebook och griper in otroligt snabbt. Men däremot kan man inte garantera folks säkerhet, eller sin egen säkerhet. Det är väldigt märkligt.
0: Det är väldigt svårt att släppa känslan av att de gör förmenta insatser där de kan, där det är bekvämt. Ja. Där de inte behöver ta några risker, där de har adressen till personen det handlar om. De är inte intresserade av att leta rätt på folk som är mer subtila. Folk som inte skriver saker på Facebook utan kanske sitter hemma och planerar sådana här terrorattentat. För det vet vi att i väldigt många av de här fallen, då man tar fast sådana här massskjutare och andra, så har de varit ganska öppna med sina planer. De har pratat med vänner och kollegor och ibland skrivit på Facebook så här om sina planer. Ibland har de haft diskussioner på forum om hur man bäst gör och sånt där. Alla de sakerna är sånt som man hade kunnat anticipera. Man hade kunnat se den här kommunikationen och stoppa dem i förväg. Men det är man inte intresserad av. Utan man är intresserad av folk som skriver idiotiska kommentarer på Facebook.
1: Ja, det där är väldigt märkligt som du påpekar. Att så fort man har fått fast någon sån här vansinnig smördare, då plötsligt börjar grannar, vänner, skolkamrater berätta. Och då man hittar garage fulla med klipp och internet är nedlusat med deras videos där de spyr sig hat och berättar vad de ska göra. Och det är underligt att de inte plockar upp dem.
0: För prick en vecka sedan nu så berättade jag för er som lyssnar att jag fyllde år. Fyllde år och jag önskade mig mer premiummedlemmar. Mer premiumdonationer i födelsedagspresent. Sen dess har det trillat in väldigt mycket ekonomiskt stöd. Vi har ju alltid nya medlemmar som tillkommer, så det är inte helt lätt att säga vad som var på grund av min födelsedag, vad som eventuellt var på grund av Egor Putilov-intervjun, för det brukar också motivera folk till att göra såna specialgrejer, att donera lite extra. Men jag vill tro, att det mesta av det enormt mycket större än vanliga stöd som har kommit in senaste veckan faktiskt berodde på att ni som lyssnar hörsammade min appell om att hjälpa mig och Sofia att göra Bubbla på heltid i framtiden. Så att jag tänkte bara säga, jag kommer höra av mig till er som har donerat pengar, men jag tänkte bara säga här också att det var en väldigt, väldigt lyckad kampanj. Och det är inte helt enkelt att förklara, det är inte helt enkelt konstigt nog att säga hur mycket pengar det handlar om. Därför att pengar kommer i olika former till oss. De kommer i form av årsprenumerationer, månadsprenumerationer och engångsdonationer. Och så finns det ytterligare några olika undertyper av de här. Så det är ganska svårt att räkna ihop det. Men jag tänkte ändå för radions skull, för att ge ge ett hum om vilken typ av gensvar som vi kan få ibland och vilken typ av stöd vi har. Så kan man uttrycka det i termer av omsättning, av man säger annualiserad årsomsättning. Hur mycket mer pengar kommer vi tjäna per år tack vare de extra donationer som har kommit in nu? Och om jag räknar bort då lite grann, för att det var, vi har ändå lite tillväxt varje vecka och sånt där, så är det ändå lite drygt 6000 euro i ökad årsomsättning. Och nota bene då att det betyder inte att vi har fått in 6000 euro, utan det är vad vi kommer få in löpande i snitt på ett år med de här kunderna. Om vi antar att alla är kvar och så vidare. Men vissa kommer säga upp sina månadsabonnemang innan 12 månader har gått. Vi kommer få lite mindre av dem. Men andra kommer vara kvar längre. Andra kommer vara kvar i 2 år, i 3 år, i 5 år, kanske i 10 år. Vilket innebär att det allt som allt så är enormt värdefullt. Och det är värt mycket, mycket mer än att till exempel få 6000 euro på ett bräde. Men det kan vi få ibland om vi gör en crowdfunding-kampanj. Då kan det komma in liksom 50 000 kronor, 100 000 kronor. Men jämfört med att få till exempel 6000 euro på ett bräde på det sättet, så är det enormt mycket mer värdefullt att kunna skriva in 6000 euro ytterligare i årsomsättningen. Återkommande intäkt som vi kan förlita oss på, som vi kan budgetera, planera. Så att det är enormt häftigt och ödmjukande och fantastiskt och inspirerande och motiverande för mig också. Vi är fortfarande i ett läge där vi går back. Där jag går back varje månad och måste skjuta till pengar för att det ska funka. Och inte kan ta ut någon lön och liknande bubbla. Men som det ser ut nu, tack vare det här fantastiska stödet som vi får, så tror jag att jag kommer kunna börja ta ut någon typ av lön från bubbla, kanske i början av nästa år. Och det är tillräckligt för att hålla ut åtminstone. Vi behöver fortfarande mer donationer, vi behöver fler medlemmar. Framförallt så bör ni bli medlemmar, ni som inte är det redan, för av era egna skäl, för er egen skull, bör ni bli medlemmar. Men vi har också kommit en bra bit på vägen att få en mer professionell organisation med en stark kärna, med en handfull yrkesrevolutionärer som kommer kunna jobba med Bubbla och Corex dygnet runt. Det är riktigt häftigt. Det är också häftigt att jämföra sig själv i det avseendet med alla de jävla skurkmedierna som lever på pressstöd. Bara parasiterar, inkasserar miljontals kronor i bidrag från staten varje år. Kallar sig för oberoende media, oavsett om det är liksom proletären eller vad det är. Liksom. Proletären som jag ändå alltid haft respekt för att de bedriver någon typ av oberoende journalistik. Sen får jag veta att de får fantasibelopp, många miljoner varje år av staten. Så de är rena jävla knähundar till staten. Precis som SVT eller SVD eller något sånt där. Men vi bygger ett fullständigt oberoende mediehus. Vi tar inte en krona som inte kommer från privata donatorer som de skiljer sig från frivilligt. Det är en helt annan grej vi håller på med, vi och flera andra alternativmedier. Det är otroligt inspirerande och ett privilegium för en sån som jag att få vara i centrum för en sån här grej när den händer.
2: Radio Bubbla. Regeringen Reinfeldt sålde utsläppsrättigheter till Bank of America Merrill Lynch 2013. Banken belönar med toppjobb. Se förresten att vi har två exemplar av den här artikeln. Vi har också Fredrik Reinfeldts politiska kontakter, värdefulla för svågerkapitalister, har fått nytt jobb som rådgivare åt Bank of America Merrill Lynch. Och det är som vi sa i början av den här sändningen, att det är bara att gratulera Fredrik till att han äntligen har fått ett internationellt toppjobb som han har längtat.
3: Ja, det går ju bra för både Fredrik och Anders alltså. De får ju fina konsultjobb och ja
2: men det. Senast jag hörde så skulle Anders Borg avgå från en stor bolagsstyrelse.
3: Ja, men han sitter ju flera.
2: Ja, det finns mer där han kom från.
3: Ja, oh ja.
2: Ja. Fredrik Reinfeldt, han ska i alla fall bli seniorrådgivare för den här stora bankens verksamhet. Han har särskilt ansvar för EMEA-regionen, alltså Europa, Mellanöstern och Afrika.
3: Han kanske kan teama upp med Staffan och Fredrik.
2: Staffan, Fredrik, allt som fattas är Hans Rosling. Så tror jag vi har det dream team som vi behöver för att få ordning på Mellanöstern.
3: Sverigarna, svenskarna som fälls där.
2: Staffan diplomatiserar, Fredrik fixar stålarna från Bank of America.
3: Och Hans tar hand om folkhälsan.
2: Ja, Bank of America är i alla fall väldigt nöjda med sin rekrytering. De konstaterar att han är en av Europas mest respekterade politiker. Det vill säga, han har ett fantastiskt kontaktnät. Nu kan för detta statsministern ringa runt och öppna dörrar, fixa ja. Dealar
3: ja,
2: och kapitalisera det är, riktigt ordentligt på liksom, sitt politiska kändisskap.
3: Tiden som har, en av de som har anställt honom talar om Fredrik Reinfeldts unika insikter. Alltså jag tolkar det här som att Fredrik kommer helt enkelt att vara rådgivare för rika människor som har Merrill Lynch som bank och som vill investera i jordinnehav. Och Fredrik har ju flugit över Sverige och noterat hur stora tomma obrukade ytor det finns.
2: Mm.
3: Så det är nog det de har spetsat in sig på, att Fredde ska sälja svensk jord till utländska investerare. Han vet liksom var de här tomma ytorna finns.
2: Ja, det är väldigt, väldigt intressant. Han ska alltså göra samma jobb som han har gjort i många år i Sverige.
3: Ja.
2: Sälja ut svenska tomheter.
3: Exakt.
2: Ja, ett varmt grattis Fredrik Reinfeldt. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som med ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål

0: Radio Bubbla.
1: Jag noterar att det var inga fall av sexuellt ofredande anmälda på årets Sweden Rock. Av 134 anmälda brott utgör narkotikabrott majoriteten. Kan man tänka sig, de måste ha varit oerhört flitiga med att dela ut Dan Eliassons armband på Sweden Rock-festivalen.
2: Ja, nej men det är, de lindade väl in folk i armbanden. Alltså vi har kunnat rapportera om två rock- och musikfestivaler senaste året som är sexövergreppsfria. Det ena var den här kristna festivalen och det andra är den här hårdrocksfestivalen där det även stryker omkring rätt mycket kriminella bikergäng, alltså både Hells Angels och Bandidos. Men de håller ju borgfred på Sweden Rock. Det är rätt intressant. Men inte ett enda liksom sexövergrepp där.
1: Nej, kan man tänka sig. Delvis har vi fått höra att det är farligt med festivaler. Det är ett generellt problem. Men det är just inget problem på rockfestivaler. Inget problem heller på kristna festivaler. Och det brukar heller inte vara några problem på ravefester och technofestivaler.
2: Nej, det är intressant att här de gjorde ju i princip alla brott var väl knarkrelaterade. Och det är uppenbart att även folk som är pårökta och man krökar rätt hårt på den här festivalen. Det hjälper i alla fall inte. Det blir ändå inga sexövergrepp. Det är tämligen intressant.
1: Jag är ju delvis partisk som gammal hårdrockare själv. Men jag har alltid upplevt att den scenen har väldigt sunda värderingar. Väldigt så här, sund, normal kultur, hedliga, maskulina värderingar. Som absolut inte är kompatibla med till exempel att hålla på med sextrakasserier.
2: Men håller inte ni på att bränna kyrkor och sånt där också?
1: Ja, en av annan kyrka kan jag snika med. Det var ju tur att det inte fanns någon i närheten när Sweden Rock gick av stapeln.
2: Nej, men de har lagt ner kyrkan i Skåne så länge. Det finns inget att elda på.
1: Man kan ju vända lite på steken. Vad kommer det sig att de här elementen som har en väldigt dålig moral när det kommer till sextrakasserier, vad kommer det sig att de favoriserar just mainstream popfestivaler? Varför dyker inte de upp på Sweden Rock och på ravefester och sånt där?
2: Ja, alltså jag har i mitt utmattade tillstånd får jag sådana underliga associationsbanor. Men alltså man brukar ju faktiskt jag vet inte vad de kommer att leda riktigt, men man brukar ju faktiskt använda hårdrock som tortyr under brutala förhör på Guantanamo och irakiska fängelser av misstänkta islamister. Så det kan vara att man ser något på spåren där, alltså att det finns någon inbyggd aversion mot hårdrock i vissa grupper. Och därför är de inte där.
1: Fantastiskt, rockmusiken, denna spjutspets, kampen mot civilisationens fiender. Ja, jag är glad för alla civiliserade subkulturer och grupper som man kan hitta. De är inte så många längre, så att jag tycker vi får ta vad vi får. Och varför inte hårdrockare? Och jag vet inte, du var inne där på att det var Bandidos, Hells Angels och deras borgfred och sånt där. Ja, varför inte? De verkar ha trevliga festivaler.
2: Låt dem ingå i alliansen. Men jag är mest häpen över avslaget att jag hade ingen aning om att det var ett hårdrockare.
1: Jävligt, jag har väl aldrig varit så här fanatisk. Men du vet, om man är ungefär min ålder så har man ofta någon typ av ungdomsidentitet. Till exempel som hårdrockare eller syntare.
2: Mm.
1: Du vet det där, man har favorittyper av musik och sånt där. Och jag var ju definitivt 100% hårdrockare. Mm. Inte att jag hatar syntmusik, men för mig, det är rockmusik, det var ju ganska viktigt för mig när jag var i yngre tonåren, kanske till och med innan dess, i 10-årsåldern och sånt där, så gillade jag mycket sån här metalmusik och sånt. Jag gillar fortfarande att lyssna på sånt. Jag lyssnar ju mycket på det som kallas för progressive rock, som alltså inte är progrock på svenska, utan mer konstnärlig, raffinerad rockmusik. Jag går inte så mycket på konserter längre. När jag bodde i Stockholm så gick jag naturligtvis alltid när Rush spelade i Globen varje gång. Men om det finns någon genre där jag skulle kunna tänka mig att börja gå lite på konserter igen, så är det ju definitivt rockmusik. Det var ju häftigt till exempel om Ja, men jag har alltid tänkt att Dream Theater, de är riktigt bra tycker jag. Det vore häftigt att få gå på en Dream Theater-konsert. Om någon någonsin kommer till Malta så kommer jag stå längst fram och ruska mitt långa hår upp och ner. Som man gör den genren.
2: Ja, ja, men du är liksom färdigutrustad så att
1: jag har ju faktiskt en hårman som definitivt är värdig Sweden Rock eller vilken rockfestival som helst.
2: Absolut.
0: Koptisk-ortodoxa kyrkans påve Tavadros den andra av Alexandria uppmanar kyrkans munkar att lämna sociala medier, hävdar att Facebook är slöseri med tid, ålder och liv. Kyrkan kommer ej ta in munkar till sina kloster under 2018 efter biskop Epifanius misstänks ha mördats i juli 2018. Får jag bara säga till att börja med snacka om burying the lead vad det gäller den här artikeln. Alltså vi ska prata tema media i den här sändningen, men låt mig bara säga som en parentes att det är en intressant diskussion det här med Facebook, men de har alltså en biskop som har blivit mördad inuti ett kloster. Det här är liksom, det är precis som i Rosens namn. Man förväntar sig att Sean Connery ska rida in på en åsna nu och lösa det här mordmysteriet. Men på vägen från rummet där han bodde till han skulle käka frukost eller något sånt där, så försvann biskopen och de hittade honom ihjälslagen i klostret. Det här är en helt otroligt spännande historia. Ja, förlåt. Den där måste vi reda ut lite närmare och djupdyka i.
3: Är det ett Facebook-mord?
0: Är det ett Facebook-mord? Förlåt, vad är ett Facebook-mord?
3: Nej, jag tänker bara att de har bråkat på Facebook och därför så har någonting hänt som har lett till den här konflikten. Och det är därför de tar upp båda de här aspekterna i nyheten. Att det är en person som har blivit mördad och man ska sluta använda Facebook.
0: Alltså jag tror att de här sakerna har bara ingenting med varandra att göra. Jag tror att det bara är tidningen Dagen som har gjort en artikel. Och de har gjort en artikel i princip på Tavadros den andres uttalande, det han sa. Och sen så valde de att börja med Facebookets slöseri med livet. Och sen kan man läsa i näst sista stycke står det: kyrkan meddelade också på torsdagen att inga nya munkar kommer ta sig in vid klostret. Och så vidare. Och den här biskopen som har blivit dödad. Alltså det är två helt olika nyheter som bara presenteras i samma artikel. Förmodligen för att Tavadros sa dem vid samma tillfälle. Ja, förlåt, det var en liten tangent. Tavado säger alltså också att han själv har stängt ner sin Facebook-närvaro och han tycker att alla munkar ska göra det också. Han säger att alla munkar får en månad på sig att avaktivera, stänga av alla sociala medier. Och det är inte bara deras personliga närvaro får man anta, utan inte minst ja, om deras kloster eller orden och sånt där har en Facebook-sida. De kan inte använda Facebook som en jag vet inte om man säger marknadsföringskanal när det gäller munkverksamheten. Men han vill att munkarna frivilligt ska ta avstånd från alla såna här beteenden som inte är i linje med klosterliv. Jag ser på något sätt framför mig hur munkarna sitter med sina iPhones och blippar på dem istället för att be sina böner eller delta på ett värdigt sätt i andra klosteraktiviteter, för att de sitter och liksom uppdaterar sin Facebook-sida eller sitter och twittrar hela tiden. Och det är en intressant bild, va? Att när det till och med gått så långt att religiösa ledare måste gå ut och säga åt munkarna att ta det lugnt med Facebook, skär ner lite grann på era sociala medier närvaro och er skärmtid. Hur ser det då ut i resten av samhället?
3: Det är inte samma kyrka, men vi stötte ju på ett gäng ortodoxa munkar när vi var ute och reste för några år sedan.
0: Mm.
3: Jag kan inte minnas att de satt och stirrade på sina skärmar i alla fall.
0: Nej, du tänker på munkarna i Grekland som du träffade på flygplatsen.
3: De verkar inte ha något problem med just den här saken.
0: Det hade varit ett jättebra tillfälle för dem att sitta och twittra, men jag kan inte heller minnas att jag såg dem hålla på med det. Det kanske är annorlunda i grekisk-ortodoxa kyrkan jämfört med koptisk-ortodoxa i Egypten.
3: Men hur kommer det sig att han har bestämt sig för att gå ut med den här typen av kommentarer nu?
0: Alltså jag misstänker att det har blivit problem på klostret. Det är min teori. Men vi har inte så mycket mer än spekulationer här. Samtidigt så är det väl någonting som många av oss kan relatera till. Definitivt så är det någonting som du och jag kan relatera till, även om ja, du och jag har ganska olika relationer tror jag till sociala medier. Men jag kan ju definitivt sympatisera med hans uppmaning.
3: Ja, jag har ju hållit på med sociala medier i över 7 år nu. Inte alltid helt regelbundet, men av och till i över 7 år. Och det är ganska, det kräver ganska mycket energi av en, och framförallt ifall man vill om man vill öka sitt genomslag, då måste man ju lägga rätt mycket tid på att analysera hur mekanismerna fungerar och även se till att kurera bra flöden och man måste framförallt vara, alltså man måste liksom leva i sociala medier för att man ska få någon slags genomslag där, för att man måste framstå som autentisk och man måste vara där hela tiden och haka på i alla typer av trender i diskussioner och sådär, och gärna vara först på bollen. Så att man måste på något sätt jacka in sig själv i The Matrix för att se vad det är som händer, och så måste man vara ganska självlämnande. Och det är ju, det leder till att man får väldigt, väldigt mycket social, alltså översocial input kan man säga. Och det är inte så himla roligt. Därför måste man ta pauser ibland och hålla på sådär. Plus att, ärligt talat, diskussionerna som man har i sociala medier. Nu har vi ju Bubbla BBS, och det är ju, det är verkligen himmelriket. Tacka Gud för att vi har vårt forum. För nu kan man sluta låtsas som att man har diskussioner med personer som är ointresserade av att lyssna och bara vill käbbla och hålla på Facebook framförallt då, som vi hängde mycket på tidigare. Men samtidigt så det finns ju vinster att hänga på sociala medier om man tänker på den kulturella kampen eller den politiska kampen som vi för. Och är man duktig på att få ut budskap eller spinna olika typer av information så att det når ut till många och så då har man ju ett övertag, och det är inte som att det är helt meningslöst att vara den som är ute på barrikaderna, men kanske det kanske finns värdigare saker man kan göra med sitt liv. Framförallt så det som händer när man befinner sig i en sån kontext, det är som när man befinner sig i vilken kontext som helst egentligen, men om man blir avskärmad till en viss plats där det är mycket konflikt och det är väldigt ytliga analyser, det är väldigt snabba så här, fram och tillbaka grejer, då det blir rundgång i hjärnan. Det blir tweets in och tweets ut som byts ut mot liksom det man kanske skulle gjort annars, kanske läsa en bok eller prata med någon man känner eller med sin granne eller vad det nu är. Så att du har ju bara så många timmar på dygnet, så om du sätter dig på Twitter och tjafsar med idioter, då kommer det resonera i ditt huvud. Och det som kommer ut därifrån nu kanske inte gör dig till kvällens bästa konversationsförare på en fest, om man säger så. Det finns ju också en moralisk aspekt. Att lägga tid på att kurera flöden på såna här plattformar där de är inte på vår sida i kulturkriget. De är mot oss i frågan om yttrandefrihet. De motarbetar människor som försöker bedriva kulturkrig på vår sida. Så att, genom att gynna dem med pengar och tid och skapa bra flöden, så låser man ju in användare där också. Så att det är inte heller oproblematiskt från etiskt perspektiv.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Washington Post raderar artikel om John Podestas konstsamling som inkluderade foton på nakna tonåringar och kannibalism. Ja, den här länken kan vara en avstamp så god som någon för att sammanfatta läget i den amerikanska valrörelsen just nu. Sen vi var i direktsändning sist så har det hänt så mycket saker att det är svårt att ens försöka sammanfatta, men kanske det mest spektakulära är de avslöjanden som kommer via WikiLeaks om att John Podesta, Hillary Clintons kampanjchef och även en av Clinton-maffians allra mest långvariga vad heter det, såna här fixare i maffian som hjälper The Don att lösa alla problem.
3: Ja, det menar konsiglieren.
2: Ja, just precis. John Podesta, han är konsigliere. Han var det redan åt Bill Clinton och nu är han det åt Hillary Clinton. Han blev inbjuden av sin bror på en middag med en känd konstnär som heter Marina Abramovic, tror jag. Nämligen specialmiddag med Spirit Cooking. Spirit Cooking. John Podesta kunde inte närvara, men hans bror hälsade att konstnärinnan hade saknat honom där. Det är oklart vad Spirit Cooking är för någonting, men det påstås i alla fall. Alex Jones till exempel, så vars Infowars ligger bakom den här länken som vi tittar på just nu, han menar att hans påståenden om den amerikanska makteliten, de här perverterade globalisterna, har nu fullständigt verifierats. För det han har sagt hela tiden är att de är satanister och pedofiler och riktigt, riktigt sjuka människor. Det sägs då att Spirit Cooking, den här konstnären, har skrivit en bok om Spirit Cooking på 90-talet med beskrivningar som jag inte ens kan upprepa i Radio Bubbla. Men låt oss säga att det handlar om okulta ritualer som inte riktigt är att äta mat, utan det handlar mer om att måla tavlor och genomföra olika typer av okulta riter, kan man tycka. Inklusive, det har väckt mycket uppmärksamhet, och inklusive att man använder olika typer av kroppsvätskor från människor, kan man säga. Man kan säga kroppsvätskor från både män och kvinnor som är relaterade till reproduktion. Så kan ni behålla aptiten till söndagsmiddagen sen.
3: Ja, kanske.
2: Det finns, man skulle kunna säga en hel del om de här påståendena. Min första reflektion, det är faktiskt att nu har tonläget skruvats upp till en nivå som är huvudvärksinducerande. Det finns massor med problem med det här påståendet om att John Podesta skulle vara liksom, han skulle vara involverad i okulta verksamheter bara för att han har fått den här inbjudan. Det förekommer massor med felaktig information om att den här ritualen är designad av Aleister Crowley. Knappast sant. Aleister Crowley var satanist. Inte sant. Mycket såna här märkliga påståenden, va? Men nu har vi nått någon sorts peak där alla sidor i den amerikanska valrörelsen slungar satanism och pedofili på varandra. En del av det här är förmodligen sant, men just nu så känner jag mest att jag vill gå och lägga mig under täcken någonstans, inte ta del av någon medierapportering, därför att jag kan inte sortera allting i mitt huvud längre.
3: Nej, alltså hjärnan börjar koka på en, så man skulle kunna fungera på en sån där spirit cooking grej då. Åt upp några av en celler. Och det är synd att det släpps sådana här artiklar, för det finns faktiskt allvarliga saker och diskutera, tror jag, kring det rent kulturella beteendet hos människor som styr oss både i Sverige och i världen. Och jag tror man kan säga så här, att om man ska gå ut på kanten, att det är egentligen ett historiskt bevisat faktum att kulturen i kretsar där man anser sig vara oändligt mycket bättre än de människor man styr och manipulerar. Den kulturen och de sederna drar mot perversioner, pedofili och allt man kan tänka sig, alltså. Det kommer som ett brev på posten. Sen vore det intressant att i lugn och saklig ton utreda varför det är så. Men när det här får fäste, det här beteendet i de styrande kretsarna, så är det klart att det får genomslag i samhället i stort också.
2: Ja.
3: Och sen måste jag bara säga så att artikelskribenten är inte säkert kunnig, va? Det är mycket möjligt att det hänger foten av Katie Grannan i Podestas sovrum. Men Katie Grannan är en storslagen fotograf, en person som i verklig mening kan fånga vardag, människor och stoltheten hos utsatta människor utan att det blir social pornografi. Så att det är väl någon som har valt ut tavlorna åt honom. Men hon kan aldrig anklagas för att ha liksom ägnat sig åt pedofilfotografi. Jag skulle gärna ha hennes foto i mitt eget sovrum.
2: Jag tror att det ligger någonting i den här grundtanken som drivs med den här rapporteringen. Men ja. Jag kanske skulle tänka på det på ett annat sätt. Alltså, de högsta makthavare som styr över våra liv via staten, jag tror att de är ofta förvridna och perversa. De blir sjuka, inte minst av att vara i den positionen. Och jag tror att en stor del av det här kan förklaras med att de här människorna är beroende. De har ett sorts kemiskt beroende av makt. Man vet att det påverkar människor fysiskt. Att ha makt, att bestämma, att ha andra människor som ser upp till en och lyssnar på en. Man får en fysisk kick som av att ta droger av en sån känsla. Men du och jag, Boris, vi kanske kan uppleva en sorts miniatyrvariant av det. Av vetskapen att 2-3 tusen människor sitter och lyssnar på vårt pladder 3 gånger i veckan här i Radio Bubbla. Men om du är president i USA och du vet att miljarder människor har ögonen fästa på dig, eller om du har någon annan typ av sån mäktig uppsatt position, det är en väldig kick. Och det är väldigt svårt att få en starkare kick efter det.
3: Ja.
2: Så att om du har det här beroendet av makt och de här ultimata maktkickarna, då måste du hitta på väldigt extrema saker för att inte känna dig ständigt avtrubbad. Och särskilt om du som familjen Clinton är liksom råpsykopatiska maktspelare på högsta tänkbara nivå, som har suttit i Vita huset i 8 år och sen tvingas lämna Vita huset. De måste ju känna en enorm abstinens efter olika typer av kickar och makttrippar. Och därför skulle det inte förvåna mig om det faktiskt är så att de ägnar sig åt okulta ritualer, bizarra sexorger, att de kanske dödar folk för skoj. Jag skulle inte tycka att det verkar psykologiskt osannolikt att de tar till sådana medel. Men det känns ändå för mig som en distraktion att gräva ner sig i exakt vilken nyans av okkultism det är de sysslar med. Och vilka kroppsvätskor det är de smetar på väggarna och så vidare. För att jag tror att det vi ska prata om istället är att vi har ett globalt system som bygger på att vissa människor har så enormt mycket makt. Att vi egentligen, så länge vi har det systemet, så kan vi bara ha sinnessjuka psykopater i toppen.
3: Ja, det där var en mycket elegant marxistisk och materialistisk analys. Du har nu fått en stjärna i min guldbok.
2: Tack.
3: Nej, men det är ju så det är. Det är strukturen det gäller. Och man är ju redan, tror jag, från start lite vriden i huvudet. Om man liksom ger sig in i den här typen av karriär där man säger att nej, men jag ska bli valkampanjfixare, jag vill ha makt i staten, jag vill bli byråkrat och så vidare. Och som det är jätteviktigt att du säger, att sitter man på en maktposition i USA idag, så har man ju rätt att skicka ut drönare, döda folk, du kan göra vad fan du vill, alltså. Och det är klart att har man gått in med en lätt förvriden självbild och ett behov av att härska varandra och sen får göra det också, så kan det sluta precis var som helst. Jag tror en utmärkt kulturell beskrivning av detta är faktiskt Pasolinis sista film Salos 120 dagar, som visar vad som händer när överheten har isolerat sig totalt och tror att de kan göra precis vad som helst.
2: Ett värre problem än att John Podesta eventuellt äter en mystisk soppa på Manhattan är att Hillary Clinton eventuellt iscensatte Libyenkriget, förstörde Libyen och det orsakade tiotusentals människors död för att få en maktkick och plocka politiska poäng för sin första karriär, som Julian Assange påstår hände i en länk som vi har i världenavdelningen. Så att låt oss fokusera på de riktigt stora sakerna och inte fastna på de här sakerna som är hårdresande på ett sätt, men ändå marginella jämfört med vad de här människorna gör helt öppet.
3: Ja.
2: Inte deras hemliga privata grejer, utan deras helt öppna offentliga verksamheter som är enormt mycket farligare. Låt oss inte tappa ögonen från bollen.
3: Och också diskutera, just när du tar upp Libyen, vad som är Sveriges ansvar i detta. Vi deltog ju faktiskt i Libyenkriget. Vi deltar i Afghanistankriget, som det också diskuteras på ett ganska bra sätt i en annan länk. Alltså att Sverige är en del i paret Clintons utrikespolitik, och oavsett regering har vi varit väldigt villiga på att ställa upp och agera trupp där.

0: Radio Bubbla.
1: Vox Dei. Jordan Peterson är en vänsterman som varken är kristen, förstår ondska eller vet vad kaos är. Har en världsbild grundad på förintelsen. Jordan Peterson, den kanadensiska psykologiprofessorn som har väckt så väldigt mycket uppmärksamhet under de senaste 2 åren eller så genom sina föreläsningar på YouTube och sedermera även debatter, intervjuer och andra framträdanden. Vi har ju pratat om honom ett flertal gånger här i Radio Bubbla, och både du och jag, Boris, har varit lite grann, nästan lite sena till tåget på Jordan Peterson. Gradvis så har vi har märkt andra prata om honom och tittat. Det är både du och jag har uppskattat hans verk på olika sätt. Jag tyckte att det varit intressant och uppbyggligt. Samtidigt så har vi också haft vissa reservationer som vi har pratat om tidigare inslag. Jag har åtminstone 2 gånger tidigare i Radio Bubbla pratat om dubier som jag har kring Jordan Petersons inställning till kristendomen, som jag tycker verkar vara motsägelsefull. Och det skaver särskilt mycket på mig av personliga skäl, kan man säga. Just den ambivalensen, och det jag upplever som en paradox eller en ohederlighet hos Jordan Peterson. Så där är för att gräva lite i Radio Bubbla. Men samtidigt jag håller tillbaka, för att jag vill inte hålla på och gnälla för mycket på en person som uppenbarligen gör mycket nytta för människor, som människor jag gillar uppskattar och har nytta av. Och det är många som säger så här: tack vare Jordan Peterson så har jag börjat ta tag i mitt liv och styra upp mig själv. Och en annan sak som många säger, det kanske är det vanligaste, är att tack vare att jag har kollat på Jordan Peterson så är jag inte längre en rabiat, vulgär ateist som tycker att allt vad religion och andligheter är skit. Jag ser nu att det kan faktiskt finnas mer raffinerade saker i den andliga sfären än att bara tro att det sitter en skäggig gubbe på ett moln som är elak och bestämmer saker. Att det finns mycket mer djup i religionen. Och det är sorgligt att man måste upptäcka en kanadensisk psykologiprofessor på YouTube för att komma till den slutsatsen. Samtidigt så är det bra, det är väldigt bra att folk vaknar ur sin vulgär ateistiska slummer. Men nu ser vi en mottrend komma, nämligen att fler och fler börjar lufta kritik mot Jordan Peterson. Och jag kan relatera till det på ett personligt plan, för att jag har haft massa kritiska tankar om Jordan Peterson som jag har liksom stoppat undan. Jag har pratat ganska mycket med Sofia om det. Så vi har haft de här diskussionerna. Vi tog en promenad här nere på Malta för några veckor sedan. Då jag gick och ondgjorde mig över Jordan Peterson. Men sen så är det bra med det. Sen känner jag att det är bättre att jag luftar det hemma vid och inte liksom håller på och sprider dålig stämning på Bubbla BBS eller Radio Bubbla eller något sånt där. Men nu är det ganska många ute i offentligheten som pratar om de här sakerna. Så känner jag återigen att jag är lite sen på bollen. Men det kan vara dags att prata lite om det. Vox Dei, den oefterliknelige, jag vet inte vad man ska kalla honom för. Han är författare, förläggare, dataspelsutvecklare, filosof, alternativ mediepersonlighet. Han har börjat sätta tänderna i Jordan Peterson nu. Och han är inte nådig. Alltså, Vox Dei är en väldigt oerhört aggressiv person, och jag tror inte någon skulle invända, eller kanske inte ens han själv, om man säger att han är också väldigt arrogant och nedlåtande, och det är väldigt liksom svartvitt och överdrivet. Det är inte det jag avråder någon från att kolla på den här videon eller hans andra material, men åtminstone gå till hans blogg, för nu finns det, till skillnad från när vi postar den länken Bubbla, så finns det nu ett antal blogginlägg på voxday.blogspot.com om Jordan Peterson. Och om vi ska titta lite då på vad Vox Dei säger specifikt. Jag vet inte vad du tycker, Boris, om vi ska gå in på Vox Deis punkter eller...
2: Jo, men vi kan väl göra det.
1: Ja.
2: Det, det,

0: där de delar in män, inte bara alfa, beta, utan även gamma, och finns många andra sådana här. Det finns säkert liksom epsilon-män och omega-män. Jag har faktiskt inte koll på de där, alla de indelningarna. Men Jordan Peterson är en gamma-man, och han också med att han projicerar väldigt mycket. Så när han skriver de här 12 rules for life, så är det inte framförallt ett försök att hjälpa andra människor att styra upp sina liv, utan det är ett försök för Jordan Peterson att hålla ihop sitt eget psyke och styra upp sitt eget liv. Jordan Peterson själv har ju pratat mycket om hans psykiska sjukdomsproblem, väldigt svår depression som han lider av, och att han har varit med om fruktansvärda saker som har ärrat honom mentalt. Han har pratat mycket till exempel om sådana här bizarra, extrema mardrömmar som har plågat honom och det här förföljt honom i flera år och andra sådana saker. Och Vox Day menar då på att orsaken till att Jordan Peterson säger att livet består av lidande. Att lidande är definierande egenskapen hos liv, och även den definierande egenskapen för ondska, är att han själv har en massa obearbetade trauman kring lidande som han själv har blivit utsatt för. Han säger att Jordan Peterson, han är inte en högerman. Och det är ju, det blir bara korrekt. Det kan man bara konstatera, att Jordan Peterson är inte en högerman. Han har heller aldrig gett sig ut för att vara en högerman. Han kallar sig själv en klassisk liberal av den brittiska skolan eller sånt där, brukar han säga när han får frågan. Och när han får mer ingående frågor var han står politiskt, så brukar han säga saker i stil med, ja, en sak som han har sagt flera gånger är till exempel att han anser att höger och vänster båda är nödvändiga komponenter, och den rätta vägen framåt i politiken är att ha en fin balans mellan höger och vänster, för att de båda är liksom tendenser eller intressen som hör det mänskliga till och bör ta tillvara. Så han har aldrig gett sig ut för att vara en högerman, men han uppfattas som så för att han har konflikter med vänsterextremister. Men som vi alla vet, man behöver inte vara höger för att ha konflikter med vänstern. Det är gott om inbördes bråk i den sfären, och Jordan Peterson är ett exempel på det. Han är en vänsterman som är på kant med andra vänstermän, så som det ofta är på den kanten. Och ja, det här är en punkt som jag tycker inte det är så jättemycket att säga om det. Jordan Peterson är en politisk idiot. Han har väldigt osofistikerade och trista politiska uppfattningar. Men han har aldrig gett sig ut för att vara en politisk tänkare. Så jag tycker inte att det är en big deal. Men det är bra om andra människor inte tror att han är en högerman. Och att han tror att han är en förebildlig på något enda sätt i politisk bemärkelse. Men hans inställning är just det, att höger och vänster är båda bra, och de ska balanseras mot varandra. Vilket naturligtvis är det från till exempel från mitt perspektiv, jag som står längre till höger. I mina öron är det som att säga, för att låna ett uttryck från Ayn Rand, det är som att säga att vi ska ha en blandning mellan mat och gift. Vi kan inte vara extremister och säga att vi bara ska äta mat eller att vi bara ska äta gift. Den förnuftiga ståndpunkten är att vi ska ha lika del, vi ska ha hälften mat och hälften gift. Det är så vi får den rätta balansen. Men som Ayn Rand påpekade, i en kompromiss mellan mat och gift kan bara döden vinna. Nästa punkt är att Jordan Peterson inte är kristen. Det här har vi haft en lång diskussion om, Jordan Peterson-tråden på Bubbla BBS. Det har varit jäkla aktivitet där de senaste dagarna. Jag har själv skrivit flera väldigt långa inlägg, och huvudsakligen har skrivit om är just frågan om Jordan Petersons kristendom. För det är en sån grej som jag har hakat upp mig på. Jag ska villigt erkänna att jag har hakat upp mig på det, och det är...
1: Varför?
0: Delvis jag själv som projicerar. Jag ska försöka förklara varför, men vi först då bara beskriver problemet lite grann. Jordan Peterson uppfattas ofta som kristen, eller åtminstone en förespråkare av kristenheten, och vi har den här effekten som jag nämnde tidigare, att unga människor säger, tack vare Jordan Peterson så har jag närmat mig kristendomen. Nu har jag med öppet sinne nu för att kristendomen kan ha någonting av värde. efter till exempel lyssnat på Jordan Petersons föreläsningsserie om Bibeln, där han går igenom bibelböcker från första Mosebok, går han igenom liksom

0: berättelse efter berättelse från första Mosebok och framåt. Och pratar om dem utifrån ett, ja, framförallt en sorts liksom, jungianskt djuppsykologiskt perspektiv, så försöker han avtäcka liksom den underliggande psykologiska innebörden i många av de här berättelserna. Och så att han har liksom blivit lite grann en folk uppfattar att han liksom återupprättar kristendomens heder lite grann, och att han är bra för kristendomen. Jag har pratat med många kristna människor som ser sig själva som kristna, som ser honom på Peterson som något väldigt positivt. Samtidigt så är Jordan Peterson inte kristen. Han är inte kristen, och det är, när jag påpekar det här så säger folk så här: ja, men så här, han har ju aldrig sagt att han är kristen. Det är väl ingen som tror att han är kristen. Och de som säger det är oftast kristna människor. Att om man är kristen så förstår man direkt när man ser Jordan Peterson att han inte är kristen. Men alla som inte är kristna, de har en känsla av att han ändå är ganska kristen. Och jag har hört många människor säga att Jordan Peterson, han är ju jättekristen. Han är ju superkristen. Hans kristna tro är så viktig för honom och så vidare. Men faktum är att han, så fort han får en direkt fråga om till exempel en enkel fråga som tror på Gud, så vrider han sig. Man ser obekväm han blir. Han slingrar sig som en orm för att behöva slippa säga rakt ut som det är. Att han tror inte på Gud. Men han vill inte säga det, för det skulle underminera hela hans stick, där han upprätthåller en viss ambivalens, där han pratar väldigt inkännande om kristendomen utan att faktiskt vara kristen själv. Och de flesta människor, alla som gillar Jordan Peterson, de verkar bekväma med det. De verkar inte tycka att det är ett problem. Men det är ett problem om man tänker ett steg till. Därför att om man då som Jordan Peterson omtolkar de kristna berättelserna från det här psykologiska perspektivet och säger att ja, men det syftet med berättelsen om Adam och Eva till exempel, det är en sorts ackumulerad folklig visdom som i själva verket, man kan beskriva det mer, förutom i den här mytologiska formen, kan man beskriva det mer analytiskt i till exempel evolutionspsykologiska termer. Och på det sättet så blir det liksom begripligt från en sorts modernt eller sekulärt eller vetenskapligt perspektiv vad de här berättelserna egentligen betyder. Problemet är bara att det är inte vad kristendomen, det är inte vad religion i allmänhet och kristendomen i synnerhet handlar om. Den kristna tesen är inte att kristendomen är en mängd ackumulerad folklig visdom, och att till exempel bibliska berättelser eller berättelserna om Jesus och så vidare är metaforer. Att Jesus är en psykologisk symbol. Den kristna tesen, det som man tror på, det man måste tro på för att kunna kalla sig kristen, det är att Gud existerar. Gud blev människa genom Jesus Kristus. Genom att Kristus offrade sig eller offrades och sen återuppstod, så har han frälst människor från sin arvsynd och så vidare. Och poängen är att de här sakerna är fysiska faktum. Jesus var en verklig person och han var verkligen Guds son. Och han dog verkligen på korset och han återuppstod verkligen. Det är inte bara en psykologisk symbol. Och enligt min mening, det här är inte någonting som liksom... kanske inte alla håller med. Kanske inte alla håller med mig i det jag ska säga nu, men enligt min mening så kan man inte samtidigt ha de här uppfattningarna, därför att vissa kristna ser det på det sättet att de tycker det är naturligt att man kan tolka bibliska berättelser på en mängd olika nivåer och alla nivåerna kan vara sanna samtidigt. Men jag skulle säga av filosofiska skäl, epistemologiska skäl, att det blir en, så att säga, en överdeterminerad sats. Man måste välja. Man kommer till någon punkt man måste välja vilket det egentligen är. Och om man, det Jordan Peterson gör och många personer har gjort innan honom också, det är att man liksom förklarar bort det som har varit grunden för kristen tro alltid. Och det kanske är rätt väg att gå. Det kanske är bästa vägen framåt och säga att nej, men de här liksom att faktiskt tro på de här, den här mer bokstavliga tolkningen, eller det här som kanske från ett modernt perspektiv kan man säga att det är liksom övernaturliga saker som händer med Gud och människor, Guds människoblivande och mirakel som inträffar och så vidare. Att tro på dem i mer bokstavlig bemärkelse, det är lite grann förlegat. Och det är mer ett sorts det är ett verktyg för att bära fram genom historien de underliggande insikterna som mer är kanske psykologiska eller sociala insikter, bra normer som det är positivt för människor att ha. Och förr i tiden så använde man den här överbyggnaden av övernaturliga föreställningar och trossatser för att föra det här framåt. Men nu behöver vi inte det längre. För att nu kan vi istället grunda samma sunda idéer i en vetenskaplig tro. Så vi behöver inte tro bokstavligt talat på Adam och Eva till exempel. Utan vi kan säga att det är en bra en metafor, en bra liknelse som gör att vi kan ta till oss den här underliggande evolutionspsykologiska insikten. Men här finns det en problematik, en konflikt som nu börjar diskuteras. Jag tycker det är ganska intressant, för det är någonting som jag har gått och stört mig på.
1: Mm.
0: Och mitt problem då, mitt personliga problem är det här som gör att jag inte är helt liksom, jag är lite känslomässigt på det här, det är att jag är inte emot de saker som Jordan Peterson säger. Jag har liknande uppfattningar som han i filosofiska frågor, i om man säger teologiska frågor. Jag tenderar att tänka ungefär som han, vilket beror på att jag för den här massa år sedan läste Jung och satte mig in i det. Och jag hade en period då det var ungefär 15 år sedan nu, som jag läste oerhört mycket om det här och insåg, det var häftigt för mig, ungefär som det är häftigt för folk nu när de studerar de Peterson, och inser att man kan läsa alla de här antika berättelserna på ett annat sätt, och det finns ett väldigt intressant framförallt psykologiskt djup som man kan läsa ut ur dem. Jag tycker det är väldigt intressant, men för all del det gjorde också att jag fick en större respekt för den kristna traditionen och så vidare, men för mig är det också uppenbart att jag är inte kristen. Därför att för mig är kristendomen en samling, ja, till exempel en samling intressanta psykologiska insikter. En mängd liksom, arketyper och berättelser som förmedlar någonting annat. Men jag tror inte att Jesus var Guds son. Jag tror inte att han var en inkarnation av Gud. Jag tror att han var en vis man eller något sånt där. Men det är inte en kristna uppfattning. Kristna uppfattning är inte att Jesus var en vis man. Det är att han var Guds son. Och det här var att jag och Göran Peterson, jag upplevde att vi har ungefär samma syn på saker. Men han drar slutsatsen att det är okej för honom att vara lite ambivalent och i praktiken implicera att han är kristen. Medan han i själva verket är, jag ska inte nödvändigtvis sätta någon annan etikett på honom. Men liknande perspektiv, men drar väldigt olika slutsatser och vill framställa sig på olika sätt. Och det gäller även hans andra idéer. Alltså till exempel den här, han är ju väldigt kritisk, nominellt åtminstone, mot postmodernism. Han går till storm mot postmodernister hela tiden. Men han själv har ju väldigt, dels ett väldigt relativistiskt perspektiv på saker och ting, som påminner misstänkt mycket om hur postmodernister resonerar. Och nu håller han på med hela projektet när man kan säga att han dekonstruerar kristendomen i psykologiska termer. Vilket också är som misstänkt likt metoder som diverse postmodernister håller på med. Så att han framställer sig själv direkt eller indirekt som en kristen kritiker av postmodernismen, men han är i själva verket en postmodern dekonstruktör av kristendomen. Och min kritik är alltså inte att det är fel att vara en postmodern dekonstruktör av kristendomen. Jag tycker att det är en ganska intressant sak att hålla på med och förmodligen uppbygglig och värdefull att hålla på med. Jag är lite intresserad av sånt själv. Jag tycker bara irriterande att man håller på med det och samtidigt vill framställa sig själv som kristen, när man i själva verket är sysselsatt med att upphäva kristendomen. Och det stör mig också att kristna människor inte säger stopp och belägg. Det här är inte kristendom. Kristendom är att faktiskt tro på kristendomen. Kristendom är inte att dekonstruera och upphäva kristen kanon.
1: Får jag säga något? Det där var jättebra.
0: Ja, förlåt. Stoppa mig, herregud.
1: Nej, nej, det är alltså, du får gärna köra en timme till. Ja, alltså, jag förstår på sätt och vis kristnas reaktion, va? Därför att de som ser sig som kristna i västvärlden, i resten av världen, är ansatta på riktigt. Men då, i västvärlden är man liksom ideologiskt ansatt och skarorna minskar faktiskt, till och med i urkatolska länder. Och det innebär att de blir ju glada vem som än liksom håller upp Bibeln och säger att nu ska vi läsa fjärde Mosebok, samlas omkring mig, children. Man är glad för detta. Och det, vi har en jävligt, nu såg jag också igen, det är en väldigt smart kritik du har där. Och, men jag har ju också gått i fällan, alltså inte den här kristna fällan, utan mest att det blir det här min fiendes fiende resonemanget, att Jordan Peterson drar eld på sig från onda människor, och då skyndar man till hans försvar. Men du pekar ju på en grej som är knepig där, va? Och det är ju att han är ju, alltså det han ägnar sig åt är ju dekonstruktion, och han har ju ett väldigt eklektiskt tänkande som är utmärkande för postmodernister. Men han har ju till och med, han är ju en svag postmodernist till och med, för att det problemet det jag har sett och läst av honom är ju att han dekonstruerar med en given utgångspunkt. De här riktigt ursprungliga postmodernisterna, de var ju trots allt förutsättningslösa. Nu ska jag såga mig igenom denna text för att se vad den egentligen handlar om. Men jag har en känsla av att Peterson liksom vet vad han vill komma fram till. Han läser ett kapitel i Bibeln, och han letar i Bibeln för att hitta liksom grejer som kan bekräfta saker som han vill framföra till oss idag. Alltså han närmar sig inte verket ens förutsättningslöst, och det gör det hela dubbelt knepigt. Så att, men för mig är han lite ohanterlig på det där sättet. Det finns ju en sån här liten rädsla, jag är aldrig rädd, men en knepighet i att om det nu till exempel går igång och demonterar och dekonstruerar Jordan B. Peterson, Då tar man bort, tänker jag ibland, en av murarna i försvarsbygget mot de ondas ideologiska anlopp. Och ibland så tänker jag att vi ska inte ha stenar som ändå en dag kommer att vittra sönder. Det är bättre att byta stenen nu. Där är jag för en gångs skull lite kluven och famlande.
0: Det är inte en helt enkel fråga, för att så här, ja, Jordan Peterson är från mitt personliga perspektiv, som jag då dristar mig till att säga högerperspektiv. Jag är en högerextremist. Från mitt perspektiv så är Jordan Peterson ibland fiendens fiende. Men ibland är han bara fienden. Ibland är han bara rakt av fienden. Som till exempel när han säger att vänsteridéer är bra, vänstersentiment är någonting positivt, och vi ska ha en balans mellan höger och vänster. Men också till exempel när han säger att han är oerhört negativ till allt vad liksom riktiga högertendenser heter. Och han är väldigt negativ till liksom en mer djupgående konservatism. Han är negativ till nationalism. Han är negativ till exempel så här fokus på etnicitet eller rasfrågor och sånt där. Jag själv sätter allt det här i fokus. Men han är väldigt flitig att attackera alla möjliga tendenser till höger om. Så att han slår hela tiden åt höger. Och det här är en sån diskussion som vi har strategiskt. Man säger att av strategiska skäl ska man inte slå åt höger om man är höger. Men han gör det hela tiden. Han har till och med sagt, det är ganska anmärkningsvärt, att ett av hans huvudsakliga syften med det han håller på med är att han vill rädda unga män från att ansluta sig till den politiska högern. För att han ser då att vi har en massa unga män som befinner sig i en sorts nihilistisk position. De tror inte på någonting längre, de känner att de har inte mål och riktning, vet inte vad de ska göra. Och då hamnar de lätt i klorna på politiska högertendenser, att de anammar extrema uppfattningar. Och han skryter om att, och han säger att det är ett av hans primära syften, och han skryter om att han, av meddelanden han får, och säger så att ja, men Jag höll på att ta av och bli liksom en politisk, att gå med i alt-right eller någonting, men tack vare att jag lyssnade på dig så gick jag tillbaks in i mitten och förblev en harmlös liberal politisk position. Och det här tycker Göran Peterson är det bästa som kan hända nästan. Att han får folk att förbli centrister istället för att radikaliseras i sitt politiska tänkande. Och i det avseendet och flera andra avseenden så är han ju rakt av en fiende och inte fiendens fiende.
1: Ja.
0: Alltså det finns ju så många människor till vänster. Göran Peterson, han är en vänsterliberal. Han är inte liksom kommunist på det sättet. Nu tycker jag att vänsterliberalism är, i praktiken så är det svårt att skilja från kommunism ibland, men han ser sig själv som en klassisk liberal. Så han är en vänsterliberal, men situationen liknar väldigt mycket riktiga socialister. Men ta till exempel, Malcolm Cheyune till exempel, som är en populär podcastpratare och krönikör och vad han nu är. Marcus och Malcolm heter podcasten som väldigt många av våra lyssnare garanterat känner till. Det är många av oss till höger som tycker att den är kul att lyssna på, för att jag själv lyssnar också på avsnitt då och då. För att det är lustigt att höra folk som själva ser sig som kommunister sitta och såga resten av vänstern. Men, och de blir attackerade också såklart. Vänstern i allmänhet tycker illa om Malcolm Cheyune och snackar skit om honom och sånt där. Och han svarar med samma mynt. Men det betyder inte att Malcolm Cheyune kan vara vår vän för att han är vår fiendes fiende. Han är kommunist. Han säger för guds skull rakt ut att han är kommunist. Och även om han har en del genuint reaktionära uppfattningar om vad det gäller liksom, till exempel invandring och kultur och sånt där. De är ganska vakna i sådana frågor nu för tiden. Men han är ju fortfarande kommunist och liksom sitter och pratar om liksom att vi ska titta på liksom hur Stalin styrde Sovjet för att lära oss hur vi ska organisera samhället.
1: Har de gjort det?
0: Ja, jag kan ge lite tips sen, men så här, ja visst, alltså de senaste 10 avsnitten och sånt där, de hade långt uppehåll, men de senaste 10 och sånt där tror jag som ligger på SoundCloud är helt otroliga, för att de, ja, men till exempel så går de in på och säger så här att ja, men vänstern idag är så flummig. Socialism och kommunism handlar om disciplin. Det handlar om att styra samhället med järnhand. Vi kan inte ha en jävla flum om att folk får bo var de vill. Utan det är staten som i järnhand ska bestämma om liksom, alltså till exempel invandrare, integration, var de ska bo någonstans och sånt där. Det säger att vi måste ha liksom hårda tag, staten ska bestämma, och ofta referenser till Sovjet. Och de pratar liksom om Stalin och Mao. Alltså de är inte stalinister. Jag tror inte alls de är stalinister, men poängen är att de är kommunister och sovjetromantiker och de är inte våra vänner för att de är fienders fiender. För det resonemanget, det är tveksam princip från första början där med fienders fiende. Men det är uppenbarligen så att om ens fiende har stora interna konflikter, om kommunister slåss med kommunister, så innebär det självklart inte att det är en massa kommunister som blir allierade med oss som står till höger bara för den saken. Så det där måste man vara väldigt, väldigt försiktig med. Och Göran Peterson är som en mer sofistikerad egentligen mannamässig Malcolm Cheyune, kan man säga.
1: Ja, Peterson ser dessutom ut som en vänsterliberal. Alltså hela hans framträdande, utseende, sätt att tala, röra sig. Alltså han är den arketypiska vänsterliberalen. Så att förvånar vi sig att en del av dem retar sig så mycket på honom. Men det är lättare med Malcolm och hans vän där, höll jag på att säga, och se att nej, men det funkar inte, fiendes fiende grejen. För att om någon nu håller på att utvecklas i en nationalbolshevistisk riktning. Mm. Jag hade väntat på en sån strömning. Jag trodde inte de skulle. Då kan de liera sig med Kasselstrand också.
0: Mm.
1: Kan bli jättekul. Men jag tänker Peterson är möjligen en annan grej. För när jag tänker på honom så tänker jag allt oftare i termer av dels anorexia-behandlingar och dels anonyma alkoholister.
0: Mm.
1: Därför att man ska betrakta den så kallade vänsterideologin som en slags mental sjukdom. Och både missbruk och anorexia är ju en form av du har mentala problem då. Jag har ju gjort en reportage för anorexibehandlingar, och de som är mest framgångsrika, de kör ju nästan Jordan Peterson-grejen, alltså att rutinerna var alltid varm, alltså när man först tänker, men vad har det här med saker att göra? Men det är ett sätt att liksom få folk i rörelse. Och samma sak med AA, alltså det är ju AA är en form av modern vidskepelse och mumbo jumbo. Men det skapar vissa mekanismer som fungerar på en del individer. Och ja, på intellektuella grunder så vill jag egentligen fördöma kanske båda grejerna, men de får folk i rörelse, så att säga. Och jag kan tänka mig alltså att Jordan Peterson, eller uppenbarligen får han ju folk att kamma till sig, va? Så att det är en slags första steg. Och jag kan samtidigt tänka att det är inte en riktigt bra sten i den här försvarsmuren. Det låter nästan folkpartistiskt kluven idag. Det här är inte bra, Martin.
0: Men jag tror att det finns en rimlighet i att vara kluven, därför att dels är Jordan Peterson en sån här projektionsyta där olika människor ser helt olika saker. Beroende på vad de har för egna förutsättningar, åsikter, psykologiska behov att projicera och så vidare. Och han är väldigt ambivalent, han är väldigt liksom slingrig och oexakt i vad han säger, så att han håller hela tiden öppet för att bli tolkad på massor med olika sätt. Samtidigt som, det här tycker jag, det är en av de mest irriterande sakerna faktiskt med Jordan Peterson, att han är otroligt liksom självgod och liksom ger sig själv komplimanger hela tiden. Han säger så här att jag väljer mina ord oerhört noggrant. Jag är en väldigt noggrann tänkare. Och han poängterar hela tiden att han påstår hela tiden att han till exempel använder ord väldigt exakt. Han säger and by the way, I mean that in a technical sense, säger han till exempel. Och det där, dels är det bara bullshit att hålla på och säga sådana saker. Och det är manipulativt. För att istället för att lägga fram ett argument på sin sak säger han så här: jag är bra, jag är bäst. Han står och slår sig på bröstet och säger, jag uttrycker mig så exakt och jag är en så noggrann tänkare och så vidare. I själva verket så uttrycker han sig ofta otroligt otydligt. Och det illustreras gång på gång av att hans fans som ska försvara honom har helt olika uppfattningar om var han står. Så någon kritiserar Jordan Peterson och sen kommer det fem olika svar som försvarar honom från helt olika vinklar, för att de har fem helt olika idéer om vad Jordan Petersons position är. Så att det är naturligt att det blir olika perspektiv. Men en annan sak är också att jag tror att den här självhjälpsboken som han har skrivit, 12 Rules for Life, den är fantastiskt bra, och hela hans program är jättebra för folk som befinner sig på en viss nivå. Så till exempel om det aldrig har slagit den att det kan finnas ett psykologiskt djup i kristna berättelser, då är det såklart extremt, alltså marginalnyttan då av att titta på en Jordan Peterson föreläsning är extremt stor. Om du redan känner till de här sakerna och till exempel har läst lite Jung eller Joseph Campbell eller någon liknande litteratur, då kommer marginalnyttan vara ganska låg på att plöja alla Jordan Peterson-videos. Och typ på samma sätt är det vissa självhjälpsgrejer. Om ditt problem faktiskt är att hela ditt liv är i oordning, du får absolut ingenting gjort, du har ingen riktning, du går runt som en säck och tar inte hand om dig själv och så vidare, då är det såklart väldigt bra och viktiga råd att säga: sträck på ryggen. Gå inte runt och se ut som en säck potatis, som en förlorare. Sträck på dig och börja bete dig som att du har lite värdighet. Vilket jag tror är första regeln i boken. Och det är ju liksom, det är jättebra. Om man är på den nivån att man behöver det rådet, så är det ju väldigt goda råd. Och samma sak med de här liksom städa ditt rum i vid bemärkelse. Och jag har ju personligen, det här är en av mina absoluta hjärtefrågor. Jag har hållit på med det här i liksom 10-15 års tid. Så har jag haft det som min stora grej som jag har tjatat om och liksom påminnt om folk hela tiden. Jag pratade om det här i Radio Bubbla från dag ett, att man måste börja med sin personliga sfär. Man måste börja med sig själv. Det är fåfängt att hålla på och fundera över samhället och liksom vi ska ha någon revolution och bygga om hur samhället funkar, hur andra människor beter sig, om man inte först kan styra upp sig själv. Så att vi som är verksamma inom frihetsrörelsen måste först och främst bygga frihet, skapa frihet för oss själva. mig, Martin Eriksson, jag ska bli mer fri. Det måste vara första målet. Och om jag lyckas göra mig själv mer fri, så kan jag sen försöka hjälpa de närmaste människorna omkring mig att bli mer fria. Och sen kanske vi tillsammans kan hjälpa andra människor att bli. Man måste utgå från sig själv. Och om man inte själv är fri, så har man ingenting. Då är det absurt att man pratar om andra människors frihet. Och att man ska till exempel hålla på med politisk aktivism för att göra andra människor fria. När man själv liksom plågas av sin egen ofrihet. Jag har alltid sagt det här. Att man är inte alltid, men sen jag insåg det här ganska tidigt i min karriär som libertarian, att man måste börja med sig själv. Så det tycker jag är jätteviktigt. Men det är ju samtidigt en ganska grundläggande idé. Och ärligt talat, så de flesta människor är inte på den nivån att de behöver de här väldigt simplistiska råden. Typ sträck på ryggen, klappa en katt för att uppskatta skönhet omkring dig, städ ditt rum, håll ordning på ditt eget liv liksom. Man ganska snabbt förhoppningsvis så tar man examen från den nivån. Man har lite någorlunda ordning på sitt liv. Men vad ska man göra sen? Hur bygger man vidare på det? Mer intressant. Men det innebär att om du är på botten, om ditt liv faktiskt är kaos, om du inte fixar de grundläggande sakerna, så här, ja, då behöver du som grundläggande självhjälpsgrejer. Och då framstår Jordan Peterson som helt genialisk. Men om du är något mer välordnad person som kanske tänkt på de här sakerna tidigare, eller bara är uppstyrd, bara liksom har ordning på ditt liv, så är det naturligt också att det framstår som liksom ganska triviala platityder och inte särskilt intressant eller värdefullt.
1: Härlig salva. Och det finns ju ett problem till som du har varit inne på när det gäller hur man ska ta ställning till Peterson. Och det är ju att han saknar en kärna och ett någon slags ideologisk eller religiös absolut föreställning. Och det parallellt med att han har ju en stor följarskara, milt uttryckt. Och det innebär att då skapas det faktiskt där intressen av att vidmakthålla skaran, gärna ser det växa åtminstone, inte krympa. Och för människor som saknar den hårda ideologiska kärnan, eller tron, så kan det ju mycket väl och innebär ofta också att man kan röra sig åt vilket håll som helst. Så att vi kan mycket väl få se Jordan Peterson dyka upp med och framföra uppfattningar som inte bara är kluvna inför eller gör oss kluvna till hans person, utan som är liksom totalt och hiskeligt fel, att han tar ut sig själv ur den här försvarsmuren och placerar sig på andra sidan. Det finns liksom ingen, han har inget ankare i tidens ström helt enkelt.
0: Nej. Och därför tycker jag det är bra att vi har den här mer nyanserande diskussionen. Alla har haft den här förälskelsen i Jordan Peterson och varit tacksam för det han har gjort och sådär. Och nu får vi lite grann en motkraft. Det är lite grann en naturlig pendelrörelse. Och det beror ju delvis på att folk känner sig lite defensiva för att Jordan Peterson är in och inkräktar på deras territorium. Vox Day här till exempel, han pratar ju mycket om en del av de här sakerna och kanske inte han tycker det är jättekul när alla hans fans håller på att läsa Jordan Peterson och pratar om honom hela tiden. Eller jag till exempel, jag har pratat om det här med att man måste börja med sig själv och styra upp sitt eget liv och ta ansvar och vara så självständig som möjligt innan man kan med trovärdighet prata om samhällsfrågor. Jag kanske känner mig lite stött över att Jordan Peterson får så mycket cred för den idén och att alla säger liksom, ja, tack vare Jordan Peterson så har jag gjort den här insikten, trots att de har lyssnat på Radio Bubbla i flera år innan de börjar titta på Jordan Peterson. Kanske jag känner mig lite kränkt av det här och känner ett behov av att liksom markera mot Jordan Peterson. Men det är i alla fall bra, tror jag. Det är bra att vi nyanserar bilden och har liksom diskussion i båda riktningarna här. Därför att, precis som du säger Boris, det är jätteviktigt. Jag tycker en bra punkt att avrunda med att vi kan inte lita på Jordan Peterson. Han har gjort en del snedsteg, saker som jag tycker är ganska förkastliga. Till exempel har i stort sett allting som han någonsin har sagt om politik. Och det kan mycket väl hända att han gör någonting som är mer allvarligt. Som motiverar att man liksom tar avstånd från honom på ett tydligare sätt. Eller kanske till och med liksom hamnar i någon konflikt med honom och hans anhängare och så vidare. Och då är det bra att vi har förberett oss så att vi inte har liksom ett... antingen ett ensidigt positivt perspektiv eller något sorts slentrianmässigt oanalytiskt förhållningssätt till Jordan Peterson, utan att vi har sett de goda delarna och vi har sett de mindre positiva delarna också. Så att nu är vi väl förberedda på att vad som helst kan hända. Det kommer förmodligen komma mer bra grejer från Jordan Peterson och förmodligen en del dåliga grejer. Men nu kommer vi kunna hantera det på ett bra sätt, tror jag.
1: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Snortspotting. Moderat enpartiregering som gör upp med allianspartierna om den ekonomiska politiken och skärper migrationspolitiken med stöd av Sverigedemokraterna, det minst dåliga alternativet. Därför röstar jag efter mycket vånda på Moderaterna. Ja, Fnordspotting har kommit ut som moderatväljare i det här inlägget. Och lite kanske att jag kanske borde fråga Fnordspotting själv nästa gång han är gäst i Radio Bubbla, eftersom han numera har blivit lite av en återkommande gäst till min mycket stora glädje.
1: Mm.
0: Hans röstningsbeteende till trots. Men det är val i övermorgon och vi kommer inte ha Fnordis som gäst tills dess. Så att vi kan prata lite om det nu. Så idén här att man ska vara liksom, man ska bita ihop och vara liksom realistisk och pragmatisk och se till liksom det minst dåliga av många dåliga alternativ. Och det är en förnåelsepart som man kan hoppas på är att om Moderaterna blir så starka som de nu kan bli, så kan de bilda regering ensamma och ta stöd av SD för att få en bättre migrationspolitik.
1: Mm.
0: Och sen göra upp ad hoc om resten med allianspartierna. Man ska säga för detta allianspartierna, ja, kanske man ska säga då. För det här innebär då att man inte har någon allians längre för att bilda regering. Men alltså min spontana reaktion, och jag vet att det är fler på Bubbla BBS som har uttryckt samma typ av idé, det är att man har ju alltså, till Fnordspottings credit då kan man ju säga att han har otrolig is i magen som vill rösta på Moderaterna en gång till. Förlåt, jag vet inte om jag har gjort det tidigare, men han vill rösta på Moderaterna efter allting som de har gjort.
1: Ja.
0: Efter liksom det här förlorade årtiondet, eller ännu värre, årtiondet och Sverige liksom gått i en helvetisk riktning.
1: Ja.
0: Och det har drivits på. Det är Reinfeldt och Borg och så vidare som har drivit på. Det är Moderaterna som har varit spjutspetsen i att driva på den här politiken. De har gjort den ännu mer extrem än vad det förmodligen hade blivit i övrigt. Så att efter allt det, att ändå rösta på Moderaterna, det är, jag vet inte, det är lite gutsy, det är is i magen. Men vad tycker du, Niklas? Håller det här resonemanget?
3: Han utgår ju från att Moderaterna vill bilda regering. Och det har de inte velat de senaste 4 åren. Inte ens med andra partier. Och att utgå från att de vill bilda en enpartiregering är väldigt optimistiskt. Framförallt med tanke på att hans... Alltså jag vet inte riktigt hur han räknade här. Därför att Moderaterna och SDV utgår nu från att Kristdemokraterna bara hakar på Moderattåget. Det verkar väl som en rimlig utgångspunkt. De tre partierna tillsammans kommer få kanske 45%, om ens det. Men om det går, om Sverigedemokraterna blir mycket större än opinionsmätningarna och det inte är för att de snor röster från högern utan från de andra partierna, då kan vi tänka oss kanske 45% eller rent av 48%, men jag ser inga indikationer på att de kommer få egen majoritet, den konstellationen. Och då faller hela det här resonemanget om att Moderaterna kan göra upp i migrationsfrågan med Sverigedemokraterna. Och ekonomisk politik med andra partier. Andra partier skulle ju bara kunna fälla en moderat budget som ett sätt att skapa regeringskris i protest mot att de samarbetar med Sverigedemokraterna. Så att jag är lite skeptisk till det. Så. Sen, ja, om vi ska prata svek, så har vi dels Moderaternas ovilja att fälla regeringen Löfven nu i närtid, men vi har ju också den här decemberöverenskommelsen som inte nämns särskilt ofta längre. Men det var ju, alltså man gjorde en uppgörelse i riksdagen där man bestämde att man skulle hålla Socialdemokraterna vid makten. Alltså det är en så här fullkomligt absurd grej att göra. I utbyte mot vad då? Ja, sossarna, om de skulle hålla sin del av dealen så skulle de släppa fram Moderaterna efter nästa val om alliansen blev tillräckligt stor. Det är så här sjukt dålig förhandling, totalt svek mot väljarna. Och att då gå ut och lita på ett sånt parti tycker jag är... Då har man lätt att lita på folk.
0: Jag kan ju betona också en extra gång att Fnordspotting säger efter mycket vånda.
1: Ja.
0: Han säger också att han röstar utan någon som helst entusiasm.
1: Ja.
0: Och han säger också att Nu har jag en framför mig. Risken att jag bittert får ångra mitt val är allt annat än försumbar. Men inte desto mindre med bedömning att detta är det minst dåliga val och så vidare. Så att han, det är liksom... Och jag menar, ärligt talat, det är samma sak som jag. Jag gjorde min lilla endorsement av Alternativ för Sverige och jag har röstat på Alternativ för Sverige, kryssat Kasselstrand. Men jag var inte så entusiastisk och fick en kommentar precis idag på Bubbla BBS som jag inte hunnit svara på. En klok person som lyssnade och sa, men vänta nu, det du säger är att det är värt det för dig att sitta och prata om det hade Bubbla, men egentligen så har du inget argument för att jag som en vanlig person som inte har en podcast, att jag också ska rösta. Det är fortfarande så här matematiskt meningslöst. Men så här, sanningen är att jag har inte några jättestarka skäl för att rösta. Och jag känner en viss entusiasm. Vi kan prata lite om Alternativ för Sverige sen. De håller på med en intressant grej i Stockholm just nu. Men även om jag kan vara lite entusiastisk inför vissa av liksom så här retoriken, Kasselstrand är väl duktig när han håller tal och så vidare, så har jag jättesvårt att uppbåda minst till lilla entusiasm. Men så är det ju såklart. Och så är det såklart för Nordspotting. Det är inte som att han är ute och knackar dörr för Moderaterna och så vidare och så vidare.
3: Nej. Jag ska säga så, alltså, den här valrörelsen, det pratas ju ibland om ödesval och man säger ofta att det här är det viktigaste valet på länge, säger man i många val. Om det kan finnas val som är viktigare än andra val, så måste det också kunna finnas valrörelser som är mindre viktiga än andra.
0: Det hör man nästan aldrig någon säga.
3: Nej, jag tänker säga det nu. Det här är det oviktigaste valet vi har haft på extremt länge. Under min livstid har det aldrig funnits ett val som har varit så oviktigt som det här. Därför att vad kan hända? Sverigedemokraterna kan bli störst, vilket kan ha en psykologisk effekt och ingen effekt alls på det parlamentariska läget. Det kommer inte påverka vem som sitter i regering. AFS kanske kommer in i riksdagen, vilket kommer ha en stor psykologisk och kulturell effekt. Kommer inte ha någon som helst effekt på deras inflytande i politiken. De kommer knappast få vara med och bilda regering med de andra partierna. Moderaterna kanske inte får ett katastrofval. De kanske till och med blir större. Men det spelar ingen roll, för de vill inte sitta i regering. Så de kommer släppa fram vänsterblocket i alla fall. Och Socialdemokraterna kanske det går dåligt för. Men det spelar ingen roll, för alla andra låter de ändå få statsministerposten. Det spelar ingen roll nästan rent politiskt hur någon röstar. Det blir sossevälde i alla fall. Så att jag vill bara ha det sagt nu, så att om jag i framtiden talar om ett ödesval, så lägg på minnet att jag använder inte lättvindigt. Den här valrörelsen, så är det faktiskt inte jätteviktigt.
4: Tidigare chefredaktör för Expressen Thomas Mattsson skriver på X att Samnits kampanj Free Mats, som anspelar på kampanjen Free David, är en smula magstark givet att pressfriheten i Eritrea kontra förhållandena i Sverige, och säger i intervju med Expo att han förvånas över att de väljer att göra publiceringar som bryter mot lagen och går utanför vad han menar är det medieetiska regelverket. Vi berörde det här i förbifarten förra veckan, men det är såklart värt att göra ett inslag om att Mats Dagerlind, som är ansvarig utgivare för Sveriges största alternativmediesajt, tror jag i alla fall att Samnytt är, han har blivit dömd till fängelsestraff för Samnytts journalistiska arbete. Själva domen är ett ganska extremt övergrepp, givetvis. Alltså han döms för att Samnytt har skrivit om Thomas Åberg, den ökände sinnessjuke djurplågaren som har etablerat sig som näthatsgranskaren. En professionell angiveriverksamhet, en sorts paramilitär juridisk tjänst som etablissemanget använder sig av för att bekämpa, tysta och ruinera sina kritiker. Vi har redan pratat mycket om honom och de flesta som lyssnar har nog ganska bra koll. Så att, låt oss bara konstatera att Thomas Åberg är ett av de mest vedervärdiga praktas som existerar i hela det svenska samhällslivet. En på alla sätt avskyvärd människa som givetvis även har visat sig ha ett obeskrivligt depraverat förflutet i sin tidigare misslyckade karriär som polis, sin obeskrivligt grymma behandling av djur, och framförallt såklart att han i åratal har försörjt sig på att förfölja vanliga svenskar, ofta gamla tanter, andra harmlösa personer, och se till att de blivit dömda för saker de har skrivit på Facebook. Han är yttrandefrihetens och åsiktsfrihetens fiende nummer ett i Sverige. Det finns många Det finns många mördare och våldtäktsmän i Kumlebunkern som är värda mer respekt än Thomas Åberg. Och inte ens hans hårdaste kritiker, sådana som Mats Dagerling, Joakim Lamotte och så vidare, har varit tillräckligt hårda och grundliga i sin granskning av honom. Därför det går inte att ge en verkligt uttömmande beskrivning av vilket absolut demoniskt avskum Thomas Åberg är. Men kolla vad som händer med Mats Dagerling och Joakim Lamotte. Därför att etablissemanget håller såklart Thomas Åberg om ryggen. Och man får ju anta att inte minst så är han älskad därför av för att domstolar och åklagare, de blir liksom gödda med en oändlig ström av offer att sätta klorna i. Så att det är ingen överraskning då att han vinner rättsfall efter rättsfall som han själv är inblandad i. Så han stämmer Joakim Lamotte, och nu har han alltså stämt Mats Dagerling, och det har det som kommer till den här punkten då, den ganska ovanliga punkten, att Mats Dagerling har blivit dömd till fängelse. Visserligen bara en månad, men som jag förstår saken då, så kommer han faktiskt få sitta några veckor i fängelse. Vilket är helt otroligt. Och det hade varit en stor skam för Sverige om Sverige fortfarande varit ett land som hade någon skam. Thomas Mattsson har kastats in i debatten, Expressens gamla chefredaktör. En annan av den svenska yttrandefrihetens stora fiender. Genom korrupt samhällsförstörare. Vi har pratat om honom flera gånger tidigare, så jag ska försöka att inte gå in på hans bakgrund. Vi kan konstatera bara att det är inte det minst överraskande att just Thomas Mattsson rycker ut här för att förminska domen mot Mats Dagerling och attackera Samnytt för att man försvarar sig själv och sin ansvarig utgivare. Men det är intressant det här med Free David. För Samnytt har alltså gjort en kampanj som heter Free Mats, där man har lånat det grafiska maneret från den här liksom ganska välkända Free David-kampanjen som kvällstidningarna i Sverige har drivit i många år. Kring den här David Isaac, som är en eritrean. Han är eritrean, han kallas för svensk och sånt där, men han bodde i Sverige i 6 år, tror jag, från 1987 till 1993. Han bodde i 6 år i Sverige. Han blir medborgare efter 5 år. Så att självklart då beskrivs han som svensk eller svensk eritrean och så vidare. Men så fort han kunde, när Eritrea blev självständigt och bytte regim 1993, så åkte han hem till Eritrea och stannade där. Och 8 år efter att han lämnade Sverige så greps han i Eritrea och har suttit i fängelse sedan dess. Om han nu fortfarande är vid liv, det är väl lite oklart vad hans status egentligen är. Men han har blivit liksom hyllad som en sorts martyr, och kvällstidningarna fokuserar något mycket på honom, och de har haft den här Free David-kampanjen. Och Thomas Mattsson säger att man kan verkligen inte jämföra de här situationerna. Det är bara för magstarkt. Det är mycket respektlöst mot David Isaac. Men faktum är ju svart på vitt att både Sverige och Eritrea kastar journalister i fängelse. Omständigheterna är lite annorlunda, men principerna är precis de samma. Och om man ska börja jämföra de här fallen, så kan man säga att på vissa sätt är det värre att sätta Mats Dagerling i fängelse än David Isaac. Till exempel för att David Isaac var en subversiv politisk aktivist som bröt mot förbud att underminera landets statsskick. Mats Dagerling, han har bara bedrivit journalistisk granskning av en på alla sätt vidrig och skadlig figur. Jag vet inte så mycket om David Isaac, men han var mer av en revolutionär liksom, vilket Mats Dagerling absolut inte är. Han är bara en journalist. Ja. Oavsett detaljerna så kan jag känna att Sverige och svenska medieetablissemanget, de får finna sig i att bli jämförda med Eritrea så länge de applåderar när journalister slängs i fängelse. Och skillnaden mellan de här situationerna är finlir. Det är nästan ingen utanför medströmsmediernas finrum som egentligen kan förstå eller förklara skillnaden mellan de här situationerna. Men du kanske kan, Boris. Vad säger du om den här jämförelsen Sverige och Eritrea?
1: Det kan ju låta så absurt att säga att Sverige har landat på Eritrea-nivå, men det är nästan värre i Sverige av det skälet skulle man vara journalist i Eritrea skulle man veta vad man kan göra och inte göra ganska säkert, tippar jag. Jag har aldrig varit där, men jag har en viss aning om detta. Det är nog ganska rätlinjigt vad du får och inte får skriva. I Sverige däremot så är det ju... Det är det här som är problematiska. Du vet inte vad du kan skriva längre. För att när jag först läste rubrikerna om Dagolin. Jag minns när du har pratat också. Så var det jävla klantar. Det där ska man ju kunna kringgå. För jag tänkte att de hade gjort ungefär samma missar som när de dömdes till. De fick ju böta för betala skadestånd i samband med att de kallat en DN och SVT-journalist för islamist. Och de texterna tycker jag var lite slarvigt skrivna. Det hade de kunnat undgå och ändå få fram budskap. Jag tänkte det är samma sak här. Men så läser jag det hela och vad de har dömts för. Och då inser jag att det borde bli mycket mera liv om detta än det har blivit. Det blir ingen liv för att det är en samnyttsansvariga utgivare. Men publiceringen de har gjort är ju oerhört städad. Så städad så att jag skulle inte ha tillåtit den på morgonposten-tiden. Det var alldeles för snäll. De har liksom bara refererat vad andra har sagt. Man kan komma ladda ner dokument och sådana saker. Offentliga handlingar. Och om man inte ens kan göra detta längre så är det ju helt och hållet upp till vilket humör man är på i rätten. Om man ska bli fälld eller inte som ansvarig utgivare. Så jag menar nog att hur absurt den låter, att det är värre än Eritrea. Och skulle morgonposten existerat nu så skulle de kunna släpa oss inför rätta för varenda artikel alltså. De inför någon retroaktiv lagstiftning säkert. Nej, det är helt absurt det här. Absurt är ett för snällt ord för att det är liksom lite småkomiskt och vardagsrubbat. Det här är liksom... Den totala rättslösheten. Och det är helt upp till rätten och nitan. Fast man... Nej, jag kan stanna där så länge. Jag är ganska häpen över det hela. Att det har gått så långt.
4: Ja, alltså det är absolut sinnessjukt. Den här kulten som finns av Thomas Åberg. För det är väldigt speciellt när det är just han som granskas. Vi har ju följt det tidigare med Joakim Lamott som har liknande historia där Joakim Lamotte också förlorade rättsstrid mot Thomas Åberg. Och innan han gav sig på Lamotte själv, så gav han sig på massa andra människor för att de hade citerat Joakim Lamotte. Så istället för att stämma Lamotte så stämde han liksom tanterna på Facebook för att de hade citerat Lamotte. Och vann och fick dem dömda en efter en. Och sen till slut så gick han på Joakim Lamotte och fick Joakim Lamotte också dömd. Så Thomas Åberg, han är liksom den mest liksom helgonförklarade orörbara personen. Han är som Sveriges motsvarighet till George Floyd eller något sånt där. Person som så här, som aldrig gjort någonting fel, och den där ängeln med det fantastiska obefläckade personliga historien. Sankt Thomas, det var liksom de upphöjda moraliska värden vi har i Sverige och det som verkligen får svenska statsapparaten och rättssystemet i rörelse.
1: Nej, alltså du tar upp en sak där som jag har grubblat på ett bra tag, alltså som gör mig rätt förundrad. Därför att de sossarna vill ha någon slags ped i de här frågorna. Alltså näthatsgranskan Thomas Djurplågan Åberg är ju bland det sunkigaste du kan tänka dig. Alltså nästa steg att det är ju snäppet över pedofil eller någon som har djursex ungefär. Alltså det är en av de sunkaste varor som man kan tänka sig. Och man tycker att sossar och andra som vill klämma åt folk som säger sin mening skulle väl ha hittat någon annan torped och symbolfigur än den här kloakvarelsen. Det förundrar mig faktiskt. Att de gör honom till sin portalfigur.
4: Ja, jag vet inte vad det beror på faktiskt. Det är en jätteintressant fråga. Det kan ju vara så att det är bara han som har klivit upp och tillhandahåller den här tjänsten. Men jag tror att det är det som är det centrala. Att det här som han gör, den här så här näthatsgranskarverksamheten, är så enormt värdefull. För att han på löpande band levererar fall efter fall efter fall efter fall. Upplagda för åklagare att åtala. Framförallt åtal för hets mot folkgrupp och sen lite förtalsåtal och sånt där. Han håller ju, jag vet inte hur många åklagare som han håller i arbete med de här fallen som han då skapar. Genom att anmäla folk för Facebook-postningar och så vidare. Och jag vet inte hur man ska liksom sätta det i ett sammanhang. den här funktionen han fyller. Vad är det han gör egentligen? Vad är hans yrke? Jag brukar kalla det för en sorts professionell angiveriverksamhet. Men det är någonting, det är som en sorts utredande, uppsökande funktion. Han skulle kunna jobba, han var ju polis tidigare. Nu jobbar han utanför systemet. Men fyller en liknande funktion som ett direkt bihang till polis och åklagare. Och fortfarande finansierad av staten. För han är finansierad av massa bidrag till hans ideella förening eller vad han nu driver igenom. Det har skiftat lite över åren, men han har finansierad av staten. Men jobbar ändå utanför staten för att kunna ha en annan frihet. Men är en väldigt effektiv torped, ett verktyg för dem. Det tror jag är nyckeln.
1: Ja, alltså, och åklagarna behöver i och för sig inte vara inblandade i det här, utan han stämmer ju dem helt enkelt. Och så blir det ju en form av civilmål. Men i själva, jag har ju följt några av de här konkreta fallen. Och en bedömningsgrund som rätten ska, det här man ser liksom att det är mycket, vi har lämnat rättsstaten bakom oss. En bedömningsgrund ska ju vara att han är en offentlig person eller har en maktposition, att han har någon betydelse. Och att därför så många som har försvarat sig sagt att nej, men han är ju en offentlig person, han har en maktposition och han har en framträdande plats i offentligheten. Och då har rätten sagt att nej, det har han inte alls det. I princip säger de att här har ni kränkt en privatpersons rätt till, ni har kränkt privatlivets helgd helt enkelt. Och det är en av de mest absurda sakerna i den här processen, att vänstertorpeden här liksom är, nej men han har ingen makt. Det är så jävla sjukt alltså. Och att det utfallet kommer gång på gång när de är inne på sin 30:e process, nej men han är ingen offentlig person.
4: Men det är också nödvändigt för att förhindra att Medströms medier börjar skriva om hans bakgrund och berätta om vad man egentligen håller på med. Att så länge han är liksom fredad som den här eviga privatpersonen, hur viktig rollen den spelar, så kan man fortsätta mörka vem han är. En annan sak värd att säga är att Thomas Åberg jobbar inte ensam. Det finns ingen skäl att tro att det bara är han, att han har sin egen lilla låda, utan det finns ju folk bakom honom, och det är inte bara staten som finansierar hans verksamhet. Jag kan sätta en slant på att det är Robert Aschberg som finns här i bakgrunden, alltså samma skurk som finansierar liksom Expo och AFA och alla de här grupperna och företagen runt omkring och så vidare. Han är spindeln i nätet, förmodligen han som håller i trådarna för Thomas Åberg också, eller liknande personer. Och jag kan tänka mig också att det är fler personer som har jobbat i samma team, och Thomas Åberg är lite grann frontmannen och kanske fall guy, en kille som redan är liksom har skadat anseende. Det kan inte bli värre för honom liksom. Så då kan han ta alla publicitetssmällar samtidigt som man skyddar honom. Men jag tror att han har också en buffert som isolerar ett annat nät bakom som håller på med det här.
1: Med största säkerhet. Men det är ju också vilket gläder mig att de är rädda att ta den risken. För en sån som Åberg, han kommer göra någonting annat liksom. Våldtäktsförsök, kör över någon i berusat tillstånd. Alltså, han är ju ett mentalt och socialt haveri. Det är det jag menar, att det är lite oproffsigt att ha en amoralisk tokdåre som frontfigur. Men det kommer att straffa sig.
2: Radio Bubbla.

Ny teknik krävs för ökad guldproduktion. Global produktionstopp sannolikt uppnådd under Q4 2017. Produktionen väntas minska 20% till 2022. Ja, det var länge sedan vi grävde ner oss i en guldgruva och rotade runt, känner jag. Vi har ju tidigare, vill jag minnas i alla fall, pratat om peak oil. Det vill säga att en oljefyndighetsproduktion brukar följa en normal fördelningskurva. En sån här bell-shaped curve. När produktionen väl har nått sin topp, då kommer den att falla tills det inte längre är ekonomiskt gångbart att bedriva extraheringen. Och den här teorin, den etablerades på 50-talet av en geolog vid namn King Hubbert. Jag får med att han var anställd av Shell Oil Company i USA. Så ibland kallas just den här normalfördelningskurvan för Hubbert's curve. Sedan dess har teorin varit

0: exempelvis Norges oljeproduktion som tydligt peakade på 90-talet och nästan perfekt följer Hubberts kurva om man bortser från väldigt stora fynd man gjorde lite senare och sen kom i drift ganska snabbt. Men så att säga varje enskild fyndighet följer då den här kurvan. Och nu tror man, om man ska tro artikeln, att man observerat global guldproduktionstopp under sista kvartalet 2017. Så guld blir svårare och svårare att hitta och de fyndigheterna man väl hittar, ja, de har lägre och lägre renhet eller guldhalt helt enkelt. Och så det kostar mer och mer att bryta den här malmen och ja, så att säga förädla till rent guld då. Och under, ta ett exempel, så under guldruscherna i Kalifornien och Alaska, ja, då kunde man i princip hitta stora guldklumpar med guld var ute i terrängen och det behövdes bara en hacka och en spade för att ja, bryta guld då och försörja en familj eller 50. Nu krävs det enorma grävskopor och diamantborrar och det kan kosta över 10 000 kronor att bryta ett ounce guld. Och det ska jämföras då med marknadspriset på guld som ligger väl på en 13 000 kronor eller något i den stilen. Vilket gör att ja, såklart att marginalen för de här guldgruvbolagen blir allt tajtare. Och sen tar det dessutom 20 år ungefär i snitt då, från att man hittat en ny fyndighet till att gruvan öppnar, om den någonsin gör det, för det krävs ju också att guldet så att säga i marken är ekonomiskt, jag ska säga att det finns en ekonomi i själva gruvdriften då. Och sen krävs det då miljötillstånd och en hejdlös massa pengar. Det är inte bara att gräva en grop, utan man måste noga överväga liksom, ja, den geologiska strukturen och hur man ska bygga gruvan för att komma åt de här guldådrorna då. Men just för att man gör de här stora kartläggningarna så kan man också med ganska hög akkuratess veta hur produktionen kommer se ut framöver. Och då kan man också extrapolera gruvans livslängd. Och det är på den här gruvans livslängd och hur mycket fyndigheter som finns som så att säga utgör det finansiella underlaget för ett gruvbolag. Och globalt sett då så är wildcardet Kina. Kina är världens största guldproducent med god marginal. Men de är inte direkt transparenta med hur mycket fyndigheter de har hittat. Och ja, det ligger så att säga inte i deras intresse att avslöja det. Men till skillnad från Peak Oil så är Peak Guld inte direkt något problem. Eftersom guld inte konsumeras utan det bara ackumuleras och läggs på hög. Och då liksom gulds värdebeständighet inte är avhängigt att det grävs upp nytt helt enkelt. Då. Så är det här tvärtom positivt för guldsparare. Och det är också mycket, mycket positivt för guldbolagen som faktiskt lyckats få ekonomi i en allt svårare bransch. Och detta, kära lyssnare, det är det jag försöker göra i Johnnys portfölj. Och Johnnys portfölj är en helt ny tjänst inom Bubblas mediaimperium. Om man går med i Johnnys portfölj, då kommer man få se hur jag gör med mina egna pengar. Så det här är ingen låtsasportfölj. Det är liksom det är äkta vara så att säga. Och så får man se hur jag investerar i den här oerhört svåra sektorn. Och då just inom guld- och silvergruvbolag. Jag har faktiskt en aktie där i portföljen som är just en innovativ ny produkt för att framställa guld och silver. Så det är mer en hacka och spade produkt än ett rent gruvbolag. Men den här typen av investeringar är ju såklart extremt hög risk och verkligen inte för alla. Och tjänsten är definitivt ingen rådgivningstjänst. Och jag kommer inte kunna ge några personliga råd eftersom man måste ha en statlig licens för att göra sånt. Så det är rent och skärt utbildningssyfte. Man kan förhoppningsvis lära sig av alla mina galna misstag som jag förmodligen rent sannolikt kommer göra framöver. Vi får se om vi blir tillräckligt många. Just nu är det en person som uttryckligen sagt att yes, jag vill vara med. Vad tror du, Martin? Det här är liksom nästa stora satsning inom Bubbla Imperiet. När startar vi affärstidning?
1: Affärstidning, det vore någonting faktiskt. Jag tycker att det är på allvar så tycker jag att det är en av de mest intressanta affärsidéerna som vi har. Liksom åtminstone om man tänker några år framåt. Affärstidning är ett stort projekt, va?
0: Mm.
1: Men just ekonomirelaterade nyheter

0: är en av de dimensioner av nyhetsbranschen som fortfarande är lönsamma, och vi kan vara säkra på att det kommer fortsätta vara lönsam, men kvaliteten på rapporteringen förfaller i ungefär samma takt som i andra medier.
1: Mm.
0: Och bland annat därför tycker jag att det är perfekt att du går i bräschen och testar olika produkter på det här området. Först den här podcasten som vi lyssnar på, som vi pratar i podcasten nu. Och sen nu mer handgripligt, investeringsorienterat. Och vem vet hur vi tar det till nästa steg.
1: Mm.
0: Och jag tror att det kan bli en hel affärstidning snabbare än vad man kanske tror.
1: Det vore något det. Vi får ta ett steg i taget och testa oss fram. Och återigen så är det alla som... Det är marknadskrafterna som bestämmer vad vi ska göra. Men för att ta reda på det så måste vi testa. Och vi börjar helt enkelt med att testa Johnnys portfölj. Och den är helt nystartad, både produkten och portföljen. Så vill man vara med från början och följa mina galna framgångar och ännu galnare motgångar, då kan man göra det nu, helt på egen risk naturligtvis. Och här kan man anmäla sig om man vill. Det är bubb.la/Johnnys portfölj. bubb.la/Johnnys portfölj.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Satellitbilder antyder att Nordkorea förbereder kärnvapentest, medan grannländer höjer beredskap och USA förstärker flottans närvaro i området. Vi öppnade den förra sändningen av Radio Bubbla med en diskussion om den militära upptrappningen kring Koreahalvön. Med utgångspunkt i att amerikanska flottan har skickat en så kallad strike group till området. I det här fallet då i form av ett hangarfartyg. Och den flotta som alltid ackompanjerar ett sånt fartyg. Det finns väldigt mycket som vi har fått lära oss idag. Vi har tyvärr inte länkar om allt det här på Bubbla. Problemet med det här är att vi skulle behöva ha kanske 5 länkar om situationen kring Koreahalvön just nu för att få med allting. Vi har bara en länk istället, och istället så ska jag tillåta mig själv att göra bara ett kort svep över vad som händer just nu.
3: Svep på?
2: Japan har anslutit sig till den här flottaktionen som USA har tagit initiativ till. De har skickat ett flertal krigsfartyg som ansluter sig till USS Carl Vinson med hangarfartyget som är på väg. Kina flyttar fram positionerna på flera sätt. Dels så kommer uppgifter om att stort antal, tiotusentals eller hundratusentals soldater har placerats i närheten av gränsen till Nordkorea. Dessutom så kommer uppgifter om att Kinas ledning ska ha hotat Nordkorea med bombattacker om Nordkorea inte trappar ner den provokativa hållning som de har just nu. Samtidigt så kommer uppgifter om att Nordkorea, det är det som den här tiden handlar om, att Nordkorea eventuellt förbereder ett kärnvapentest. Det är satellitbilder som kommer från en amerikansk organisation som heter North 38, som är en Washington-baserad grupp som bevakar nordkoreanska förhållanden. Och på satellitbilder på ett av de kända kärnvapentestplatserna så ser det ut som att de håller på att förbereda. Det finns andra uppgifter som tyder på att man har ett kärnvapen som är testfärdigt, som man nu har placerat i den tunnel där det ska avfyras via ett eventuellt test. Och i Nordkorea så berättar man för utländska journalister att ni ska vara på pass nu, för att inom några dagar så kommer det hända någonting väldigt speciellt. Och det beror på att den 15 april så är det ett stort jubileum i Nordkorea. Det är Kim Il-sungs 105-årsdag. Han är tekniskt sett död, men han är ju fortfarande Nordkoreas stora ledare. Och man tar det på stort allvar att fira hans födelsedag. Och det har varierat lite grann över åren hur man har firat det. Det har inte alltid varit kärnvapentester och sånt där. Ibland har det varit ganska beskedliga saker. De är en popkonsert. Och sen har journalisterna tyckt att det varit
0: Det har varit mycket, mycket liv för, mycket förvarningar för bara en popkonsert. Men det är väldigt dåligt läge för Nordkorea att börja skramla med sina kärnvapen igen när alla de andra sakerna pågår. Och jag såg också en artikel som berättade att just nu är det fler som använder Google för att söka efter tredje världskriget, World War III, än det någonsin har varit tidigare.
3: Du hör min tystnad.
0: Ja, det snart kanske inte är så mycket mer än en tystnad kvar på den här planeten om tredje världskriget ska bryta ut.
3: Ja, alltså jag är fortfarande relativt obekymrad, som hörs på mitt lättsamma tonfall. Jag tror inte det kommer att hända speciellt mycket.
0: Ja, jag hoppas du har rätt. Vi hade en diskussion om det här på Bubbla BBS igår. Det var ganska intressant. Vi fick en kommentar kring hur kan man förvänta sig att USA kommer att agera i den här situationen? Kommer de att betrakta Nordkorea som ett hot? Kommer man betrakta Nordkorea som en rationell aktör och tänka att de agerar strategiskt? Som jag skrev där så tänker väl jag för min del att oavsett så kommer ett eventuellt krig med just Nordkorea bli väldigt kortvarigt. För att det är en koloss på lerfötter, för att uttrycka det milt. Och i allra värsta fall så lyckas de smälla av ett kärnvapen, men sen är det tvärslut för nordkoreanska regimen.
3: Ja, det kommer inte hända så jäkla mycket. Anta att de är irrationella, inte kan tänka strategiskt och försöker till och med, de har inte kapacitet att bränna iväg något mot USA. Men tänk worst case att de lyckas med detta, så ska vi också komma ihåg att man har ju faktiskt ett relativt effektivt försvar mot kärnvapenattacker som är uppbyggt för att hantera en sovjetisk attack eller en rysk attack då numera. Och det är lite annan dimension på det än på en flygande soptunna från Nordkorea. Så det lär ju inte hända så mycket. Och precis som du säger, skulle de få för sig någonting i attack av allmän dårskap och dricker för mycket av det här konstiga kinesiska eller nordkoreanska brännvinet, så säger det bara smatt, sen är det slut. Så att jag förstår inte riktigt hur folk i gemen kan gå mot en slags katastrofscenario. Däremot är det ju, jag leker ju lite grann med, alltså, och sen ska man också komma ihåg det här att en del tar för tanken på att sittande ledare i Nordkorea är mentalsjuk. Men grejen är ju att tittar man liksom på ledargarnityret i Nordkorea genom årtiondena, så har de ju faktiskt, och även nu har de varit ganska skickliga på att spela mot USA och vifta med kärnvapen då och då för att få eftergifter, internationell stöd, hjälpsändningar och andra saker. Jag tror inte de är speciellt korkade eller megalomana. Inget i deras track record pekar på det i alla fall. Men däremot så tror jag att USAs uppladdning här nu kan ju mycket, vi får inte glömma bort en helt annan sak, det är ju Sydkinesiska sjön. Det här kan ju mycket väl vara ett sätt för dem att visa, alltså USA vill ju inte gärna gå in och markera någon slags, det blir för direkt och konfrontativt med Kina och visa att vi tänker hålla farleder öppna och sådana saker. Och skydda de andra randstaternas militära anläggningar och hålla efter er. Det är för konfrontativt med en sån jätte som Kina. Däremot att visa musklerna och platta till Nordkorea och dessutom få med Kina på båten i tillplattandet. Det verkar vara en logisk strategi. Och skulle kunna förklara en del av skeendet.
0: Jag hoppas du får rätt, Boris, att det här är inte mer än sedvanlig nordkoreansk förhandlingsstrategi. Skrämma upp folk för att sen få några fler säckar ris eller vad de nu vill ha för sitt kollapsande land, sin svältande befolkning. Samtidigt är det som du säger, det finns redan en infekterad situation med den Sydkinesiska sjön och ytterligare ett amerikanskt hangarfartyg. Tror jag inte är vad den här regionen jag behöver.
3: Och det som, definitivt inte.
0: Det som många är fundersamma här, det är ju att på samma sätt som man har en oberäknelig ledare i Nordkorea, så har vi en allt mer oberäknelig ledare i USA. Oavsett om man är anhängare av teorin att Donald Trump är sinnessjuk, som många tror om Kim Jong-un, så är det helt klart att det är svårt att förutsäga nu vad han ska göra, vilket han har sagt. Han har sagt att det är en dygd att vara oförutsägbar i utrikespolitiken och att han strävar efter det. Men förutom att han inte berättar vad han tänker göra, så är det väldigt oklart var han står. Vi har ju också den här nyheten om att Trump nu gör en 180-vändning i frågan om NATO. Mm. Han har varit oerhört negativ till NATO. Hela valkampanjen har sagt att NATO är meningslöst, överflödigt, lägg ner alliansen, USA ska gå ur. Det är bara en bluff där USA betalar för massa andra länders försvar. Han har gjort väldigt många bra poänger helt enkelt om NATO. Han har haft rätt om de här sakerna. Men nu svänger han på en femöring. Efter ett samtal med Jens Stoltenberg så konstaterar han att NATO var förlegat, men nu är det inte förlegat längre. Nej. Nu är NATO jättebra. Nu ska vi samarbeta och förenas med NATO i kampen mot terrorismen. Så Trump har gått från att vara en retorisk anti-interventionist, vilket förvisso det är vanligt att man är om man är amerikansk politiker innan man kommer till makten, till att nu vara oskiljbar från bara den vanliga sortens neokonservativa NATO-älskande krigshetsarpolitik.
3: Ja, alltså, och eftersom det hör till sinnesbilden att diskutera, eller till situationsbilden diskuteras Trumps agerande i allmänhet här, så är det viktigt att påpeka att NATO-kovändningen, när han plötsligt omfamnar NATO, är ju inte den enda vändningen han har gjort de senaste 4 dagarna. Han har ju också alltså ett bärande tema i valkampanjen var ju att han hävdade att Kina var en valutamanipulatör som liksom egentligen kontrollerade världsekonomin. Och nu kom han ju strax innan NATO-uttalandet med ett nytt uttalande om att nej, Kina var inte alls en valutamanipulatör. Och dessutom så har han också de senaste dagarna backat på vad jag själv tyckte var väldigt sympatiskt. Att han tidigare gått i storms mot en av de värsta uttrycken för amerikansk svårkapitalism, export-importbanken, som har sagt att den ska man montera ner med en jävla gång. Och nu har han sagt till Wall Street Journal att nej, men den är ju jättebra, den behöver vi. Och vi ska också komma ihåg att han tidigare har sagt att så fort han blir president, då ska Fed, alltså Federal Reserve, få en ny ordförande. Och nu har han sagt att nej, men det är nog inte alldeles nödvändigt. Så att han har förvisso sagt att oförutsägbarhet är en dygd, men oförutsägbarhet som innebär att man backar från principiella ställningstaganden som man tidigare har utgjort ryggraden i ens politiska plattform.
0: Det är inget vidare. Det är väldigt svårt att se någonting positivt i det, och det är också svårt, tycker jag, att se någonting positivt i den här typen av övergripande osäkerhet i en känslig geopolitisk situation. Alltså fyrdimensionellt schack eller inte. Det är lite oroande faktiskt att man inte vet var man har den så kallade ledaren för den fria världen. Förutom då att han mer och mer ser ut som precis samma neokonservativa invanda stil som vi känner så väl som alla de föregående presidenterna har varit i ungefär 40 års tid.
3: Ja.
2: Radio Bubbla.
4: USA meddelar att de inte önskar att vidta några åtgärder gentemot Sentinelese-stammen som dödade amerikanske kristna missionären John Allen Chau vid dennes missionsförsök i november 2018. Ja, det var ju några månader sedan nu som vi rapporterade om den märkliga händelsen när John Allen Chau tog sig till Sentinelöarna, Indiska oceanen, Nord-Sentinelön, där det bor då det sentinelesiska folket, en av de här få kvarvarande okontaktade stammarna. Tekniskt sett så har de ju haft ett visst mått av kontakt med omvärlden, men kontakten består huvudsakligen av att de kastar spjut och skjuter med pilbåge på alla som sätter sin fot på deras ö.
5: Vi tror att de använder projektiler, så det aldrig har varit riktig kontakt.
4: Ja, det är sant, de har nog aldrig liksom, det har aldrig kommit till nävarna.
5: Nej.
4: Så tekniskt sett har vi fortfarande inte haft någon som finns.